0: اینجوری ببینیم. ببینین الان توی هر جنگی، اینجوری بگم، معذرت میخوام، در هر جنگی اتفاقای غیر مترقبه اتفاق میفته. ببینید ما هیچ کس اونم منم که مثلا بنده یا دیگران که الان 30 سال تو ایران دنبال تو کار ایران بوده، چه داخل ایران چه بیرون داخل، که مبارزه میکردن با جمهوری اسلامی، هیچ کس توقع نداشت که در دیمای گذشته این نظام بالاخره بیا 10,000 نفر 15,000 نفر هرچی تخمین شده همونجوری در 2 روزه به قتل برسونه. یعنی واقعا اینا میگم، این موضوع مهمیه. ما همیشه فکر کردیم که به هر حال بازداشت‌های زیاد هست، اعدام‌های 5 تا 10 تا 15، ولی قتل عام در این حد هیچ کس توقع نداشت. این اتفاق افتاد. ببینید جمهوری اسلامی یک نبوغی داره. یه نبوغش در واقع اینم، من تو سابستکم اگر دوستان علاقه دوست دارم، من 3-4 تا مقاله در مورد عقبه سیاست جمهوری اسلامی نسبت به تنگه هرمز. ببینید نبوغ جمهوری اسلامی گروگانگیریه. از ابتدای این انقلاب 57 گروگانگیری سفارت آمریکا شروع شد تا تمام این سالها، از جمله بنده به عنوان یک دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، منم سالها اونجا به عنوان گروگان گرفته بودن، تمام کسای دیگه هم گروگان میگیرن. این موضوع تنگه هرمز بخشی از این سیاست گروگانگیریه. هیچ کس هم تصور نمیکرد که این اتفاق بیفته. همون جوری که ببینید الان عمان، بحرین، قطر، همه اینا میتونن این خلیج فارس رو تهدید بکنن. چرا نمیکنن؟ اونا موشک دارن، هواپیما دارن، کشتی ها رو میتونن تهدید کنن. نمی کنن. همون جوری که تمام این کشورهای عرب نمیان شهروندهای آمریکایی، فرانسوی، اینا رو گروگان بگیرن و نگر دارن بعد معامله کنن. بنابراین این اتفاق افتاد. حالا این که آمریکا این رو تصور نکرد یا پیش بینی نکرد، منم به عنوان کس غیر نظامی بله در حیرتم که چرا آمادگی نداشتم برای این، ولی به هر حال این اتفاق افتاد. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، من به نکته آخرم برسم اینجا که در واقع فرمایش آقای دکتر درسته که اهمیت خود نفت از خلیج فارس برای آمریکا کمتر شده به خاطر اینکه ذخیره خیلی زیادی خودش داره، اما مهم این هست که حالا که جمهوری اسلامی تونسته ضعف نظامی آمریکا رو بسنجه، یعنی اون پاشنه آشیل آمریکا رو پیدا کنن و پیدا کردن، یعنی در واقع آمریکا در اون برهه هیچ جوابی برای اون پهپادها و اون کشتی کوچولوها که تهدید میکنن کشتی رو،
1: قایقای تندرو
0: و بالیستیکای و این قایقای تندرو و این موشکای بالیستیک کوتاه برد، آمریکا متوجه شد که در اون برهه هیچ جوابی برای اون نداشتن. یعنی در واقع یه شکست مقطعی بود که آمریکا مجبور شد که آتش بس اعلام کنه. یعنی در واقع یه شکست در اون مقطع بود، نه به طور کلی، ولی در اون مقطع کشید کنار. و اگه شما نگاه کنید چقدر آمریکا میشه گفت اشتباهی بزرگی کرد. 3 سال قبل وقتی اوکراین به آمریکا گفت که ما الان تکنولوژی داریم که بر علیه پهپادهای روسیه ما اختراع کردیم، شما بیا استفاده کن، آقای ترامپ برگشت با خیلی بیادبی بهش گفت نه، ما اصلا هیچ نیازی به شما نداریم، هیچ نیازی به کسی نداریم. الان آمریکا گفته ای کاش ما اونا رو میگرفتیم، چون ما هیچ جوابی نداشتیم. حالا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که الان انتخاب جلوی آمریکا این هست که یا باید تسلیم بشه که خلیج فارس و تنگه هرمز به طور کامل در دست جمهوری اسلامی بیفته. اگر نمیخواد این کارو بکنه، و باید نگاه کنید تبعاتش برای کل متحدانش چی خواهد بود، واقعا همون جوری که شهروندای آمریکایی سفارت واقعا آمریکا میتونه به اصطلاح تحمل کنه که 20% صادرات نفت و گاز کره زمین در دست یک حکومتی باشه که به عنوان دشمن و یک کشور تروریستی تلقی میشه. بنابراین آمریکا یا باید تسلیم بشه بگه خیلی خب اصلا این تنگه هرمز مال شما، این دیگه به نظر من معادلات کل خلیج فارس،
1: یا باید بجنگه
0: کل رابطش، یا باید بجنگه.
1: خب اجازه بدید پس از آقای سلدوس هم
0: نظرش رو وسط نیست
1: بپرسم.
0: من عرضم اینه هیچ راه وسط نیست،
1: راه وسطی وجود نداره. آقای سلدوس شما فکر میکنید که راه وسطی برای ایالات متحده آمریکا وجود نداره و آیا باید پذیرفت که تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران گروگان گرفته شده؟
2: ببینید من بله شاید بشه گفت تا حدودی موافق هستم اینکه راه، یعنی راه حل خیلی ساده‌ای برای این جنگ وجود نداره. آقای ترامپ یا میتونه به راحتی مثل همیشه یه دروغی بسازه و اعلام پیروزی در جنگ رو بکنه و از جنگ خارج بشه، یا اینکه بپذیره که شکست خورده، و یا اینکه جنگ رو اون نردبان تشدید ما بالا بریم و وارد فاز بعدی بشه، حتی نیروی پیاده هم در ایران پیاده بکنه، نیروی زمینی هم وارد بکنه در ایران. اما اینکه فکر کنیم راه حل ساده ای وجود داره، آیا میشه واقعا از کانال دیپلماتیک حل کرد این مسئله رو، من گمان نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفته. تمام این مراحل طی شده، هر دو طرف نشون دادن که از مواضع خودشون کوتاه نخواهند آمد، حتی اگر تنگه هرمز رو هم آقای ترامپ بخواد به نوعی ازش چشم پوشی بکنه، اون موارد دیگه هستش که به هر حال موضوع موشکی هست، موضوع همون سیاست منطقی هست، موضوع هسته‌ای هست، ایران اون اورانیوم غنی شده خودش رو دو دستی تحویل آمریکا نخواهد داد، یعنی انتقال اورانیوم منوط به ادامه جنگ و حتی بالا گرفتن تنش‌ها خواهد بود. همه اینها البته یه طرف قضیه هست، طرف دیگر قضیه هم این هستش که برخلاف حالا آمریکا و آقای ترامپ که شاید تمایلی به بالا بردن سطح درگیری نداشته باشه و بیشتر به دنبال این باشه که درگیری زودتر تموم بشه، این اسرائیل هستش که به هیچ عنوان با هیچ راه حل و مصالحه‌آمیزی کنار نخواهد آمد. ما دیدیم که هر زمان که به حال مذاکراتی پیش رفته، میانجی‌هایی در وسط بودن، از پاکستان گرفته، عمان گرفته، قطر گرفته، حتی سوئیس، این اسرائیل بوده که سعی کرده مذاکرات رو از ریل خارج بکنه، حالا با عملیاتی که در لبنان انجام داده، اتفاقات دیگه که در منطقه افتاده. یعنی حتی اگر ایران و آمریکا هم سر این موضوع بخوان با هم به توافقی برسن، به گمان من این اسرائیل هستش که مانع رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ خواهد بود.
1: یعنی کشورهای مثل قطر رو آقای سلطوس شما خوشبین میبینید که هنوز فکر میکنن که با نوعی توافق دیپلماتیک این درگیری پایان پیدا میکنه؟
2: من فکر میکنم حتی برای کشورهای مثل قطر هم به هر حال این امر مسجل شده که خب کاری که دیپلماسی داره انجام میده این بیشتر یک نقش تاکتیکی داره، یعنی میشه گفتش که به صورت موقت میشه که از درگیری ها مقداری کاسته بشه برای چند روزی، ما ببینیم که حالا کشتی های رفت و آمد میکنن، ایجاد خط تماسی بین کشور، بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته و سعی میکنن که از به هر حال از سوء برداشت در هر دو طرف جلوگیری بکنن، ولی این بیشتر یک نقش تاکتیکی هست که کشورهای مثل قطر، عمان و یا حتی پاکستان دارن. هیچ کدوم از اینها نمیتونن نقش راهبردی برای خاتمه این جنگ داشته باشن، یعنی نمیتونن اون اختلافات بنیادین بین ایران و آمریکا رو حل بکنن، و باز من تاکید میکنم که اگر حتی به توفیقی هم باشه برای رسیدن به یک توافق نیمبند بین ایران و آمریکا، قطعا اسرائیل جلوی اون رو خواهد گرفت.
1: آقای تاجبخش شما تا چند روز فکر میکنید که به هر حال یک سد محکمی مثل اسرائیل وجود داره که به هیچ عنوان اجازه نمیده و حتی کشورهای منطقه هم نگران هستند. مثلا اگر نگاه کنیم به نوشته آقای بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در روزنامه لوموند که از این میگه که سیاست مهار که ازش صحبت میشده چقدر سیاست افسانه‌ای بوده، و از طرف دیگه متمرکز شدن جنگ در جنوب ایران و در منطقه خلیج فارس، این تا چه اندازه میتونه برای کشورهای منطقه قابل پذیرش باشه، حتی اگر آقای ترامپ بخواد که در نهایت به یک پیروزی دست پیدا کنه و دست خالی از این ماجرا خارج نشه.
0: من یه چند نکته اگر عرض کنم، یه مقداری من نمیتونم موافق باشم با تحلیلی که خب خیلی جا شنیده میشه که اسرائیل در واقع هم مانع پیش برد یعنی یک راه حلی خواهد بود، و از این مهمتر اینکه اسرائیل بود که آمریکا رو در واقع کشید تو این جنگ. ببینید توی ما به هر حال ما این یک مسئله مثل بچه مدرسه نیستن بگین تو چرا این خلاف کردی، گفتی من نکردم، اون منو مجبور کرد بکن.
1: خب شما صحبت های آقای اوباما رو هم دارید دیگه. آقای اوباما میگه که همین داستان رو آقای نتانیاهو میخواسته با ایشون پیش ببره ولی ایشون زیر بار نرفته، ولی خب آقای ترامپ راضی شده. ضمن اینکه اگه به تاریخ برگردیم، در 28 مرداد هم آقای ترومن همکاری نمیکنه با بریتانیا برای سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق، اما آقای آیزنهاور همراه میشه.
0: خب این مثالای تاریخی که شما میگیرین تصدیق میکنه صحبت من، یعنی در واقع اون رئیس جمهور آمریکاست که تصمیم میگیره که یک پیشنهاد یک سیاستمدار خارجی رو بپذیره یا نپذیره. همونجوری که شما گفتین، آقای اوباما نپذیرفت، آقای ترامپ پذیرفت. در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، آقای بولتون همونجوری که تو خاطراتش می نویسه میگه به کرات ما پیشنهاد کردیم که جنگ علیه ایران رو راه بندازیم و تغییر رژیم براندازی باید اصل باشه. آقای ترامپ گفت نه. بنابراین این به نظر من این که این غیر واقع بینانه است و یه مقداری، حالا من عرضم معطوف به مهمون گرامی نیست، ولی میدونی که الان فضای توی دنیا فضای خیلی عجیب ضد اسرائیل، ضد یهود، ضد زیونیست شده. حالا من نمیگم که این بحث ها معطوف
1: البته خب این هست. نیاز داره به ریشه یابی که چرا فضای اجتماعی به اون سمت میل کرده.
0: اون یکی بله اون البته به نظر من یک بحث دیگری میطلبه، ولی در این صورت ببینید شما هر سیاست مداری سعی میکنه برای منافع کشور خودش یا برای حزب خودش به کسای دیگه یا سیاست مدار دیگه رو به اصطلاح متقاعد بکنن، ولی آقای ترامپ کابینه داره، دولت داره، حکومت داره، در یک مقطع میتونه تصمیم بگیره که من بپذیرم یا نپذیرم. نهایتا مسئولیت هر تصمیم گیری با خود آقای ترامپ هست. این که بگه من گول خوردم و نمیدونم اینا، این حرفای بچگانه است به نظر من، و ما اینو نباید بپذیریم. ضمن اینکه ما نمیدونیم در واقع واقعیت اون صحبت هایی که توی مثل کاخ سفید که توی گزارش اون دو نویسنده نیویورک تایمز مگی هابرمن و همکارش منتشر کردن، که حالا معلوم نیست که کی از درون سیچویشن روم که یه جای بسیار طبقه بندی هست و محرمانه هست تونست چه نوع اطلاعاتی رو درج کنن که اینا بتونن که خبرنگار صحبت کنن. ولی به هر حال من خیلی فکر میکنم نباید جدی بگیریم. این یک. این که اسرائیل مانع هر نوع حل این مسئله است، باز هم من عرض میکنم فقط شما گوش بدین به صحبتهای الان کاملا منتشر شده آقای مهدی محمدی، از جمله یک نفر، این مشاور ارشد سیاست خارجه آقای قالیبافه. اصلا خود آقای قالیباف که طبق گزارش آقای ونس اومده گفته بود ما میخوایم دوست باشیم و میخوایم نمیدونم همه خصومت ها رو کنار بذاریم، مشاور اصلیش الان تو اینستاگرامش توی رادیو تلویزیون ایران میاد کاملا میگه، و نه تنها اون، کاملا میگه که ما این یک دستاورد بزرگ برای تاریخ ایرانه که ما تنگه هرمز رو بتونیم در کنترل بکنیم و ما نباید از این فرصت دست بکشیم. بنابراین من خیلی اسرائیل رو اینجا نمیبینم. اگر بخوان کسی بخواد یک پیشنهاد کامپرومایز، یه دونه یه پیشنهاد میانه رو یا قابل تصمیم گیری برای مثلا بگی، اصلا امکان نداره تو.
1: من فکر می‌کنم آقای سلطور البته در شاکره کلی آنچه که اتفاق افتاده به عنوان درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران این مسئله رو آقای تاجبخش مطرح کردن. من این سوال رو بزنم از آقای سلطور هم بپرسم، چون آقای سلطور این متمرکز شدن درگیری‌ها در جنوب ایران آیا میتونه پیامدهای به هر حال هم دوردستری رو با خودش برمقام بیاره برای ایران، برای منطقه، و اساساً ایالات متحده چطور در این متمرکز کردن جنگ به جای اینکه بر مرکز متمرکز بشه؟ خب در دور قبلی حمله ها که 39 روز طول کشید ما شاهد بمباران هایی بودیم که بسیاری از مناطق ایران رو پوشش میداد و شهرهای بزرگ و حتی شهرهای تاریخی ایران رو، اما در اکنون ما شاهد این هستیم که صرفاً بر جنوب ایران متمرکز شده این درگیری ها. آیا این هدف خاصی ازش دنبال میشه؟
2: بله، من پس به نوبت اگر اجازه بدین که پاسخ بدم قسمت های مختلف سوالتون. ببینید، در مورد ادامه و رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ، ما این دلایل شروع جنگ رو باید تفکیک کنیم از اینکه کدام یک از این بازیگرها، اسرائیل، ایران و یا آمریکا، حالا موافق به ادامه جنگ هستن. اینکه جنگ به تشویق و شاید به تاثیر فراوان اسرائیل اتفاق افتاد که خب از دیدگاه من، حالا برای تاجبخش با من موافق نیستن، نقش اسرائیل رو نمیشه انکار کرد. در حال نقش مهمی که لابی اسرائیل داشته در سیاست خارجه آمریکا انکار ناپذیر هست. اما اینکه حالا جنگ که شروع شده آیا جنگ رو قرار هست ادامه بدن یا یک جای متوقف بکنن، این بحث دیگری است که بعد حالا در داخل ایران هم عده‌ای گمان میکنن که با ادامه جنگ، مانند اون جنگ 8 ساله‌ای که با بین ایران و عراق اتفاق افتاد، عده‌ای از فوندروها گمان میکردن که با ادامه جنگ اینها جای پای خودشون رو در قدرت سیاسی ایران میتونن مستحکم تر بکنن، یعنی میتونن نفوذ بیشتری، قدرت بیشتری رو در اون فضای سیاسی ایران به دست بیارن. افرادی که اسم بردم، آقای تاجبخش، به گمان من جزی از این حلقه هستن که نگاه بسیار ساده لوحانه‌ای به جنگ فعلی دارن و شاید به اشتباه این رو مقایسه میکنن با جنگ 8 ساله با عراق.
1: همین الان هم نمایندگان مجلس آقای سلطوس بین کلامتون اشاره کردن، 290 نماینده مجلس که خواستار این شدن که این توافق موقت با آمریکا پایان پیدا کنه و بر ضرورت انتقام جویی تاکید کردن.
2: بله، من فکر میکنم این رجزخوانی ها بر اساس ناآگاهی و نادانی هست. به هر حال این مجلسی که ما شاهدشون هستیم واقعا بیکفایت ترین مجلسی بوده که در کل ادوار جمهوری اسلامی، در حقیقت شاید هیچ مجلس واقعا خیلی به درد بخوری ما در کل دوران جمهوری اسلامی نداشته باشیم. این مجلس از همه مجلس ها وضعش بسیار خرابتر بوده و ضعیف‌تر بوده، اون هم به دلیل همین حرف ها و این موضع گیری هایی که ما از جانب افراد مختلف میبینیم در این مجلس. حالا من اون قسمت بعدی سوال رو جواب میدم که مرتبط هست با همین، که حالا چرا این حملات آمریکا بیشتر متمرکز شده بر جنوب ایران به جای اینکه متمرکز بود بر تهران و شهرهای مثل اصفهان و شمال غرب کشور. این بخشش برمیگرده به اون که خدمتتون عرض کردم، برای آمریکا توجیه سیاسی ساده تری داره، اینکه بخواد امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی رو به قول خودش تأمین بکنه در یک آبراه بین المللی. اما یک بخشیش هم میتونه برای یک سناریوی بدبینانه تر باشه، اون هم پیاده کردن نیروی نظامی در بخشی از خاک ایران یا حتی اشغال جزایر ایران و بعد سپردن اینها به کشورهای عربی خارج حاشیه خلیج فارس. هر کدوم از این سناریوها میتونه اتفاق بیفته. حالا احتمال اتفاق افتادن اینها متفاوت هست که احتمالش بیشتر باشه یا کمتر باشه، اما به هر حال این تغییر جغرافیای جنگ دلایلی داره که یکیش همون توجیه سیاسی ساده تر برای ادامه جنگ و برای اینکه آمریکا بتونه همچنان حضور نظامیش رو حفظ بکنه، مخالفت های کمتری نسبت بهش بده. و دلیل دوم همین بود که عرض کردم خدمتون، چه برای اشغال بخشی از پاک ایران، چه برای استفاده از نیروهای تجزیه طلب که آقای ترامپ بارها اسم اونها را آورده، به اونها سلاح داده، در غرب کشور خواسته بوده که اینها هم ملحق بشن به جنگ، اینها همه اون سناریوهای دیگر را قوت میبخشه. وقتی که میبینیم که این تمرکز حملات بر نوار ساحلی ایران هست و غرب ایران، بیشتر ذهن ما به سمت اون سناریوهایی میره که خب پس شاید مجدداً اون استفاده از نیروهای مسلح خارج مرز ایران دوباره قوت گرفته، شاید دوباره اون نظریه که آقای ترامپ بارها مطرح کرده که برای اشغال به عنوان مثال جزیره خارک یا سپردن این جزیره به کشورهای عرب مجدداً بر روی اونها داره فکر میکنه. اما در حالت کلی به نظر من آمریکا داره تلاش میکنه که جنگ رو از یک جنگ علیه ایران به یک عملیات برای کنترل ساحل و کشتیرانی تبدیل بکنه، که در حقیقت اون فشاری که روی آمریکا هست برای خاتمه جنگ مقداری کم بشه، تا شاید به هر حال یه راه حلی برای خروج از این بحران بتونه پیدا بکنه.
1: سپاسگزارم. ما وقت زیادی نداریم به پایان، بنابراین آقای تاجبخش باید جمع‌بندی شما رو داشته باشیم و بعد جمع‌بندی آقای سلطوس رو. سوال رو اینگونه میپرسم که آیا آقای ترامپ به دنبال تغییر چیزی در به هر حال دکترین ایالات متحده آمریکاست در ارتباط با جنگ با ایران، به خاطر اینکه همون حرفهایی رو که جمهوری اسلامی میزد الان آقای ترامپ داره میزنه، اینکه کشتی‌ها آزادن از تنگه هرمز عبور کنن به جز کشتی‌های ایرانی، اینکه باید عوارض بدن به ایالات متحده آمریکا، آیا ما شاهد چنین چیزی هستیم؟ اگر اینو در دو دقیقه شما جمع‌بندیتون رو ارائه بدید که من بتونم از آقای سلطوس هم داشته باشم.
0: بله، من به نظرم بله یه تغییری جدیدی هست، ولی همون جوری که در ابتدای صحبت هم امروز گفتم توضیح دادم، آمریکا به هر حال الان 60-70 ساله که خدمات رایگان میشه گفت به دنیا و کره زمین داده از نظر تضمین تردد در آبراهای کره زمین. البته این به معنی نیست که ضرر کرده، این به منفعت آمریکا بوده، چون تجارت کاپیتالیسم خودش رو تونسته تقویت کنه. اون چیزی که الان مهمه به نظر من این هست که آقای ترامپ فکر میکنه یک نوع برنامه‌ای که همون جوری که با ونزوئلا الان تونسته پیاده کنه، بتونه اینجا تو خلیج فارس هم پیاده کنه. یعنی در واقع اینجوری نیست که، یعنی ما حالا باید ببینیم، باید صبر کنیم که ببینیم این 20% تو کدوم قسمت از خزانه آمریکا قرار بره اگر این اتفاق تحقق بیفته. و ولی نکته که میخوام عرض کنم اینه که آمریکا امکان داره که اون 20% رو همون جوری که پول نفت ونزوئلا رو تو یه دونه حساب اسکرو، یعنی یه دونه حساب جدا گذاشته و کل اون پول برگردونده شده به ونزوئلا، شاید آمریکا یه جوری یه برنامه‌ای میخواد فقط بذاره که یه همچین اتفاقی بیفته. ولی نهایتاً به نظر من شاید این مسئله 20% و تنگه هرمز یک ابزاری باشه برای فشار آوردن کشورهای منطقه تو کشورهای عرب که اونا خودشون مسئولیت بیشتری بردارن، و فکر میکنم اونا این در واقع آمریکا نهایتاً میخواد تشویق کنه که این کشورهای عرب مسئولیت بیشتری برای اداره تنگه هرمز خودشون و امنیت تنگه هرمز رو به عهده بگیرن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای سلطوس از شما هم بشنویم، شما تا چند روز فکر میکنید که به چه سمتی واقعا آقای ترامپ میخواد برای آیا چیزی رو داره تغییر میده؟
2: ببینید، این چیزی که آقای ترامپ به عنوان تعرفه برای چیزی که از تنگه هرمز قرار هست عبور بکنه گذاشته، این 20% که گذاشته، عملاً حدود 10 تا 15 دلار بر هر بشکه نفت تاثیرگذار خواهد بود. یعنی یک سیاست کاملا غیر واقع بینانه و غیر عملی هست. من گمان نمی کنم حتی تعداد تانکرهایی که با چنین چیزی موافقت بکنن و همچین پرداختی رو بخوان انجام بدن به بیش از 10 تانکر هم بخواد برسه. اون درگیری که به هر حال ما در حال حاضر در تنگه هرمز می‌بینیم بیشتر از این که بخواد جنگی برای فتح سرزمین ایران باشه یا برای تغییر رژیم باشه، بیشتر نبردی برای اون تعیین قواعد هرمز هست به نظر من. یعنی ایران میخواد ثابت بکنه که بدون موافقت ایران امنیت انرژی ممکن نیست. از طرف دیگه آمریکا هم میخواد ثابت بکنه که ایران نمیتونه یک آبراه، حالا آبراهی که بخشیش بین المللی هست، رو به ابزار حاکمیت و درآمد خودش تبدیل بکنه. در کنار اینا حالا میانجی ها هم هنوز قادر هستن که یک توقف های کوتاه مدتی رو ایجاد بکنن، یک وقفه هایی رو در این درگیری ها بتونن به وجود بیارن با مذاکراتی که انجام میشه. اما تا زمانی که این اختلاف حاکمیتی در تنگه هرمز حل نشه، تفاهم نامه قبلی که آتش بس تولید نکرد، تفاهم نامه های بعدی هم چیزی تولید نخواهند کرد و به یک توافق پایدار صلح ما نخواهیم رسید.
1: ولی میتونه این ما رو ببره به سمت یک درگیری تمام عیار یا نه به اون سمت هم نخواهد رفت و یک جوری همینطور استخون لای زخم باقی میمونه؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید.
2: من گمان نمی کنم که خیلی این استخوان لای زخم هم به همین شکل با درگیری های موقت ادامه داشته باشه. اگر قرار بر ادامه درگیری ها به این شکل باشه، احتمالا ما تنش بیشتر رو و اون بالا رفتن به اصطلاح اون نردبان تنش رو شاهد خواهیم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند. محسن سلطدوس، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاو تونگ لیورپول در سوجوی چین، و همچنین دیگر مهمان من کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین‌الملل. مطالب آقای تاجبخش رو هم شما میتونید در سکو یا پلتفرم سابستک میبخشید دنبال کنید و اونجا بخونید، به ویژه دفترچه بحران ایران که محصول دیدگاه ایشون درباره اتفاقاتیه که همکنون ایران باهاش روبروست. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام باز هم هست و میتونیم با هم در تماس باشیم. و تا وعده دیگر، روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول
4: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام از کشته شدن دو نیروی نظامی آمریکایی در اردن خبر داد. ایران از توقف اجرای همه تعهدات خود در تفاهم‌نامه با آمریکا خبر داد. و به گفته استانداری هرمزگان، سیریک عصر شنبه هدف سه حمله قرار گرفت. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد دو نظامی آمریکایی در اردن و در جریان مقابله با حملات موشکی، بالستیکی و پهپادی ایران کشته شدند. بر اساس این گزارش، یک نظامی دیگر نیز همچنان مفقود است. سنتکام در بیانیه خود اضافه کرده که 4 نظامی آمریکایی برای درمان به بیمارستان‌های اردن منتقل شدند و پس از دریافت خدمات پزشکی از بیمارستان مرخص شدند. بر اساس این گزارش، شمار دیگری از نیروها نیز پس از بررسی آسیب‌های جزئی به محل مأموریت خود بازگشتند. این فرماندهی اعلام کرده که هویت نظامیان کشته شده و جزئیات بیشتر را تا 24 ساعت پس از اطلاع رسانی به بستگان درجه 1 آنان منتشر نخواهد کرد. کاظم غریب آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهداتش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده، اعلام کرد جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهدات خود در چارچوب این تفاهم‌نامه را متوقف کرده است.
5: عملا آمریکا تمام تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و همه رو متوقف کرده و ما هم تحت اون یادداشت تفاهمی که در واقع به نام یادداشت تفاهم اسلام آباد بود، ما هم تعهدات خودمون رو همه رو متوقف کردیم و در واقع در حال اجرای تعهدات نیست.
4: این تفاهم نامه 25 خرداد از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران تنگه هرمز را باز کرد و ایالات متحده نیز معاصره دریایی بنادر ایرانی را لغو و مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. در پی عملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر آمریکا مجوز صادره برای فروش نفت ایران را بار دیگر لغو و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. از 7 روز پیش این حملات به شکل مداوم تکرار شده و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. در همین حال رسانه‌های ایران به نقل از استانداری هرمزگان خبر دادند تا عصر روز شنبه چند حمله موشکی به حوالی شهر سری

رهبر جدید جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای واشنگتن را به نقض تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا متهم کرد. رسانه‌های داخلی در ایران روز شنبه با انتشار متن این بیانیه منسوب به مجتبی خامنه‌ای آوردند که نقض تفاهم‌نامه اخیر میان دو کشور به گفته او بی‌اعتباری تعهدات واشنگتن را نشان می‌دهد. بر اساس آنچه که در این بیانیه آمده، مجتبی خامنه‌ای با متهم کردن آمریکا به جنگ افروزی در توصیفی از درس‌های فراموش نشدنی برای آن کشور خبر داد. در بخش دیگری از این بیانیه، رهبر جمهوری اسلامی خواستار حفظ وحدت در بین مقامات و پرهیز از اختلافات سیاسی و اجتماعی در بین جریان‌های سیاسی داخلی شده است. دولت، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه در اطلاعیه مشترک اعلام کردند که مراسم ویژه یادبود علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی که قرار بود روز یکشنبه 28 تیر ماه در مصلی تهران برگزار شود، لغو و به زمان دیگری موکول شده است. بر اساس اعلام قبلی در این مراسم قرار بود شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی حضور پیدا کنند و 268 نفر از فعالان سیاسی مدنی در ایران با انتشار بیانیه‌ای با عنوان جنگ نمی‌خواهیم خواستار پایان جنگ، تهدید و جنگ افروزی شدند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام از کشته شدن دو نیروی نظامی آمریکایی در اردن خبر داد. ایران از توقف اجرای همه تعهدات خود در تفاهم‌نامه با آمریکا خبر داد. و به گفته استانداری هرمزگان سیریک عصر شنبه هدف سه حمله قرار گرفت. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد دو نظامی آمریکایی در اردن و در جریان مقابله با حملات موشکی، بالستیکی و پهپادی ایران کشته شدند. بر اساس این گزارش یک نظامی دیگر نیز همچنان مفقود است. سنتکام در بیانیه خود اضافه کرده که 4 نظامی آمریکایی برای درمان به بیمارستان‌های اردن منتقل شدند و پس از دریافت خدمات پزشکی از بیمارستان مرخص شدند. بر اساس این گزارش شمار دیگری از نیروها نیز پس از بررسی آسیب‌های جزئی به محل مأموریت خود بازگشتند. این فرماندهی اعلام کرده که هویت نظامیان کشته شده و جزئیات بیشتر را تا 24 ساعت پس از اطلاع رسانی به بستگان درجه 1 آنان منتشر نخواهد کرد. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهداتش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهدات خود در چارچوب این تفاهم‌نامه را متوقف کرده است.
1: عملاً آمریکا تمام تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و همه رو متوقف کرده و ما هم تحت اون یادداشت تفاهمی که در واقع به نام یادداشت تفاهم اسلام آباد بود، ما هم تعهدات خودمون رو همه رو متوقف کردیم و در واقع در حال اجرای تعهدات نیستیم.
0: این تفاهم نامه 25 خرداد از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران تنگه هرمز را باز کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی بنادر ایرانی را لغو و مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. در پی عملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر آمریکا مجوز صادره برای فروش نفت ایران را بار دیگر لغو و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. از 7 روز پیش این حملات به شکل مداوم تکرار شده و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. در همین حال رسانه‌های ایران به نقل از استانداری هرمزگان خبر دادند تا عصر روز شنبه چند حمله موشکی به حوالی شهر سیریک در نزدیکی تنگه هرمز انجام شده است. بنابر اعلام استانداری هرمزگان، نقاطی در حوالی سیریک در ساعات 12:30، 16:30 و 16:40 هدف حمله هوایی قرار گرفتند. سنتکام ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه درباره چنین حملاتی به ایران گزارشی اعلام نکرده است. همزمان استانداری هرمزگان اعلام کرده که فعالیت ادارات در روز یکشنبه در این استان با حضور 50% کارکنان و تشخیص مدیران دستگاه‌ها خواهد بود.

کشور خبر داد. در بخش دیگری از این بیانیه رهبر جمهوری اسلامی خواستار حفظ وحدت در بین مقامات و پرهیز از اختلافات سیاسی و اجتماعی در بین جریان‌های سیاسی داخلی شده است. دولت، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه در اطلاعیه مشترک اعلام کردند که مراسم ویژه یادبود علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی که قرار بود روز یکشنبه 28 تیر ماه در مصلی تهران برگزار شود لغو و به زمان دیگری موکول شده است. بر اساس اعلام قبلی در این مراسم قرار بود شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی حضور پیدا کنند و 268 نفر از فعالان سیاسی مدنی در ایران با انتشار بیانیه‌ای با عنوان جنگ نمی‌خواهیم خواستار پایان جنگ، تهدید و جنگ افروزی شدند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: با اعلام ساعت 23 به وقت تهران، توجه شما دوستان و شنوندگان گرامی را به آخرین خبرها و تحلیل‌ها از تحریریه رادیو فردا در مورد رویدادهای روز جلب می‌کنم. خانم ها آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو که در آن از وضعیت حملات نظامی به ایران و تأثیراتی که بر روی نیروی نظامی در ایران و پاسخ آن به کشورهای منطقه خواهیم داشت، به علاوه مطالب متنوع دیگه.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: حملات نظامی آمریکا به استانهای جنوبی و ساحلی ایران در خلیج فارس و دریای عمان همچنان ادامه دارد. ایران نیز با حملات موشکی و پهپادی تلاش دارد به این حملات واکنش نشان دهد. برای ارزیابی وضعیت جاری در جنگ آمریکا و ایران با حسین آریان، کارشناس و تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا، گفتگو کرده ایم. در ابتدای این گفتگو از حسین آریان در مورد دلایل اصلی آغاز بحران جاری پرسیدم و اینکه ماجرای تنگه هرمز به واقع چقدر در آغاز این بحران نقش داشته است. حسین آریان:
3: در ابتدا باید نقطه عظیمت این بحث رو بذاریم به تفاهم‌نامه و اینکه چرا آمریکا تفاهم‌نامه رو نقض کرد. در این تفاهم‌نامه بند پنجش ایران قبول کرده بود و گفت من تضمین می‌کنم عبور نفتکش‌ها و کشتی‌ها رو برای 60 روز آینده و عوارض هم نمی‌گیرم. و بعد از اون گفته شده بود که با عمان در مورد مدیریت تنگه هرمز گفتگو خواهد کرد و امیدوار بود که به نتیجه برسه. ولی آمریکا به باور من اومد پیش دستی کرد، برای اینکه احساس کرد که ایران اینجا یه حالت انحصاری داره به خودش میگیره. البته ایران منظورش از عبور و مرور کشتی ها از دالان شمالی بود، نه اون دوتا دالانی که روی نقشه های دریایی هست که ظاهرا مین‌گذاری شده. این دالانی که تقریبا میره به طرف لارک و از اونجا میپیچه حالا برای ورود یا خروج به خلیج فارس، آمریکا اومد یه دالان دیگری رو به وجود آورد. یعنی یه دالانی بسیار بسیار نزدیک به ساحل عمان، نزدیک به رأس المسندم، و بعد اومد کشتی رو از اونجا رد کرد و در این حال به این کشتی ها حتما گفته سامانه AIS یعنی سامانه شناسایی اتوماتیکشون هم خاموش کرده بودم که اگه ایران مثلا بخواد کنترلی بکنه نفهمه که این چه کشتی هایی است و چه نفکش هایی است که داره از اونجا رد میشه. اینجاست که ایران واکنش نشون میده و اینجاست که برخی از بحث ها بدون این که اون پیش زمینه رو، کاری رو که آمریکا کرده در نظر بگیرن، میگن او ایران حمله میکنه به کشتی های تجارتی، به نفکش ها، اینجا یه آبراه بین المللیه، بنابراین آمریکا داره پاسخ میده و به این بمباران ها رو انجام داده. ولی معلوم شده که این کشتی هایی که از اونجا رد میشن دست کم برخی از اینا مال امارات بوده، نفتکشا اول پیکر، یه چیزی که حدود 250 هزار تن نفت حمل میکنه، به اینا رو رد کرده و برده. گزارشات نشون

0: طرف مثلا فجیره و اونجا از همون کارهایی رو انجام داده که ایران تحت تحریم انجام میداده و حتی روسا هم انجام میدن. نفتش رو انتقال داده به یه نفتکش دیگه از فجیره، حالا نفتکش میخواد به هر کجا بره به طرف بازارهای بین‌المللی، دیگه مسئله بیمه اونچنان نیست برای اینکه از منطقه جنگی خارج شده. بنابراین آمریکا خودش باعث و بانی این کار شده که ایران واکنش نشون داد که شما نمیتونید این کار رو انجام بدید. حالا برداشت آمریکا اینه که شما نباید مونوپولی داشته باشید، منم برای خودم یه راهی رو باز کردم. البته همه اینا رو منتصر کرده که عمان این کار رو انجام داده، عمان که در شرایطی نیست که بخواد این کار رو انجام بده، حفاظتشون هم کرده به این کار انجام بده. اینجا مسئله است.
1: شما حملات به استانهای جنوبی و ساحلی ایران رو تا اینجا چطور ارزیابی میکنید و هدف غایی این حملات رو چه میبینید؟
0: آمریکا در وهله اول میخواد راه‌های مواصلاتی استان هرمزگان و تا حدی استان بوشهر رو به طرف ساحل قطع بکنه. به همین جهت مثلا برای نمونه اومده 6 پل رو در استان هرمزگان زده، پل‌هایی که منتهی می‌شده به بندر خمیر و تو کوهستان بوده و به جای مختلف حتی راه آهن زده و ده‌ها و چند صد هدف دیگر رو در سراسر کرانه ایران در دریای عمان و در خلیج فارس کوبیده و همینطور نقاط دیگری رو هم مثلا در استان خوزستان، شادگان، اهواز، پایگاه هوایی امیدیه، بندر چابهار، مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر چابهار، بمپور در استان سیستان و بلوچستان، اینا رو کوبیده برای اینکه بخواد ضربه شستی به جمهوری اسلامی نشون بده. در این حال میگه که من میخوام جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنم، راه‌های مواصلاتی رو ببنده برای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه بیاد پای مذاکره.
1: اینجوری که من صحبتتون برداشت کردم، هدف کلی تضعیف ایران و کشوندن تهران به پای میز مذاکره است، درست فهمیدم؟
0: تقریبا همینجوره، یعنی شروع کار از ماده 5 و کاری رو که آمریکا کردش اونجاست و بعد از اون آمریکا میبینه که تو این تفاهم‌نامه‌ای که هست کلی باید امتیازات به ایران بده. اینو نمیشه از نظر دور داشت. حتی خود آمریکا هم ایراد گرفتن که به نظر میرسه که این تفاهم‌نامه رو اصلا خود ایران نوشته داده دست جراد کوشنر و استیو ویتکاف و اینا هم امضا کردن برای اینکه میبینه که بایستی برخی امتیازات رو بده. آمریکا بله میخواد مونوپولی رو از دست ایران در بیاره، تنگه هرمز آزاد بشه، یعنی به نحوی که همه کشتی‌ها بتونن رفت آمد خودشون ادامه بدن و در این حال حالا که داره این کارا رو انجام میده میخواد امتیاز بگیره. ولی در نهایت ته تمام این صحبت ها، پایان این صحبت ها، وقتی که نگاه میکنیم ترامپ یه نکته رو تکرار میکنه اینجا اونجا و اون اینی که ما باید مذاکره بکنیم، یعنی میدونه که این نوع حملات که خسارت بسیار شدیدی به ایران وارد میکنه کارساز نخواهد بود و راه بایستی از راه دیپلماسی و گفتگو باشه. شما نمیتونید جلوی حمله سپاه پاسداران یا ایران رو به کشتی ها بگیرید، نه به طور 100%. این باید برای اینا مسجل شده باشه. حالا از ساحل نتونه این کارو بکنه، از استان فارس میتونه این کارو بکنه، این توان وجود داره. بنابراین همیشه میتونه یه اختلالی حتی در سطح کم به وجود بیاره که این تاثیر فوق العاده ای روی شرکت های بیمه و به طور کلی صاحبان کشتی میذاره و اختلال ایجاد میکنه.
1: با توجه به بسته شدن کامل تنگه هرمز از طرف ایران و این حملات نظامی که ادامه داره از جانب دو طرف، شما احتمال فرسایشی شدن این درگیری ها رو چقدر میبینید؟ این یک. و دو اینکه سنتکام اعلام کرده تلفات آمریکایی ها در اردن رو، شما فکر میکنید که این چه تأثیری خواهد گذاشت؟
0: من فکر نمیکنم که ایران دست از حملات برداره، دستشو ببره بالا اونجوری که انتظار داره ترامپ که بیا تسلیم بشه. اینکه فرسایشی خواهد شد، بله ادامه پیدا میکنه، بستگی داره به تاب‌آوری طرفین. جمهوری اسلامی اینجا از نظر تحمل ضربات و از نظر تاب‌آوری مقاومه، یعنی اون درجهش بالاتره نسبت به آمریکا. برای اینکه تو آمریکا اگه 4 تا سربازش کشته بشه، علمشنگی که تو آمریکا به راه میفته فرق میکنه با اون چی که ممکنه در ایران بیفته. برای اینکه جمهوری اسلامی نظرش در وهله اول به موجودیت خودش و بقای خودشه، مردم زیاد همچین مسئله نیست. در هر صورت ایران با توجه به شرایط فعلی نمیتونه مثلا آمریکا رو از منطقه خارج بکنه، این امکان پذیر نیست. و در این حال آمریکا نمیتونه جمهوری اسلامی رو به شرایطی برسونه، به وضعی برسونه که این نتونه واکنش نشون بده در خلیج فارس، حالا به درجات مختلف. بنابراین هر دو طرف از وضعیت یکدیگر آگاه هستند. به همین جهته که ترامپ دنبال گفتگو است، جمهوری اسلامی هم از حرف مقامایی که ما میشنویم اینا هم دنبال گفتگو هستن، منتها شرایط در وضعیت فعلی ممکن نیست و در کوتاه مدت به باور من این امکان پذیر نیست، مگر اینکه بخوان افتخارات دیگری به خرج بدن. کار دیگرش همون است که آمریکا میتونه رفتاری داشته باشه مثل اسرائیل در ارتباط با لبنان. شما آتش بس دارید، بعد آتش بس رو لغو میکنید، بعد تو حالت نه جنگ و نه صلح باقی میمونید و هر موقع هم دلتون خواست شروع میکنید به بمباران. آمریکا میتونه این کارو بکنه ولی نتیجه ای نمیرسه. در این حال هر چقدر فشار به جمهوری اسلامی بیشتر بشه، کار به جاهای باریک بکشه، به ویژه اگه موضوع موجودیتی پیش بیاد برای جمهوری اسلامی، اون وقت دست به هر کاری میزنه، از اون کارهای آخر زمانی.
1: پیامدهای جنگ در ایران و آمریکا، آیا جنگ فرسایشی خواهد شد یا چشم‌اندازی برای پایان دیپلماتیک آن وجود دارد؟ هر دو طرف بنابر اظهار نظر حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، که شنیدید به دنبال مذاکره هستند، اما ظاهراً ابتکاری در حال حاضر برای رسیدن به آن در تهران و واشنگتن وجود ندارد.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: اما در تهران شکاف و به نوعی شاید سردرگمی در تصمیم گیری بر سر ادامه جنگ یا بازگشت به مذاکره با آمریکا کاملا هویداست. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که به او منتسب شده از مقاومت و مقابله با آمریکا گفته. چهره‌های تندرو حاکمیت نیز از لزوم درگیری بیشتر می‌گویند و در مقابل هستند مصالحه‌جویانی که درباره پیامدهای تقابل بیشتر هشدار می‌دهند و خساراتی که از این بین به کشور وارد خواهد شد. بنیامین صدر در گفتگو با مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، از او پرسیده که این شکاف را چگونه ارزیابی می‌کند.
3: تصور من این است که به خاطر نقشی که نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه به صورت سنتی در جمهوری اسلامی ایفا می‌کرده، بخشیش هم به خاطر میراثی و نسبی است که این نهاد از سنت سیاسی ایرانی می‌بره، شخص ولی فقیه و این نهاد نقش محوری داشته در همه این سال‌ها در انسجام بخشیدن و پیوند برقرار کردن میان بخش‌های مختلف قدرت. حالا این پیوند خورده در جمهوری اسلامی با اساساً تعارض‌های ساختاری حقوقی که در این سیستم وجود داره و شخص ولی فقیه بوده که همیشه اینها رو حل و فصل می‌کرده و علاوه پراکندگی کانون‌های موازی قدرت در ایران، اینا همه دست به دست هم داده، تعدد مراکز قدرت اقتصادی، مراکز قدرت سیاسی، حقوقی، همه و همه انباش شده بر روی هم و در یک لحظه تاریخی یعنی 9 اسفند با قیبت قهری ولی فقیه از عرصه سیاسی ایران، یعنی عملیاتی که ایالات متحده و اسرائیل انجام دادن و در دقایق اول حذف کردن علی خامنه‌ای رو، که یک بار نظام سیاسی و یک خلأ قدرتی مواجه شده، نخ تسلیحی که پیوند میداده اجزای مختلفش رو یک بار پاره شده، گسسته شده و ما شاهد این واگرایی هستیم. من بعید میدونم این واگرایی ناشی از یک تقسیم نقش هماهنگ شده و دارای یک پشتوانه سیاسی ناشی از یک عقلانیت و اجماع سیاسی، تقسیم سیاسی باشه در پشت پرده. نه، فکر میکنم که در نتیجه همین ساختاری است که ما باهاش روبرو هستیم، پدیده‌ای به نام جمهوری اسلامی که امکان هماهنگی، رسیدن به اجماع و تصمیمات سیستمی رو ضرب کرده.
1: خب با این حساب پس الان نقش مجتبی خامنه‌ای چه میشه؟ یعنی اگر در قید حیات باشه اینجوری که اعلام میشه، آیا تواناییش رو نداره که بتونه یک انسجامی ببخشه به این نظرها؟
3: ببینید، اولین مسئله و مهمترین چالش که باهاش مجتبی خامنه‌ای مواجهه این غیبت اوست. ولایت فقیه و ولی فقیه اساساً بنا بود مشکل غیبت از منظر بخشی از نهاد روحانیت حل بکنه و ولی فقیه حاضر در میدان در بزنگاه ها می آمد. شما خاطرتون هست در مراتع مختلف در همین جمهوری اسلامی در بحران های رنگارنگ داخلی و خارجی که جمهوری اسلامی باش دست و پنجه نرم کرد، از روح الله خمینی بگیری تا علی خامنه ای، رهبر فقیه یا ولی فقیه، اولین قدمی که برمی داشت حضور بود در یک به اصطلاح سخنرانی عمومی، سخن گفتن با افکار عمومی و پایگاه رأی جمهوری اسلامی، مجاب کردن اونها و رهبری کردن اونها، با جامعه به هر حال صحبت کردن حتی با اون مخالفان هم و انسجام بخشیدن به اردوگاه خودی. وقتی رهبری غائبه مثل مجتبی، حالا به هر دلیل یا در قید حیات نیست یا با آسیبیدگی شدید مواجه، یا اینکه به خاطر ملاحظات امنیتی اصلا الان در صدد این نیستم که گمانه‌زنی بکنم، ولی به هر علتی نتواند، بخش مهمی از اون نقشی که به لحاظ سنتی و تاریخی در نظر گرفته شده است برای رهبر، برای رهبران به صورت عام، یعنی شما الان در آمریکا باشید رئیس جمهور غیبش بزنه برای مدتی، یک جایگاه حقوقی در نظر گرفتن مثل وایس پرزیدنت برای اینکه او بیاد با نیشن، با امت، با ملت صحبت بکنه. ولی در مورد ولایت فقیه ما همچین چیزی نداریم. ما در غیبت ولی فقیه تعدد کانونهای قدرت داریم. شما ببینید یک بلوکی از مثلث علی خمینی در روزهای اخیر، علی خمینی، مصطفی خامنه ای و علیرضا عرافی، یک بلوک دیگری محمد خاتمی است و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی خم که دیروز در حمایت از او بیانیه داده، یک کانون دیگری حسن روحانی و با این آشفتگی، یک بخش دیگه هم سپاه بازدارانه که خب اونم درش چند دستگی وجود داره، یک دسته قائل به تقابل آخرالزمانی، یعنی دسته که برای جمع کردن اینا جز درسایی اون لیدرشیپ و رهبری ممکن نیست. بخشیش اساسا برمیگرده به مسئله امر سیاسی و اقتضاعات امر سیاسی، یه بخشی که برمیگرده به نوع خاصی از حکمرانی، مدل خاصی از حکمرانی که در جمهوری اسلامی همه این سالها با همین جهت من فکر میکنم غیبت مجتبی خامنه‌ای بخش مهمی از مسئله است. بخش دیگر مسئله این است که نسل اول انقلاب که هنوز در قید حیات کارگزاران اون نسل، حاضر به تمکین کردن به تصمیمات یک فرد بی تجربه سرکشیده شده در نتیجه یک ساز و کار غیر شفاف در طی همین ساز و کاری که در مجلس خبرگان اتخاذ شده در هفته اول بعد از حذف علی خامنه‌ای نیستن. یعنی اگه او بیاد هم اون کانونهای قدرت و اون کارگزاران نسل اول انقلاب امثال حسن روحانی و دیگران به این سادگی حاضر به تمکین به یک چهره برکشیده شده در اقتضاعات مرحله اضطرار نیستن. بیرید با اینکه گفته بود علل اصول، اما خب شعام ظاهراً رأیش مخالف بوده، یعنی رأی نمایندگان بلوک نظامی هم حتی مخالف بوده با رأی مجتبی خامنه‌ای. به همین جهت من فکر میکنم بخشش معلول غیبت اوست، بخشش هم معلول عدم تمکین کارگزاران نسل اول انقلاب و نمیتونن کار کنن با کسی مثل مجتبی خامنه‌ای و با مشخصات و مختصات.
1: پس با این حساب میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که این تعدد کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی به خصوص پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، این در واقع یک پدیده واقعی هست و اینها نمیتونن همدیگر رو به نوعی خونسا بکنن. یعنی اینجا یک کشمکشی بر سر تقابل با آمریکا یا سازش با آمریکا پیش میاد، درسته؟
3: بله، مسئله ناتوانی نظام در رسیدن به تصمیم واحد و اجماع. بله، منتها فرقی که با دوران علی خامنه‌ای داره به باور من این است که در دوران علی خامنه‌ای تاکتیک‌هایی رو اتخاذ می‌کرد که در عین اینکه مذاکره نمی‌شد، یعنی شما نمی‌تونستید به اجماع برسید بر سر مصالحه با آمریکا، اجماعی شکل نمی‌گرفت چون اراده او این بود که اجماعی اتفاق نیفته، مصالحه اتفاق نیفته، در عین حال هم تدابیر رو اتخاذ می‌کرد که به جنگ نرسیم. اما الان اون ترمز، اون قطار که علی خامنه‌ای بود حضور نداره، بنابراین نتیجه این کشمکش ها دوره های متناوبه در یک مقطعی، یک بلوک فائق میاد بر اون بلوک دیگه، مثلا بلوک تکنوکرات که ملاحظات میدانی داره، محدودیت های حکمرانی رو درک میکنه، محدودیت اقتصاد، همون جنایی که آقای ونس بهشون میگه پراگماتیست های جمهوری اسلامی، عملگراهای جمهوری اسلامی، من بهشون میگم بقاطلبان تعاملگرای جمهوری اسلامی. اینا خب بر اون اساس در یه مدتی دیکته میکنن اراده خودشون رو، کما اینکه کردن و تفاهم نامه امضا شد. اما از عهده حذف یا مدیریت کانون موازی قدرت در بلوک نظامی، در بلوک روحانیت بر نمیان و اونا اهرمای خودشون دارن برای اینکه به اصطلاح باطل و سحر نسخه طرف مقابل بشن و این کشمکش‌ها و جنگ اتفاق افتاد. کما اینکه دیدیم نفتکش‌ها رو در تنگه هرمز هدف کردن. این بالا و پایینا، این کش و قوسا به همین ترتیب به نظرم در کوتاه مدت میتونیم انتظار داشته باشیم ادامه پیدا کنه و معلول حذف علی خامنه ای ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدن به اجماع چه در مورد جنگ چه در مورد صلح خواهد.
1: ابهام روزافزون در مورد موضع مقام های جمهوری اسلامی در مورد اینکه جنگ را تا کجا باید ادامه داد، چقدر ملک و ملت باید هزینه بدهند و برای رسیدن به چه هدفی، راه برون رفت از این مهلکه چیست؟ دیدگاه های مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا را در گفتگو با بنیامین صدر می شنیدیم. در حالی که تنش ها بین ایران و آمریکا به اوج خود رسیده و نگرانی ها از شکل گیری یک جنگ گسترده تر بر سر منطقه سنگینی می کند، جای بازیگری که پیشتر در مناقشات بین تهران و واشنگتن نقش‌آفرینی می‌کرد خالی است، یعنی اتحادیه اروپا. چرا مناسبات تهران و پایتخت‌های اروپایی تا این اندازه کمرنگ شده و حتی تنش بر روابط دو طرف سایه افکنده است؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
4: نام رهبران اروپایی کنار دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و مقام‌های آمریکایی در فهرست انتقام یک روزنامه چاپ تهران، نشانه‌ای از اینکه دست کم در نگاه جریان‌های تندرو در جمهوری اسلامی، اروپا دیگر بازیگری جدا از آمریکا محسوب نمی‌شود. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران تصاویری از امانوئل ماکرون، کیر استارمر، فردریش مرتز و جورجا ملونی را در کنار رهبران آمریکا و اسرائیل منتشر کرده و آنها را در شمار چهره‌هایی قرار داده که به نوشته این روزنامه باید از آنها انتقام گرفته شود. این تصویر با جایگاهی که اروپا زمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشت تفاوت زیادی دارد. اروپا در گذشته نچندان دور طرف اصلی مذاکرات هسته‌ای و یکی از امیدهای تهران برای مهار فشارهای آمریکا بود. پس از خروج دونالد ترامپ از برجام در سال 2018 نیز ایران برای مدتی منتظر ماند تا کشورهای اروپایی راهی برای حفظ منافع اقتصادی توافق پیدا کنند. تلاشی که البته نتیجه محسوسی برای تهران به همراه نداشت. از آن زمان هم ایران و هم اروپا به تدریج به این نتیجه رسیدند که مسیر هر توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن دیگر از بروکسل، پاریس، لندن یا برلین نمی‌گذرد. همزمان مجموعه ای از بحران‌ها فاصله دو طرف را بیشتر کرده است. بنبست بر سر برنامه هسته‌ای، همکاری نظامی ایران با روسیه، بازداشت شهروندان اروپایی و اتهام طراحی یا اجرای عملیات علیه مخالفان جمهوری اسلامی در خاک اروپا. سرکوب گسترده اعتراضات در ایران نیز فشار بر دولت‌های اروپایی را برای اتخاذ موضعی سخت‌تر افزایش داد. اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری میلادی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد و بریتانیا نیز اخیراً حمایت از سپاه را ذیل اختیارات جدید امنیت ملی ممنوع کرد. جنگ اخیر این رابطه تیره را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. با وجود نقش تاریخی سه کشور اروپایی در پرونده هسته‌ای ایران، میانجیگری اصلی در بحران اخیر بر عهده پاکستان و کشورهای منطقه بوده است. اسلام‌آباد حالا یکی از مهمترین کانال‌های ارتباطی میان تهران و واشنگتن است. اروپا البته کاملاً از پرونده ایران کنار نرفته است. همچنان تحریم وضع می‌کند، درباره برنامه هسته‌ای موضع می‌گیرد و از راه‌های محدود دیپلماتیک با تهران در تماس است. اما نقش آن از میانجی یا شریک احتمالی به بازیگری در اردوگاه فشار تغییر کرده است. به همین دلیل شاید بتوان مناسبات امروز دو طرف را رابطه ای دانست که از مشارکت پرتنش به رابطه ای عمدتاً امنیتی تبدیل شده است. اروپا بیش از گذشته ایران را از دریچه برنامه هسته‌ای، موشک‌ها، پهپادها، جنگ اوکراین، بازداشت شهروندان و تهدیدهای امنیتی می‌بیند، نه از مسیر دیپلماسی و همکاری‌های اقتصادی. در مقابل جمهوری اسلامی نیز بیش از گذشته اروپا را بخشی از مجموعه غرب و به ویژه همسو با سیاست‌های آمریکا در نظر می‌گیرد. تهران همچنین آینده روابط خارجی خود را بیشتر در گسترش مناسبات با روسیه، چین و دیگر قدرت‌های غیر غربی جستجو می‌کند. قرار گرفتن تصاویر رهبران اروپایی در کنار ترامپ و نتانیاهو را میتوان باستاب همین تغییر دانست. اروپا برای تهران دیگر راه حل خروج از بحران نیست و اروپا نیز ایران را کمتر از گذشته یک شریک بالقوه برای دیپلماسی میبیند. با ادامه جنگ و تشدید فضای امنیتی، حتی کانالهای محدود باقی مانده نیز ممکن است ضعیفتر شوند. شرایطی که نه فقط روابط تهران و اروپا، بلکه امکان بازگشت دیپلماسی به پرونده ایران را هم دشوارتر خواهد کرد.
1: در میانه جنگ آمریکا با ایران، جای بازیگران همیشگی اروپایی یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه خالی است. چرا مناسبات تهران و پایتخت‌های اروپایی تا این اندازه کمرنگ شده و حتی تنش بر روابط دو طرف سایه افکنده است؟ گزارش همکارم سعید جعفری را می‌شنیدید.
5: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: جنگ رو از زوایای گوناگون بررسی کردیم، اما آیا هنوز راهی برای جلوگیری از بروز یک جنگ تمام عیار وجود دارد؟ آیا ایالات متحده آمریکا به سراغ استفاده از نیروی زمینی خواهد رفت؟ آیا ابعاد جنگ جاری گسترده‌تر نیز خواهد شد؟ ارزیابی علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو را به این پرسش‌های رادیو فردا می‌شنویم.
6: ببینید، در این مرحله به نظر میاد که هدف اصلی آمریکا در واقع اعمال هزینه بسیار زیاد به جمهوری اسلامی هست برای هدفگیری کشتی‌ها در خلیج فارس. به دنبال این هست که مجدداً با احیای محاصره دریایی هم فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش بده و هم از طریق اقدامات نظامی فشار نظامی رو، به امید این که نهایتاً اگر که مجدداً به تفاهمی بخوان برگردن، در اون تفاهم ایران بپذیره که کنترل کامل بر تنگه رو نداشته باشه و لااقل کنترل به صورت مشترک با عمان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بپذیره. اما در مراحل بعدی اگر این تنش همچنان بالا بگیره، ممکن هست که کار به یک جنگ تمام عیار هم مجدداً برسه. این خطر هم کاملا موجود است.
7: منظورتون از جنگ تمام عیار آقای واعظ، یا مثلا استقرار نیروهای زمینی ارتش آمریکاست؟ چون این صحبت به هر حال در دست کم 48 ساعت اخیر خیلی بیشتر هم شنیده میشه. ناظرانی هستن که معتقدند که شاید ایالات متحده با تخریب مثلا این راه‌های مواصلاتی که اشاره شد، پل‌هایی که تخریب میشه، بیشتر در صدد یک چنین استراتژی است در ادامه این درگیری نظامی.
6: ببینید، هدف گرفتن پل‌ها به گمان من دو هدف مختلف رو میشه ازش برداشت کرد. یک این هست که به ایران این سیگنال داده بشه که در صورت ادامه این تخاصم، راه‌های دور زدن محاصره دریایی آمریکا برای ایران به سادگی گذشته نخواهد بود، برای اینکه آمریکا در واقع کانال‌های زمینی رو هم مورد هدف قرار خواهد داد، همونطور که دیدیم راه آهنی که در شمال در خراسان مورد هدف قرار گرفت و همچنین پل‌هایی که الان در جنوب هستند. در واقع کوریدور جنوب، شمال جنوب رو داره هدف قرار میگیره و یک سیگنال دهی مهم به جمهوری اسلامی است. ولی از سوی مقابل هم هدفش در واقع تضعیف ایران برای این هست که امکان رسوندن تجهیزاتی که در جنوب مورد در واقع تخریب قرار گرفتن رو از ایران سلب بکنه و بنابراین هم یک جنبه استراتژیک و راهبردی سیگنال دهی داره و هم یک جنبه نظامی.
7: آقای واعظ، در در دوران جنگ 40 روزه هم ما شاهد این موضوع بودیم که مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی که هشداری رو مطرح میکرد میگفت مرحله بعد هدف قرار دادن پلها و نیروگاه هاست. آیا میشه بگیم که الان ما اصلا وارد یک مرحله تشدید شده ای از این جنگ هستیم؟
6: بله، در از لحاظ نردبان تنش که در واقع در نظر بگیریم، کاملا در 6 روز گذشته هر دو طرف هر شب تقریبا میشه گفت که 1 یا چند گام در این نردبان بالا رفتند و بنابراین به همین لحاظ است که عرض میکنم که خطر جنگ تمام عیار وجود داره. جنگ تمام عیار رو به این معنا قلمداد میکنیم که البته هم از لحاظ تعداد اهدافی که در ایران مورد هدف قرار گرفتن و هم از لحاظ کشته شدگان در همین مرحله هم میشه گفت که جنگ تقریبا تمام عیار شده. اما من منظورم بازگشت به حالتی است که در تمام روز یا نه به صورت محدود و در واقع به صورت در گسترده، نه با در واقع تمرکز بر جنوب کشور بلکه حتی در عمق ممکن است که عملیات به شدت بیشتر بشه و همچنین زیرساخت‌های خارج از در واقع حوزه حمل و نقل مورد هدف قرار بگیره. ولی عرض کردم خدمتتون که در پیش از یادداشت تفاهم و آتش بس آقای ترامپ به دنبال یک ضربه شستی بود که در واقع توازن قوا رو به نحوی عوض بکنه که او بتونه سربلند و پیروز از این جنگ خارج بشه. امروز به نظر میاد که برخی از عملیاتی هم که ممکن است آمریکا در نظر بگیره از لحاظ نفوذ در عمق، از لحاظ حتی اشغال برخی از جزایر ممکن هست که به همین هدف باشه و در گذشته آقای ترامپ مایل نبود این هزینه رو پرداخت کنه. فکر میکنم هزینه سیاسی که یادداشت تفاهم در واشنگتن بر او اعمال کرد و برداشتی که او داره که در واقع ایران رو متخلف میدونه در عدم اجرای این تفاهم نامه باعث شده که به قدری عصبی و عصبانی بشه که امروز گزینه هایی که در گذشته پرهزینه قلم داد میکرد رو مد نظر قرار بده.
7: آقای وایس، شما یک مقاله رو 2 روز پیش در نیویورک تایمز منتشر کردید و در پایان این مقاله در بخش پایانیش میگید که درس عبرتی که اینجا میشه گرفت صرفا این نیست که دیپلماسی شکست خورده، بلکه اینه که واشنگتن و تهران با این تفاهم نامه نه به عنوان پلی از جنگ به دیپلماسی بلکه به عنوان امتداد جنگ با ابزارهای دیگه رفتار کردند. و شما هشدار میدید که این وضعیت میتونه به اون وضعیتی که در آمریکا خیلی هم حساسیت به این اصطلاح وجود داره، جنگ‌های بی‌پایان، اون چیزهایی که مثلا در افغانستان و عراق شاهد بودیم منجر بشه. چگونه میشه از یک چنین چشم‌اندازی جلوگیری کرد به نظر شما؟
6: ببینید، بحث من خیلی ساده است. این هست که اگر در واقع این تفاهم نامه یک صفحه و نیمی که واقعا بسیاری از مباحث بین دو طرف رو حتی حل نشده باقی گذاشت، یعنی فقط تمرکز کرد بر مهمترین اولویت ها که پایان جنگ و باز کردن تنگه هرمز بود، اگر بر سر همین در واقع کمینه هم دو طرف نتونن به یک تفاهم برسن و اون تفاهم رو اجرا بکنند، خب عملا معنیش این هست که دیپلماسی پاسخگو نخواهد بود. و اگر دیپلماسی چه در حد یک توافق جامعه با حد با جزئیات بسیار بالا مثل برجام و چه در حد یک تفاهم نامه واقعا حد اقلی شانسی برای موفقیت نداشته باشه، خب اون سوی این سکه این هست که یک جنگ بی پایان خواهد بود. یعنی ما ممکن هست از یک چرخه خشونت به یک چرخه دیگه خشونت با یک توقف کوتاه در واقع خود رو در میانه یک چنین چرخه هایی پیدا بکنیم و بنابراین این معناش جنگ بی پایان هست. تنها راهکار در این مرحله به گمان من بازگشت به همین یادداشت تفاهم هست، برای اینکه ببینید نهایتا هم حتی اگه به جنگ تمام عیار برسیم میدونیم که نه ایران تسلیم خواهد شد و نه آمریکا کوتاه خواهد آمد و بنابراین دو طرف مجبور هستند که نهایتاً به یک ورژن دیگه ای از همین تفاهم نامه دست پیدا کنند. خب
7: اما چه تضمینی هست که این تفاهم نامه سرنوشتی مشابه همون چیزی که در سوئیس به دست آمد نداشته باشه؟
6: خب بله، همین اگر قرار باشه که با یک چنین طرز فکری وارد تفاهم نامه دیگری هم بشوند، نهایتا سرنوشت بهتری نخواهد داشت. ولی ببینید، در همین تفاهم نامه اسلام آباد که در سوئیس هم در موردش بحث صورت گرفت، دو در واقع مکانیزم رفع اختلاف رو طرفین تعریف کردند ولی نتونستن اینها رو اجرایی بکنند. یک مکانیزم قرار بود که شخصی از سوی سپاه و شخصی از سوی سنتکام در واقع در دوحه مستقر بشن و بر سر مسائلی که مربوط به تردد در تنگه هرمز هست، اگر اختلافی پیش بیاد از طریق گفتگو حلش بکنن، نه از طریق زور. و همینطور یک سازوکار مشابهی برای لبنان. هیچ کدوم از این سازوکارها عملا نه ایجاد شدن و نه اجرا شدند.
7: چرا؟ فرصت نشد یا اراده نبود؟
6: اراده به عنوان من اراده سیاسی نبود و دو طرف همچنان این دیدگاه رو دارند که طرف مقابل زبان زور رو فقط درک میکنه و بنابراین از زبان دیپلماسی نمیشه در موردش استفاده کرد.
7: آقای وایس، سوال آخرم از شما درباره آن چیزی است که رفتاری نظامی است که ایران در طول این روزهای اخیر در این 6 روز متمادی حملات داره از خودش نشون میده. امروز ما میبینیم که به فهرست کشورها سوریه هم حتی اضافه شده. برخی از ناظران میبینم که صحبت از این میکنند که ایران همچنان با نوعی از خیشتنداری داره این مسیر رو طی میکنه. برخی معتقدند که نه، اصلا گسترده تر کرده ایران شکل پاسخگویی به این حملات رو. شما درباره این که ایران داره چه سیاستی رو در این زمینه ادامه میده چه فکر میکنید؟
6: ببینید، با وجود اینکه جزئیات خیلی دقیقی از حملات ایران منتشر نمیشه، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی اگر امروز شایعاتی وجود داره که به عنوان مثال تلفاتی بوده در حمله به پایگاه آمریکا در سوریه، که احتمالاً غافلگیرانی بوده برای آمریکا، یعنی انتظار این که حملات از لحاظ جغرافیا خارج از منطقه خلیج فارس و حتی تا مرز اردن باشه رو نداشتن و بنابراین ممکن هست که یک چنین امری اتفاق افتاده باشه و حتی از نوع تجهیزاتی که مورد حسابات قرار گرفته، تجهیزات آمریکایی، من چنان خیشتنداری نمیبینم. یعنی دو طرف دوباره با همون در واقع تفکری وارد این چرخه خشونت شدند که هر چقدر بتونن در واقع درد بیشتری و هزینه بیشتری به طرف مقابل وارد بکنن، احتمالاً دست قوی تری در آینده در سر میز مذاکره خواهند داشت. و عرض کردم که این فرمولیست فقط برای یک چرخه خشونت بی پایان که در نهایتش هم هر دو طرف بازنده خواهند بود و چاره‌ای جز بازگشت به یک تفاهمی که برای هر دو طرف در واقع هضم اون دشوار خواهد بود نخواهند داشت.
1: آنچه شنیدید دیدگاه‌های علی واعظ بود، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو، در مورد آنچه راه برون رفت از جنگ تمام عیار بین آمریکا و ایران خوانده می‌شود. نه آمریکا خیشتنداری دارد و نه ایران. اراده صاحبان قدرت در دو سوی منازعه برای وارد کردن درد و هزینه بیشتر بر دیگری است. اما در این میان هزینه و درد بر مردم ایران هر روز بیش از پیش وارد می شود. الیزابت کندی ترودو، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا، می گوید مهمترین تحول در بحران جاری نه در تنگه هرمز و خلیج فارس، بلکه در داخل ایران و بر مردم ایران در حال رقم خوردن است. خانم کندی ترودو که مدیریت بخش سیاست جهانی در مؤسسه جورج دبلیو بوش را بر عهده دارد، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید زندگی روزمره، حقوق و آزادی‌های مردم عادی ایران باید در کانون هر روند دیپلماتیک قرار بگیرد. او تأکید می‌کند بحث‌ها درباره اولویت‌های امنیتی نباید باعث شود آنچه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل می‌کند از نظر دور بماند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
8: آمریکا می‌گوید حملات اخیر به مواضع نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز به منظور حفاظت از کشتیرانی تجاری انجام شده. فارغ از هدف نظامی این حملات، واشنگتن در پی انتقال چه پیام گسترده تری است؟
9: آنچه اکنون می‌بینیم تلاش مستمر هر دو طرف یعنی آمریکا و ایران برای به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز است. اما به گمانم مسئله مهمتر و موضوعی که واقعاً باید در کانون بحث‌ها درباره این بحران قرار گیرد آن چیزی است که در داخل ایران می‌گذرد و شرایطی است که مردم ایران هر روز با آن روبرو هستند. نمی‌خواهم درباره روند درگیری و آنچه ممکن است در آینده رخ دهد پیش‌داوری کنم. افراد زیادی درباره پیامدهای احتمالی بحث می‌کنند. به ویژه اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند و بازار نفت یا کودهای شیمیایی آسیب ببینند. اما به باور من مردم ایران باید در مرکز بحث‌ها درباره این بحران قرار داشته باشند.
8: فراتر از خود عملیات نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک برای اطمینان دادن به متحدان، شرکت‌های کشتیرانی و بازارهای جهانی درباره امنیت این آبراه راهبردی تا چه اندازه اهمیت دارد؟
9: تنگه هرمز گذرگاهی فوق‌العاده مهم است، نه فقط برای انتقال نفت، بلکه برای حمل گوگرد و کودهای شیمیایی آماده نیز اهمیت حیاتی دارد. این آبراه برای متحدان ما در خلیج فارس و بسیاری از کشورهای جهان نیز نقشی اساسی ایفا می‌کند. با ادامه این درگیری ضروری است که دوباره به مسیر دیپلماسی بازگردیم و راهی برای بازنگه داشتن این آبراه پیدا کنیم. باز بودن مسیرهای دریایی هم برای اقتصاد جهانی حیاتی است و هم برای امنیت منطقه و جهان.
8: فراتر از جنبه‌های نظامی این جنگ، بیش از همه نگران کدام پیامد آن برای زندگی خانواده‌های ایرانی هستید؟
9: زمانی که آخرین موج اعتراض‌ها آغاز شد، توجه جامعه جهانی به شجاعت کم نظیر ایرانیانی جلب شد که نه تنها برای مطالبه بهبود وضعیت اقتصادی، بلکه برای تغییرات سیاسی به خیابان‌ها آمدند. در سالهای اخیر شاهد موج‌های پیاپی اعتراض بوده ایم، از جنبش زن زندگی آزادی گرفته تا اعتراض‌های مربوط به افزایش قیمت سوخت و دیگر حرکت‌های اعتراضی. با ادامه درگیری‌ها طبیعی است که تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت حکومت ایران از حماس، حزب الله و گروه‌های مسلح عراقی بیش از هر چیز در صدر اخبار بین‌المللی قرار می‌گیرد. اما بسیار مهم است که تجربه مردم عادی ایران همچنان در مرکز این بحث باقی بماند. این یعنی نباید فقط از مشکلات اقتصادی سخن گفت، بلکه باید درباره قطع اینترنت، سرکوب سیاسی و نقض حقوق بشر نیز صحبت کرد. در حالی که درباره اولویت‌های امنیتی گفتگو می‌کنیم، نباید آنچه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل می‌کند از نظر دور بماند.
8: با توجه به تجربه شما، آمریکا چگونه میتواند مستقیماً با مردم ایران ارتباط برقرار کند و همزمان روشن کند که اختلافش با حکومت است نه با مردم؟
10: I think the listeners and certainly the people of Iran know is that the regime subjected its people.
9: حکومت ایران مردم خود را با بی‌سابقه ترین قطع تقریباً کامل اینترنت به مدت 88 روز روبرو کرد. این محدودیت‌ها از 26 می 5 خرداد تا حدی کاهش یافت، اما نمی‌توان گفت اینترنت واقعاً رفع فیلتر شده است، زیرا حکومت همچنان بخش بزرگی از اینترنت را از طریق آنچه فهرست سفید می‌نامد مسدود نگه داشته و فقط به کاربران منتخب اجازه دسترسی می‌دهد. اطلاعات شریان حیاتی جامعه است. گزارش‌های رسانه‌های مستقل به مردم ایران کمک می‌کند موضع آمریکا را درک کنند، از تحولات نظامی، کمبودها و تهدیدهای امنیتی آگاه شوند و تصمیم‌های بهتری بگیرند. این موضوع از نظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. قطع اینترنت مسئولیت حکومت را افزایش می‌دهد. هر زمان دولتی ارتباطات را قطع کند، چه در ایران و چه در هر جای دیگر، ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر بسیار دشوارتر می‌شود. خانواده ها دیگر نمی توانند از وضعیت یکدیگر با خبر شوند و مدارک این نقص ها نیز به جهان خارج نمی رسد. رسانه های مستقل فارسی زبان این انحصار حکومتی را می شکنند. رادیو فردا، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و دیگر رسانه های مستقل اخباری را منتشر می کنند که رسانه های داخل ایران به دلیل سانسور و محدودیت های شدید امکان پوشش آزادانه آنها را ندارند.
8: اگر روند دیپلماسی پیش بره، مذاکره کنندگان چگونه می توانند اطمینان حاصل کنند که گفتگوها فقط به مسائل هسته‌ای و امنیتی محدود نشود و به بهبود زندگی روزمره و آینده مردم ایران نیز کمک کند؟
9: مذاکره کنندگان باید این موضوعات را نیز روی میز بگذارند. من دیپلماسی را به یک رقص تشبیه می کنم. باید از همان ابتدا روشن باشد که قرار است درباره چه موضوعاتی گفتگو شود. این یعنی وضعیت مردم ایران، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق اعتراض و حقوق بشر همگی باید بخشی از مذاکرات باشند. مذاکره کار آسانی نیست. فرایندی زمانبر، دشوار و نیازمند دقت فراوان است. به همین دلیل است که کارشناسان در مذاکرات حضور دارند. با پیشرفت این روند، مسائل امنیت ملی مانند تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالیستیک و برنامه پهپادی ایران همگی اهمیت دارند. اما اگر قرار است تغییری پایدار در ایران شکل بگیرد، این تغییر باید از مردم آغاز شود.
1: صدای گلناز اسفندیاری را می شنیدید که برگردان سخنان الیزابت کندی ترودو، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را بیان می کرد که در آن وی اظهار نظر می کرد که زندگی روزمره، حقوق و آزادی های مردم عادی ایران باید در کانون هر روند دیپلماتیک با جمهوری اسلامی قرار بگیره.
11: شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار در اعتراض به احتمال اجرای حکم اعدام 6 زندانی همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران با تأیید این اعتصاب میگوید مسئولان زندان از رسیدگی پزشکی و انتقال برخی اعتصاب کنندگان به بهداری زندان خودداری کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
12: سازمان حقوق بشر ایران تایید کرد اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار که در اعتراض به احتمال اجرای احکام اعدام 6 زندانی آغاز شده ادامه یافته. بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری که دفتر آن در نروژ است، در این اعتصاب قضای زندانیان که 22 تیر ماه آغاز شده و دست کم تا 25 تیر ادامه داشته است، زندانیان خواستار توقف اجرای حکم 6 زندانی متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر هستند که به گفته این سازمان به سلولهای انفرادی پیش از اعدام منتقل شدند. سازمان حقوق بشر ایران ویدئویی را از تعداد زیادی از زندانیان منتشر کرده است که دست نوشته های نعب اعدام را مقابل یک دوربین بلند کردند و یک زندانی درباره این اعتصاب قضا توضیح می داد.
13: سلام بر مردم خوب ایران، هموطنان عزیزم، صدای من صدای یکی از خودتان است. پشت دیوارهای بلند قزلحصار روز پنجم اعتصاب را پشت سر گذاشتیم. ما برای اولین بار در زندگیمان اشتباه کردیم، از سر فقر، از سر گرسنگی، جلوی بچه‌های گرسنه‌مان. نه قاتلیم نه تبهکار حرفه‌ای، فقط پدرهایی هستیم که یک لقمه نان آبرویشان را برد. اما یک سوال از ته دل می‌پرسم، این همه سال این همه اعدام کردید، چی شد؟ آیا جلوی فقر گرفته شد؟ آیا گرسنگی تمام شد؟ یک بارم که شده ما را ببخشید. تا حالا به خانواده های ما فکر کردید؟ به چشمای بچه هایی که پدرانشان را با تناب می‌بستند؟ به مادرهایی که موی خود را در کفن بچه هایشان می گذاشتن. ما هموطنها و برادران شما هستیم و همسایه هایتانیم. به جای تیر یک تیر خلاص یک فرصت به ما بدهید، یک شانس دوباره برای جبران زندگی. آی مردم ایران صدای ما باشید.
12: سازمان حقوق بشر ایران پیشتر هویت 4 نفر از زندانیان منتقل شده به انفرادی را احراز کرده بود. ایمان حیدری اهل تهران، ایوب اسدی اهل هرسین استان کرمانشاه، وحید تیموری و حامد نظریانی اهل کوهدشت استان لرستان نامهایی هستند که این سازمان حقوق بشری آن را تایید می‌کند. واحد قزلحصار حدود 1500 مرد محکوم به اعدام با اتهامات مرتبط با مواد مخدر را در خود جای داده است. صدای زندانیان اعتصاب کننده در زندان قزلحصار که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده است.
14: مردم عزیز ایران، ما به عنوان قشر نادم جامعه که از کرده خود پشیمان هستیم، از شما خواهشمندیم که صدای ما باشید و از دستگاه قضا و مسئولین محترم خواهشمندیم اعدام‌ها را لغو کرده و با اعلام یک درجه تخفیف دست ما را به دست خانواده‌هایمان برسانند.
12: سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه 26 تیر ماه اعلام کرد مسئولان زندان با وجود وخامت حال شماری از اعتصاب کنندگان از انتقال آنها به بهداری خودداری کردند. این سازمان ویدئوهایی نیز منتشر کرده که 2 زندانی بیهوش شده را نشان می‌دهد که همبندی‌هایشان آنها را در مقابل در بسته واحد زندان برای انتقال به بهداری نگه داشتند. در این ویدئوها همچنین شعارهای نه به اعدام از سوی زندانیان شنیده می‌شود. چنین اعتصاب قضایی جمعی و گسترده پیش از این هم سابقه دارد. مهر ماه سال 1404 بیش از 1500 زندانی این واحد در اعتراض به اجرای احکام اعدام اعتصاب قضایی 6 روزه برگزار کردند و با دوختن لبهای خود خواستار توقف اعدام ها شدند. پس از آن اعتصاب و همزمان با تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان مقابل مجلس شورای اسلامی، مقام های زندان و قوه قضاییه به اعتصاب کنندگان وعده دادند که اجرای احکام اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در این زندان تا زمان اصلاح قانون متوقف شود. مقام های جمهوری اسلامی و مسئولان زندان قزلحصار تاکنون درباره گزارش تازه سازمان های حقوق بشری درباره اعتصاب قضایی زندانیان زندان قزلحصار هیچ توضیح رسمی ندادند. سازمان عفو بین‌الملل اردیبهشت امسال اعلام کرد که حکومت ایران در سال 2025 تعداد بی سابقه 2159 نفر را اعدام کرده است، رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین صد از سال 1981 به این سو شده است.
1: گزارش همکارم وحید پوراستاد را می‌شنیدید در مورد اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار در اعتراض به احتمال اجرای حکم اعدام 6 زندانی. این اعتصاب قضا همچنان ادامه دارد. اما پایان بخش این 1 ساعت پوشش ما، پوشش خبری تحلیلی ما، یک مطلب علمی است. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک برنامه منظم شامل ورزش و رژیم غذایی سالم برای مغز می‌تواند حافظه و توانایی‌های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود ببخشد. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
15: یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم برای مغز می‌تواند حافظه و توانایی‌های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود بخشد. این پژوهش که در 12 کشور آمریکای لاتین انجام شده، بیش از 1000 شرکت کننده 60 تا 77 ساله را در بر گرفت. این افراد به دلیل سن یا عواملی مانند فشار خون بالا، کلسترول بالا و سیگار کشیدن در معرض خطر ابتلا به زوال عقل تشخیص داده شده بودند. حدود نیمی از شرکت کنندگان به یک برنامه 2 ساله اختصاص یافتند. این برنامه شامل جلسات ورزشی تحت نظارت 4 روز در هفته و توصیه‌های تغذیه‌ای شخصی سازی شده با تمرکز بر غذاهای مفید برای سلامت مغز بود. از جمله سبزیجات با برگ‌های سبز، غلات کامل، انواع توت‌ها، ماهی، مغزها مانند گردو، بادام و حبوبات. فعالیت‌ها متناسب با فرهنگ محلی طراحی شده بودند. برای مثال رقص سالسا هم در برنامه گنجانده شده بود. پژوهشگران همچنین اطمینان حاصل کردند که مواد غذایی پیشنهادی راحتی در مناطق مختلف قابل تهیه باشند. شرکت کنندگان همچنین در گروه‌های کوچک با یکدیگر معاشرت می‌کردند. در تمرین‌های رایانه‌ای تقویت مغز شرکت داشتند و به طور منظم فشار خون، وزن و قند خون آنها اندازه‌گیری و ثبت می‌شد. گروه دوم اما تنها توصیه‌های عمومی درباره سلامت دریافت کردند و طی 2 سال در 4 جلسه 1 ساعته شرکت کردند. نتایج مطالعه نشان داد افرادی که از برنامه منظم پیروی کرده بودند در عملکرد شناختی، حافظه اپیزودیک یعنی حافظه مربوط به رویدادها و تجربیات شخصی و سرعت پردازش اطلاعات عملکرد بهتری داشتند. پژوهشگران که نتایج این مطالعه را در مجله معتبر لانسنت منتشر کرده اند اعلام کردند که این یافته ها نشان می دهد مداخلات هماهنگ و غیر دارویی را می توان در محیط های اجتماعی و فرهنگی گوناگون ضمن حفظ استانداردها اجرا کرد و در این حال بهبودهای قابل اندازه گیری در عملکرد شناختی سالمندان ایجاد کرد. بر اساس برآورد انجمن آلزایمر بریتانیا در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر در بریتانیا به زوال عقل مبتلا هستند و پیش بینی می شود این تعداد تا سال 2040 به بیش از 1,400,000 نفر برسد.
1: با گزارش همکارم فرشته قاضی رسیدیم به پایان 1 ساعت پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. مهرداد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی شما دوست و شنونده عزیز با شما بدرود میگویم. امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بیگزند بماند. در آخر تقاضا میکنم از هر راهی که برایتان ممکن است با ما با رادیو فردا در تماس باشید و ما را از نظرات خودتون، از انتقادات و مشخصاً پیشنهادات خودتون برای بهتر شدن کارمون مطلع بکنید. با سپاس از شما.

0: صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام از کشته شدن دو نیروی نظامی آمریکایی در اردن خبر داد. ایران از توقف اجرای همه تعهدات خود در تفاهم‌نامه با آمریکا خبر داد. و به گفته استانداری هرمزگان، سیریک عصر شنبه هدف سه حمله قرار گرفت. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد دو نظامی آمریکایی در اردن و در جریان مقابله با حملات موشکی، بالستیکی و پهپادی ایران کشته شدند. بر اساس این گزارش یک نظامی دیگر نیز همچنان مفقود است. سنتکام در بیانیه خود اضافه کرده که 4 نظامی آمریکایی برای درمان به بیمارستان‌های اردن منتقل شدند و پس از دریافت خدمات پزشکی از بیمارستان مرخص شدند. بر اساس این گزارش شمار دیگری از نیروها نیز پس از بررسی آسیب‌های جزئی به محل مأموریت خود بازگشتند. این فرماندهی اعلام کرده که هویت نظامیان کشته شده و جزئیات بیشتر را تا 24 ساعت پس از اطلاع رسانی به بستگان درجه 1 آنان منتشر نخواهد کرد. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهداتش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهدات خود در چارچوب این تفاهم‌نامه را متوقف کرده است.
1: عملاً آمریکا تمام تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و همه رو متوقف کرده و ما هم تحت اون یادداشت تفاهمی که در واقع به نام یادداشت تفاهم اسلام آباد بود، ما هم تعهدات خودمون رو همه رو متوقف کردیم و در واقع در حال اجرای تعهدات نیستیم.
0: این تفاهم نامه 25 خرداد از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران تنگه هرمز را باز کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی بنادر ایرانی را لغو و مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. در پی عملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر آمریکا مجوز صادره برای فروش نفت ایران را بار دیگر لغو و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. از 7 روز پیش این حملات به شکل مداوم تکرار شده و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. در همین حال رسانه‌های ایران به نقل از استانداری هرمزگان خبر دادند تا عصر روز شنبه چند حمله موشکی به حوالی شهر سیریک در نزدیکی تنگه هرمز انجام شده است. بنابر اعلام استانداری هرمزگان، نقاطی در حوالی سیریک در ساعات 12:30، 16:30 و 16:40 هدف حمله هوایی قرار گرفتند. سنتکام ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه درباره چنین حملاتی به ایران گزارشی اعلام نکرده است. همزمان استانداری هرمزگان اعلام کرده که فعالیت ادارات در روز یکشنبه در این استان با حضور 50% کارکنان و تشخیص مدیران دستگاه‌ها خواهد بود. رهبر جدید جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای واشنگتن را به نقض تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا متهم کرد. رسانه‌های داخلی در ایران روز شنبه با انتشار متن این بیانیه منسوب به مجتبی خامنه‌ای آوردند که نقض تفاهم‌نامه اخیر میان دو کشور به گفته او بی‌اعتباری تعهدات واشنگتن را نشان می‌دهد. بر اساس آنچه که در این بیانیه آمده، مجتبی خامنه‌ای با متهم کردن آمریکا به جنگ افروزی در توصیفی از درس‌های فراموش نشدنی برای آن

استعماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی حضور پیدا کنند. و 268 نفر از فعالان سیاسی مدنی در ایران با انتشار بیانیه‌ای با عنوان جنگ نمی‌خواهیم خواستار پایان جنگ، تهدید و جنگ افروزی شدند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران وارد مرحله تازه‌ای از فشارهای قیمتی شده. نکته مهم اینجاست که برخلاف ماه‌های گذشته این بار تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته. تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 8% رسید، اما تورم غیر خوراکی‌ها و خدمات تا 9.5% افزایش یافت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
1: برچسب قیمت‌ها در فروشگاه‌ها زودتر از عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنه. وضعیتی که دیگه اونو تنها گرونی نمی‌شه تلقی کرد، بلکه به تعبیر کثیری از مردم تورمیه که افسار پاره کرده. این روزها سری به هر دکه و مغازه‌ای در هر بازاری زده باشید، اولین چیزی که چشمتون رو میزنه تغییر روزانه قیمت هاست. دیگه فرقی نمی‌کنه به دنبال کالای اساسی باشید یا خدمات، تورم به قوت روزانه مردم تبدیل شده. گزارش‌های میدانی نشون میده که حتی طرح‌های حمایتی مثل کالابرگ هم دیگه زورش به این موج گرانی نمیرسه. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، میگه دولتی که قراره دو بار در سال حقوقا رو افزایش بده، میدونه که زورش به این گرانی‌ها نمیرسه و در این حالت بودجه‌ریزی هم برای کشور بی‌معناست.
2: من برای سال بعدی اگه قرار باشه این شدیدان پیدا بکنه، اصلا فکر نمی کنم چیزی به اسم بودجه اصلا موضوعیت داشته باشه. یعنی احتمالا خیلی چیزها رو دولت توی مثلا سران و قوات تصمیم گیری خواهد کرد. روی مثلا این که مطرح میشه که ما ممکنه در سال دو بار حقوقا رو تعدیل بکنیم، نشانه های اینه دیگه. نشانه اینه که پس در واقع عددی که الان دارم بودجه تعریف می کنم موضوعیت نداره.
1: اعداد ارائه شده از سوی نهادهای رسمی تکان دهنده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه 1405 تورم نقطه به نقطه به عدد بی سابقه 83.9% رسیده. این یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد کالای یکسان بیش از 83% بیشتر از پارسال هزینه کردند. نکته ترس‌آور اینجاست که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در گزارش مرکز آمار عدد 129.8% رو ثبت کرده، رقمی که به وضوح نشان دهنده ورود اقتصاد به دالان تورم های سه رقمیه. در این میانه بازی حکومت بیشتر به یک طنز تلخ میمونه. بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام این آمارها تأخیر داشتند که برخی اون رو تلاش برای کنترل انتظارات تورمی میدونند، هرچند که در واقعیت سفره مردم چیزی پنهان نمونده. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، از ادامه دار بودن این نرخ تورم در ماهای پیش رو میگه.
2: ما در دوره اخیر وارد طولانی ترین دوری جهش تورمی تاریخ ما شدیم. تقریبا ما در طول در واقع 14 ماه گذشته مدام افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه رو داشتیم و یقین داریم تا چند ماه دیگه متوقف نخواهد شد. ایران همیشه تورم بالا داشته. ما متوسط تورم هلوش 20% بوده قبل از این سالها. اتفاقی که افتاد اینه که ما از تورم بالا رفتیم سراغ تورم شدید دیگه. یعنی در واقع مسئله اولش اینه. جایش های تورمی که توسط ایران اتفاق میفته الان دیگه تو فاصله های کوتاه‌تری اتفاق میفته، یعنی مثلا چند سال طول نمیکشه تا ما جایش تورمی بعدی رو مشاهده بکنیم. مسئله دیگه که هست که خیلی از تحلیلگران متاسفانه غافل ازش اینه که ما شاهد آشکار شدن تورم های پنهان هستیم، چون دیگه دولت امکانی برای جلوگیری و

0: پنهان کردن از اونا نداره.
1: نکته جدید در گزارش‌های اخیر اینه که برخلاف ماه‌های پیش که فشار اصلی روی اقشار ضعیف بود، حالا تورم بخش خدمات و کالاهای غیر خوراکی مثل بهداشت و درمان با 23% رشد ماهانه از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته. چیزی که نشون میده موج گرانی حالا به شکلی بی‌رحمانه طبقه متوسط و برخوردار رو هم هدف قرار داده. کارشناسای اقتصادی هشدار میدن اگر سیاستگزار به دنبال حل واقعی تورمه، راهی جز رفع تحریم‌ها، پایان جنگ و محاصره دریایی و در عین حال کوچکسازی دولت برای کاهش کسری بودجه وجود نداره. بدون این اقدامات سایه سنگین ونزوئلایی شدن و تورم‌های سه‌رقمی پایدار بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره ایرانیان سنگینی خواهد کرد.
2: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. بر اساس تازه‌ترین گزیده آمارهای بخش پولی و بانکی مربوط به آذر ماه 1404 که در تارنمای بانک مرکزی ایران منتشر شده، پایه پولی یعنی پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در یک سال 50% رشد داشته. همکارم حمید فاطمی در آغاز گفتگویی با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، از او پرسیده که این حجم از چاپ پول چطور خودش را در زندگی روزمره مردم و تورم بالای 53% اردیبهشت ماه نشان میداد. حسن منصور:
3: ببینید، پول این چنین تزریق میشه در جامعه که بانک مرکزی یک واحد، حالا 1 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان چاپ میکنه، اینو در اختیار نظام بانکی و دولت میگذارید، یعنی به هر دو. این پول رو در برابر وثیقه به اینها میپردازه، از دولت به عنوان وثیقه دارایی های خزانه رو رسیدشو میگیره، از بانک های دیگه قباله ها و این چیزایی که دارن داراییشون رو میگیره و این رو اختیارشو میگذاره. اون وقت این یک واحد پولی که گذاشته در اختیار اینها، دولت این رو خرج میکنه، بانک ها وقتی این رو در اختیار جامعه قرار میدن، این در هر جامعه چند برابر میشه، در اقتصاد ایران حدود 7.5 تا 8 برابر میشه. یعنی این که از بانکی به بانکی، از بانکی به بانکی این پول منتقل میشه، هر جا این ایجاد نقدینگی میکنه. در نتیجه 1 میلیون تومان بانک مرکزی در جامعه به صورت 8 میلیون تومان در میاد. اون وقت چون هر واحد پولی در یک سال 1.5 دور 2 دور میچرخه در خرید کردن، چون همون واحد پولی که دستون داره 100 تومانی، این یک بار که خرید نمی کنه. شما می خرید میدید به فروشنده می چیز دیگه می خرید، به طور آماری در حدود 1.5 2 برابر می چرخه. در نتیجه یک واحد پولی که بانک مرکزی صادر کرد بدل می شود به 16 و 16 برابر، یعنی 8 برابر ضرب در 2 می شود 16 برابر. این میشه نقدینگی در گردش. اون که روی قیمت اثر میگذاره، این نقدینگی در گردشه. در نتیجه دولت وقتی 50% افزایش میده اون رو، عملا نقدینگی هم به شدت افزایش پیدا میکنه و نقدینگی در گردش هم بستگی میداره که گردش پول در جامعه به چه سرعتیه، که در شرایط تورمی گردش معمولا بالاتر میرود چون دلیل داره. در نتیجه هر واحد پولی که بانک مرکزی میده بیرون اثر اهرمی دارد روی قیمتا، به قیمت رو به شدت بالا میبره. به این ترتیب این یکی از شاخصهایی بسیار حساس اقتصاد ایران. البته آمار که امروز در اختیار داریم مال آذر ماه سال گذشته، چون تحولات جدی در این فاصله بشه در شرایط جنگی پدید اومده و این آمار امروز چندان صدق نمی کنه، ولی به هر صورت خودش معنی دار است که در مورد همین ارقامی که در دستمون داریم گفتگو بکنیم.
4: به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اردیبهشت ماه هزینه های بهداشت و درمان 23% و لوازم خانگی 20% فقط طی یک ماه گرون شدند. سوال این است که چرا این دو بخش چنین جهش ناگهانی و شدیدی رو تجربه کرده و این وضعیت چه بلایی سر رفاه خانواده ها و سلامت میاره؟
3: در هر موردی باید نگاه کرد که ببینیم عرضه اون کالاها کاهش پیدا کرده نکرده. اون وقت اونی که در بازار اومده به گردش افتاده چه مقداره؟ تقاضا نسبت بهش افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ این عوامل است که به طور مشخص نگاه کرد. اینی که در آمار کلی میبینیم معمولا رقم متوسط ایناست. ولی طبق آمارهای میدانی، اطلاعات میدانی که داریم، به ویژه در این شرایط گرفتاری و اسرت و جنگ، اینجا مواد اساسی، کالاهای اساسی، مواد خوراکی خیلی گران شده، مواد دارویی خیلی بیشتر گران شده. در نتیجه اینا اتفاقا مایحتاج روزمره مردم هستند، در نتیجه مردم تحت فشار زیاد قرار بده. یعنی تورم معمولا سالانه میسنجیم، سالانه 200% 300% تورم در برخی موارد داریم، در حالی که درآمد مردم افزایش پیدا نمیکنه بلکه کاهش هم پیدا میکنه. همون یارانه ای که مردم میدن چون قدرت خرید پول از بین میره، اونم بی اثر میشه. در نتیجه این تورم ها عملا مردم رو زیر منگنه میگذارن که اینا از تامین معیشت خودشون ناتوان بشن، و این شرایطی که اتفاق افتاده برای اکثریت مطلق مردم در کشور ما رخ میده.
4: آقای منصور، شما همونطور که اشاره کردید، آمارهای پولی که بررسی کردید مربوط به آذر سال گذشته است و بعد از اون ما تنش‌های سیاسی داشتیم، نوسانات ارزی بوده، یک جنگ 40 روزه رو داشتیم. به نظر شما این حوادث چقدر موتورهای تورمزا رو روشن‌تر کرده و اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه باید منتظر چه وضعیت معیشتی باشیم؟
3: ببینید، وقتی از تورم و قیمت‌ها صحبت می‌کنیم چند مسئله رو باید به طور دقیق مورد توجه قرار بدیم. یک، تفکیک گرانی با تورم، این دو تا مسئله جداگانه است. گرانی در 1، 2، 4 بازار رخ میده، به علت اینه که عرضه فلان کالا مثلا کم میشه، نمیاد، فلان چیز وارد نمیشه، یا مثلا فلان محصول کشاورزی دچار خشکسالی میشه، به بازار کم میاد، یا جلوی ورود مثلا دارو به هر علتی، به علت بسته شدن راه ها گرفته میشه، در نتیجه اون گرون میشه، میشه گرونی. ولی تورم این نیست، تورم این است که قدرت پول ملی در سطح ملی کاهش پیدا میکنه، یعنی حتی اگر کمبود از بازار رفت بشود باز قیمت اضافه شده، چون این پوله که بیمقدار شده. در نتیجه مکانیزم اینها، دلیلی که این رو پدید میاره، فرق میکنه با هم دیگه. گرانی از بیتوازنی عرضه و تقاضا در بازار نتیجه میشه، ولی تورم از چاپ پول و افزوده شدن حجم نقدینگی در جریان پدید میاد، و این بستگی به این داره که دولت چقدر پول چاپ میکنه. ببینید، مسئله اساسی اینه، در این شرایطی به ویژه جنگی، دو طرف قضیه مثل دو لبه قیچی با هم کار میکنن. یکی حجم کالاها و خدماتی که به بازار میاد، طبیعی است که این کاهش پیدا کرده در جریان جنگ. هم تولید کم شده، کارخانه ها تعطیل شدن، بیکاری افزوده شده، واردات کم شده، توان وارد کردن کاهش پیدا کرده چون پول نداشتیم. در نتیجه از یک سو کاهش در عرضه پدید اومده، از سوی دیگر کاهش در درآمدها پدید اومده، برای اینکه چند میلیون نفر بیکار شدن، تعطیلی اینترنت چند ده میلیون نفر رو از افاقه انداخته. در نتیجه از یک سو قدرت خرید کم میشه، از سوی دیگر جنسی که بازار میاد کم میشه. در نتیجه این دوتا با هم اثر متعارض دارن، یعنی وقتی جنس کم میشه و پول در جامعه همون اندازه که بود، در اون صورت قیمت ها گرانتر خواهد شد. در شرایط جنگی چون دولت درآمد نداشته ولی مجبور بوده هزینه هایی رو بکنه، یعنی حقوق رو بده، حتی حقوق های زیادی بده برای اونا که میان تو خیابون هورا میکشن، برای اونا که شب میان تو خیابون هیدر میگن، باید برای اونها پول تصریح کنه، برای هشت و شبی که وارد ایران میکنه برای اون باید پول بریزه تو جیبش. در نتیجه از یک سو هزینه های دولت افزایش پیدا میکنه، از سوی دیگر کالای درگردش، خدمات درگردش کاهش پیدا میکنه، به این تورم مضاعف در جامعه میسازه. یک عامل دیگر هم باش اضافه کرد، و اون که در شرایط جنگی معمولا تقاضاهای معمولی مردم محدود می شود به ضروریات، مردم غیر ضروری ها رو دنبالش نمیرن، یعنی دنبال تفریح نمیرن، دنبال کافه کباره نمیرن، دنبال سینما تئاتر نمیرن، دنبال لباس جدید خرید، لباس نو خریدن نمیرن، فقط میرن نونشون بخرن، دواشون بخرن. در اینجا تقاضا خود به خود کم میشه. علت این که بانک مرکزی میتواند تورم مثلا 50% گزارش کنه به جای تورم 100% اینه که تقاضا در چنین شرایطی کاهش پیدا میکنه و این بعد از اینکه جنگ تمام شد به صورت انفجاری برمیگرده، مثل فنری که فشرده شده باشه میاد بیرون و قیمتها رو چندین و چند برابر میکنه، که اگر دولت در اون زمینه برنامه نداشته باشه فاجعه تازه اون زمان رخ میده.
2: گفتگوی حمید فاطمی رو میشنیدید با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا.
0: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: در حالی که سالها شیمی درمانی، پرتو درمانی و جراحی سه ابزار اصلی مقابله با سرطان به شمار می رفتند، تازه ترین یافته های علمی از تحولاتی خبر می دهند که می تواند مسیر درمان برخی بیماران را تغییر داد. در هفته های اخیر پژوهشگران از نتایج امیدوار کننده یک تزریق تازه برای برخی سرطان های مقاوم خبر دادند که در شماری از بیماران باعث ناپدید شدن کامل تومور شده است. بر اساس نتایج یک تحقیق دیگر، میلیون ها نفر مبتلا به سرطان پستان ممکن است بتوانند با خیال راحت از شیمی درمانی اجتناب کنند، زیرا دانشمندان آزمایش دی ان ای جدیدی را امتحان کردند که می تواند میان بیمارانی که احتمالاً از این درمان سود می برند و کسانی که سودی از آن نمی برند تمایز قائل شود. آیا این تحولات به معنای آغاز دوره‌ای تازه در درمان سرطان است یا هنوز باید با احتیاط به این یافته ها نگاه کرد؟ همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با دکتر شهرام کردستی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالینی در بریتانیا، این پرسش رو با او در میان گذاشته. دکتر شهرام کردستی:
5: درمان سرطان سالها هست که در حال تحوله. اون چیزی رو که ما به عنوان شیمی درمانی و رادیوتراپی، اینجور اصطلاحاتی که میشنویم، درمانهایی هستن که ما استفاده کردیم و مؤثر هستن. نحوه مؤثر بودنشون هم این هست که در سرطان اتفاقی که میفته، سلولهای بدن ما، خیلی خلاصه و ساده شو بخوام بگم، این هست که به طور غیر قابل کنترل شروع به تقسیم میکنن، تعدادشون زیاد میشه. برای این تعداد زیاد شدن هم نیاز به یک جزئی از سلول دارن که ما در اصطلاح علمی بهش میگیم دی ان ای، یا اون چیزی که حاوی ژن های ما هست، که اینها تقسیم میشن و سلول زیاد میشه و تعداد سلول سرطانی زیاد میشن. شیمی درمانی و رادیوتراپی یا اشعه درمانی کاری که میکنه میاد این ژن ها رو خراب میکنه و باعث میشه که دیگه سلول تقسیم نشن، و چون سلول سرطانی سریعتر از بقیه سلول تقسیم میشن، اینا حساس تر هستن. که خب حالا متاسفانه اتفاقی که میفته جهش های ژن اتفاق میفته و اینها، که بعد از این مدت اینها بی اثر میشن. اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده این هست که به جای اینکه ما یک درمانی بدیم که همه سلول ها رو تحت تاثیر قرار بده، مثلا دیدین که شیمی درمانی یا رادیوتراپی که انجام میشه بیمارا موهاشون رو از دست میدن، پوستشون آسیب میبینه، ما بیایم و درمان هایی انجام بدیم که در مورد یک سرطان فقط سلول سرطانی رو هدف قرار بده. در مواردی ما بسیار موفق عمل کردیم. یکی از اونها مثلا دو سه نوع سرطان های خون هست، مثل CML یا انواعی از لوکیمیا هست که سرطان خون، که اینها کاملا درمان میشن بدون شیمی درمانی. یعنی درمان هایی هست، درمان های هدفمند، که همون سلول سرطانی رو هدف قرار میگیره و اینها دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن و تقریبا یک عمر عادی رو میکنن. خب اینا خیلی موفقیت آمیز بوده، اما بسیاری از سرطان ها دیگه این شانس رو ما نداشتیم که این هدف خیلی اختصاصی رو بتونیم پیدا بکنیم. بنابراین راه های دیگه در حال انجام هست و یکی از اونها ایمنی درمانی هست. در ایمنی درمانی این هست که ما سیستم ایمنی بدنمون در حقیقت گول سلولای سرطانی رو میخوره، چون سلولای سرطانی سلولای خود ما هستن، یعنی از بدن خود ما میان، بنابراین غریبه نیستن و سیستم ایمنی ما یاد گرفته که به سلولای خودمون حمله نکنه. متاسفانه اتفاقی که میفته سلولای سرطانی از این موضوع سوء استفاده میکنن و سیستم ایمنی بدن ما رو دور میزنن. در ایمنی درمانی حالا راههای مختلفی که داره، هدف این هست که سیستم ایمنی دوباره فعال بشه و این سلول ها رو از بین ببره و این یکی از نوین ترین روش ها و تا حدودی موفق ترین روش هایی بوده که در سالهای اخیر استفاده شده و حالا با ترکیب اون با شیمی درمانی یا روش های دیگه درمان ما بسیار موفق‌تر بودیم. مثلا سرطان پوست یا ملانوم که یه موقعی واقعا باعث مرگ می‌شد، هیچ درمان موثری براش وجود نداشت، الان تقریبا برای سالها بیمار میتونه زندگی بکنه بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشه.
6: آیا دکتر کردستی، این پیشرفت‌ها چه تغییری در وضعیت بیماران در داخل ایران ایجاد می‌کنه؟ آیا ممکن هستش که در آینده درمان سرطان برای اونها هم ساده‌تر، کم دردتر و یا کوتاه‌تر بشه؟
5: متاسفانه در ایران به هیچ وجه ما خوب عمل نمی‌کنیم. در مقایسه با بسیاری کشورها، حتی متاسفانه کشورهای منطقه، برنامه‌های پیشگیری سرطان که مثلا شامل واکسیناسیون های خاصی است مثل واکسن پاپیلوما وایروس یا سیستم های غربالگری که با هزینه دولت و به طور عمومی انجام میشه، متاسفانه به هیچ وجه انجام نمیشه به طور مؤثر و مفید و از این نظر خیر بسیار وضعیت ناگواری هست. اما از این که درمان ها در اختیار بیمارا باشه، اگر بیمارها در از پس هزینه های اون بر بیان که اونم حالا بحث دیگه ای داره و وارد اون نمیشم، بله این درمان ها در اختیار هست. تا اونجا که من از همکارا شنیدم و از کشورهای همسایه به طرق مختلف به دستشون میرسه، هزینه های بسیار سرسام آوری داره اما در دسترس هست. این که در اختیار همه باشه با یک بهای مناسب و همه بتونن ازش بهره مند بشن بعید میدونم تا اونجا که من اطلاع دارم، اما اینکه در دسترس باشه و پزشکانی که در داخل ایران هستن خوشبختانه بسیار با پیشرفت‌های اخیر آشنا هستن، دسترسی به اطلاعات دارن و در صورت که این داروها در اختیارشون قرار بگیره به خوبی میتونن اینها رو استفاده بکنن.
6: آیا دکتر کردستی، در کنار هزینه هایی که مسئله درمان سرطان مخصوصا در ایران میتونه داشته باشه، یک عاملی که به نظر میرسه خیلی سرطان رو تبدیل به یک بیماری ترسناک کرده موضوع شیمی درمانی هست، طوری که ما میدونیم که حتی ترس از شیمی درمانی گاهی خیلی بیشتر از درمانی که شیمی درمانی میتونه به فرد برسونه داره روی افراد تاثیر میگذاره؟ اما آیا واقعا ممکن هستش که علم پزشکی به سمتی بره که برای برخی سرطان ها دیگه نیازی به شیمی درمانی نباشه؟ تحقیقات جدید به نظر میرسه که داره تأثیر میذاره بر روی نیاز به شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان.
5: کاملا قابل درکی که افراد میترسن به خاطر عوارضی که سالها همه دیدن و شنیدن در این مورد. اولا که یک سری بیماری های سرطان، انواعی از سرطان هست که خوشبختانه الان دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن. انواع دیگه هست که شیمی درمانی ها بسیار پیشرفته تر شدن، با مجموعه اضافه کردن ایمنی درمانی به اونها خیلی موثرتر شدن. یه چیزی رو که من باید بگم این که مثلا بگیم شیمی درمانی کاملا محو بشه از درمان سرطان، این رو من بسیار بعید میدونم. اما یه مثالی که من همیشه میزنم، میگم در سال 60 شمسی در ایران اتومبیل ها بیشتر پیکان بودن. هنوز هم ما اتومبیل داریم، هنوز وسیله نقلیه داریم، اما الان وسایل نقلیه مثلا یه اتومبیل الکتریکی که الان بسیار پیشرفته است با یه اتومبیل مثلا پیکانی که در اون سالا ساخته میشد، با اینکه هر دو وسیله نقلیه هستن اما از لحاظ کیفیت و توانشون اصلا قابل مقایسه نیستن. شیمی درمانی ها هم همینن، یعنی تغییری که در اونها داده شده به قدری وسیع است و به قدری تغییر کرده که خب عوارض کمتری میتونن داشته باشن در خیلی موارد و در این حال بسیار موثرتر باشن. هدف ما ضمناً تغییر کرده. ما سالها در بسیاری از سرطان‌ها هدف این بود که سرطان به طور کامل ریشه کم بشه. این رو ممکنه در بعضی سرطان‌ها ما نتونیم انجام بدیم. حالا دلایل مختلفی داره. اما هدف این هست که بیماری کشنده سرطان رو یعنی سرطان که بیمار رو قطعا از بین میبرد، تبدیلش بکنیم به یک بیماری مزمن قابل کنترل، مثل دیابت، بیماری قند، مثل فشار خون. یعنی این که یک بیماری که ما درست نمیتونیم ریشه کنش بکنیم، اما میتونیم کنترلش بکنیم و بیمار یک عمر تقریبا نزدیک به طبیعی رو داشته باشه. و این هدفی هست که سرطان شناسی مدرن روش تمرکز کرده و در خیلی موارد هم موفق بوده. من فکر میکنم در یک دهه آینده هم خیلی بیشتر ما این پیشرفت‌ها رو ببینیم.
6: آقای دکتر کردستی، من شنونده این مصاحبه در رادیو فردا، وقتی با اون مواجه میشم چطور باید اون رو بفهمم؟ آیا این به این معنا هستش که من دیگه میتونم با خیال راحت به زندگیم ادامه بدم و هر جوری که میخوام رفتارهای روزانم رو داشته باشم، تغذیه خودم رو داشته باشم و به این امیدوار باشم که حتی اگر مبتلا به سرطان بشم درمان مؤثری برای اون وجود داره، یا نه همچنان مسئولیت هایی بر دوش من قرار داره که فقط خودم میتونم از پس اونها بر بیام؟
5: ببینید، یه چیزی هست به اسم ایربگ تو ماشین ها میذارن برای تصادف کردن، وقتی تصادف میکنیم ما رو حفاظت بکنه در مقابل ضربات و جلوگیری بکنه از آسیب. خب اینا خیلی موثرن، اما این به این معنی هست که ما دیگه احتیاط در رانندگی نکنیم و بگیم خب تصادف میکنیم اشکال نداره، ایربگ داریم کنترل میکنه. دقیقا همینطور است. ببینید، سرطان رو باید پیشگیری کرد و هیچ چیزی جایگزین پیشگیری از سرطان نیست و این مهمترین چیز هست که هر کسی باید بهش فکر بکنه. عوامل خطرزا، سیگار، افزایش وزن، الکل، سبک ناسالم زندگی، عوامل خطر آلودگی محیطی، آلودگی هوا، اینها همه عواملی هستن که مؤثر هستن و باید جلوگیری بشه. حالا اون بحث خیلی مفصلی داره که میشه راجعش صحبت کرد جداگانه، و زدن مثلا واکسن های خاص و اینها که خب میگم این حالا بحث جداگانه خودش رو میخواد. پس پیشگیری از هر چیزی مهمتر است. هیچ وقت اینو نباید فراموش مشکل. هیچ چیزی هم جایگزین اون نخواهد شد. اما در این حال آیا همه این پیشگیری ها باعث میشه که ما 100% دیگه سرطان نگیریم؟ خیر، متاسفانه در خیلی علارغم همه این پیشگیری ها باز هم اتفاق میفته و بنابراین این هست که ما باید تا حدی امیدوار باشیم که درمان سرطان هم در حال پیشرفت هست و در خیلی موارد میتونه کمک بکنه به بیماران که یک عمر نسبتا نزدیک به طبیعی رو داشته باشن.
2: گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با دکتر شهرام کردستی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالینی در بریتانیا.
7: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
2: برهان احمدی، مستندساز ساکن سنندج، اولین بار بین سالهای 1387 تا 1389 همراه کارگردان فقید رحیم ذبیحی به عنوان دستیار و عکاس به کردستان عراق سفر کرد تا فیلمی درباره آثار حملات شیمیایی در حلبچه در سال 1366 بسازند. این تجربه آغازگر مسیر کاری او در ساخت مستندهایی درباره قربانیان و مجروحان حملات شیمیایی در کردستان ایران شد. از جمله آثارش میتوان به یک شنبه سیاه و زندگی در آرشیو اشاره کرد. این فیلم‌های مستند و نمونه‌های بسیاری دیگر داستان مردمی را روایت می‌کند که در کنار سربازانی که در جبهه‌های جنگ با سلاح شیمیایی مجروح می‌شدند، به یک باره و بدون هیچ هشداری این سلاح‌های مرگبار بر شهرها و روستاهایشان ریخت. صدها تن از آنها کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشته با برهان احمدی در سنندج که میشنوید.
8: سال 1393 برای اولین بار من خواستم درباره بمباران شیمیایی شهر سردشت یه فیلم مستند بسازم برای یک شبکه تلویزیونی. من واقعیتش زیاد هدفمند، یعنی نمیخواستم که این ادامه داشته باشه و این به صورت یه سلسله در بیاد. به عنوان یک فیلم مستقل به قضیه نگاه کردم، فیلم رو ساختم با عنوان یک شنبه سیاه. بعد اینکه من حدود یک سال درگیر این پروژه بودم، احساس کردم که تازه ماجرا داره شروع میشه و این اولین فیلم شخصی خود من هست، ولی آخرین فیلم نیست.
9: چرا؟ چون فکر میکردید که داستانهای بیشتری هست برای روایت کردن؟
8: دقیقاً، چون آدمایی رو دیدم من، و مهمتر از همه این که من فهمیدم که فقط شهر سردشت نیست، جای دیگه هم هست که حتی قبل سردشت بمباران شیمیایی شدن، ولی در سایه مسائل مطبوعاتی شهر سرنشت اینا یا گم شدن یا حالا جای کوچکتری بودن، این شانس رو نداشتن که یا روستا بودن که جلوی چشم بیفتن. نوچه، شهر نوچه که قبلا یه روستا بود، یا نوسود مثلا تو استان کرمانشاه، اورامی ان، اینا هم از جاهاییه که قبل حلبچه بمباران شیمیایی شد، این مثلا اینا فراموش شدن واقعا. یا روستاهای اطراف مریوان، چند تاش اگه اسم ببرم، روستای بالک، روستای نجمار، روستای دزلی، روستای بهرام آباد، قلاجه تلفظ کردیشه، قلعجی فارسی می نویسن، و روستای اطراف بانه، همون باینجان، بلسن، آلود، اینا خب از روستاهایی بود که میتونم بگم بمباران شیمیایی شده بودن.
9: وضعیت این افراد چگونه است وقتی که مواجه میشید باشون؟ از لحاظ جسمی چه رنجهایی میکشن؟
8: خب اینا چند هستن؟ بیشتر اینا از لحاظ روحی در وهله اول آسیب دیدن، یعنی ترومهایی دارن و یه کمبودهایی از لحاظ عاطفی روحی، حالا مثلا میگم وحشت از بمباران، از دست دادن اعضای خانواده، یا بیماری که به صورت مرگ خاموش با اینها هست، باشون بزرگ میشه و باشون میمیره. و از لحاظ جسمی اینا خیلی هاشون خب بسته به نوعی بمبی که استفاده شده باشه، حالا مثلا تو روستای زرده سه نوع بمب، هم عامل هم سیانور استفاده شده بود عامل خون، هم تابون عامل اعصاب، و هم خردل عامل پوست و تنفسی. ولی خب بعضی جاها فقط یک نوع یا دو نوع عامل شیمیایی استفاده شده. اینا مشکلات عدیده چیز رو دارن با خودشون، حالا یا اعصاب یا پوستی یا تنفسی یا گوارشی یا خونی، و بعضی ها خب زودتر فوت میکنن، بعضی ها هم خب با این بیماری ها باید دیگه بسازن، و خیلی ها مثلا میگن برای درمان باید مسافت، من مثلا یه خانومی رو میشناختم توی سردشت، خانم مهری ملکاری، حالا ایشون یکیشون هست، خیلی ها دیگه هم مثل ایشون هست، مسافت 700 کیلومتر رو هر بار طی میکرد که بره تهران برای معاینه مجدد و گرفتن داروهاشون. یا خانم چیمن سعیدپور که مثلا یادمه این هر دو سال تا سه سال یه بار باید بره عمل قرنیه چشم انجام بده، وگرنه چشمش کور میشه، خب به خاطر همون تخریبی که گاز شیمیایی ایجاد کرده روی ایشون. باید یه شخصی باشه مرگ مغزی شده باشه و سنش به سن ایشون بخوره و خانواده ایشون حاضر بشن قرنیه اون شخص رو بردارن برای ایشون پیوند بزنن. یا مثلا صهیب پسر همون خانم مهری ملکاری، من یادمه میگفت که این پسر بچه صبح قبل اینکه بره مدرسه، بره دوستان، هر روز مثلا یا شبا تو شب مثلا تو خواب بیدار میشد، میومد گوشش رو میذاشت لای مثلا دهن من ببینه که من هنوز زندم یا نه، یعنی نفس میکشم، چون
9: یعنی
8: ایشون
9: فقط خود آسیب دیدگان نیستن، خانواده هاشون هم هستن که هزینه این آسیب دیدگی رو میدن.
8: بله صهیب همیشه با این ترس که مبادا روزی وقتی از خواب بلند میشه مادرش مرده باشه از خواب بلند میشد.
2: سید فریدون حسینی اهل روستای زرده، ایشون 7 تا از اعضای خانواده شو توی بمباران شیمیایی روستای زرده از دست میدن توی گرمای تابستون 31 تیر ماه، که ایشون به تنهایی قبر این 7 نفر رو کندن و به تنهایی اینا رو دفن کردن، و حتی موقعی که خواسته مثلا دست داداشش رو بکشه ببره بذاره تو قبر، به دلیل گرما و تأثیر مواد شیمیایی دست این مثلا برادرش از تنش جدا شده، و این به قدری دفن این 7 نفر و از دست دادن اینها در یک آن براشون سخت بوده که میگفت که من نشستم و پشت سر هم 13 تا سیگار وینستون قرمز کشیدم، و این ضربه روحی تا الان هم با ایشون مونده، هرچند خود ایشون هم دچار بیماری های مختلف گوارشی و چشم و تنفسی و فشار خون و اینا شده بود.
8: یه نمونه دیگه هم بگم، سعدالله عظما، به خاطر اینکه بیناییش تا حد 80% تخریب شده بود، هیچ کس حاضر نمیشد باش ازدواج بکنه، و این خودش هم گوشه نشین و خانه نشین شده بود. این پسر دیگه از اجتماع و از مردم بریده بود، یعنی روش نمیشد بره بیرون، و به خاطر تاولها و جوشهای متاسفانه که روی بدن ایشون بود، این یعنی حاضر نبود ازدواج بکنه.
9: برای شما به عنوان مستندساز چگونه بود که وارد زندگی این افراد بشید، وارد خونه هاشون بشید و به عمیق‌ترین رنجی که دارن میکشن نفوذ بکنید.
8: بله، متاسفانه خب من شاید تجربه زیادی هم در این زمینه نداشتم، فقط اینکه من هم زبون اینا بودم و به یه نوعی تجربه کار مستندم داشتم و تیمی هم که انتخاب میکردم سعی میکردم افرادی رو که در برقراری این ارتباط کمک حال من باشن انتخاب بکنم و از افراد محلی با نفوذ و معتمدم سعی بکنم با خودم همراه بکنم. و خب اوائل که می رفتم خیلی سخت بود، یعنی من یه بار یادمه رفتم اونجا، یکی از جاهایی که بمباران شیمیایی شده بود، خانمم با من بود، ما دو نفر و مخصوصا خانمم به حدی گریه کردیم و ایشون به حدی گریه کرد که اونا ما رو دلداری می دادن. یعنی یه جوری شده بود که اونا سنگ صبور ما شدن. و من در سالهای اولیه که به این مناطق رفتم و باشون زندگی کردم، شاید به دلیل همزادپنداری زیاد با اینا، چون موقع تدوین فیلم من صدها هزاران بار و هم راشهایی رو که گرفته بودم، فیلمهای خام رو من میدیدم، همه نکات رو میشنیدم میدیدم و هم آرشیوهای مختلف رو من پیدا می کردم و به دقت نگاه می کردم. این همزادپنداری یا شایدم استفاده از میوه و غذا و آب در اون مناطق باعث شد که من ناراحتی های پوستی بگیرم. من تا الان بعد سالهای مقدار کمتر شده، ولی الان هم من از مشکلات پوستی دارم رنج می برم. و خب من هیچ وقت نتونستم به اندازه اونها عمق فاجعه و اون درد رو احساس بکنم، ولی خب یه گوشه رو من از نزدیک دیدم و درد عمیق‌تر برای من این بود که نمیتونستم کاری براشون بکنم. یعنی اینا فکر می کردم من میتونم براشون درصدهای بالای جانبازی به اصطلاح درست بکنم. فانه من فقط یه فیلمساز بودم و میتونستم اینا رو، این مسئله رو منعکس بکنم.
9: این درصد جانبازی که اشاره میکنید، این رو فکر میکنم که بد نیست توضیح بدیم که این به این دلیله که شکل شاید تأثیراتی که دریافت میکنن متفاوت هست وقتی که مشخص بشه که دقیقاً چند درصد هست.
8: بله دقیقاً درصد رو خب خیلی از اینها در اون بحبوحه بمباران شیمیایی به فکر این نبودن که پرونده یا نمیدونم مدارک پزشکی و بیمارستانیشون رو نگه دارن، یه روزی شاید به درد بخوره. نه، خیلی از اینا گم کرده بودن. بعدن که تیمهای تشکیل شد و به این مناطق فرستاده شد برای تعیین درصد جانبازی و اینا، یه سری مشکلات پیش اومد. تعدادی که محق بودن، استحقاق داشتن، خب گم کرده بودن مدارک پزشکی رو. یه تعدادی که داشتن، خب به هر حال تونستن به حق خودشون برسن، ولی یه تعدادی هم که با سوء استفاده از موقعیت سعی می‌کردن که خودشون رو به عنوان بیمار شیمیایی و مجروح شیمیایی تلقی و به اصطلاح نشون بدن. من می‌دیدم که خیلی ها استحقاق رو دارن ولی متاسفانه نتونستن ثابت بکنن. حتی مثلا پیچ اومده بود وکیل، من دیدم که وکیل مثلا رفته بود توی آبادی، از مردم پول گرفته بود، مدارک رو جمع کرده بود، از هر کدوم مثلا یه مبلغی رو گرفته بود که من براتون مثلا تهران میرم قضیه درصدای وکالت میکنم، قضیه درصدای جانبازی هم هاتون رو اوکی میکنم، و این مثلا پول رو برده بود و رفته بود، پشت سرش هم نگاه نکرده بود.
9: در صحبت ها و تحقیقات که شما کردید، به هر حال با افراد زیادی صحبت کردید، میخوام ببینم که خودشون نسبت به اینکه داستانشون روایت بشه چه احساسی داشتن؟
8: اینا چیزی که براشون مهم بود این بود که قضیه حقوق بشر و سازمان شورای امنیت و مسائل حقوق بشر فقط یک اسمه. هیچ کشوری، هیچ کمپانی، هیچ شخصی از کشورهایی که مستقیم و غیر مستقیم به صدام در ساخت کارخانه ها و کارگاه ساخت سلاح شیمیایی کمک کرد، مواد اولیه فرستادن، اطلاعات فناوری و تکنیکی در اختیارشون و هدف یابی در اختیارشون گذاشتن، تجهیزات فرستادن، کمک مالی کردن، کشورهایی مثل آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هیچ کدوم از اینا محاکمه نشدن. فقط یک نفر به صورت حالا نمادین، فرانسوان آنراد، توی دادگاه لاهی هلند سال 2005 و 2007 نهایتاً به 17 سال زندان محکوم شد و پرداخت غرامت به اصطلاح مجروحین شیمیایی. که بعد نمیدونم 7 سال یا 10 سال عفو خورد و از زندان آزاد شد، غرامت هم که پرداخت نکرد، دیگه چیز دیگه اتفاق نیفتاد. اینا احساس میکردن که صداشون شنیده نشده و حالا فقط مسئله اینا نیست، از تکرار این فجایع نگران بودن، از اینکه این مسائل، مثلا میگم سال 1366 هفته پیرش سال 66 بمباران شیمیایی سررشت که اتفاق افتاد، حالا قبلش مثلا جای دیگه هم شیمیایی شده بود، نه این جای خود بگیم سررشت که مثلا باستاب خیلی گسترده‌ای داشت، اگه اینا مانع صدام میشدن و واقعا جدی با ایشون برخورد میکردن، این اجازه اینو به خودش نمیداد که بمباران شیمیایی حلبچه در عمق وسیع‌تر، در حجم خیلی بزرگتر، مقیاس بزرگتر رو برای مردم خودش انجام بده. 5000 نفر شهید، سردشت 110 نفر، 110 نفر رسید به 5000 نفر. اینه که اینا نگران تکرار همیشه این فجایع بودن.
2: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با برهان احمدی، مستندساز در سنندج. برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com. بو علام سنسال، نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت 1 سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود، اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در عین حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.

0: به من زیاد گفتند که خوششانس بودم، اینکه اوضاع می توانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بوعلام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمیدانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می دیدم، نمی دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بوعلام سنسال در دورانی که محبوس بود پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
1: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie.
0: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بوعلام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بوعلام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلامگرایی و تأثیر آن بر جامعه می پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوعلام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود. کلمات سر می خورند. بدیهیات مبهم می شوند. آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد. آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن 20 است و هنوز دو کشور نتوانستند زخمهای کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخمها و سوء تفاهمها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می کند. همه چیز را به هم می زند. الجزایری هایی که اینجا زندگی می کنند نمی دانند بمانند یا بروند. فرانسوی هایی که در الجزایر زندگی می کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می مانیم و هیچ چیز تغییر نمی کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی. و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر. همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می‌توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده از دیگر زندانیان نیز یاد می‌کند و نشان می‌دهد که در زندان چگونه سرنوشت‌ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تسویه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان‌ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جایی است که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
2: گزارش مصطفی خرجی رو میشنیدید. شواهد درباره فواید مصرف مولتی ویتامین ها متناقض است. معمولا توصیه می شود مواد مغذی مورد نیاز خود را از طریق غذا دریافت کنید. درباره مصرف مولتی ویتامین ها گزارش فرشته قاضی را بشنوید.
3: مولتی ویتامین ها یکی از پرمصرف ترین مکمل های غذایی در جهان هستند. بسیاری از افراد برای حفظ سلامت عمومی، افزایش انرژی یا پیشگیری از بیماری ها از آنها استفاده می کنند. با این حال، پژوهش های علمی نشان می دهند که تأثیر واقعی مولتی ویتامین ها بر سلامت انسان پیچیده تر از تبلیغات رایج است. مکمل های ترکیبی از ویتامین ها، مواد معدنی و گاهی ترکیبات آنتی اکسیدان ها. با وجود محبوبیت زیاد، متخصصان تغذیه معمولاً توصیه می‌کنند که مواد مغذی مورد نیاز بدن از طریق رژیم غذایی سالم و متعادل تأمین شود. ابتدا نگاهی بکنیم بر اینکه تأثیر مولتی ویتامین‌ها بر سلامت چیست. مجله سلامت در تازه‌ترین گزارش خود به همین موضوع پرداخته است. برخی مطالعات نشان دادند که مصرف روزانه مولتی ویتامین‌ها ممکن است در سالمندان باعث بهبود حافظه و عملکرد شناختی شوند. با این حال، هنوز شواهد کافی وجود ندارد که ثابت کند مولتی ویتامین ها می توانند از زوال عقل یا بیماری های مانند آلزایمر پیشگیری کنند. نتایج تحقیقات درباره نقش مولتی ویتامین ها در سلامت قلب هم متناقض است. برخی مطالعات کاهش جزئی خطر سکته مغزی را گزارش دادند، اما بسیاری از پژوهش های بزرگ نشان دادند که مصرف مولتی ویتامین ها تأثیر مشخصی در پیشگیری از بیماری های قلبی ندارد. در ارتباط با سلامت چشم، برخی ترکیبات موجود در مولتی ویتامین ها به ویژه ویتامین ای و ویتامین سی می توانند به سلامت چشم کمک کنند. با این حال، این مکمل ها نمی توانند به طور کامل از بیماری های چشمی جلوگیری کنند. اما یکی از بحث برانگیزترین موضوعات درباره مولتی ویتامین ها ارتباط آنها با سرطان است. برخلاف تبلیغات رایج، شواهد علمی نشان نمی دهند که مولتی ویتامین ها بتوانند از سرطان پیشگیری یا آن را درمان کنند. حتی در برخی مطالعات نشان دادند که مصرف دوزهای بالای مولتی ویتامین ها ممکن است خطر بعضی سرطان ها مانند سرطان ریه یا پروستات را افزایش دهد. با این حال، یک استثناء وجود دارد، سرطان روده بزرگ. پژوهشگران دریافتند که مصرف روزانه مولتی ویتامین ممکن است خطر سرطان بزرگ را در زنان و مردان کاهش دهد. مصرف ویتامین های مخصوص دوران بارداری هم یکی از مهمترین مواردی است که پزشکان آن را توصیه می کنند. این مکمل ها به تأمین مواد مغذی ضروری برای رشد جنین کمک می کنند و مطالعات نشان دادند که مصرف مولتی ویتامین های دوران بارداری می تواند احتمال تولد نوزاد کم وزن را کاهش دهد، خطر زایمان زودرس را کمتر کند و به رشد بهتر جنین کمک کند. به همین دلیل سازمان های پزشکی توصیه می کنند زنان باردار در کنار رژیم غذایی سالم از مکمل های مخصوص بارداری استفاده کنند. مولتی ویتامین ها اما برای همه ضروری نیستند. برخی گروه ها ممکن است از مصرف آنها سود ببرند، از جمله زنان باردار یا شیرده، سالمندان، گیاهخواران و وگان ها، افراد دارای رژیم غذایی محدود، افراد مبتلا به اختلالات جذب مواد مغذی، کسانی که اشتهای کمی دارند و افرادی که دسترسی کافی به غذای سالم ندارند. نتیجه گیری این که مولتی ویتامین ها می توانند در برخی شرایط به بهبود وضعیت تغذیه‌ای بدن کمک کنند، اما معجزه‌گر نیستند. شواهد علمی نشان می‌دهد که این مکمل‌ها در افراد سالم تأثیر چشمگیری بر پیشگیری از بیماری‌ها ندارند و در بعضی موارد حتی ممکن است خطراتی ایجاد کنند. بنابراین مصرف مولتی ویتامین باید بر اساس نیاز واقعی بدن و فقط با توصیه پزشک یا داروساز انجام شود. حفظ رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی منظم و سبک زندگی متعادل همچنان مهم‌ترین عوامل حفظ سلامت هستند.
2: با این گزارش به پایان این مجموعه تحلیلی رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید.

ساعت 7 صبح در ایران است. من هانا کاویانی هستم. شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام بامداد امروز اعلام کرد که نیروهای این کشور حملات هوایی جدیدی علیه ایران را آغاز کردند. بر اساس اعلام این فرماندهی در شبکه ایکس، این حملات با هدف تضعیف بیشتر توانایی ایران در تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و همچنین مجازات سریع نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد که جمعه شب در اردن به نیروهای آمریکایی حمله کردند. سنتکام پیشتر گزارش داده بود که 2 تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن بر اثر حملات موشکی و پهپادی ایران کشته شدند و 1 نظامی دیگر مفقود الاثر است. در همین حال رسانه‌های ایران به نقل از استانداری هرمزگان اعلام کرد که در ساعت 1:30 بامداد نقطه‌ای در حوالی سیریک در نزدیکی تنگه هرمز هدف حمله نظامی آمریکا قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، در حملات جدید آمریکا به سیریک هیچ مصدوم یا خسارت به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است. در دقایق گذشته همچنین رسانه‌ها در ایران اعلام کردند که ارتش جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حملات اخیر آمریکا، انبار مهمات ارتش آمریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی این ارتش در پایگاه علی السالم کویت را آماج حملات پهپادی خود قرار داده است. از میزان خسارات وارد شده در کویت هنوز گزارش دقیقی منتشر نشده است. این کشور روز گذشته هم زیر حملات شدید از سوی ایران بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای واشنگتن را به نقض تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا متهم کرد. رسانه‌های داخلی در ایران روز شنبه با انتشار متن این بیانیه منسوب به مجتبی خامنه‌ای آوردند که نقض تفاهم‌نامه اخیر میان دو کشور به گفته او بی‌اعتباری تعهدات واشنگتن را نشان می‌دهد. بر اساس آنچه که در این بیانیه آمده، مجتبی خامنه‌ای با متهم کردن آمریکا به جنگ افروزی در توصیفی از درس‌های فراموش نشدنی برای آن کشور خبر داد. در بخش دیگری از این بیانیه رهبر جدید جمهوری اسلامی خواستار حفظ وحدت در بین مقامات و پرهیز از اختلاف‌های سیاسی و اجتماعی در بین جریان‌های سیاسی داخلی شده است. مجتبی خامنه‌ای که پس از مرگ پدرش به عنوان رهبر جدید معرفی شده، تاکنون در هیچ یک از مراسم رسمی در ایران ظاهر نشده است. دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه در اطلاعیه مشترک اعلام کردند که مراسم ویژه یادبود علی خامنه‌ای که قرار بود امروز در مصلی تهران برگزار شود لغو و به زمان دیگری موکول شده است. در این اطلاعیه آمده که تاریخ جدید برگزاری مراسم بعداً اعلام خواهد شد. بر اساس اعلام قبلی در این مراسم قرار بود شماری از مقامات ارشد سیاسی و نظامی ایران حضور پیدا کنند. درباره علت لغو این مراسم جزئیات بیشتری منتشر نشده است. 268 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، استادان دانشگاه، نمایندگان پیشین مجلس و شماری از مقام‌های سابق جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با عنوان جنگ نمی‌خواهیم، خواستار پایان جنگ، تهدید و جنگ افروزی شدند. امضا کنندگان این بیانیه با تأکید بر اینکه اکثریت قاطع مردم ایران خواهان صلح و برخورداری از حق زندگی شایسته‌اند، از همه دولت‌ها، گروه‌های نظامی درگیر و کنشگران جامعه جهانی خواستند حق مردم ایران را برای زندگی در صلح و امنیت نقض نکنند و اعلام کردند که هیچ تصمیمی نباید برخلاف اراده ملت بر کشور حاکم شود. و انگلیس روز شنبه در یک بازی پرگل جام جهانی فرانسه را با نتیجه 6-4 شکست داد و جایگاه 3 را تثبیت کرد. کیلیان امباپه فرانسوی هم با 22 گل بهترین گلزن تاریخ این رقابت ها شد. در حالی که آرژانتین و اسپانیا برای فینال جام جهانی در نیوجرسی در روز یکشنبه آماده می شوند، 2 تیم بازنده نیمه نهایی در میامی برای دستیابی به جایگاه 3 به مسافه هم رفتند. فینال جام جهانی 2026 امشب ساعت 10:30 به وقت تهران برگزار می شود. رهبران

0: می ولایتین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 8 صبح در ایران است. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنوید. من هانا کاویانی هستم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد دور دیگری از حملات علیه ایران در حدود ساعت 7 بامداد به وقت تهران به پایان رسیده است. سنتکام هدف حملات ساعت اخیر خود را تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد اعلام کرد. بیانیه سنتکام افسوده که این حملات همچنین مواضع نیروهای سپاه پاسداران که حملات آنها در اردن به کشته شدن سربازان آمریکایی انجامید را شامل شده است. سنتکام پیشتر گزارش داده بود که 2 تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن بر اثر حملات موشکی و پهپادی ایران کشته شدند و 1 نظامی دیگر مفقود الاثر است. در ساعت اخیر گزارش‌ها از ایران حاکی از انجام حملاتی در سیریک، بندرعباس، قشم و شادگان بوده و هنوز از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حملات گزارشی منتشر نشده است. در ساعت اخیر همچنین رسانه‌ها در ایران اعلام کردند که ارتش جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حملات اخیر آمریکا 2 پایگاه این کشور در کویت را آماج حملات پهپادی انهدامی خود قرار داد. از میزان خسارات وارد شده در کویت هنوز گزارش دقیقی منتشر نشده است. این کشور روز گذشته هم زیر حملات شدید از سوی ایران بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه واشنگتن را به نقض تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا متهم کرد. رسانه‌های داخلی در ایران روز شنبه با انتشار متن این بیانیه منسوب به مجتبی خامنه‌ای آوردند که نقض تفاهم‌نامه اخیر میان دو کشور به گفته او بی‌اعتباری تعهدات واشنگتن را نشان می‌دهد. بر اساس آنچه که در این بیانیه آمده، مجتبی خامنه‌ای با متهم کردن آمریکا به جنگ افروزی در توصیفی از درس‌های فراموش نشدنی برای آن کشور خبر داد. در بخش دیگری از این بیانیه رهبر جدید جمهوری اسلامی خواستار حفظ وحدت در بین مقامات و پرهیز از اختلاف‌های سیاسی و اجتماعی در بین جریان‌های سیاسی داخلی شده است. مجتبی خامنه‌ای که پس از مرگ پدرش به عنوان رهبر جدید معرفی شده، تاکنون در هیچ یک از مراسم رسمی در ایران ظاهر نشده است. دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه در اطلاعیه مشترک اعلام کردند که مراسم ویژه یادبود علی خامنه‌ای که قرار بود امروز در مصلی تهران برگزار شود لغو و به زمان دیگری موکول شده است. در این اطلاعیه آمده که تاریخ جدید برگزاری مراسم بعداً اعلام خواهد شد. بر اساس اعلام قبلی در این مراسم قرار بود شماری از مقامات ارشد سیاسی و نظامی ایران حضور پیدا کنند. درباره علت لغو این مراسم جزئیات بیشتری منتشر نشده است. 268 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، استادان دانشگاه، نمایندگان پیشین مجلس و شماری از مقام‌های سابق جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با عنوان جنگ نمی‌خواهیم، خواستار پایان جنگ، تهدید و جنگ افروزی شدند. امضا کنندگان این بیانیه با تأکید بر اینکه اکثریت قاطع مردم ایران خواهان صلح و برخورداری از حق زندگی شایسته‌اند، از همه دولت‌ها، گروه‌های نظامی درگیر و کنشگران جامعه جهانی خواستند حق مردم ایران را برای زندگی در صلح و امنیت نقض نکنند و اعلام کردند که هیچ تصمیمی نباید برخلاف اراده ملت بر کشور حاکم شود. و انگلیس روز شنبه در یک بازی پرگل جام جهانی فرانسه را با نتیجه 6-4 شکست داد و جایگاه سوم را تثبیت کرد. کیلیان امباپه فرانسوی هم با 22 گل بهترین گلزن تاریخ این رقابت ها شد. در حالی که آرژانتین و اسپانیا برای فینال جام جهانی در نیوجرسی در روز یکشنبه آماده می شوند، 2 تیم بازنده نیمه نهایی در میامی برای دستیابی به جایگاه سوم به مسافه هم رفتند. فینال جام جهانی 2026 امشب ساعت 10:30 به وقت تهران برگزار می شود. رهبران 3 کشور میزبان، آمریکا، مکزیک و کانادا در مراسم پایان این رقابت ها در ورزشگاه حاضر خواهند بود. آرژانتین در تلاش است تا پس از برزیل در سال 1962 به اولین تیمی تبدیل شود که 2 جام جهانی متوالی را فتح می کند. در حالی که اسپانیا پس از اولین پیروزی خود در سال 2010 در تلاش است تا 2 عنوان قهرمانی را کسب کند.

0: از وضعیت حملات نظامی به ایران و تأثیراتی که بر روی نیروی نظامی در ایران و پاسخ آن به کشورهای منطقه خواهیم داشت و علاوه مطالب متنوع دیگه.
1: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: حملات نظامی آمریکا به استانهای جنوبی و ساحلی ایران در خلیج فارس و دریای عمان همچنان ادامه دارد. ایران نیز با حملات موشکی و پهپادی تلاش دارد به این حملات واکنش نشان دهد. برای ارزیابی وضعیت جاری در جنگ آمریکا و ایران با حسین آریان، کارشناس و تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا گفتگو کرده ایم. در ابتدای این گفتگو از حسین آریان در مورد دلایل اصلی آغاز بحران جاری پرسیدم و اینکه ماجرای تنگه هرمز به واقع چقدر در آغاز این بحران نقش داشته است. حسین آریان:
2: در ابتدا باید نقطه عظیمت این بحث رو بذاریم به تفاهم‌نامه و اینکه چرا آمریکا تفاهم‌نامه رو نقض کرد. در این تفاهم‌نامه بند 5ش ایران قبول کرده بود و گفت من تضمین می‌کنم عبور نفت کش‌ها و کشتی‌ها رو برای 60 روز آینده و عوارض هم نمی‌گیرم. و بعد از اون گفته شده بود که با عمان در مورد مدیریت تنگه هرمز گفتگو خواهد کرد و امیدوار بود که به نتیجه برسه. ولی آمریکا به باور من اومد پیش دستی کرد برای اینکه احساس کرد که ایران اینجا یه حالت انحصاری داره به خودش میگیره. البته ایران منظورش از عبور و مرور کشتی ها از دالان شمالی بود، نه اون دوتا دالانی که روی نقشه های دریایی هست که ظاهرا مینگذاری شده. این دالانی که تقریبا میره به طرف لارک و از اونجا میپیچه حالا برای ورود یا خروج به خلیج فارس، آمریکا اومد یه دالان دیگری رو به وجود آورد. یعنی یه دالانی بسیار بسیار نزدیک به ساحل عمان، نزدیک به رسول مسندم، و بعد اومد کشتی رو از اونجا رد کرد و در این حال به این کشتی ها حتما گفته سامانه AIS یعنی سامانه شناسایی اتوماتیکشون هم خاموش کرده بودم که اگه ایران مثلا بخواد کنترلی بکنه نفهمه که این چه کشتی هایی است و چه نفکش هایی است که داره از اونجا رد میشه. اینجاست که ایران واکنش نشون میده و اینجاست که برخی از بحث ها بدون اینکه اون پیش زمینه رو کاری رو که آمریکا کرده در نظر بگیره میگن او ایران حمله میکنه به کشتی های تجارتی، به نفکش ها، اینجا یه آبراه بین المللیه، بنابراین آمریکا داره پاسخ میده و به این بمباران ها رو انجام داده. ولی معلوم شده که این کشتی هایی که از اونجا رد میشن دست کم برخی از اینا مال امارات بوده، نفکشا قول پیکر یه چیزی که حدود 250 هزار تن نفت حمل میکنه و اینا رو رد کرده و برده، گزارشات نشون میده به طرف مثلا فجیره و اونجا از همون کارهایی رو انجام داده که ایران تحت تحریم انجام میداده و حتی روسا هم انجام میدن. نفتش رو انتقال داده به یه نفتکش دیگه از فجیره، حالا نفتکش میخواد به هر کجا بره به طرف بازارهای بهملی دیگه مسئله بیمه اونچنان نیست، برای اینکه از منطقه جنگی خارج شده. بنابراین آمریکا خودش باعث و بانی این کار شده که ایران واکنش نشون داد که شما نمیتونید این کارو انجام بدید. حالا برداشت آمریکا اینه که شما نباید مونوپولی داشته باشین، منم برای خودم یه راهی رو باز کردم. البته همه اینا رو متأثر کرده که عمان این کارو انجام داده، عمان که در شرایطی نیست که بخواد این کارا رو انجام بده، حفاظتشون هم کرده به این کارو انجام داده. اینجا مسئله است.
0: شما حملات به استانهای جنوبی و ساحلی ایران رو تا اینجا چطور ارزیابی میکنید و هدف غایی این حملات رو چه میبینید؟
2: آمریکا در وهله اول میخواد راه‌های مواصلاتی استان هرمزگان و تا حدی استان بوشهر رو به طرف ساحل قطع بکنه. به همین جهت مثلا برای نمونه اومده 6 پل رو در استان هرمزگان زده، پل‌هایی که منتهی می‌شده به بندر خمیر و تو کبورستان بوده و به جای مختلف حتی راه آهن زده و ده‌ها و چند صد هدف دیگر رو در سراسر کرانه ایران در دریای عمان و در خلیج فارس کوبیده و همینطور نقاط دیگری رو هم مثلا در استان خوزستان، شادگان، اهواز، پایگاه هوایی امیدیه، بندر چابهار، مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر چابهار، بمپور در استان سیستان و بلوچستان، اینا رو کوبیده برای اینکه بخواد ضربه شستی به جمهوری اسلامی نشون بده. در این حال میگه که من میخوام

0: جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنم، راه های مواصلاتی رو ببنده برای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه بیاد پای مذاکره.
1: اینجوری که من صحبتتون برداشت کردم، هدف کلی تضعیف ایران و کشوندن تهران به پای میز مذاکره است، درست فهمیدم؟
0: تقریبا همینجوره، یعنی شروع کار از ماده 5 و کاری رو که آمریکا کردش اونجاست و بعد از اون آمریکا میبینه که تو این تفاهم نامه‌ای که هست کلی باید امتیازات به ایران بده، اینو نمیشه از نظر دور داشت. حتی خود آمریکا هم ایراد گرفتن که به نظر میاد که این تفاهم نامه رو اصلا خود ایران نوشته داده دست جراد کوشنر و استیو ویتکاف و اینا هم امضا کردن، برای اینکه میبینه که بایستی برخی امتیازات رو بده. آمریکا بله میخواد مونوپولی رو از دست ایران در بیاره، تنگه هرمز آزاد بشه، یعنی به نحوی که همه کشتی ها بتونن رفت آمد خودشون ادامه بدن، و در این حال حالا که داره این کارا رو انجام میده میخواد امتیاز بگیره. ولی در نهایت ته تمام این صحبت ها، پایان این صحبت ها، وقتی که نگاه میکنیم ترامپ یه نکته رو تکرار میکنه اینجا اونجا و اون اینی که ما باید مذاکره بکنیم، یعنی میدونه که این نوع حملات که خسارت بسیار شدیدی به ایران وارد میکنه کارساز نخواهد بود و راه بایستی از راه دیپلماسی و گفتگو باشه. شما نمیتونید جلوی حمله سپاه پاسداران یا ایران رو به کشتی ها بگیرید، نه به طور 100%. این باید برای اینا مسجل شده باشه. حالا از ساحل نتونه این کارو بکنه، از استان فاس میتونه این کارو بکنه، این توان وجود داره. بنابراین همیشه میتونه یه اختلالی حتی در سطح کم به وجود بیاره که این تاثیر فوق العاده ای روی شرکت های بیمه و به طور کلی صاحبان کشتی میذاره و اختلال ایجاد میکنه.
1: با توجه به بسته شدن کامل تنگه هرمز از طرف ایران و این حملات نظامی که ادامه داره از جانب دو طرف، شما احتمال فرسایشی شدن این درگیری ها رو چقدر میبینید؟ این یک. و دو اینکه سنتکام اعلام کرده تلفات آمریکایی ها در اردن رو، شما فکر میکنید که این چه تأثیری خواهد گذاشت؟
0: من فکر نمی کنم که ایران دست از حملات برداره، دستشو ببره بالا اونجوری که انتظار داره ترامپ که بیا تسلیم بشه. این که فرسایشی خواهد شد بله ادامه پیدا میکنه، بستگی داره به تاب‌آوری طرفین. جمهوری اسلامی اینجا از نظر تحمل ضربات و از نظر تاب‌آوری مقاومه، مقاومه یعنی اون درجهش بالاتره نسبت به آمریکا. برای اینکه تو آمریکا اگه 4 تا سربازش کشته بشه، علمشنگی که تو آمریکا به راه میفته فرق میکنه با اون چیزی که ممکنه در ایران بیفته. برای اینکه جمهوری اسلامی نظرش در وهله اول به موجودیت خودش و بقای خودشه، مردم زیاد همچین مسئله نیست. در هر صورت ایران با توجه به شرایط فعلی نمیتونه مثلا آمریکا رو از منطقه خارج بکنه، این امکان پذیر نیست. و در این حال آمریکا نمیتونه جمهوری اسلامی رو به شرایطی برسونه، به وضعی برسونه که این نتونه واکنش نشون بده در خلیج فارس، حالا به درجات مختلف. بنابراین هر دو طرف از وضعیت یکدیگر آگاه هستند. به همین جهته که ترامپ دنبال گفتگو است، جمهوری اسلامی هم از حرف مقامایی که ما میشنویم اینا هم دنبال گفتگو هستند، منتها شرایط در وضعیت فعلی ممکن نیست و در کوتاه مدت به باور من این امکان پذیر نیست، مگر اینکه بخوان ابتکارات دیگری به خرج بدن. کار دیگرش همون است که آمریکا میتونه رفتاری داشته باشه مثل اسرائیل در ارتباط با لبنان. شما آتش بس دارید، بعد آتش بس رو لغو میکنید، بعد تو حالت نه جنگ و نه صلح باقی میمونید و هر موقع هم دلتون خواست شروع میکنید به بمباران. آمریکا میتونه این کارو بکنه ولی نتیجه‌ای نمیرسه. در این حال هر چقدر فشار به جمهوری اسلامی بیشتر بشه، کار به جاهای باریک بکشه، به ویژه اگه موضوع موجودیتی پیش بیاد برای جمهوری اسلامی، اون وقت دست به هر کاری میزنه، از اون کارهای آخر زمانی.
1: پیامدهای جنگ در ایران و آمریکا، آیا جنگ فرسایشی خواهد شد یا چشم‌اندازی برای پایان دیپلماتیک آن وجود دارد؟ هر دو طرف بنابر اظهار نظر حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا که شنیدید، به دنبال مذاکره هستند، اما ظاهراً ابتکاری در حال حاضر برای رسیدن به آن در تهران و واشنگتن وجود ندارد.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: اما در تهران شکاف و به نوعی شاید سردرگمی در تصمیم گیری بر سر ادامه جنگ یا بازگشت به مذاکره با آمریکا کاملا هویداست. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که به او منتسب شده از مقاومت و مقابله با آمریکا گفته. چهره‌های تندرو حاکمیت نیز از لزوم درگیری بیشتر می‌گویند و در مقابل هستند مصالحه‌جویانی که درباره پیامدهای تقابل بیشتر هشدار می‌دهند و خساراتی که از این بین به کشور وارد خواهد شد. بنیامین صدر در گفتگو با مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، از او پرسیده که این شکاف را چگونه ارزیابی می‌کند.
3: تصور من این است که به خاطر نقشی که نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه به صورت سنتی در جمهوری اسلامی ایفا می‌کرده، بخشیش هم به خاطر میراثی و نسبی که این نهاد از سنت سیاسی ایرانی می‌بره، شخص ولی فقیه و این نهاد نقش محوری داشته در همه این سالها در انسجام بخشیدن و پیوند برقرار کردن میان بخش‌های مختلف قدرت. حالا این پیوند خورده در جمهوری اسلامی با اساساً تعارض‌های ساختاری حقوقی که در این سیستم وجود داره و شخص ولی فقیه بوده که همیشه اینها رو حل و فصل می‌کرده و علاوه پراکندگی کانون‌های موازی قدرت در ایران، اینا همه دست به دست هم داده تعدد مراکز قدرت اقتصادی، مراکز قدرت سیاسی، حقوقی، همه و همه انباش شده بر روی هم و در یک لحظه تاریخی یعنی 9 اسفند با قیبت قهری ولی فقیه از عرصه سیاسی ایران، یعنی عملیاتی که ایالات متحده و اسرائیل انجام دادن و در دقایق اول حذف کردن علی خامنه ای رو، که یک بار نظام سیاسی و یک خلأ قدرتی مواجه شده، نخ تسلیحی که پیوند میداد اجزای مختلفش رو یک بار پاره شده، گسسته شده و ما شاهد این واگرایی هستیم. من بعید میدونم این واگرایی ناشی از یک تقسیم نقش هماهنگ شده و دارای یک پشتوانه سیاسی ناشی از یک عقلانیت و اجماع سیاسی، تقسیم سیاسی باشه در پشت پرده. نه، فکر میکنم که در نتیجه همین ساختاری است که ما باهاش روبرو هستیم، پدیده‌ای به نام جمهوری اسلامی که امکان هماهنگی، رسیدن به اجماع و تصمیمات سیستمی رو سلب کرد.
4: خب با این حساب پس الان نقش مجتبی خامنه‌ای چه میشه؟ یعنی اگر در قید حیات باشه اینجوری که اعلام میشه، آیا تواناییش رو نداره که بتونه یک انسجامی ببخشه به این نظرها؟
3: ببینید، اولین مسئله ای که مهمترین چالش که باهاش مجتبی خامنه‌ای مواجهه این غیبت اوست. ولایت فقیه و ولی فقیه اساساً بنا بود مشکل غیبت از منظر بخشی از نهاد روحانیت حل بکنه و ولی فقیه حاضر در میدان در بزنگاه ها می آمد. شما خاطرتون هست در مراتع مختلف در همین جمهوری اسلامی در بحران های رنگارنگ داخلی و خارجی که جمهوری اسلامی باش دست و پنجه نرم کرد، از روح الله خمینی بگیری تا علی خامنه ای، رهبر فقیه یا ولی فقیه، اولین قدمی که برمی داشت حضور بود در یک به اصطلاح سخنرانی عمومی، سخن گفتن با افکار عمومی و پایگاه رأی جمهوری اسلامی، مجاب کردن اونها و رهبری کردن اونها، با جامعه به هر حال صحبت کردن حتی با اون مخالفان هم و انسجام بخشیدن به اردوگاه خودی. وقتی رهبری غائبه مثل مجتبی، حالا به هر دلیل یا در قید حیات نیست یا با آسیبیدگی شدید مواجه، یا اینکه به خاطر ملاحظات امنیتی هستم، الان در صدد این نیستم که گمان زنی بکنم، ولی به هر علتی نتواند بخش مهمی از اون نقشی که به لحاظ سنتی و تاریخی در نظر گرفته شده است برای رهبر، برای رهبران به صورت عام، یعنی شما الان در آمریکا باشید رئیس جمهور غیبش بزنه برای مدتی، یک جایگاه حقوقی در نظر گرفتن مثل وایس پرزیدنت برای اینکه او بیاد با نیشن، با امت، با ملت صحبت بکنه. ولی در مورد ولایت فقیه ما همچین چیزی نداریم. ما در قیمت ولی فقیه تعدد کانونهای قدرت داریم. شما ببینید یک بلوکی از مثلث علی خمینی در روزهای اخیر، علی خمینی، مصطفی خامنه ای و علیرضا عرافی، یک بلوک دیگری محمد خاتمی است و مجمع مدرسین و محققین حوزه میخوم که دیروز در حمایت از او بیانیه داده، یک کانون دیگری حسن روحانی و با این آشفتگی یک بخش دیگه هم سپاه بازدارانه که خب اونم درش چند دستگی وجود داره. یک دسته قائل به تقابل آخرالزمانی، یعنی دسته که جمع کردن اینا جز درسایی اون لیدرشیپ و رهبری ممکن نیست. بخشیش اساسا برمیگرده به مسئله امر سیاسی و اقتضائات امر سیاسی، یه بخشی که برمیگرده به نوع خاصی از حکمرانی، مدل خاصی از حکمرانی که در جمهوری اسلامی همه این سالها با همین جهت من فکر میکنم غیبت مشتبه خامنه‌ای بخش مهمی از مسئله است. بخش دیگر مسئله این است که نسل اول انقلاب که هنوز در قید حیات کارگزاران اون نسل، حاضر به تمکین کردن به تصمیمات یک فرد بی تجربه سرکشیده شده در نتیجه یک ساز و کار غیر شفاف در طی همین ساز و کاری که در مجلس خبرگان اتخاذ شده در هفته اول بعد از حذف علی خامنه‌ای نیستن. یعنی اگه او بیاد هم اون کانونهای قدرت و اون کارگزاران نسل اول انقلاب امثال حسن روحانی و دیگران به این سادگی حاضر به تمکین به یک چهره برکشیده شده در اقتضاعات مرحله اضطرار نیستن. بیرید با اینکه گفته بود علل اصول، اما خب شعام ظاهراً رأیش مخالف بوده، یعنی رأی نمایندگان بلوک نظامی هم حتی مخالف بوده با رأی مشتبه خامنه‌ای. به همین جهت من فکر میکنم بخشش معلول غیبت اوست، بخشش هم معلول عدم تمکین کارگزاران نسل اول انقلاب و نمیتونن کار کنن با کسی مثل مشتبه خامنه‌ای و با مشخصات و مختصات.
4: پس با این حساب میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که این تعدد کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی به خصوص پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، این در واقع یک پدیده واقعی هست و اینها نمیتونن همدیگر رو به نوعی خونسا بکنن. یعنی اینجا یک کشمکشی بر سر تقابل با آمریکا یا سازش با آمریکا پیش میاد، درسته؟
3: بله، مسئله ناتوانی نظام در رسیدن به تصمیم واحد و اجماع. بله، منتها فرقی که با دوران علی خامنه‌ای داره به باور من این است که در دوران علی خامنه‌ای تاکتیک‌هایی رو اتخاذ می‌کرد که در عین اینکه مذاکره نمی‌شد، یعنی شما نمی‌تونستید به اجماع برسید بر سر مصالحه با آمریکا، اجماعی شکل نمی‌گرفت چون اراده او این بود که اجماع اتفاق نیفته، مصالحه اتفاق نیفته، در عین حال هم تدابیر رو اتخاذ می‌کرد که به جنگ نرسیم. اما الان اون ترمز اون قطار که علی خامنه‌ای بود حضور نداره، بنابراین نتیجه این کشمکش ها دوره های متناوبه، در یک مقطعی یک بلوک فائق میاد بر اون بلوک دیگه، مثلا بلوک تکنوکرات که ملاحظات میدانی داره، محدودیت های حکمرانی رو درک میکنه، محدودیت اقتصاد، همون جنایی که آقای ونس بهشون میگه پراگماتیست های جمهوری اسلامی، عملگراهای جمهوری اسلامی، من بهشون میگم بقا طلبان تعاملگرای جمهوری اسلامی. اینا خب بر اون اساس در یه مدتی دیکته میکنن اراده خودشون رو، کما اینکه کردن و تفاهم نامه امضا شد، اما از عهده حذف یا مدیریت کانون موازی قدرت در بلوک نظامی، در بلوک روحانیت بر نمیان و اونا اهرمای خودشون دارن برای اینکه به اصطلاح باطل و سحر نسخه طرف مقابل بشن. و این کشمکش‌ها و جنگ اتفاق افتاد، کما اینکه دیدیم نفتکش‌ها رو در تنگه هرمز هدف کردن. این بالا و پایین ها، این کش و قوس ها به همین ترتیب به نظرم در کوتاه مدت میتونیم انتظار داشته باشیم ادامه پیدا کنه و معلول حذف علی خامنه ای ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدن به اجماع چه در مورد جنگ چه در مورد صلح خواهد.
1: ابهام روزافزون در مورد موضع مقام های جمهوری اسلامی در مورد اینکه جنگ را تا کجا باید ادامه داد، چقدر ملک و ملت باید هزینه بدهند و برای رسیدن به چه هدفی، راه برون رفت از این مهلکه چیست؟ دیدگاه های مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا را در گفتگو با بنیامین صدر می شنیدیم. در حالی که تنش ها بین ایران و آمریکا به اوج خود رسیده و نگرانی ها از شکل گیری یک جنگ گسترده تر بر سر منطقه سنگینی می کند، جای بازیگری که پیشتر در مناقشات بین تهران و واشنگتن نقش‌آفرینی می‌کرد خالی است. یعنی اتحادیه اروپا. چرا مناسبات تهران و پایتخت‌های اروپایی تا این اندازه کمرنگ شده و حتی تنش بر روابط دو طرف سایه افکنده است؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
5: نام رهبران اروپایی کنار دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و مقام‌های آمریکایی در فهرست انتقام یک روزنامه چاپ تهران، نشانه‌ای از این که دست کم در نگاه جریان‌های تندرو در جمهوری اسلامی، اروپا دیگر بازیگری جدا از آمریکا محسوب نمی‌شود. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران تصاویری از امانوئل ماکرون، کیر استارمر، فردریش مرتز و جورجا ملونی را در کنار رهبران آمریکا و اسرائیل منتشر کرده و آنها را در شمار چهره‌هایی قرار داده که به نوشته این روزنامه باید از آنها انتقام گرفته شود. این تصویر با جایگاهی که اروپا زمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشت تفاوت زیادی دارد. اروپا در گذشته نه چندان دور طرف اصلی مذاکرات هسته‌ای و یکی از امیدهای تهران برای مهار فشارهای آمریکا بود. پس از خروج دونالد ترامپ از برجام در سال 2018 نیز ایران برای مدتی منتظر ماند تا کشورهای اروپایی راهی برای حفظ منافع اقتصادی توافق پیدا کنند. تلاشی که البته نتیجه محسوسی برای تهران به همراه نداشت. از آن زمان هم ایران و هم اروپا به تدریج به این نتیجه رسیدند که مسیر هر توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن دیگر از بروکسل، پاریس، لندن یا برلین نمی‌گذرد. همزمان مجموعه ای از بحران‌ها فاصله دو طرف را بیشتر کرده است. بن‌بست بر سر برنامه هسته‌ای، همکاری نظامی ایران با روسیه، بازداشت شهروندان اروپایی و اتهام طراحی یا اجرای عملیات علیه مخالفان جمهوری اسلامی در خاک اروپا. سرکوب گسترده اعتراضات در ایران نیز فشار بر دولت‌های اروپایی را برای اتخاذ موضعی سخت‌تر افزایش داد. اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری میلادی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد و بریتانیا نیز اخیراً حمایت از سپاه را ذیل اختیارات جدید امنیت ملی ممنوع کرد. جنگ اخیر این رابطه تیره را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. با وجود نقش تاریخی سه کشور اروپایی در پرونده هسته‌ای ایران، میانجیگری اصلی در بحران اخیر بر عهده پاکستان و کشورهای منطقه بوده است. اسلام‌آباد حالا یکی از مهمترین کانال‌های ارتباطی میان تهران و واشنگتن است. اروپا البته کاملاً از پرونده ایران کنار نرفته است. همچنان تحریم وضع می‌کند، درباره برنامه هسته‌ای موضع می‌گیرد و از راه‌های محدود دیپلماتیک با تهران در تماس است. اما نقش آن از میانجی یا شریک احتمالی به بازیگری در اردوگاه فشار تغییر کرده است. به همین دلیل شاید بتوان مناسبات امروز دو طرف را رابطه ای دانست که از مشارکت پرتنش به رابطه ای عمدتاً امنیتی تبدیل شده است. اروپا بیش از گذشته ایران را از دریچه برنامه هسته‌ای، موشک‌ها، پهپادها، جنگ اوکراین، بازداشت شهروندان و تهدیدهای امنیتی می‌بیند، نه از مسیر دیپلماسی و همکاری‌های اقتصادی. در مقابل جمهوری اسلامی نیز بیش از گذشته اروپا را بخشی از مجموعه غرب و به ویژه همسو با سیاست‌های آمریکا در نظر می‌گیرد. تهران همچنین آینده روابط خارجی خود را بیشتر در گسترش مناسبات با روسیه، چین و دیگر قدرت‌های غیر غربی جستجو می‌کند. قرار گرفتن تصاویر رهبران اروپایی در کنار ترامپ و نتانیاهو را می‌توان بااستاب همین تغییر دانست. اروپا برای تهران دیگر راه حل خروج از بحران نیست و اروپا نیز ایران را کمتر از گذشته یک شریک بالقوه برای دیپلماسی می‌بیند. با ادامه جنگ و تشدید فضای امنیتی، حتی کانال‌های محدود باقی مانده نیز ممکن است ضعیف‌تر شوند. شرایطی که نه فقط روابط تهران و اروپا، بلکه امکان بازگشت دیپلماسی به پرونده ایران را هم دشوارتر خواهد کرد.
1: در میانه جنگ آمریکا با ایران، جای بازیگران همیشگی اروپایی یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه خالی است. چرا مناسبات تهران و پایتخت‌های اروپایی تا این اندازه کمرنگ شده و حتی تنش بر روابط دو طرف سایه افکنده است؟ گزارش همکارم سعید جعفری را می‌شنیدید.
6: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: جنگ رو از زوایای گوناگون بررسی کردیم، اما آیا هنوز راهی برای جلوگیری از بروز یک جنگ تمام عیار وجود دارد؟ آیا ایالات متحده آمریکا به سراغ استفاده از نیروی زمینی خواهد رفت؟ آیا ابعاد جنگ جاری گسترده تر نیز خواهد شد؟ ارزیابی علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو را به این پرسش‌های رادیو فردا می‌شنویم.
7: ببینید، در این مرحله به نظر میاد که هدف اصلی آمریکا در واقع اعمال هزینه بسیار زیاد به جمهوری اسلامی هست برای هدفگیری کشتی‌ها در خلیج فارس. به دنبال این هست که مجدداً با احیای محاصره دریایی هم فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش بده و هم از طریق اقدامات نظامی فشار نظامی رو، به امید این که نهایتاً اگر که مجدداً به تفاهمی بخوان برگردن، در اون تفاهم ایران بپذیره که کنترل کامل بر تنگه رو نداشته باشه و لااقل کنترل به صورت مشترک با عمان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بپذیره. اما در مراحل بعدی اگر این تنش همچنان بالا بگیره، ممکن هست که کار به یک جنگ تمام عیار هم مجدداً برسه. این خطر هم کاملا موجود است.
8: منظورتون از جنگ تمام عیار آقای واعظ، یا مثلا استقرار نیروهای زمینی ارتش آمریکاست؟ چون این صحبت به هر حال در دست کم 48 ساعت اخیر خیلی بیشتر هم شنیده میشه. ناظرانی هستند که معتقدند که شاید ایالات متحده با تخریب مثلا این راه‌های مواصلاتی که اشاره شد، پل‌هایی که تخریب میشه، بیشتر در صدد یک چنین استراتژی است در ادامه این درگیری نظامی.
7: ببینید، هدف گرفتن پل‌ها به گمان من دو هدف مختلف رو میشه ازش برداشت کرد. یک این هست که به ایران این سیگنال داده بشه که در صورت ادامه این تخاصم، راه‌های دور زدن محاصره دریایی آمریکا برای ایران به سادگی گذشته نخواهد بود، برای اینکه آمریکا در واقع کانال‌های زمینی رو هم مورد هدف قرار خواهد داد. همونطور که دیدیم، راه آهنی که در شمال در خراسان مورد هدف قرار گرفت و همچنین پل‌هایی که الان در جنوب هستند، در واقع کوریدور جنوب، شمال جنوب رو داره هدف قرار میگیره و یک سیگنال دهی مهم به جمهوری اسلامی است. ولی از سوی مقابل هم هدفش در واقع تضعیف ایران برای این هست که امکان رسوندن تجهیزاتی که در جنوب مورد در واقع تخریب قرار گرفتن رو از ایران سلب بکنه، و بنابراین یک هم یک جنبه استراتژیک و راهبردی سیگنال دهی داره و هم یک جنبه نظامی.
8: آقای واعظ، در دوران جنگ 40 روزه هم ما شاهد این موضوع بودیم که مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی که هشداری رو مطرح میکرد، میگفت مرحله بعد هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه هاست. آیا میشه بگیم که الان ما اصلا وارد یک مرحله تشدید شده ای از این جنگ هستیم؟
7: بله، در از لحاظ نردبان تنش که در واقع در نظر بگیریم، کاملا در 6 روز گذشته هر دو طرف هر شب تقریبا میشه گفت که یک یا چند گام در این نردبان بالا رفتند، و بنابراین به همین لحاظ است که عرض میکنم که خطر جنگ تمام عیار وجود داره. جنگ تمام عیار رو به این معنا قلمداد میکنیم که البته هم از لحاظ تعداد اهدافی که در ایران مورد هدف قرار گرفتن و هم از لحاظ کشته شدگان در همین مرحله هم میشه گفت که جنگ تقریبا تمام عیار شده. اما من منظورم بازگشت به حالتی است که در تمام روز، یا نه به صورت محدود و در واقع به صورت در گسترده، نه با در واقع تمرکز بر جنوب کشور، بلکه حتی در عمق ممکن است که عملیات به شدت بیشتر بشه و همچنین زیرساخت‌های خارج از در واقع حوزه حمل و نقل مورد هدف قرار بگیره. ولی عرض کردم خدمتتون که در پیش از یادداشت تفاهم و آتش بس، آقای ترامپ به دنبال یک ضربه شستی بود که در واقع توازن قوا رو به نحوی عوض بکنه که او بتونه سربلند و پیروز از این جنگ خارج بشه. امروز به نظر میاد که برخی از عملیاتی هم که ممکن است آمریکا در نظر بگیره، از لحاظ نفوذ در عمق، از لحاظ حتی اشغال برخی از جزایر، ممکن هست که به همین هدف باشه و در گذشته آقای ترامپ مایل نبود این هزینه رو پرداخت کنه. فکر میکنم هزینه سیاسی که یادداشت تفاهم در واشنگتن بر او اعمال کرد و برداشتی که او داره که در واقع ایران رو متخلف میدونه در عدم اجرای این تفاهم نامه، باعث شده که به قدری عصبی و عصبانی بشه که امروز گزینه هایی که در گذشته پرهزینه قلم داد میکرد رو مد نظر قرار بده.
8: آقای وایس، شما یک مقاله رو دو روز پیش در نیویورک تایمز منتشر کردید و در پایان این مقاله در بخش پایانیش میگید که درس عبرتی که اینجا میشه گرفت صرفا این نیست که دیپلماسی شکست خورده، بلکه اینه که واشنگتن و تهران با این تفاهم نامه نه به عنوان پلی از جنگ به دیپلماسی، بلکه به عنوان امتداد جنگ با ابزارهای دیگه رفتار کردند. و شما هشدار میدید که این وضعیت میتونه به اون وضعیتی که در آمریکا خیلی هم حساسیت به این اصطلاح وجود داره، جنگ‌های بی‌پایان، اون چیزهایی که مثلا در افغانستان و عراق شاهد بودیم، منجر بشه. چگونه میشه از یک چنین چشم‌اندازی جلوگیری کرد به نظر شما؟
7: ببینید، بحث من خیلی ساده است. این هست که اگر در واقع این تفاهم نامه یک صفحه و نیمی که واقعا بسیاری از مباحث بین دو طرف رو حتی حل نشده باقی گذاشت، یعنی فقط تمرکز کرد بر مهمترین اولویت ها که پایان جنگ و باز کردن تنگه هرمز بود، اگر بر سر همین در واقع کمینه هم دو طرف نتونن به یک تفاهم برسن و اون تفاهم رو اجرا بکنند، خب عملا معنیش این هست که دیپلماسی پاسخگو نخواهد بود. و اگر دیپلماسی چه در حد یک توافق جامعه با حد با جزئیات بسیار بالا مثل برجام و چه در حد یک تفاهم نامه واقعا حد اقلی شانسی برای موفقیت نداشته باشه، خب اون سوی این سکه این هست که یک جنگ بی پایان خواهد بود. یعنی ما ممکن هست از یک چرخه خشونت به یک چرخه دیگه خشونت با یک توقف کوتاه در واقع خود رو در میانه یک چنین چرخه هایی پیدا بکنیم، و بنابراین این معناش جنگ بی پایان هست. تنها راهکار در این مرحله به گمان من بازگشت به همین یادداشت تفاهم هست، برای اینکه ببینید نهایتا هم حتی اگه به جنگ تمام عیار برسیم، میدونیم که نه ایران تسلیم خواهد شد و نه آمریکا کوتاه خواهد آمد، و بنابراین دو طرف مجبور هستند که نهایتاً به یک ورژن دیگه ای از همین تفاهم نامه دست پیدا کنند. خب
8: اما چه تضمینی هست که این تفاهم نامه سرنوشتی مشابه همون چیزی که در سوئیس به دست آمد نداشته باشه؟
7: خب بله، همین، اگر قرار باشه که با یک چنین طرز فکری وارد تفاهم نامه دیگری هم بشوند، نهایتاً سرنوشت بهتری نخواهد داشت. ولی ببینید، در همین تفاهم نامه اسلام آباد که در سوئیس هم در موردش بحث صورت گرفت، دو در واقع مکانیزم رفع اختلاف رو طرفین تعریف کردند ولی نتونستن اینها رو اجرایی بکنند. یک مکانیزم قرار بود که شخصی از سوی سپاه و شخصی از سوی سنتکام در واقع در دوحه مستقر بشن و بر سر مسائلی که مربوط به تردد در تنگه هرمز هست، اگر اختلافی پیش بیاد از طریق گفتگو حلش بکنن، نه از طریق زور. و همینطور یک سازوکار مشابهی برای لبنان. هیچ کدوم از این سازوکارها عملا نه ایجاد شدن و نه اجرا شدن.
8: چرا؟ فرصت نشد یا اراده نبود؟
7: اراده به عنوان من اراده سیاسی نبود و دو طرف همچنان این دیدگاه رو دارند که طرف مقابل زبان زور رو فقط درک میکنه و بنابراین از زبان دیپلماسی نمیشه در موردش استفاده کرد.
8: آقای وایس، سوال آخرم از شما درباره آن چیزی است که رفتاری نظامی است که ایران در طول این روزهای اخیر در این 6 روز متمادی حملات داره از خودش نشون میده. امروز ما میبینیم که به فهرست کشورها سوریه هم حتی اضافه شده. برخی از ناظران میبینم که صحبت از این میکنند که ایران همچنان با نوعی از خیشتنداری داره این مسیر رو طی میکنه. برخی معتقدند که نه، اصلا گسترده تر کرده ایران شکل پاسخگویی به این حملات رو. شما درباره اینکه ایران داره چه سیاستی رو در این زمینه ادامه میده چه فکر میکنید؟
7: ببینید، با وجود اینکه جزئیات خیلی دقیقی از حملات ایران منتشر نمیشه، من چندان خویشتنداری نمیبینم. یعنی اگر امروز شایعاتی وجود داره که به عنوان مثال تلفاتی بوده در حمله به پایگاه آمریکا در سوریه، که احتمالاً غافلگیرانی بوده برای آمریکا، یعنی انتظار این که حملات از لحاظ جغرافیا خارج از منطقه خلیج فارس و حتی تا مرز اردن باشه رو نداشتن، و بنابراین ممکن هست که یک چنین امری اتفاق افتاده باشه. و حتی از نوع تجهیزاتی که مورد اصابت قرار گرفته، تجهیزات آمریکایی، من چندان خویشتنداری نمیبینم. یعنی دو طرف دوباره با همون در واقع تفکری وارد این چرخه خشونت شدند که هر چقدر بتونن در واقع درد بیشتری و هزینه بیشتری به طرف مقابل وارد بکنن، احتمالاً دست قوی تری در آینده در سر میز مذاکره خواهند داشت. و عرض کردم که این فرمولیست فقط برای یک چرخه خشونت بی پایان که در نهایتش هم هر دو طرف بازنده خواهند بود و چاره‌ای جز بازگشت به یک تفاهمی که برای هر دو طرف در واقع هضم اون دشوار خواهد بود نخواهند داشت.
1: آنچه شنیدید دیدگاه‌های علی واعظ بود، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو، در مورد آنچه راه برون رفت از جنگ تمام عیار بین آمریکا و ایران خوانده می‌شود. نه آمریکا خویشتنداری دارد و نه ایران. اراده صاحبان قدرت در دو سوی منازعه برای وارد کردن درد و هزینه بیشتر بر دیگری است. اما در این میان هزینه و درد بر مردم ایران هر روز بیش از پیش وارد می شود. الیزابت کندی ترودو، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا، می گوید مهمترین تحول در بحران جاری نه در تنگه هرمز و خلیج فارس، بلکه در داخل ایران و بر مردم ایران در حال رقم خوردن است. خانم کندی ترودو که مدیریت بخش سیاست جهانی در مؤسسه جورج دبلیو بوش را بر عهده دارد، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید زندگی روزمره، حقوق و آزادی‌های مردم عادی ایران باید در کانون هر روند دیپلماتیک قرار بگیرد. او تأکید می‌کند بحث‌ها درباره اولویت‌های امنیتی نباید باعث شود آنچه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل می‌کند از نظر دور بماند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
9: آمریکا می‌گوید حملات اخیر به مواضع نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز به منظور حفاظت از کشتیرانی تجاری انجام شده. فارغ از هدف نظامی این حملات، واشنگتن در پی انتقال چه پیام گسترده تری است؟
10: آنچه اکنون می‌بینیم تلاش مستمر هر دو طرف، یعنی آمریکا و ایران، برای به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز است. اما به گمانم مسئله مهمتر و موضوعی که واقعاً باید در کانون بحث‌ها درباره این بحران قرار گیرد، آن چیزی است که در داخل ایران می‌گذرد و شرایطی است که مردم ایران هر روز با آن روبرو هستند. نمی‌خواهم درباره روند درگیری و آنچه ممکن است در آینده رخ دهد پیش‌داوری کنم. افراد زیادی درباره پیامدهای احتمالی بحث می‌کنند، به ویژه اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند و بازار نفت یا کودهای شیمیایی آسیب ببینند. اما به باور من مردم ایران باید در مرکز بحث‌ها درباره این بحران قرار داشته باشند.
9: فراتر از خود عملیات نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک برای اطمینان دادن به متحدان، شرکت‌های کشتیرانی و بازارهای جهانی درباره امنیت این آبراه راهبردی تا چه اندازه اهمیت دارد؟
10: تنگه هرمز گذرگاهی فوق‌العاده مهم است، نه فقط برای انتقال نفت، بلکه برای حمل گوگرد و کودهای شیمیایی آماده نیز اهمیت حیاتی دارد. این آبراه برای متحدان ما در خلیج فارس و بسیاری از کشورهای جهان نیز نقشی اساسی ایفا می‌کند. با ادامه این درگیری ضروری است که دوباره به مسیر دیپلماسی بازگردیم و راهی برای بازنگه داشتن این آبراه پیدا کنیم. باز بودن مسیرهای دریایی هم برای اقتصاد جهانی حیاتی است و هم برای امنیت منطقه و جهان.
9: فراتر از جنبه‌های نظامی این جنگ، بیش از همه نگران کدام پیامدان برای زندگی خانواده‌های ایرانی هستید؟
10: زمانی که آخرین موج اعتراض ها آغاز شد، توجه جامعه جهانی به شجاعت کم نظیر ایرانیانی جلب شد که نه تنها برای مطالبه بهبود وضعیت اقتصادی، بلکه برای تغییرات سیاسی به خیابان ها آمدند. در سالهای اخیر شاهد موج‌های پیاپی اعتراض بوده ایم، از جنبش زن زندگی آزادی گرفته تا اعتراض‌های مربوط به افزایش قیمت سوخت و دیگر حرکت‌های اعتراضی. با ادامه درگیری‌ها طبیعی است که تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت حکومت ایران از حماس، حزب الله و گروه‌های مسلح عراقی بیش از هر چیز در صدر اخبار بین‌المللی قرار می‌گیرد. اما بسیار مهم است که تجربه مردم عادی ایران همچنان در مرکز این بحث باقی بماند. این یعنی نباید فقط از مشکلات اقتصادی سخن گفت، بلکه باید درباره قطع اینترنت، سرکوب سیاسی و نقض حقوق بشر نیز صحبت کرد. در حالی که درباره اولویت‌های امنیتی گفتگو می‌کنیم، نباید آنچه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل می‌کند از نظر دور بماند.
9: با توجه به تجربه شما، آمریکا چگونه میتواند مستقیماً با مردم ایران ارتباط برقرار کند و همزمان روشن کند که اختلافش با حکومت است نه با مردم؟
11: I think the listeners and certainly the people of Iran know is that the regime subjected its people.
10: حکومت ایران مردم خود را با بی‌سابقه ترین قطع تقریباً کامل اینترنت به مدت 88 روز روبرو کرد. این محدودیت‌ها از 26 می 5 خرداد تا حدی کاهش یافت، اما نمی‌توان گفت اینترنت واقعاً رفع فیلتر شده است، زیرا حکومت همچنان بخش بزرگی از اینترنت را از طریق آنچه فهرست سفید می‌نامد مسدود نگه داشته و فقط به کاربران منتخب اجازه دسترسی می‌دهد. اطلاعات شریان حیاتی جامعه است. گزارش‌های رسانه‌های مستقل به مردم ایران کمک می‌کند موضع آمریکا را درک کنند، از تحولات نظامی، کمبودها و تهدیدهای امنیتی آگاه شوند و تصمیم‌های بهتری بگیرند. این موضوع از نظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. قطع اینترنت مسئولیت حکومت را افزایش می‌دهد. هر زمان دولتی ارتباطات را قطع کند، چه در ایران و چه در هر جای دیگر، ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر بسیار دشوارتر می‌شود. خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند از وضعیت یکدیگر با خبر شوند و مدارک این نقص‌ها نیز به جهان خارج نمی‌رسد. رسانه‌های مستقل فارسی زبان این انحصار حکومتی را می‌شکنند. رادیو فردا، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های مستقل اخباری را منتشر می‌کنند که رسانه‌های داخل ایران به دلیل سانسور و محدودیت‌های شدید امکان پوشش آزادانه آنها را ندارند.
9: اگر روند دیپلماسی پیش بره، مذاکره کنندگان چگونه میتوانند اطمینان حاصل کنند که گفتگوها فقط به مسائل هسته‌ای و امنیتی محدود نشود و به بهبود زندگی روزمره و آینده مردم ایران نیز کمک کند؟
10: مذاکره کنندگان باید این موضوعات را نیز روی میز بگذارند. من دیپلماسی را به یک رقص تشبیه می کنم. باید از همان ابتدا روشن باشد که قرار است درباره چه موضوعاتی گفتگو شود. این یعنی وضعیت مردم ایران، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق اعتراض و حقوق بشر همگی باید بخشی از مذاکرات باشند. مذاکره کار آسانی نیست. فرایندی زمانبر، دشوار و نیازمند دقت فراوان است. به همین دلیل است که کارشناسان در مذاکرات حضور دارند. با پیشرفت این روند، مسائل امنیت ملی مانند تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالیستیک و برنامه پهپادی ایران همگی اهمیت دارند. اما اگر قرار است تغییری پایدار در ایران شکل بگیرد، این تغییر باید از مردم آغاز شود.
1: صدای گلناز اسفندیاری را می شنیدید که برگردان سخنان الیزابت کندی ترودو، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را بیان می کرد که در آن وی اظهار نظر می‌کرد که زندگی روزمره حقوق و آزادی‌های مردم عادی ایران باید در کانون هر روند دیپلماتیک با جمهوری اسلامی قرار بگیره.
12: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار در اعتراض به احتمال اجرای حکم اعدام 6 زندانی همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران با تایید این اعتصاب میگوید مسئولان زندان از رسیدگی پزشکی و انتقال برخی اعتصاب کنندگان به بهداری زندان خودداری کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
13: سازمان حقوق بشر ایران تایید کرد اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار که در اعتراض به احتمال اجرای احکام اعدام 6 زندانی آغاز شده ادامه یافته. بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری که دفتر آن در نروژ است، در این اعتصاب قضای زندانیان که 22 تیر ماه آغاز شده و دست کم تا 25 تیر ادامه داشته است، زندانیان خواستار توقف اجرای حکم 6 زندانی متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر هستند که به گفته این سازمان به سلولهای انفرادی پیش از اعدام منتقل شدند. سازمان حقوق بشر ایران ویدئویی را از تعداد زیادی از زندانیان منتشر کرده است که دست نوشته های نب اعدام را مقابل یک دوربین بلند کردند و یک زندانی درباره این اعتصاب قضا توضیح می داد.
14: سلام بر مردم خوب ایران، هموطنان عزیزم. صدای من صدای یکی از خودتان است. پشت دیوارهای بلند قزلحصار روز پنجم اعتصاب را پشت سر گذاشتیم. ما برای اولین بار در زندگیمان اشتباه کردیم. از سر فقر، از سر گرسنگی، جلوی بچه‌های گرسنه‌مان. نه قاتلیم، نه تبهکار حرفه‌ای. فقط پدرهای از سیف یک لقمه نان آبرویشان را برد. اما یک سوال از ته دل می‌پرسم. این همه سال این همه اعدام کردی، چی شد؟ آیا جلوی فقر گرفته شد؟ آیا گرسنگی تمام شد؟ یک بارم که شده ما را ببخشید. تا حالا به خانواده های ما فکر کردید؟ به چشمای بچه هایی که پدرانشان را با طناب می‌بستند؟ به مادرهایی که موی خود را در کفن بچه هایشان می‌گذاشتند؟ ما هموطنها و برادران شما هستیم و همسایه هایتانیم. به جای تیر یک تیر خلاص یک فرصت به ما بدهید، یک شانس دوباره برای جبران زندگی. مردم ایران صدای ما باشید.
13: سازمان حقوق بشر ایران پیشتر هویت 4 نفر از زندانیان منتقل شده به انفرادی را احراز کرده بود. ایمان حیدری اهل تهران، ایوب اسدی اهل هرسین استان کرمانشاه، وحید تیموری و حامد نظریانی اهل کوهدشت استان لرستان نام‌هایی هستند که این سازمان حقوق بشری آن را تایید می‌کند. واحد قزلحصار حدود 1500 مرد محکوم به اعدام با اتهامات مرتبط با مواد مخدر را در خود جای داده است. صدای زندانیان اعتصاب کننده در زندان قزلحصار که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده است.
15: مردم عزیز ایران، ما به عنوان قشر نادم جامعه که از کرده خود پشیمان هستیم، از شما خواهشمندیم که صدای ما باشید و از دستگاه قضا و مسئولین محترم خواهشمندیم اعدام‌ها را لغو کرده و با اعلام یک درجه تخفیف دست ما را به دست خانواده‌هایمان برسانند.
13: سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه 26 تیر ماه اعلام کرد مسئولان زندان با وجود وخامت حال شماری از اعتصاب کنندگان از انتقال آنها به بهداری خودداری کردند. این سازمان ویدئوهایی نیز منتشر کرده که دو زندانی بیهوش شده را نشان می‌دهد که هم بندی‌هایشان آنها را در مقابل در بسته واحد زندان برای انتقال به بهداری نگه داشتند. در این ویدئوها همچنین شعارهای نه به اعدام از سوی زندانیان شنیده می‌شود. چنین اعتصاب قضایی جمعی و گسترده پیش از این هم سابقه دارد. مهر ماه سال 1404 بیش از 1500 زندانی این واحد در اعتراض به اجرای احکام اعدام اعتصاب قضایی 6 روزه برگزار کردند و با دوختن لبهای خود خواستار توقف اعدام ها شدند. پس از آن اعتصاب و همزمان با تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان مقابل مجلس شورای اسلامی، مقام‌های زندان و قوه قضاییه به اعتصاب کنندگان وعده دادند که اجرای احکام اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در این زندان تا زمان اصلاح قانون متوقف شود. مقام‌های جمهوری اسلامی و مسئولان زندان قزل‌حصار تاکنون درباره گزارش تازه سازمان‌های حقوق بشری درباره اعتصاب قضای زندانیان زندان قزل‌حصار هیچ توضیح رسمی ندادند. سازمان عفو بین‌الملل اردیبهشت امسال اعلام کرد که حکومت ایران در سال 2025 تعداد بی‌سابقه 2159 نفر را اعدام کرده است، رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین صد از سال 1981 به این سو شده است.
1: گزارش همکارم وحید پوراستاد را می‌شنیدید در مورد اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزل‌حصار در اعتراض به احتمال اجرای حکم اعدام 6 زندانی. این اعتصاب قضا همچنان ادامه دارد. اما پایان بخش این یک ساعت پوشش ما، پوشش خبری تحلیلی ما، یک مطلب علمی است. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک برنامه منظم شامل ورزش و رژیم غذایی سالم برای مغز می‌تواند حافظه و توانایی‌های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود ببخشد. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
16: یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم برای مغز می‌تواند حافظه و توانایی‌های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود بخشد. این پژوهش که در 12 کشور آمریکای لاتین انجام شده، بیش از 1000 شرکت کننده 60 تا 77 ساله را در بر گرفت. این افراد به دلیل سن یا عواملی مانند فشار خون بالا، کلسترول بالا و سیگار کشیدن در معرض خطر ابتلا به زوال عقل تشخیص داده شده بودند. حدود نیمی از شرکت کنندگان به یک برنامه 2 ساله اختصاص یافتند. این برنامه شامل جلسات ورزشی تحت نظارت 4 روز در هفته و توصیه‌های تغذیه‌ای شخصی سازی شده با تمرکز بر غذاهای مفید برای سلامت مغز بود. از جمله سبزیجات با برگ‌های سبز، غلات کامل، انواع توت‌ها، ماهی، مغزها مانند گردو، بادام و حبوبات. فعالیت‌ها متناسب با فرهنگ محلی طراحی شده بودند. برای مثال، رقص سالسا هم در برنامه گنجانده شده بود. پژوهشگران همچنین اطمینان حاصل کردند که مواد غذایی پیشنهادی راحتی در مناطق مختلف قابل تهیه باشند. شرکت کنندگان همچنین در گروه‌های کوچک با یکدیگر معاشرت می‌کردند. در تمرین‌های رایانه‌ای تقویت مغز شرکت داشتند و به طور منظم فشار خون، وزن و قند خون آنها اندازه‌گیری و ثبت می‌شد. گروه دوم اما تنها توصیه‌های عمومی درباره سلامت دریافت کردند و طی 2 سال در 4 جلسه 1 ساعته شرکت کردند. نتایج مطالعه نشان داد افرادی که از برنامه منظم پیروی کرده بودند در عملکرد شناختی، حافظه اپیزودیک یعنی حافظه مربوط به رویدادها و تجربیات شخصی و سرعت پردازش اطلاعات عملکرد بهتری داشتند. پژوهشگران که نتایج این مطالعه را در مجله معتبر لانسنت منتشر کرده اند اعلام کردند که این یافته ها نشان می دهد مداخلات هماهنگ و غیر دارویی را می توان در محیط های اجتماعی و فرهنگی گوناگون ضمن حفظ استانداردها اجرا کرد و در این حال بهبودهای قابل اندازه گیری در عملکرد شناختی سالمندان ایجاد کرد. بر اساس برآورد انجمن آلزایمر بریتانیا در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر در بریتانیا به زوال عقل مبتلا هستند و پیش بینی می شود این تعداد تا سال 2040 به بیش از 1,400,000 نفر برسد.
1: با گزارش همکارم فرشته قاضی رسیدیم به پایان این 1 ساعت پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. مرتاد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی شما دوست و شنونده عزیز با شما بدرود میگویم. امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بیگزند بماند. در آخر تقاضا میکنم از هر راهی که برایتان ممکن است با ما، با رادیو فردا در تماس باشید و ما را از نظرات خودتون، از انتقادات و مشخصاً پیشنهادات خودتون برای بهتر شدن کارمون مطلع بکنید. با سپاس از شما.

0: ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. سنتکام خبر داد که دور دیگری از حمله به ایران پایان یافته است. مشتبه خامنه ای در پیامی آمریکا را به نقض تفاهم نامه با ایران متهم کرد. و تیم ملی فوتبال انگلیس در نیمه نهایی جام جهانی فرانسه را با 6 گل شکست داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام میگوید دور دیگری از حمله به جمهوری اسلامی ایران حدود ساعت 7 صبح به وقت تهران به پایان رسیده است. سنتکام هدف حمله های ساعت اخیر خود را تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیت های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد اعلام کرده است. بیانیه سنتکام افسوده که این حمله ها همچنین مواضع نیروهای سپاه پاسداران که حمله ها حملات آنها در اردن به کشته شدن سربازان آمریکایی انجامید را شامل می شود. سنتکام پیشتر گزارش کرده بود که دو تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن به دلیل حمله های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران کشته شدند و یک نظامی دیگر مفقود الاثر است. در ساعت اخیر گزارش ها از ایران حاکی از آن است که حمله هایی در سریک، بندرعباس، قشم و شادگان انجام شده و هنوز از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حمله ها گزارش دقیقی منتشر نشده است. همچنین رسانه ها در ایران اعلام کردند که ارتش جمهوری اسلامی در واکنش به حمله های ساعت اخیر آمریکا دو پایگاه این کشور در کویت را هدف حمله های پهپادهای انهدامی خود قرار داده. اما همزمان با دور دیگری از حمله‌های شبانه آمریکا به مناطق جنوبی ایران، استانداری خوزستان هم از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5 در مقیاس ریشتر خبر داد. مدیر عامل هلال احمر خوزستان هم در این باره اعلام کرده که ساعت 5:55 دقیقه بامداد یک شنبه امروز زلزله‌ای به بزرگی 5 در عمق 12 کیلومتری سالند خوزستان اتفاق افتاده است. در همین حال محمد رضا موالی زاده استاندار خوزستان هم گفته که دستورات لازم برای آماده باش کامل نیروهای امدادی و عملیاتی ابلاغ شده. اطلاعاتی از خسارات و تلفات احتمالی این حادثه تا لحظه نگارش این خبر ارائه نشده است. اما رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه واشنگتن را به نقض تفاهم نامه امضا شده بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا متهم کرد. رسانه‌های داخل ایران شنبه با انتشار متن این بیانیه منسوب به مجتبی خامنه‌ای آوردند که نقض تفاهم نامه اخیر بین دو کشور به گفته او بی‌اعتباری تعهدات واشنگتن را نشان می‌دهد. بر اساس آنچه که در این بیانیه آمده، مجتبی خامنه‌ای با متهم کردن آمریکا به جنگ افروزی در توصیفی از درس‌های فراموش نشدنی برای این کشور خبر داده است. در بخش دیگری از این بیانیه رهبر جدید جمهوری اسلامی خواستار حفظ وحدت در بین مقام‌ها و پرهیز از اختلاف‌های سیاسی در بین جریان‌های سیاسی جمهوری اسلامی شده است. مجتبی خامنه‌ای که پس از مرگ پدرش به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی شد، تا کنون در هیچ یک از مراسم رسمی در ایران ظاهر نشده. اما تیم ملی فوتبال انگلیس شنبه شب به وقت ایران در نیمه نهایی جام جهانی و در یک بازی پرگل و جذاب تیم فرانسه را با نتیجه 6-4 شکست داد و به مقام سومی رسید. امشب یک شنبه هم آرژانتین و اسپانیا در فینال جام جهانی 2026 در نیوجرسی آمریکا به مسافه هم می‌روند تا تکلیف قهرمان این دوره جام جهانی مشخص شود. فینال جام جهانی 2026 ساعت 10:30 به وقت تهران برگزار می شود و رهبران سه کشور میزبان آمریکا، مکزیک و کانادا در مراسم پایانی این رقابت ها در ورزشگاه حاضر خواهند بود. تیم ملی فوتبال آرژانتین در تلاش است تا پس از برزیل به نخستین تیمی تبدیل شود که دو جام جهانی متوالی را به دست آورده، در حالی که اسپانیا پس از نخستین قهرمانی خود در سال 2010 میلادی در تلاش است تا دومین عنوان قهرمانی را به دست آورد. تا قبل از بازی فینال کلیان امباپه با 22 گل بهترین گلزن تاریخ جام جهانی است و باید دید که آیا امشب لیونل مسی می‌تواند این رکورد را جابجا کند یا نه. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمانید. باز خواهیم گشت.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو هم اکنون از طریق موج کوتاه 93.65 و

0: و 19 دی ماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزادپنداری می‌رسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید. در 77 ساعت، دقیقه دقیقی که از خیابانهای آرام تهران آغاز می شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه ها را مطابق آنچه در فیلم های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده: در ساعات پیش از یک خیزش بزرگ، تهران تقریبا عادی به نظر می رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت و آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گیری است. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میهمان من وحید مهدوی، کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروژن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت، در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19 اساسا. حالا جدایی از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت، برای خود شما چه معنایی رو داره؟ کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
1: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خاک و خون کشیده شده، اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته، باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره به نظر من.
0: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از دور یک چیزی رو قرار در موردش فیلم بسازیم، به ویژه وقتی دسترسی نداریم به مکانی که اون اتفاق درش رخ داده، کمی کار پیچیده میشه. برای اینکه این پیچیدگی رو باهاش کنار بیایم باید چی کار کنیم؟ یعنی شما چی کار کردید به عنوان کسی که میخواستید این تجربه رو انجام بدید؟ چون شما رو میبره به مرز خطر کردن و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه‌ای از تاریخ روبروست که واقع‌گرایانه بهش نگاه شده.
1: دقیقا یک مو

0: فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تاثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته حالا خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رو رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم‌های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و به این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل‌های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش، و اینا کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه و تو اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن، یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن، یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گیریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد بهمون ما به یه خروجی برسیم که شما در دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده، روایت شما رو همراه خودش میبره.
1: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید، البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی ها برسیم چون آقای پیرهادی آقای شیروجن هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به این که اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری شد؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
0: بله، ببینید نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از تیم ما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح، صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرها هستیم برای این موضوع، به این دلیل که فقط صرفاً اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن و نهایتاً این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
2: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
3: چطور مگه؟
2: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمشو توی لیست شهدای بسیج بنویسید، ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
3: شکایت از کی؟
2: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
3: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
2: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بردی که بیرون هست یه شماره حساب بشه. اون شماره حساب بردارین 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارهای جسد رو بکنم براتون.
3: بابت چی؟
2: هم نگهداری، ترخیص، هزینه های قانونی.
1: آقای شیروشن، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیل که پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده. حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای ادبی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزیه که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
4: درود عرض ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادین که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنا و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامه‌ای که تو این راه از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامه‌ای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست؟ وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم. گفتم چی فکر میکنی آقای مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هموطنای ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روشهایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه که واقعا من خودم وقتی فیلمنامه رو دیدم، این سری تصاویر رو دیدم، با آقای مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، تو این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلمای واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطنان ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و تو این فرصت کم بتونیم این فیلمنامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونش. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلم رو بازنگری کردیم، همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلم رو دیدیم عشق از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تأثیر خودش رو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاویدناما. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرقانه که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بیتفاوت باشه، بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران یک قدم کوچکی برداشته باشیم.
1: این اولین تجربه شما بود آقای شیروژن؟
4: این خب کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن، خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان، با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا، این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یک قدمی بردارم.
1: آقای پیرهادی شما چطور، شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلأ داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلأ بازی میکنه روی بازیش تأثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند روز خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند روز آقای مهدوی و راهنماییشون بود، یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
5: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست در صدای ما رو میشنوه، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته، خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی. خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازی بازیگرا، روی فضاسازی هوش مصنوعی و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش میبره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری میبینی، اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوشه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر میکنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران دارم میگم، ما همه هم میدونیم بیش از هزاران نفر در 18 و 19 همه دی ماه کشته شدن، بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاویدنما باشیم، نذاریم فراموش بشن. چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه، تبدیل کردن افراد جانباخته، جاویدنام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده‌های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت رو جلو ببریم.
1: سخت بود نقش منفی؟
5: جان
1: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن. تو هم برنامه خیلی خوب
5: در آوردی. تجربه دارم آقای زرقامی. قبلا هم ما یه اسکچای کمدی در مناطق داشتیم اگر چه نمیدونم دیده باشین که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن، حالا خاطر دوستان لطف دارم و نقشه منفی میدارن، مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون بار است که از روی زمین باید برداشتش، هر کسی یه گوشش رو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
6: پسر خوب اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکن.
7: حرف موف نزن،
8: باباش بری اینا اومدن ببرن
7: وسط جمعیت بودم همه فریاد میزدن.
8: وای خدا اگه بیا تو چی کنم؟ گشتم نیست.
1: آقای مهدوی، توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان روبرو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید، قراره که در سالن‌هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی هست که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت‌های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی‌ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتاً تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه، آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه، یعنی فیلم رو از اون ارزش هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش های هنری کم کنه؟
0: خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی چیزها توی مسیر پروداکشن اتفاق افتاد. مثلا بحثی که میفهمید برای بحث آی مکس، ما تونستیم در طول پروژه که داشت انجام میشد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث به هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد. اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم که بتونه در واقع اون سیستم آی مکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر می‌کنه و یا در خدمت رو اسمم بخش هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر احساس بودن دما از جهت های مختلف سینما هستش. خدمت رو عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و 6 کانال در واقع پخش میشه، ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده. نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس میکردم. پس روشی که در واقع در دکوپاژ فیلم رو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
1: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتاً میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان میکرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
4: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا برای حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگها، لوکیشنها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل روی تعداد جاویدنامه‌ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاریه که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری‌ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبتها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنای عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.
1: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهرا این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دوچار تردید شد در مورد وقایع 18 و 19 رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره، حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگه‌ای که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطوری که میدونی جریان پادشاهی بوده.
9: ما 18 و 19 دی ماه با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن، میلیون ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست. فراخوانی داده میشه، مردم با اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، راوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بس جناح بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلمی که آقای مهدوی ساخته. و فکر کنم که اصلا ورود، یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. همچنین که من پیشترم گفتم بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم. و خب مسلماً خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
1: آقای مهدوی از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث همزادپنداری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه ای از تاریخ که بسیار الان دربارش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
0: ببینید از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگه 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقد باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره فیلم زمانی که فیلمو تماشا میکنین، اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلمنامه رو مینوشتم، اون دیالوگ اون خانومی که از جاوید نما بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی سال این اتفاق افتاده، ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همونطور که آقای پیرادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردن قابل مقایسه با 100 سال گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه تای فیلم، چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف دهن نباشیم یه چیزی رو صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابونهای شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی کنیم و هنوز وایسادیم، داریم عربده میزنیم، داد میزنیم، صدا میزنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همینم هم هست که ما از همه، من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمندا دعوت بکنیم. اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه، بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه.
1: اصولا میدونین آقای مهدوی، نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم های ساخته میشه، چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلم رو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا اینکه بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن، یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به ضرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف ها رو پوششونه، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش، ما تصویری که میبینیم حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌هایی هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
0: خدمتتون عرض بکنم خب زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای، یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم، عده زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده ولی صحنه هایی وجود داره که همراستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید، من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم، ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه. ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم و وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.
1: آقای شیراجان شما چگونه فکر میکنید؟
0: میتونم بهتون اضافه کنم، بله. ما در بعد از جنبش 88 فیلم پروپاگاندایی داریم مثل قلاده های طلا، از اون بر دوباره گاندو رو داریم که جمهوری اسلامی اینا رو ساخته با تمام دستندرکارانی که در اختیار داره و ابزارات و بودجه های سنگین، ولی هیچ وقت از این سمت فعالین سیاسی ما به هنر انقدر بها داده نمیشه در اپوزیسیون ما که بیان با هنر جامعه جهانی روشن کنن. ما
1: البته مثلا خب فیلم خوبی مثل کار محسن امیریوسفی آشغال های دوست داشتنی رو واقعا نمیشه نادیده.
0: بله بسیار عالیه، بله اون کار بسیار عالیه، دقیقاً یک قدم خیلی بلنده اون کار.
1: آقای شیراجان از شما بشنویم، آیا مخالف نمیتونه اون هم اسیر پروپاگاندا بشه؟ ولی پروپاگاندا نه به معنی حکومتیش، به معنای اینکه حقیقت و واقعیت رو صرفاً از اون چیزی که خودش میخواد یا درک میکنه ارائه بده و جایی به هر حال قضاوت‌های خود هر کدوم از ما قضاوت‌های خودمون رو دخیل میکنیم در تولید یک کار و اون قضاوت‌ها تأثیر بگذاره بر پیکره یک کاری که به ویژه سیاسی و اجتماعی و در مورد تاریخ معاصری حرف میزنه که ما فاصله زیادی هم ازش نگرفتیم.
10: عرضم به خدمتتون که خب قطعاً 70 دقیقه فیلم نمیتونه همه چیز رو به تصویر بکشه، این یه چیز واقعیتیه. این فیلم 70 دقیقه‌ای نمیتونه کاور بکنه اون حجم اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، چه در خیابان افتاده چه در زمان جنگ اتفاق افتاد، حکومت نظامی، قطع اینترنت، و مسائل دیگه ای. ما سعی کردیم تو این فیلم از اکثریت مردم صحبت کنیم، از خواست مردم صحبت بکنیم. طبیعتاً جمهوری اسلامی خب دستش بازتر هست، پول نفت داره، با بعضی از رسانه‌ها ممکنه زد و بند داشته باشه، ممکنه یک سری افراد صادراتی داشته باشه در خارج از کشور که لابی بکنن، و ولی خب صادقانه بیایم نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی چه چیزی رو میخواد. مخالف این فیلمی که ساخته شده از واقعیت میخواد بیاد به تصویر بکشه، میخواد به تصویر بکشه که مردم آزادی میخواستن، دموکراسی میخواستن، فریدوم میخواستن، و ما این چند درصد کوچکی که 47 سال هست ایران رو تصرف کردیم، حکومت رو قبضه کردیم، قدرت رو در دست گرفتیم و ثروت به اصطلاح مملکت رو بین خودمون تقسیم میکنیم و یک سری نیروهای نیابتی داریم و یک سری افراد ناآگاه رو آموزش دادیم از بچگی برای همچین روزی که بفرستیمشون اگر خواستن قدرت از ما بگیرن همه رو قتل عام بکنن، میخواد چه چیزی رو به تصویر بکشه مخالف این فیلم سینمایی؟ و عرضم به خدمتون به نظر من به عنوان یک شهروند عادی جامعه، نه یک شخصی که حالا در این فیلم بازی کرده یا کار حقوقی انجام داده یا فعالیت سیاسی داشته، من اگر به شما بگم فعالیت سیاسی من اصلا دلیل خروج من از ایران در اون سالها چه بوده و فعالیت سیاسی من در ایران از 19 سالگی چه بوده و چه شخصی باعث شد که من از ایران خارج بشم، شما باورتون شاید نشه. اون سالها که اصلا این اتفاقا نیفتاده بود، باورتون بشه که فقط یک جلسه با یکی از این آقایون که الانم در رأس حکومت هستش و یک صحبتی که کرد باعث شد که من، یعنی ببینید چجور آگاهی درون من به وجود آورد که اینها اصلا مردم ایران براشون مهم نیست، ایران براشون مهم نیست، فقط خودشون براشون مهمه. در یک جلسه در اون سال یکی از این آقایون که حالا من اسمشون نمیبرم ولی الان هستش همه کار مملکت شده، گفت که ازم به خدمتون
1: حالا اسمشون ببرین مسئله نیست، بین خودمون میمونه. آقای قالیباف
10: اشکال نداره، آقای قالیباف بله در شیراز بودم اون سال، من مسئول ستاد انتخاباتی جوانان استان فارس آقای قالیباف بودم، در یک جلسه ای به همراه نماینده ارزم به خدمت اون آقای خامنه ای و یک شخص دیگه با نماینده آقای خامنه ای آقای دکتر شریفی و برادرشون و چند نفر دیگه در شیراز بودن، یک جلسه ما داشتیم، من 19 سالم بود، مسئول ستاد انتخابات جوانان این آقا بودم، با این شعار فعالیت سیاسیشون رو شروع کردم برای ریاست جمهوری، ایرانی بهتر مثلا، شعار دیگه ای داشتن که حالا من خلبانم، حالا اینم اونم و یه سری فعالیت هایی میکردن که جوان ها رو جذب بکنن. اون زمان ما هم جوان بودیم، گفتیم خب بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنیم، یه فعالیتی بکنیم شاید یه تغییری به وجود بیاد. ولی اون جلسه که من با ایشون داشتم اون زمان گفت مشارکت حد اکثری مردم پای صندوق های رای برای حفظ نظام، همین، متوجه هستین؟ یعنی این آقا بیش از یک ساعت و نیم ما جلسه داشتیم، یک جمله در رابطه با رفاه مردم، در رابطه پلن و برنامه‌هایی که داشته باشه برای جوانها، برای به اصطلاح ارزم به خدمتون که ایرانو در فردای بعد از انتخابات اگر انتخاب بشن در سطح جهانی چه کار میخواد انجام بده، به اصطلاح که موقعیت ایران در سطح بین المللی بهتر بشه، اقتصادی، ارزم به خدمت دانشجو، چه هیچ صحبتی نداشت، فقط حفظ نظام بود، بعد مشارکت حد اکثری مردم به هر قیمتی. من اون زمان دیدم که اصلا اینها دلشون نمیسوزه برای مردم و اصلا ایران براشون مهم نیست، حفظ نظام براشون مهمه. حالا حفظ نظام تا زمانی و باعث شد که من چند هفته بعد از ایران خارج بشم، دیدم اصلا فایده نداره. من برگردم به صحبتتون، ببخشید آقا شاید با شعر خورده رفتیم، این فیلم یک واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه این کارش بکنه. تو هر خانواده‌ای در ایران که نگاه بکنید، دور و نزدیک، دوستان، همسایه، یه جاویدنام وجود داره، متوجه هستین؟ و عرضم به خدمتون که بیمارستان‌ها، اون جاهایی که این افراد درمان شدن یا تحویل جنازه‌ای که تحویل خانواده‌هاشون شدن، اون فیلمایی که الان وجود داره، سردخونه و غیره، آمارا رو که نگاه بکنین به خوبی میتونین تشخیص بدین که این اتفاقات افتاده در ایران برای حفظ نظام. و جمهوری اسلامی قطعاً نمیتونه بعد از انتشار این فیلم در سطح بین‌المللی، قطعاً جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری، حتی با همون هوش مصنوعی هم نمیتونه که مخالف این فیلم صحبتی بکنه. اینو من اطمینان دارم.
1: بله. آقای پیرهادی، از شما هم بشنویم در فرصت پایانی برنامه، از شما هم در همین ارتباط بشنویم شما چگونه فکر میکنید در مورد این مرزهای باریکی که وجود داره، آنچه که آقای شیروژن گفتن.
5: عرض کنم خدمت شما که من با آرش شما موافقم. ببینید، ما یه بحثی که داریم در 77 ساعت، چون میخوام در مورد خود فیلم فقط صحبت بکنیم، ما راوی یک واقعیت هستیم در 77 ساعت، و اون واقعیت واقعیتیه که در میدان اتفاق افتاد. فارغ از این که چه نگاهی داشتن اون افرادی که به خیابونها اومدن، یک واقعیت عریانی رو هم ما دیدیم هم جهانیان دیدن، با توجه به تصاویری که حداقل از 18 و 19 دی ماه به بیرون اومد. قاعدتا منم میتونم موافق این هستم که تمام اون افرادی که در روز 18 و 19 دی ماه بیرون اومدن لزوما پادشاهی خواه نبودن، لزوما همشون نمیتونیم بگیم مثلا جمهوری خواه بودن، بخشای متعددی با نگاه‌های متعددی، حتی نگاه‌های سیاسی شاید چپ هم داشتن و وارد این جنبش شدن، وارد این خیزش شدن، پیوستن به مردمی که در کف خیابون‌ها بودن. و ما سعی کردیم که در 77 ساعت این روایت رو، این واقعیتی که در میدان اتفاق افتاد رو روایت بکنیم، تا هم همدلی مردم ایران رو در این موضوع بیشتر بکنیم، همین که جهانیان رو با اون چیزی که در میدان اتفاق افتاد آشنا بکنیم. اما در مورد جمهوری اسلامی که تکلیف روشن مشخصه، همه هم میدونیم 47 ساله کشور ما رو به گروگان گرفته، مردم ما رو به گروگان گرفته، اون چی که نیاز داشتن مردم ایران رو ازشون دریغ کرده در تمام این سالها، بودجه هایی که درآمد هایی که داشته، چه از طریق نفت چه از درآمد های غیر نفتیش، میتونسته خرج توسعه و آبادانی ایران بکنه، میدونیم در کجاهای دیگه خرج کرده. و بعد از این جنایت بزرگی که کرده، نه تنها جمهوری اسلامی، هر حکومت دیگه ای بود، قاعدتا بعد از این جنایت بزرگ توان موندگاری رو نداشت. همین الان هم داریم میبینیم واقعیت، بعد واقعیت درون خود حکومت هم به این سمت داره میره که احتمال قوی از داخل هم فروپاشی میکنن. بنابراین من فکر میکنم که مهمترین رسالت 77 ساعت اون بیان واقعیت و روایت اون داستانی بود که در کف میدان اتفاق افتاد، فارغ از این که این متعلق به چه گروهی بوده. سعی کردیم که گوشه ای از اون جنایت بزرگ رو به تصویر بکشیم و گوشه ای از اون رشادت مردمی که کف خیابون حاضر شدن، از پدرانی که از خودشون ویدیو گرفتن، قطعا میدونین چند پدر بودن که از خودشون ویدیو گرفتن قبل از این کسب خیابون برن، و در ویدیوشون هم گفتن که ما برای آزادی بچه هامون داریم میریم، برای فردای روشن واسه بچه هامون داریم میریم. از این رشادت ها تلاش کردیم که تصویر سازی کنیم و اون رو به گوش همه جهان برسونیم.
11: خوشحالم که میبینم اتون. حاضرین این نقاشی فوق‌العاده با هم بکشیم؟ خوبه، میدونین چیه؟ بذاری اول بهتون بگم که اینجا چی کار کردم.
12: اتفاقا شما باید به حقتون رو بگیرید، اینا رحم ندارن. تظاهرات 4 ستون بدن سالم میخواد، پای دویدن میخواد.
13: میشه تماس گرفت؟
14: نریا جونم، عادت بمونی.
15: هم سالا همه رو میزنن، سالا بچه هم نداره.
1: آقای مهدوی، یه مقدار نمادسازی هم خب در فیلم هستش، بعضی از نمادسازی ها شاید نماسازی هایی باشه که برای همه مخاطب ها نتونه جا بیفته، ولی بعضی اوقات بعضی هاش خب نمادهایی که استفاده شده در دیگر فیلم ها هم، مثل مثلا کبوتر که نماد صلح و آزادی و آرامشه، یا حالا خودتون بیشتر میتونید توضیح بدید که اون نمادها چقدر فکر میکنید در بافت فیلم و در ساختار فیلم میتونه کمک کنه برای مخاطب.
0: خدمتتون عرض بکنم نمادهایی که در واقع استفاده شده توی فیلم برگرفته از هم فرهنگ خودمون هستش، هم برگرفته از اتفاقاتی که در اون روزها افتاده. و مثال خدمتتون عرض کنم، خب جنبشی که صورت گرفته برگرفته از خب خیلی بخش اهمش در واقع از فشارهای مالی میاد. ما حالا تلویزیون و یخچال رو توی یه بخشی از فیلم داریم که داره در واقع بیانگر تضاد بین این دوتا محور اصلی زندگی هستش، که یخچال خالی هست و اون تلویزیون در مورد گل و بلبل صحبت میکنه همش. و از سمت دیگه حالا همونطور که خودتون اشاره کردید بحث کبوتر هستش که در واقع نشان دهنده نجات و رهایی و اون آزادی هستش که به وجود میاد. در واقع اون آزادی با بهایی که پرداخت شده، دقیقاً تو اون صحنه‌ای که میبینید در واقع در کنار پرواز کبوتر اون بها رو داریم میبینیم، چه بهایی که جان انسان‌ها بوده در قبالش پرداخت شده که به اون آزادی رسیدن. در کل سعی نکردم پایه رو بذارم بر اساس نمادگرایی، چون کاملا ساختارمون ریال هستش، ولی در جاهایی هم به فیکشن نزدیک میشیم، جایی بوده که مجبور بودیم به فیکشن نزدیک بشیم برای اینکه یک سری احساسات رو بتونیم در واقع جا بندازیم، که حالا توی اون تیم فیلمنامه نویسی که به من کمک کردن که فیلمنامه رو تکمیل بکنم و از افراد بنامی هستن، ولی من نمیتونم اسمشون رو ببرم متاسفانه به خاطر امنیت خودشون، ولی اونها هم در این مسئله خیلی کمک کردن که این در واقع سیمبول ها جا بیفته توی خود فیلمنامه.
1: و در پایان مخاطب داخل ایران که قاعدتاً اونها هم باید این فیلم رو ببینن و شاید بخوام بدونن که چجوری میتونن این فیلم رو ببینن، این فیلم چگونه نمایش داده خواهد شد برای مخاطبی که داخل ایران هست و دسترسی هاش هم محدود هست به پلتفرم ها یا سکوهای نمایش بین المللی؟
0: ما در طی جدول پخشمون ابتدا در واقع سینماهای انگلستان، اروپا، کانادا و آمریکا رو خواهیم داشت، بعد از اون در واقع جشنواره ها رو خواهیم داشت. بیش از 12 تا جشنواره ما در واقع اپروو اولیه رو گرفتیم که وارد کامپیتیشن شده فیلم، و جشنواره های بنامی هست توی وبسایتمون. در روزهای آینده در واقع این رو بارگذاری میکنیم لیستشون رو، و حالا اسکرین هایی که صورت میگیره توسط جشنواره ها توی بخشش در اروپا هستش، بخشش در آمریکا هستش، و بعد از اون در واقع پلتفرم های آنلاین که بیرون از ایران هستش نمایش رو میده. ولی فکر میکنم در پایان سال 2026 طبق پلن گروه رایز که در واقع ما هستیم، این در واقع فیلم به صورت عمومی در رسانه های اجتماعی و در خدمتتون عرض کنم پلتفرم هایی که مردم داخل میتونن دسترسی داشته باشن به صورت رایگان برای تماشای عموم قرار میگیره.
1: ممنونم از هر سه مهمان پاراگراف اول، وحید مهدوی، علی پیرهادی و آرش شیروژن، و سپاسگزارم از شما شنوندگان این برنامه. برای من روی اینستاگرام میتونید نظرات خودتون رو منعکس کنید، محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش باشه. پایان برنامه رو با یک بخشی از موسیقی بیات شیراز با صدای کنان بایراملی به پایان میبریم که در فیلم 77 ساعت مورد استفاده قرار گرفته.

ساعت 10 صبح در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت رادیو فردا. سنتکام اعلام کرد دور دیگری از حمله به ایران پایان یافته است. اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج فارس خواستار بازگشایی بیقید و شرط تنگه هرمز شدند. و مراسم یادبود رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مصلای تهران به تعویق افتاد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد دور دیگری از حمله به جمهوری اسلامی ایران حدود ساعت 7 صبح به وقت تهران پایان یافته است. سنتکام هدف حمله های ساعت اخیر خود را تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیت های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد اعلام کرد. بیانیه سنتکام افسوده که این حمله ها همچنین مواضع سپاه پاسداران را نیز شامل شده است. سنتکام پیشتر گزارش کرده بود که 2 تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن به دلیل حمله های موشکی و پهپادی سپاه پاسداران کشته شدند و 1 نظامی دیگر مفقود الاثر است. در ساعات اخیر گزارش ها از ایران حاکی از انجام حمله های در سیریک، بندرعباس، قشم و شادگان بوده و هنوز از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حمله ها گزارشی منتشر نشده است. رسانه ها در ایران اعلام کردند که ارتش جمهوری اسلامی هم در واکنش به حمله های ساعات اخیر آمریکا 2 پایگاه این کشور در کویت را هدف حمله های پهپادی انهدامی خود قرار داده. در همین حال و همزمان با این حمله های شبانه، استانداری خوزستان از وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 در مقیاس ریشتر خبر داد. مدیر عامل هلال احمر خوزستان هم اعلام کرد که حوالی 6 صبح یکشنبه زلزله‌ای به بزرگی 5 در عمق 12 کیلومتری سالند خوزستان رخ داده است. در همین حال محمد رضا موالی‌زاده استاندار خوزستان هم گفته که دستورات لازم برای آماده باشه نیروهای امدادی و عملیاتی به مدیر کل مدیریت بحران استان ابلاغ شده است. اما اتحادیه اروپا و کشورهای عربی خلیج فارس شنبه در بیانیه مشترک هر گونه ادعای نامشروع درباره حاکمیت یا کنترل تنگه هرمز را رد کردند. به گزارش رویترز در این بیانیه با اعمال مجوز یا دریافت عوارض از ناوبری بین المللی در تنگه هرمز مخالفت شده است. اتحادیه اروپا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس همچنین از جمهوری اسلامی خواستند تنگه هرمز را به طور دائمی و بدون شرط یا دریافت هزینه روی کشتیرانی بین‌المللی باز نگه دارد. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و پیش از آغاز جنگ روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و فراورده‌های نفتی از آن می‌گذشت. اما دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی شنبه در اطلاعیه مشترک اعلام کردند مراسم ویژه یادبود علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی که قرار بود 1 شنبه 28 تیر ماه در مصلای تهران برگزار شود، لغو و به زمان دیگری موکول شده. در این اطلاعیه آمده تاریخ جدید برگزاری مراسم بعداً اعلام می‌شود. بر اساس اعلام قبلی در این مراسم قرار بود شماری از مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی نیز حضور پیدا کنند. درباره دلیل اصلی لغو این مراسم جزئیات بیشتری منتشر نشده. اما تیم ملی فوتبال انگلیس شنبه در نیمه نهایی جام جهانی و در 1 بازی پرگل و جذاب تیم فرانسه را با نتیجه 6-4 شکست داد و به مقام 3 رسید. 1 شنبه شب هم آرژانتین و اسپانیا در فینال جام جهانی در نیوجرسی آمریکا به مسافه هم می روند تا تکلیف قهرمان این دوره جام جهانی روشن شود. فینال جام جهانی 2026 ساعت 10:30 شب به وقت تهران برگزار می شود و رهبران 3 کشور میزبان یعنی آمریکا، مکزیک و کانادا در مراسم پایان این رقابت بعدها در ورزشگاه حاضر خواهند بود. آرژانتین در تلاش است تا پس از برزیل به نخستین تیمی تبدیل شود که 2 جام جهانی متوالی را فتح می کند. در حالی که اسپانیا پس از نخستین قهرمانیش در سال 2010 میلادی در تلاش است تا 2 عنوان قهرمانی را به دست آورد. آرژانتین پیش از این و تا کنون 3 بار قهرمان جام جهانی فوتبال شده است. تا قبل از بازی فینال کیلیان امباپه با 22 گل بهترین گلزن تاریخ جام جهانی است و معلوم نیست که امشب آیا لیونل مسی آرژانتینی میتواند این رکورد را جابجا کند یا نه. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.

سلام، وقتتون بخیر. جام جهانی 2026 به روزهای حساس و خیلی جذابش رسیده. اگه علاقمند فوتبال هستین، حتما در این چند هفته حسابی از مهمترین تورنمنت فوتبالی جهان لذت بردید. در این مدت در برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی پرداختیم، به طور مفصل به بازی‌ها، حواشی و مسائل مربوط به اون. اینجا در این حدود 55 دقیقه پیش رو گلچینی خواهید چنید از مجموع گزارش هایی که در این مدت در کافه فردا به وقت جام جهانی پخش شده.

16 ژوئیه 1950، روزی که سکوت بزرگترین ورزشگاه جهان را در برزیل بلعید. در این تاریخ برزیل، کشوری که خود را از پیش قهرمان جام جهانی 1950 می‌دانست، در بازی مقابل اوروگوئه شکست خورد. این مسابقه بعدها به عنوان ماراکانازو شناخته شد، اصطلاحی که به این روز سیاه و فاجعه بار در تاریخ فوتبال برزیل اشاره دارد، به معنای ضربه بزرگ ماراکانا. پیش از بازی، خیابان‌های ریو د ژنیرو غرق جشن بود. گروه‌های موسیقی سامبا آماده نواختن آهنگ برزیل قهرمان بودند و روزنامه‌های برزیلی یک روز قبل از آن مسابقه در تیترهای بزرگ و مهیج برزیل را قهرمان معرفی کردند. فقط 90 دقیقه باقی مانده بود تا برزیل به رویای ملی خود برسد. حدود 200,000 نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه ماراکانا آمده بودند، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا در آن زمان. برزیل در جام جهانی 1950 ترسناک و شکست ناپذیر ظاهر شده بود. سوئد را 7-1 در هم کوبید و اسپانیا را 6-1 تحقیر کرد. حالا تنها به یک تساوی برابر اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان جهان شود. حتی دولت برزیل همین جام را پروژه ملی می‌دانست، فرصتی برای نشان دادن قدرت کشوری که می‌خواست به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. در آن سوی میدان اما اوروگوئه ایستاده بود که کسی برای شانس قائل نبود. اوروگوئه برای قهرمانی نیاز به برد و شکست برزیل داشت. آلسیدیس گیجیا، وینگر اوروگوئه، بعدها در مصاحبه‌ای گفت پیش از مسابقه همه می‌گفتند برزیل 3 یا 4 گل به اوروگوئه می‌زند. با شروع مسابقه همه چیز مطابق پیش‌بینی‌ها پیش رفت. برزیل حمله می‌کرد و ورزشگاه با هر حرکت تیم میزبان به لرزه در می‌آمد، تا اینکه اوایل نیمه دوم فریاسو گل اول را برای برزیل به ثمر رساند و ماراکانا منفجر شد. صدای فریادها، آتش‌بازی و شادی ورزشگاه را به جهنمی برای اوروگوئه تبدیل کرده بود. هواداران فریاد می‌زدند: دیدید، گفتیم قهرمان می‌شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان ورزشی، همان گل نقطه آغاز سقوط برای برزیل بود. خیلی زود برزیلی‌ها به پیشواز جام رفتند. دقیقه 66، آلسیدیس گیجیا، بازیکن مهاجم اوروگوئه، از سمت راست نفوذ کرد و توپ را برای خوان اسکیافینو، هافبک نفوذی اوروگوئه، فرستاد. او هم توپ را وارد دروازه برزیل کرد و بازی مساوی شد. بعد از این گل، سکوتی عجیب ورزشگاه ماراکانا را فرا گرفت، سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شد. ترس از شکست و از دست دادن جام. تا اینجای کار حتی مساوی می توانست برزیل را قهرمان کند. اما 11 دقیقه مانده به پایان بازی، گیجیا، بازیکن اوروگوئه، دوباره صاحب توپ شد. او به سمت دروازه‌بان برزیل مواسیر باربوسا حرکت کرد. باربوسا تصور می‌کرد گیجیا قصد سانتر توپ را دارد و لحظه‌ای تردید کرد. همان یک لحظه غفلت کافی بود تا گیجیا گل دوم اوروگوئه را به ثمر برساند. بعد از این گل ماراکانا یخ زد. اوروگوئه‌ها با این گل برای دومین بار قهرمان جهان شدند. یا بعدها جمله تاریخی گفت: فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را ساکت کنند، فرانک سیناترا، پاپ و من. در آن لحظه بزرگترین جشن تاریخ فوتبال برزیل به بزرگترین عزای ملی این کشور تبدیل شد. هواداران گریه می کردند، بازیکنان برزیل فرو پاشیده بودند و بسیاری از تماشاگران حتی پس از سوت پایان قادر به ترک صندلی هایشان نبودند. برخی بازیکنان برزیل بعد از مسابقه برای مدت ها دیده نشدند. بهترین گلزن جام، آدمیر دمنز، بازیکن تیم فوتبال برزیل، بعدها اعتراف کرد برای فرار از مردم روزها به جزیره دور از ریو پناه برده بود. در سراسر شهر ریو رستوران ها و بارها تعطیل شدند. شهری که همیشه با کارناوال و موسیقی شناخته می شد در شک و سکوت فرو رفت. مواسیر باربوسا، دروازه‌بان سیاه پوست برزیل، نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و هواداران کشورش او را به خاطر گل دوم مقصر دانستند. باربوسا به همراه 2 همتیمی سیاه پوست دیگرش، بیگوده و جوونال، از سوی رسانه ها و جامعه هدف قرار گرفتند. دلیل آن نیز کلیشه های نژادپرستانه ای بود که ادعا می‌کرد

0: کردن بازیکنان سیاه‌پوست از ثبات احساسی و تاب‌آوری کافی برخوردار نیستند. آن شکست فقط یک باخت فوتبالی نبود، زخمی روانی یا تروما برای مردم برزیل بود. پله، اسطوره فوتبال برزیل، سالها بعد در مصاحبه‌ای گفت برای اولین بار در زندگیش پس از مسابقه فینال 1950 پدرش را در حال گریه دید. پله 8 سال بعد در جام جهانی 1958 سوئد با به ثمر رساندن 6 گل از جمله یک هتریک مقابل فرانسه و 2 گل در فینال برابر سوئد، نقش کلیدی در کسب نخستین قهرمانی تاریخ برزیل ایفا کرد. شماری از کارشناسان معتقدند که نقش کلیدی پله در قهرمانی برزیل کلیشه‌های نژادپرستانه در مورد بازیکنان سیاه‌پوست در این کشور را کم رنگ‌تر کرد. برزیل توانسته 5 بار قهرمانی جام جهانی را کسب کند، اما هنوز هم در برزیل نام گیجیا بازیکن اوروگوئه یادآور روزی است که رویای یک ملت مقابل چشمان 200,000 نفر فرو می‌ریزد.
1: خب، گزارش مهران کریمی رو شنیدید. از مجموعه گزارش‌های فراتر از فوتبال به مسابقات دیگه‌ای هم پرداخته مهران کریمی که میتونید در برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی اونها رو هم بشنوید. اما جام جهانی فقط میدان رقابت ستاره‌های فوتبال نیست، گاهی سکوها هم به اندازه زمین مسابقه تماشایی میشن. از موج‌های انسانی در آمریکای جنوبی و طبل‌های پرهیجان آفریقا گرفته تا طبل و پارو زدن‌های خلاقانه هواداران نروژ در جام جهانی 2026، هر ملت با زبان و فرهنگ خودش تیمش رو تشویق میکنه. سنت‌هایی که بعضی از اونها به اندازه یک گل تماشایی در ذهن فوتبال دوستان ماندگار میشن. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این باره.
2: فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریباً رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده‌ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردند و دوربین‌های تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم می‌دونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلو موشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم طبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای طبل، دوباره دست زدن و فریاد هو، هر هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. تب دست هو، تب دست هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت میکردن، انگار که دارن توی یک کشتی بزرگ پارو میزنن و یک صدا فریاد هو سر میدادن تا نشون بدن یه موج جدید و بی‌رحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلا وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیب ترین تشویقای فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپایی حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارهای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. از لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن. از اروپا بیاییم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اول رو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارای ژاپنی سال هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. البته تو این چند روز صدای زنان ژاپنی در اومده که مردای ژاپنی موقع فوتبال دست به سیاه‌سفید نمیزنن و لم دادن روی مبل، که ما حالا اونو توی برنامه دیگه خدمتشون میرسیم. اما شاهکار اصلی ژاپنی ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرباهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تب دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویقا دادن. اون اولین گروه هایی بودن که موسیقی زنده و این تبلو سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارای تیم هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی کنن، می خونن، می رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال. جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه.

از برزیل یکم بیایم پایین‌تر و برسیم به آرژانتین. هوادارهای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکت‌های هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود. سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون‌ها

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیهای دست به بلنگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور قول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائمشهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همشون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمیافتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخشهای فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: اگرچه جام جهانی قرار جشن فوتبال باشه، اما تاریخ نشون داده که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمونده. از موسولینی و حکومت نظامی آرژانتین تا روسیه، قطر و عربستان، قدرت‌های سیاسی بارها از فوتبال برای ساختن تصویر، قدرت مشروعیت و پنهان کردن واقعیت‌های تلخ استفاده کردند. حمید فاطمی و گزارشی در این رابطه.
3: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره‌ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است، صحنه‌ای که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است، دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آنکه بازی باشد، ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداج یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهانی کرد. در سالهای بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت. گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همون چیزی که منتقدان امروز به آن میگویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوالهای جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد. آرژانتین قهرمان شد، مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه‌ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه‌ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی، همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود. مسابقه ای که بعد از 2 دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند، اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملاً مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی‌ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می‌کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن‌ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می‌کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال میتواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعا مردم را خوشحال میکند، لحظه هایی میسازد که از مرز، زبان و سیاست عبور میکنند و از طرف دیگر همین شادی میتواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکن‌ها سایه سیاستمدارانی را هم می‌توانیم ببینیم که خوب فهمیدند فوتبال یکی از محبوب‌ترین زبان‌های جهان معاصر است برای تسخیر توده‌ها.
2: گاهی فاصله میان یک ستاره و جام جهانی فقط چند سانتی متر، یک مصدومیت یا یک تصمیم غیر منتظری سرمربیه. فوتبال ایران در طول دهه‌های گذشته بازیکنان بزرگی رو به خود دیده که اگرچه در باشگاه‌ها و تیم ملی درخشیدن اما هرگز فرصت پیدا نکردن نامشون در فهرست بازیکنان حاضر در جام جهانی ثبت بشه. بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به 11 بازیکن مطرح ایران در پست‌های مختلف که هر کدوم به دلیلی نتونستند در ادوار جام جهانی حضور پیدا کنند.
4: جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم‌های ملی و مهمترین آوردگاه پرطرفدارترین رشته ورزشی یعنی فوتبال نیست. گاهی مستطیل سبز ادامه میدان سیاست، جنگ یا مجازات ناقضان حقوق بشر است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در تاریخ خود به ندرت تیم ملی یک کشور را به دلیل رفتار حکومت‌ها از حضور در جام جهانی محروم کرده. اما چند نمونه مهم نشان می‌دهد که وقتی جنگ، نژادپرستی یا تجاوز نظامی از خط قرمز ورزش عبور کنند و روح و مفهوم رقابت ورزشی را به چالش بکشند، فیفا هم ناچار به واکنش می‌شود. هرچند همیشه برخی دولت‌ها و حکومت‌ها توانستند با فریبکاری یا خوششانسی از محرومیت فرار کنند. نخستین نمونه بزرگ برخورد فیفا به پس از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. آلمان و ژاپن به دلیل پیامدهای جنگ و نقش حکومت‌هایشان در جنگ افروزی و نسل‌کشی اجازه حضور در جام جهانی 1950 برزیل را نیافتند. نمونه شاخص دیگر از برخورد فیفا آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید و تبعیض نژادی بود. کشوری که به دلیل نظام رسمی تبعیض نژادی و جداسازی سیاه‌پوستان از سفیدپوستان از صحنه بین‌المللی فوتبال کنار گذاشته شد. فیفا ابتدا در سال 1961 آفریقای جنوبی را تعلیق کرد و این کشور تا پایان دوران آپارتاید از حضور در جام جهانی دور ماند، تا اینکه عضویت این کشور در سال 1992 و پس از پیروزی نلسون ماندلا و پایان تبعیض نژادی دوباره احیا شد. در دهه 1990 میلادی هم تیم ملی قدرتمند یوگسلاوی قربانی پیوند جنگ و ورزش شد. همزمان با جنگ‌های بالکان و تحریم‌های سازمان ملل، تیم ملی یوگسلاوی از رقابت‌های بین‌المللی کنار گذاشته شد و از مسیر جام جهانی 1994 آمریکا باز ماند. فیفا اعلام کرد این تصمیم در ادامه تحریم‌های سازمان ملل و مجازات ناقضان حقوق بشر اتخاذ شده است. اما جدیدترین نمونه برخورد فیفا تیم ملی روسیه است. پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین در فوریه 2022، فیفا و یوفا همه تیم‌های ملی و باشگاهی روسیه را از حضور در رقابت‌های رسمی تعلیق کردند. نتیجه مستقیم این تصمیم حذف روسیه از پلی‌آف جام جهانی 2022 بود. فیفا و یوفا در بیانیه مشترک اعلام کردند که همه تیم‌های روسیه تا اطلاع ثانوی از حضور در رقابت‌های رسمی محروم خواهند بود. این نمونه نمونه ها نشان می دهد فیفا معمولا دیر، محتاطانه و پس از فشار افکار عمومی یا نهادهای بین المللی وارد چنین پرونده هایی می شود. در واقع آنچه در کارنامه فیفا دیده می شود این است که معیار واحد و ثابتی برای اعمال تحریم یا مجازات کشورهای متجاوز یا ناقضان حقوق بشر در پیش نمی گیرد و تصمیم هایش همیشه یکسان نیست. شاید برای همین است که برخی منتقدان عمل کرده فیفا به محروم نشدن برخی تیم‌های ملی برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026 معترضند و بار دیگر این پرسش سیاسی و اخلاقی را مطرح می‌کنند که حد و مرز اعمال مجازات از دید فیفا برای ناقضان حقوق بشر چیست؟ این در شرایطی است که برخی کشورهایی بودند در طول تاریخ که به دلیل دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال یا مشکلات مدیریتی و عدم شفافیت از سوی فیفا تعلیق شدند و حتی فرصت حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را نیز از دست دادند. کشورهایی همچون اندونزی، کویت، پاکستان و کنگو. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم تا کنون چندین بار به دلیل برخوردهای سیاسی و دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال با خطر تعلیق روبرو بوده است. در هر حال از آلمان پسا جنگ و ژاپن تا آفریقای جنوبی، یوگسلاوی و روسیه تاریخ جام‌های جهانی نشان می‌دهد فوتبال مثل دیگر رشته‌های ورزشی هرچند که به ظاهر از سیاست جداست اما همواره تحت تأثیر برخوردها و تصمیم‌های سیاسی بوده است به خصوص در مواقعی که فشار جامعه جهانی فیفا را ناگزیر به اتخاذ یک تصمیم انضباطی یا تنبیهی می‌کند
2: جام جهانی فقط نبرد ستاره ها و تاکتیک ها نیست هر چهار سال یک بار همزمان با سوت آغاز مسابقات لشکری از پیشگوها، طالبین ها، حیوانات پیشبینی کننده و خرافات فوتبالی هم وارد میدان میشن پریس صحبتی و گزارشی در این باره
5: جام جهانی فقط یک رویداد فوتبالی نیست، یک نمایشگاه بین المللی از هیجان، اشک، فریاد، کری خونی، تحلیلای بیپایه و البته خرافات. از همون لحظه‌ای که قرعه کشی انجام میشه، آدمایی پیدا میشن که با اعتماد به نفسی در حد رئیس فیفا معتقدن که میدونن قهرمان این دوره چه تیمیه. بعدش هم در پاسخ به این سوال که از کجا میدونی؟ از حس ششم خودشون صحبت میکنن. حس ششم هم معمولا پیشبینیش همون تیمیه که از کودکی طرفدارش بودن. اما در تاریخ جام جهانی بعضی ها کارو از حس ششم هم جلوتر بردن و وارد قلمروی شدن که در اون تحلیل تاکتیکی، مالکیت توپ، پرس از جلو و سیستم 4-3-3 کنار میره و جای خودشونو میدن به اختاپوس، گربه، سگ، فیل، توتی و موجوداتی که ظاهراً از کارلوس کیروش، گواردیولا و مورینیو هم فوتبال بهتر می‌فهمند. ستاره بی‌رقیب این جهان عجیب پل بود. اختاپوسی که تو آلمان زندگی می‌کرد و در جام جهانی 2010 به شهرت جهانی رسید. روش کارش هم کاملاً غیر علمی و اختاپوسی بود. به این شکل که دو تا جعبه غذا جلوش می‌ذاشتن که روی هر جعبه پرچم یه تیم نصب بود. بعد پل هر کدوم از جعبه‌ها رو انتخاب می‌کرد. همون می‌شد پیش‌بینی رسمی. نه نیاز به آنالیز ویدیویی، نه بررسی آمار و قابلیت‌ها و نه مصاحبه‌های جنجالی قبل و بعد از بازی. فقط یک اختاپوس، دو تا جعبه و مقداری غذا. همین. در اون دوره پل اونقدر درست پیش بینی کرد که کم کم تبدیل شد به رقیب جدی کارشناسای فوتبال. کارشناسایی که با تخت وایت بورد توضیح میدادن چرا آلمان میبره. اما پل به آرومی میرفت سراغ جعبه اسپانیا و میگفت ببخشید شما زیادی حرف میزنید. بله، پیش بینی اون برد اسپانیا بود و مسابقه انجام شد و اسپانیا هم واقعا آلمانو برد. بعدم عده‌ای از هوادارا عصبانی شدن و حتی بحث خوردن اون اختاپوس بخت برگشته رو هم مطرح کردن. بعد از پل دنیا فهمید فوتبال بدون حیوان پیشگو یه چیزی کم داره و به همین دلیل جام جهانی‌های بعد از اون دیگه فقط محل رقابت تیم‌ها نبود. بلکه رقابت به باغ وحش‌ها و آکواریوم‌ها هم رسید. گربه ها وارد شدن، سگا اومدن، فیلا با توپ شوت کردن، توتیا کارت برداشتن و حتی بعضی حیوانات چنان جدی گرفته شدن تو این قضیه که انگار مدرک مربیگری یوفا دارن. مثلا توی روسیه گربه‌ای به اسم آشیل رو به عنوان پیشگوی جام جهانی معرفی کردن. گربه‌ای سفید و ناشنوا که ظاهراً چون سر و صدای اطرافو نمی‌شنید، تمرکزش از بقیه بیشتر بود. ماجرا البته فقط منحصر به حیوانات نیست. در هر جام جهانی بازار فالگیرا، جادوگرا و پیشبینی کنندگان هم داغ میشه. یکی با کارت تاروت قهرمان رو مشخص میکنه، یکی با ستاره ها، یکی دیگه با خواب دیشبش و اون یکی با عدد پیراهن مهاجم ذخیره اوروگوئه. تو بعضی کشورها هم پای جادوگری جدیتر وسط میاد. از تلسم دروازه‌بان گرفته تا ورد خوندن برای مهاجم حریف. انگار فوتبال یه بازی ساده نیست. نبردیه بین دو تیم، سه داور، 22 بازیکن، VAR، چند میلیون هوادار و یک فالگیر سمج که از خونش برای تیم ملی انرژی مثبت میفرسته. البته اگه منصف باشیم، خرافات فقط مخصوص تماشاگران نیست. خود بازیکن‌ها هم توی این ماجرا دست کمی از بقیه ندارن. مثلا لوران بلان، مدافع تیم ملی فرانسه، توی جام جهانی 1998 قبل از هر بازی سر فابیان بارتز رو ماچ میکرد چون معتقد بود برای تیم خوشیومنه. یا کریستیانو رونالدو سالهاست اصرار داره موقع سوار شدن به اتوبوس تیم آخرین نفر باشه و تو هواپیما هم روی صندلی مشخصی بشینه. گوی کوچه ها، دروازه‌بان آرژانتین، هم توی جام جهانی 1990 قبل ضربات پنالتی عادت عجیبی داشت و کنار زمین ادرار میکرد چون فکر میکرد برای شانس میاره. اون این کارو توی بازی‌های مرحله یک چهارم نهایی اون جام جهانی مقابل یوگسلاوی و همچنین توی نیمه نهایی مقابل ایتالیا انجام داد و پس از اینکه تیمش در هر دو مسابقه پیروز شد، اونو به عنوان یه تلسم شانس تا پایان دوران حرفه‌ایش ادامه داد. خلاصه حتی در بالاترین سطح فوتبال دنیا هم بعضی بازیکن‌ها گاهی بیشتر از اون که به تاکتیک مربی اعتماد کنن، به عادت‌های عجیب خودشون دل می‌بندن. چرا این چیزا توی جام جهانی اینقدر طرفدار داره؟ شاید چون فوتبال مخصوصا جام جهانی جاییه که منطق خیلی وقتا کم میاره. تیمی که باید ببره میبازه و تیمی که هیچکس حسابش هم نمیکنه میرسه نیمه نهایی. توپ در دقیقه 90 به تیر میخوره و بیرون میره. داور یه پنالتی میگیره که تا 20 سال بعد هنوز دربارش دعواست. توی چنین فضایی آدم دلش میخواد یه چیزی پیدا کنه که آینده رو توضیح بده، حتی اگه اون چیز یه اختاپوس باشه که فقط داره دنبال نهارش میگرده. جام جهانی بدون این خرافات شاید منطقی تر باشه، اما قطعا کم نمک تره. فوتبال با همین چیزا زنده است، با عشق، خنده، کوری، تحلیل اشتباه، امید بی دلیل و گاهی هم اعتماد کامل به یک حیوان بیخبر از همه جا. پل اختاپوس فوتبال بلد نبود، اما یک چیزو خوب فهمیده بود. توی جام جهانی مردم فقط دنبال نتیجه نیستن، دنبال قصه‌ن. و چه قصه بامزه تر از اینکه سرنوشت اسپانیا، آلمان یا هلند برای چند روز بیفته دست یک موجود 8 پا که نه پاس گل میده و نه آفساید میفهمه، اما از خیلی از ماها بهتر پیشبینی میکنه.
2: جام جهانی برای کشور میزبان روی کاغذ فرصتی طلایی برای گردشگری، تبلیغات جهانی و رشد اقتصادی، اما تجربه دوره‌های مختلف نشان میده این جشن بزرگ فوتبال گاهی بیشتر از اون که برای میزبان سود داشته باشه، صورت حسابی سنگین از ورزشگاه‌های پرهزینه، بدهی عمومی و وعده‌های اغراق‌آمیز به جا می‌ذاره. جمشید زند و گزارشی در این باره.
6: برگزاری جام جهانی فوتبال روی کاغذ رویای هر کشور میزبان است. میلیون‌ها گردشگر، میلیاردها بیننده تلویزیونی، هتل‌های پر، رستوران‌های شلوغ، فرودگاه‌های فعال، تبلیغات جهانی و تصویری تازه از کشور میزبان. اما پشت این ویترین پرنور همیشه یک سوال جدی وجود دارد. جام جهانی واقعاً برای اقتصاد کشور میزبان سود دارد یا بیشتر از آن که پول بیاورد هزینه می‌تراشد؟ پاسخ کوتاه این است: بستگی دارد، اما در بیشتر موارد سود مستقیم اقتصادی جام جهانی آنقدرها که دولت‌ها وعده می‌دهند هم بزرگ نیست. جام جهانی می‌تواند به گردشگری، ساخت و ساز، حمل و نقل، برند ملی و احساس غرور عمومی کمک کند، اما همزمان میتواند میلیاردها دلار خرج روی دست دولت‌ها بگذارد، به خصوص اگر کشور میزبان مجبور شود ورزشگاه‌های جدید، فرودگاه، مترو، جاده، هتل و زیرساخت‌هایی بسازد که بعد از مسابقات استفاده چندانی ندارند. اقتصاد جام جهانی دو بخش دارد. اول آن چیزهایی که دیده می‌شوند، مثل گردشگران، بلیط فروشی، هتل، رستوران، حمل و نقل و تبلیغات. بخش دوم اما چیزی است که در صورت حساب‌های بلند مدت می‌آید. هزینه ساخت ورزشگاه‌ها، امنیت، بازسازی شهری، معافیت‌های مالیاتی برای فیفا، بدهی‌های عمومی و نگهداری تأسیساتی که شاید بعد از مسابقات خالی و بدون استفاده بمانند. برای همین است که اقتصاددانان معمولاً با احتیاط درباره سودآور بودن برگزاری جام جهانی حرف می‌زنند. یک نمونه نسبتاً موفق جام جهانی 1994 آمریکاست. آمریکا برای میزبانی آن جام مجبور نبود از صفر ورزشگاه بسازد. استادیوم‌های بزرگ فوتبال آمریکایی از قبل وجود داشتند و زیرساخت حمل و نقل و هتل هم آماده بود. به همین دلیل هزینه میزبانی نسبتاً پایین‌تر بود و جام جهانی توانست به جا افتادن فوتبال در بازار آمریکا کمک کند. شاید اثر اقتصادی فوری آن به اندازه ادعاهای تبلیغاتی نبود، اما از نظر میراث ورزشی مسیر را برای رشد لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا یعنی MLS باز کرد. آلمان 2006 هم معمولاً یکی از نمونه‌های مثبت‌تر محسوب می‌شود. آلمان هم مثل آمریکا زیرساخت‌های اصلی را داشت و خیلی از ورزشگاه‌ها فقط بازسازی شدند، نه اینکه از صفر و برای یک ماه ساخته شوند. این جام برای آلمان بیشتر از یک پروژه صرفاً اقتصادی، یک پروژه تصویرسازی بود. رسانه‌های آلمانی و بین‌المللی بعدها از آن رویداد به عنوان افسانه تابستانی یاد کردند. اما همه میزبان‌ها چنین وضعیتی نداشتند. آفریقای جنوبی در سال 2010 اولین میزبان آفریقایی جام جهانی بود که از نظر نمادین اتفاقی تاریخی محسوب می‌شد. اما از نظر اقتصادی داستان پیچیده‌تر از این حرف‌ها به نظر می‌رسد. دولت برای ساخت و نوسازی ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها هزینه زیادی کرد. گردشگران آمدند و کشور برای چند هفته در مرکز توجه جهان بود، اما بعضی ورزشگاه‌ها بعد از مسابقات با مشکل استفاده و نگهداری روبرو شدند. این همان چیزی است که منتقدان با آن می‌گویند فیل سفید. پروژه بزرگ، پرهزینه و باشکوه که بعداً خرج نگهداریش از فایده‌اش بیشتر می‌شود. برزیل 2014 هم نمونه مهمی است. کشوری عاشق فوتبال و با سابقه افسانه‌ای در جام جهانی، اما میزبانیش در دوره اتفاق افتاد که بسیاری از مردم برزیل از هزینه‌های سنگین این برگزاری ناراضی بودند. اعتراضات خیابانی در برزیل فقط علیه فوتبال نبود، علیه این سوال بود که چرا میلیاردها دلار برای ورزشگاه‌ها خرج می‌شود، آن هم وقتی حمل و نقل عمومی، آموزش، بهداشت و خدمات شهری مشکل دارد. بعضی ورزشگاه‌ها در شهرهایی ساخته شدند که بعد از جام تیم بزرگ و استفاده دائمی نداشتند. روسیه 2018 اما از زاویه دیگری مهم بود. برای مسکو جام جهانی فقط یک پروژه اقتصادی نبود، یک مسئله سیاسی و ژئوپلیتیک هم بود. روسیه می‌خواست خود را کشوری مدرن، امن و مهمان نواز نشان دهد. هزینه‌ها بالا بود، اما بخشی از آن در قالب زیرساخت حمل و نقل، فرودگاه‌ها و بازسازی شهری تعریف شد. پرسش اصلی این بود که آیا این سرمایه‌گذاری‌ها بعد از جام هم ارزش اقتصادی خواهند داشت یا بیشتر برای نمایش چند هفته‌ای قدرت و نظم استفاده شده. و بعد رسیدیم به قطر 2022، گرانترین جام جهانی تاریخ. قطر برای میزبانی فقط ورزشگاه نساخت، بلکه به طور همزمان شبکه مترو، جاده، فرودگاه، هتل، مناطق شهری و زیرساخت‌های بزرگ را توسعه داد. اما همینجا هم همان سوال اقتصادی پیشین هنوز پابرجاست. اگر کشوری برای یک تورنمنت مجبور شود چنین سرمایه گذاری عظیمی کند، بازگشت مستقیم مالی آن چقدر است؟ در کوتاه مدت قطر از حضور گردشگران، مصرف داخلی، پخش جهانی تصویر کشور و تقویت بخش خدمات سود برد. اما اثر مستقیم جام جهانی بر اقتصاد در مقایسه با کل هزینه های زیرساختی محدود بود. سود واقعی قطر بیشتر در جایی بود که فقط به صورت ساده با اعداد حساب نمی شود. یعنی قطر احتمالاً از جام جهانی نه به عنوان یک کسب و کار کوتاه مدت، بلکه به عنوان یک سرمایه گذاری سیاسی اقتصادی بلند مدت استفاده کرد. حالا جام جهانی 2026 در آمریکا، کانادا و مکزیک در حال برگزاری است. بزرگترین جام تاریخ با 48 تیم و 104 مسابقه. از نظر اقتصادی این مدل میزبانی مشترک یک مزیت مهم دارد. هزینه ها بین چند کشور و چند شهر تقسیم می شود و بسیاری از ورزشگاه ها هم از قبل وجود دارند. این یعنی خطر ساخت ورزشگاه های بی استفاده کمتر است. اما از طرف دیگر پراکندگی جغرافیایی مسابقات، هزینه سفر، امنیت، حمل و نقل، اقامت و فشار بر شهرهای میزبان را بالا می برد. برای همین تا بعد از برگزاری مسابقات نمی شود با اطمینان گفت سود واقعی چقدر بوده است. در کل جام جهانی برای کشور میزبان مثل یک مغازه ساده نیست که آخر روز دخل و خرجش را بشمارند و بگویند سود کرد یا ضرر. اما اگر جام جهانی تبدیل شود به پروژه‌ای برای نمایش سیاسی، ساخت و ساز عجولانه و وعده‌های اغراق‌آمیز، آن وقت بعد از خاموش شدن نور ورزشگاه‌ها و بالای سر رفتن جام، برنده‌ها و بازنده‌های جام به خانه می‌روند، اما کشور میزبان می‌ماند و صورت حسابی که شاید سال‌ها طول بکشد تا پرداخت شود. این یعنی باخت در یک قمار بزرگ اقتصادی.
2: برای بعضی فوتبالیست ها جام جهانی فقط یک رویا نیست، یک میراث خانوادگیه. از پسران ستاره های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم های مختلف حضور پیدا کردند، ماجرایی که یکی از ویژگی های جالب جام جهانی 2026 هم محسوب میشه. شهرام ابراهیمی و گزارشی در این باره.
7: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل، بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است، مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی ترین داستانهای جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت فرزند پاتریک کلایبرت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تصویر کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، پس هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
2: خب این هم از گلچینی از مجموعه گزارش‌هایی که در این مدت در کافه فردا به وقت جام جهانی پخش شد. همچنان شنونده برنامه کافه فردا ویژه جام جهانی باشید. تقریبا هر روز ساعت 13:05 به وقت ایران از رادیو فردا.

ساعت 11 در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید دو سرباز آمریکایی در راه خدمت به کشور کشته شدند. سنتکام اعلام کرد دور دیگری از حمله به ایران پایان یافته است. و اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج فارس خواستار بازگشایی بی قید و شرط تنگه هرمز شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن با حمله موشکی سپاه پاسداران گفت که مرگ این دو سرباز هرچند غم انگیز اما در خدمت به کشور اتفاق افتاد. رئیس جمهور آمریکا شنبه شب در یک گفتگوی رسانه‌ای با نیوز نیشن این واقعه را بسیار غم انگیز خواند و بار دیگر گفت هرگز به ایران اجازه نمی‌دهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. ارتش آمریکا 8 شب متوالی است که به مواضع نظامی در جنوب ایران حمله می کند. روز شنبه این حمله های تلافی جویانه به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک سرباز دیگر در اردن انجامید. در پاسخ به حمله های آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران بارها به خاک کشورهای عربی منطقه و پایگاه های آمریکا در این کشورها موشک زدند. اما فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد دور دیگری از حمله به جمهوری اسلامی ایران حدود ساعت 7 صبح به وقت تهران به پایان رسیده است. سنتکام هدف حمله های ساعت اخیر خود را تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیت های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد اعلام کرد. بیانیه سنتکام افزوده که این حمله ها همچنین مواضع سپاه پاسداران را شامل شده است. سنتکام پیشتر گزارش کرده بود که دو تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن به دلیل حمله های موشکی و پهپادی سپاه پاسداران کشته شدند و یک نظامی دیگر مفقود الاثر است. در ساعات اخیر گزارش ها از ایران حاکی از انجام حمله هایی در سیریک، بندرعباس، قشم و شادگان بوده و هنوز از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حمله ها گزارشی منتشر نشده است. رسانه ها در ایران اعلام کردند که ارتش جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حمله های ساعات اخیر آمریکا دو پایگاه این کشور در کویت را هدف حمله های پهپادی انهدامی قرار داده و کویت هم اعلام کرده که سرگرم رهگیری و انهدام پرتابه هایی از سوی ایران است. اما اتحادیه اروپا و کشورهای عربی خلیج فارس شنبه امروز در بیانیه مشترک هر گونه ادعای نامشروع درباره حاکمیت یا کنترل تنگه هرمز را رد کردند. به گزارش رویترز در این بیانیه با اعمال مجوز یا دریافت عوارض از ناوبری بین‌المللی در تنگه هرمز مخالفت شده است. اتحادیه اروپا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس همچنین از جمهوری اسلامی خواستند تنگه هرمز را به طور دائمی و بدون شرط با دریافت هزینه به روی کشتیرانی بین‌المللی باز کند. تنگه هرمز یا آبراهی استراتژیک هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و پیش از آغاز جنگ روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و فراورده های نفتی از آن می گذشت. ساعتی پیش ارتش اوکراین اعلام کرد در حمله شبانه دو نفتکش روسیه در دریای سیاه و یک جره‌صغیر شناور در دریای آزوف را هدف قرار داده است. کیف مدعی است این شناورها برای پشتیبانی از عملیات نظامی روسیه در جنگ اوکراین استفاده می‌شدند. روسیه تاکنون به این ادعا واکنشی نشان نداده است. همزمان سرپرست وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرد روسیه بامداد یک شنبه با شلیک حدود 48 موشک بالیستیک بزرگترین حمله موشکی خود از آغاز جنگ را علیه اوکراین انجام داده است. به گفته او این حمله به کشته و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان در کیف نیز منجر شده و او خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی برای مسکو و بازدارنده بودن آن شد. اما تیم ملی فوتبال انگلیس شنبه در نیمه نهایی جام جهانی و در یک بازی پرگل و جذاب تیم فرانسه را با نتیجه 6-4 شکست داد و به مقام سومی رسید. یک شنبه شب هم آرژانتین و اسپانیا در فینال جام جهانی در نیوجرسی آمریکا به مسافه هم می روند تا تکلیف قهرمان این دوره در جام جهانی مشخص شود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 55 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. توی دو قسمت قبلی روایت‌های شنیدیم از روزهای قطع اینترنت، از تلاشی که آدم‌ها کردن برای خبر گرفتن، از اینکه تو کافه‌ها جمع شدن، از اینکه رادیوها رو دوباره درآوردن، یه سری رفتن سراغ فروم. یعنی من 20 سال بود اسم این فروم رو نشنیده بودم. بازار کانفیگ و چه و چه و چه، همه اینا برای چند دقیقه اتصال. اما تو این قسمت می‌خوایم بریم سراغ یه سوال پایه‌ای‌تر: آیا قطع اینترنت همه رو به یه شکل تحت تاثیر قرار میده؟ پاسخ کوتاه اینه که نه، اینطور نیست. قطع اینترنت یه ستم عمومیه، برای همه خشونت‌باره، اما این ستم روی همه بدنها، همه طبقه ها، همه جغرافیاها و در یک کلام همه موقعیت‌های اجتماعی یکسان فرود نمیاد. در واقع همه در قبال قطع اینترنت هزینه

0: میگیم که در روزهای قطع اینترنت تلاش کردن مسیر مراقبت رو زنده نگه دارن. به همین خاطر سما نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی کنار منه و در این قسمت کمک میکنه که یه جورایی این روایت ها رو در چارچوب اجتماعی تری ببینیم.
1: ما توی این بخش صدای فاطمه، ساناز و فعالین حقوق زنان از کردستان رو داریم و از طریق روایت‌های اونها می‌خوایم به بخش‌های کمتر دیده شده از قطع اینترنت در ایران نگاه کنیم و اونها رو بررسی کنیم.
0: فقط بگم که برای حفظ امنیت افراد نام‌ها تغییر کرده و بعضی جزئیات هویتی و مکانی هم حذف شده. فاطمه یه روزنامه‌نگار کرد ساکن تهرانه و تعریف میکنه که چطور اینترنت توی تحریریه روزنامه‌شون هم محدود بوده، هم کنترل شده بوده و هم به شدت تحت نظارت بوده. یادتونه دیگه تو اپیزود 40 وقتی راجع به سیم کارت‌های سفید صحبت کردیم، گفتیم که در واقع استفاده از این سیم کارت‌ها یا اینترنت پرو، حالا به شکل دیگه، شما رو تبدیل میکنه به سوژه‌های شفافی برای سیستم نظارتی. روایت فاطمه دقیقاً شاهدیه بر
2: قطع اینترنت برای من به عنوان یک روزنامه نگار که حدود 10 ساله توی این حوزه فعالیت داره خب چیز تازه‌ای نبود. اما خب این سری خیلی متفاوت بود. خیلی دردناکتر، خیلی پرهزینه‌تر، خیلی با محدودیت و سرکوب بیشتر. حتی اون درصد کمی از جامعه هم که وصل بود نگاه مجرمانه بود به اونها، یعنی اونها رو مجرم شناخته شده بودند، کسایی که حالا یا استارلینک داشتن یا به هر طریق دیگه از نظر قضایی مجرم شناخته شده بودند. بخاطر همین خب این سری تفاوت خیلی زیادی داشت، حالا از نظر زمانی هم که حالا یکی از دورهای تاریخی بود، اصلا بی سابقه بود. در واقع یکی از تجربه های خیلی متفاوتی که برای من داشت این بود که خب من به عنوان یک فرد رسانه‌ای به خاطر شغلم، به خاطر کارم، خب به خاطر اینکه به اینترنت دسترسی نداشتم، به خاطر اینکه خب خط سفید نداشتم، به خاطر اینکه اون دوره، یعنی قبل از اید رو که بخوام بگم که حالا محدودیت خیلی بیشتر بود، وی پی ان اصلا وصل نمی‌شد و اون تعداد اندکی که داشت وصل می‌شد، یعنی اونایی که وی پی ان می‌فروختن خودشون هم دنبال این بودن که راه‌های جدیدی رو پیدا کنن که از اون قطعی‌ها یک روز دو روزشون کاسته بشه. یعنی خیلی از دوستان من بودن که وی پی ان خیلی گرون می‌خریدن، هر یک 4-5 میلیون که واقعا هزینه گزافی بود، اصلا از توان مالی من خارج بود، خب دیتا سنترشون رو می‌زدن و اونا قطع می‌شدن. به خاطر همین خیلی از وی پی ان فروشا خودشون دنبال روش‌های جدید بودن، یعنی همچنان در حال تست کردن بودن. خب من نمی‌تونستم نه به اینا اعتماد کنم، نه پولشو داشتم، نه می‌تونستم اعتماد کنم که حالا یه اینترنت برای کارم بگیرم که بتونم تهران رو ترک کنم و از راه دور کارم رو انجام بدم، یعنی امکان برام وجود نداشت. به خاطر همین من مجبور بودم تا آخرین روز، یعنی تا یک روز قبل از عید، زیر موشک و بمبارون به خاطر انجام دادن کارم و دسترسی به اینترنت به تحریریه برم و امکان ترک تهران رو نداشتم. حالا جدا از وظیفه و رسالت و اون بود اخلاقی که به عنوان یک روزنامه‌نگار برای خودم قائلم که دوست داشتم بمونم پای کارم، چیزی که وظیفه‌م، چیزی که دوست داشتم روایت از ثبت بشه انجام بدم، جدا از اینها خب یه قسمتش هم نخواهیم این کار کنیم به خاطر خب ترس از دست دادن کار، پرداخت نشدن حقوق، یه خب چشم‌انداز مثبتی از آینده نمی‌دیدیم. اینطوری بودیم که بعد عید معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. اگه ما الان بخوایم بگیم نه من چون که می‌ترسم قرار، چون که تهران زیر بمبارونه، من باید برگردم شهرستان پیش خانواده‌ام و شغلم رو بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای نسبت به آینده رها کنم، من اینطوری نبود. واقعا یه بخشیش هم از چه من چه دوستان دیگری، چه خبرنگارهای دیگری که از دوستان عزیز من بودن توی تهران موندن، خب یه بخشی از موندنشون به خاطر ترس از دست دادن شغلشون بود. که خب حالا یه سری از دوستان به خاطر اینکه خط سفید قبول نکرده بودن مورد خشم کارفرماشون قرار گرفته بودن که خودتون نخواستید، پس بپذیرید هر نتیجه که براتون در پی داره. به خاطر همین من اون روزهایی که واقعا از محل زندگی، یعنی از خونم تا محل کارم میرفتم و هر لحظه صدای بوم میومد، دود توی هوا بود یا جنگنده ها میومدن، من واقعا استرس و اضطراب وحشتناک تجربه میکردم. هر لحظه اینجوری بودم که الان تحریری ما رو میزنه، الان من تو مسیر خونه بوم میزنه، یعنی هر لحظه احساس اینو داشتم که ممکنه آخرین روز زندگی باشه. این تجربه خیلی سخت و متفاوت برای من فکر کنم همیشه موندگار باشه. یه بخش دیگه از سختی این بود که خب با اینکه من توی تحریریه بودم و دسترسی به اینترنت داشتم، اما باز توی تحریریه ما یه سری محدودیت هم داشتیم. به خاطر به منابع اطلاعاتی خیلی کمی دسترسی داشتیم، یعنی از نظر تنظیم کردن خبر، از اینکه موثق باشه واقعا عذاب می‌کشیدیم. واقعا از خیلی سایت‌ها از دسترسمون خارج بود. اون منبع اطلاعاتیمون به شدت کاهش پیدا کرده بود. از این نظر خیلی محدودیت داشتیم. خلاص کار ما خیلی سخت‌تر بود. حالا من که توی تهران بودم، بچه های شهرستان که اصلا وضعیتشون خیلی فاجعه بارتر بود. حالا یه سری رسانه‌ای که تک و توک کار میکردن تو بخش شهرستان تهران که رسانه ها اینترنتشون رو تقریبا باز کرده بودن تا یه حدودی، حتی اگه توی محل کارت به وی پی ان وصل میشدی از سمت اونجایی که اینترنت رو وصل کرده بود به هشدار میداد و اینترنت ما قطع میشد. من یه بار ویتوره زده بودم برای باز کردن چند تا سایت که اینترنت ما قطع شد، که تماس گرفتم که چرا قطع شده.

0: به ما گفتن که شما از وی پی ان استفاده کردید و خیلی جالب بود که اینقدر دسترسی داشتن و اینقدر کنترل داشتن روی اینترنت تحریریه. دوستانی که شهرستان بودن که خب خیلی به سختی وصل شده بودن، اصلا تحریریای اونجا عموما تحریریای خیلی بزرگی وجود نداره، معمولا از راه دوره و کار کردن از راه دوره و خیلی هم سخت بهشون اینترنت داده بودن. به خاطر همین فضا توی تهران باز به نسبت بیشتر بود و از زمانی که مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی کوچ کردن، هم بله و ایتا و سروش و روبیکا و اینا، خب یه خورده دیگه یعنی انگار جامعه قبول کرده بود که مجبور به این سمت بره. اما خب من و خیلی از دوستای خبرنگاری دیگه که واقعا احساس امنیت نمی‌کنن توی پلتفرم‌های داخلی، خب این کارو نکردیم. به خاطر همین هم از سمت کارفرماهامون خیلی مورد غضب واقع شدیم و متاسفانه درگیری لفظی بود که پیش میومد و خیلی اتفاق خیلی بدی افتاد.
1: شما، من میخوام ازت خواهش بکنم یه ذره توضیح بدی که چرا قطع اینترنت باید فراتر از یک اختلال عمومی صرف دیده بشه. چرا تجربه یک روزنامه نگار زن، یه فعال زنان مثلا در کردستان یا در بلوچستان یا اساسا یه کویر در یک شهر مرزی با تجربه یک کاربر معمولی در مرکز یکسان نیست در موقع قطع اینترنت؟
2: خب ببین، اگر بخوایم از این منظر به مسئله نگاه کنیم، میدونیم که اینترنت صرفاً یک فناوری یا ابزار ارتباطی نیست، بلکه بیشتر یک بخشی از یک زیرساختیه که امکان مشارکت اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و مراقبت و حتی دادخواهی رو میتونه فراهم بکنه. به همین دلیل هم وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط معنیش این نیست که یک جریان اطلاعاتی خاموش میشه، بلکه بیشتر به معنی مختل شدن امکان دسترسی به تمام این حقوقه. خب سیاست قطع اینترنت در ظاهر دسترسی همه رو قطع میکنه به شبکه جهانی، اما در عمل کسانی بیشتر آسیب میبینن که خیلی پیشتر این نابرابری های ساختاری رو تجربه کردن و باهاش زندگی کردن. حالا شما از زنان در نظر بگیر تا جوامع به حاشیه رانده شده اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و تمام اینا. خب از این منظر ما میدونیم که فناوری خودش خونسا نیست و خب البته که دسترسی به اون هم نمیتونه خونسا باشه. بنابراین وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط یک حق دیجیتال نقض نمیشه، بلکه اون نابرابری های از پیش موجود هم دوباره باز تولید و تشدید میشه. به همین دلیله که ما نمیتونیم قطع اینترنت رو صرفاً یک مسئله امنیتی و فنی ببینیم. خب این سیاست پیامدهای عمیقی روی عدالت اجتماعی داره، روی دادخواهی، روی مراقبت و هزینه اونها رو کسانی میپردازن که از پیش در موقعیت‌های نابرابر قرار داشتن. بر همین هم تو این اپیزود ما زنانی رو دعوت کردیم که باهاشون صحبت کنیم که تجربه زیسته خودشون دقیقاً در تقاطع قطع اینترنت و اون موقعیت نابرابر اجتماعی بوده.
1: در واقع تو میگی که وقتی که قطع اینترنت میاد میشینه رو اون نابرابری های همین حالا موجود، مثل نمیدونم جنسیت، طبقه، جغرافیا، شغل و امنیت و امثال هم، اثرش برای برخی طبعا بسیار سنگین تر و خطرناک تر.
2: درسته، همینطوره. و این تجربه زیسته این آدما به ما میگه که چطور میشه، یعنی چطور قطع اینترنت میاد و این تبعیض‌ها رو تشدید میکنه، یعنی یک لایه‌های جدیدی به ما نشون میده.
1: اون چه در بخش قبلی راجع به ستم تقاطعی و قطع اینترنت و در واقع رسیدن اینا به هم گفتی، خیلی جالب نمود پیدا میکنه تو روایت فاطمه وقتی که راجع به کردستان حرف میزنه.
2: خب ببین، دقیقاً این قسمت از روایت فاطمه میاد و درباره جغرافیا به صورت مستقیم صحبت میکنه. اینجاست که مرز معنا پیدا میکنه، مرز نشینی خودشو داره نشون میده و به ما میگه که چطور قطع اینترنت روی اقتصاد مرز نشینی داره تاثیر میذاره.
0: برای اونایی که توی کردستان بودن میخوام توضیح بدم، خب حداقل در مورد آدمای اطراف خودم میخوام صحبت کنم، ما مرزنشین هستیم و بسیاری از دوستان اقوام من توی کار وارد کردن کالا و لوازم خانگی و اینا هستن. خب یه بخش زیادی از کار اینا با اینترنت بود دیگه، یعنی با طرف عراقی که توی کردستان عراق بود باید ارتباط میگرفتن، مشتریا بود برای حواله کردن پول بود یا هر چی بود. اینا که واقعا به بدترین شکل ممکن آسیب دیدن، وی پی نایی که اصلا کار نمیکرد، هزینه زیادی که پرداخت میکردن و کار نمیکرد. یه بخشی از این روزایی که اینترنت قطع بود، روزای اول رو به خصوص روزایی که خیلی از اعتراضات دیما فاصله نداشتیم، خب ما سمت مرز به دکلای عراقی‌ها وصل می‌شدیم و خب اونجا اینترنتشون بدون فیلتر بود، رسمی از کار رو مینداختن. یعنی چیزی که من میشنیدم که متأسفانه دکلای اونا رو هم زدن و کلا اینترنت توی کردستان قطع شد. مردم کردستان هم خب به خاطر اینکه توان مالی کمتری دارن، درآمد کمتری دارن، توان خرید وی پی ان هم براشون خیلی خیلی کمتر بود نسبت به تهران و حالا کلان شهرهای دیگه. واقعا توی کردستان درصد وصل شدن مردم در مقایسه با تهران شاید بگم به 1/5 هم نمیرسه. اگه تهران رو بگیم 20% وصل بودن، اونجا 4% هم وصل نبودن. و خب چیزی بود که داشتن کم کم دیگه کنار می اومدن. برای کسایی که کار واردات کالا انجام میدادن که شرط واقعا بحرانی بود، من اطرافیانم رو میدیدم که بسیار بسیار تحت فشارن و ضررهای خیلی زیادی کردن. تو مناطق مرزی هم خب بیشتر کسب و کارها مغازه‌ای، یعنی بازارهای مرزی هستن که آدما به مغازه دارن، اونا بیشترین ضرر رو کردن چون که ارسالشون به سراسر کشور از طریق اینترنت و اینستاگرام و تلگرام و اینها بود. حالا تا اینها می‌خواستن دوباره کوچ کنن به سمت پلتفرم‌های داخلی و دوباره ممبر بگیرن و دوباره بفروشن، خب یه جامعه زیادی از مشتریاشون رو از دست دادن. و توی مدت یعنی حداقل بین اقوام خودم می‌دیدم که ضررهای 400 500 میلیون به بالا در ماه به میگفتن که ضرری کردیم، فروشاشون چکاشون برگشت خورده بود به خاطر قطعی اینترنت. خب وضعیت خیلی بحرانی از نظر کسب و کاری به مردم کردستان حداقل اونایی که مغازه‌دار بودن تحمیل شد. یکی از دوره‌های خیلی مهم برای کردستان هم خب قطعاً همه می‌دونیم تعطیلات نوروز، چه مراسم نوروز، چه تعطیلات نوروز و چه همون طبیعت دلنوازی که داره. و طی این سال‌ها گردشگرای خیلی زیادی به سمت کردستان جذب شده بودن. من حداقل در شهر مرزی خودم میدونم که خیلی از دوستان، اقوام یا حالا شهر کوچیک هم دیگه رو می‌شناسیم، خیلی ها اقدام به گرفتن وام‌های کلان کرده بودن، یعنی از پاییز از تابستون پارسال شروع کرده بودن برای ساختن اقامتگاه، مهمانسرا، برای تجهیز کردن اقامتگاهاشون، برای اینکه گردشگرای خیلی زیادی رو جذب کنن. و یه ضربه خیلی سنگین به این بخش از مردم کردستان خورد، یعنی هزینه های خیلی زیادی بهشون تحمیل شد، چیک های خیلی زیادشون برگشت خورد و به خاطر شرایط جنگی که بود اصلا هیچ گردشگری سمت کردستان نرفت. حالا رفتن اما خیلی به خیلی خیلی خیلی اصلا به چشم نمی اومد. یه بخش خیلی بزرگی که واقعا جبران ناپذیری به کردستان زد بخش گردشگریش بود که خیلی روی نوروز حساب باز کرده بود. اما خب به خاطر حالا علاوه بر شرط جنگی، یعنی مردمی که باز هم کردستان رو تهران رو ترک کرده بودن به سمت حالا شمال رفته بودن یا هر چیزی، باز هم میتونستن سمت کردستان بیان. اما خب باز به خاطر قطع اینترنت و به خاطر اینکه نمیتونستن تبلیغاتی انجام بدن و این دست از موارد، خب گردشگری خیلی کمی رفتن.
1: در مورد زنانی که کسب و کار خردشون در این مدت به خاطر قطعی اینترنت مختل شده، نمیدونم یه پیج کوچیکی تو اینستاگرام داشتن، یه فروشگاه آنلاینی توی تلگرام داشتن و بر اثر قطع اینترنت ارتباطشون رو با مشتری از دست دادن، این مدت صحبت شده. فاطمه هم روایتی داره از زنان سرپرست خانوار و کسانی که کسب و کار خردی داشتن در کردستان.
0: من حداقل جامعه‌ای که اطراف خودم هست رو میتونم مثال بزنم که تقریبا خب جامعه کوچیکی هم نبودن. اینو میتونیم توی دو تا بخش بررسی کنیم. یکی بخش کسب و کاریشون بوده. خب زنای کردستان توی سالهای اخیر یه کسب و کارهای خردی رو راه انداخته بودن، یعنی از محصولات محلیشون بگیریم تا اجناس محلیشون تا حالا اونایی که حالت بلاگیر طور بودن برای حالا چه گردشگری، چه حالا غیر از گردشگری، برای اینکه طبیعت کردستان رو نشون میدادن. خب اینا یعنی میتونم بگم 100% کارشون رو از دست دادن توی قطع اینترنت. فروش محصولات که هیچی نداشتن و یعنی بیشترشون زنانی بودن که سرپرست خانوار بودن، زنانی بودن که به خاطر اینکه شرایط توی کردستان از نظر شغلی مناسب نیست، از این طریق داشتن از طریق پیج اینستاگرامیشون داشتن این سری درآمدای خیلی هر چند کم به دست می آوردن. خب این بخش که کلا از دست رفت.
1: فاطمه در بخش دیگه از روایتش راجع به کلاس‌های آموزش زبان کردی در کردستان صحبت می‌کنه و تأثیر قطع اینترنت بر روی این داستان. تو خودت هم کرد زبان هستی، تو چطور می‌بینی این روایت رو؟
2: خب ببین، توی سالهای اخیر اینترنت یک بستری رو فراهم کرده بود برای آموزش زبان مادری، یعنی چیزی که به صورت فیزیکی تقریبا میشه گفت که وجود نداشت، یک ممنوعیت های خاصی براش هست توی به هر حال حاشیه هایی از جغرافیای ایران. اینترنت اومده و این رو تقریبا میشه گفت که جایگزین کرده و حق دسترسی به آموزش زبان مادری رو برای خیلی ها فراهم کرده. خیلی ها راحت میان اینستاگرامشون، تلگرامشون رو باز میکنن و هست توی کانال ها و صفحات عضو میشن و شروع میکنن زبان مادریشون رو اونجا یاد میگیرن، آموزش میبینن خیلی به صورت حرفه‌ای. یعنی کسایی هستن معلم هایی که با ساختن پیج های توی فضای مجازی زبان مادری رو آموزش میدن، یک حق مسلمی که خب از تمام اتنیک های جغرافیای ایران حالا دریغ شده. وقتی که اینترنت قطع میشه، این امکان خیلی ساده و راحت برای دسترسی به این آموزش هم با اون مختل میشه. علاوه بر این که شما اگر که مثلا در شهرهای دورافتاده تر یا روستاها باشید امکان حضور در کلاس های واقعی رو ندارید، این امکان مجازی هم از شما گرفته میشه. دقیقاً چیزی که فاطمه هم توی روایتش بهش اشاره کرد.
0: کسایی که تو اون حوزه فعالیت میکردن متاسفانه اینها هم از آسیب‌های قطع اینترنت به دور نبودن و دوره‌هایی که داشتن، زنان خانه‌داری که داشتن خوندن و نوشتن بهشون یاد میدادن، متاسفانه این زنجیره قطع شد، چون حداقل یه بخشی از یادگیری اون کسایی که داشتن آموزش میدیدن به اینترنت بس. یعنی سر کلاس که میومدن دوستای من که حالا مدرس بودن برای اینا آموزش میدادن، یه بخشش برای تمرین و اینا باید به اینترنت مراجعه میکردن، کتاب میخوندن، مقایسه میکردن، تمرین میکردن، یه سری آواهای شنیداری داشتن، خب از همه اینا محروم شده بودن و در واقع این زنجیره آموزش به کل قطع شد. یعنی باز هم سعی بر این بود که این زنجیره ادامه پیدا کنه، حالا به هر سختی که بود، از این پلتفرم، از اون سایت، یا اگه کسی دسترسی داره یکی وصل بشه برای بقیه، یا همه وی پی ان بخرن یا هر چیزی، خب این امکان وجود نداشت. یعنی یه بخشش حداقل توی بخش آموزشی میتونم بگم که این زنجیره متاسفانه قطع شد و جدا از بخش آموزشی که برای زنان داشت، یک بخش تفریحی هم محسوب میشد. یعنی یک بخشی بود که برای زنان حالت یه دور همی بود که به حال خوب به اونجا گپ و گفتای خیلی موثری انجام میشد، خیلی از مسائل خیلی مهمی که حالا زنانی که میخواستن از اون فضای خانه‌داری و از اون فضای بچه‌داری و شوهرداری و از این کلا از خونه بیان بیرون و وارد یه فضای فرهنگی بشن که بتونن فعالیت خیلی موثرتری داشته باشن، گفتگوهای قوی‌تری داشته باشن، یعنی اونجا فقط فضای آموزش زبان کردی نبود، یک مکانی بود که زن رو به زن بودن خودش، به عاملیت مهمی که میتونه سوی سرنوشت خودش داشته باشه نزدیک کنه، اون زنجیره هم قطع شد در واقع. و متاسفانه اینم یکی دیگه از آسیب‌های خیلی بد قطع اینترنت بود.
1: یک نکته خیلی جالب در روایت فاطمه که در گزارش‌های فنی و حتی بررسی‌های اجتماعی هم کمتر بهش پرداخته میشه، بعضی نیازهای کوچیک اما حیاتی روزمره است، مثل اینکه از طریق اینترنت بچه‌ها رو سرگرم بکنی که حالا به کار خونه برسی، به دام برسی، به باغ برسی، یا یه روز خیلی معمولی رو بتونی به عنوان یک زن خانه‌دار مدیریت بکنی.
0: یه بخش دیگه هم خب در حد نیازهای روزمره، حالا برای اطلاعاتی که نیاز داشتم، برای کاربردی که داشت، مثلا یکی از خانم‌هایی که می‌دونم توی کردستان دام داره و به خاطر اینکه حالا شام نهار به کار، یعنی توی کارها به همسرش کمک می‌کرد، به خاطر اینکه بتونه این کارا رو انجام بده، باید دو تا بچه کوچیکش رو یه جوری سرگرم می‌کرد و اینطوری بود که من همیشه اینستاگرامم رو باز می‌کردم و محتوای کودکانه برای بچه‌هام می‌ذاشتم که اینا سرگرم فیلم‌های کودکانه بشن، کارتون ببینن و من به کارم برسم. از زمانی که اینترنت قطع شده من نمیتونم و عملا زندگی مختل شده، دو تا بچه اجازه نمیدن کارامو انجام بدم، به دام نمیرسم، به باغ نمیرسم و اینطوری بود که واقعا زندگی برام مختل شد. یعنی یه بخش زیادی هم باز به خاطر همین نیازهای روزمره خیلی کوچیک بود، یا یه سری اطلاعات میخواستن، یه قرصی مصرف کنن، یه دستور غذایی، هر چیزی. یعنی اون حس افسردگی و اون خشم و استیصال و خسته شدن از این، یعنی که دسترسی به هیچ محتوایی ندارن و یعنی اینها رو کامل من حس میکردم به این اطرافیانم. و خب توی کردستانم هم خب جز همون طبیعتش خب چیز دیگه ای نیستیم که حالا بخوان مثل تهران که شهر کلان شهری وقتشون رو بخوان پر کنن یا هر چیزی، خب این امکان وجود نداشت برایشون.
1: بخش آخر روایت فاطمه که امروز با هم میشنویم درباره گردش آزاد اطلاعات، به خصوص درباره بازداشت شده ها و کسایی که حکم اعدام گرفتن یا حکم اعدامشون اجرا شده. من شخصا بسیار با این روایت همدلم و فاطمه به درستی و تیزبینی میگه که چطور قطع اینترنت امکان واکنش جمعی رو از ما در مقابل این اخبار احکام اعدام و حتی خود اجرای این حکم ها گرفت. وقتی که اینترنت وقف شد، این تجربه شخصی خود من، متوجه شدم بسیاری از بچه‌هایی که ایران هستن اصلا روحشون هم خبر نداره که چه میزان حکم اعدام و حکم زندان در این مدت برای بازداشتی‌های اعتراض خونبار دیما صادر شده.
0: یه بخش دیگه هم که حالا بخوایم بهش بپردازیم که حالا نمیتونیم به همه مردم عمومیتش بدیم، اما خب بخش نچندان کوچیکی از جامعه و میتونم بگم که بخش تقریبا قابل قبولی از جامعه از این فضا دور بودن و دریغ شد، گردش آزاد اطلاعات بود و به خصوص در مورد اخبار مربوط به بازداشتی ها، اخبار مربوط به کسایی که حکم اعدامشون اجرا میشد و اون کنش درخوری که باید جامعه ازش اطلاع میداشت و انجام میداد، خب این دریغ شد. حالا نه اینکه 100% بخوام بگم که واکنش مردم و اون هجومی که همیشه نسبت به یک موضوع، نسبت به یک اعدامی داشتن همیشه تاثیرگذار شاید نبوده، ولی بخشایی هم باز تاثیرگذار بوده، حداقل خیلی از حکم‌ها عقب میافتاد، به خصوص در مورد بازداشت شده‌های دیماه که خیلی زود حکمای اعدامشون اجرا شد، شاید اگر اینترنت وصل بود اتفاقای بهتری میافتاد، حداقل چند جون نجات پیدا می‌کرد. متاسفانه این واکنش از فعالای سیاسی، از فعالای مدنی، از مردم عادی دریغ شد و این خاموشی اینترنت واقعا به سرکوب و اعدام و خشونت هرچی بیشتر جمهوری اسلامی علیه مردم کمک کرد.

طبق معمول این چند قسمت سعی کردیم قطع اینترنت رو از زاویه‌ای ببینیم که معمولاً پشت بحث‌های فنی پنهون میمونه. دیدیم وقتی که اینترنت قطع میشه چطور آدما کارشون رو از دست میدن و به تبع اون درآمدشون قطع میشه، آموزش چطور متوقف میشه و آدم‌هایی که از قبل در موقعیت نابرابر بودن چطور بار سنگین‌تری رو تحمل میکنن. این نکته رو به خصوص باید به مسئولان بی‌مسئولیت گفت که هر بار قطع اینترنت رو به بهانه امنیت توجیه میکنن. این هر دفعه میگه نه به خاطر امنیت ما باید اینو قطع بکنیم. اینا متوجه نیستن پلتفرم هایی که قطع میکنن مثل اینستاگرام و تلگرام و چه فقط مسیر سرگرمی و تفریح و یا حتی خبر گرفتن مردم نیست. در بسیاری از نقاط و برای بسیاری افراد اتفاقا این پلتفرم ها محل تامین نیازهایی که از قضا وظیفه دولت بوده که برای شهروندانش تامین بکنه و از تامین اون عاجز مونده، اگر درمان، اگر آموزش، اگر مراقبت و حتی اگر معیشت روزانه است. و دست آخر به شکل آیرونیکی همین امنیت ادعایی هم تامین نمیشه، همونطور که در روزهای آخر خرداد و دو هفته اول تیر ماه دیدیم. با وجود اینترنت نیمبند و محدود و چه گزارش های از اختلال گسترده در خدمات الکترونیکی چند بانک منتشر شده، هنوزم مردم برای یک تراکنش ساده هر روز با مشکل برمیخورن. دیگه اینا پایه‌ای ترین نیازهای فناورانه و دیجیتال مردم که از طریق اینترنت فراهم میشه. در واقع میخوام بگم این حذف دسترسی مردم نه امنیت میاره نه تاب‌آوری زیرساخت و افزایش میده، فقط باعث مشکلات عدیده برای مردم. قسمت بعدی ادامه همین روایت هاست اما از زاویه دیگه، بیشتر از بدن، سلامت، مراقبت، حتی سقط جنین و شبکه های همیاری فمینیستی صحبت میکنیم و میبینیم که چطور قطع اینترنت میتونه مسیر کمک گرفتن و در لحظه که جون و سلامت آدم ها در خطره از بین ببریم. اگر شما هم تجربه از روزهای قطع اینترنت دارین برای ما بفرستین. این روایت ها بخشی از حافظه جمعی ماست، حافظه ای که نباید پشت عددها و گزارش های فنی گم بشه. ممنونم از سیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیر اتفاقی میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: ساعت 12 در ایران است و شما شنونده ی رادیو فردا هستید. در حالی که امروز یک شنبه 28 تیر ماه 1405 حملات متقابل ایران و آمریکا وارد مرحله تازه شده، همزمان نشانه هایی از اختلاف نظر در درون حاکمیت جمهوری اسلامی بر سر ادامه جنگ یا بازگشت به مذاکرات دیده میشه. در یک ساعت پیش رو من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود تا با هم مهمترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو مرور کنیم. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرهای ایران رو جهان رو بشنویم از همکارم نسرین افشار که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ارتش کویت روز یکشنبه در بیانیه‌ای از ادامه حملات نظامی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و اعلام کرد که سامانه ضد هوایی این کشور از صبح یکشنبه فعال شده است. آنطور که در این بیانیه آمده، این سامانه در برابر موشک ها و پهپادهای ایران فعال شده است. همزمان خبرگزاری فرانسه نوشته که در پی ظاهر شدن موشک های ایران در آسمان، صدای آژیر در شهر کویت و بحرین بلند شده است. و در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به کشته شدن دو سرباز آمریکایی در حملات روز شنبه ایران، این اتفاق را غم‌انگیز توصیف کرد و گفت آنها در حال خدمت به این کشور کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا همچنین شامگاه شنبه در یک گفتگوی رسانه‌ای با نیوز نیشن این واقعه را بسیار غم‌انگیز خواند و بار دیگر گفت هرگز به ایران اجازه نمی‌دهند که آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. ارتش آمریکا 8 شب متوالی است که به مواضع نظامی و جنوب ایران حمله می‌کند. و در خبر دیگر، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد دور دیگری از حمله به جمهوری اسلامی ایران حدود ساعت 7 صبح به وقت تهران به پایان رسید. سنتکام هدف حملات ساعات اخیر خود را تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد اعلام کرد. بیانیه سنتکام افزوده که این حملات همچنین مواضع سپاه پاسداران را نیز شامل شده است. سنتکام پیشتر گزارش داده بود که 2 تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن بر اثر حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران کشته شدند و یک نظامی دیگر نیز مفقود الاثر شده است. اتحادیه اروپا و کشورهای عربی خلیج فارس روز شنبه در بیانیه مشترک هر گونه ادعای نامشروع درباره حاکمیت یا کنترل تنگه هرمز را رد کردند. به گزارش رویترز، در این بیانیه با اعمال مجوز یا دریافت عوارض از ناوبری بین المللی در تنگه هرمز مخالفت شده است. اتحادیه اروپا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس همچنین از ایران خواستند تنگه هرمز را به طور دائمی و بدون شرط یا دریافت هزینه به روی کشتیرانی بین المللی باز نگه دارد. تنگه هرمز همچنین یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و پیش از آغاز جنگ روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و فراورده نفتی از آن عبور می کرد. و در خبر دیگر، ارتش اوکراین اعلام کرد در حمله شبانه 2 نفتکش روسیه در دریای سیاه و 1 جرثقیل شناور در دریای آزوف را هدف حمله قرار داده است. کییف مدعی است این شناورها برای پشتیبانی از عملیات نظامی روسیه در جنگ اوکراین استفاده می شدند. روسیه تا کنون به این ادعا واکنشی نشان نداده است. همزمان آندری سیبیها سرپرست وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرد روسیه بامداد یکشنبه با شلیک حدود 48 موشک بالستیک بزرگترین حمله موشکی خود از آغاز جنگ را علیه اوکراین انجام داده. به گفته او این حمله به کشته و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان در کییف منجر شده است و او خواستار افزایش فشارهای بین المللی بر مسکو شد. و در خبری کوتاه، تیم ملی فوتبال انگلیس روز شنبه در نیمه نهایی جام جهانی و در یک بازی پرگل و جذاب تیم فرانسه را با نتیجه 6-4 شکست داد و به مقام سومی این رقابت ها رسید.
0: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ خبرهای ما رو دنبال کنید و البته درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: اما همزمان با ادامه حملات موشکی و پهپادهای انهدامی ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، دقایقی پیش آژیرهای هشدار در سراسر بحرین به صدا درآمد و وزارت کشور بحرین در اعلامیه اعلام کرد که آژیر خطر به صدا درآمده. از شهروندان و ساکنان درخواست میشه آرامش خودشون رو حفظ کنن و به نزدیکترین محل امن برن. این تحولات در حالی رخ میده که در ساعات اخیر گزارش‌ها حاکی از حملات آمریکا به سیریک، بندر عباس، قشم و شادگان بوده، اما هنوز از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حملات هم گزارشی منتشر نشده. رسانه‌ها در ایران گزارش دادن که ارتش ایران در واکنش به حملات ساعات اخیر آمریکا دو پایگاه این کشور در کویت رو هدف پهپادهای انهدامی خود قرار داده. بیشتر بشنویم از همکارم الهی روانشاد.
3: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد دور دیگری از حملاتش به ایران را حدود ساعت 7 بامداد یکشنبه به پایان رسانده است. سنتکام هدف حملات اخیرش را تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد ایران اعلام کرد. هشتمین شب از حملات پیاپی ارتش آمریکا به گفته سنتکام با هدف مجازات ایران انجام شد که پیشتر در حمله به اردن جان دو سرباز آمریکایی را گرفته بود. یکی از اهداف حملات بامداد یکشنبه طبق اعلام سنتکام آن بخش از نیروهای سپاه پاسداران بود که حمله به اردن را هدایت کرده بودند. سنتکام روز شنبه گزارش داده بود که دو تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن در حملات موشکی و پهپادی ایران به اردن در روز جمعه کشته شدند و یک نظامی دیگر نیز مفقود الاثر است. در ساعات اخیر گزارش‌ها از ایران حاکی از انجام حملاتی در سیریک، بندر عباس، قشم و شادگان بوده، اما هنوز از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حملات گزارشی منتشر نشده است.

0: اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهداتش در چارچوب این تفاهم را متوقف کرده است. غریب آبادی درباره یادداشت تفاهم اسلام آباد گفت: ما همه تعهداتمان را متوقف کرده ایم و الان هیچ یک از آنها را اجرا نمی کنیم. این تفاهم نامه روز 25 خرداد به وسیله رؤسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران باید تنگه هرمز را باز می کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می کرد. آمریکا همچنین مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. به دنبال حملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر ماه آمریکا مجوزش برای فروش نفت ایران را لغو کرد و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. حملاتی که همچنان به شکل مداوم ادامه دارند و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. همچنین ارتش آمریکا از سه‌شنبه هفته گذشته به دستور دونالد ترامپ محاصره دریایی ایران را از سر گرفته است. از سوی دیگر رسانه‌های ایران پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده شده جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن تهدید کرده ایران و گروه‌های تحت حمایتش در منطقه در واکنش به دور تازه درگیری‌ها درس‌هایی فراموش نشدنی به آمریکا خواهند داد. در این پیام آمریکا به جنگ افروزی متهم شده و آمده است که به گفته او این کشور بداند که ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت درس‌های فراموش نشدنی برایش دارد. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی 3 روز بعد از عقد پیمان تفاهم میان ایران و آمریکا در پیام مکتوب دیگری درباره امضای تفاهم نامه نوشته بود که نظر دیگری داشته و گفت که مسئولیت پذیرش آن بر عهده مسعود پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای این شوراست. درگیری‌های جدید میان ایران و آمریکا به دنبال حملات سپاه پاسداران به چند کشتی تجاری در تنگه هرمز بالا گرفت. جمهوری اسلامی مدعی است که بر اساس تفاهم‌نامه کشتی‌ها نباید از مسیری جز مسیر مورد نظرش عبور کنند و به همین دلیل شناورهای غیر نظامی در آب‌های نزدیک به عمان را هدف قرار داد. مجتبی خامنه‌ای در پیام روز شنبه خود همچنین درباره انتقادات برخی حامیان تندرو حکومت ایران از برخی مقامات به دلیل مذاکره و امضای تفاهم‌نامه با آمریکا چنین انتقادهایی را سرمایه‌ای ارزشمند خواند، اما هشدار داد که این اقدامات نباید باعث شکست در وحدت و انسجام اجتماعی شود و اظهار نگرانی کرد که دشمن نباید هیچ علامت ضعفی و از جمله این ضعف را از ما دریافت کند. این در حالی است که 268 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، استادان دانشگاه، نمایندگان پیشین مجلس و شماری از مقامات سابق جمهوری اسلامی با انتشار یک بیانیه تحت عنوان جنگ نمی‌خواهیم، خواستار پایان جنگ، تهدید و جنگ افروزی‌ها شدند. آنها با تاکید بر اینکه اکثریت قاطع مردم ایران خواهان صلح و برخورداری از حق زندگی شایسته هستند، از دولت‌ها، گروه‌های نظامی درگیر و کنشگران جامعه جهانی خواستند حق مردم ایران برای زندگی در صلح و امنیت را نقض نکنند و اعلام کردند که هیچ تصمیمی نباید بر خلاف اراده ملت بر کشور حاکم شود. در پایان این بیانیه امضا کنندگان از همه شهروندان ایران فارغ از گرایش سیاسی، مذهبی، قومی و جنسیتی خواستند با ندای نه به جنگ همراه شوند و بر مخالفت خود با ادامه جنگ تاکید کنند.
1: همونطور که در گزارش همکارم الهه روانشاد شنیدید، حملات هوایی آمریکا به استانهای جنوبی و ساحلی ایران در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان همچنان ادامه داره و ایران هم تلاش میکنه با حملات موشکی و پهپادی به این حملات واکنش نشون بده. در حالی که دامنه درگیری ها همچنان گسترش پیدا میکنه، یکی از مهمترین پرسش ها حالا اینه که این جنگ به کدام سو میره و اهداف نظامی دو طرف تا چه اندازه تغییر کرده. همکارم مرداد میردامادی برای ارزیابی وضعیت جاری در جنگ آمریکا با ایران با حسین آریان، کارشناس و تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا گفتگو کرده و در آغاز درباره دلایل و توجیهات ارائه شده برای آغاز بحران جاری پرسیده.
2: در ابتدا باید نقطه عظیمت این بحث رو بذاریم به تفاهم‌نامه و اینکه چرا آمریکا تفاهم‌نامه رو نقض کرد. در این تفاهم‌نامه بند 5ش ایران قبول کرده بود و گفت من تضمین می‌کنم عبور نفتکش‌ها و کشتی‌ها رو برای 60 روز آینده و عوارض هم نمی‌گیرم. و بعد از اون گفته شده بود که با عمان در مورد مدیریت تنگه هرمز گفتگو خواهد کرد و امیدوار بود که به نتیجه برسه. ولی آمریکا به باور من اومد پیش دستی کرد برای اینکه احساس کرد که ایران اینجا یه حالت انحصاری داره به خودش میگه. البته ایران من

0: منظورش از عبور و مرور کشتی ها از دالان شمالی بود، نه اون دوتا دالانی که روی نقشه های دریایی هست که ظاهرا مینگذاری شده، این دالانی که تقریبا میره به طرف لارک و از اونجا میپیچه حالا برای ورود یا خروج به خلیج فارس. آمریکا اومد یه دالان دیگری رو به وجود آورد، یعنی یه دالانی بسیار بسیار نزدیک به ساحل عمان، نزدیک به رأس المسندم، و بعد اومد کشتی رو از اونجا رد کرد و در این حال به این کشتی ها حتما گفته سامانه AIS یعنی سامانه شناسایی اتوماتیکشون هم خاموش کرده بودم که اگه ایران مثلا بخواد کنترلی بکنه نفهمه که این چه کشتی هایی است و چه نفکش هایی است که داره از اونجا رد میشه. اینجاست که ایران واکنش نشون میده و اینجاست که برخی از بحث ها بدون اینکه اون پیش زمینه رو کاری رو که آمریکا کرده در نظر بگیرن میگن او ایران حمله میکنه به کشتی های تجارتی، به نفکش ها، اینجا یه آبراه بین المللیه، بنابراین آمریکا داره پاسخ میده و به این بمباران ها رو انجام داده. ولی معلوم شده که این کشتی هایی که از اونجا رد میشن دست کم برخی از اینا مال امارات بوده، نفکش ها قول پیکر یه چیزی که حدود 250 هزار تن نفت حمل میکنه به اینا رو رد کرده و برده، گزارش ها نشون میده به طرف مثلا فجیره و اونجا از همون کارهایی رو انجام داده که ایران تحت تحریم انجام میداده و حتی روسا هم انجام میدن. نفتش رو انتقال داده به یه نفتکش دیگه از فجیره، حالا نفتکش میخواد به هر کجا بره به طرف بازارهای بهملی دیگه مسئله بیمه اونچنان نیست، برای اینکه از منطقه جنگی خارج شده. بنابراین آمریکا خودش باعث و بانی این کار شده که ایران واکنش نشون داد که شما نمیتونید این کارو انجام بدید. حالا برداشت آمریکا اینه که شما نباید مونوپولی داشته باشین، منم برای خودم یه راهی رو باز کردم. البته همه اینا رو متأثر کرده که عمان این کارو انجام داده، عمان که در شرایطی نیست که بخواد این کارا رو انجام بده، حفاظتشون هم کرده به این کارو انجام داده. اینجا مسئله است.
1: شما حملات به استانهای جنوبی و ساحلی ایران رو تا اینجا چطور ارزیابی میکنید و هدف غایی این حملات رو چه میبینید؟
0: آمریکا در وهله اول میخواد راه‌های مواصلاتی استان هرمزگان و تا حدی استان بوشهر رو به طرف ساحل قطع بکنه. به همین جهت مثلا برای نمونه اومده 6 پل رو در استان هرمزگان زده، پل‌هایی که منتهی میشده به بندر خمیر و توسنورستان بوده و به جای مختلف حتی راه آهن زده و ده‌ها و چند صد هدف دیگر رو در سراسر کرانه ایران در دریای عمان و در خلیج فارس کوبیده و همینطور نقاط دیگری رو هم مثلا در استان خوزستان، شادگان، اهواز، پایگاه هوایی امیدیه، بندر چابهار، مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر چابهار، بمپور در استان سیستان و بلوچستان، اینا رو کوبیده برای اینکه بخواد ضربه شستی به جمهوری اسلامی نشون بده. در این حال میگه که من میخوام جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنم، راه‌های مواصلاتی رو ببنده برای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه بیاد پای مذاکره.
1: اینجوری که من صحبتتون برداشت کردم، هدف کلی تضعیف ایران و کشوندن تهران به پای میز مذاکره است، درست فهمیدم؟
0: تقریبا همینجوره، یعنی شروع کار از ماده 5 و کاری رو که آمریکا کردش اونجاست و بعد از اون آمریکا میبینه که تو این تفاهم نامه‌ای که هست کلی باید امتیازات به ایران بده. اینو نمیشه از نظر دور داشت. حتی تو خود آمریکا هم ایراد گرفتن که به نظر میاد که این تفاهم نامه رو اصلا خود ایران نوشته داده دست جراد کوشنر و استیو ویتکاف و اینا هم امضا کردن، برای اینکه میبینه که بایستی برخی امتیازات رو بده. آمریکا بله میخواد مونوپولی رو از دست ایران در بیاره، تنگه هرمز آزاد بشه، یعنی به نحوی که همه کشتی ها بتونن رفت آمد خودشون ادامه بدن، و در این حال حالا که داره این کارا رو انجام میده میخواد امتیاز بگیره. ولی در نهایت ته تمام این صحبت ها، پایان این صحبت ها، وقتی که نگاه میکنیم ترامپ یه نکته رو تکرار میکنه اینجا اونجا و اون اینی که ما باید مذاکره بکنیم، یعنی میدونه که این نوع حملات که خسارت بسیار شدیدی به ایران وارد میکنه کارساز نخواهد بود و راه بایستی از راه دیپلماسی و گفتگو باشه. شما نمیتونید جلوی حمله سپاه پاسداران یا ایران رو به کشتی ها بگیرید، نه به طور 100%. این باید برای اینا مسجل شده باشه. حالا از ساحل نتونه این کارو بکنه، از استان فارس میتونه این کارو بکنه، این توان وجود داره. بنابراین همیشه میتونه یه اختلالی حتی در سطح کم به وجود بیاره که این تاثیر فوق العاده ای روی شرکت های بیمه و به طور کلی صاحبان کشتی میذاره و اختلال ایجاد میکنه.
1: با توجه به بسته شدن کامل تنگه هرمز از طرف ایران و این حملات نظامی که ادامه داره از جانب دو طرف، شما احتمال فرسایشی شدن این درگیری ها رو چقدر میبینید؟ این یک. و دو، اینکه سنتکام اعلام کرده تلفات آمریکایی ها در اردن رو، شما فکر میکنید که این چه تأثیری خواهد گذاشت؟
0: من فکر نمی کنم که ایران دست از حملات برداره، دستشو ببره بالا اونجوری که انتظار داره ترامپ که بیا تسلیم بشه. اینکه فرسایشی خواهد شد، بله، ادامه پیدا میکنه، بستگی داره به تاب‌آوری طرفین. جمهوری اسلامی اینجا از نظر تحمل ضربات و از نظر تاب‌آوری مقاومه. مقاومه یعنی اون درجهش بالاتره نسبت به آمریکا. برای اینکه تو آمریکا اگه 4 تا سربازش کشته بشه، علمشنگی که تو آمریکا به راه میفته فرق میکنه با اون چیزی که ممکنه در ایران بیفته. برای اینکه جمهوری اسلامی نظرش در وهله اول به موجودیت خودش و بقای خودشه، مردم زیاد همچین مسئله نیست. در هر صورت ایران با توجه به شرایط فعلی نمیتونه مثلا آمریکا رو از منطقه خارج بکنه، این امکان پذیر نیست. و در این حال آمریکا نمیتونه جمهوری اسلامی رو به شرایطی برسونه، به وضعی برسونه که این نتونه واکنش نشون بده در خلیج فارس، حالا به درجات مختلف. بنابراین هر دو طرف از وضعیت یکدیگر آگاه هستند. به همین جهته که ترامپ دنبال گفتگو است، جمهوری اسلامی هم از حرف مقامایی که ما میشنویم اینا هم دنبال گفتگو هستند، منتها شرایط در وضعیت فعلی ممکن نیست و در کوتاه مدت به باور من این امکان پذیر نیست، مگر اینکه بخوان ابتکارات دیگری به خرج بدن. کار دیگرش همون است که آمریکا میتونه رفتاری داشته باشه مثل اسرائیل در ارتباط با لبنان. شما آتش بس دارید، بعد آتش بس رو لغو میکنید، بعد تو حالت نه جنگ و نه صلح باقی میمونید و هر موقع هم دلتون خواست شروع میکنید به بمباران. آمریکا میتونه این کارو بکنه ولی نتیجه ای نمیرسه. در این حال هر چقدر فشار به جمهوری اسلامی بیشتر بشه، کار به جاهای باریک بکشه، به ویژه اگه موضوع موجودیتی پیش بیاد برای جمهوری اسلامی، اون وقت دست به هر کاری میزنه، از اون کارهای آخر زمانی.
2: حسین آریان کارشناس نظامی به پرسش‌های همکارم مهرداد میردامادی پاسخ می‌داد. اما در کنار تحولات میدانی، نشانه‌های اختلاف نظر در درون ساختار قدرت جمهوری اسلامی هم بیشتر از گذشته آشکار شده. همزمان با تشدید حملات آمریکا به ایران و پاسخ‌های متقابل تهران در تنگه هرمز و پایگاه‌های منطقه‌ای، شکاف بر سر ادامه جنگ یا بازگشت به مذاکره در داخل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بیش از همیشه به چشم میاد. تندروها از گسترش درگیری سخن میگن و منتقدان هشدار میدن که ادامه این مسیر پیش از هر چیز هزینه بیشتری رو بر جامعه ایران تحمیل خواهد کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
3: حملات آمریکا به ایران به ویژه جنوب کشور و حملات متقابل ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و پایگاه‌های آمریکا در منطقه و کشورهای عربی بار دیگر ایران و منطقه را در وضعیتی بحرانی و نامعلوم قرار داده است. در تازه‌ترین مورد، محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی مدعی شد آمریکایی‌ها فقط 48 ساعت فرصت دارند که به دیپلماسی بازگردند. او گفت پس از این زمان فرصت دیپلماسی به پایان می‌رسد و نوبت به جنگ بی‌امان خواهد رسید.
4: مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ را ادامه بدن، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه امنیت ندارن.
3: در کنار این تهدیدها و در شرایطی که معلوم نیست ایران در برابر آمریکا چه میزان توان نظامی و تاب‌آوری دارد، دو گرایش اصلی در داخل ساختار سیاسی کشور برجسته شده است. گروهی از تندروها که مخالف هر گونه تفاهم و مذاکره‌اند و بر طبل جنگ می‌کوبند و گروهی دیگر که نسبت به پیامدهای ادامه درگیری‌ها هشدار می‌دهند. در طیف نخست بخشی از نمایندگان تندرو به مجلس نه تنها مذاکره را شکست خورده می‌دانند، بلکه از احتمال گسترش دامنه جنگ سخن می‌گویند. امیرحسین ثابتی نماینده تندرو به مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده که حملات آمریکا به جنوب ایران و تخریب پل‌های مواصلاتی جنوب به احتمال زیاد مقدمه ی حمله زمینی به کشور است. این نماینده مجلس در این حال خطاب به مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف نوشته قرار بود با توافق با آمریکا آمریکا جنگ تمام شود و تحریم ها هم لغو شود، یا وعده تان را عملی کنید یا صادقانه بگویید تشخیصتان غلط بود و به گفته او دست فرمان فعلی را تغییر دهید. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است کل ناتو هم بیاید نمیتواند کنترل تنگه هرمز را بگیرد.
5: من با اطمینان خدمتتون عرض کنم که نه آمریکا، کل توان ناتو هم بیاد به کمک اینا نمیتونن کنترل تنگه هرمز رو از ما بگیرن، واقعا نمیتونن.
3: همزمان روزنامه تونرو کیهان در تیتر نخست روز شنبه خود با عنوان زیرساخت در برابر زیرساخت از مقام‌ها خواسته است که اسرائیل را هم به بانک اهداف اضافه کنند و تنگه باب المندب را نیز ببندند. در مقابل روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی از آنچه اوغلای قم خوانده خواسته است با تفرقه موجود قاطعانه برخورد کنند و تفرقه افکنان را همچون مجرمان جنگی مجازات کنند. مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه میگوید در دوران پس از خامنه‌ای یک جنگ قدرت داخلی در جریان است، رقابتی که هنوز عرصه سیاسی و ویژگی‌های آن به روشنی مشخص نشده است.
6: تا اکنون موافقان مذاکره به نظر من بر مخالفانشون تفوق داشتن، اما این تفوق خیلی تعیین کننده یا نهادینه شده نیست، به عبارتی لرزانه، به خصوص اینکه ما در دوران پس از علی خامنه ای قرار داریم و این دوران ویژگی هاش هنوز خیلی برای ما مشخص و روشن نیست، به عبارتی به علت اینکه حتی جانشین علی خامنه ای مجتبی خامنه ای هنوز وجود عینی نداره، به معنای اینکه فقط ما نوشته هاشو میبینیم، بعضا نه صدا نه تصویری ازش هست و این فقدان صدا و تصویر به نوعی در ساختار موازنه قدرت هم ابهام آفرینی میکنه. همه این مسائل رو من میخوام بگم که ما در یک دوران نامتعین از پس از علی خامنه ای سیر میکنیم و برای همین که همین است که یک جنگ قدرتی هم وجود داره حالا بین نیروهای رادیکال و حالا اینها رو طرفداران گفتمان انتقام و مذاکره ستیز میدونم و نیروهای پرگماتیست‌تر که تاکید دارن که به هر صورت تا ابد نمیشه به جنگ کرد و در نهایت باید با حتی خصمت هم به یک نوع توافق دست پیدا بکنید.
3: کامران قزنفری دیگر نماینده تندرو به مجلس که مخالف مذاکره و توافق است در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران با اشاره به اینکه اسمش را جنگ بگذارن یا نگذارن عملاً جنگ سوم شروع شده است. او گفته پزشکیان و قالیباف حاضر نیستند اعلام کنند تفاهم نامه با آمریکا عملاً نابود شده و به گفته او شجاعت و صداقت عذرخواهی از مردم را هم ندارند. در سوی دیگر کوروش احمدی دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل متحد به وبسایت اقتصاد آنلاین گفته در روزهایی که آتش بس ایران و آمریکا عملاً فروپاشیده و جنگ به سطح همه جانبه خود رسیده است، تنگه هرمز ارزش جنگ دوباره را ندارد.
7: تنگه هرمز کار خاصی ما نداریم که در ارتباط باهاش انجام بدیم. ایران موقعیتش به لحاظ ژئوپلیتیک بسیار ممتازه. در شرایط غیر جنگی یعنی ضرورتی نداره که ایران بخواد در مورد مسیرهای تردد ما سختگیری بکنه. باید به کشتی‌ها اجازه عبور بدیم. این که به صورت دائم متوقف بکنیم جز در شرایط جنگی امکان نداره برامون. آمریکا کمترین نیاز رو داره به تنگه هرمز. یعنی ما به خاطر تحریم آمریکا نمیتونیم کل تنگه هرمز رو به روی جهان ببندیم.
3: اما مخالفت با صلح و مذاکره به هشدارهای سیاسی محدود نمانده است. محمود نوویان دیگر نماینده تندرو به مجلس و مخالف مذاکره ایران و آمریکا در شبکه ایکس نوشته کسانی که وسط جنگ دم از صلح می‌زنند دنبال تسلیمند و آنها را بدبخت ها خطاب کرده است. اما جلال جلالی‌زاده نماینده سابق مجلس در شبکه ایکس هشدار داده و نوشته آقایان طرفدار تحریم و جنگ، کار زنان ایرانی به فروختن گیسوهایشان رسیده است. عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب و مدیر عامل پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز در مطلبی نوشته بیم آن می‌رود دو دستگی حکومت در جنگ و صلح با آمریکا به دلیل برتری سپاه ایران را ویرانه‌تر کند. او در ادامه از همه کنشگران، مردم به سطوح آمده و ناراضیان خواسته جنگ را محکوم کنند و حکومت را وادار به ادامه مسیر عقلانی تفاهم نامی اسلام آباد کنند. در حالی که بخشی از ساختار قدرت از جنگی گسترده تر سخن میگوید، مخالفان این رویکرد هشدار میدهند که ادامه درگیری پیش از آن که موازنه منطقه را تغییر دهد، هزینه بیشتری بر جامعه ایران تحمیل خواهد کرد. هنوز روشن است در کشمکش داخلی میان طرفداران جنگ و حامیان مذاکره کدام یک در تصمیم‌های بعدی حکومت دست بالا را پیدا می‌کنند.
2: همونطور که در گزارش همکارم وحید پوراستاد هم شنیدید، شکاف و سردرگمی در تصمیم گیری بر سر ادامه جنگ یا بازگشت به مذاکره با آمریکا در جمهوری اسلامی کاملا هویداست. مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی هم در بیانیه منتسب به خودش از مقاومت و مقابله با آمریکا گفته. چهره های تند رو از لزوم درگیری بیشتر سخن میگن و در مقابل مصالحه جویان درباره پیامدهای تقابل هشدار میدن. همکارم بنیامین صدر در گفتگو با مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، ابتدا از او پرسیده که این شکاف و سردرگمی رو چگونه ارزیابی میکنه؟
8: تصور من این است که به خاطر نقش که نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه به صورت سنتی در جمهوری اسلامی ایفا میکرده، بخشیش هم به خاطر ایراد و نسبی که این نهاد از سنت سیاسی ایرانی میبره، شخص ولی فقیه و این نهاد نقش محوری داشته در همه این سالها در انفجام بخشیدن و پیوند برقرار کردن میان بخش‌های مختلف قدرت. حالا این پیوند خورده در جمهوری اسلامی با اساساً تعارضای ساختاری حقوقی که در این سیستم وجود داره و شخص ولی فقیه بوده که همیشه اینها رو حل و فصل می‌کرده، به علاوه پراکستگی کانون‌های موازی قدرت در ایران، اینا همه دست به دست هم داده تعدد مراکز قدرت اقتصادی، مراکز قدرت سیاسی، حقوقی، همه و همه انباش شده بر روی هم و در یک لحظه تاریخی یعنی 9 اسفند با قسمت قهری ولی فقیه از عرصه سیاسی ایران، یعنی عملیاتی که ایالات متحده و اسرائیل انجام دادن و در دقایق اول حذف کردن علی خامنه ای رو، که یک بار نظام سیاسی و یک خلأ قدرتی مواجه شده، نخ تصمیمی که پیوند میداده اجزای مختلفش رو یک بار پاره شده، کرتسته شده و ما شاهد این واگرایی هستیم. من بعید میدونم این واگرایی ناشی از یک تقسیم نقش هماهنگ شده و دارای یک پشتوانه سیاسی ناشی از یک عقلانیت و اشباع سیاسی، تقسیم سیاسی باشه در پشت پرده. من فکر میکنم که در نتیجه همین ساختاری که ما باهاش برو هستیم، پدیده‌ای به نام جمهوری اسلامی که امکان هماهنگی رسیدن به اجماع و تصمیمات سیستمی رو
9: خب با این حساب پس الان نقش مجتبی خامنه‌ای چه میشه؟ یعنی اگر در قید حیات باشه اینجوری که اعلام میشه، آیا تواناییش رو نداره که بتونه یک انسجامی ببخشه به این نظرها؟
8: ببینید، اولین مسئله و مهمترین چالش که باهاش مجتبی خامنه‌ای مواجهه این غیبت اوست. ولایت فقیه و ولی فقیه اساساً بنا بود مشکل غیبت از منظر بخشی از نهاد روحانیت حل بکنه و ولی فقیه حاضر در میدان در بزنگاه ها می آمد. شما خاطرتون هست در مقاطع مختلف در همین جمهوری اسلامی در بحران های رنگارنگ داخلی و خارجی که جمهوری اسلامی باش دست و پنجه نرم کرد، از روح الله خمینی بگیری تا علی خامنه ای، رهبر فقیه یا ولی فقیه، اولین قدمی که برمی داشت حضور بود در یک به اصطلاح سخنرانی عمومی، سخن گفتن با افکار عمومی و پایگاه رأی جمهوری اسلامی، مجاب کردن اونها و رهبری کردن اونها، با جامعه به هر حال صحبت کردن حتی با اون مخالفان هم و انسجام بخشیدن به اردوگاه خودی. وقتی رهبری غایبه مثل مجتبی، حالا به هر دلیل یا در قید حیات نیست یا با آسیبیدگی شدید مواجه، یا اینکه به خاطر ملاحظات امنیتی اصلا الان در صدد این نیستم که گمان زنی بکنم، ولی به هر علتی نتواند بخش مهمی از اون نقشی که به لحاظ سنتی و تاریخی در نظر گرفته شده است برای رهبر، برای رهبران به صورت عام، یعنی شما الان در آمریکا باشید رئیس جمهور عیبش بزنه برای مدتی، یک جایگاه حقوقی در نظر گرفتن مثل وایس پرزیدنت برای اینکه او بیاد با نیشن، با امت، با ملت صحبت بکنه. ولی در مورد ولایت فقیه ما همچین چیزی نداریم. ما در غیبت ولی فقیه تعدد کانونهای قدرت داریم. شما ببینید این بلوکی از مثلث علی خمینی در روزهای اخیر، علی خمینی، مصطفی خامنه‌ای و علیرضا عرافی، یه بلوک دیگری محمد خاتمی است و مجمع مدرسین و محققین حوزه میخوم که دیروز در حمایت از او بیانیه داده، یه کانون دیگری است حسن روحانی و با این آشفتگی یک بخش دیگه هم سپاه بازدارانه که خب اونم درش چند دستگی وجود داره، یک دست قائل به تقابل آخرالزمانی، یعنی دست که جمع کردن اینا جز درسایی اون لیدرشپ و رهبری ممکن نیست. بخشش اساسا برمیگرده به مسئله امر سیاسی و اقتضائات امر سیاسی، یه بخش دیگه برمیگرده به نوع خاصی از حکمرانی، مدل خاصی از حکمرانی که در جمهوری اسلامی همه این سالها با همین جهت من فکر میکنم غیبت مشتبه خامنه‌ای بخش مهمی از مسئله است. بخش دیگر مسئله این است که نسل اول انقلاب که هنوز در قید حیات کارگزاران اون نسل حاضر به تمکین کردن به تصمیمات یک فرد بی تجربه برکشیده شده در نتیجه یک سازوکار غیر شفاف در طی همین سازوکاری که در مجلس خبرگان اتخاذ شده در هفته اول بعد از حضرت علی خامنه‌ای نیستن. یعنی اگه او بیاد هم اون کانونهای قدرت و اون کارگزاران نسل اول انقلاب همسال حسن روحانی و دیگران به این سادگی حاضر به تمکین به یک چهره برکشیده شده در اقتضاعات مرحله اضطرار نیستن. بریت با اینکه گفته بود علل اصول، اما خب شعام ظاهرا رأیش مخالف بوده، یعنی رأی نمایندگان بلوک نظامی هم حتی مخالف بوده با رأی مشتبه خامنه‌ای. و همین جهت من فکر میکنم بخشش معلول غیرت اوست، بخشش هم معلول عدم تمکین کارگزاران نسل اول انقلاب و نمیتونن کار کنن با کسی مثل مشتبه خامنه‌ای و با مشخصات و مختصات.
9: پس با این حساب میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که این تعدد کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی به خصوص پس از کشته شدن علی خامنه ای، این در واقع یک پدیده واقعی هست و اینها نمیتونن همدیگر رو به نوعی خونسا بکنن. یعنی اینجا یک کشمکشی بر سر تقابل با آمریکا یا سازش با آمریکا پیش میاد، درسته؟
8: بله، مسئله ناتوانی نظام در رسیدن به تصمیم واحد و اجماع. بله، منتها فرقی که با دوران علی خامنه ای داره به باور من این است که در دوران علی خامنه ای تاکتیکایی رو اتخاذ میکرد که در عین اینکه مذاکره نمیشد، یعنی شما نمیتونستید به اجماع برسید بر سر مصالحه با آمریکا، اجماعی شکل نمیگرفت چون اراده او این بود که اجماع اتفاق نیفته، مصالحه اتفاق نیفته، در عین حال هم تدابیر رو اتخاذ میکرد که به جنگ نرسید. اما الان اون ترمز اون قطار که علی خامنه ای بود حضور نداره، بنابراین نتیجه این کشمکش ها دوره های متناوب در یک مقطعی یک بلوک فائق میاد بر اون بلوک دیگه، مثلا بلوک تکنوکرات که ملاحظات میدانی داره، محدودیت های حکمرانی رو درک میکنه، محدودیت اقتصاد، همون جنایی که آقای ونس بهشون میگه پراگماتیست های جمهوری اسلامی، عملگراهای جمهوری اسلامی، من بهشون میگم بقا طلبان تعاملگرای جمهوری اسلامی. اینا خب بر اون اساس در یه مدتی دیکته میکنند اراده خودشون رو، تمام اینکه کردند و تفاهم نامه امضا شد، اما از عهده حذف یا مدیریت کانون موازی قدرت در بلوک نظامی در بلوک روحانیت بر نمیان و اونا اهرمای خودشون رو دارن برای اینکه به اصطلاح باطل و سحر نسخه طرف مقابل بشن و این کشمکش‌ها و جنگ اتفاق افتاد، تمام اینکه دیدیم نفتکش‌ها رو در زنجیر هرمز هدف قرار دادن. این بالا و پایین ها، این کش و قوس ها به همین ترتیب به نظرم در کوتاه مدت میتونیم انتظار داشته باشیم ادامه پیدا کنه و معلول حذف علی خامنه ای ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدن به اجماع چه در مورد جنگ چه در مورد صلح خواهد.
2: مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا به پرسش های همکارم بنیامین صدر پاسخ میداد. اما جنگ فقط پیامدهای سیاسی نداره، بلکه خسارت های اون بر میراث فرهنگی ایران هم تاثیر گسترده ای گذاشته. معاون وزارت میراث فرهنگی تاکید کرده که در جنگ 40 روزه نزدیک به 150 اثر تاریخی و فرهنگی در مناطق مختلف ایران آسیب دیدند و هزینه مرمت اونها حدود 10,000 میلیارد تومان برآورد میشه. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم جمشید زند.
10: معاون وزارت میراث فرهنگی اعلام کرده است از 149 اثر تاریخی و فرهنگی آسیب دیده در جریان جنگ 40 روزه تنها 38 اثر در مالکیت این وزارتخانه است، اما 111 بنای دیگر در اختیار نهادهایی از جمله نیروهای نظامی، سازمان اوقاف، شهرداری ها و بخش خصوصی قرار دارد. علی دارابی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است به دلیل ملاحظات نظامی تا کنون امکان بازدید میدانی از برخی از این بناها فراهم نشده و به رغم امکان دسترسی به برخی موارد در دو هفته اخیر به دلیل تداوم شرایط امنیتی در مناطق جنوبی کشور تیم‌های مرمتی هنوز نتوانستند از آنها بازدید کنند. به گفته علی دارابی، وزارت میراث فرهنگی در حال تهیه نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروهای مسلح است تا از آنها بخواهد در شرایط صلح مخازن سوخت و دیگر تأسیسات پرخطر از حریم آثار تاریخی و موزه ها منتقل شوند. او تأکید کرده که برای حفظ و تداوم حیات بناهای تاریخی نباید چنین تأسیساتی در مجاورت آثار فرهنگی مستقر باشند. معاون میراث فرهنگی همچنین از بی نتیجه ماندن تلاش های بین المللی برای جذب کمک جهت مرمت آثار آسیب دیده خبر داده و گفته است این وزارتخانه تا کنون بیش از 17 مکاتبه با نهادهای از جمله یونسکو انجام داده، اما نتیجه این رایزنی ها ناامید کننده بوده است. به گفته او یونسکو اعزام کارشناسان و ارائه کمک را به برقراری امنیت و بازگشایی مسیرهای هوایی مشروط کرده است. علی دارابی همچنین در پاسخ به این پرسش که برخی کشورها نظیر چین قرار بود برای مرمت آثار آسیب دیده در جنگ به ایران کمک مالی کنند گفته است با وجود ملاقات با سفیر چین و پیگیری از طریق ائتلاف حفاظت از میراث فرهنگی هنوز کمکی دریافت نشده است. به گفته این مقام دولتی، سازمان برنامه و بودجه وعده اختصاص 1600 میلیارد تومان برای مرمت آثار آسیب دیده را داده است، اما این اعتبار هنوز پرداخت نشده و وزارت میراث فرهنگی ناچار شده بخشی از هزینه‌های اولیه را از بودجه داخلی خود تأمین کند. این در حالی است که برآورد وزارت میراث فرهنگی از هزینه مرمت آثار آسیب دیده در جنگ معادل 10000 میلیارد تومان است که به گفته علی دارابی بیش از بودجه دو سال این وزارتخانه است. معاون میراث فرهنگی در این حال از پایان عملیات مرمت اضطراری شماری از بناها و موزه ها از جمله کاخ گلستان، کاخ سعدآباد، موزه آبگینه، موزه هنرهای معاصر، ساختمان مرکزی وزارت میراث فرهنگی، مسجد اعظم قم و چند اثر تاریخی در استانهای اصفهان، زنجان و آذربایجان غربی خبر داده و گفته است مرمت تعدادی دیگری از بناها در استانهای کردستان، همدان و آذربایجان شرقی ادامه دارد. وزیر میراث فرهنگی در 26 فروردین اعلام کرده بود که در جریان جنگ 40 روزه 140 آثار تاریخی در 20 استان ایران آسیب دیدند. از جمله 63 اثر در تهران، 23 اثر در اصفهان و 12 اثر در کردستان. او همچنین میزان خسارت وارد شده به آثار تاریخی را حدود 7500 میلیارد تومان و خسارت صنعت گردشگری را حدود 3000 میلیارد تومان برآورد کرده بود. آمار جدید اعلام شده از سوی معاون میراث فرهنگی نشان می‌دهد شمار آثار آسیب دیده اکنون به 149 بنا افزایش یافته و برآورد هزینه مرمت آنها نیز به 10000 میلیارد تومان رسیده است.
2: گزارش همکارم جمشید زند رو در مورد خسارت‌های جنگ بر میراث فرهنگی ایران شنیدید.
11: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
2: ساعت 12:41 به وقت ایران هست و حالا فرصت داریم که از جنگ بپردازیم به صحنه متفاوت که قرار هست در یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان رخ بده. یک اجرای خبرساز برای ایران امروز ساعت 10:30 شب وقت ایران در فینال جام جهانی 2026. بیژن مرتضوی نوازنده، آهنگساز و خواننده ایرانی مقیم لس آنجلس در کنار شماری از چهره‌های بزرگ موسیقی جهان قرار در برنامه هنری این رویداد بزرگ حضور پیدا کنه. جام جهانی 2026 در شرایطی به دیدار نهایی خودش رسیده که جنوب ایران، یکی از خاستگاه‌های فوتبال کشور، روزهای دشواری رو در پی حملات آمریکا سپری می‌کنه و حالا در آستانه فینال حضور بیژن مرتضوی در برنامه هنری این رویداد قرار نام ایران رو در یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیونی جهان مطرح کنه. بیژن مرتضوی در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از چند و چون این حضور و همینطور حال و هوای جام جهانی گفته.
12: سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم هر جای جهان که هستن. آرزوی سلامتی براشون میکنم، آرزوی آسایش میکنم براشون. شاید یه مقدار سخت باشه به دست آوردنش در این روزهای بسیار بسیار بحرانی، ولی خوب آرزوست دیگه. منم این آرزو رو برای هموطنهای خودم میکنم، عزیزای خودم میکنم. همینطور خدمت شما، والا ماجرایی نداشت. ما بودن دو سه ماه پیش آقای کریس مارتن که یک نوازنده، یک آهنگساز خواننده بسیار معروف و محبوب هستند، با مدیریت من تماس گرفتن و صحبت ها رو شروع کردن. به حال هم خواننده هستن هم آهنگساز و نوازنده، مثل آقای کریس مارتین یا مثل خود من یا مثل آقای مارتیک یا آقای شبای زده. اینا کسانی هستیم که علاوه بر کار خوانندگی خوب تو کار آهنگسازی و نوازندگی هم هستیم، بیشتر از حال و احوال موزیسین های دیگه خبر داریم و ایشون هم مستثنا نبودن و به هر حال بر تشخیص خودشون و اون گلوبال سیتیزن، به صدا مؤسسه گلوبال سیتیزن تماس گرفتن و بعد به هر حال به اینجا رسید که من باید می اومدم و در این امر مهم و بسیار بسیار بزرگ شرکت می داشتم که خیلی هم استقبال کردم و بسیارم باعث افتخار من هست. به هر حال سعی کردم که همیشه یه دستاوردی داشته باشم، جایگاه هایی رو معرفی کنم به هموطنانم که لیاقتشون رو داشته باشه و راحت باشن به هر حال به اندازه شخصیتشون جاهای خوب رو به هر حال برنامه براشون اجرا بشه و به این ترتیب بود که به هر حال راه پیدا کردیم و کارمون رو شروع کردیم و خدمتتون عرض کنم یه سری مسائل رو متاسفانه یا خوشبختانه نمیتونم عرض بکنم به خاطر اون محرمانه بودن قرارداد و اون مسائلی که قراره که در بازی فینال به صورت سورپرایز باشه که این مستثنا نیستم، ولی برسوار در خدمتتونم اگر چیزی بسیارم جواب بدن که حتما.
13: خواهش میکنم. حالا از اون اخباری که اومده بیرون، یعنی اون چیزی که در دسترس هست، خب یه قسمتش رو شما نمیتونیم بگید، یه قسمتش بیرون اومده، مثلا ترکیبی که ازش صحبت میشه، خب ترکیب خیلی متفاوت و جذابیه و این ترکیب چگونه در کنار هم قرار میگیره؟ مثلا از خانم شکیرا صحبت شده، از خانم مدونا صحبت شده، از گوستاو دودامل صحبت شده که خب یک رهبر ارکستر موسیقی کلاسیک برجسته است. اینها، این ترکیب و شما در میون این ترکیب به عنوان یک موزیسین ایرانی، یک موسیقیدان ایرانی، چجوری اینها با هم دیگه هماهنگ میشن و قراره که ما شنونده چه موسیقی باشیم؟ آیا این امکانش هست بگید که چه موسیقی رو حالا در چه سبکی در چه شیوه‌ای قراره بشنویم؟
12: خب چیزی که میتونم براتون برسونم اینه که اولا این نوع وقایع هنری در آمریکا در 60-70 سال گذشته روند داشته، هر ساله در بازی‌های سوپر بول که مثلا فوتبال خود آمریکایی‌ها هست، بلکه که آمریکایی‌ها با دست و پا با هم دیگه بازی میکنن، هم دست دخیل هم پا،
13: همه کاری میکنن توش به هر
12: حال. آره، اون توی این 60-70 سال گذشته هر ساله این انجام میشه، بسیار پربیننده است، بسیار پرهزینه است و اینا این کارو میکنن، یعنی بین دو نیمه‌شون که البته فکر کنم 25 دقیقه باشه، 10 دقیقه 11 دقیقه 15 دقیقه برنامه هنری میذارن. چند سال شادروان مایکل جکسون نابغه در شرکت کرد، خیلی هنرمنده زیادی شرکت کرده و هر سال این کار انجام میشد. این کار برای فوتبال به اصطلاح اینترنشنال که ما بهش میگیم فوتبال، اونا میگن ساکر، انجام نمیشده برای که خب رسم نبوده، ولی خب امسال چون این مسئله در آمریکا داره انجام میشه، بازی های فینال آمریکا، برای اولین بار داره این کار رو انجام میده و یه برنامه هنری بین دوتا نیمه اجرا میکنه، با در نظر گرفتن این که خب نیمه این نوع فوتبال 15 دقیقه بیشتر نیست، سری در عرض چند دقیقه باید این سری مسائل یه سری هنرنمایی انجام بشه و من هم در کنار ارکستر فیلهارمونیک نیویورک دارم برنامه اجرا میکنم، یعنی که به رهبری گوستاو و ددمال هست که یکی از بزرگترین و بهترین خدمتون هستم رهبرهای جهان هستش که شون رهبری ارکستر رو به عهده دارن. البته من کانسرت مایست هستم، یعنی شف ارکستر هستم نفر اولم و دیگه تا همین حد میتونم خدمتون عرض بکنم دیگه.
13: یعنی ما باید شاهد این باشیم که شما رو تک نوازیتون رو اونجا بشنویم یا شما در خدمت ارکستر هستید یا نه واقعا یک تک نوازی دارید و این تک نوازی قاعدتا نباید ایرانی هم باشه دیگه، یعنی چیز ایران.
12: خیر خیر، من حالا شما سوال کرد، من عرض کردم چون شایعات هم زیاد شد، یکی میگفت نمیدونم بیژن اشوره میزنه فلانی میرخصه باشه یا دوند میخونه فلانی میرخصه،
13: خدا خدای مستون و خیلی ها میگفتن، میگفتن اونجا بزنه خدا خدای مستون.
12: برای خود شما فکر بکنید 200 خورده کشور در جهان وجود داره، 10 دقیقه هم بیشتر وقت نیست، 10 دقیقه و 7-8 هنرنمایی مختلف، شما یعنی تقسیم، یه تقسیم ساده ریاضی بکنید، یه دقیقه و نیم، یه دقیقه، اینا بیشتر طول برنامه هیچ کس نیست، در نتیجه جایی برای این مسئله نیست. و پیشتر هم عرض کردم که من در کنار ارکستر فیلهارمونیک هستم دیگه، فکر میکنم جواب به اندازه کافی داده باشم دیگه.
13: ولی دیگه حالا قطعه رو تو نمیتونیم بگیم که چه فضایی داره با اینا، ولی ما شاهد همون حضور شما هستیم با همون ویالون سفید، درسته؟ یعنی اون ویالون سفید جدا نمیشه از شما
12: انشالله، با امید خدا. و به هر حال من اگر اونجا با میسادم هم برام باعث افتخار بود، ولی خب حالا دیگه نه تنها در ارکستر فیلهارمونیک هستم، بلکه کانسرت مایستر هستم، یعنی شف ارکستر هستم در نتیجه، خدا رو شکر.
13: خب یه مقدار میخواییم توضیح بدین در مورد همین نقشی که ایفا میکنی برای مخاطبی که اصولاً شاید آشنا نباشه با جایگاهی که شما الان توی ارکستر دارید و در کنارش حضور دارید.
12: باش بگم، من به صورت کلی عرض میکنم در تمام جهان ارکسترهای کلاسیک دنیا عرض بفرمید که 80 نفرن، 130 نفرن یا 86 نفرن، هر چقدر که هست، یه سری ویولون هست به نام ویولون یک، یه سری ویولون هست به نام ویولون دو، بعد ویولا هست، بعد چلو هست، یعنی اون ویولون سل، کنترباس، نمیدونم براس، حالا ترومبون، ترومپت فلانی ها. اینها به صورت گرد نیم دایره دور رهبر هستند و معمولاً تعریفش بر اینه که شف ارکستر کسیه که اولین ویولون دست چپ رهبر خواهد بود که حکم شف ارکستر رو داره، یعنی اگر صحبتی چیزی بشه، تغییری در نوت بشه بین رهبر و همون کانسرت مایست، یعنی همون ویولون یک، رد و بدل میشه و ایشون میرسونن به بقیه ارکستر، راهنمایی میکنن که بقیه ارکستر هم از خواسته رهبر با خبر بشن و اجرا بشه. این تعریف کلی شف ارکستر هستش. برنامه ایه که ارکستر فیلهارمونیک نیویورک درش وجود داره و یه سری خواننده دیگه. حالا یه 36 ساعت شما صبر کنید، اندرو شیگر بسید همان میبینید قرار نیست چیز خیلی ساسی انجام بشه، یک چیز هنری دقیقیه. حالا توی زمین چه اتفاقاتی میفته؟ تا به حال اتفاقی نیفتاده در جهان، در جاهای مختلف جهان. این بار چون آمریکاست، به هر حال خواسته خودشی خود به هر حال خودشیرینی بکنه، ما هم به اصل خاص خدا بوده که در این برنامه بتونیم شرکت داشته باشیم و یکی از بهترین به هر حال نتایجی باشه که من در عرض این همه سال کارهای هنریم داشتم.
13: احساس خودتون چی از اینکه تو این واقعه هستید و شما انتخاب شدید برای اینکه در این شب به یاد ماندنی به هر حال به اجرای موسیقی بپردازید، در این یعنی روز به یاد ماندنی، در این رویداد به یاد ماندنی؟
12: همیشه سعی کردم که تمام هم‌مقام من در این چند 40 سال فعالیت هنری خارج از ایرانی بوده که جاهای خوبی رو، جاهایی که دسترسی ایرانی بهش سخت بوده رو بهش دسترسی پیدا کنم که در شأن مقام ایرانی باشه، جای خوب برن برنامه اجرا کنن، مردم جای خوب برن برنامه نگاه کنن. و به هر حال خدا رو شکر به دستاوردهای خوبی هم رسیدم که همونجور که اگهتون باشه چندین سال پیش، 30 و چند سال پیش اولین بار در یک تئاتر که برنامه اجرا کردم، آرزو کردم که یه روز تمام در تمام سالن‌های بزرگ جهان برای هنرمندان ایرانی باز بشه و شد، و شد واقعا. الان هم که در یه همچین واقعی بسیار بسیار، یعنی بزرگ به نظر من بزرگترین واقعی جهانی، مسابقه فینال فوتبال همین چیز بین‌المللی، در اینجا جا پیدا کردم و آرزو میکنم روزی روزگاری بشه که بچه های همکارم ایرانی ها، حالا از داخلی و از خارجی کشور فرق نمیکنه، ایرانی ایرانیه، سعی خدا میکنم که به صورت سعی خودم رو کردم که انشاءالله این راه باز بشه و ایرانی ها حضور بیشتری داشته باشن، پر رنگ تر باشه حضورشون. با امید خدا شروعشه، عرض کردم باید یه مقدار صبر داشت، عجله نباید کرد، درست میشه همه چی. بعدی که مملکت ما یه خود روی آرامش ببینیم، مردم طفل معصوم، واقعا مردم بیگناه و نازنین، یه خود آسایش داشته باشن.
2: میشنه مرتضوی به پرسش های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. اما متن کامل این گفتگوی 17 دقیقه‌ای رو میتونید در برنامه کافه فردای امروز بشنوید که حدود 17 دقیقه دیگر از رادیو فردا پخش زنده یا اون آغاز خواهد شد. اما در پایان نگاهی کنیم به آینده بزرگترین رقابت فوتبال جهان. جام جهانی 2026 به ایستگاه پایانی خودش رسیده و بسیاری از تیم‌های ملی از همین امروز که قرار فینال برگزار بشه برنامه‌ریزی برای حضور در جام جهانی 2030 رو آغاز کردن. رقابت‌هایی که همزمان با 100مین سال برگزاری جام جهانی به میزبانی 3 کشور اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار خواهد شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فریده امین.
14: جام جهانی 2026 در آمریکا و کانادا و مکزیک در حال برگزاری، اما شاید برای بعضی ها این جام تمام یافته تلقی شده و نگاهشون به چگونگی برگزاری جام‌های بعدی باشه، به خصوص برای میزبان‌های دورهای بعدی. مهمترین جام دهه‌های اخیر در سال 2030 در اسپانیا، پرتغال و مراکش که مصادف با 100مین سالگرد این رویداد جهانی، 4 سال بعدتر هم در عربستان سعودی. وقتی نخستین جام جهانی فوتبال در سال 1930 در اوروگوئه برگزار شد، کمتر کسی تصور میکرد که یک قرن بعد میزبانی این مسابقات به موضوعی فراتر از ورزش تبدیل بشه. موضوعی که سیاست، اقتصاد، توسعه زیرساخت‌ها، گردشگری و حتی جایگاه بین‌المللی کشورها رو تحت تأثیر قرار میده. در دهه‌های نخست تاریخ جام جهانی، تقریباً تمام میزبانی‌ها میان اروپا و آمریکای جنوبی دست به دست می‌شد. اما از آغاز قرن 21 فیفا تلاش کرد فوتبال رو به مناطق جدید جهان ببره، از آسیا و آفریقا گرفته تا خاورمیانه. اولین نقطه عطف جام جهانی 2002 بود، رقابتی که برای نخستین بار در آسیا و به میزبانی مشترک ژاپن و کره جنوبی برگزار شد. بعداً در سال 2010 نوبت به آفریقا رسید و آفریقای جنوبی نخستین کشور آفریقایی شد که میزبان جام جهانی شد. در سال 2022 نیز قطر نخستین کشور عربی و خاورمیانه‌ای بود که این رقابت‌ها را برگزار کرد. این پرسش از همان زمان مطرح شد که آیا اعطای میزبانی به مناطق جدید واقعاً به رشد فوتبال آن کشورها کمک کرده؟ در مورد ژاپن و کره جنوبی پاسخ تا حد زیادی مثبت بود. هر دو کشور بعد از جام جهانی 2002 سرمایه‌گذاری بیشتری در فوتبال حرفه‌ای انجام دادند و لیگ‌های داخلی اونا توسعه یافت. فوتبال توی این کشورها محبوب‌تر شد و تیم‌های ملیشون به صورت ثابت در جام‌های جهانی شرکت کردند. در آفریقای جنوبی نیز زیرساخت‌های ورزشی و حمل و نقل بهبود یافت، اما بسیاری از ورزشگاه‌های ساخته شده پس از پایان مسابقات با کاهش استفاده و هزینه‌های سنگین نگهداری روبرو شدند. اکنون نگاه‌ها به جام جهانی 2030 و 2034 دوخته شده است. دو تورنمنتی که احتمالاً مسیر آینده فوتبال جهان را مشخص می‌کنند. جام جهانی 2030 به مناسبت 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی ساختاری بی‌سابقه خواهد داشت. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش خواهند بود. در این حال برای بزرگداشت 100 سالگی جام جهانی 3 مسابقه ویژه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار خواهد شد. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 6 کشور و 3 قاره برگزار می‌شود. این تصمیم پس از پیشنهاد مشترک کنفدراسیون‌های اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی و تایید فیفا نهایی شد. در ابتدا چند طرح مختلف مطرح بود. اسپانیا و پرتغال سالها روی یک پرونده مشترک کار کرده بودند. بعدها مراکش نیز به این طرح پیوست. همزمان کشورهای آمریکای جنوبی به ویژه اوروگوئه، آرژانتین، شیلی و پاراگوئه نیز امیدوار بودند به دلیل اهمیت تاریخی سال 2030 میزبانی کامل مسابقات را به دست بیارند. در نهایت فیفا راه حلی میانه انتخاب کرد. میزبانی اصلی به اسپانیا، پرتغال و مراکش رسید و 3 مسابقه افتتاحیه و جشن 100 سالگی به آمریکای جنوبی واگذار شد. اما شاید جنجالی ترین تصمیم مربوط به جام جهانی 2034 باشه. پس از اعلام ساختار میزبانی 2030، فیفا اعلام کرد که تنها کشورهای عضو کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه میتونن برای میزبانی سال 2034 نامزد شن. اندکی بعد عربستان سعودی اعلام کرد قصد داره نامزد میزبانی بشه و در نهایت تنها پرونده رسمی باقی مونده برای این رقابت ها شد. در دسامبر 2024 فیفا رسما عربستان سعودی را به عنوان میزبان جام جهانی 2034 انتخاب کرد. منتقدا میگن روند انتخاب میزبان 2034 بسیار سریع و بدون رقابت واقعی انجام شده. برخی نهادهای حقوق بشری نیز نگرانی‌هایی درباره شرایط کارگران مهاجر و مسائل حقوق بشری مطرح کردند. در مقابل مسئولان عربستان میگن این مسابقات بخشی از برنامه چشمانداز 2030 این کشور برای تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه گردشگری و ورزشه. اما تجربه های گذشته نشون میدن که موفقیت یک جام جهانی تنها به برگزاری مسابقات وابسته نیست. اون چیزی که اهمیت داره استفاده بلند مدت از ورزشگاه ها، توسعه فوتبال پایه، سرمایه گذاری در لیگ های داخلی و افزایش مشارکت جوانان در ورزشه. در نهایت پرسش اصلی اینه: آیا جام جهانی صرفاً یک جشن یک ماهه فوتباله یا میتونه میراثی ماندگار برای کشور میزبان هم به جا بذاره؟ پاسخ این پرسش رو شاید نه در روز فینال، بلکه سالها پس از خاموش شدن نور ورزشگاه ها بشه پیدا کرد.
2: گزارش همکاران فرید امین رو شنیدید در مورد جام جهانی 2030 که قرار هست به میزبانی کشورهای اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار بشه. اما آخرین خبر این که رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که هومن جوکار، مدیر سابق پروژه بین‌المللی حفاظت از یوز پلنگ آسیایی، و سپیده کاشانی، کارشناس و فعال حیات وحش که 10 تیر ماه بازداشت شده بودند، آزاد شدند. این دو فعال شناخته شده حیات وحش کشور پیش از این هم در سال 96 بازداشت و در فروردین ماه 1403 مشمول عفو عمومی شده بودند، اما در ابتدای ماه جاری مجددا در تهران همراه با ضبط وسایل الکترونیکی دستگیر شدند. تا زمان اعلام خبر آزادی این افراد هیچ گونه جزئیات یا اتهام رسمی تایید شده ای از سوی مرجع قضایی در مورد علت بازداشت موقت اونها رسانه‌ای نشده. میریم که به پایان این بخش از پوشش خبری رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مجد از شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همراه بمونید با کافه فردا تا ساعت 2 بعد از ظهر که یک بار دیگه من با شما خواهم بود.
15: ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ میگوید دو سرباز آمریکایی در راه خدمت به کشور کشته شدند. کویت و بحرین اعلام کردند سامانه‌های پدافندی پرتابه‌های ایرانی را رهگیری کردند. و ولادیمیر زلنسکی خبر داد که روسیه یکی از گسترده ترین حمله های موشکی به کیف را انجام داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به خبر کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن به دلیل حمله موشکی سپاه پاسداران گفت که کشته شدن این دو سرباز هرچند غم‌انگیز، اما در خدمت به کشور اتفاق افتاد. رئیس جمهور آمریکا شنبه شب در یک گفتگوی رسانه‌ای با نیوز نیشن این واقعه را بسیار غم‌انگیز توصیف کرد و بار دیگر گفت هرگز به ایران اجازه نمی‌دهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. ارتش آمریکا 8 شب متوالی است که به مواضع نظامی و جنوب ایران حمله می کند. روز شنبه حمله های تلافی جویان ایران به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک سرباز دیگر انجامید. در پاسخ به حمله های آمریکا همچنین سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی بارها به خاک کشورهای عربی منطقه و پایگاه های آمریکا در این کشورها موشک زدند. در همین حال ارتش کویت یک شنبه در بیانیه از ادامه حمله های نظامی جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد که سامانه ضد هوایی کویت از صبح یک شنبه فعال است. آنطور که در این بیانیه آمده، این سامانه در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی فعال شده است. همزمان خبرگزاری فرانسه نوشته که در پی ظاهر شدن موشک‌های ایران در آسمان، صدای آژیر در شهر کویت بلند شد. همچنین یک شنبه همزمان با تبادل حمله‌های هوایی ایران و ایالات متحده، آژیرهای حمله هوایی در بحرین هم به صدا درآمد. وزارت کشور بحرین در بیانیه‌ای خبر داد که دفاع هوایی بحرین حمله ایران را رهگیری کرد. وزارت کشور بحرین همچنین از شهروندانش درخواست کرد آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان امن بروند. کویت و بحرین از جمله کشورهای عربی خلیج فارس هستند که به ویژه در یک هفته گذشته هدف حمله نظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. اما یک گروه مخالف کرد ایرانی هم اعلام کرد در حمله پهپادی به اردوگاه این گروه در نزدیکی اربیل 8 تن از اعضای آن زخمی شدند. ادیب خلدیان از مسئولان حزب آزادی کردستان PAK به خبرگزاری فرانسه گفت این حمله بامداد یک شنبه انجام شده و نیروهای ایرانی را عامل آن دانست. پیشتر نیز در حمله‌های منتسب به جمهوری اسلامی 9 عضو حزب کمله کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق کشته شده بودند. اقلیم کردستان عراق در جریان تنش‌های اخیر منطقه به دلیل حضور نیروهای آمریکایی، شرکت‌های نفتی خارجی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی هدف حمله‌های متعدد قرار گرفته است. مقام های اقلیم کردستان جمهوری اسلامی را به انجام این حمله ها متهم می کنند، اما تهران تا کنون به طور رسمی مسئولیت این حمله ها را نپذیرفته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد روسیه بامداد امروز یک شنبه یکی از گسترده ترین حمله های موشکی بالیستیک خود به کیف را انجام داده است. به گزارش مقام های اوکراینی در طول شب ده ها انفجار از جمله ناشی از فعالیت سامانه های پدافند هوایی در پایتخت اوکراین شنیده شد. آقای زلنسکی در پیامی در تلگرام این حمله را یکی از گسترده ترین حمله های موشک های بالیستیک به کیف توصیف کرد و گفت روسیه بیش از 40 موشک از انواع مختلف که بیشتر آنها پایتخت را هدف قرار داده بودند به همراه 120 پهپاد تهاجمی شلیک کرده است. آقای زلنسکی گفت در برابر موشک‌های بالستیک ما هر روز به موشک‌های رهگیر نیاز داریم. او از متحدان اوکراین خواست سامانه‌های پدافند موشکی وعده داده شده را هر چه سریع‌تر تحویل دهند و افزود تحقق این موضوع در هر حمله گسترده روسیه به معنی نجات جان انسان هاست. و آخرین خبر این که آمارهای منتشر شده از سوی دولت جمهوری دموکراتیک کنگو نشان می‌دهد شمار موارد تایید شده ابتلا به بیماری کشنده ابولا در این کشور به بیش از 2260 تن رسیده که از این میان دست کم 890 تن جانشان را از دست دادند. بر اساس گزارش وضعیت که اواخر شنبه منتشر شد، این آمار مجموع موارد تایید شده تا روز جمعه را شامل می‌شود. در این گزارش آمده که در 24 ساعت منتهی به جمعه 86 مورد جدید ابتلا به ابولا و

0: به به به به
1: سلام و وقت بخیر به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها
0: و همه اونایی که کافه فردا به وقت جام جهانی رو گوش میدن و گوش دادن. منم سلام میکنم و خوشحالیم که با برنامه 28 منهای 1 اینجا هستیم، با یکی مونده با آخرین برنامه
1: در 28 روز تیر ماه
0: و در روز مقدس فینال برای فوتبالی ها. به هر حال فینال جام جهانی اون روزیه که همه 4 سال یه بار منتظرشن تا بیان همچین اون گل فوتبال دنیا رو بعد 4 سال ببینن. به نظرم باحاله.
1: توی این ترانه‌ای که آقای سعیدی شما زحمت سرودن از شو کشیدین اشاره شد که یکی پشت دخل، یکی کنار دریاست.
0: بله.
1: باورتون میشه که ما شرمنده کنار دریا داریم؟
0: بله.
1: بس کنار دریا برامون تلفن زده و صدا فرستاده.
0: باورم نمیشه ولی به نظرم باورم بشه.
2: من به عنوان شنونده نه که وظیفه بلکه باید قدردانی کنم، قدردانی از کنار دریا و به اندازه دریای صفا و صمیمیت و صداقت کافه فردا و البته امیر خان، از این تشکرهای خیلی بسته بندی شده و کلیشه‌ای، از این بیخوابی ها به خصوص سختی هایی که کشیدن توی 30 اپیزود. من یه شب فوتبال نگاه میکردم، فرداش اونقدر دیگه حوصله خودم رو نداشتم از بیخوابی. حالا چرا صد نه که میخوام یه برنامه هم اجرا بکنم، راست قلنوی هم میخوام حرف بزنم و خیلی سخت بوده و یه سلامت باشین میفرستم واسه همه کافه ها و هم میخوام و رادیو فردا به خصوص. دمتون گرم و به قول تبریزی ها باشنا دولانم. حالا معنیش از تبریزی ها بپرسید. مرسی.

0: بله، حال دل ما که با شما خیلی بهتر میشه هر روزی که میایم اینجا و در مورد جام جهانی و اینا حرف میزنیم. یه پوزی هم بدیم.
1: بله.
0: آره، وعده داده بودیم اون روزی که محمد زرقامی اومده بود اینجا و در مورد حضور آقای مرتضوی، بیژن مرتضوی در بین دو نیمه بازی فینال صحبت میکردیم. محمد پیگیر بود که با آقای مرتضوی صحبت کنه و خوشبختانه این کار رو هم کرد و امروز این شانس رو داریم که این مصاحبه رو بشنویم.
1: آخرین کامل
0: بله، آخرین و داغ‌ترین اطلاعات رو هر کسی، هر سوالی، هر چیزی تو ذهنش هست که در مورد نحوه مشارکت آقای مرتضوی تو این رویداد حسابی صحبت کردن و میشنویمش با هم امروز توی این برنامه.
1: بله، در دو بخش خواهیم شنید گفتگوی محمد زرقامی با بیژن مرتضوی رو و اینکه امیر خسروجلدی سلام.
2: یتی جان سلام از گردم ارادتمندم جلال عزیز، شهرام، ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا. من واقعا یه درود جانانه میفرستم به همه تون. اینو به واقع دارم میگم، اگه بنده کمترین، حالا دوستان دیگه که خیلی تو این برنامه تلاش کردن، یه همچین برنامه روی آنتن رفت و با همه اتفاقات خاص خودش، این اگر همراهی شما واقعا میگم نبود، اصلا امکان نداشت این برنامه اتفاق بیفته. و با همین ملودی هم که توی اول برنامه گذاشتن، حال دل ما خوب میشه، واقعا دارم میگم خود من، برای من یکی از بهترین اتفاقاتی بود که خب در طول جام‌های جهانی متعدد بودم، اما واقعا این جام جهانی با دوستان رادیو فردا برای من یه اتفاق درجه یکی بود. من تشکر ویژه میکنم از همه جان.
1: دم شما گرم همه جان که خلاصه در طول این یه ماه خورده‌ای با ما بودی. به ما هم خیلی خوش گذشت.
0: بله، بله، تجربه بسیار جذابی بود و دلمون حالا فردا به نظرم آره. بیشتر از این صحبت‌ها می‌کنیم نریم. بساط گریه زار فردا، اشکام رو نگه داریم برای فردا.
1: بریم سراغ بازی عجیب غریب.
0: عجیب غریب. James on by Saka up towards Watkins tossing with Upamecano. Collected here by Jude Bellingham. And suddenly it's France who are backtracking. Bellingham, it's brilliant. Is it going to be number 6? بله، بازی که اگه کسی آخرای نیمه اول تلویزیون رو روشن میکرد و نتیجه رو میدید، حتما یه ذره چشاش رو میمالید، فکر میکرد که اشتباهی اومده و مثلا پلی‌استیشنه یه چیزیه، ولی 4-0 بود. بعد دوباره اگه همون میرفت دوباره آخر نیمه دوم برمیگشت، یه چیزای عجیب غریب دیگه میدید و اصلا روند بازی.
1: ببین تو نیمه اول حس من این بود که داری بازی پیشکسوتان و تیم هنرمندا رو میبینی. حالا زورش آره. اون یکی یه ذره به اون یکی میچربه. آره. همچین یه جور عجیبی بود.
0: آره.
1: نیمه دوم شد شبیه کارتون فوتبالیستا.
0: به جای کاکر و اینا امباپه و اودیسه و اینا بودن، ولی به هر حال خیلی بازی عجیبی بود. خیلی خیلی ردبندی پر سر و صدایی شد. حالا توضیحات فنی امیر رو بشنویم، حالا حاشیه هم زیاد داشته این مسابقه.
2: ببین جلال جان، این به نظر من اولا که این پرگل ترین دیدار ردبندی ادوار تاریخ جام جهانی بود. 10 گل اصلا، همونطور که هم خودت هم مهدی اشاره درستی کردید، واقعا یا با بسکتبال میشد اشتباه گرفت یا با پلی استیشن. یعنی اصلا هم شما فکر کنید بزنید 4 داد نیمه اول، بعد بلا فاصله فرانسه برگرده 3 تا. من فکر میکنم که مهدی جان برای فرانسه دیگه اصلا جام جهانی بعد از اون باختی که مقابل اسپانیا داشتن تموم شد. اصلا شما اگه دقت بکنید، این تیمی که اومد تو زمین، خب هر دوتا تیم تغییراتی داشتن دیگه، میخواستن به یه سری از بازیکنانی که بازی نکردن میدون بدن. همون فرانسوی ها اصلا من فکر میکنم اومده بودن برای خودشون، توی ذهنشون ساخته بودن که ما قهرمانیم، چون خیلی از رسانه هم اومدن هر بازی به بازی که این تیم میرفت جلوتر اینو هی بیشترش میکردن و یه جورایی اینا هم خودشون یه جور ام بهشون مشتبه شده که حتما قهرمانن. اما اسپانیا اومد ترمزشون رو بد کشید و نیمه اول هم اصلا تو زمین نبودن. آقای دشان دیدین شما موقع که یه مربی میاد تو بین دو نیمه 4 تا تعویض میکنه یعنی چی؟ یعنی این تیم اصلا پاشیده است و دقیقا رفت تعویضایی هم کرد، مثل لوکادینیه که بازی قبل تیمه رو نابود کرد، عمر اوردش تو بازی، اوپامکانو، بارکولا و بازیکنای دیگه. انگلیس به نظر من میتونست بره فینال، اما اینجوری نبود که از اول

0: مسابقات بیان مثلا این فشار بذارن رسانه ها روش که آره این تیم پتانسیل قهرمانی داره، کما اینکه بازی با انگلیس اگر نظر فنی آقای توخل میتونست حرفه‌ای تر باشه قاعدتا میتونست اون بازی رو در بیاره، در نهایت نشد و اون فشاری که رو فرانسوی ها بود رو انگلیسی ها کمتر بود، اونا اومدن بازیش میکردن. به نظر من دو تا چهره ویژه داشت شب گذشته، باکایو ساکا که هتریک کرد و دکلن رایس. ببینید دکلن رایس میتی من توی بازی با آرژانتین و نروژ آقای توخل این بازیکن رو تعویض کرد. ببینید این بازیکن به نظر من حتی میتونه همین الان بازوبند اول کاپیتان تیم ملی، یعنی همین امسالی که آرسنال قهرمان شد تو لیگ برتر بیچون و چرا اگر نبود نمیتونستن قرار بود. یک هافبک فوق‌العاده رهبر بی‌نظیر و یه موتور محرک، دیشب هم که فوق‌العاده کار کرد، شما دیگه تو همه جای زمین حضور داشت. و آقای توماس توخل مربی بزرگه، من نمیدونم بعضی موقعا چرا یه سری اتفاق، مثلا شما نکنید تیمی که چاری جلوه اینا تو 20 دقیقه همه چی رو دادن و حتی اگه اون مایکل اولیسا اون توپی که زد تو اوت که خیلی راحت با یه تقه میتونست توپو به گل مساوی تبدیل کنه، همون اتفاق نیفته و در نهایت برگشت رو نزنی میخوره دیگه، یه پنالتی خوردن بعد اونجا بلینگام زد. 20 دقیقه اول نیمه دوم اصلا انگلیسی رو هوا بودن و هیچ اتفاقی، حتی من دیدم آقای توخل اصلا سر دوش هم بلند نمیشه چارت داد بزنه یا مثلا بازیکنی که کپ کرده، ولی در نهایت بازی بسیار زیبایی بود که انگلیسی ها بعد از دو تا رده بندی 1990 که با گل سالواتور اسکیلاچی باختن به ایتالیا توی المپیکو روم و 2018 که با گل ادن هازارد در روسیه به بلژیک باختن، دیگه دفعه سوم دیگه تو حد نداشتن هتریک بشه و تیم سوم شدن. به نظر من این تیم واقعا اگه حالا همه مسائل گذشته، اما اگه خود بهتر هدایت میشد میتونست امشب در فینال باشه و یه نسلی دارن که این نسل یکی دو تو جام جهانی میتونه بازی کنه و اگر یه خود تجربه به شما میگم سیستم درستی برش حاکم باشه این تیم میتونه قهرمان بشه. شما آرژانتین رو بذارید کنار، یه مسی خب یه مدت دیگه جمع میکنه میره، شما یه بازیکن مثل اون رو همین الان از آرژانتین بکشی بیرون 50% تیمش واقعا نیست. اما انگلیسی ها به معنی واقعی تیمن، اگه درست هدایت بشن قطعا تیمی هست که پتانسیل داره بتونه در 2030 قهرمان بشه، 2028 هم که میزبان جام ملت‌ها.
1: درست، حالا اشاره کردی، خب یکی از چیزایی که یعنی من خودم داشتم فکر می‌کردم که مثلا اگه این دوتا تیم توی بازی نیمه نهایی به هم می‌خوردن اصلا بازی شباهتی به این بازی که دیشب دیدیم نبود، یا مثلا به فینال رسیده بودن. خب بازی رده بندی به هر حال مسئله پرمناقشه ای هم است دیگه، یعنی مثلا توی تو بازیایی که تو اروپا تو لیگ اروپا یا تو جام ملت‌های اروپا برگزار میشه اصلا بازی رده بندی نداریم، ولی فیفا کمانکان داره چیز میکنه، داره اصرار میکنه روی برگزاریش و فرقش هم فقط از نظر مالی هم 2 میلیون دلار برای تیم ها دیگه، یعنی قهرمان 50 میلیون دلار میبره جایزه که فیفا میگیره، نایم قهرمان 33 میلیون دلار میگیره، تیم سوم 29 میلیون دلار و تیم چهارم 27 میلیون دلار، یعنی فقط اگه بخوایم به نگاه بچهای شرطی باز ایران نگاه کنیم سر 2 میلیون دلار داشتن بازی میکردن. برای همینم هم خب برای این بازیکنای بسیار بسیار بسیار پردرآمدی که الان توی همین میدان توی زمین بودن، یه سری تو لیگ برتر، یه سری تو لیگ اسپانیا، نمیدونم اینها، خب این ماجرا خیلی از اون نظر ارزشی نداشت، افتخارش بود. همونطوری که امباپه هم تو مصاحبهش گفته بود ترجیح میداد یعنی حضور در فینال رو حتی به آقای گلی ترجیح میداد. به هر حال الان آقای گل جام شانس بسیار زیادی هم داره در برابر مسی خودش رو جدا کرد. من حالا داشتم یه نگاهی میکردم، فقط اینم اشاره کنم که هر تیمی که در جام جهانی حضور داشته مثل یه تیمی مثل ایران 10 میلیون دلار پاداش صعود گرفته و 9 میلیون دلار هم تیمهایی که حضور پیدا کردن در جام جهانی، عملا یعنی همه تیمها با 19 میلیون دلار 2.5 میلیون دلار هم کمک هزینه آماده سازی و لوجستیک میگرفتن، رقم بسیار بالاییه برای حضور در جام جهانی. حالا میفهمیم که خب اصرار مثلا یه تیمی مثل ایران برای حضور در جام جهانی خب از نظر مالی واقعا آورده زیادی داشت. حالا نمیدونیم این پولا با توجه به تحریما و مسائل بانکی و FATF و این حرفا یا اصلا به دست ایران میرسه یا میره بغل بقیه پولها، ولی به هر حال از این جنبه هم این مسابقه ارزش های خاص خودشو داشت.
0: دقیقاً. در حال من دو تا نکته رو اضافه کنم به فرمایشه. ببین این بازی اگه نگاه بکنید یه قالبی داشت مثل هری کین. من میخوام از این منظر نگاه بکنم، به از این منظر حرفه‌ای بازی کنم. خب کاپیتان تیم ملی انگلیس خودش هم خودت هم الان اشاره کردی که امباپه جدا کرده خودشو، 10 گله شده. مثلا اگه مسی نتونه امشب گل بزنه، افتخار آقای گلی و ادوار گلزنی جام جهانی میرسه به امباپه. هری کین هم همین ماجرا رو داشت. بالاخره مثلا میتونست جای ساکا برفاده اگه اون هتریک بکنه. ببین اون روی نیمکت نشست بدون اینکه بخواد حاشیه سازی. حالا شما نکن همینو بس بدید به یه تیم مثلا مثل هم ایران که اگر میخواست یه همچین کاپیتانش اصلا کل سیستم و نیمکت رو به هم میریختن. میخوام به شما بگم که حرفه یری واقعا تا کجا. و یه نکته ای که میخوام بگم، ببینید همین مایکل اولیسه ای که توی اینجا فوق‌العاده کار کرد، دیشب یه توپ ساد اگه هزار دفعه دیگه بزنید توپو میزنه تو گل، اما فشار میرید کجاست؟ این بازیکن همین الان از رئال مادرید پیشنهاد 230 میلیون یورویی داره. یکی دو روز هست داره مصاحبه میکنه به بایر مونیخ، چون بازیکن بایر نمیگه من میخوام برم اونجا. یعنی یکی از دلایلی هم که این دوتا بازی، مخصوصا بازی اسپانیا و این بازی خود واقعیش تو زمین نبود، اینه که این بازیکن تو آسمون هاست، میگه الان من یه آفر 230 میلیونی از رئال دارم برم با مورینیو کار بکنم. بعد خیلی از درصد ذهنش میره تو اون نقطه، از این واسه میشه توپ ساده‌ای که خیلی اگه هزار دفعه بدین توپ راحت میزنه تهیتون، ولی نتونست بزنه. میخوام بگم که این اتفاقات هم تو فوتبال میفته. نکته هری کین خیلی مهم بود که اگه بازیکن کاپیتان هم باشی یا مثلا مربی بخواد بذارت رو نیمکت، اون اصلا تیمشو به هم نریخت.
1: بله و اصلا رفتار هری کین هم کنار زمین خیلی جالب بود.
2: هم موقع پنالتی که بلینگهام داد به ساکا بزنه، خودش میتونستش.
0: بعد متی یه نکته دیگه، همین چیزی که الان داره میگه، هری کین اومد توی جوایزی میدادن، اون استیل دروازه‌بان چهارمی که تو برایتون بازی میکنه با این حالی که اسمش تو لیست نبود آوردنش و مدال خودشونو گردن این بازیکن انداختن. یعنی میخوام به شما بگم که
1: یا حال پوریای ولی طوری داره میشیم بهش بگیم ولی کین عزیز.
0: آره. واقعا اصلا من خودم یه لحظه تعجب کردم. ببین تا اونو نگفتم بیا رو سکو، اصلا نذاشتن عکس یادگاری بگیرن و کارهای دیگرشون انجام بده.
1: درست.
2: بله دمشون گرم. خب اگه موافقیم بریم بخش اول گفتگوی محمد زرقامی با بیژن مرتضوی که قرار امشب خلاصه بره و با اون ویولون سفید قشنگه
1: ببینیم چه میکنه.
2: ببینیم چه میکنه رو بشنویم و برمیگردیم.
3: آقای مرتضی بهتون سلام میکنم. خب خبری که منتشر شد بسیاری از ماها رو شگفت زده کرد و بسیاری از ایرانی ها رو، اون هم خب جام جهانی فوتبال، همه چشما دوخته شده به بازی نهایی بین آرژانتین و اسپانیا و حضور شما در این میون نه به عنوان یک تماشاچی فوتبال، بلکه حضوری که میتونه خیلی جذاب باشه به ویژه برای ما ایرانی ها که این روزها خب شرایط خاصی رو هم داریم سپری میکنیم با توجه به اخباری که میرسه و به ویژه اخباری که از جنوب ایران میرسه، جنوبی که به هر حال خیلی فوتبال خیزه. برای ما بگید چه اتفاقی افتاد، چطور شد، داستان از چه قرار بود در حد اون بضاعتی که میشه گفت؟
4: خواهش میکنم. اولا که سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم هر جای جهان که هستن، آرزوی سلامتی براشون میکنم، آرزوی آسایش میکنم براشون. شاید یه مقدار سخت باشه به دست آوردنش در این روزهای بسیار بسیار بحرانی، ولی خب آرزوست دیگه. منم این آرزو رو برای هموطنهای خودم میکنم، عزیزای خودم میکنم. همینطور خدمت شما. والا ماجرایی نداشت. ما بودن دو سه ماه پیش آقای کریس مارتن که یک نوازنده، یک آهنگساز کانادایی بسیار معروف و محبوب هستند، با مدیریت من تماس گرفتن و صحبت ها رو شروع کردن. به هر حال هم خواننده هستن هم آهنگساز و نوازنده مثل آقای کریس مارتن یا مثل خود من یا مثل آقای مارتیک یا آقای شواجده. اینا کسانی هستیم که علاوه بر کار خوانندگی خوب تو کار آهنگسازی و نوازندگی هم هستیم، بیشتر از حال و احوال موزیسین های دیگه خبر داریم. و ایشون هم مستثنا نبودن و هر حال به تشخیص خودشون و اون گلوبال سیتیزن به صورت مؤسسه گلوبال سیتیزن تماس گرفتن و بعد به هر حال به اینجا رسید که من باید می اومدم و در این امر مهم و بسیار بسیار بزرگ شرکت می داشتم که خیلی هم استقبال کردم و بسیارم باعث افتخار من هست که به هر حال سعی کردم که همیشه یه دستاوردی داشته باشم، جایگاه‌هایی رو معرفی کنم به هموطنانم که لیاقتشون رو داشته باشه و راحت باشن به هر حال به اندازه شخصیتشون جاهای خوب رو به هر حال برنامه براشون اجرا بشه و به این ترتیب بود که به هر حال راه پیدا کردیم و کارمون رو شروع کردیم و خدمتتون عرض کنم یه سری مسائل رو متاسفانه یا خوشبختانه نمیتونم عرض بکنم به خاطر اون محرمانه بودن قرارداد و اون مسائلی که قراره که در بازی فینال به صورت سورپرایز باشه که این مستثنا نیستم، ولی به هر صورت در خدمتتونم اگر چیزی رو بسام جواب بدم که حتما
3: خواهش میکنم. حالا از اون اخباری که اومده بیرون، یعنی اون چیزی که در دسترس هست، خب یه قسمتش رو شما نمیتونیم بگین، یه قسمتش بیرون اومده، مثلا ترکیبی که ازش صحبت میشه، خب ترکیب خیلی متفاوت و جذابیه و این ترکیب چگونه در کنار هم قرار میگیره؟ مثلا از خانم شکیرا صحبت شده، از خانم مدونا صحبت شده، از گوستاو دودامل صحبت شده که خب یک رهبر ارکستر موسیقی کلاسیک برجسته است. اینها، این ترکیب و شما در میون این ترکیب به عنوان یک موزیسین ایرانی، یک موسیقیدان ایرانی، چجوری اینها با همدیگه هماهنگ میشن و قراره که ما شنونده چه موسیقی باشیم؟ آیا این امکانش هست بگید که چه موسیقی رو حالا در چه سبکی در چه شیوهی قراره بشنویم؟
4: خب چیزی که میتونم براتون برسونم اینه که اولا این نوع وقایع هنری در آمریکا در 60-70 سال گذشته روند داشته هر ساله در بازی‌های سوپر بول که مثلا فوتبال خود آمریکایی هست،
3: یعنی فوتبال آمریکایی یا راگبی، درسته؟
4: خیر، فوتبال آمریکایی رو عرض میکنم که به سوپر بول میرسیده. نه راگبی، نمیدونم به فارسی بهش راگبی میگن، راگبی چیز دیگه است فکر کنم، فوتبالی که آمریکایی ها با دست و پا با هم دیگه بازی میکنن، هم دست دخیل هم پا،
3: همه کاری میکنن توش.
4: آره، اون توی این 60-70 سال گذشته هر ساله این انجام میشه، بسیار پربیننده است، بسیار پرهزینه است و اینا این کارو میکنن، یعنی بین دو نیمه‌شون که البته فکر کنم 25 دقیقه باشه، 10 دقیقه 11 دقیقه 15 دقیقه برنامه هنری میذارن. چند سال شادروان مایکل جکسون نابغه در شرکت کرد، خیلی هنرمند زیادی شرکت کرد و هر سال این کار انجام میشد. این کار برای فوتبال به اصطلاح اینترنشنال که ما بهش میگیم فوتبال، اونا میگن ساکر، انجام نمیشده برای که خب رسم نبوده، ولی خب امسال چون این مسئله در آمریکا داره انجام میشه، بازی‌های فینال، آمریکا برای اولین بار داره این کارو انجام میده و یه برنامه هنری بین دو تا نیمه اجرا میکنه با در نظر گرفتن اینکه خب این نو فوتبال 15 دقیقه بیشتر نیست، یعنی در عرض چند دقیقه باید این سری مسائل یه سری هنرنمایی انجام بشه. و من هم در کنار ارکستر فیلارمونیک نیویورک برنامه اجرا میکنم که به رهبری گوستاو دودمال هست که یکی از بزرگترین و بهترین خدمتون از سال رهبرهای جهان هستش که ایشون رهبری ارکستر رو به عهده دارن. البته من کانسرت مایست هستم، یعنی شف ارکستر هستم نفر اولم و دیگه تا همین حد میتونم خدمتون عرض بکنم دیگه.
3: یعنی ما باید شاهد این باشیم که شما رو تک نوازیتون رو اونجا بشنویم یا شما در خدمت ارکستر هستید یا نه واقعا یک تک نوازی دارید و این تک نوازی قاعدتا نباید ایرانی هم باشه دیگه، یعنی چیز ایرانی.
4: من حالا شما سوال کردید، من عرض کردم چون شایعاتم زیاد شد، یکی میگفت نمیدونم بیژن اشوره میزنه فلانی میرخصه باشه یا نوند میخونه فلانی میرخصه،
3: خدا خدای مستون رو خیلی ها میگفتن، میگفتن اونجا بزنه خدا خدای مستون.
4: برای خود شما فکر بکنید 200 خورده کشور در جهان وجود داره، 10 دقیقه هم بیشتر وقت نیست، 10 دقیقه و 7-8 تا هنرنمایی مختلف، شما یعنی تقسیم ساده ریاضی بکنید 1 دقیقه و نیم 1 دقیقه، اینا بیشتر طول برنامه هیچ کس نیست، در نتیجه جایی برای این مسئله نیست. و پیشتر هم عرض کردم که من در کنار ارکستر فیلهارمونیک هستم دیگه، فکر می‌کنم جواب بنز کافی داده باشم دیگه.
3: بله دیگه، حالا قطعه رو تو نمیتونی بگید که چه فضایی داره با اینا، ولی ما شاهد همون حضور شما هستیم با همون ویالون سفید، درسته؟ یعنی اون ویالون سفید جدا نمیشه از شما.
4: ان شاء الله، به امید خدا. به هر حال من اگر اونجا وا میسادم هم برام باعث افتخار بود، ولی خب حالا دیگه نه تنها در ارکستر فیلهارمونیک هستم بلکه کنسرت مایستر هستم، یعنی شف ارکستر هستم در نتیجه، خدا رو شکر.
3: خب یه مقدار میخواییم توضیح بدین در مورد همین نقشی که ایفا میکنی برای مخاطبی که اصولا شاید آشنا نباشه با جایگاهی که شما الان توی ارکستر دارید و در کنارش حضور دارید؟
4: من به صورت کلی عرض میکنم در تمام جهان ارکسترهای کلاسیک دنیا عرض بفرمید که 80 نفرن 130 نفرن یا 86 نفرن هر چقدر که هست، یه سری ویولون هست به نام ویولون 1، یه سری ویولون هست به نام ویولون 2، بعد ویولا هست، بعد چلو هست، یعنی همون ویولون سل، کنترباس، نمیدونم براس، حالا ترومبون، ترومپت فلان، اینها به صورت گرد نیم دایره دور رهبر هستند و معمولاً تعریفش بر اینه که شف ارکستر کسیه که اولین ویولون دست چپ رهبر خواهد بود که حکم شف ارکستر داره، یعنی اگر صحبتی چیزی بشه، تغییری در نوت بشه بین رهبر و همون کنسرت مایستر، یعنی همون ویولون 1 رد و بدل میشه و ایشون میرسونن به بقیه ارکستر، راهنمایی میکنن که بقیه ارکستر هم از خواسته رهبر با خبر بشن و اجرا بشه. این تعریف کلی شف ارکستر هستش.

0: بله. خب تا اینجای کار داشته باشین، گفتگوی محمد زرقامی با بیژن مرتضوی رو بخش دوش رو هم تا دقایق دیگر در انتهای برنامه خدا خدای مستون و شکیرا برقصه و اینا.
1: آره دیگه استاد بزنه شکیرا برقصه کنسله. آره. تکذیب شد
0: دقیقا. ولی شاید استقبال بشه یه تور بذارن
1: ببینیم چی استاد و شکیرا. ما استقبال میکنیم
0: همه استقبال
1: و میریم مصاحبه میکنیم دوباره با شکیرا این داره. ولی بریم سراغ بازی فینال. امشب چه شبی است؟
0: اسپانیا آرژانتین 14 بار با هم بازی کردن. بله. همه چه مساویه تا حالا 6 تا برد 2 تا مساوی.
1: بله از چند جهت این بازی عملا خب یه مسابقات حالا نسبت تشریفاتی هم همیشه بوده بین قاره‌ای قرار بوده. اسم بامزه‌ای هم داشته، بهش میگن فینالیسیما، بین قهرمان آمریکای جنوبی و قهرمان اروپا قرار بوده ظاهرا اسپانیا و آرژانتین که اتفاقا قهرمان اروپا و قهرمان کوپا آمریکا هم هستن با هم این بازی رو بکنن، ولی بازی کنسل شده. ولی ببین دست روزگار چه میکنه.
0: ببین قرار باشه دو تا تیم با هم بازی بکنن، بازی میکنن.
1: گلچین نه اینجا
0: نمیشه.
1: اون برای تیم مازندران
0: شد
1: تو خیلی مایشان نشد. الان ببینیم چی
0: شد. نه شد دیگه، خدا خواست این دو تیم رسیدن به
1: فوتبال
0: دیگه.
1: فوتبال هر چیزی اتفاق میفته. آقای خسروجردی پاسخگو باش به نمیتونم چرا، ولی کلا در مورد بازی فینال چی فکر میکنی عزیز؟
2: ببین جلال جان خدمت درز بکنم که خب دو تا تیمی امشب دارن بازی میکنن، یکی از امریکای لاتین به اسم آرژانتین یا آلبسلسته که مدافع عنوان قهرمانیه، یکی هم اسپانیا که قهرمان جام ملت‌های اروپاست. و آی دلا فونته یه آشنایی که به این تیم داره به نظر رده نوجوانان با همین نسل فوتبالی کار، یعنی خیلی از همین بازیکنایی که الان تو تیم ملی اسپانیان دست پرورده خود این مربی هن. یعنی مثلا این مربی دقیقا به غیر از مسائل فوتبالیشون میدونه که اصلا کلن این بازیکن‌ها با چه شرایط روحیاتی کار میکنه، اصلا اینا رو یه جورایی پرورش داره و بزرگ کرده. خیلی نکته مهمیه و مربی موقعی که این مدلی باشه یعنی دقیقا اشراف داره به مسائل کلان بازیکن‌ها. و این به نظر من موفقیت اسپانیا رو از زمانی که ایشون سرمربیگری لارو خار به عهده گرفته داشته. ببینید اسپانیا اومد چیکار کرد جلال؟ بازی با فرانسه همه میگفتن، خود منم شما چندی بار من سوال کردم با این بازیایی که فرانسه میکرد با این مربی نابود کننده هجومی، خود منم میگفتم کامل ترین تیم مسابقات، چون واقعا تو قبل از بازی با اسپانیا همه تیم‌ها ریز و درشت بود. اما بازی با اسپانیا که اومد، همین اسپانیا تا قبل از بازی با فرانسه اون صلابت اسپانیا ماتادورهایی که مثلا تو جام ملت و همه رو میزد میکوبید نداشت. اما بازی مهمی رو آقای دلاپوئنته در آورد که خیلی‌ها فکر میکردن فرانسه میاد میزنه و راحت میره فینال، اما راه بستن و قطع ارتباط خطافک و مربی تهاجمی فرانسه رو کامل میدونست. ببینید اومد چیکار کرد؟ اومد بغیر از اینکه اون خط رو قطع کرد، یامال با این حالی که تو اینجا مثلا خیلی اسم و رسمی توی مسابقات در حد خودش نداشت، اومد با اون پنالتی که از لوکا دینیه گرفت هم بازی رو برگردون، هم اصلا دفاع چپ فرانسه رو کلن همین آقای لوکا دینیه اصلا بازی محو شد. یه پنالتی بی خود و بی جهت داد، یه رو گل دومشون هم مقصر بود و عملا فرانسه و دشان آچمس که شما نگاه کنید تو مسابقات فرانسه دیگه اصلا کلا تو آخر بازی حتی سه تا پاس هم نمیتونستن به هم بدن. حالا همین رو بذاری جلو بازی امشب، مربی که تونسته فرانسه مدعی رو بیا زمینگیر بکنه، قاعدتا مربی و بازیکنایی داره که میتونن آرژانتین رو هم یه جورایی نگذارن ساخته باز داشته باشه. ولی شما تو آرژانتین اگر بتونید ارتباط مسی با بازیکنای بجن که توپ دست مسی نباشه، خب کاری نمیتونه. این توپه که ایشون میتونه مثلا فضا سازی کنه، بازی سازی کنه، بره جلو گل بزنه و پنالتی بگیره. شما ببین موقعی که ارتباط رو بتونی قطع بکنی، عملا شما مسی رو از جریان بازی خارج کردی. مسی از جریان بازی خارج بشه یعنی عملا آرژانتین 50% نیست، چون بقیه بازیکناشون تالنت رو نداره. شما این بازی با انگلیس رو تو 10 دقیقه طوفانی بازی ببینید، مسی چیکار کرد؟ موقعی که یه خط آوردش عقب و گذاشتش توی هافبک تهاجمی، هم توپ سازی کرد، هم فضا سازی کرد، هم انگلیس رو نابود کرد. همین اتفاق اگر برای اسپانیا بیفته قاعدتا خب آرژانتین میتونه، یعنی یه خودکشی برای آقای دلافونته، ولی آقای دلافونته قاعدتا میدونه که اگر این اشتباه رو بخواد انجام بده جامو تقدیم آرژانتین کرده. به نظر من میاد به سمتی که مثلا رودری الان اون کاپیتانشونه و اون مغز متفکر جنگنده است، اونو و بازیکنای دیگر میذاره که بتونن ارتباط مسی رو قطع بکنن. یه آشنای دیگم که به آرژانتینیا دارن، چون خیلی از آرژانتینیا توی فوتبال لالیگا بازی میکردن یا الان دارن بازی میکنن، کاملا بازیکنای اسپانیایی به سبک بازی آرژانتین آشنان، یعنی میتونن راحت تر باش بازی کنن. و به نظر من اسپانیا نشون داده که درست آهسته آهسته اومد، اما دقیقا جای خودشون نشون داد که باید نشون میداد. به فرانسه اومد همه بازی ها رو برد، انگار ببخشی بادش کرده بودن، در نهایت جایی که باید نتیجه میگرفت نگرفت. دوتا بازی آخر رو یکی 6 تا خود، یکی 2 تا. اما اسپانیا آهست آهست اومد، ولی دقیقا تو دوتا بازی، تو اولین بازی که فوق‌العاده کار کرد، توی بازی دوم که امشبه، به نظر من قطعا این کار رو خواهد کرد و مطمئنا از لایه‌های دفاعی آرژانتین، دفاعشون اصلا صلابت 2022 رو نداره و مثلا یه دفاع دارن رومرو مولینا. انگلیس از همون فضاها گل اولشون و هم گل تک گل انگلیس ها آنتونیو گوردون زد، دقیقا این دفاع اصلا پاشیده بود. حالا شما نگاه کنید اسپانیا مهاجمایی که داره بتونه این دفاع لایه های دفاعی رو باز بکنه. یامال اگه روز خودش باشه، قاعدتا درسته همه میگن آرژانتین مسی رو داره، من به نظرم امشب مهمترین بازی عمرشه. اگر صد خودش رو میخواد بذاره و یه امضایی تو بازی امشب داشته باشه، امشب دیگه. یعنی شما نگاه کنید این مربی به اسم آقای دلافونته اگر قهرمان بشه، دو تا جامو در دو سال گرفته، جام لاتو و اینجا، یامالی که بالاخره دکی دو سال برای خودش اسم رسمی درست کرده، امشب میتونه یه کاری بکنه که اسپانیا رو به یه جایی برسونه، قهرمان بشه و خودش هم بتونه بگه من تو مثلا تو 10 سال آینده میخوام من 3 تا توپ طلا ببرم. یعنی امشب همه چیزشونه دیگه.
1: درسته. و حالا اشاره کرد شاید یکی از پاشنه آشیل‌های آرژانتین تو این مسابقه خط دفاعش باشه، چون به آمار آرژانتین هم که نگاه می‌کنی، خب تو همین مرحله حسبی هیچ بازی نبوده که گل نخورده باشه و مثلا کیپرت 3-2 باخت به آرژانتین، مصر دوباره 3-2 باخت، سوئیس 3-1 و در نهایت هم جلوی انگلیس هم گل خوردن. به هر حال جلوی خط فوروارد وحشتناکی مثل خط فوروارد اسپانیا که اصلا قابل مقایسه با مصر و کیپرد و اینا نیست، به نظرم روز سختیه. و یک جنبه بامزه این مسابقه هم جدال یعنی در برابر هم قرار گرفتن مسی و یاماله، چون این پدر و پسر میمونن. یه عکس معروفی هم وایرال شده که دوران نوزادی یاماله و تو بغل مسی، و خود مسی هم خیلی، البته به عنوان کسی که از مکتب بارسلونا میاد خودش و خودش هم گفته بود من تیم مورد علاقه‌ام بارسلوناست و به خاطر بارسلونا یامال رو هم همیشه هم می‌بینم و هم تحسین می‌کنم، بازیکن بزرگیه. ولی به هر حال ببینیم کتن پدر یا پسره میشم.
2: جدا من یه چیزی به فرمایش اضافه کنم، این تیمی که اسپانیایی که تو این دوره از مسابقات اجازه توی مشخصه کلا سیستم بارسلون داره بازی پیاده می‌کنه، چون خیلی از بازیکن‌هاش هم مال بارسلونن. دو تا اتفاق اگر امشب بیفته، به نظر من اسپانیا خیلی میتونه، چجوری به شما میگم، بردنش رو تضمین کنه. یکی این که واقعا یامال بیاد و برای تیم بازی کنه، درسته برای خودش هم بالاخره قاعدتا یه سری مسائل شخصی هم دارن، برای تیم بازی کنه و همون یه حرکت یه بازی به فرانسه پنالتی رو گرفت، عملا شیرازی فرانسه رو پاشون. دو، دنی اولمو که بازی قبلی فوق‌العاده کار کرد، شما برید روی گل دوم ببینید چجوری اصلا فرانسه رو محو کرد با یه حرکت، ببین تو بدون توپ خیلی خوب کار میکنه. خیلی ها انتقاد میکردن که آقا این بازیکن تو جام ملت‌های 2024 معرکه بازی که تو این دوره خودش نبود، توی بازی فرانسه نشون داد یه چشمه از اون آمادگیشو. اگر امشب بتونه، چون ببینید رودری میجنگه، تن به تن. این بازیکن پلی میکره و بازیکنی که مثلا توپ پخش میکنه توی وینگرهای چپ و راست. اگر بتونه این همون بازی فرانسه رو و حتی بهتر انجام بده، مطمئنن آرژانتین شب سختی داره.
0: و رقابت امباپه و مسی و سر گلزنی، یه ذره کار مسی سخته برای آقای گلشان،
1: یه ذره
0: یکم خیلی بیشتر،
1: چون دیشب امباپه دوتا گل زد و یه پاس گل داد. میدونیم که معیارهای اصلی انتخاب گلزن برتر و برنده کفش طلای مسابقات، اول تعداد گل، بعد پاس گل و بعد میزان دقایقی که بازی کردن، هرچی کمتر باشه. یعنی تو در میزان کمتری
0: به شرطی که مساوی شه تعداد گل.
1: آره دیگه، اگه تعداد گل اول بیشتر باشه که هیچی، اگه بعد از اون میرن سراغ تعداد پاسای گل و بعد از اون میزان دقایق که هرچی کمتر بازی کنی کمتر بازی کرده باشه و بیشتر گل داده باشه.
0: سه تا باید بزنه مسی به اسپانیا که کار سختیه،
1: یا دو تا بزنه و یه چون الان پاس گلاشون مساویه، اگه دو تا بزنه و یه پاس گل بده که بعد مسی والا هیچی،
0: شهرام میگه دو تا میزنه
1: دیگه.
0: هیچ چیزی بعید نیست، یعنی ممکنه اتفاقای عجیب غریب بیفته، ولی رو کاغذ یه ذره سخته.
1: ولی جالب مسی با همه مسی بودنش و همه سوالهایی که در همه ابعاد درخشیده، ولی تا حالا آقای گل جام جهانی نشده. و این شاید انگیزه مضاعفی بهش بده که بتونه چیز کنه، ولی خب به هر حال جلوی تیمی قرار گرفته.
0: و جام پیش امباپه آقای گل شد.
1: امباپه هفت گل شد و امباپه 8 گل زد که این دفعه فکر کنم به هر حال یه مسابقه بیشتر دادن. فکر کنم تا جام جهانی 32 تیم‌های فینالیست هفت بازی می‌کرده، امسال 8 است. و به هر حال حالا بحث آمار که شد، این به مایکل اولیسه هم اشاره کنیم که خیلی عجیب بود دیشب چقدر گل نزد و میتونه سرنوشت مسابقه رو عوض کنه. دو سه تا فرصت خیلی خوب داشت، ولی یه رکورد عجیب ثبت کرد که رکورد بزرگی مثل پله رو شکست و با 7 پاس گل بهترین پاسور عملاً تاریخ جام جهانی در یک رویداد.
0: خب امیر جان، تو حدود یه دقیقه دیگه این بحث اسپانیا آرژانتین رو جمع‌بندی کن و بعدش بریم سراغ بقیه ماجرا.
2: ببین من یه نکته بگم، آقای اسکالونی توی بازی قبلی اومد یه 12 دقیقه به لاوتارو مارتینز بازی داد، مهاجمی که کاپیتان اینتره، اومد با ضربه سر گلش هم زد. به نظر من اگر بیشتر بهش میدون بده، بازیکنی که تو باکس و خیلی خوب ضربه سر میزنه، فینیشینگش فوق‌العاده است، من فکر میکنم یه مقداری کم بازی بهش داده. لاوتارو مارتینز بازیکنی که به نظر من خیلی بیشتر میتونه با آرژانتین کمک کنه.
0: بله ممنونم ازت. اما این جام جهانی، این کاپ جام جهانی که قرار امشب به برنده اهدا بشه، یک ماجرای عجیب و غریب و خلاصه میشه گفتش که جالب داره. جامی که اول نام دیگه ای داشت، ژول ریمه بود، تا تبدیل شد به این جام. بریم بشنویم گزارش ملینا خورشیدیانو که چی بوده اصلا داستان این کاپ طلایی.
3: طلایی جام جهانی که کاپیتانا آخر بازی با اشک و لبخند میبوسن و میبرن بالای سرشون، یکی از پرماجراترین نمادهای تاریخ ورزشه. این تیکه طلای با ارزش یه تاریخچه کاملا پلیسی داره، از قایم موشک بازی با نازی‌ها گرفته تا سرقت‌های بزرگ. قصه این جام از سال 1930 شروع شد، یعنی همون اولین دوره مسابقات جام جهانی توی اوروگوئه. تا قبل از اون سال اصلا مسابقاتی به اسم جام جهانی وجود نداشت و فوتبال فقط توی المپیک برگزار می‌شد. اما یه پیرمرد فرانسوی به اسم ژول ریمه که سومین رئیس تاریخ فیفا هم بود، ایده این مسابقات رو مطرح کرد. اون معتقد بود فوتبال میتونه ملت‌هایی رو که توی جنگ جهانی اول با هم دشمن بودن دور هم جمع کنه. ژول ریمه سال‌ها با کشورهای مختلف مذاکره کرد تا بالاخره موفق شد اولین دوره مسابقات رو راه بندازه و به همین خاطر هم بهش لقب پدر جام جهانی رو دادن. وقتی این مسابقات راه افتاد، ژول ریمه داد یه مجسمه‌ساز فرانسوی به اسم ابل لافلور اولین کاپ تاریخ رو بسازه. ابل هم یه جام ظریف نقره‌ای با روکش طلا ساخت که الهه پیروزی یونان باستان یعنی نیکه رو نشون میداد. برنده معروف ورزشی نایکی هم اسمش رو از همینجا برداشته، حالا با تلفظ انگلیسیش. اوایل اسم رسمی این کاپ توی اسناد فیفا کوپ دو موند، یعنی همون جام جهان بود، ولی توی دنیا همه به صورت غیر رسمی و عمومی به خاطر شکل مجسمه‌اش به اسم جام پیروزی میشناختنش. اما بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سال 1946، فیفا برای قدردانی از این پیرمرد که 33 سال رئیس فیفا بود و این مسابقات رو خلق کرد، اسم کاپ رو رسما گذاشت جام ژول ریمه. با شروع جنگ جهانی دوم این جام وارد یه مسیر خطرناک شد. نازی‌ها دنبال غارت کردن هر چیز با ارزشی توی اروپا بودن و این جام طلا هم یکی از اهدافشون بود. توی اون اوضاع نایب رئیس ایتالیای فیفا یعنی اوتورینو باراسی مخفیانه جام رو از گاوصندوق یه بانک توی شهر روم دزدید، آوردش خونش و گذاشتش توی یه جعبه کفش کهنه و قایمش کرد درست زیر تخت خوابش. سربازای نازی اومدن کل خونه رو زیر و رو کردن، ولی اصلا به ذهنشون هم نمی‌رسید که با ارزش‌ترین جام ورزشی دنیا زیر تخت لای یه مش جعبه و لنگ کفش کهنه است. و اینطوری شد که جام تا آخر جنگ سالم موند. سالها گذشت تا اینکه نوبت به جام جهانی 1966 رسید. چند ماه قبل از شروع بازی‌ها توی انگلیس، جام رو توی یه نمایشگاه عمومی توی لندن گذاشته بودن که دزدیده شد. پلیس لندن هم کلافه شده بود و رسماً هیچ اثری از جام نبود. تا اینکه چند روز بعد یه سگ به اسم پیکز موقع گشت روزانش با صاحبش، لای بوته‌ها یه چیزی پیدا می‌کنه که لای پلاستیک و روزنامه پیچیده شده بود و بله، جام ژولدیمه بود. پیکلز شد قهرمان ملی انگلیسی ها و حتی توی جشن قهرمانی به شام دعوتش کردن. بعد از این اتفاق انگلیسی ها از ترسشون مخفیانه و بدون اجازه فیفا یه نسخه بدل از جام ساختن تا توی نمایشگاه ها بذارن. این بدل سالها قایم شده بود تا اینکه بعدها فیفا توی یه حراجی پیداش کرد و با یه قیمت نجومی خریدش. توی قوانین اون زمان فیفا یه بندی وجود داشت، اینکه هر کشوری 3 بار قهرمان جهان بشه جام رو برای همیشه مال خودش میکنه. سال 1970 برزیل با درخشش پله برای 3 بار قهرمان جهان شد و جام ژول ریمه رو برای همیشه برد ریو دو ژانیرو. ولی سرنوشت این جام تلخ بود، چون سال 1983 این جام دوباره دزدیده شد، این دفعه تو خود برزیل، و دزدها طلاهاش رو آب کردن و جام ژول ریمه برای همیشه نابود شد و به تاریخ پیوست. یه سال بعد از اون قهرمانی برزیل یعنی سال 1971 فیفا یه فراخوان بین‌المللی داد و یه مسابقه بزرگ بین هنرمندا و مجسمه‌سازای دنیا برگزار کرد. هنرمندای از 7 کشور مختلف 53 تا طرح برای فیفا فرستادن و در نهایت طرح یه مجسمه‌ساز ایتالیایی به اسم سیلویو گاتزانیگا برنده شد. یعنی همین جامی که امروز می‌بینیم و طرحش هم 2 تا فوتبالیستن که کره زمین رو بالا روی دستاشون نگه داشتن. ارتفاع این کاپ حدود 37 سانتی‌متره و وزنش هم نزدیک 6 کیلو و 200 گرمه که 5 کیلوش طلای خالص 18 عیاره. ارزش مادی این حجم از طلا بدون در نظر گرفتن ارزش تاریخیش بیشتر از 500,000 دلاره. این جام کاملا توخالیه، چون دانشمندا حساب کردن که اگه تو پر می بود وزنش میشد 70 کیلو و هیچ کاپیتانی نمیتونست بلندش کنه. با وجود این همه سال برگزاری جام جهانی و این همه شور و هیجان در سراسر دنیا، توی کل تاریخ این رقابت‌ها فقط و فقط 8 کشور تونستن این جام رو لمس کنن و به قهرمانی برسن. یعنی اوروگوئه، ایتالیا، آلمان، برزیل، انگلیس، آرژانتین، فرانسه و اسپانیا. البته حالا دیگه قانون فیفا کاملا عوض شده و هیچ کشوری نمیتونه جام اصلی رو با خودش ببره خونه. جام اصلی همیشه تو موزه فیفا توی سوئیس میمونه و روز فینال فقط برای چند دقیقه میدنش دست تیم قهرمان تا باش عکس بگیره و کیف کنه. بعد از جشن یه جام بدلی برنزی با روکش طلا بهشون میدن و جام اصلی دوباره برمیگرده به زوریخ سوئیس تا نام کشور قهرمان زیر پایه اون حکاکی بشه. الان هم زیر پایه این جام که از سنگ مرمر سبز ساخته شده دیگه جای زیادی برای نوشتن اسم قهرمانای بعدی نمونده و تا جام جهانی 2038 کلن پر میشه. واسه همین فیفا به زودی باید به فکر یه زیرپایه بزرگتر یا کلن یه جام جدید برای دوره‌های بعدی باشه.
4: با سلام به بچهای کافه فردا، می‌خواستم ازتون تشکر کنم، از همگیتون. واقعا دست مریضات دارین و همینطور از کارشناس محترمتون آقای خوسجردی که تحلیلای خیلی خوبی دارن آمیخته با طنز شیرینی که داره، خیلی به دلمون میشینه. عالی بودین، همینطور ادامه بدین. مرسی از برنامه‌های خوبتون. فرناز هستم از تهران.
1: مرسی فرداس خانم از تهران. ما اصلا از ایران وقتی کسی بهمون پیام میده اصلا ششامون حال میاد، چند سال جوون میشیم، پوستامون هم ترمیم میشه، اصلا چند تا چی صرفه‌جویی میشه. مرسی که انقدر جدی و عرض کنم پیگیر گوش میکنید. از شما دوستان دیگه هم میخوام، ما فردا آخرین برنامه کافه فردا به وقت جام جهانیه، میخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم. شما هم بیاید، شما دوستان دیگه هم بیان نظرشون رو بگن در مورد کلیت برنامه، در مورد اینکه چی جوری بود، چی جوری میشه. توی تلگرام کافه فردا من آیدیشو نمیگم چون خودم هم گیج میشم، همون کافه فردا رو بزنید به فارسی میاد، یه کافه فردا بیشتر نباشه و واسه همیشه باشه. و همونطور که گفتیم منتظریم که قسمت دوم مصاحبه بیژن مرتضوی رو با محمد زرقامی همکارم بشنویم. تو قسمت اول شنیدیم که اون قضیه خدا خدای مستون و شکیرا برقص و اینا کنسله و باید آقای مرتضوی رو در قالب دیگه‌ای، در قالب کنسرت، در قالب به اصطلاح موسیقی دست جمعی، رهبری ارکستر و این حرفا ببینیم. چرا من اصلا اینقدر حرف میزنم؟ خودشون هستند و میخوان توضیح بدن در مصاحبه‌ای که با محمد زرقامی داشته.

0: حالا توی زمین چه اتفاقاتی میفته؟ تا به حال اتفاقی نیفتاده در جهان، در جاهای مختلف جهان. این بار چون آمریکاست، به هر حال خواست خودش یه خود به هر حال خودشیرینی بکنه. ما هم به هر حال خواست خدا بود بوده که در این برنامه بتونیم شرکت داشته باشیم و یکی از بهترین به هر حال نتایجی باشه که من در عرض این همه سال کارهای هنریم داشتم.
1: حالا این که خیلی نتیجه خیلی خوبی است، از یه طرف هم خب امسال جام جهانی خیلی خاصی بود، خب ایران هم حضور داشت. حالا یه عده‌ای میگفتن که نتیجه‌ای که ایران گرفته نتیجه قابل قبولیه، هرچند که نتونست به دور بعدی صعود کنه، بعضیا انتقاد میکردن بهش، ولی خب خیلی جالبه که پایان بندی این جام جهانی هم با حضور یک ایرانی خورده، یعنی حضور شما در همین برنامه. کلا بازی‌ها رو دنبال کردید شما به عنوان کسی که میدونم فوتبالی هم هستید به هر حال؟
0: بله بله بله، تا اونجا که میتونستم یعنی هر چی که بودم دنبال کردم، غیر از این یه هفته آخر که شدیداً مشغول تمرین بودیم و اصلا فرصت برای دیدن نبود، یعنی از صبح زود تا آخر شب مشغول تمرین بودیم و چیزهای مختلف، کارهای مختلف که حالا انشالله اگر مصاحبه‌ای بعداً داشتیم بعد از مسابقات فینال همه رو با جزئیات عرض میکنم خدمتتون.
1: بازی ایران هم پس دیدید، یعنی فرصت شد براتون که ببینید؟
0: 100%. بله.
1: چطور بود تیم ملی؟
0: فشار خیلی زیاد بود روش، یک سری تصمیماتی گرفته شده بود که برای ورزشکار مناسب نیست، یعنی ورزشکار با تمرینش آماده باشه هم جسمش، و این بچه ها به نظر من آمادگی کافی رو نداشتن به علت فشاری که روشون بود. ولی خب همیشه در نظر داشته باشید یه سری چیزها زمان میبره، به هر حال 40 سال پیش اگه می‌خوردیم به پای فرض بفرمایید که یک هشتم نهایی میرسه یه خود باورش سخت بود، گرچه بچه‌ها اون موقع تیم فوتبال اومد به جام جهانی رسید، ولی خب این چند تا بازی که کرد شکستی که نداشت، خودش پیروزیه، ولی خب یه خود صبر با دادم کرد. به هر حال اینا زمان میبره، به هر حال یه مقدار جوانها باید بیشتر وارد میدان بشن، چون یکی از اولین شروط بازی در اون سطح نفسهای آنچنانی داشتن، دوندگیهای آنچنانی داشتن، فیزیک خیلی تربیت شده و رسیدگی شده است. صبر داشته باشیم به اونجا میرسیم انشاءالله.
1: و فینال رو چجوری میبینید؟ شما که فرصت نمیکنید قاعدتا فکر کنم اصلا بازی رو دنبال کنید، ولی خودتون چجوری فکر میکنید بشه؟ یه پیشبینی دارید ازش؟
0: ما که تو خود فوتبال تو همون جاییم، تو خود فوتبالیم، ولی فکر نکنم، چون به هر حال جزی از برنامه ایم دیگه، اینی که بتونیم بشینیم و با فراغت یا نگاه کنیم بیا به هر صورتی در هر حالتی فکر نکنم بشه، نمیدونم هنوز، واقعا نمیدونم، ولی به هر حال اونجا همونجا هستیم دیگه، میفهمیم چه خبره، نمیدونم، من فکر میکنم که اگه نظر من باشه فکر میکنم آرژانتین 2-1 اسپانیا رو بزنه، فکر میکنم، نمیدونم، چون به هر حال جفت تیما انقدر قوی ان که یه بازی جذابی رو به دنیا ارائه خواهند داد، فارغ از اینکه کی طرفدار چه تیمیه. دو تا تیم با 22 نفر عالی با بهترین سبک و سیاق و تکنیک دارن میرن اون وسط، هم از متدا و تکنیکای جدید برخوردارن و یک بازی بسیار بسیار جذاب و دلچسب و ارائه میدن به تمام جهان.
1: آقای مدعی، شما خودتون فوتبالی هستید و یه بارم با هم صحبت کردیم، گفتید اگر شما کام طرفدار تیم استقلال بودید، درسته؟ یا
0: دعواران اندازه محمد جان چیز من طرفدار هر ایرانی هم که کار موفقیت آمیز میکنه افتخار بیاره فرینه برای ایران.
1: الان خواستم دعوارا بندازم، میخواستم یه سوال دیگه بکنم، میخواستم اصلا چون میدونم که هنرمنده یک زمانی خب تیم فوتبال داشتن و اینها، شما اگه میخواستید مثلا فوتبالی ترین همکارتون رو نام ببرید، کیه به نظر شما فوتبالی ترین همکار موزیسین شما در میون هنرمندا؟
0: بچه‌ها اندی خیلی فوتبالیه، دیاریوش خیلی فوتبالی بود، به هر حال دیگه خدا رحمت بکنه، عارف خیلی فوتبالی بود دیگه، همین. ببینید ما موزیسیان ها علی خصوص خود من، ما جغرافیای ما مرز نداره، برای هنرمندا عرض میکنم، حالا چه اینا باشه، ایران باشه، چه جای دیگه باشه، مرز بندی شده نیست، ما یه زبانی داریم که به سادگی همه با هم دیگه حرف میزنیم، تو موسیقی زبان مادری نیست که از سرزمین خاصی آمده باشه، بی مرز این جغرافیای ما. نتیجتا ما تنها چیزی که واقعا عرض میکنم در سینه ما نهاده شده و میخوایم ارائه بدیم یه حس خوبه به شنوندگانمون، حالا فرانسوی برای فرانسه، ایرانی برای ایرانی، یه حس خوبیه، یه فراغت خاطر، یه آسایش روحیه که سعی میکنیم طوری فرهنگ و آسایش و شادمانی مردم رو ببریم بالا. حالا ورزشکار هم همین حالت رو دارن، ورزشکار هم همین حالت دارن. مسلمه که بنده یا هر ایرانی دیگه تعصب خاصی نسبت به تیم خودش داره، ولی کن امسال همونجوری که عرض کردم یه بازی اصلا بسیار بسیار جذابی خواهد بود. تیما خیلی خیلی تکنیکشون بالاست، تیمای خیلی خوبی هم اومدن بالا، انشالله که مردم جهان لذت خواهند برد. تخمین زدن بین 2.5 تا 3.5 میلیارد نفر تماشاگر این بازی خواهند بود که خب
1: احساس خودتون چی از اینکه تو این واقعه هستید و شما انتخاب شدید برای اینکه در این شب به یاد ماندنی به هر حال به اجرای موسیقی بپردازید، در این یعنی روز به یاد ماندنی، در این رویداد به یاد ماندنی؟
0: همیشه سعی کردم که تمام هم‌مقام من در این چند 40 سال فعالیت هنری خارج از ایرانی بوده که جاهای خوبی رو، جاهایی که دسترسی ایرانی بهش سخت بوده رو بهش دسترسی پیدا کنم که در شأن مقام ایرانی باشه، جای خوب برن برنامه اجرا کنن، مردم جای خوب برن برنامه نگاه کنن. و به هر حال خدا رو شکر به دستاوردهای خوبی هم رسیدم که همونجور که اگهتون باشه چندین سال پیش، 30 و چند سال پیش اولین بار در یک تئاتر که برنامه اجرا کردم، آرزو کردم که یه روز تمام در تمام سالن‌های بزرگ جهان برای هنرمند ایرانی باز بشه و شد و شد واقعا. الان هم که در یه همچین واقعه بسیار بسیار، یعنی بزرگ به نظر من بزرگترین واقعه جهانی، مسابقه فینال فوتبال، فوتبال همین چیز بین‌المللی، در اینجا جا پیدا کردم و آرزو میکنم روزی روزگاری بشه که بچه های همکارم ایرانی ها، حالا از داخلی و از خارجی کشور فرق نمیکنه، ایرانی ایرانیه. سعی خودم میکنم که به صورت سعی خودم رو کردم که انشالله این راه باز بشه و ایرانی ها حضور بیشتری داشته باشن، پر رنگ تر باشه حضورشون. با امید خدا شروعشه. عرض کردم با یه مقدار صبر داشت، عجله نباید کرد، درست میشه همه.
1: قله بعدی کجاست آقای مرتضوی؟
0: قله اورست دماوند. نمیدونم،
1: یعنی فکر کردید به مثلا اون، حالا اون موقعی که اون آرزو رو کردید الان در این جایگاه هستید، به بعدیش هم فکر کردید یا نه؟
0: نه، من کارم، ببینید اون کار مدیریت منه که باید فکر این چیزا باشه. من کارم خلق یه سری آثاری است که مثلا 50 سال 40 سال پیش نوشتم، 30 سال پیش نوشتم و مردم هنوز دارن باش صفا میکنن، کیف میکنن، دلشون شاد میشه. اون وظیفه منه انشالله چیزی بنویسم که 30 سال بعد 40 سال بعدم باز مردم باش خاطر درست کنند، یه خود استرال به اصطلاح مغزشون رو، قلبشون رو، روحشون رو صیقل بدن، باهاش بشینن، رویا پردازی بکنن و و و و این وظیفه امثالی واسه من هستش. بعدی که مملکت ما یه خود روی آرامش ببینیم، مردم طفل معصوم، واقعا مردم بیگناه و نازنین، یه خود آسایش داشته باشن.
2: خب اینم از صحبت‌های آقای مرتضوی. یادتون نره فردا آخرین کافه فردا با به وقت جام جهانی بازم میایم و منتظرتون هستیم. مواظب خودتون باشید، دوباره ببینیدتون.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 28 تیر ماه 1405 برابر با 19 ژوئیه 2026 میلادی. در حالی که در جنوب ایران حملات نظامی و تنش‌های فزاینده میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه داره و هر ساعت خبرهای تازه‌ای از میدان نبرد و عرصه سیاست منتشر میشه، امشب نگاه میلیون‌ها نفر در جهان به فینال جام جهانی دوخته خواهد شد. دیداری که برای ایرانیان با حضور بیژن مرتضوی در برنامه هنری پیش از مسابقه رنگ و بویی متفاوت خواهد داشت. من رویا کریمی مرز در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود تا با هم مهمترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای امروز رو مرور کنیم و در جریان آخرین ها در ایران و جهان قرار بگیریم. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم نسرین افشار که با مهمترین خبرهای ایران و جهان همراه ماست.
1: سپاسگزارم و سلام به شنونده های رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به خبر کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن پس از حمله موشکی سپاه پاسداران گفت که کشته شدن این دو سرباز هرچند غم انگیز اما در خدمت به کشور بود است. رئیس جمهور آمریکا شنبه شب در یک گفتگوی رسانه‌ای با نیوز نیشن این واقعه را بسیار غم انگیز خواند و بار دیگر گفت هرگز به ایران اجازه نمی‌دهیم سلاح هسته‌ای داشته باشند. ارتش آمریکا چند شب متوالی است که به مواضع نظامی و جنوب ایران حمله می‌کند. و در خبر دیگر، ارتش کویت یک شنبه شب در بیانیه‌ای از ادامه حملات نظامی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و اعلام کرد که سامانه ضد هوای این کشور از صبح یک شنبه فعال شده است. همزمان خبرگزاری فرانسه نوشته که در پی ظاهر شدن موشک‌های ایران در آسمان، صدای آژیر در شهر کویت بلند شده است. همچنین روز یکشنبه همزمان با تبادل حملات هوایی ایران و ایالات متحده، آژیرهای حمله هوایی در بحرین به صدا درآمدند. وزارت کشور بحرین در بیانیه‌ای خبر داد که دفاع هوایی بحرین حمله ایران را رهگیری کرد. وزارت کشور بحرین همچنین از شهروندان درخواست کرد آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیکترین مکان امن بروند. کویت و بحرین از جمله کشورهای عربی خلیج فارس هستند که به ویژه در یک هفته گذشته هدف حملات نظامی ایران قرار گرفتند. و در خبری دیگر، یک گروه مخالف کرد ایرانی اعلام کرد در حمله پهپادی به اردوگاه این گروه در نزدیکی اربیل 8 تن از اعضای آن زخمی شدند. ادیب خلدیان از مسئولان حزب آزادی کردستان پاک به خبرگزاری فرانسه گفت این حمله بامداد یکشنبه انجام شده و نیروهای ایرانی را عامل آن دانست. پیشتر نیز در حملات منتسب به ایران 9 عضو حزب کموله کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق کشته شده بودند. اقلیم کردستان عراق در جریان تنش‌های اخیر منطقه به دلیل حضور نیروهای آمریکایی، شرکت‌های نفتی خارجی و گروه‌های مخالف حکومت ایران هدف حملات متعددی قرار گرفته است. مقام‌های اقلیم کردستان ایران را به انجام این حملات متهم کردند، اما تهران تا کنون به طور رسمی مسئولیت این حملات را نپذیرفته است. و در خبری دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد روسیه بامداد یکشنبه یکی از گسترده ترین حملات موشکی بالستیک خود به کیف را انجام داده است. به گزارش مقام‌های اوکراینی در طول شب ده‌ها انفجار از جمله ناشی از فعالیت سامانه‌های پدافند هوایی در پایتخت اوکراین شنیده شد. آقای زلنسکی در پیامی در تلگرام این حمله را یکی از گسترده ترین حملات موشک‌های بالستیک به کیف توصیف کرد و گفت روسیه بیش از 40 موشک از انواع مختلف که بیشتر آنها پایتخت را هدف قرار داده بودند به همراه 120 پهپاد تهاجمی شلیک کرده است. آقای زلنسکی گفت در برابر موشک‌های بالستیک ما هر روز به موشک‌های رهگیری نیاز داریم. او از متحدان اوکراین خواست سامانه‌های پدافند موشکی وعده داده شده را از هرچه سریع‌تر تحویل دهند و افزود تحقق این موضوع در هر حمله به معنای نجات جان انسان هاست. مقام‌های محلی اعلام کردند در حملات شنبه شب و یک شنبه صبح چندین خانه و خودرو تخریب شده و دست کم یک نفر کشته شده است.
0: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. میتونید برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و اونجا در بخش زنده خبرها جدیدترین خبرها رو مطالعه کنید. از جمله اینکه عباس عراقچی در گفتگو با برنامه ماجرای جنگ گفته احتمال ادامه وجود حفره امنیتی در نظام وجود داره و حمله در نظام وجود داره.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: از مهمترین خبرهای امروز به تازه ترین تحولات میدانی بریم. تحولاتی که از بامداد امروز یک بار دیگه دامنه رویارویی ایران و آمریکا رو گسترش داده. در ساعت اخیر گزارش هایی از حملات آمریکا به سیریک و چند نقطه دیگه در ایران هست. الهی روانشاد جزئیات بیشتری رو در اختیار ما قرار میده.
3: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد دور دیگری از حملاتش به ایران را حدود ساعت 7 بامداد یکشنبه به پایان رسانده است. سنتکام هدف حملات اخیرش را تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد ایران اعلام کرد. هشتمین شب از حملات پیاپی ارتش آمریکا به گفته سنتکام با هدف مجازات ایران انجام شد که پیشتر در حمله به اردن جان دو سرباز آمریکایی را گرفته بود. یکی از اهداف حملات بامداد یکشنبه طبق اعلام سنتکام آن بخش از نیروهای سپاه پاسداران بود که حمله به اردن را هدایت کرده بودند. سنتکام روز شنبه گزارش داده بود که 2 تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن در حملات موشکی و پهپادی ایران به اردن در روز جمعه کشته شدند و یک نظامی دیگر نیز مفقود الاثر است. در ساعات اخیر گزارش‌ها از ایران حاکی از انجام حملاتی در سیریک، بندرعباس، قشم و شادگان بوده، اما هنوز از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حملات گزارشی منتشر نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشته شدن 2 سرباز آمریکایی در اردن را بسیار غم‌انگیز خوانده است. او در گفتگو با شبکه نیوز نیشن مرگ این 2 سرباز را در راه خدمت به وطنشان خواند و بار دیگر تاکید کرد که هدف اصلی جنگ هرگز اجازه ندادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. او در پاسخ به پرسشی در مورد عدم پایبندی ایران به تفاهم نامه نیز پاسخ داد که اصلاً برایش مهم نیست. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهدش در تفاهم نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهداتش در چارچوب این تفاهم را متوقف کرده است. غریب‌آبادی درباره یادداشت تفاهم اسلام آباد گفت ما همه تعهداتمان را متوقف کرده ایم و الان هیچ یک از آنها را اجرا نمی کنیم. این تفاهم نامه روز 25 خرداد به وسیله رؤسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران باید تنگه هرمز را باز می کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می کرد. آمریکا همچنین مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. به دنبال حملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر ماه آمریکا مجوزش برای فروش نفت ایران را لغو کرد و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. حملاتی که همچنان به شکل مداوم ادامه دارند و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. همچنین ارتش

0: حمله هوایی در منامه پایتخت بحرین نیز تنین افکن شده است. وزارت کشور بحرین به شهروندانش توصیه کرده است راه سپار اماکن امن شوند و در آنها باقی بمانند. از سوی دیگر رسانه‌های ایران پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده شده جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن تهدید کرده ایران و گروه‌های تحت حمایتش در منطقه در واکنش به دور تازه درگیری‌ها درس‌های فراموش نشدنی به آمریکا خواهند داد. در این پیام آمریکا به جنگ افروزی متهم شده و آمده است که به گفته او این کشور بداند که ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت درس‌های فراموش نشدنی برایش دارد. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی 3 روز بعد از عقد پیمان تفاهم میان ایران و آمریکا در پیام مکتوب دیگری درباره امضای تفاهم نامه نوشته بود که نظر دیگری داشته و گفت که مسئولیت پذیرش آن بر عهده مسعود پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای این شوراست. درگیری‌های جدید میان ایران و آمریکا به دنبال حملات سپاه پاسداران به چند کشتی تجاری در تنگه هرمز بالا گرفت. جمهوری اسلامی مدعی است که بر اساس تفاهم‌نامه کشتی‌ها نباید از مسیری جز مسیر مورد نظرش عبور کنند و به همین دلیل شناورهای غیر نظامی در آب‌های نزدیک به عمان را هدف قرار داد. مجتبی خامنه‌ای در پیام روز شنبه خود همچنین درباره انتقادات برخی حامیان تندرو حکومت ایران از برخی مقامات به دلیل مذاکره و امضای تفاهم‌نامه با آمریکا چنین انتقادهایی را سرمایه‌ای ارزشمند خواند، اما هشدار داد که این اقدامات نباید باعث شکست در وحدت و انسجام اجتماعی شود و اظهار نگرانی کرد که دشمن نباید هیچ علامت ضعفی و از جمله این ضعف را از ما دریافت کند. این در حالی است که 268 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، استادان دانشگاه، نمایندگان پیشین مجلس و شماری از مقامات سابق جمهوری اسلامی با انتشار یک بیانیه تحت عنوان جنگ نمی‌خواهیم، خواستار پایان جنگ، تهدید و جنگ افروزی ها شدند. آنها با تاکید بر اینکه اکثریت قاطع مردم ایران خواهان صلح و برخورداری از حق زندگی شایسته هستند، از دولت‌ها، گروه‌های نظامی درگیر و کنشگران جامعه جهانی خواستند حق مردم ایران برای زندگی در صلح و امنیت را نقض نکنند و اعلام کردند که هیچ تصمیمی نباید بر خلاف اراده ملت بر کشور حاکم شود. در پایان این بیانیه امضا کنندگان از همه شهروندان ایران فارغ از گرایش سیاسی، مذهبی، قومی و جنسیتی خواستند با ندای نه به جنگ همراه شوند و بر مخالفت خود با ادامه جنگ تاکید کنند.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. ما آخرین خبری که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده این هستش که عباس عراقچی به احتمال ادامه وجود حفره امنیتی در حکومت اذعان کرده. عباس عراقچی در مصاحبه تازه که بخشایی از اون روز یکشنبه منتشر شده اذعان کرده که هنوز این احتمال هست که در رده‌های بالای حکومت حفره امنیتی وجود داشته باشه. منظور او از حفره امنیتی از همان نوعی است که راه ترور علی خامنه‌ای رهبر سابق و ده‌ها مقام کشوری و لشکری در روز 9 اسفند سال 1404 رو هموار کرده. عباس عراقچی که با یک مستندساز حکومتی در تهران مصاحبه کرده، قرار هستش که مصاحبهش امشب به طور کامل منتشر بشه. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پس از اذعان به وجود عوامل نفوذی در بالاترین سطح نظام در داخل کشور توضیح داده که نفوذ فقط در گرفتن اطلاعات نیست، بلکه در تصمیم سازی هم هست و همینطور در جهت دهی به فضای روانی هم دیده میشه. به نظر میرسه این گفته او کنایه‌ای باشه به افرادی در حکومت که این روزها به مخالفت با ادامه مذاکره با دولت آمریکا و تاکید بر لزوم ادامه جنگ میپردازند. اما ساعت 14:13 به وقت تهران هست. شما همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در کنار خبرهای لحظه به لحظه، پرسش‌های مهم‌تر این هستش که این جنگ اکنون در چه مرحله‌ای قرار داره و اهداف نظامی دو طرف تا چه اندازه دستخوش تغییر شده. حملات هوایی آمریکا به استان‌های جنوبی و ساحلی ایران در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان همچنان ادامه داره. ایران هم تلاش داره با حملات موشکی و پهپادی به این حملات واکنش نشون بده. برای ارزیابی وضعیت جاری جنگ با ایران، همکارم مهرداد میردامادی با حسین آریان، کارشناس و تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا، گفتگو کرده و از او درباره دلایل و توجیهات ارائه شده برای آغاز بحران جاری پرسیده.
2: در ابتدا باید نقطه عزیمت این بحث رو بذاریم به تفاهم‌نامه و اینکه چرا آمریکا تفاهم‌نامه رو نقض کرد. در این تفاهم‌نامه بند 5 ایران قبول کرده بود و و گفت من تضمین می

0: میکنم عبور نفتکش ها و کشتی ها رو برای 60 روز آینده و عوارضم نمیگیرم. و بعد از اون گفته شده بود که با عمان در مورد مدیریت تنگه هرمز گفتگو خواهد کرد و امیدوار بود که به نتیجه برسه. ولی آمریکا به باور من اومد پیش دستی کرد برای اینکه احساس کرد که ایران اینجا یه حالت انحصاری داره به خودش میگه. البته ایران منظورش از عبور و مرور کشتی ها از دالان شمالی بود، نه اون دوتا دالانی که روی نقشه های دریایی هست که ظاهرا مینگذاری شده، این دالانی که تقریبا میره به طرف لارک و از اونجا میپیچه حالا برای ورود یا خروج به خلیج فارس. آمریکا اومد یه دالان دیگری رو به وجود آورد، یعنی یه دالانی بسیار بسیار نزدیک به ساحل عمان، نزدیک به رأس المسندم، و بعد اومد کشتی رو از اونجا رد کرد و در این حال به این کشتی ها حتما گفته سامانه AIS یعنی سامانه شناسایی اتوماتیکشون هم خاموش کرده بودم که اگه ایران مثلا بخواد کنترلی بکنه نفهمه که این چه کشتی هایی است و چه نفکش هایی است که داره از اونجا رد میشه. اینجاست که ایران واکنش نشون میده و اینجاست که برخی از بحث ها بدون اینکه اون پیش زمینه رو کاری رو که آمریکا کرده در نظر بگیرن میگن او ایران حمله میکنه به کشتی های تجارتی، به نفکش ها، اینجا یه آبراه بین المللیه، بنابراین آمریکا داره پاسخ میده و به این بمباران ها رو انجام داده. ولی معلوم شده که این کشتی هایی که از اونجا رد میشن دست کم برخی از اینا مال امارات بوده، نفتکشا اون پیکر یه چیزی که حدود 250 هزار تن نفت حمل میکنه به اینا رو رد کرده و برده، گزارشات نشون میده به طرف مثلا فجیره و اونجا از همون کارهایی رو انجام داده که ایران تحت تحریم انجام میداده و حتی روسا هم انجام میدن. نفتش رو انتقال داده به یه نفتکش دیگه از فجیره، حالا نفتکش میخواد به هر کجا بره به طرف بازارهای بهملی دیگه مسئله بیمه اونچنان نیست برای اینکه از منطقه جنگی خارج شده. بنابراین آمریکا خودش باعث و بانی این کار شده که ایران واکنش نشون داد که شما نمیتونید این کار رو انجام بدید. حالا برداشت آمریکا اینه که شما نباید مونوپولی داشته باشین، منم برای خودم یه راهی رو باز کردم. البته همه اینا رو متأثر کرده که عمان این کار رو انجام داده، عمان که در شرایطی نیست که بخواد این کار رو انجام بده، حفاظتشون هم کرده به این کار انجام داده. اینجا مسئله است.
1: شما حملات به استانهای جنوبی و ساحلی ایران رو تا اینجا چطور ارزیابی میکنید و هدف غایی این حملات رو چه میبینید؟
0: آمریکا در وهله اول میخواد راه‌های مواصلاتی استان هرمزگان و تا حدی استان بوشهر رو به طرف ساحل قطع بکنه. به همین جهت مثلا برای نمونه اومده 6 پل رو در استان هرمزگان زده، پل‌هایی که منتهی میشده به بندر خمیر و توس کبورستان بوده و به جای مختلف حتی راه آهن زده و ده‌ها و چند صد هدف دیگر رو در سراسر کرانه ایران در دریای عمان و در خلیج فارس کوبیده و همینطور نقاط دیگری رو هم مثلا در استان خوزستان، شادگان، اهواز، پایگاه هوایی امیدیه، بندر چابهار، مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر چابهار، بمپور در استان سیستان و بلوچستان، اینا رو کوبیده برای اینکه بخواد ضربه شستی به جمهوری اسلامی نشون بده. در این حال میگه که من میخوام جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنم، راه‌های مواصلاتی رو ببنده برای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه بیاد پای مذاکره.
1: اینجوری که من صحبتتون برداشت کردم، هدف کلی تضعیف ایران و کشوندن تهران به پای میز مذاکره است، درست فهمیدم؟
0: تقریبا همینجوره، یعنی شروع کار از ماده 5 و کاری رو که آمریکا کردش اونجاست و بعد از اون آمریکا میبینه که تو این تفاهم نامه‌ای که هست کلی باید امتیازات به ایران بده. اینو نمیشه از نظر دور داشت. حتی خود آمریکا هم ایراد گرفتن که به نظر میاد که این تفاهم نامه رو اصلا خود ایران نوشته، داده دست جراد کوشنر و استیو ویتکاف و اینا هم امضا کردن برای اینکه میبینه که بایستی برخی امتیازات رو بده. آمریکا بله میخواد مونوپولی رو از دست ایران در بیاره، تنگه هرمز آزاد بشه، یعنی به نحوی که همه کشتی ها بتونن رفت آمد خودشون ادامه بدن و در این حال حالا که داره این کارا رو انجام میده میخواد امتیاز بگیره. ولی در نهایت ته تمام این صحبت ها، پایان این صحبت ها، وقتی که نگاه میکنیم ترامپ یه نکته رو تکرار میکنه اینجا اونجا و اون اینی که ما باید مذاکره بکنیم، یعنی میدونه که این نوع حملات که خسارت بسیار شدیدی به ایران وارد میکنه کارساز نخواهد بود و راه بایستی از راه دیپلماسی و گفتگو باشه. شما نمیتونید جلوی حمله سپاه پاسداران یا ایران رو به کشتی ها بگیرید، نه به طور 100%. این باید برای اینا مسجل شده باشه. حالا از ساحل نتونید این کارو بکنید، از استان فاس میتونه این کارو بکنه. این توان وجود داره. بنابراین همیشه میتونه یه اختلالی حتی در سطح کم به وجود بیاره که این تاثیر فوق‌العاده‌ای روی شرکت‌های بیمه و به طور کلی صاحبان کشتی میذاره و اختلال ایجاد میکنه.
1: با توجه به بسته شدن کامل تنگه هرمز از طرف ایران و این حملات نظامی که ادامه داره از جانب دو طرف، شما احتمال فرسایشی شدن این درگیری ها رو چقدر میبینید؟ این یک. و دو، اینکه سنتکام اعلام کرده تلفات آمریکایی ها در اردن رو، شما فکر میکنید که این چه تأثیری خواهد گذاشت؟
0: من فکر نمی کنم که ایران دست از حملات برداره، دستشو ببره بالا اونجوری که انتظار داره ترامپ که بیا تسلیم بشه. اینکه فرسایشی خواهد شد، بله، ادامه پیدا میکنه، بستگی داره به تاب‌آوری طرفین. جمهوری اسلامی اینجا از نظر تحمل ضربات و از نظر تاب‌آوری مقاومه. مقاومه یعنی اون درجهش بالاتره نسبت به آمریکا. برای اینکه تو آمریکا اگه 4 سربازش کشته بشه، علمشنگی که تو آمریکا به راه میفته فرق میکنه با اون چیزی که ممکنه در ایران بیفته. برای اینکه جمهوری اسلامی نظرش در وهله اول به موجودیت خودش و بقای خودشه. مردم زیاد همچین مسئله نیست. در هر صورت ایران با توجه به شرایط فعلی نمیتونه مثلا آمریکا رو از منطقه خارج بکنه، این امکان پذیر نیست. و در این حال آمریکا نمیتونه جمهوری اسلامی رو به شرایطی برسونه، به وضعی برسونه که این نتونه واکنش نشون بده در خلیج فارس، حالا به درجات مختلف. بنابراین هر دو طرف از وضعیت یکدیگر آگاه هستند. به همین جهته که ترامپ دنبال گفتگو است، جمهوری اسلامی هم از حرف مقامایی که ما میشنویم اینا هم دنبال گفتگو هستن، منتها شرایط در وضعیت فعلی ممکن نیست و در کوتاه مدت به باور من این امکان پذیر نیست، مگر اینکه بخوان ابتکارات دیگری به خرج بدن. کار دیگرش همون است که آمریکا میتونه رفتاری داشته باشه مثل اسرائیل در ارتباط با لبنان. شما آتش بس دارید، بعد آتش بس رو لغو میکنید، بعد تو حالت نه جنگ و نه صلح باقی میمونید و هر موقع هم دلتون خواست شروع میکنید به بمباران. آمریکا هم میتونه این کارو بکنه، ولی نتیجه ای نمیرسه. در این حال هر چقدر فشار به جمهوری اسلامی بیشتر بشه، کار به جاهای باریک بکشه، به ویژه اگه موضوع موجودیتی پیش بیاد برای جمهوری اسلامی، اون وقت دست به هر کاری میزنه، از اون کارهای آخر زمانی.
2: حسین آریان کارشناس نظامی به پرسش‌های همکارم مرتاد میردامادی پاسخ می‌داد. اما تجربه درگیری‌های گذشته نشون می‌ده کشته شدن نیروهای آمریکایی معمولاً تنها یک خبر نظامی نیست، بلکه می‌تونه بر تصمیم‌های سیاسی و نظامی واشنگتن هم تأثیر بگذاره. حملات ایران به یک پایگاه آمریکا در اردن 2 سرباز آمریکایی رو کشته در موارد تاریخی. اما رؤسای جمهور آمریکا به چنین حملاتی چه واکنشی نشون دادن؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم سعید جعفری.
3: 2 سرباز آمریکایی در حمله موشکی و پهپادی ایران به پایگاه آمریکا در اردن کشته شدند. 1 نفر دیگر همچنان مفقود است و 4 نفر هم زخمی شدند. بررسی تاریخی نشان می‌دهد که کشته شدن نیروهای آمریکایی معمولاً فشار سیاسی بر کاخ سفید را افزایش می‌دهد. مخالفان دولت خواهان پاسخ هستند. فرماندهان نظامی هشدار می‌دهند که بی پاسخ ماندن حمله ممکن است خطر حملات بعدی را بالا ببرد. با این حال رؤسای جمهور آمریکا در موقعیت‌های مشابه تصمیم‌های یکسانی نگرفتند. یکی از مشهورترین نمونه‌ها به جنگ ویتنام برمی‌گردد. در اوت سال 1964 ناوشکن آمریکایی مدکس در خلیج تونکن با قایق‌های ویتنام شمالی درگیر شد. 2 روز بعد 2 ناوشکن آمریکایی گزارش دادند که بار دیگر هدف حمله قرار گرفتند. بعدها درباره وقوع حمله دوم تردیدهای جدی مطرح شد. در این 2 حادثه هیچ نظامی آمریکایی کشته نشد، اما دولت لیندون جانسون از آنها برای گرفتن مجوز گسترده‌تری از کنگره استفاده کرد. قطعنامه خلیج تونکن مبنای سیاسی و حقوقی لازم را در اختیار رئیس جمهور گذاشت تا مداخله‌ای را که تا آن زمان عمدتاً بر مستشاران و کمک نظامی استوار بود، به حضور مستقیم نیروهای رزمی و بمباران گسترده ویتنام شمالی تبدیل کند. البته حمله به نیروهای آمریکایی همیشه چنین نتیجه‌ای نداشته است. در ژانویه 2024 1 پهپاد به پایگاه تاور 22 در اردن اصابت کرد. در آن حمله 3 سرباز آمریکایی کشته و 10 نفر دیگر هم زخمی شدند. جو بایدن زیر فشار جمهوری‌خواهان قرار گرفت که خواهان حمله مستقیم به ایران بودند، اما کاخ سفید حمله را به گروه‌های مورد حمایت ایران نسبت داد. دولت بایدن ابتدا بیش از 85 هدف را در 7 مرکز در عراق و سوریه بمباران کرد. چند روز بعد نیز یک فرمانده ارشد کتایب حزب الله را در بغداد مورد هدف قرار داد. با این حال از حمله به خاک ایران خودداری کرد. در برخی موارد هم حمله به نیروهای آمریکایی نه به گسترش جنگ منجر شده و نه به یک عملیات تلافی جویانه، بلکه مسیر ادامه جنگ را تغییر داده است. اوایل سال 1968 نیروهای ویتنام شمالی همزمان به 10 شهر، پایگاه و مرکز دولتی در ویتنام جنوبی حمله کردند. این عملیات که به حملات تت معروف شد، در نهایت از نظر نظامی دفع شد و نیروهای مهاجم تلفات سنگینی دادند. اما تصاویر درگیری در شهرها و حتی حمله به محوطه سفارت آمریکا در سایگون با ادعاهای دولت جانسون درباره نزدیک بودن پیروزی سازگار نبود. حملات تت به تنهایی سیاست آمریکا را تغییر نداد، اما اختلافهایی را که از قبل در دولت جانسون وجود داشت شدیدتر کرد. 2 ماه بعد جانسون بخش عمده بمباران ویتنام شمالی را متوقف کرد، از نامزدی دوباره کنار رفت و زمینه آغاز مذاکرات پاریس را فراهم کرد. در لبنان و سومالی اما روند تصمیم‌گیری شکل دیگری داشت. در اکتبر 1983 یک کامیون حامل مواد منفجره وارد مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت شد. انفجار ساختمان را ویران کرد و 241 نظامی آمریکایی را کشت. رونالد ریگان رئیس جمهور وقت بلافاصله دستور خروج نداد. دولت او قواعد درگیری را گسترش و حمایت هوایی و دریایی از ارتش لبنان را افزایش داد. ناوهای آمریکایی در هفته‌های بعد مواضع سوری‌ها و دروزی‌ها را مورد هدف قرار دادند. اما آمریکا حمله مستقیمی را که بتوان آن را مجازات عاملان بمب‌گذاری دانست انجام نداد. با ادامه درگیری‌ها، افزایش فشار کنگره و مبهم‌تر شدن هدف مأموریت، دولت او موضعش را تغییر داد. چند ماه بعد تفنگداران آمریکایی از بیروت به کشتی‌های مستقر در دریا منتقل شدند و مأموریت زمینی آمریکا پایان یافت. 10 سال بعد نیروهای آمریکایی در موگادیشو برای بازداشت فرماندهان محمد فرحیدید از نظامیان سومالی وارد عملیات شدند. 2 بالگرد آمریکایی سرنگون شدند و نبردی چند ساعته در خیابان‌های پایتخت سومالی شکل گرفت. 18 سرباز آمریکایی کشته شدند و تصاویر پیکر یکی از آنها که در خیابان کشیده می‌شد افکار عمومی آمریکا را تکان داد. بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا ابتدا نیرو و تجهیزات بیشتری برای حفاظت از نظامیان آمریکایی فرستاد. 4 روز بعد نیروهای آمریکا را از عملیات رزمی کنار کشید و برای خروج کامل آنها هم جدول زمانی تعیین کرد. در نهایت آخرین نیروهای آمریکایی در مارس 1994 سومالی را ترک کردند. این تجربه ها نشان می‌دهد کشته شدن نظامیان آمریکایی تقریباً همیشه رئیس جمهور را وادار به واکنش می‌کند، اما نوع این واکنش لزوماً یکسان نبوده است. حالا اما بعد از رسانه‌ای شدن خبر کشته شدن سربازان آمریکایی در اردن، مقام‌های دولت ترامپ به آن واکنش نشان دادند. رئیس جمهور آمریکا آن را غم‌انگیز خوانده و اضافه کرده آمریکا هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که به بمب هسته‌ای دست یابد. سنتکام هم در بیانیه‌ای اعلام کرده که حملات گسترده‌ای را به ایران انجام داده که یکی از اهدافش مجازات سریع نیروهای سپاه پاسداران بوده که به سربازان آمریکایی در اردن حمله کرده بودند. تاریخ نشان داده چنین حملاتی تقریباً همیشه با پاسخ ایالات متحده روبرو شده، اما به ما نمیگوید که این پاسخ تا کجا پیش خواهد رفت.
2: گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. اما بازتاب جنگ تنها در میدان نبرد دیده نمیشه. اختلاف نظر درباره ادامه این مسیر در فضای سیاسی ایران هم آشکارتر شده. همزمان با تشدید حملات آمریکا به ایران و پاسخهای متقابل تهران در تنگه هرمز و پایگاه‌های منطقه، شکاف بر سر ادامه جنگ یا بازگشت به مذاکره در داخل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی عمیق‌تر شده. تندروها از گسترش درگیری سخن میگن و منتقدان هشدار میدن که ادامه این مسیر پیش از هر چیز هزینه بیشتری بر جامعه ایران تحمیل خواهد کرد. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
4: حملات آمریکا به ایران به ویژه جنوب کشور و حملات متقابل ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و پایگاه‌های آمریکا در منطقه و کشورهای عربی بار دیگر ایران و منطقه را در وضعیتی بحرانی و نامعلوم قرار داده است. در تازه‌ترین مورد محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی مدعی شد آمریکایی‌ها فقط 48 ساعت فرصت دارند که به دیپلماسی بازگردند. او گفت پس از این زمان فرصت دیپلماسی به پایان می‌رسد و نوبت به جنگ بی‌امان خواهد رسید.
5: مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ را ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه امنیت ندارن.
4: در کنار این تهدیدها و در شرایطی که معلوم نیست ایران در برابر آمریکا چه میزان توان نظامی و تاب‌آوری دارد، دو گرایش اصلی در داخل ساختار سیاسی کشور برجسته شده است. گروهی از تندروها که مخالف هر گونه تفاهم و مذاکره‌اند و بر تبل جنگ میکوبند و گروهی دیگر که نسبت به پیامدهای ادامه درگیری‌ها هشدار میدهند. در طیف نخست بخشی از نمایندگان تندرو به مجلس نه تنها مذاکره را شکست خورده می‌دانند، بلکه از احتمال گسترش دامنه جنگ سخن می‌گویند. امیر حسین ثابتی نماینده تندرو به مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده که حملات آمریکا به جنوب ایران و تخریب پل‌های مواصلاتی جنوب به احتمال زیاد مقدمه حمله زمینی به کشور است. این نماینده مجلس در این حال خطاب به مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف نوشته قرار بود با توافق با آمریکا جنگ تمام شود و تحریم ها هم لغو شود، یا وعده تان را عملی کنید یا صادقانه بگویید تشخیصتان غلط بود و به گفته او دست فرمان فعلی را تغییر دهید. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است کل ناتو هم بیاید نمیتواند کنترل تنگه هرمز را بگیرد.
6: من با اطمینان خدمتتون عرض کنم که نه آمریکا، کل توان ناتو هم بیاد به کمک اینا، نمیتونن کنترل تنگه هرمز رو از ما بگیرن، واقعا نمیتونن.
4: همزمان روزنامه تونرو کیهان در تیتر نخست روز شنبه خود با عنوان زیرساخت در برابر زیرساخت از مقام‌ها خواسته است که اسرائیل را هم به بانک اهداف اضافه کنند و تنگه باب المندب را نیز ببندند. در مقابل روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی از آنچه اوغلای قم خوانده خواسته است با تفرقه موجود قاطعانه برخورد کنند و تفرقه افکنان را همچون مجرمان جنگی مجازات کنند. مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه میگوید در دوران پس از خامنه‌ای یک جنگ قدرت داخلی در جریان است، رقابتی که هنوز عرصه سیاسی و ویژگی‌های آن به روشنی مشخص نشده است.
7: تا اکنون موافقان مذاکره به نظر من بر مخالفانشون تفوق داشتن، اما این تفوق خیلی تعیین کننده یا نهادینه شده نیست، به عبارتی لرزانه، به خصوص اینکه ما در دوران پسا علی خامنه‌ای قرار داریم و این دوران ویژگی‌هاش هنوز خیلی برای ما مشخص و روشن نیست، به عبارتی به علت اینکه حتی جانشین علی خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای هنوز وجود عینی نداره، به معنای اینکه فقط ما نوشته هاشو میبینیم، بعضا نه صدا نه تصویری ازش هست و این فقدان صدا و تصویر به نوعی در ساختار موازنه قدرت هم ابهام آفرینی میکنه. همه این مسائل رو من میخوام بگم که ما در یک دوران نامتعین از پسوری خامنه ای سیر میکنیم و برای همین که همین است که یک جنگ قدرتی هم وجود داره حالا بین نیروهای رادیکال و حالا اینها رو طرفداران گفتمان انتقام و مذاکره ستیز میدونم و نیروهای پرگماتیست‌تر که تأکید دارن که به هر صورت تا ابد نمیشه به جنگ کرد و در نهایت باید با حتی خصمت هم به یک نوع توافق دست پیدا بکنید.
4: کامران قزنفری دیگر نماینده تندرو به مجلس که مخالف مذاکره و توافق است، در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران با اشاره به اینکه اسمش را جنگ بگذارن یا نگذارن عملاً جنگ سوم شروع شده است. او گفته پزشکیان و قالیباف حاضر نیستند اعلام کنند تفاهم نامه با آمریکا عملاً نابود شده و به گفته او شجاعت و صداقت عذرخواهی از مردم را هم ندارند. در سوی دیگر کوروش احمدی دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل متحد به وبسایت اقتصاد آنلاین گفته در روزهایی که آتش بس ایران و آمریکا عملاً فرو پاشیده و جنگ به سطح همه جانبه خود رسیده است، تنگه هرمز ارزش جنگ دوباره را ندارد.
8: تنگه هرمز کار خاصی ما نداریم که در ارتباط باهاش انجام بدیم. ایران موقعیتش به لحاظ ژئوپلیتیک بسیار ممتازه. در شرایط غیر جنگی یعنی ضرورتی نداره که ایران بخواد در مورد مسیرهای تردد ما سختگیری بکنه. باید به کشتی ها اجازه عبور بدیم. این که به صورت دائم متوقف بکنیم جز در شرایط جنگی امکان نداره برام. آمریکا کمترین نیاز رو داره به تنگه هرمز. یعنی ما به خاطر تحریم آمریکا نمیتونیم کل تنگه هرمز رو به روی جهان ببندیم.
4: اما مخالفت با صلح و مذاکره به هشدارهای سیاسی محدود نمانده است. محمود نوویان دیگر نماینده تندرو به مجلس و مخالف مذاکره ایران و آمریکا در شبکه ایکس نوشته کسانی که وسط جنگ دم از صلح میزنند دنبال تسلیمند و آنها را بدبخت ها خطاب کرده است. اما جلال جلالی‌زاده نماینده سابق مجلس در شبکه ایکس هشدار داده و نوشته آقایان طرفدار تحریم و جنگ، کار زنان ایرانی به فروختن گیسوهایشان رسیده است. عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب و مدیر عامل پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز در مطلبی نوشته بیم آن می‌رود دو دستگی حکومت در جنگ و صلح با آمریکا به دلیل برتری سپاه ایران را ویرانه‌تر کند. او در ادامه از همه کنشگران، مردم به سطوح آمده و ناراضیان خواسته جنگ را محکوم کنند و حکومت را وادار به ادامه مسیر عقلانی تفاهم نامی اسلام آباد کنند. در حالی که بخشی از ساختار قدرت از جنگی گسترده تر سخن میگوید، مخالفان این رویکرد هشدار میدهند که ادامه درگیری پیش از آن که موازنه منطقه را تغییر دهد، هزینه بیشتری بر جامعه ایران تحمیل خواهد کرد. هنوز روشن است در کشمکش داخلی میان طرفداران جنگ و حامیان مذاکره کدام یک در تصمیم‌های بعدی حکومت دست بالا را پیدا می‌کنند.
2: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما همونطور که در این گزارش هم اومده بود، اختلاف نظرها اکنون در بالاترین سطوح تصمیم گیری جمهوری اسلامی هم خودش رو نشون میده. شکاف و سردرگمی در تصمیم گیری بر سر ادامه جنگ یا بازگشت به مذاکره با آمریکا کاملا هویداست. مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی هم در بیانیه ای که منتسب به اوست از مقاومت و مقابله با آمریکا گفته. چهره‌های تندرو از لزوم درگیری بیشتر سخن میگن و در مقابل مصالحه جویان درباره پیامدهای تقابل هشدار میدن. بنیامین صدر در گفتگو با مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، از او پرسیده که این شکاف و سردرگمی رو چطور ارزیابی میکنه.
9: تصور من این است که به خاطر نقشی که نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه به صورت سنتی در جمهوری اسلامی ایفا می‌کرده، بخشیش هم به خاطر میراثی و نسبی است که این نهاد از سنت سیاسی ایرانی می‌بره، شخص ولی فقیه و این نهاد نقش محوری داشته در همه این سال‌ها در انسجام بخشیدن و پیوند برقرار کردن میان بخش‌های مختلف قدرت. حالا این پیوند خورده در جمهوری اسلامی با اساساً تعارض‌های ساختاری حقوقی که در این سیستم وجود داره و شخص ولی فقیه بوده که همیشه اینها رو حل و فصل می‌کرده، به علاوه پراکندگی کانون‌های موازی قدرت در ایران، اینا همه دست به دست هم داده تعدد مراکز قدرت اقتصادی، مراکز قدرت سیاسی، حقوقی، همه و همه انباش شده بر روی هم و در یک لحظه تاریخی یعنی 9 اسفند با قیمت قهری ولی فقیه از عرصه سیاسی ایران، یعنی عملیاتی که ایالات متحده و اسرائیل انجام دادن و در دقایق اول حذف کردن علی خامنه ای رو، که یک بار نظام سیاسی و یک خلأ قدرتی مواجه شده، نخ تسبیحی که پیوند میداده اجزاء مختلفش رو یک بار پاره شده، گسسته شده و ما شاهد این واگرایی هستیم. من بعید میدونم این واگرایی ناشی از یک تقسیم نقش هماهنگ شده و دارای یک پشتوانه سیاسی ناشی از یک عقلانیت و اجماع سیاسی، تصمیم سیاسی باشه در پشت پرده. نه، فکر میکنم که در نتیجه همین ساختاریست که ما باهاش روبرو هستیم، پدیده‌ای به نام جمهوری اسلامی که امکان هماهنگی رسیدن به اجماع و تصمیمات سیستمی رو سرد کرد.
10: خب با این حساب پس الان نقش مجتبی خامنه‌ای چه میشه؟ یعنی اگر در قید حیات باشه اینجوری که اعلام میشه، آیا تواناییش رو نداره که بتونه یک انسجامی ببخشه به این نظرها؟
9: ببینید، اولین مسئله‌ای که مهمترین چالش که باهاش مجتبی خامنه‌ای مواجهه این غیبت اوست. ولایت فقیه و ولی فقیه اساساً بنا بود مشکل غیبت از منظر بخشی از نهاد روحانیت حل بکنه و ولی فقیه حاضر در میدان در بزنگاه ها می آمد. شما خاطرتون هست در مراتع مختلف در همین جمهوری اسلامی در بحران های رنگارنگ داخلی و خارجی که جمهوری اسلامی باش دست و پنجه نرم کرد، از روح الله خمینی بگیری تا علی خامنه ای، رهبر فقیه یا ولی فقیه، اولین قدمی که برمی داشت حضور بود در یک به اصطلاح سخنرانی عمومی، سخن گفتن با افکار عمومی و پایگاه رأی جمهوری اسلامی، مجاب کردن اونها و رهبری کردن اونها، با جامعه به هر حال صحبت کردن حتی با اون مخالفان هم و انسجام بخشیدن به اردوگاه خودی. وقتی رهبری غایبه مثل مجتبی، حالا به هر دلیل یا در قید حیات نیست یا با آسیبیدگی شدید مواجه، یا اینکه به خاطر ملاحظات امنیتی هستن، الان در صدد این نیستم که گمان زنی بکنم، ولی به هر علتی نتواند بخش مهمی از اون نقشی که به لحاظ سنتی و تاریخی در نظر گرفته شده است برای رهبر، برای رهبران به صورت عام. یعنی شما الان در آمریکا باشید، رئیس جمهور قیبش بزنه برای مدتی، یک جایگاه حقوقی در نظر گرفتن مثل وایس پرزیدنت، برای اینکه او بیاد با نیشن، با امت، با ملت صحبت بکنه. ولی در مورد ولایت فقیه ما همچین چیزی نداریم. ما در قیمت ولی فقیه تعدد کانونهای قدرت داریم. شما ببینید یک بلوکی از مثلث علی خمینی در روزهای اخیر، علی خمینی، مصطفی خامنه ای و علیرضا عرافی، یک بلوک دیگری محمد خاتمی است و مجمع مدرسین و محققین حوزه میخوم که دیروز در حمایت از او بیانیه داده، یک کانون دیگری حسن روحانی و با این آشفتگی یک بخش دیگه هم سپاه بازدارانه که خب اونم درش چند دستگی وجود داره. یک دسته قائل به تقابل آخرالزمانی، یعنی دسته که جمع کردن اینا جز درسایی اون لیدرشیپ و رهبری ممکن نیست. بخشیش اساسا برمیگرده به مسئله امر سیاسی و اقتضاعات امر سیاسی، یه بخشی که برمیگرده به نوع خاصی از حکمرانی، مدل خاصی از حکمرانی در جمهوری اسلامی همه این سالها با همین جهت. من فکر میکنم غیبت مشتبه خامنه‌ای بخش مهمی از مسئله است. بخش دیگر مسئله این است که نسل اول انقلاب که هنوز در قید حیات کارگزاران اون نسل، حاضر به تمکین کردن به تصمیمات یک فرد بی تجربه برکشیده شده در نتیجه یک ساز و کار غیر شفاف در طی همین ساز و کاری که در مجلس خبرگان اتخاذ شده در هفته اول بعد از حذف علی خامنه‌ای نیستند. یعنی اگه او بیاد هم اون کانونهای قدرت و اون کارگزاران نسل اول انقلاب امثال حسن روحانی و دیگران به این سادگی حاضر به تمکین به یک چهره برکشیده شده در اقتضاعات مرحله اضطرار نیستند. بیت با اینکه گفته بود علل اصول، اما خب شعام ظاهرا رأیش مخالف بوده، یعنی رأی نمایندگان بلوک نظامی هم حتی مخالف بوده با رأی مشتبه خامنه‌ای. به همین جهت من فکر میکنم بخشش معلول غیبت اوست، بخشش هم معلول عدم تمکین کارگزاران نسل اول انقلاب و نمیتونن کار کنن با کسی مثل مشتبه خامنه‌ای و با مشخصات و مختصات.
10: پس با این حساب میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که این تعدد کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی، به خصوص پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، این در واقع یک پدیده واقعی هست و اینها نمیتونن همدیگر رو به نوعی خونسا بکنن. یعنی اینجا یک کشمکشی بر سر تقابل با آمریکا یا سازش با آمریکا پیش میاد، درسته؟
9: بله، مسئله ناتوانی نظام در رسیدن به تصمیم واحد و اجماع. بله، منتها فرقی که با دوران علی خامنه‌ای داره به باور من این است که در دوران علی خامنه‌ای تاکتیک‌هایی رو اتخاذ می‌کرد که در عین اینکه مذاکره نمی‌شد، یعنی شما نمی‌تونستید به اجماع برسید بر سر مصالحه با آمریکا، اجماعی شکل نمی‌گرفت چون اراده او این بود که اجماع اتفاق نیفته، مصالحه اتفاق نیفته، در عین حال هم تدابیر رو اتخاذ می‌کرد که به جنگ نرسید. اما الان اون ترمز، اون قطار که علی خامنه‌ای بود حضور نداره. بنابراین نتیجه این کشمکش ها دوره های متناوب در یک مقطعی، یک بلوک فائق میاد بر اون بلوک دیگه، مثلا بلوک تکنوکرات که ملاحظات میدانی داره، محدودیت های حکمرانی رو درک میکنه، محدودیت اقتصاد، همون جنایی که آقای ونس بهشون میگه پراگماتیست های جمهوری اسلامی، عملگراهای جمهوری اسلامی، من بهشون میگم بقا طلبان تعاملگرای جمهوری اسلامی. اینا خب بر اون اساس در یه مدتی دیکته میکنند اراده خودشون رو، کمان که کردند و تفاهم نامه امضا شد. اما از عهده حذف یا مدیریت کانون موازی قدرت در بلوک نظامی، در بلوک روحانیت بر نمیان و اونا اهرمای خودشون رو دارن برای اینکه به اصطلاح باطل و سحر نسخه طرف مقابل بشن و این کشمکش ها و جنگ اتفاق افتاد. کمان که دیدیم نفتکش ها رو در زنگه هرمز هدف دارن. این بالا و پایین ها، این کش و قوس ها به همین ترتیب به نظرم در کوتاه مدت میتونیم انتظار داشته باشیم ادامه پیدا کنه و معلول حذف علی خامنه ای ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدن به اجماع، چه در مورد جنگ چه در مورد صلح، خواهد.
2: مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ می‌داد. اما آخرین خبر این که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه امروز یک شنبه خبر داد که حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دو تن از جوانان معترض دیماه 1404 در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان، در بامداد امروز اجرا شده. هفته گذشته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در ایران هشدار داده بود که حکم اعدام 12 نفر از معترضان دیماه در اصفهان در این پرونده در دیوان عالی کشور تایید شده. در میان این 12 نفر که برخی از اونها به 2، 3 و حتی 4 بار اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان هم دیده میشه. بنابر گزارش ها گل محمد محمدی شهروند افغانستان بوده.
11: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
2: و در کنار درگیری‌های نظامی و سیاسی، جنگ اطلاعاتی میان ایران و اسرائیل ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. اسرائیل به تازگی از رهبران روحانی یهودی درخواست کمک کرده تا تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی نتونه افراد مذهبی در اسرائیل رو برای اهداف مورد نظر حکومت ایران به خدمت بگیره. گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو بشنویم.
12: به دنبال افزایش مواردی که پلیس و شبک سازمان امنیت داخلی ظن به جاسوسی توسط شهروندان به سود جمهوری اسلامی می‌نامند، اسرائیل کارزارش را برای آگاه کردن هرچه بیشتر جامعه گسترش داده. گزارش تازه نیویورک تایمز هم حاکی است اسرائیل به تازگی شماری از روحانیون برجسته و مورد احترام در جوامع یهودی قشری و حریدی را فراخوانده به پیروانشان نسبت به مخاطرات جذب احتمالی به نهادهای اطلاعاتی ایران هشدار بدهند. حخام ایگل کوهن از شورای ارشد روحانیون یهودی تایید کرده که مقامات امنیتی اسرائیل از او خواستند برای این کارزار آستین بالا بزنند. حخام کوهن به تازگی در یک پیام ویدیویی به مقلدینش گفت هیچ چیزی بدتر از این نیست که یک یهودی باورمند با کمک به اهداف دشمن به مردم خود خیانت کند. او در یکی از پیام‌هایش اینطور هشدار داد که هر گونه ارتباط با عوامل ایرانی زندگیتان را نابود می‌کند. چند شخصیت دیگر نیز از یهودیان ارتدوکس از جمله اسرائیل کوهن و مندل اونگر هشدارهایی را در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده کاربران یهودی قشری به اشتراک گذاشتند. اسرائیل کوهن یک مفسر، اینفلوئنسر و برنامه‌ساز رادیویی است و مندل اونگر یک روزنامه‌نگار سرشناس در میان جامعه یهودیان به شدت مذهبی. آن دو هشدارشان را نیز به زبان ایدیش منتشر کردند، زبانی ویژه یهودیان اروپای شرقی که هنوز برخی از یهودیان در جوامع قشری اسرائیل با آن سخن می‌گویند و زبان تدریسشان در حوزه‌های علمیه آنهاست. به گفته کوهن، جامعه حریدی وقتی ابتدا گزارش‌هایی در این باره شنید که یهودیان مذهبی جذب نهادهای اطلاعاتی ایران شدند، شوکه شد، اما خیلی زود ضرورت هشدار را درک کرد تا این خطر را متوقف کند. ربای ارشد اسحاق یوسف که رهبر روحانی یهودیان شرقی تبار است و پیروان زیادی دارد، او هم به این کارزار اطلاع رسانی پیوسته و به مقلدینش هشدار داده. تشکیلات امنیتی اسرائیل میگویند بعد از رویدادهای 7 اکتبر، حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، نهادهای اطلاعاتی ایران برای به دام انداختن هرچه بیشتر شهروندان اسرائیلی به انواع راه‌ها جهت جذبشان متوسل شدند و در 2 سال گذشته که جنگ پنهان اسرائیل و ایران از سایه درآمد و به جنگ واقعی تبدیل شد، این تلاش ایران اوج گرفته. امیخای پنتا، بازجوی پلیس، این حقیقت را مخصوصاً امری وخیم می‌داند که همکاری اطلاعاتی مظنونین با ایران در حالی برقرار بوده که دو کشور در جنگ بودند. دولت اسرائیل پس از جنگ 12 روزه یک کارزار عمومی را برای اطلاع رسانی به همه مردم کلید زد که در آگهی‌های رادیویی و تلویزیونیش با عنوان پول آسان بهای سنگین هشدار داده می‌شد که شاید فکر کنید پولی آسان به دست می‌آورید، اما به بهای سخت نابود شدن زندگیتان است. به درخواست شبک، شهرداران چند شهر مانند اورشلیم در نشست با مدیران مدارس از آنها خواستند به دانش آموزان هشدار بدهند فریفته نهادهای ایرانی نشوند و به فکر کسب درآمد از این راه نباشند. سازمان امنیت داخلی و پلیس در مورد شگرد عوامل اطلاعاتی ایران میگویند آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند کانال‌های تلگرامی با اسرائیلی‌ها تماس می‌گیرند. عمدتاً خود را صاحبکارانی معرفی می‌کنند که به افراد برای انجام کارهایی که در ابتدا ظاهراً بی‌خطر به نظر می‌رسد، مانند عکاسی از اینجا و آنجا با رمز ارز پول می‌دهند و وقتی فرد تشویق شد، او را اندک اندک به مأموریت‌های دیگر می‌کشانند. از سربازان و غیر نظامیان گرفته تا اعراب و مهاجران، کسانی هستند که ظاهراً در برابر پول جذب ایران شدند. در میان بازداشت شدگان دست کم 9 جوان مذهبی هستند. آخرین آنها یک جوان 20 ساله آمریکایی از نیویورک برای تحصیل در یشیوا کالج مذهبی یهودی به اورشلیم آمد و ماه گذشته بازداشت شد. پلیس اسرائیل گفته دادستان‌ها تاکنون برای 60 پرونده کیفرخواست صادر کردند. هنوز معلوم نیست چه شماره دیگر افراد زیر بازجویی هستند و تا حال به دادگاه آورده نشدند. از میان کسانی هم که محاکمه شدند تا حال تنها برای 4 یا 5 نفر حکم صادر شده. دادگاه همگیشان در پشت درهای بسته بوده. رسانه‌ها از انتشار اخبارش منع هستند مگر آنکه خود نهادهای قانونی اطلاع رسانی کنند. آخرین حکم همین هفته گذشته برای یک سرباز که به جرم فرستادن عکس از اماکنی 5 سال حبس گرفت. با افزایش شمار این بازداشتی‌ها، تشکیلات زندان‌های اسرائیل نیز بخش‌های اختصاصی برقرار کردند. بازداشتی‌ها را به سختی قرنطینه کرده و از هر گونه ارتباط با سایر زندانیان و جهان بیرون در انزوا نگاه داشتند. از جمله این اماکن تازه تأسیس، مکانی است در زندان دمان در نزدیکی حیفا. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت داخلی به پلیس گفته با این بازداشتی‌ها مانند خطرناک‌ترین تروریست‌های گروه افرادی حماس برخورد کنید. معلوم نیست اقداماتی که مظنونین انجام دادند به راستی چه اثرات مخرب حقیقی داشته. با این حال مقامات اسرائیل اصرار دارند که این یک تهدید است و باید متوقف شود.
2: گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو شنیدید. اما حالا از سیاست امنیت به فوتبال بریم، ورزشی که حتی زیر سایه جنگ هم روایت‌های خودش رو دنبال می‌کنه. تیم ملی فوتبال انگلیس در دیداری پرگل و کم سابقه فرانسه رو دیشب با نتیجه 6-4 شکست داد و برای نخستین بار به مقام سوم جام جهانی رسید. نتیجه‌ای که بهترین جایگاه این تیم از زمان قهرمانی سال 1966 به شمار میره. انگلیس با درخشش بوکایو ساکا و 4 گل در نیمه نخست برتری چشمگیر به دست آورد، اما در نیمه دوم زیر فشار حملات فرانسه و امباپه تا آستانه از دست رفتن پیروزی پیش رفت. تحلیلگران این مسابقه رو هم نشانه قدرت هجومی و تاب‌آوری انگلیس و هم نمایانگر مشکلات جدی دفاعی در هر دو تیم دونستند. درباره دلایل این نتیجه و آنچه این مسابقه از آینده دو تیم نشون داد با کوروش بازیار، بازیکن سابق فوتبال در اتریش، گفتگو کردم.
13: یکی از بیادماندنی ترین بازی های طول ادوار جام جهانی نه بلکه در تمام دوره هایی که مسابقات فوتبال برگزار شده و من در یک جمله اگر بخوام خدمت شما عرض کنم، زیبایی بازی دیشب در حدی بود که میتونم عرض کنم که سرعت هندبال، ظرافت والیبال، خشونت بسکتبال، زیبایی فوتبال، همه با همه در این بازی انگلستان و فرانسه دیده شد و مردم دنیا به تماشا نشستن. فرانسه بازی آخر مربیش بود و این تیم دوست داشت که با یک برد از مربیش بعد از 14 سال خداحافظی کنه. دو تیم 7 تغییر داشتن، با این تفاوت که انگلستان 2 ستارش رو، بلینگهام و هریکین رو روی نیمکت گذاشته بود، اما فرانسه امباپه و اولیسه رو در زمین داشت. اما اون چه که باعث شد این نتیجه رخ بده به نظر من اون تفاوت انگیزه های دو تیم بود. فرانسه خودشو قهرمان میدونست و مقام سومی رو فقط از کردن برای یک جشن خداحافظی از مربیشون بعد از 14 سال میخواستن و احتمالاً امباپه هم بیاد رکورد خودش رو تغییر بده. اما در مقابل انگلستان، اولا مربیش بسیار تحت فشار افکار عمومی انگلستان و مطبوعات انگلیس بود، از طرفی هم که 7 بازیکن جایگزین که اومده بودن انگیزه هایی داشتن که جای فوق ستارهایی تیمشون رو پر کنن، خودی نشون بدن و تغییر تاکتیک توماس توخل که اومده بود خودش رو اثبات کنه. پرس شدیدی که توماس توخل از ابتدای مسابقه در میانه میدان روی فرانسه گذاشت، عملا امباپه را از بازی ایزوله کرد و همین باعث داد که خیلی زود به گل اول برسند و این مشتی که فرانسه خورد براش باور نکردنی بود. هرچه از زمان بازی گذشت فرانسه دوست داشت در انتقالا سرعت بده، توپ از دست می‌دادن و این انگلیس بود با اون پرس دهشتناکش به دروازه فرانسه نزدیک می‌شد و نیمه اول رو دیدیم که با 4 گل به رختکن رفتن. نیمه دوم فرانسه خب برای عادی حیثیت بازیکن‌های اصلیش رو به زمین آورد و که تونستن چند گل به ثمر برسونن و یک نتیجه بیادماندنی دیدن 10 گل در یک مسابقه، آن هم در رده‌بندی جام جهانی، نه تکرار میشه و نه فرانسه.
2: آیه بازیار، بوکایو ساکا با هتریکی که انجام داد به نظر میرسه که ستاره اصلی تیم انگلیس بوده. چه ویژگی در بازی اون باعث شد که مدافعان فرانسه اصلا نتونن مهارش بکنن؟
13: ببینید توخل بازی رو خوب آنالیز کرده بود و میدونست که دو مدافع کناری فرانسه جلو میکشن، به خصوص بعد از خوردن گل اول خیلی هیجانی و احساسی عمل کرد فرانسه و این شانس رو به ساکا داد که بتونه از جای خالی اونا نفوذ کنه بره و خودی رو نشون بده. 2 گل به ثمر رسوند. در آخرای بازی هم شنوندگان ما حتما مسابقه رو دیدن و یه پنالتی شد، بلینگهام پشت توپ رفت، اما اینجا زیبایی های فوتبال خودش رو بیشتر نشون داد. بلینگهام وقتی دید که اگه ساکا پنالتی رو گل بزنه هتریک میکنه در یک مسابقه جام جهانی، با بزرگواری از همتیمیش حمایت کرد، توپ رو تقدیمش کرد، ساکا هم اومد به زیبایی گل سوم خودش رو به ثمر رسوند و یکی از صحنه‌های زیبای این مسابقه به نظرم همین هتریک و گذشت بلینگهام.
2: اما در حاشیه این بازی آقای بازیار، یک رقابتی هم که بین امباپه و لیونل مسی برای دست پیدا کردن به مقام آقای گل مسابقات بوده هم در جریان بوده. اینکه امباپه تونست با 2 گلی که دیروز به ثمر رسوند در واقع به 10 گل در این جام برسه و حالا 2 گل در واقع از لیونل مسی جلوتره، به نظر شما یا در مسابقه فینال که امروز قرار برگزار بشه آقای مسی میتونه این 2 گل رو جبران بکنه و همپای امباپه پیش بره؟
13: مسی نشون داده و کسانی که در مقابل مسی بازی کردن اینو در مصاحبه‌های مختلف گفتن، هر وقت ما روی مسی فشار آوردیم و خطا کردیم مسی عصبانی شده اومده همه رو به هم ریخته گل زده. همین در بازی مقابل انگلستان هم بلینگهام خیلی رو اعصاب مسی بود و دیدیم مسی چطوری ورق رو برگردون. این انگیزه های شخصی مسی خوبیش اینه که بیشتر در خدمت تیم میاد و این نیست که یکی مثل امباپه بیاد و برای خودنمایی یه توپو بگیره و اگر 10-90 هم باشه بره دنبال اون 10% شانسی که خودش داره. دیدیم در پاس گلایی که مسی داده و فکر میکنم انگیزه این مسی ابتدا قهرمانی جام جهانی با آرژانتین باشه و بعد کسب رکوردهایی که شخصیه و به نام مسی میمونه. اما خب فوتبال ممکنه امشب توپ طوری به چرخه که اصلا به پای مسی نیاد و یا اینکه مسی با نوازشی که به توپ میده از اول تا آخر بازی بتونه به توپ ضربه بزنه و به گلای بیشتری برسه.
2: به بازی دیشب برگردیم آقای بازیار. اگر بخوایم از نظر احساسی و رسانه‌ای در واقع نگاهی بکنیم به بازی دیشب، به نظر شما کدوم یکی از این داستان‌هایی که دیشب رخ داد پررنگ‌تر بود؟
13: به نظر من گل این مسابقه توخل بود، توماس توخل، چون بسیار فشار افکار عمومی انگلستان اونطوری که دیروز یکی از خبرنگار شبکه‌های تلویزیونی از لندن گزارش می‌داد میگفت انگار نه انگار انگلستان هنوز در جام جهانی حضور داره و برای مقام سومی داره تلاش میکنه. حتی مدیا و مطبوعات انگلستان به توخل لقب مردشور دادن یا کسی که مسئول کفن و دفن مرده ها هست. چرا؟ چون به لباسش که همیشه مشکی میپوشید حتی به این هم گیر داده بودن. از نظر فنی که اصلا میگفتن این جاسوس آلماناست، ما نباید تیممون رو به یه آلمانی بدیم. بنابراین اگر از نظر فنی بخوام عرض کنم، این زیبایی فوتبال مدیون ایده های توخل بود. توخل فراموش نکنیم یک مربی است که ریسک کمتری در تیم هایی که بازی کرده پذیرفته و مثل یورگن کلوپ یا ناگلزمن نیست که بخواد رو به جلو و بی پروا بازی بکنه. بنابراین وقتی که ما بدونیم ساختار دفاعی که از انگلستان درست کرده، پرس مقطعی که بازیکنان انگلستان روی برنامه بدون احساس انجام میدادن، پرس مقطعی یعنی قطع کردن توپ اول فرانسه و دیدیم تمام این برد مدیون قطع کردن توپای اول بودن. توخل فکر میکنم احساسات رو از انگلستان گرفت، اون عقل و منطق رو به بازیکنان سعی کرد انتقال بده و بیان با آرامش به بازی ادامه بدن. و نیاز داره اگر انگلستان قرار هست با توماس توخل ادامه بده، فکر میکنم باید بهش زمان بدن که بتونه افکارش رو به تیم منتقل کنه. جمله آخر هم این که برای توپ هیچ فرقی نمیکرد که چه کسی بهش ضربه میزنه دنبالش میدوه، چگونگی ضربه زدن به توپ مهم بود که ضربه های انگلستان به توپ به گل نشست و این فرانسه بود که متاسفانه به مقام چهارم.
2: با پایان گفتگو با کوروش بازیار، بازیکن سابق فوتبال سابق ساکن اتریش، به پایان این بخش خبری رادیو فردا ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. اما آخرین خبر این که سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه در بیانیه ضمن خبر دادن از حمله ارتش آمریکا به سایت نیروگاه هسته‌ای دارخوین در استان خوزستان، این اقدام آمریکا را به شدت محکوم کرد. این سازمان در بیانیه خودش این اقدام را خلاف قوانین بین‌المللی خوانده و نوشته که روز یکشنبه 28 تیر حوالی ساعت 3:39 دقیقه بامداد به وقت محلی با تعدادی پرتابه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین حمله شده. دارخوین شهری در بخش دارخوین شهرستان شادگان در استان خوزستان ایران است. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و بخش‌های دیگری از رادیو فردا همراه ما بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که یک بار دیگه با شما خواهم بود.
4: ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید دو سرباز آمریکایی در راه خدمت به کشور کشته شدند. زلنسکی خبر داد که روسیه یکی از گسترده‌ترین حمله‌های موشکی به کیف را انجام داده است. دو متهم بازداشت شده در جریان وقایع دی ماه 1404 اعدام شدند. خوش آمدید به بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به خبر کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن پس از حمله موشکی سپاه پاسداران گفت که کشته شدن این دو سرباز هرچند غم‌انگیز اما در خدمت به کشور اتفاق افتاد. رئیس جمهوری آمریکا شنبه شب در یک گفتگوی رسانه‌ای این واقعه را بسیار غم‌انگیز خواند و بار دیگر گفت که هرگز به ایران اجازه نمی‌دهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. ارتش آمریکا چند شب متوالی است که به مواضع نظامی و جنوب ایران حمله می‌کند. روز شنبه حملات تلافی جویانه ایران به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک سرباز دیگر انجامید. در پاسخ به حملات آمریکا همچنین سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران بارها به خاک کشورهای عربی منطقه و پایگاه‌های آمریکا در این کشورها موشک زدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد روسیه بامداد یکشنبه یکی از گسترده‌ترین حملات موشکی بالستیک خود به کیف را انجام داده است. به گزارش مقام‌های اوکراینی در طول شب ده‌ها انفجار از جمله ناشی از فعالیت‌های سامانه‌های پدافند هوایی در پایتخت اوکراین شنیده شد. زلنسکی در پیامی در تلگرام این حمله را یکی از گسترده‌ترین حملات موشک‌های بالستیک به کیف توصیف کرد و گفت روسیه بیش از 40 موشک از انواع مختلف که بیشتر آنها پایتخت را هدف قرار داده بودند به همراه 120 پهپاد تهاجمی شلیک کرده است. زلنسکی گفت در برابر موشک‌های بالستیک ما هر روز به موشک‌های رهگیر نیاز داریم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی دو متهم پرونده درگیری‌های میدان علیخانی اصفهان اجرا شده است. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی این پرونده به حوادث 18 دی ماه 1404 مربوط است، زمانی که به گفته مقام‌های قضایی در جریان درگیری‌های این منطقه 4 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. مقام‌های قضایی مدعی شدند متهمان با استفاده از سلاح‌های سرد و گرم به نیروهای انتظامی حمله کرده و در قتل آنها نقش داشتند. جزئیات این پرونده و ادعاهای مطرح شده درباره نقش متهمان به طور مستقل قابل تایید نیست. سازمان‌های حقوق بشری نیز پیشتر درباره روند دادرسی پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و احتمال نبود دادرسی عادلانه برای متهمان هشدار دادند. به گزارش رسانه‌های ایران، سپیده کاشانی و هومن جوکار، دو فعال محیط زیست، پس از بیش از دو هفته بازداشت آزاد شدند. حجت کرمانی، وکیل این دو فعال، همچنین از آزادی سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی که همزمان با آنها بازداشت شده بود، خبر داده است. این سه نفر کمتر از سه هفته پیش بازداشت شدند و مقام‌های قضایی تاکنون جزئیات یا اتهام رسمی مرتبط با این بازداشت را اعلام نکردند. سپیده کاشانی و هومن جوکار از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که به همراه چند فعال دیگر محیط زیست زمستان سال 1396 توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند. تیم ملی فوتبال انگلیس روز شنبه در نیمه نهایی جام جهانی و در یک بازی پرگل و جذاب تیم فرانسه را با نتیجه 6-4 شکست داد و به مقام سومی رسید. یک شنبه شب هم آرژانتین و اسپانیا در فینال جام جهانی در نیوجرسی آمریکا به مصاف هم می روند تا تکلیف قهرمان این دوره جام جهانی مشخص شود. فینال جام جهانی 2026 ساعت 10:30 به وقت تهران برگزار می شود و رهبران سه کشور میزبان آمریکا، مکزیک و کانادا در مراسم پایان این رقابت ها در ورزشگاه حاضر خواهند بود. آرژانتین در تلاش است تا پس از برزیل به نخستین تیمی تبدیل شود که دو جام جهانی متوالی را فتح می کند، در حالی که اسپانیا پس از نخستین قهرمانی خود در سال 2010 در تلاش است تا دومین عنوان قهرمانی را به دست آورد. تا قبل از بازی فینال امباپه با 22 گل بهترین گلزن تاریخ جام جهانی است. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: چه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ این اپیزود 191 جاده فرعیه، جایی که من و تو از روزمره و جریان اصلی، جاده اصلی میپیچیم، از یک راه دیگه میریم که به خودمونو زندگی یه جور دیگه نگاه کنیم.

0: خب توی اپیزود قبل گفتم که ما نیاز داریم با همدیگه حرف بزنیم، چون اگر باور به چند صدایی بودن نداشته باشیم، اگر نتونیم نظر مخالف رو تحمل کنیم، اصلا نمیتونیم به دموکراسی فکر کنیم. اصلا سیاست رو ولش کن آقا، دوست و رفیق و آشنات رو از دست میدی. به خاطر اینکه نمیتونیم تحمل کنیم نظر متفاوتشون رو، دیگه دلخوری پیش میاد دیگه. حالا امروز واقعا با دو تا جاده فرعی باز واقعی حرف میزنیم و قبلش هم بگم به خاطر این مسائل امنیتی و اینا صدای این رفقا رو تغییر دادم، یکم نویز داره. امیدوارم که این دوستان منو ببخشن که صداهای خوشگلشون رو اینجوری کردم. و جدا از این روال ادامه داره برای اپیزود یا اپیزودهای بعدی هم، تا وقتی که حالا راه ارتباطی باشه با تو، از هر جایی که داری میشنوی بدون که میتونی با من در تماس باشی. ساوندکلاود، تلگرام، اینستاگرام، هر جوری که بری جستجو کنی رادیو فردا رو، من و فرید امین، جاده فرعی، به هر حال یه راه ارتباطی هست و پیدا میشه. مثلا اگر از پادگیرا میشنوی، الان توی توضیحات همین اپیزود راه‌های ارتباطی نوشته شده. دیگه چی بگم؟ هیچ. بریم سراغ سارا. سارا، صدامو داری؟
1: جانم ببخشید. آره، یه لحظه
0: صدا تو نداشتم. به به، چه خوب که صدامو داری. چه خبر؟ کجایی؟
1: قربونت، از تهران. خیلی خیلی گرم. خیلی گرم. اصلا نمیدونم چرا این همه چی کم نبود، یا هوام بخواد تو 40 درجه باشه یا نداری.
0: آره گرم. چی کار میکنی الان؟ من بگو در زندگی
1: مراشتش. ببین من کلن که تو بیمارستان کار میکنم و بعد غذای های دی خیلی وحشتناک شد، یعنی یه مدت دوست داشتم که دور بشم از کار ولی بازم نشد، ادامه دادم. و اینکه همین دیگه رفت ندادم.
0: خب اینو بهم بگو که یعنی توی بیمارستان کار میکنی و این چند ماهی هم که اینترنت نبود اینا به زندگی تو هم تأثیری داشت نداشت؟
1: آره خیلی. من حالا اگه فرصت باشه خواستم بگم که ببین ما از همون دیما اصلا در مورد این سود من واقعا نمیتونم چجوری هم تعریفش کنم، اصلا چه معنی میتونم، چه کلماتی میتونم وصف کنم از اون حال اون روزامون. من توی بیمارستان مرسانیه که خب خیلی مرکز است و

0: اتفاقی افتاده بود تو محوطه پزشکی خانومی، یعنی هنوز این زخمه ازش خون میچکه و هی داره بدتر هم میشه، میدونی این قضیه. و اینکه ما تو بیمارستان بودیم و چه چیزهایی رو که ندیدیم و هیچ وقت فکر نکنم بتونیم هیچ کدوممون فراموش کنیم، این کشتن هزاران همه، یعنی شاید حتی منم میتونستم یکی از همینا میشدم. و اینو به چی فکر میکنم؟ به اینکه ما با چه امیدی رفتیم. نمیدونم، نمیخوام خیلی هم الان دنیا رو تاریک ببینم، ولی هممون اون دو روز رو ورای اینکه میدونیم ما چون با یه ساختار سیاسی که مواجه نبودیم، یعنی مثلا محکوم بودیم که مقابل دو تا جبهه باشیم مثلا، یا اینکه حالا من یه سری چیزا رو نمیدونم با سانسور بگم یا نه، ولی یه سری محصول مثلا صندوق رای 57 بود، یه سری ها میومدن میگفتن نه آقا پهلوی نامشروعه، شما نبودید، نمیدونید چیا بود و فلان اینا. ولی ما همه جوونا هدفمون بود که دیگه این آخرین راهمونه و این آخرین فرصتیه که ما میتونیم تمومش کنیم به همیشه.
1: نه خوبه که حرف میزنی راجبش، اپیزود قبلی هم اینو گفتم که حرفای خودمون رو سانسور نکنیم و هرچی تو دلمونه بگیم. یعنی شاید اون کسی که اون موقع مثلا با تو مخالف بوده الان تو رو بشنوه و از حالت حالا ممکنه بود موافق نشه در نهایت، ولی خب از لحاظ ذهنی به نزدیکتر میشه، این فاصله ها کمتر میشه در حقیقت. و خیلی متاسفم که اون صحنه ها رو دیدی رو و تجربه کردی. خیلی اصلا نمیتونم تصور کنم خودم که همچین چیزهایی رو ببینم. و راستم میگی، من فکر میکنم بعضی از این تروماها هر چقدر که بگذره اینطوری نیست که پاک بشه. فرصتی داشتی که اصلا بتونی یه استراحتی بکنی، یه فاصلهی بگیری، نمیدونم سفری بری؟
0: ببین راستش من ما خیلی آخر صحنه هایی که دیدیم، گروه هایی که وایس هایی که الان فیلم ها و عکس هایی که می گرفتیم و باید بدون گوشی می رفتیم و هم خبر می دادیم اگر که خب چون آنتن هم قطع بود که اگه اینجا نبود بیا اینجا هم منتظرتم، و تا مثلا تو نیمه های شب منتظر بودی که اون دوست و اون همراهی که با هم رفته بودیم و یه هدف مشترک داشتیم برسه، و به امید این که آیا واقعا باورت نمیشه که من یه وایسی دارم، داریم به هم میگیم که مراقب باش اگه چش ساچ میخورد این کارو کن، اگر اینطوری شد این. و الان که هی میگم، الان واقعا خیلی کم برشید احساسی دارم میشم، ولی الان که دارم میگذره میگم ببین ما چطوری الان زنده ایم که سر فاطمی ما دیدیم روی چرا قرمز جنازه گذاشتن. اصلا این من خیلی شبا هنوز کابوس اون جنازه روی اون چرا قرمز چرا رحمه‌ما رو میبینم. و اینطوری هم که اصلا ببین خیلی اوقات تلاش کردیم که با هم صحبت کنیم، آدم هایی که به هر حال خیلی همون، من خیلی از دوستام براشون آسیب جسمی وارد شد، خودم هم یه مقداری، خیلی هاشون زندون بودن، خیلی هاشون هنوز پابند الکتریکی پاشون هست، یه خیلی اتفاقا برای هر کدوممون یه بچه زندگی روی زندگیمون اثر گذاشت. ولی خوشحال بودیم که این شاید خیلی قبلتر ما دنبال این بودیم که مبارزه مدنی معنی میگه تو این جامعه، البته جامعه مدنی وجود نداشت، ولی ما این امید رو داشتیم. حتی حالا من فکر کنم حرفا میکنم پراکنده بشه، حتی سر این قضیه فوتبال، شبایی که تیم آخوند، البته ملی آخوند بازی داشت، ما اینطوری بودیم که تو تمام کافه ها، تو تمام خیابونا دنبال این بودیم که همیشه اون دو دستگیه بود، کسا که وسط میدون بودن و با پرچم و اینا، و ما اینطوری بودیم که خب منتظر یه تحقیر قشنگی باشیم. و ببین این بحثا نمیدونم حالا واسه شما هم حتما اتفاق افتاده، ولی این فاصله قشنگ افتاده بین خیلیامون، یعنی یا تکلیفت معلومه چون دیگه خاکستری که نداری، یا مشخص یا اینوری یا اونوری، و همیشه بلاسته ما تو تمام جمعمون تو همیشه داشتی بحث میکردی، اون طرف دوست داشت تو رو توجیه کنه، تو دوست داشتی، و چه دوستی ها و چه صمیمیت هایی از بینمون رفت. البته من خیلی آدم های عزیزی رو از دست دادم، یعنی صمیمیترین افرادم و نزدیکترین ها رو.

0: ولی داشتم به این فکر میکردم چون که این همه غم برام خیلی زیاد بود، یعنی من بخوام هم این نومیدی رو بخورم بخوام پیش ببرم، هم آدم هایی که دیگه الان پیشم نیستم، ولی داشتم فکر میکردم نکنه خب انتظار من از اون آدم اشتباه بوده، من دوست داشتم اون یک برخورد و یه واکنش دیگه میداشت به این مسائل، ولی خب انگار اشتباه شناختم یا فرصت نبوده، در حالی که البته از 98 ما تقریبا داشته پاکسازی می شده، یعنی مرزاه می اومد می اومد، ولی این سری دیگه خیلی علنی و خیلی واضح بود و یه موردی که مثلا هی آخرش دیگه اون خیلی پیور می شد، اون نظری که باید می داشتی در مورد تیم فوتبال بود و اینجوری بودن که خب این تیم ملی مونه و من اینجوری بودم که خب اصلا ملی رو چی داری تعریف کنی، یعنی اون چیزیه که از آن اون ملت باشه، یعنی برخواسته از اراده عمومی اون ملت باشه. من سال پنج حالا خیلی سنی ندارم ولی خب برها سنگیم دیدیم پدرانمون مادرانمون اینطوری که از 57 من اصلا چیزی به نام ملی ندیدم، یعنی نه دانشگاه نه مدرسه نه نفتمون، چیمون ملی نیست. حالا چرا شما این فوتبال رو میای ملی میکنی؟ چرا این که زایده توهم جمهوری اسلامیه و اینم باعث شده بود که من یه سری روابطم اخیرا خیلی دور بشم.
1: حالا من یه چند تا سوال ازت بپرسم. آره. سوالایی که ممکنه حالا بقیه ازت بپرسن و منم ازت میپرسم.
0: آره.
1: تو توی این چند سال قبل از این جام جهانی، جام جهانی قبلی، جام جهانی برزیل، نمیدونم دیگه کجا بود، آفریقا بود، تو اون جام جهانی هم همچین احساسی نسبت به تیم ملی داشتی که میگفتی این تیم ملی نیست یا چی؟
0: به این شدت بود اصلا من از جام جهانی قبلی، چرا از جام جهانی قبلی این اتفاق افتاد؟
1: خب اونم به خاطر اینکه دوباره بعد از داستانای جنبش مهسا بود.
0: ببین آخه میدونی من حرفم چی بود، داشتم میگفتم که همین کسی که داره مستقیم به قلب و پیشونی و چشم من و توی مردم شلیک میکنه، همین راهش اومد جدا کرد، رفت حالا امت خودش پیوست و این چیز ملی رو از بین برد، یعنی همون تک تک اون افراد مسئولینش. خب چرا دیگه اینو باید تسکیک کنم که بگیم که فوتبال رو سیاسی نکنیم، یا چرا دیگه قبلا اون حس رو نداشتیم؟ اینا همونها بودن، شما اگه میخواستی خیلی ها میگن الان تحت جوید فلان فلان، ولی به نظر من بعد مهسا دیگه قشت خاکستری وجود نداشت، خودشونم علنا این راهو داشتن بهمون نشون میدادن که من نظرم اینه، من عقیدم اینه، یعنی همون بازیکن، همون سرمربی، همون فلان فلان فلان و اینا.
1: فکر نمی کنی که شاید این دوستات نیستن؟ یعنی اگر که یک حکومت دیگه اون وسط بود، اصلا این انقدر ما سیاسی نمی شدیم، رفاقتمون هم از بین نمی رفت، این اتفاقا نمی افتاد. یعنی یه قسمتش هم برمیگرده به اینکه چقدر هر کدوم از آدم ها توی اون جامعه آسیب دیدن، یعنی اون آسیبا هم در هر صورت داره نقش خودشو نشون میده دیگه، نظر متفاوت بر اساس شاید آسیب متفاوتیه که آدمو خوردن. اینم یه جاییه که شاید بتونیم بهش فکر بکنیم، بگیم که خب شاید تو اینطوری داری میگی، یه جور دیگه یه چیزی رو تجربه کردی. من حرفم اینه که اینطوری نشه که انقدر فاصله بیفته که دیگه کلن هیچکی رو نتونیم درک بکنیم. بذاریم اونا هم حرف بزنن، بعد تو حرف بزنی، من حرف بزنم، انگار هر کدوممون یه طرف دایره‌ای وایسادیم که بعد بیایم تو مرکز وایسیم تا به هم دیگه نزدیک بشیم. انقدر این شعاع زیاد شده، این دایره بزرگ شده، یعنی اصلا همدیگه رو نمیبینیم، میدونی؟ من میگم شاید کم کم با هم دیگه صحبت بکنیم، این شعاع دایره کمتر بشه، بعد آدما بتونن حداقل کنار هم دیگه بشینن حرف بزنن، چون تو این وضعیت حتی نمیشه رأی داد به چیزی، اصلا کسی سوال مشترکی نداره که بشه جوابشو داد. حالا از این قضایی بگذری، میخواستم یه سوال دیگه هم ازت بپرسم، میدونم مشغولی و سر کار اینا نمیخوام وقتت هم زیاد بگیرم، اینه که حست به آینده چیه؟ الان دوباره داری خبرهای جنگ میشنوی، خوشحالم که قبل از هر گونه قطع اینترنتی الان دارم با تو صحبت میکنم، دوست دارم حست تو ببینم نسبت به آینده.
0: راستش این مدت که دیگه تمام خبر داریم که ممکنه خبرهایی بشه، شاید باور نشه ما همچنان دوباره دبه‌ها رو آب و پاک کردیم و اینجوریم که شبا رو با یه استرس میخوابیم که چه اتفاقی دوباره قرار بیفته. ولی ببین من نور رو میبینم ولی یکم دوره، خواهم بگم اونقدر تاریک نیست. حس واقعی ما بگم همچنان نامیدی هست، ولی دوست دارم کورسوی نورم رو داشته باشم، حسش کردم، چون که فکر میکنم باید بهش برسیم، هممون لایقشیم و میرسیم، فقط این که این زمان و این صبر ما قطعا شاید اندازه باشه یا نباشه نمیدونم خیلی، ولی خیلی دور میبینم اون رو، نمیدونم. خب معلومه دوست دارم اتفاقای خوب بیفته، یعنی دوست دارم خوشحال باشیم دیگه، اونقدر دنبال این نباشیم که بگیم که حالا این نشد اون نشد. صحبتی که کردی در مورد دموکراسی خیلی خوب بود، ما هنوز یاد نگرفتیم که، من خیلی دوست داشتم این فضا باشه، ولی ببین این یه صحبتیه که تو در نهایت نمیشه یه گفتمانی رو ایجاد کرد، چون که شاید خیلی خیلی تفکرهای متفاوتی باشه، ولی اونی که خیلی دیگه در تضاد همن تو دیگه نمیتونی کارش کنی. میخوام بگم ربطی نداره که سیاسی بودیم یا نه، چون اونا به اندازه ما ناامید نیستن. اینو من توشون میبینم و اتفاقا خیلی هم دارن بیشتر چیز میکنن، چی باشون بگم اینا خیلی امید دارن.
1: آره دیگه، دمت گرم. حرفی داری، چیزی میخوای بگی به دوستات که اگه نتونستی باشون حرف بزنی، کسایی که خیلی وقت باشون حرفی نزدی؟
0: من راستش خیلی دوست داشتم بهشون بگم که من همتون رو خیلی دوست دارم، همچنان با اینکه عقاید خیلی متفاوتی داشتیم، ما خیلی رویاهای بزرگی داشتیم، نباید میذاشتیم که همچین حکومتی بینمون فاصله بذاره. همیشه تو حرفامون این بود که اگر یه کودک مثلا از فقر شدید بمیره، این مبارزه مدنی ما به چه دردی میخوره. من میخوام برگردیم به اون روزایی که انسانیت مهم بود، شما برای این که ببینی کی الان بعد این حکومت کی نیست، یعنی دوست دارم برگردیم اون روزا، اون دغدغه هامون، اون موزیکایی که با هم شبا گوش میدادیم، شبای این تهران رو با هم، این روزایی که قبلا هم سخت بود الان سخت‌تر شده، الان بهتون بیشتر نیاز داشتم، ولی خب انتخابت بوده، منم سعی میکنم که احترام بذارم.
1: خب چه موزیکی گوش میدادیم و هم موزیکه رو بذاریم؟
0: من راستش این مدت که اینترنت نبود و تلگراممون آفلاین میشد و فلان، دو تا موزیکمون همچنان بود که همیشه همونا رو گوش میدادم، یه دونه رادیوهد ترو لاو و ای بی آهنگ پولش که کسی به فکر
1: عالی
0: هایم های کافر
1: عالی باشه، یکی از این دوتا رو پخش بکنم. دمت گرم، مرسی سارا که اومدی.
0: امیدوارم که به زودی ببینیم اتون.
1: امیدوارم. مراقب خودت باش.
0: همه قربونتون، شما همچنین. خیلی خوشحال شدم، به امید آزادی و
1: قربونتون، خدا حافظ.

0: اینم از True Love Awaits از Radiohead که سارا توی موبایلش داشته و گوش میداده وقتی اینترنت قطع بوده. امیدوارم که با همین حرف زدن ها، این شنیدن این حرف ها، آدم ها بیشتر از دل همدیگه خبردار بشن. و اگر فکر کنیم به این که کی از این بیعتمادی و این فاصله اجتماعی خوشحال میشه، کیا لذت میبرن از این که آدم ها جمع نشن جایی، حرف نزنن و این گفتگو شکل نگیره، شاید به این نتیجه هم برسیم که کی دوست داره نبض روایت فقط دست خودش باشه. و اینم حالا یه راه حلیه برای اینکه از حرف زدن خسته نشیم. وقت کمه، بریم سراغ مهمون بعدی جاده امروزمون، نریمانه. زنگ بخوره. نریمان اینجاست. نریمان چطوری؟
1: سلام، چطوری؟ خوبی؟
0: من که چطورم، تو باید چطور باشی؟
1: من در حالت نمیدونم چیم. بکن تو تهران وضعیت اینجوریه، مثلا صبح پارک ملت، شب تونل وحشته. خیلی معروف.
0: آخه اینو بهم بگو، چون ممکنه هر لحظه اینترنت قطع بشه، میخوام که از حال روزت خوب با خبر بشم دیگه. خب اول بهم بگو که توی اون دوران قطعی اینترنت چی کار میکردی؟
1: ببین رفتم شمال اول، خب به خاطر این جنگ اونجاستان و قطعی اینترنت و اینه، خب رفتم شمال و به شدت پادکست گوش میکردم. البته از چیز قبلا دست کرده بودم، چیز جدیدی دیگه نتونم بگیرم. به قول معروف من مال همین مال تو رو چند تایی رو دفت کرده بودم، جاده فرعیای قدیم رو داشتم، هی اونا رو دوباره میشنم. به شدت کتاب صوتی گوش میدادم، تعیم کردم کتاب بخونم و به هر حال مجبور بودیم با همون اینترنت داخلی که اصلا معلوم نیست چی بود تر کنیم، یعنی دیگه چای نداشتیم و با همون به هر حال ارتباط داشتیم با آدما و دوستا، که البته دوستام هم حالشون از من بهتر نبود. از چه بخوام بهت بگم، یعنی اوضاع اصلا اوضاع خوبی نبود. یه دره هم این رویداد خیلی بهم حرف نمیزنیم آدما دیگه، یعنی همه دو حالت نگرانی تقریبا. و اون موقع ها یادمه بیشتر سعی میکردیم بهم دیگه حرف بزنیم. من خیلی تایی کردم حال همه رو بپرسم. من تو گوشیم حتی هایی که چهت سالی یه بار تماس نداشتم باشون دنگ میدادم، بماند که بعضیاشون خیلی خوب برخورد نکردن فرید و گفتن که تو چیزی که تو بهم دنگ میدادی چرا حالا منو نپرسیدی. من به عنوان یه آدم احساس کردم وظیفه‌ام که به همه دنگ بدم حالشون رو نپرسم. یعنی من این حتی داشتم ببینم حالشون خوبه، اوضاعشون مرتبه، یه وقت مشکلی نداشته باشن. بعضیاشون خیلی خیلی شکی شدن، گفتن این چرا تماس گرفته،
0: چرا در دوران جنگ زنگ زدی، چرا قبلش زنگ نمیزدی. من نمیپرسم، اما فکر کنم این سوالیه که اونا داشتن.
1: ببین یه عدهشون نمیخواستن با من در ارتباط باشن، ولی من گفتم آقا جان جنگه، یعنی الان شرایط فرق میکنه، اصلا ازم متنفر باش، اصلا آرزوی مرگ منو بکن اصلا، ولی الان شرایط جنگه و اگر تو یه خون از دماغت بیاد، این جمله معروف که میگن ما به قول معروف گوشت هم بخوریم اتو خون هم دور نمیدازیم، واقعا اونجا برای من داشت کار میکرد. یعنی من داشت میکنم اوکی آدم متنفری میخوایی تبتر من نباشه، اوکی باشه قبوله، ولی الان جنگه، الان هر کدورتی کینه یه حد بذاریم کنار، الان با کنار هم دیگه باشیم، الان هوا هم داشته باشیم. یه عده قبول کردن این حرف منو، یه عده قبول کردن حرف منو، گفتن نه تو که نبودی میخوام الان اونم نباشی. قبول دارم اشتباه کردم. من خیلی دوست دارم که همه آدم ها رو که هم کار هم داشته باشم، ولی آدم ها ممکنه که نوع زندگیشون اینجوری باشه که نخوان تو کنارت باشی. ولی من اون لحظه گفتم اصلا از هر دیدگاهی که داری من ترجیح میدم که تو این لحظه حواست هم بهت باشه، برای همین بهشون دعیم دارم بهشون.
0: خب میخوام ببینم که این کدورت هایی که بوده حالا به خاطر این دیدگاه های سیاسی متفاوت و اینا هم بوده که الان جنگ بشه نشه، نمیدونم موافق جنگی مخالف جنگی چیزای این شکلی بوده یا نه مثلا از قدیم کلا
1: سیاسی نبوده. نه سیاسی نبوده، بیشتر شخصی بوده. آره شخصی بود بیشتر.
0: دیگه گفتی که جنگ، بذار حال دوستامو بپرسم ببینم که در چه حالن اینا. اونا هم دیگه بعضیاشون حال کردن، بعضیاشون حال نکردن.
1: دقیقا همینطوره.
0: خب پس میگی که یه سری پادکست از قدیم داشتی گوش میدادی و کتاب صوتی و یه سرگرمی های اینجوری و از کجا خبر میگرفتی؟ مثلا میرفتی سراغ ماهواره اینا یا چی؟
1: شما رو به بدبختی بیچارگی با خرخر فراوان با پارازیت به شدت زیاد از رادیو گوش میکردم به شدت و منبع من شما ها بودین تو رادیو فردا و آره یعنی با خرخر با بدبختی، یعنی من یه رادیو قدیمی داشتم، از رادیو قدیمی ها که آنتن استابلیو داره و آنتن چه بگیری بری بالا و فلان و اینا.
0: آره آره
1: که اون برام کار کرد، اون برام کار کرد. آره بازگشت همی به سوی اون دقونه برو. آره. رفتم تو رادیو قدیمی ها از این باسری خورای گنده و فلان و اینا، اون برام کار کرد و جواب میداد و به قول معروف اون زمان شما همه تون روی رادیو بودین و صداتون از طریق رادیو بالا با خرخر فراوان ولی گوش میکردن حد دقیقه شبا.
0: آره و ما از این ورم نمیدونستیم که آیا صدای ما رو کسی میگیره یا نه، ولی خب ما در هر صورت دیگه انجام میدیم به امید این که صدا رو بشنبین دیگه.
1: شبا خوب بود، شبا خیلی صداتون خوب میومد. خب روزا به هر حال مشکل فرادی تو نور و اینا، این چیز فیزیکیه دیگه، میگن که نمیدونم مثلا تو در روز به خاطر اون چیز خورشید و اینا موج کمتر میاد، بعد شب بیشتر میاد. شب بیشتر بود و بهتر بود برای من به قول معروف ارتباط با شما.
0: آره شب کلا برای شنیدن رادیو بهتره. اون یه فرکانسی هم ما داریم 5860 فکر میکنم شب خیلی خوب میگیره.
1: آره آفرین.
0: ببین حالا نمیدونم که کارت چیه، چی کار میکنی، تخصص چیه، اینو میخوام ببینم چجوری زندگی.
1: من آیتی خوندم ولی از کارم اومدم بیرون و توی زمینه فیلم و سریال و میدیا دارم کار میکنم. من 4 ماه بیکار بودم به خاطر اینکه اجازه کار بهمون نمیادن و فقط یه سری از تیمهای خاص خودشون اون دوران در واقع فیلم مداری میکردن و به اونها فقط مجوز میادن. ما یکی که کارمون بیشتر کمدی کار میکردیم، کمدی میساختیم و برنامه کمدی در واقع کار میکنیم و من عملا 4 ماه کار نکردم و منتظر بودم که دوباره مجوز کار بهمون بدن، اجازه بدن کار کنیم. و منم مثل خیلی از بچه های تیم هنر، واقعا به نظر من هنری ها توی این چند وقت جنگ خیلی دربه خوردن. یه حرفی هم هست میگن شما دارین عادی سازی میکنه. این کلمه عادی سازی سعید واقعا رو اعصاب منه به خاطر اینکه عادی سازی اولا نیست، بالاخره منم در هنر مثل هر کس دیگه‌ای دارم نون میخورم، یعنی من هنرمند هم به هر حال از کار هنری دارم نون میخورم و اگر اون خیاط، اگر اون نمیدونم مثلا لباس فروش، اون سوپری، اون اسنپی، اون هر چیزی کار میکنه، منم کار میکنم. کارم هنره، کارم کمدیه، کارم به قول معروف تاخت فیلم و سریاله و ما هم باید کار کنیم. این که میگن نه الان شما نباید کار کنیم، شما نباید فلان کنیم، این مدام غلطه. ما الان داریم میبینیم اوکراین این همه سال جنگه برای زندگی عادیشو داره، توی نمیدونم مسابقات خوانندگی و اینا هم همیشه هست اوکراین و داره زندگیشو میکنه. به هر حال باید زندگی کرد، و زندگی مهمترین چیزیه که باید هر آدمی داشته باشه. من هنرمند هم سعی دارم میکنم که زندگی رو بهتون در واقع حالشو بهتر بکنم. این که میگن ما هنریان نباید کار کنیم، مثلا من یه خورده دل در حق ما ببخشید من درد دل میکنم.
0: نه اصلا زنگ زدیم که درد دل بکنی.
1: آره نه خیلی شنیدم این حرفو که میگن نه شما نباید کار بکنید، الان شما دارید عادی سازی میکنید، انگار نه انگار که فلان شده، انگار نه انگار که مردن. ما کاملا با همه آدمهای فوت کرده همدردیم. ما هم مثل ما ایرانی، ما توی همین زندگی میکنیم. منم واقعا از این همه آدم که فوت کردن ناراحتم، ولی به هر حال هنر چیزیه که یک مقداری میتونه حال آدم رو بهتر بکنه. فکر میکنم من با کار هنریم اگر بتونم در واقع برای مردم یک خورده حالشون عوض بکنم، من حداقل سودمو کردم از این کار. کما اینکه به هر حال کارمه، به هر حال منم دارم از این رو نون در میارم. به هر حال
0: ببین شرایط پیچیده ایه. حالا میگی اوکراین، اوکراین یه وضعیت پیچیده ای داره، ایران یه شرایط پیچیده تری داره به خاطر حالا همراه نبودن ایران با حکومتش، و بعد اون یه جنگی هم هست، نظر رو در مورد جنگی هم متفاوته، و بعد نظرهای مخالف همون حکومت هم متفاوته و یکم پیچیده تره. واسه همین احساسات آدم ها مثلا خاموش روشنی نیست، خیلی فضای خاکستری داره وقتی بهش نگاه میکنی، زیادی نمیتونی اونجوری مقایسش
1: بکنی. من از لحاظ زندگی گفتم فرید، من لحاظ زندگی گفتم، یعنی به هر حال با زندگی کرد، حالا اصلا با هر اعتقادی که داری، با هر نگاهی که داری، با هر مدلی که داری، در حتی در درون جنگ هم با زندگی کرد،
0: مخصوصا توی شرایطی که میبینی حالا جنگیه یا بیماری هست، وقتی که زندگی داره تهدید میشه شاید بهترین راه مبارزه همون زندگی کردنه باشه.
1: حالا بگم بهتا، من برای توی ایران که اتفاقا جالب بود، بیننده های ویدیوها توی این مدت خیلی رفته بود بالا. فکر میکنم که مثلا توی اونورم همین جوریه، توی اونورم وقتی مردم یه خود نگرانن مثلا بازار نتفلیکس و اپل استور و اینا، اپل تیوی و اینا خیلی بیشتر گل میکنه، طبیعی هم هستش. اینجا هم همین بود، اینجا اون دوره وی او دیا یه مقداری بینندشون رفت بالا و این هم جالب بود.
0: خب اینو بهم بگو، الان که دوباره داره مثلا یه اتفاقی میفته و ناامنی ها دوباره داره سر و صداش میاد، این حرفو میخوام ببینم که از لحاظ ذهنی روحی چه شکلی آماده شدی؟ الان به قضیه چطوری نگاه میکنی؟
1: آماده که نیستم فرید، حتی الان آماده نیستم. ببین سایه بدبینی تو کل کشور اومده، یعنی تو کل کشور بعدر من اومده بیرون. حالا اون ماجرای دیما حبستم جنگ، یک مقداری آدمها رو به هم بدبین کرده، یک مقداری هم بیاعتمادی دفته بالاتر. یعنی من هر چقدر هم سعی میکنم با دوستام حرف بزنم، ولی میبینم که بیعتمادن به همه چی، بیعتمادن به همه چی، بدبینن. تویی که اروپایی، تویی که طلب پراگی، میدونی من چی میگم. شرط اول هر پیشرفتی توی هر جامعه ای اعتماد عمومی اون آدم هاست. اتفاقات اخیری که افتاده، چه قبل از دیما، چه دیما و بعد از اون جنگ، اعتماد عمومی رو از بین برده فرید. ما آدم ها به هم بدبین تر شدیم، واقعا دارم میگم، عزت هم میکنم. من خیلی دلم میخواد که الان یه عشقی تو زندگیم باشه، خیلی دلم میخواد که عاشق باشم، خیلی دلم میخواد که یه کسی تو زندگیم باشه، یه پارتنر داشته باشم، اما متاسفانه این روزها علاقه برای اینکه آدم ها وارد رابطه عاطفی بشن کمتر شده. یعنی هر چی که داریم میگذریم میبینیم که علاقه آدم ها به تنهایی داره بیشتر میشه و علاقه آدم ها به رابطه عاطفی کمتر داره میشه، و این خطرناکه. و من این که دارم از تنهایی فرار میکنم، هیچ راهی انگار ندارم که از این تنهایی فرار بکنم، و ما آدم ها توی این کشور تنها تر شدیم فرید. این حقیقتی که باید در مورد حرف بزنم واقعا.
0: آره اینو میتونم درک بکنم. پارسال تابستونم همین موقع یه جنگ 12 روزه‌ای بود، نمیدونم، من بعد از اون فرصت نشد که با کسی صحبت بکنم راجع به اون. میخوام ببینم تفاوت حسی که اون 12 روز بود با تفاوت این جنگ دوم برای تو مثلا تو زندگی چطوری بود. خب این الان میدونم تاثیرش خیلی بیشتر بوده با قطعی
1: برای من یا کلت تو جامعه همون.
0: نه برای خودت.
1: من برای من فرقی نداشت، یعنی به قول معروف اون 12 روز انگار که یه تمرین بود برای این 40 روزه میگم. و الان اگه دوباره جنگ بشه دیگه مردم چکه نمیشن. اینش خیلی بده ها، یعنی مردم دیگه از جنگ چکه نمیشن، مردم جنگ دمارشن چیز عادی شده، و این خیلی خطرناکه. برای منم همینطور، یعنی برای منم الان که با دوباره حالا یه در اوضاع احوال تو جنوبمون یه خورده ناامنه، میگم که اگه با دوباره این لغون معروف درگیری که جنوب الان هست بیشتر بشه، تو کل ایران بشه، برای من دیگه واقعا اون نگرانی رو نداره. یعنی دارم به جنگ عادت میکنم و این خیلی بده.
0: آره خیلی وضعیت عجیبی اگه بخوای به جنگ عادت بکنی. یه چیزی ذهنمو الان درگیری کرده نسبت به این که به آینده الان چجوری فکر میکنی؟
1: هیچی، صفر. من واقعا دارم بهت میگم صفر. ببین من تو کارم نمیدونم که من اوکی الان میشینیم یه پلان میشینیم میگه اوکی مثلا ماه دیگه میریم برای دفت فلان کار، ولی نمیدونی که آیا ماه دیگه شرایط دور هست تا بخوای فلان کار رو دفت بکنی. به قول معروف الان همه تو ایران دارن یا طلا میخرن یا دلار میخرن، چرا؟ تو تنها چیزیه که میدونن روش میتونن خوره تعمقداری بکنن و آینده براتون داره. وگرنه ما واقعا الان چیزی برای آینده نداریم. فرید اینجوری بگم، من فقط میتونم در مورد امروزم باز حرف بزنم، در مورد حتی فردای خودم امکان حرف زدن ندارم. حالا چی برسه به یه ماه دیگه، یه هفته دیگه و اوه نمیدونم.
0: و دوستان و خانواده چطور؟ یعنی با کسی در ارتباط بودی در دوران جنگ؟
1: خیلی کم و الان هم باز همینطور. یعنی متاسفانه اتفاقی که داره میفته همه رفتن تو قاره تنهاییشون و ترجیح میدن تو خودشون باشن. خیلی به لحاظ روحی همه ضربه خوردیم هممون. یعنی مثلا من زنگ میزنم به رفیقام میگم آقا بریم بیرون، بریم فلان کار بکنیم. از 10 نفری که زنگ میزنم بهشون نهایتا 2 نفر یا 3 نفر قبول بکنن که مثلا بریم بیرون، و بقیه میگن نه تو خونه ای نمیدونم کار داریم، هتل نداریم، فلان نداریم. یه خورده خیلی بی‌حوصله‌ان برای دور هم جمع شدن ها. و دارم میبینم آدما بی‌حوصله‌ان و واقعا باید یه کاری برای هتل آدما بکنی. فقط برادر من فرید،
0: خب الان اگه بخوای یه حرفی بزنی به کسایی که نتونستی باشون حرف بزنی، چون اصلا قسمت قبلی راجع به این صحبت کردیم که باید با همدیگه حرف بزنیم، یعنی اگر حرف نزنیم که نمیشه، باید از دل همدیگه خبردار باشیم ببینیم چجوریه و اینا.
1: آره
0: حرفاتو بزن، شاید اونایی که نخواستن بشنون بشنون.
1: من ممکنه اولا فرید، ممکنه اولا من گیم بگیره، ببخشید اگر یه خورده یه جایی بغض کردم گیم گرفت، چون دقیقا به خاطر همین موضوع بیا با هم حرف بزنیم بود که اومدم خواستم با حرف بزنم. فرید آره آقا، آره خانم، آره کسی که تو میشنوی حرف بزنیم. نمیدونم چرا تو خودت میری، چرا تو خودت میری. ببین میگن آدم ها دو نوع هستن، یه تابلوی سیاه میدن به طرف مقابلش و میگن اگه این کاره ای، اگه خفنی، اگه توپی، بیا و این تابلوی سیاه رو سفیدش کن. دسته دوم میان تابلوی سفید میدن دست مردم و میگن که آقا این تابلوی سفید من بهت میدم، ثابت کن لیاقت این رو داری که مواظب به این هستی سیاه نشه. چرا اینجوری نباشیم؟ چرا برای آدم ها لیاقتشون رو جای این که بخوایم طرف رو اوج میخوام این کلمه رو بخوانی برم پیرشون رو در بیاریم که ثابت کنیم طرف لیاقت طرف رو میشه بهش اعتماد کرد، اعتماد بکنیم و از نوع مثبت به قضیه نگاه بکنیم. ببین یه چیزی بود زمان مهسا امینی که بغل رایگان بود تو خیابونه، یا اتفری
0: بعد یادمه، آره
1: آغوش رایگان، آغوش رایگان
0: فری هاگ میدادن.
1: به طرز عجیب من نفهمیدم چرا جمع شد، یعنی و الان اگه من نریمان برم تو خیابون وایستم دستم رو باز کنم بگم اقا من آغوش رایگانم، کاری ندارم به حکومت، کاری ندارم به مامورا که من میگیرن، نه ولش کن اونو، مردم نمی من بغل کنم. یعنی مردم بددینن، مردم به این که بیان به اون آغوش رایگانه اعتماد کنن بغل کنن بدبینن. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی دیگه اون آغوش رایگانه از بین رفت، در صورتی که اون طرف میگه آقا جان منم باید همدردم، بیا با هم دیگه همدردی کنیم، بیا هم بغل کنیم. آغوش بردنم بزرگترین دوای درد آدم هاست. خب ولی الان من اگه وایستم تو خیابون و بگم بیا بغلت کنم، مردم عادی نمیان بغلم کنم و این برای من بزرگترین ناراحتی که من میگم میداره دیگه حرف بزنم بغضم میگیره. چون که حتی رفیقام فرید، حتی رفیقای من بدبین شدن.
0: آره میفهمم، خوشحالم که تونستی احساسات تو اینجا بگی و بکنم اسم این اپیزود رو باید بذاریم آغوش رایگان، بیا بغلت کنم، یه همچین چیزی فکر کنم.
1: آره مدرم همون آغوش رایگان اسم قشنگی برای این قضیه، چون که یه جورایی فراموش کردیم انگار این آغوش رایگان رو. یه دوره کردیم گفتن جذبگیر شدن، نه جذبگیر نبود، هر کی این کار که دمش کرد، هر کی این ایده رو انداخت دمش کرد. به نظر من ما آدم ها نیاز داریم به بغل، من این رو دوباره میگم، بغل دوای خیلی درد است. بغل از هر چی داروی روانشناسی و روانپزشکی و این امثال هم بیشتر کار میکنن. بغل و بوس، میدونی چی میخوام بهت بگم؟
0: آره.
1: بیا همدیگه رو بغل کنیم ببوسیم، به خدا جواب میده، به خدا جواب میده، حال خوب میکنن.
0: خب نجمان دمت گرم، من از همینجا بغلت میکنم. خیلی منو به فضای ایرانم نزدیک کردی و اینا، و آره منم خیلی بات همدردی میکنم، احساسات تو درک میکنم. امیدوارم که حالا دفعه بعدی که بات صحبت میکنم حس و حال بهتری داشته باشی.
1: ان شاء الله آیندهمون خوب باشه. ان شاء الله نگاه به آینده یه خورده جهان داره اون سفیدتر باشه جای سیاه‌تر. همین،
0: امیدوارم. دمت گرم، مرسی اومدی تو ماشین.
1: برم سلامت باشی،
0: قربون تو،
1: چکری اومدیدم.
0: این موزیک بعدی هم برای توه
1: عزیزم. چی میذاری برام؟ چی میذاری؟
0: یه چیزی که بغلت کنه دیگه.
1: آره.
0: خب نریمان در ادامه این بحث به من گفت که موزیک بغلم کن و بذار از احمد رضا نبی‌زاده که شاد و فلان و اینا، و ولی من الان که این اپیزود رو داشتم آماده میکردم و ادیتش میکردم، قبل از اون یه ویدیوهایی دیده بودم از جنوب ایران و دل منم مثل تو گرفت. برای همین یه بغلم کن دیگر رو میذارم از مهیار، و امیدوارم که این روزهای تلخ، این تجربه های غم ما و مردم ما زودتر تموم شه. رفیق عزیزم، جاده با تو خب خیلی بیشتر حال میده، قبلا هم گفتم، در تماس باش، بیا گپ بزنیم. این جاده فرعی قدیما از اون اپیزود یکی شروعش با موزیکای آلترناتیو بود و بعدش کم کم رفتیم توی نمیدونم سبک زندگی و حال و هوای ذهنمون و غیره، اما امروز رسیده به یه جاهای قشنگتری. اصلا خوبی جاده شاید همینه، توش چیزی تکراری نمیشه، تغییر میکنه، البته به جز صدای من، و همین دیگه. بیا تو جاده حرف بزن، بغلت میکنم، تا زود، مخلص.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز یک شنبه 28 تیر ماه 1405 برابر با 19 ژوئیه 2026 میلادی. در حالی که در جنوب ایران حملات نظامی و تنش‌های فزاینده میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه داره و هر ساعت خبرهای تازه‌ای از میدان نبرد و عرصه سیاست منتشر میشه، امشب نگاه میلیون‌ها نفر در جهان به فینال جام جهانی دوخته خواهد شد. دیداری که برای ایرانیان با حضور بیژن مرتضوی در برنامه هنری پیش از مسابقه رنگ و بویی متفاوت خواهد داشت. من رویا کریمی مرز در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود تا با هم مهمترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای امروز رو مرور کنیم و در جریان آخرین ها در ایران و جهان قرار بگیریم. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم نسرین افشار که با مهمترین خبرهای ایران و جهان همراه ماست.
2: سپاسگزارم و سلام به شنونده های رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به خبر کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن پس از حمله موشکی سپاه پاسداران گفت که کشته شدن این دو سرباز هرچند غم‌انگیز اما در خدمت به کشور بود است. رئیس جمهور آمریکا شنبه شب در یک گفتگوی رسانه‌ای با نیوز نیشن این واقعه را بسیار غم‌انگیز خواند و بار دیگر گفت هرگز به ایران اجازه نمی‌دهیم سلاح هسته‌ای داشته باشند. ارتش آمریکا چند شب متوالی است که به مواضع نظامی و جنوب ایران حمله می‌کند. و در خبر دیگر، ارتش کویت یک شنبه شب در بیانیه ای از ادامه حملات نظامی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و اعلام کرد که سامانه ضد هوای این کشور از صبح یک شنبه فعال شده است. همزمان خبرگزاری فرانسه نوشته که در پی ظاهر شدن موشک‌های ایران در آسمان صدای آژیر در شهر کویت بلند شده است. همچنین روز یکشنبه همزمان با تبادل حملات هوایی ایران و ایالات متحده آژیرهای حمله هوایی در بحرین به صدا درآمدند. وزارت کشور بحرین در بیانیه خبر داد که دفاع هوایی بحرین حمله ایران را رهگیری کرد. وزارت کشور بحرین همچنین از شهروندان درخواست کرد آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیکترین مکان امن بروند. کویت و بحرین از جمله کشورهای عربی خلیج فارس هستند که به ویژه در یک هفته گذشته هدف حملات نظامی ایران قرار گرفتند. و در خبری دیگر، یک گروه مخالف کرد ایرانی اعلام کرد در حمله پهپادی به اردوگاه این گروه در نزدیکی اربیل 8 تن از اعضای آن زخمی شدند. ادیب خلدیان از مسئولان حزب آزادی کردستان پاک به خبرگزاری فرانسه گفت این حمله بامداد یک شنبه انجام شده و نیروهای ایرانی را عامل آن دانست. پیشتر نیست در حملات منتسب به ایران 9 عضو حزب کموله کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق کشته شده بودند. اقلیم کردستان عراق در جریان تنش‌های اخیر منطقه به دلیل حضور نیروهای آمریکایی، شرکت‌های نفتی خارجی و گروه‌های مخالف حکومت ایران هدف حملات متعددی قرار گرفته است. مقام‌های اقلیم کردستان ایران را به انجام این حملات متهم کردند، اما تهران تا کنون به طور رسمی مسئولیت این حملات را نپذیرفته است. و در خبری دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد روسیه بامداد یکشنبه یکی از گسترده ترین حملات موشکی بالستیک خود به کیف را انجام داده است. به گزارش مقام های اوکراینی در طول شب ده‌ها انفجار از جمله ناشی از فعالیت سامانه های پدافند هوایی در پایتخت اوکراین شنیده شد. آقای زلنسکی در پیامی در تلگرام این حمله را یکی از گسترده ترین حملات موشک‌های بالستیک به کیف توصیف کرد و گفت روسیه بیش از 40 موشک از انواع مختلف که بیشتر آنها پایتخت را هدف قرار داده بودند به همراه 120 پهپاد تهاجمی شلیک کرده است. آقای زلنسکی گفت در برابر موشک‌های بالستیک ما هر روز به موشک‌های رهگیری نیاز داریم. او از متحدان اوکراین خواست سامانه‌های پدافند موشکی و تعداد شده را از هرچه سریع‌تر تحویل دهند و افزود تحقق این موضوع در هر حمله به معنای نجات جان انسان هاست. مقام‌های محلی اعلام کردند در حملات شنبه شب و یک شنبه صبح چندین خانه و خودرو تخریب شده و دست کم یک نفر کشته شده است.
1: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. میتونید برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و اونجا در بخش زنده خبرها جدیدترین خبرها رو مطالعه کنید. از جمله اینکه عباس عراقچی در گفتگو با برنامه ماجرای جنگ گفته احتمال ادامه وجود حفره امنیتی در نظام وجود داره و حمله در نظام وجود داره.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: از مهمترین خبرهای امروز به تازه ترین تحولات میدانی بریم. تحولاتی که از بامداد امروز یک بار دیگه دامنه رویارویی ایران و آمریکا رو گسترش داده. در ساعت اخیر گزارش‌ها حاکی از حملات آمریکا به سیریک و چند نقطه دیگه در ایران هست. الهی روانشاد جزئیات بیشتری رو در اختیار ما قرار میده.
3: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد دور دیگری از حملاتش به ایران را حدود ساعت 7 بامداد یکشنبه به پایان رسانده است. سنتکام هدف حملات اخیرش را تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد ایران اعلام کرد. هشتمین شب از حملات پیاپی ارتش آمریکا به گفته سنتکام با هدف مجازات ایران انجام شد که پیشتر در حمله به اردن جان دو سرباز آمریکایی را گرفته بود. یکی از اهداف حملات بامداد یکشنبه طبق اعلام سنتکام آن بخش از نیروهای سپاه پاسداران بود که حمله به اردن را هدایت کرده بودند. سنتکام روز شنبه گزارش داده بود که 2 تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن در حملات موشکی و پهپادی ایران به اردن در روز جمعه کشته شدند و یک نظامی دیگر نیز مفقود الاثر است. در ساعات اخیر گزارش‌ها از ایران حاکی از انجام حملاتی در سیریک، بندرعباس، قشم و شادگان بوده، اما هنوز از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حملات گزارشی منتشر نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشته شدن 2 سرباز آمریکایی در اردن را بسیار غم‌انگیز خوانده است. او در گفتگو با شبکه نیوز نیشن مرگ این 2 سرباز را در راه خدمت به وطنشان خواند و بار دیگر تاکید کرد که هدف اصلی جنگ هرگز اجازه ندادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. او در پاسخ به پرسشی در مورد عدم پایبندی ایران به تفاهم نامه نیز پاسخ داد که اصلاً برایش مهم نیست. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهدش در تفاهم نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهداتش در چارچوب این تفاهم را متوقف کرده است. غریب‌آبادی درباره یادداشت تفاهم اسلام‌آباد گفت ما همه تعهداتمان را متوقف کرده‌ایم و الان هیچ یک از آنها را اجرا نمی‌کنیم. این تفاهم نامه روز 25 خرداد به وسیله رؤسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران باید تنگه هرمز را باز می‌کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کرد. آمریکا همچنین مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. به دنبال حملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر ماه آمریکا مجوزش برای فروش نفت ایران را لغو کرد و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. حملاتی که همچنان به شکل مداوم ادامه دارند و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. همچنین ارتش آمریکا از سه‌شنبه هفته گذشته به دستور دونالد ترامپ محاصره دریایی ایران را از سر گرفته است. ارتش ایران در پاسخ به حملات بامداد یکشنبه آمریکا از جمله 2 پایگاه نظامی این کشور را در کویت هدف پهپادهای انهدامیش قرار داده. ارتش کویت روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داده که سامانه‌های پدافندی این کشور در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی فعال شدند. کویت از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه است که به ویژه در یک هفته گذشته هدف حملات ایران قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آژیر حمله هوایی در منامه، پایتخت بحرین نیز تنین افکن شده است. وزارت کشور بحرین به شهروندانش توصیه کرده است راه سپار اماکن امن شوند و در آنها باقی بمانند. از سوی دیگر رسانه‌های ایران پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده شده جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن تهدید کرده ایران و گروه‌های تحت حمایتش در منطقه در واکنش به دور تازه درگیری‌ها درس‌هایی فراموش نشدنی به آمریکا خواهند داد. در این پیام آمریکا به

0: بالا گرفت. جمهوری اسلامی مدعی است که بر اساس تفاهمنامه کشتی‌ها نباید از مسیری جز مسیر مورد نظرش عبور کنند و به همین دلیل شناورهای غیر نظامی در آب‌های نزدیک به عمان را هدف قرار داد. مجتبی خامنه‌ای در پیام روز شنبه خود همچنین درباره انتقادات برخی حامیان تندرو حکومت ایران از برخی مقامات به دلیل مذاکره و امضای تفاهمنامه با آمریکا چنین انتقادهایی را سرمایه‌ای ارزشمند خواند، اما هشدار داد که این اقدامات نباید باعث شکست در وحدت و انسجام اجتماعی شود و اظهار نگرانی کرد که دشمن نباید هیچ علامت ضعفی و از جمله این ضعف را از ما دریافت کند. این در حالی است که 268 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، استادان دانشگاه، نمایندگان پیشین مجلس و شماری از مقامات سابق جمهوری اسلامی با انتشار یک بیانیه تحت عنوان جنگ نمی‌خواهیم، خواستار پایان جنگ، تهدید و جنگ افروزی‌ها شدند. آنها با تاکید بر اینکه اکثریت قاطع مردم ایران خواهان صلح و برخورداری از حق زندگی شایسته هستند، از دولت‌ها، گروه‌های نظامی درگیر و کنشگران جامعه جهانی خواستند حق مردم ایران برای زندگی در صلح و امنیت را نقض نکنند و اعلام کردند که هیچ تصمیمی نباید بر خلاف اراده ملت بر کشور حاکم شود. در پایان این بیانیه امضا کنندگان از همه شهروندان ایران فارغ از گرایش سیاسی، مذهبی، قومی و جنسیتی خواستند با ندای نه به جنگ همراه شوند و بر مخالفت خود با ادامه جنگ تاکید کنند.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. ما آخرین خبری که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده این هستش که عباس عراقچی به احتمال ادامه وجود حفره امنیتی در حکومت اذعان کرده. عباس عراقچی در مصاحبه تازه که بخشی از اون روز یک شنبه منتشر شده اذعان کرده که هنوز این احتمال هست که در رده‌های بالای حکومت حفره امنیتی وجود داشته باشه. منظور او از حفره امنیتی از همان نوعی است که راه ترور علی خامنه ای رهبر سابق و ده‌ها مقام کشوری و لشکری در روز 9 اسفند سال 1404 رو هموار کرده. عباس عراقچی که با یک مستندساز حکومتی در تهران مصاحبه کرده، قرار هستش که مصاحبهش امشب به طور کامل منتشر بشه. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پس از اذعان به وجود عوامل نفوذی در بالاترین سطح نظام در داخل کشور توضیح داده که نفوذ فقط در گرفتن اطلاعات نیست، بلکه در تصمیم سازی هم هست و همینطور در جهت دهی به فضای روانی هم دیده میشه. به نظر میرسه این گفته او کنایه‌ای باشه به افرادی در حکومت که این روزها به مخالفت با ادامه مذاکره با دولت آمریکا و تاکید بر لزوم ادامه جنگ میپردازند. اما ساعت 14:13 به وقت تهران هست. شما همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در کنار خبرهای لحظه به لحظه، پرسش‌های مهم‌ترین هستش که این جنگ اکنون در چه مرحله‌ای قرار داره و اهداف نظامی دو طرف تا چه اندازه دستخوش تغییر شده. حملات هوایی آمریکا به استان‌های جنوبی و ساحلی ایران در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان همچنان ادامه داره. ایران هم تلاش داره با حملات موشکی و پهپادی به این حملات واکنش نشون بده. برای ارزیابی وضعیت جاری جنگ با ایران، همکارم مهرداد میردامادی با حسین آریان، کارشناس و تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا، گفتگو کرده و از او درباره دلایل و توجیهات ارائه شده برای آغاز بحران جاری پرسیده.
2: در ابتدا باید نقطه عزیمت این بحث رو بذاریم به تفاهمنامه و اینکه چرا آمریکا تفاهمنامه رو نقض کرد. در این تفاهمنامه بند 5ش ایران قبول کرده بود و گفت من تضمین میکنم عبور نفتکش‌ها و کشتی‌ها رو برای 60 روز آینده و عوارض هم نمیگیرم، و بعد از اون گفته شده بود که با عمان در مورد مدیریت تنگه هرمز گفتگو خواهد کرد و امیدوار بود که به نتیجه برسه. ولی آمریکا به باور من اومد پیش دستی کرد برای اینکه احساس کرد که ایران اینجا یه حالت انحصاری داره به خودش میگه. البته ایران منظورش از عبور و مرور کشتی ها از دالان شمالی بود، نه اون دوتا دالانی که روی نقشه های دریایی هست که ظاهرا مینگذاری شده. این دالانی که تقریبا میره به طرف لارک و از اونجا میپیچه حالا برای ورود یا خروج به خلیج فارس، آمریکا اومد یه دالان دیگری رو به وجود آورد، یعنی یه دالانی بسیار بسیار نزدیک به ساحل عمان، نزدیک به رأس المسندم، و بعد اومد کشتی رو از اونجا رد کرد و در این حال به این کشتی ها حتما گفته سامانه AIS یعنی سامانه شناسایی اتوماتیکشون هم خاموش کرده بودم که اگه ایران مثلا بخواد کنترلی بکنه نفهمه که این

0: کشتی‌هایی است و چه نفتکش‌هایی است که داره از اونجا رد میشه. اینجاست که ایران واکنش نشون میده و اینجاست که برخی از بحث‌ها بدون اینکه اون پیش زمینه رو کاری رو که آمریکا کرده در نظر بگیرن میگن خب ایران حمله میکنه به کشتی‌های تجارتی، به نفتکش‌ها، اینجا یه آبراه بین‌المللیه، بنابراین آمریکا داره پاسخ میده و به این بمباران‌ها رو انجام داده. ولی معلوم شده که این کشتی هایی که از اونجا رد میشن دست کم برخی از اینا مال امارات بوده، نفت کشا اون پیکر یه چیزی که حدود 250 هزار تن نفت حمل میکنه به اینا رو رد کرده و برده، گزارش ها نشون میده به طرف مثلا فجیره و اونجا از همون کارهایی رو انجام داده که ایران تحت تحریم انجام میداده و حتی روسا هم انجام میدن. نفتش رو انتقال داده به نفتکش دیگه از فجیره، حالا نفتکش میخواد به هر کجا بره به طرف بازارهای بین‌المللی دیگه مسئله بیمه اونچنان نیست، برای اینکه از منطقه جنگی خارج شده. بنابراین آمریکا خودش باعث و بانی این کار شده که ایران واکنش نشون داد که شما نمیتونید این کارو انجام بدید. حالا برداشت آمریکا اینه که شما نباید مونوپولی داشته باشین، منم برای خودم یه راهی رو باز کردم. البته همه اینا رو منتصر کرده که عمان این کارو انجام داده، عمان که در شرایطی نیست که بخواد این کارا رو انجام بده، حفاظتشون هم کرده به این کارو انجام داده. اینجا مسئله است.
1: شما حملات به استانهای جنوبی و ساحلی ایران رو تا اینجا چطور ارزیابی میکنید و هدف غایی این حملات رو چه میبینید؟
0: آمریکا در وهله اول میخواد راه‌های مواصلاتی استان هرمزگان و تا حدی استان بوشهر رو به طرف ساحل قطع بکنه. به همین جهت مثلا برای نمونه اومده 6 پل رو در استان هرمزگان زده، پل‌هایی که منتهی می‌شده به بندر خمیر و توس نوورستان بوده و به جای مختلف حتی راه آهن رو زده و ده‌ها و چند صد هدف دیگر رو در سراسر کرانه ایران در دریای عمان و در خلیج فارس کوبیده و همینطور نقاط دیگری رو هم مثلا در استان خوزستان، شادگان، اهواز، پایگاه هوایی امیدیه، بندر چابهار، مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر چابهار، بمپور در استان سیستان و بلوچستان، اینا رو کوبیده برای اینکه بخواد ضربه شستی به جمهوری اسلامی نشون بده. در این حال میگه که من میخوام جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنم، راه‌های مواصلاتی رو ببنده برای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه بیاد پای مذاکره.
1: اینجوری که من صحبتتون برداشت کردم، هدف کلی تضعیف ایران و کشوندن تهران به پای میز مذاکره است، درست فهمیدم؟
0: تقریبا همینجوره، یعنی شروع کار از ماده 5 و کاری رو که آمریکا کردش اونجاست و بعد از اون آمریکا میبینه که تو این تفاهم نامه‌ای که هست کلی باید امتیازات به ایران بده. اینو نمیشه از نظر دور داشت. حتی خود آمریکا هم ایراد گرفتن که به نظر میاد که این تفاهم نامه رو اصلا خود ایران نوشته، داده دست جراد کوشنر و استیو ویتکاف و اینا هم امضا کردن برای اینکه میبینه که بایستی برخی امتیازات رو بده. آمریکا بله میخواد مونوپولی رو از دست ایران در بیاره، تنگه هرمز آزاد بشه، یعنی به نحوی که همه کشتی‌ها بتونن رفت آمد خودشون ادامه بدن و در این حال حالا که داره این کارا رو انجام میده میخواد امتیاز بگیره. ولی در نهایت ته تمام این صحبت‌ها، پایان این صحبت‌ها، وقتی که نگاه میکنیم ترامپ یه نکته رو تکرار میکنه اینجا اونجا و اون اینی که ما باید مذاکره بکنیم، یعنی میدونه که این نوع حملات که خسارت بسیار شدیدی به ایران وارد میکنه کارساز نخواهد بود و راه بایستی از راه دیپلماسی و گفتگو باشه. شما نمیتونید جلوی حمله سپاه پاسداران یا ایران رو به کشتی ها بگیرید، نه به طور 100%. این باید برای اینا مسجل شده باشه. حالا از ساحل نتونه این کارو بکنه، از استان فارس میتونه این کارو بکنه، این توان وجود داره. بنابراین همیشه میتونه یه اختلالی حتی در سطح کم به وجود بیاره که این تاثیر فوق العاده ای روی شرکت های بیمه و به طور کلی صاحبان کشتی میذاره و اختلال ایجاد میکنه.
1: با توجه به بسته شدن کامل تنگه هرمز از طرف ایران و این حملات نظامی که ادامه داره از جانب دو طرف، شما احتمال فرسایشی شدن این درگیری ها رو چقدر میبینید؟ این یک. و دو اینکه سنتکام اعلام کرده تلفات آمریکایی ها در اردن رو، شما فکر میکنید که این چه تأثیری خواهد گذاشت؟
0: من فکر نمی کنم که ایران دست از حملات برداره، دستشو ببره بالا اونجوری که انتظار داره ترامپ که بیا تسلیم بشه. این که فرسایشی خواهد شد بله ادامه پیدا میکنه، بستگی داره به تاب‌آوری طرفین. جمهوری اسلامی اینجا از نظر تحمل ضربات و از نظر تاب‌آوری مقاومه، مقاومه یعنی اون درجهش بالاتره نسبت به آمریکا. برای اینکه تو آمریکا اگه 4 تا سربازش کشته بشه، علمشنگی که تو آمریکا به راه میفته فرق میکنه با اون چیزی که ممکنه در ایران بیفته. برای اینکه جمهوری اسلامی نظرش در وهله اول به موجودیت خودش و بقای خودشه، مردم زیاد همچین مسئله نیست. در هر صورت ایران با توجه به شرایط فعلی نمیتونه مثلا آمریکا رو از منطقه خارج بکنه، این امکان پذیر نیست. و در این حال آمریکا نمیتونه جمهوری اسلامی رو به شرایطی برسونه، به وضعی برسونه که این نتونه واکنش نشون بده در خلیج فارس، حالا به درجات مختلف. بنابراین هر دو طرف از وضعیت یکدیگر آگاه هستند. به همین جهته که ترامپ دنبال گفتگو است، جمهوری اسلامی هم از حرف مقامایی که ما میشنویم اینا هم دنبال گفتگو هستند، منتها شرایط در وضعیت فعلی ممکن نیست و در کوتاه مدت به باور من این امکان پذیر نیست، مگر اینکه بخوان ابتکارات دیگری به خرج بدن. کار دیگرش همون است که آمریکا میتونه رفتاری داشته باشه مثل اسرائیل در ارتباط با لبنان. شما آتش بس دارید، بعد آتش بس رو لغو میکنید، بعد تو حالت نه جنگ و نه صلح باقی میمونید و هر موقع هم دلتون خواست شروع میکنید به بمباران. آمریکا میتونه این کارو بکنه ولی نتیجه ای نمیرسه. در این حال هر چقدر فشار به جمهوری اسلامی بیشتر بشه، کار به جاهای باریک بکشه، به ویژه اگه موضوع موجودیتی پیش بیاد برای جمهوری اسلامی، اون وقت دست به هر کاری میزنه، از اون کارهای آخر زمانی.
2: حسین آریان کارشناس نظامی به پرسش‌های همکارم مرتاد میردامادی پاسخ میداد. اما تجربه درگیری‌های گذشته نشون میده کشته شدن نیروهای آمریکایی معمولاً تنها یک خبر نظامی نیست، بلکه میتونه بر تصمیم‌های سیاسی و نظامی واشنگتن هم تأثیر بگذاره. حملات ایران به یک پایگاه آمریکا در اردن 2 سرباز آمریکایی رو کشته در موارد تاریخی. اما رئیس جمهور آمریکا به چنین حملاتی چه واکنشی نشون دادن؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم سعید جعفری.
3: 2 سرباز آمریکایی در حمله موشکی و پهپادی ایران به پایگاه آمریکا در اردن کشته شدند. یک نفر دیگر همچنان مفقود است و 4 نفر هم زخمی شدند. بررسی تاریخی نشان می‌دهد که کشته شدن نیروهای آمریکایی معمولاً فشار سیاسی بر کاخ سفید را افزایش می‌دهد. مخالفان دولت خواهان پاسخ هستند. فرماندهان نظامی هشدار می‌دهند که بی پاسخ ماندن حمله ممکن است خطر حملات بعدی را بالا ببرد. با این حال رؤسای جمهور آمریکا در موقعیت‌های مشابه تصمیم‌های یکسانی نگرفتند. یکی از مشهورترین نمونه‌ها به جنگ ویتنام برمی‌گردد. در اوت سال 1964 ناوشکن آمریکایی مدکس در خلیج تونکن با قایق‌های ویتنام شمالی درگیر شد. 2 روز بعد 2 ناوشکن آمریکایی گزارش دادند که بار دیگر هدف حمله قرار گرفتند. بعدها درباره وقوع حمله دوم تردیدهای جدی مطرح شد. در این 2 حادثه هیچ نظامی آمریکایی کشته نشد، اما دولت لیندون جانسون از آنها برای گرفتن مجوز گسترده‌تری از کنگره استفاده کرد. قطعنامه خلیج تونکن مبنای سیاسی و حقوقی لازم را در اختیار رئیس جمهور گذاشت تا مداخله‌ای را که تا آن زمان عمدتاً بر مستشاران و کمک نظامی استوار بود، به حضور مستقیم نیروهای رزمی و بمباران گسترده ویتنام شمالی تبدیل کند. البته حمله به نیروهای آمریکایی همیشه چنین نتیجه‌ای نداشته است. در ژانویه 2024 یک پهپاد به پایگاه تاور 22 در اردن اصابت کرد. در آن حمله 3 سرباز آمریکایی کشته و 10 نفر دیگر هم زخمی شدند. جو بایدن زیر فشار جمهوری خواهان قرار گرفت که خواهان حمله مستقیم به ایران بودند، اما کاخ سفید حمله را به گروه‌های مورد حمایت ایران نسبت داد. دولت بایدن ابتدا بیش از 85 هدف را در 7 مرکز در عراق و سوریه بمباران کرد. چند روز بعد نیز یک فرمانده ارشد کتایب حزب الله را در بغداد مورد هدف قرار داد. با این حال از حمله به خاک ایران خودداری کرد. در برخی موارد هم حمله به نیروهای آمریکایی نه به گسترش جنگ منجر شده و نه به یک عملیات تلافی جویانه، بلکه مسیر ادامه جنگ را تغییر داده است. اوایل سال 1968 نیروهای ویتنام شمالی همزمان به 10 شهر، پایگاه و مرکز دولتی در ویتنام جنوبی حمله کردند. این عملیات که به حملات تت معروف شد، در نهایت از نظر نظامی دفع شد و نیروهای مهاجم تلفات سنگینی دادند. اما تصاویر درگیری در شهرها و حتی حمله به محوطه سفارت آمریکا در سایگون با ادعاهای دولت جانسون درباره نزدیک بودن پیروزی سازگار نبود. حملات تت به تنهایی سیاست آمریکا را تغییر نداد، اما اختلافهایی را که از قبل در دولت جانسون وجود داشت شدیدتر کرد. دو ماه بعد جانسن بخش عمده بمباران ویتنام شمالی را متوقف کرد، از نامزدی دوباره کنار رفت و زمینه آغاز مذاکرات پاریس را فراهم کرد. در لبنان و سومالی اما روند تصمیم‌گیری شکل دیگری داشت. در اکتبر 1983 یک کامیون حامل مواد منفجره وارد مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت شد. انفجار ساختمان را ویران کرد و 241 نظامی آمریکایی را کشت. رونالد ریگان رئیس جمهور وقت بلافاصله دستور خروج نداد. دولت او قواعد درگیری را گسترش و حمایت هوایی و دریایی از ارتش لبنان را افزایش داد. ناوهای آمریکایی در هفته‌های بعد مواضع سوری‌ها و دروزی‌ها را مورد هدف قرار دادند. اما آمریکا حمله مستقیمی را که بتوان آن را مجازات عاملان بمب‌گذاری دانست انجام نداد. با ادامه درگیری‌ها، افزایش فشار کنگره و مبهم‌تر شدن هدف مأموریت، دولت او موضعش را تغییر داد. چند ماه بعد تفنگداران آمریکایی از بیروت به کشتی‌های مستقر در دریا منتقل شدند و مأموریت زمینی آمریکا پایان یافت. 10 سال بعد نیروهای آمریکایی در موگادیشو برای بازداشت فرماندهان محمد فرحیدید از نظامیان سومالی وارد عملیات شدند. دو بالگرد آمریکایی سرنگون شدند و نبردی چند ساعته در خیابان‌های پایتخت سومالی شکل گرفت. 18 سرباز آمریکایی کشته شدند و تصاویر پیکر یکی از آنها که در خیابان کشیده می‌شد افکار عمومی آمریکا را تکان داد. بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا ابتدا نیرو و تجهیزات بیشتری برای حفاظت از نظامیان آمریکایی فرستاد. 4 روز بعد نیروهای آمریکا را از عملیات رزمی کنار کشید و برای خروج کامل آنها هم جدول زمانی تعیین کرد. در نهایت آخرین نیروهای آمریکایی در مارس 1994 سومالی را ترک کردند. این تجربه ها نشان می‌دهد کشته شدن نظامیان آمریکایی تقریبا همیشه رئیس جمهور را وادار به واکنش می‌کند، اما نوع این واکنش لزوما یکسان نبوده است. حالا اما بعد از رسانه‌ای شدن خبر کشته شدن سربازان آمریکایی در اردن، مقام‌های دولت ترامپ به آن واکنش نشان دادند. رئیس جمهور آمریکا آن را غم‌انگیز خوانده و اضافه کرده آمریکا هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که به بمب هسته‌ای دست یابد. سنتکام هم در بیانیه‌ای اعلام کرده که حملات گسترده‌ای را به ایران انجام داده که یکی از اهدافش مجازات سریع نیروهای سپاه پاسداران بوده که به سربازان آمریکایی در اردن حمله کرده بودند. تاریخ نشان داده چنین حملاتی تقریبا همیشه با پاسخ ایالات متحده روبرو شده، اما به ما نمیگوید که این پاسخ تا کجا پیش خواهد رفت.
2: گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. اما بازتاب جنگ تنها در میدان نبرد دیده نمیشه. اختلاف نظر درباره ادامه این مسیر در فضای سیاسی ایران هم آشکارتر شده. همزمان با تشدید حملات آمریکا به ایران و پاسخهای متقابل تهران در تنگه هرمز و پایگاه‌های منطقه، شکاف بر سر ادامه جنگ یا بازگشت به مذاکره در داخل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی عمیق‌تر شده. تندروها از گسترش درگیری سخن میگن و منتقدان هشدار میدن که ادامه این مسیر پیش از هر چیز هزینه بیشتری بر جامعه ایران تحمیل خواهد کرد. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
4: حملات آمریکا به ایران به ویژه جنوب کشور و حملات متقابل ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و پایگاه‌های آمریکا در منطقه و کشورهای عربی بار دیگر ایران و منطقه را در وضعیتی بحرانی و نامعلوم قرار داده است. در تازه‌ترین مورد محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی مدعی شد آمریکایی‌ها فقط 48 ساعت فرصت دارند که به دیپلماسی بازگردند. او گفت پس از این زمان فرصت دیپلماسی به پایان می‌رسد و نوبت به جنگ بی‌امان خواهد رسید.
5: هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ را ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه امنیت ندارد.
4: در کنار این تهدیدها و در شرایطی که معلوم نیست ایران در برابر آمریکا چه میزان توان نظامی و تاب‌آوری دارد، دو گرایش اصلی در داخل ساختار سیاسی کشور برجسته شده است. گروهی از تندروها که مخالف هر گونه تفاهم و مذاکره‌اند و بر تبل جنگ میکوبند و گروهی دیگر که نسبت به پیامدهای ادامه درگیری‌ها هشدار می‌دهند. در طیف نخست بخشی از نمایندگان تندرو به مجلس نه تنها مذاکره را شکست خورده می‌دانند، بلکه از احتمال گسترش دامنه جنگ سخن می‌گویند. امیر حسین ثابتی نماینده تندرو به مجلس شورای اسلامی پیشبینی کرده که حملات آمریکا به جنوب ایران و تخریب پل‌های مواصلاتی جنوب به احتمال زیاد مقدمه حمله زمینی به کشور است. این نماینده مجلس در این حال خطاب به مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف نوشته قرار بود با توافق با آمریکا جنگ تمام شود و تحریم‌ها هم لغو شود، یا وعده تان را عملی کنید یا صادقانه بگویید تشخیصتان غلط بود و به گفته او دست فرمان فعلی را تغییر دهید. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است کل ناتو هم بیاید نمیتواند کنترل تنگه هرمز را بگیرد.
6: من با اطمینان خدمتتون عرض کنم که نه آمریکا، کل توان ناتو هم بیاد به کمک اینا نمیتونن کنترل تنگه هرمز رو از ما بگیرن، واقعا نمیتونن.
4: همزمان روزنامه تونرو کیهان در تیتر نخست روز شنبه خود با عنوان زیرساخت در برابر زیرساخت از مقام‌ها خواسته است که اسرائیل را هم به بانک اهداف اضافه کنند و تنگه باب المندب را نیز ببندند. در مقابل روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی از آنچه اوغلای قوم خوانده خواسته است با تفرقه موجود قاطعانه برخورد کنند و تفرق افکنان را همچون مجرمان جنگی مجازات کنند. مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه میگوید در دوران پس از خامنه ای یک جنگ قدرت داخلی در جریان است، رقابتی که هنوز عرصه سیاسی و ویژگی های آن به روشنی مشخص نشده است.
7: تا اکنون موافقان مذاکره به نظر من بر مخالفانشون تفوق داشتن، اما این تفوق خیلی تعیین کننده یا نهادینه شده نیست، به عبارتی لرزانه، به خصوص اینکه ما در دوران پسا علی خامنه‌ای قرار داریم و این دوران ویژگی‌هاش هنوز خیلی برای ما مشخص و روشن نیست، به عبارتی به علت اینکه حتی جانشین علی خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای هنوز وجود عینی نداره، به معنای اینکه فقط ما نوشته هاشو میبینیم و از نه صدا نه تصویری ازش هست و این فقدان صدا و تصویر به نوعی در ساختار موازنه قدرت هم ابهام آفرینی میکنه. همه این مسائل رو من میخوام بگم که ما در یک دوران نامتعین از پسوری خامنه ای سیر میکنیم و برای همین که همین است که یک جنگ قدرتی هم وجود داره حالا بین نیروهای رادیکال و حالا اینها رو طرفداران گفتمان انتقام و مذاکره ستیز میدونم و نیروهای پرگماتیستر که تاکید دارن که به هر صورت تا ابد نمیشه به جنگ کرد و در نهایت باید با حتی خصمت هم به یک نوع توافق دست پیدا بکنید.
4: کامران قزنفری دیگر نماینده تندرو مجلس که مخالف مذاکره و توافق است در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران با اشاره به اینکه اسمش را جنگ بگذارن یا نگذارن عملا جنگ سوم شروع شده است. او گفته پزشکیان و قالیباف حاضر نیستند اعلام کنند تفاهم نامه با آمریکا عملا نابود شده و به گفته او شجاعت و صداقت عذرخواهی از مردم را هم ندارند. در سوی دیگر کوروش احمدی دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل متحد به وبسایت اقتصاد آنلاین گفته در روزهایی که آتش بس ایران و آمریکا عملا فرو پاشیده و جنگ به سطح همه جانبه خود رسیده است، تنگه هرمز ارزش جنگ دوباره را ندارد.
8: تنگه هرمز کار خاصی ما نداریم که در ارتباط باهاش انجام بدیم. ایران موقعیتش به لحاظ ژئوپلیتیک بسیار ممتازه. در شرایط غیر جنگی یعنی ضرورتی نداره که ایران بخواد در مورد مسیرهای تردد ما سختگیری بکنه. باید به کشتی ها اجازه عبور بدیم. این که به صورت دائم متوقف بکنیم جز در شرایط جنگی امکان نداره برام. آمریکا کمترین نیاز رو داره به تنگه هرمز. یعنی ما به خاطر تحریم آمریکا نمیتونیم کل تنگه هرمز رو به روی جهان ببندیم.
4: اما مخالفت با صلح و مذاکره به هشدارهای سیاسی محدود نمانده است. محمود نوویان دیگر نماینده تندرو مجلس و مخالف مذاکره ایران و آمریکا در شبکه ایکس نوشته کسانی که وسط جنگ دم از صلح میزنند دنبال تسلیمند و آنها را بدبخت ها خطاب کرده است. اما جلال جلالی زاده نماینده سابق مجلس در شبکه ایکس هشدار داده و نوشته آقایان طرفدار تحریم و جنگ کار زنان ایرانی به فروختن گیسوهایشان رسیده است. عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب و مدیر عامل پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز در مطلبی نوشته بیم آن می‌رود دو دستگی حکومت در جنگ و صلح با آمریکا به دلیل برتری سپاه ایران را ویرانه‌تر کند. او در ادامه از همه کنشگران، مردم به سطوح آمده و ناراضیان خواسته جنگ را محکوم کنند و حکومت را وادار به ادامه مسیر عقلانی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد کنند. در حالی که بخش از ساختار قدرت از جنگی گسترده‌تر سخن می‌گوید، مخالفان این رویکرد هشدار می‌دهند که ادامه درگیری پیش از آن که موازنه منطقه را تغییر دهد، هزینه بیشتری بر جامعه ایران تحمیل خواهد کرد. هنوز روشن است در کشمکش داخلی میان طرفداران جنگ و حامیان مذاکره کدام یک در تصمیم‌های بعدی حکومت دست بالا را پیدا می‌کنند.
2: گزارش را همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما همونطور که در این گزارش هم اومده بود، اختلاف نظرها اکنون در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی هم خودش رو نشون میده. شکاف و سردرگمی در تصمیم‌گیری بر سر ادامه جنگ یا بازگشت به مذاکره با آمریکا کاملا هویداست. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی هم در بیانیه‌ای که منتسب به اوست از مقاومت و مقابله با آمریکا گفته. چهره‌های تند رو از لزوم درگیری بیشتر سخن میگن و در مقابل مصالحه جویان درباره پیامدهای تقابل هشدار میدن. بنیامین صدر در گفتگو با مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا از او پرسیده که این شکاف و سردرگمی رو چطور ارزیابی میکنه.
9: تصور من این است که به خاطر نقشی که نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه به صورت سنتی در جمهوری اسلامی ایفا می‌کرده، بخشیش هم به خاطر میراثی و نسبی که این نهاد از سنت سیاسی ایرانی می‌بره، شخص ولی فقیه و این نهاد نقش محوری داشته در همه این سالها در انسجام بخشیدن و پیوند برقرار کردن میان بخش‌های مختلف قدرت. حالا این پیوند خورده در جمهوری اسلامی با اساساً تعارض‌های ساختاری حقوقی که در این سیستم وجود داره و شخص ولی فقیه بوده که همیشه اینها رو حل و فصل می‌کرده و علاوه پراکندگی کانون‌های موازی قدرت در ایران، اینا همه دست به دست هم داده تعدد مراکز قدرت اقتصادی، مراکز قدرت سیاسی، حقوقی، همه و همه انباش شده بر روی هم و در یک لحظه تاریخی یعنی 9 اسفند با قیبت قهری ولی فقیه از عرصه سیاسی ایران، یعنی عملیاتی که ایالات متحده و اسرائیل انجام دادن و در دقایق اول حذف کردن علی خامنه ای رو، که یک بار نظام سیاسی و یک خلأ قدرتی مواجه شده، نخ تسبیحی که پیوند میداده اجزای مختلفش رو یک بار پاره شده، گسسته شده و ما شاهد این واگرایی هستیم. من بعید میدونم این واگرایی ناشی از یک تقسیم نقش هماهنگ شده و دارای یک پشتوانه سیاسی ناشی از یک عقلانیت و اجماع سیاسی، تقسیم سیاسی باشه در پشت پرده. نه، فکر میکنم که در نتیجه همین ساختاری است که ما باهاش روبرو هستیم، پدیده‌ای به نام جمهوری اسلامی که امکان هماهنگی، رسیدن به اجماع و تصمیمات سیستمی رو سلب کرد.
1: خب با این حساب پس الان نقش مجتبی خامنه‌ای چه میشه؟ یعنی اگر در قید حیات باشه اینجوری که اعلام میشه، آیا تواناییش رو نداره که بتونه یک انسجامی ببخشه به این نظرها؟
9: ببینید، اولین مسئله ای که مهمترین چالش که باهاش مجتبی خامنه‌ای مواجهه این غیبت اوست. ولایت فقیه و ولی فقیه اساساً بنا بود مشکل غیبت از منظر بخشی از نهاد روحانیت حل بکنه و ولی فقیه حاضر در میدان در بزنگاه ها می آمد. شما خاطرتون هست در مراتع مختلف در همین جمهوری اسلامی در بحران های رنگارنگ داخلی و خارجی که جمهوری اسلامی باش دست و پنجه نرم کرد، از روح الله خمینی بگیری تا علی خامنه ای، رهبر فقیه یا ولی فقیه، اولین قدمی که برمی داشت حضور بود در یک به اصطلاح سخنرانی عمومی، سخن گفتن با افکار عمومی و پایگاه رأی جمهوری اسلامی، مجاب کردن اونها و رهبری کردن اونها، با جامعه به هر حال صحبت کردن حتی با اون مخالفان هم و انسجام بخشیدن به اردوگاه خودی. وقتی رهبری غائبه مثل مجتبی، حالا به هر دلیل یا در قید حیات نیست یا با آسیبیدگی شدید مواجه، یا اینکه به خاطر ملاحظات امنیتی هستن، من الان در صدد این نیستم که گمانه زنی بکنم، ولی به هر علتی نتواند، بخش مهمی از اون نقشی که به لحاظ سنتی و تاریخی در نظر گرفته شده است برای رهبر، برای رهبران به صورت عام، یعنی شما الان در آمریکا باشید رئیس جمهور قیبش بزنه برای مدتی، یک جایگاه حقوقی در نظر گرفتن مثل وایس پرزیدنت برای اینکه او بیاد با نیشن، با امت، با ملت صحبت بکنه. ولی در مورد ولایت فقیه ما همچین چیزی نداریم. ما در قیمت ولی فقیه تعدد کانونهای قدرت داریم. شما ببینید یک بلوکی از مثلث علی خمینی در روزهای اخیر، علی خمینی، مصطفی خامنه ای و علیرضا عرافی، یک بلوک دیگری محمد خاتمی است و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی خم که دیروز در حمایت از او بیانیه داده، یک کانون دیگری حسن روحانی و با این آشفتگی یک بخش دیگه هم سپاه بازدارانه که خب اونم درش چند دستگی وجود داره، یک دسته قائل به تقابل آخرالزمانی، یعنی دسته که برای جمع کردن اینا جز درسایی اون لیدرشیپ و رهبری ممکن نیست. بخشیش اساسا برمیگرده به مسئله امر سیاسی و اقتضائات امر سیاسی، یه بخشی که برمیگرده به نوع خاصی از حکمرانی، مدل خاصی از حکمرانی که در جمهوری اسلامی همه این سالها با همین جهت من فکر میکنم غیبت مشتبه خامنه‌ای بخش مهمی از مسئله است. بخش دیگر مسئله این است که نسل اول انقلاب که هنوز در قید حیات کارگزاران اون نسل حاضر به تمکین کردن به تصمیمات یک فرد بی تجربه سرکشیده شده در نتیجه یک ساز و کار غیر شفاف در طی همین ساز و کاری که در مجلس خبرگان اتخاذ شده در هفته اول بعد از اصل علی خامنه‌ای نیستن. یعنی اگه او بیاد هم اون کانونهای قدرت و اون کارگزاران نسل اول انقلاب امثال حسن روحانی و دیگران به این سادگی حاضر به تمکین به یک چهره برکشیده شده در اقتضاعات مرحله اضطرار نیستن. بیرید با اینکه گفته بود علل اصول، اما خب شعام ظاهراً رأیش مخالف بوده، یعنی رأی نمایندگان بلوک نظامی هم حتی مخالف بوده با رأی مشتبه خامنه‌ای. به همین جهت من فکر میکنم بخشش معلول غیرت اوست، بخشش هم معلول عدم تمکین کارگزاران نسل اول انقلاب و نمیتونن کار کنن با کسی مثل مشتبه خامنه‌ای و با مشخصات و مختصات.
1: پس با این حساب میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که این تعدد کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی به خصوص پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، این در واقع یک پدیده واقعی هست و اینها نمیتونن همدیگر رو به نوعی خونسا بکنن، یعنی اینجا یک کشمکشی بر سر تقابل با آمریکا یا سازش با آمریکا پیش میاد، درسته؟
9: بله، مسئله ناتوانی نظام در رسیدن به تصمیم واحد و اجماع. بله، منتها فرقی که با دوران علی خامنه‌ای داره به باور من این است که در دوران علی خامنه‌ای تاکتیک‌هایی رو اتخاذ می‌کرد که در عین اینکه مذاکره نمی‌شد، یعنی شما نمی‌تونستید به اجماع برسید بر سر مصالحه با آمریکا، اجماعی شکل نمی‌گرفت چون اراده او این بود که اجماعی اتفاق نیفته، مصالحه اتفاق نیفته، در عین حال هم تدابیر رو اتخاذ می‌کرد که به جنگ نرسیم. اما الان اون ترمز اون قطار که علی خامنه‌ای بود حضور نداره، بنابراین نتیجه این کشمکش ها دوره های متناوبه، در یک مقطعی یک بلوک فائق میاد بر اون بلوک دیگه، مثلا بلوک تکنوکرات که ملاحظات میدانی داره، محدودیت های حکمرانی رو درک میکنه، محدودیت اقتصاد، همون جنایی که آقای ونس بهشون میگه پراگماتیست های جمهوری اسلامی، عملگراهای جمهوری اسلامی، من بهشون میگم مقاطلبان تعاملگرای جمهوری اسلامی. اینا خب بر اون اساس در یه مدتی دیکته می کنند اراده خودشون رو، کما اینکه کردند و تفاهم نامه امضا شد، اما از عهده حذف یا مدیریت کانون موازی قدرت در بلوک نظامی، در بلوک روحانیت بر نمیان و اونا اهرمای خودشون دارن برای اینکه به اصطلاح باطل و سحر نسخه طرف مقابل بشن و این کشمکش ها و جنگ اتفاق افتاد، کما اینکه دیدیم نفتکش ها رو در تنگه هرمز هدف کردن. این بالا و پایین ها، این کش و قوس ها به همین ترتیب به نظرم در کوتاه مدت میتونیم انتظار داشته باشیم ادامه پیدا کنه و معلول حذف علی خامنه ای ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدن به اجماع چه در مورد جنگ چه در مورد صلح خواهد.
2: مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ می‌داد. اما آخرین خبر این که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه امروز یک شنبه خبر داد که حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دو تن از جوانان معترض دیماه 1404 در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان، در بامداد امروز اجرا شده. هفته گذشته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در ایران هشدار داده بود که حکم اعدام 12 نفر از معترضان دیماه در اصفهان در این پرونده در دیوان عالی کشور تایید شده. در میان این 12 نفر که برخی از اونها به 2، 3 و حتی 4 بار اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان هم دیده میشه. بنابر گزارش ها گل محمد محمدی شهروند افغانستان بوده.
10: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
2: و در کنار درگیری‌های نظامی و سیاسی، جنگ اطلاعاتی میان ایران و اسرائیل ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. اسرائیل به تازگی از رهبران روحانی یهودی درخواست کمک کرده تا تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی نتونه افراد مذهبی در اسرائیل رو برای اهداف مورد نظر حکومت ایران به خدمت بگیره. گزارش همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو بشنویم.
11: به دنبال افزایش مواردی که پلیس و شبک سازمان امنیت داخلی زن به جاسوسی توسط شهروندان به سود جمهوری اسلامی مینامند، اسرائیل کارزارش را برای آگاه کردن هرچه بیشتر جامعه گسترش داده. گزارش تازه نیویورک تایمز هم حاکی است، اسرائیل به تازگی شماری از روحانیون برجسته و مورد احترام در جوامع یهودی قشری و حریدی را فراخوانده به پیروانشان نسبت به مخاطرات جذب احتمالی به نهادهای اطلاعاتی ایران هشدار بدهند. حخام ایگال کوهن از شورای ارشد روحانیون یهودی تایید کرده که مقامات امنیتی اسرائیل از او خواستند برای این کارزار آستین بالا بزند. حخام کوهن به تازگی در یک پیام ویدیویی به مقلدینش گفت هیچ چیزی بدتر از این نیست که یک یهودی باورمند با کمک به اهداف دشمن به مردم خود خیانت کند. او در یکی از پیام‌هایش اینطور هشدار داد که هر گونه ارتباط با عوامل ایرانی زندگیتان را نابود می‌کند. چند شخصیت دیگر نیز از یهودیان ارتدوکس از جمله اسرائیل کوهن و مندل اونگر هشدارهایی را در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده کاربران یهودی قشری به اشتراک گذاشتند. اسرائیل کوهن یک مفسر، اینفلوئنسر و برنامه‌ساز رادیویی است و مندل اونگر یک روزنامه‌نگار سرشناس در میان جامعه یهودیان به شدت مذهبی. آن دو هشدارشان را نیز به زبان ایدیش منتشر کردند، زبانی ویژه یهودیان اروپای شرقی که هنوز برخی از یهودیان در جوامع قشری اسرائیل با آن سخن می‌گویند و زبان تدریسشان در حوزه‌های علمیه آنهاست. به گفته کوهن، جامعه حریدی وقتی ابتدا گزارش‌هایی در این باره شنید که یهودیان مذهبی جذب نهادهای اطلاعاتی ایران شدند، شوکه شد، اما خیلی زود ضرورت هشدار را درک کرد تا این خطر را متوقف کند. ربای ارشد اسحاق یوسف که رهبر روحانی یهودیان شرقی تبار است و پیروان زیادی دارد، او هم به این کارزار اطلاع رسانی پیوسته و به مقلدینش هشدار داده. تشکیلات امنیتی اسرائیل میگویند بعد از رویدادهای 7 اکتبر، حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، نهادهای اطلاعاتی ایران برای به دام انداختن هرچه بیشتر شهروندان اسرائیلی به انواع راه‌ها جهت جذبشان متوسل شدند و در 2 سال گذشته که جنگ پنهان اسرائیل و ایران از سایه درآمد و به جنگ واقعی تبدیل شد، این تلاش ایران اوج گرفته. امیخای پنتا بازجوی پلیس این حقیقت را مخصوصاً امری وخیم می‌داند که همکاری اطلاعاتی مظنونین با ایران در حالی برقرار بوده که دو کشور در جنگ بودند. دولت اسرائیل پس از جنگ 12 روزه یک کارزار عمومی را برای اطلاع رسانی به همه مردم کلید زد که در آگهی‌های رادیویی و تلویزیونیش با عنوان پول آسان بهای سنگین هشدار داده می‌شد که شاید فکر کنید پولی آسان به دست می‌آورید، اما به بهای سخت نابود شدن زندگی‌تان است. به درخواست شبک، شهرداران چند شهر مانند اورشلیم در نشست با مدیران مدارس از آنها خواستند به دانش آموزان هشدار بدهند فریفته نهادهای ایرانی نشوند و به فکر کسب درآمد از این راه نباشند. سازمان امنیت داخلی و پلیس در مورد شگرد عوامل اطلاعاتی ایران میگویند آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند کانال‌های تلگرامی با اسرائیلی ها تماس می گیرند. عمدتاً خود را صاحب کارانی معرفی می کنند که به افراد برای انجام کارهایی که در ابتدا ظاهراً بی خطر به نظر می رسد، مانند عکاسی از اینجا و آنجا، با رمز ارز پول می دهند و وقتی فرد تشویق شد او را اندک اندک به ماموریت های دیگر می کشانند. از سربازان و غیر نظامیان گرفته تا اعراب و مهاجران، کسانی هستند که ظاهراً در برابر پول جذب ایران شدند. در میان بازداشت شدگان دست کم 9 جوان مذهبی هستند. آخرین آنها یک جوان 20 ساله آمریکایی از نیویورک برای تحصیل در یشیوا کالج مذهبی یهودی به اورشلیم آمد و ماه گذشته بازداشت شد. پلیس اسرائیل گفته دادستان‌ها تاکنون برای 60 پرونده کیفرخواست صادر کردند. هنوز معلوم نیست چه شماره دیگر افراد زیر بازجویی هستند و تا حال به دادگاه آورده نشدند. از میان کسانی هم که محاکمه شدن تا حال تنها برای 4 یا 5 نفر حکم صادر شده. دادگاه همگیشان در پشت درهای بسته بوده. رسانه ها از انتشار اخبارش منع هستند مگر آنکه خود نهادهای قانونی اطلاع رسانی کنند. آخرین حکم همین هفته گذشته برای یک سرباز که به جرم فرستادن عکس از اماکنی 5 سال حبس گرفت. با افزایش شمار این بازداشتی‌ها، تشکیلات زندان‌های اسرائیل نیز بخش‌های اختصاصی برقرار کردند. بازداشتی‌ها را به سختی قرنطینه کرده و از هر گونه ارتباط با سایر زندانیان و جهان بیرون در انزوا نگاه داشتند. از جمله این اماکن تازه تأسیس، مکانی است در زندان دمان در نزدیکی حیفا. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت داخلی به پلیس گفته با این بازداشتی‌ها مانند خطرناک‌ترین تروریست‌های گروه افراطی حماس برخورد کنید. معلوم نیست اقداماتی که مظنونین انجام دادند به راستی چه اثرات مخرب حقیقی داشته. با این حال مقامات اسرائیل اصرار دارند که این یک تهدید است و باید متوقف شود.
2: گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو شنیدید. اما حالا از سیاست امنیت به فوتبال بریم، ورزشی که حتی زیر سایه جنگ هم روایت‌های خودش رو دنبال می‌کنه. تیم ملی فوتبال انگلیس در دیداری پرگل و کم سابقه فرانسه رو دیشب با نتیجه 6-4 شکست داد و برای نخستین بار به مقام سوم جام جهانی رسید. نتیجه‌ای که بهترین جایگاه این تیم از زمان قهرمانی سال 1966 به شمار میره. انگلیس با درخشش بوکای اوساکا و 4 گل در نیمه نخست برتری چشمگیری به دست آورد، اما در نیمه دوم زیر فشار حملات فرانسه و امباپه تا آستانه از دست رفتن پیروزی پیش رفت. تحلیلگران این مسابقه رو هم نشانه قدرت هجومی و تاب‌آوری انگلیس و هم نمایانگر مشکلات جدی دفاعی در هر دو تیم دونستند. درباره دلایل این نتیجه و آنچه این مسابقه از آینده دو تیم نشون داد با کوروش بازیار، بازیکن سابق فوتبال در اتریش، گفتگو کردم.
12: یکی از بیاد ماندنی ترین بازی های طول ادوار جام جهانی، نه بلکه در تمام دوره هایی که مسابقات فوتبال برگزار شده، و من در یک جمله اگر بخوام خدمت شما عرض کنم، زیبایی بازی دیشب در حدی بود که میتونم عرض کنم که سرعت هندبال، ظرافت والیبال، خشونت بسکتبال، زیبایی فوتبال، همه و همه در این بازی انگلستان و فرانسه دیده شد و مردم دنیا به تماشا نشستن. فرانسه بازی آخر مربیش بود و این تیم دوست داشت که با یک برد از مربیش بعد از 14 سال خداحافظی کنه. دو تیم 7 تغییر داشتن، با این تفاوت که انگلستان 2 ستارهش رو، بلینگهام و هریکین رو روی نیمکت گذاشته بود، اما فرانسه امباپه و اولیسه رو در زمین داشت. اما اون چه که باعث شد این نتیجه رخ بده به نظر من اون تفاوت انگیزه های دو تیم بود. فرانسه خودش رو قهرمان میدونست و مقام سومی رو فقط از کلام برای یک جشن خداحافظی از مربیشون بعد از 14 سال میخواستن و احتمالاً امباپه هم بیاد رکوردهای خودش رو تغییر بده. اما در مقابل انگلستان، اولا مربیش بسیار تحت فشار افکار عمومی انگلستان و مطبوعات انگلیس بود، از طرفی هم که 7 بازیکن جایگزین که اومده بودن انگیزه هایی داشتن که جای فوق ستارهای تیمشون رو پر کنن، خودی نشون بدن و تغییر تاکتیک توماس توخل که اومده بود خودش رو اثبات کنه. پرس شدیدی که توماس توخل از ابتدای مسابقه در میانه میدان روی فرانسه گذاشت، عملاً امباپه را از بازی ایزوله کرد و همین باعث شد که خیلی زود به گل اول برسند و این مشتی که فرانسه خورد براش باور نکردنی بود. هرچه از زمان بازی گذشت، فرانسه دوست داشت در انتقالا سرعت بده، توپو از دست می‌دادن و این انگلیس بود با اون پرس دهشتناکش به دروازه فرانسه نزدیک می‌شد و نیمه اول رو دیدیم که با 4 گل به رفتن. نیمه دوم فرانسه خب برای اعاده حیثیت بازیکن‌های اصلیش رو به زمین آورد، چون که تونستن چند گل به ثمر برسونن و یک نتیجه بیاد ماندنی، دیدن 10 گل در یک مسابقه، آن هم در رده بندی جام جهانی، نه تکرار میشه و نه فرانسه.
2: آیه بازیار، بوکایو ساکا با هتریکی که انجام داد به نظر میرسه که ستاره اصلی تیم انگلیس بوده. چه ویژگی در بازی اون باعث شد که مدافعان فرانسه اصلا نتونن مهارش بکنن؟
12: ببینید، توخل بازی رو خوب آنا ژورنالیست کرده بود و میدونست که دو مدافع کناری فرانسه جلو میکشن، به خصوص بعد از خوردن گل اول خیلی هیجانی و احساسی عمل کرد فرانسه و این شانس رو به ساکا داد که بتونه از جای خالی اونا نفوذ کنه بره و خودی رو نشون بده. دو گل به ثمر رسوند. در آخرای بازی هم شنوندگان ما حتما مسابقه رو دیدن و یه پنالتی شد، بلینگهام پشت توپ رفت، اما اینجا زیبایی های فوتبال خودش رو بیشتر نشون داد. بلینگهام وقتی دید که اگه ساکا پنالتی رو گل بزنه هتریک میکنه در یک مسابقه جام جهانی، با بزرگواری از همتیمیش حمایت کرد، توپ رو تقدیمش کرد، ساکا هم اومد به زیبایی گل سوم خودش رو به ثمر رسوند و یکی از صحنه‌های زیبای این مسابقه به نظرم همین هتریک و گذشته بلینگهام.
2: اما در حاشیه این بازی آقای بازیار، یک رقابتی هم که بین امباپه و لیونل سی برای دست پیدا کردن به مقام آقای گل مسابقات بوده هم در جریان بوده. اینکه امباپه تونست با دو گلی که دیروز به ثمر رسوند در واقع به 10 گل در این جام برسه و حالا 2 گل در واقع از لیونل مسی جلوتره، به نظر شما یا در مسابقه فینال که امروز قرار برگزار بشه آقای مسی میتونه این 2 گل رو جبران بکنه و همپای امباپه پیش بره؟
12: مسی نشون داده و کسانی که در مقابل مسی بازی کردن اینو در مصاحبه با مختلف گفتن، هر وقت ما روی مسی فشار آوردیم و خطا کردیم مسی عصبانی شده اومده همه رو به هم ریخته گل زده. همین در بازی مقابل انگلستان هم بلینگهام خیلی رو اعصاب مسی بود و دیدیم مسی چطوری ورق رو برگردون. این انگیزه های شخصی مسی خوبیش اینه که بیشتر در خدمت تیم میاد و این نیست که یکی مثل امباپه بیاد و برای خودنمایی یه توپو بگیره و اگر 10-90 هم باشه بره دنبال اون 10% شانسی که خودش داره. دیدیم در پاس گلایی که مسی داده و فکر میکنم انگیزه این مسی ابتدا قهرمانی جام جهانی با آرژانتین باشه و بعد کسب رکوردهایی که شخصیه و به نام مسی میمونه. اما خب فوتبال ممکنه امشب توپ طوری بچرخه که اصلا به پای مسی نیاد و یا اینکه مسی با نوازشی که به توپ میده از اول تا آخر بازی بتونه به توپ ضربه بزنه و به گلای بیشتری برسه.
2: به بازی دیشب برگردیم آقای بازیار. اگر بخوایم از نظر احساسی و رسانه‌ای در واقع یه نگاهی بکنیم به بازی دیشب، به نظر شما کدوم یکی از این داستان‌هایی که دیشب رخ داد پررنگ‌تر بود؟
12: به نظر من گل این مسابقه توخیل توماس توخیل، چون بسیار فشار افکار عمومی انگلستان اونطوری که دیروز یکی از خبرنگار شبکه‌های تلویزیونی از لندن گزارش می‌داد میگفت انگار نه انگار انگلستان هنوز در جام جهانی حضور داره و برای مقام سومی داره تلاش میکنه. حتی مدیا و مطبوعات انگلستان به توخیل لقب مردشور دادن یا کسی که مسئول کفن و دفن مرده‌ها هست. چرا؟ چون به لباسش که همیشه مشکی می‌پوشید حتی به این هم گیر داده بودن. از نظر فنی که اصلا میگفتن این جاسوس آلماناست، ما نباید تیممون رو به یه آلمانی بدیم. بنابراین اگر از نظر فنی بخوام عرض کنم، این زیبایی فوتبال مدیون ایده های توخیل بود. توخیل فراموش نکنیم یک مربی است که ریسک کمتری در تیم هایی که بازی کرده پذیرفته و مثل یورگن کلوپ یا ناگلزمن نیست که بخواد رو به جلو و بی پروا بازی بکنه. بنابراین وقتی که ما بدونیم ساختار دفاعی که از انگلستان درست کرده، پرس مقطعی که بازیکنان انگلستان روی برنامه بدون احساس انجام میدادن، پرس مقطعی یعنی قطع کردن توپ اول فرانسه و دیدیم تمام این برد مدیون قطع کردن توپای اول بودن. توخیل فکر میکنم احساسات رو از انگلستان گرفت، اون عقل و منطق رو به بازیکنان دعی کرد انتقال بده و بیان با آرامش به بازی ادامه بدن و نیاز داره اگر انگلستان قرار است با توماس توخیل ادامه بده، فکر میکنم باید بهش زمان بدن که بتونه افکارش رو به تیم منتقل کنه. جمله آخر هم این که برای توپ هیچ فرقی نمیکرد که چه کسی بهش ضربه میزنه دنبالش میدوه، چگونگی ضربه زدن به توپ مهم بود که ضربه های انگلستان به توپ به گل نشست و این فرانسه بود که متاسفانه به مقام چهارم.
2: با پایان گفتگو با کوروش بازیار، بازیکن سابق فوتبال سابق ساکن اتریش به پایان این بخش خبری رادیو فردا ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. اما آخرین خبر این که سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه در بیانیه ای ضمن خبر دادن از حمله ارتش آمریکا به سایت نیروگاه هسته‌ای دارخوین در استان خوزستان، این اقدام آمریکا را به شدت محکوم کرد. این سازمان در بیانیه خودش این اقدام را خلاف قوانین بین‌المللی خوانده و نوشته که روز یکشنبه 28 تیر حوالی ساعت 3:39 دقیقه بامداد به وقت محلی با تعدادی پرتابه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین حمله شده. دارخوین شهری در بخش دارخوین شهرستان شادگان در استان خوزستان ایران است. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و بخش‌های دیگری از رادیو فردا همراه ما بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که یک بار دیگه با شما خواهم بود.
13: ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دو متهم بازداشت شده در جریان وقایع دی ماه 1404 اعدام شدند. سازمان انرژی اتمی ایران از حمله آمریکا به سایت نیروگاه دارخوین خبر داد. کویت و بحرین از حملات جدید به زیرساخت‌های انرژی و مناطق غیر نظامی خبر دادند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دو متهم پرونده درگیری‌های میدان علیخانی اصفهان، اجرا شده است. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این پرونده به حوادث 18 دی ماه 1404 مربوط است، زمانی که به گفته مقام‌های قضایی در جریان درگیری‌های این منطقه 4 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. مقام‌های قضایی مدعی شدند متهمان با استفاده از سلاح‌های سرد و گرم به نیروهای انتظامی حمله کرده و در قتل آنان نقش داشتند. پیشتر اعلام شد که حکم اعدام 12 معترض دی 1404 در پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان در دیوان عالی کشور تایید شده است. جزئیات پرونده و ادعاهای مطرح شده درباره متهمان به طور مستقل قابل تایید نیست. سازمان‌های حقوق بشری نیز پیشتر درباره روند دادرسی پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و احتمال نبود دادرسی عادلانه برای متهمان هشدار دادند. سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد ارتش آمریکا بامداد یک شنبه به سایت در حال ساخت نیروگاه هسته‌ای دارخوین در استان خوزستان حمله کرده است. این سازمان در بیانیه اعلام کرد حمله حوالی ساعت 3:39 دقیقه بامداد به وقت محلی با چند پرتوبه انجام شده و آن را مغایر قوانین بین‌المللی توصیف کرد. پیش از انتشار این بیانیه، معاون امنیتی استانداری خوزستان گفته بود جنگنده‌های آمریکا ساعت 5:55 دقیقه بامداد نقطه‌ای در اطراف شهر شادگان را هدف قرار دادند. آمریکا تا کنون درباره این ادعا اظهار نظری نکرده است. وزارت برق و آب کویت روز یکشنبه اعلام کرد یک ایستگاه تولید برق و آب هدف قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده است. بر اساس این گزارش، تعدادی از واحدهای ژنراتور آسیب دیدند و مقامات از مردم خواستند مصرف برق را کاهش دهند. این سومین حمله به تأسیسات برق و آب کویت در 3 روز گذشته است. در همین حال ارتش ایران اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا به خاک ایران، 2 پایگاه نظامی ایالات متحده در کویت، شال مل کمپ اودیری و پایگاه هوایی علی سالم را با پهپاد هدف قرار داده است. در پی این حملات، آژیر خطر در شهر کویت و منامه پایتخت بحرین به صدا درآمد. ارتش‌های کویت و بحرین اعلام کردند با حملات هوایی مقابله کردند. به گزارش رسانه‌های ایران، سپیده کاشانی و هومن جوکار، 2 فعال محیط زیست، پس از بیش از 2 هفته بازداشت آزاد شدند. حجت کرمانی، وکیل این 2 فعال، همچنین از آزادی سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی که همزمان با آنها بازداشت شده بود، خبر داده است. این سه نفر کمتر از سه هفته پیش بازداشت شدند و مقام‌های قضایی تاکنون جزئیات یا اتهامات رسمی مرتبط با این بازداشت را اعلام نکردند. سپیده کاشانی و هومن جوکار از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که به همراه چند فعال دیگر محیط زیست زمستان سال 1396 توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند. اسماعیل یغمایی چهره برجسته باستانشناسی ایران که بیش از 50 سال زندگی علمی خود را وقف کاوش، تحقیق و پاسداری از میراث فرهنگی کرده بود، روز 28 تیر بر اثر سکته مغزی درگذشت. اسماعیل یغمایی در طول سالها فعالیت حرفه‌ای، سرپرستی و مشارکت در کاوش‌های شاخصی از جمله در شوش، شهر سوخته، هفت تپه و تپه چقاگاوانه را بر عهده داشت. اسماعیل یغمایی علاوه بر فعالیت‌های میدانی، آثار ارزشمندی همچون گیسوان هزار ساله و پژوهش‌های درباره پیشینه تخت جمشید تألیف کرده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: بح بح بح بح.
1: سلام و وقت بخیر به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها
0: و همه اونایی که کافه فردا به وقت جام جهانی رو گوش میدن
1: بله.
0: و گوش دادن. منم سلام میکنم و خوشحالیم که با برنامه 28 منهای 1
1: بله.
0: اینجا هستیم با یکی مونده با آخرین برنامه
1: در 28 روز تیر ماه
0: و در روز مقدس فینال برای فوتبالی ها
1: بله.
0: در هر حال فینال جام جهانی اون روزیه که همه 4 سال یه بار منتظرشن تا بیان همچین اون گل فوتبال دنیا رو بعد 4 سال ببینن. به نظرم باحاله.
1: توی این ترانه‌ای که آقای سعیدی شما زحمت سرودن از شو کشیدین اشاره شد که یکی پشت دخل یکی کنار دریاست.
0: بله.
1: باورتون میشه که ما شرمنده کنار دریا داریم.
0: بله.
1: بس کنار دریا برامون تلفن زده و صدا فرستاده.
0: باورم نمیشه ولی به نظرم باورم بشه.
2: من به عنوان شنونده نه که وظیفه بلکه باید قدردانی کنم، قدردانی از کنار دریا و به اندازه دریای صفا و صمیمیت و صداقت کافه فردا و البته امیر خان، از این تشکرهای خیلی بسته‌بندی شده و کلیشه‌ای از این بیخوابی ها به خصوص سختی هایی که کشیدن توی 30 اپیزود. من یه شب فوتبال نگاه میکردم، فرداش اونقدر دیگه حوصله خودم رو نداشتم از بیخوابی. حالا چرا صد نگی میخوام یه برنامه هم اجرا بکنم، حالا از قلنوی هم میخوام حرف بزنم و خیلی سخت بوده و یه سلامت باشی میفرستم واسه همه کافه ها و همین خان و رادیو فردا به خصوص. دمتون گرم و به قول تبریزی ها باشنا دولانم. حالا معنیش از تبریزی ها بپرسید. مرسی مرسی.

0: بله، حال دل ما که با شما خیلی بهتر میشه هر روزی که میایم اینجا و در مورد جام جهانی و اینا حرف میزنیم. یه پوزی هم بدیم.
1: بله.
0: آره، وعده داده بودیم اون روزی که محمد زرقامی اومده بود اینجا و در مورد حضور آقای مرتضوی، بیژن مرتضوی در بین دو نیمه بازی فینال صحبت میکردیم. محمد پیگیر بود که با آقای مرتضوی صحبت کنه و خوشبختانه این کار رو هم کرد و امروز این شانس رو داریم که این مصاحبه رو بشنویم. آخرین و داغ‌ترین اطلاعات رو هر کسی، هر سوالی، هر چیزی تو ذهنش هست که در مورد نحوه مشارکت آقای مرتضوی تو این رویداد حسابی صحبت کردن و میشنویمش با هم امروز توی این برنامه.
1: بله، در دو بخش خواهیم شنید گفتگوی محمد زرقامی با بیژن مرتضوی رو و اینکه امیر خسروجلدی سلام.
2: یتی جان سلام عرض کردم ارادتمندم جلال عزیز، شهرام، ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا. من واقعا یه درود جانانه میفرستم به همتون. اینو به واقع دارم میگم، اگه بنده کمترین، حالا دوستان دیگه که خیلی تو این برنامه تلاش کردن، یه همچین برنامه روی آنتن رفت و با همه اتفاقات خاص خودش، این اگر همراهی شما واقعا میگم نبود، اصلا امکان نداشت این برنامه اتفاق بیفته. و با همین ملودی هم که توی اول برنامه گذاشتن، حال دل ما خوب میشه، واقعا دارم میگم، خود من برای من یکی از بهترین اتفاقاتی بود که خب در طول جام‌های جهانی متعدد بوده، اما واقعا این جام جهانی با دوستان رادیو فردا برای من یه اتفاق درجه

0: بله، بازی که اگه کسی آخرای نیمه اول تلویزیون رو روشن میکرد و نتیجه رو میدید، حتما یه ذره چشاشو میمالید، فکر میکرد که اشتباهی اومده و مثلا پلی استیشن یه چیزیه، ولی 4-0 بود. بعد دوباره اگه همون میرفت دوباره آخر نیمه دوم برمیگشت، یه چیزای عجیب غریب دیگه میدید و اصلا روند بازی.
1: ببین تو نیمه اول حس من این بود که داری بازی پیشکسوتان و تیم هنرمندا رو میبینی، حالا زورش آره. اون یکی یه ذره به اون یکی میچربه. آره. همچین یه جور عجیبی بود. آره. نیمه یعنی... دوم شد شبیه کارتون فوتبالیستا.
0: به جای کاکر و اینا هم امباپه و اودیسه و اینا بودن، ولی به هر حال خیلی بازی عجیبی بود، خیلی خیلی ردبندی پر سر و صدایی شد. حالا توضیحات فنی امیر رو بشنویم، حالا حاشیه هم زیاد داشته این مسابقه.
2: ببین جلال جان، این به نظر من اولا که این پرگلترین دیدار ردبندی ادوار تاریخ جام جهانی بود، 10 تا گل اصلا همونطور که هم خودت هم مرتی اشاره درستی کردید، واقعا یا با بسکتبال میشد اشتباه گرفت یا با پلی استیشن، یعنی اصلا یه هم شما فکر کنید بزنید 4 تا نیمه اول، بعد بلا فاصله فرانسه برگرده 3 تا. من فکر میکنم که مهدی جان برای فرانسه دیگه اصلا جام جهانی بعد از اون باختی که مقابل اسپانیا داشتن تموم شده. اصلا شما اگه دقت بکنید این تیمی که اومد تو زمین، خب هر دوتا تیم تغییراتی داشتن دیگه، میخواستن به یه سری از بازیکنانی که بازی نکردن میدون بدن. همون فرانسوی ها اصلا من فکر میکنم اومده بودن برای خودشون توی ذهنشون ساخته بودن که ما قهرمانیم، چون خیلی از رسانه ها اومدن هر بازی به بازی که این تیم میرفت جلوتر اینو هی بیشترش میکردن و یه جورایی اینا هم خودشون یه جور ام بهشون مشتبه شده که حتما قهرمان هم. اما اسپانیا اومد ترمزشون رو بعد کشید و نیمه اول هم اصلا تو زمین نبودن. آقای دشان دیدین شما موقعی که یه مربی میاد تو بین دو نیمه 4 تا تعویض میکنه یعنی چی؟ یعنی این تیم اصلا پاشیده است و دقیقا رفت تعویضایی هم کرد، مثل لوکادینیه که بازی قبل تیم رو نابود کرد، عمر اوردش تو بازی، اوپامکانو، بارکولا و بازیکنای دیگه. انگلیس به نظر من میتونست بره فینال، اما اینجوری نبود که از اول مسابقات بیان مثلا این فشار بذارن رسانه‌ها روش که آره این تیم پتانسیل قهرمانی داره، کما اینکه بازی با انگلیس اگر نظر فنی آقای توخل میتونست حرفه‌ای‌تر باشه، غالبا میتونست اون بازی رو در بیاره. در نهایت نشد و اون فشاری که رو فرانسوی‌ها بود رو انگلیسی‌ها کمتر بود. اونا اومدن بازیشو میکردن. به نظر من دوتا چهره ویژه داشت شب گذشته، باکایو ساکا که هتریک کرد و دکلن رایس. ببینید دکلن رایس، من توی بازی با آرژانتین و نروژ آقای توخل این بازیکن رو تعویض کرد. ببینید این بازیکن به نظر من حتی میتونه همین الان بازوبند اول کاپیتان تیم ملی، یعنی همین امسالی که آرسنال قهرمان شد تو لیگ برتر بیچون و چرا اگر نبود نمیتونستن قهرمان. یک هافبک فوق‌العاده، رهبر بی‌نظیر و یه موتور محرک. دیشب هم که فوق‌العاده کار کرد، شما دیدید تو همه جای زمین حضور داشت. و آقای توماس توخل مربی بزرگه، من نمیدونم بعضی موقعا چرا یه سری اتفاق، مثلا شما نکنید تیمی که 4 جلوه، اینا تو 20 دقیقه همه چی رو دادن و حتی اگه اون مایکل اولیسا اون توپی که زد تو اوت که خیلی راحت با یه تقه میتونست توپو به گل مساوی تبدیل کنه، همون اتفاق نیفته و در نهایت برگشت رو نزنی میخوره دیگه، یه پنالتی خوردن بعد اونجا بلینگام زد. 20 دقیقه اول نیمه دوم اصلا انگلیسی‌ها رو هوا بودن و هیچ اتفاقی، حتی من دیدم آقای توخل اصلا سر دوشم بلند نمیشه 4 تا داد بزنه یا مثلا بازیکنی که کوب کرده، ولی در نهایت بازی بسیار زیبایی بود که انگلیسی‌ها بعد از دو تا ردبندی 1990 که با گل سالواتور اسکلاچی باختن به ایتالیا توی المپیکو روم و 2018 که با گل ادن هازارد در روسیه به بلژیک باختن، دیگه دفعه سوم دیگه تو حد نداشتن هتریک بشه و تیم سوم شدن. به نظر من این تیم واقعا اگه حالا همه مسائل گذشته، اما اگه خود بهتر هدایت میشد میتونست امشب در فینال باشه و یه نسلی دارن که این نسل یکی دو تو جام جهانی میتونه بازی کنه و اگر یه خود تجربه شما میگم سیستم

0: درستی برش حاکم باشه، این تیم میتونه قهرمان بشه. شما آرژانتینو بذارید کنار، یه مسی خب یه مدت دیگه جمع میکنه میره، شما یه بازیکن مثل اونو همین الان از آرژانتین بکشی بیرون، 50% تیمش واقعا نیست. اما انگلیسی ها به معنی واقعی تیمن، اگه درست هدایت بشن قطعا تیمی هست که پتانسیل داره بتونه در 2030 قهرمان بشه، 2028 هم که میزبان جام ملت‌ها.
1: درست. حالا اشاره کردی، خب یکی از چیزایی که یعنی من خودم داشتم فکر می‌کردم که مثلا اگه این دوتا تیم توی بازی نیمه نهایی به هم می‌خوردن، اصلاً بازی شباهتی به این بازی که دیشب دیدیم نبود، یا مثلا به فینال رسیده بودن. خب بازی رده‌بندی به هر حال مسئله پرمناقشه‌ای هم است دیگه، یعنی مثلا توی تو بازیایی که تو اروپا، تو لیگ اروپا یا تو جام ملت‌های اروپا برگزار میشه، اصلا بازی رده‌بندی نداریم، ولی فیفا کمانکان داره چیز میکنه، داره اصرار میکنه روی برگزاریش. و فرقش هم فقط از نظر مالی هم 2 میلیون دلار برای تیم‌ها دیگه، یعنی قهرمان 50 میلیون دلار میبره جایزه که فیفا میگیره، نایب قهرمان 33 میلیون دلار میگیره، تیم سوم 29 میلیون دلار و تیم چهارم 27 میلیون دلار. یعنی فقط اگه بخوایم به نگاه بچهای شرطی باز ایران نگاه کنیم، سر 2 میلیون دلار داشتن بازی میکردن. برای همینم خب برای این بازیکنای بسیار بسیار بسیار پردرآمدی که الان توی همین میدان توی زمین بودن، یه سری تو لیگ برتر، یه سری تو لیگ اسپانیا، نمیدونم اینها، خب این ماجرا خیلی از اون نظر ارزشی نداشت، افتخارش بود. همونطوری که امباپه هم تو مصاحبهش گفته بود، ترجیح میداد یعنی حضور در فینال رو حتی به آقای گلی ترجیح میداد. به هر حال الان آقای گل جام شانس بسیار زیادی هم داره در برابر مسی، خودش رو جدا کرد. من حالا داشتم یه نگاهی میکردم، فقط اینم اشاره کنم که هر تیمی که در جام جهانی حضور داشته، مثل یه تیمی مثل ایران، 10 میلیون دلار پاداش صعود گرفته و 9 میلیون دلار هم تیمهایی که حضور پیدا کردن در جام جهانی، عملا یعنی همه تیمها با 19 میلیون دلار 2.5 میلیون دلار هم کمک هزینه آماده سازی و لوجستیک میگرفتن، رقم بسیار بالاییه برای حضور در جام جهانی. حالا میفهمیم که خب اصرار مثلا یه تیمی مثل ایران برای حضور در جام جهانی خب از نظر مالی واقعا آورده زیادی داشت. حالا نمیدونیم این پولا با توجه به تحریما و مسائل بانکی و FATF و این حرفا یا اصلا به دست ایران میرسه یا میره بغل بقیه پولها، ولی به هر حال از این جنبه هم این مسابقه ارزش‌های خاص خودشو داشت.
0: دقیقاً. در حال من دو تا نکته اضافه کنم به فرمایشه. ببین این بازی اگه نگاه بکنید یه قالبی داشت مثل هری کین. من میخوام از این منظر نگاه بکنم، به از منظر حرفه‌ای بازی کنم. خب کاپیتان تیم ملی انگلیس خودش هم خودت هم الان اشاره کردی که امباپه جدا کرده خودشو، 10 گله شده. مثلا اگه مسی نتونه امشب گل بزنه، افتخار آقای گلی و ادوار گلزنی جام جهانی میرسه به امباپه. هری کین هم همین ماجرا رو داشت، بالاخره مثلا میتونست جای ساکا برفت اگه مود اون هتریک بکنه. ببین اون روی نیمکت نشست بدون اینکه بخواد حاشیه سازی، حالا شما نگاه کن همینو بس بدید به یه تیم مثلا هم ایران که اگر میخواست یه همچین کاپیتانش، اصلا کل سیستم و نیمکت رو به هم میریختن. میخوام به شما بگم که حرفه یری واقعا تو کجا. و یه نکته ای که میخوام بگم، ببینید همین مایکل اولیسه ای که توی این جام فوق‌العاده کار کرد، دیشب یه توپ ساده، اگه 1000 دفعه دیگه بزنید توپو میزنه تو گل، اما فشار میره کجاست؟ این بازیکن همین الان از رئال مادرید پیشنهاد 230 میلیون یورویی داره، یکی دو روز هست داره مصاحبه میکنه به بایر مونیخ، چون بازیکن بایر نمیگه من میخوام برم اونجا. یعنی یکی از دلایلی هم که این دوتا بازی، مخصوصا بازی اسپانیا و این بازی خود واقعیش تو زمین نبود، اینو که این بازیکن تو آسمون هاست، میگه الان من یه آفر 230 میلیونی از رئال دارم برم با مورینیو کار بکنم. بعد خیلی از درصد ذهنش میره تو اون نقطه، از این واسه میشه توپ ساده که خیلی اگه 1000 دفعه بدین توپ راحت میزنه تهیتون، ولی نتونست بزنه. میخوام میگم که این اتفاقات هم تو فوتبال میفته. نکته هریکن خیلی مهم بود که اگه بازیکن کاپیتان هم باشی یا مثلا مربی بخواد بذارت رو نیمکت، اون اصلا تیمشو به هم نریخت.
1: بله و اصلا رفتار هری کین هم کنار زمین خیلی جالب
2: هم
1: بود.
2: موقع پنالتی که بلینگهام داد به ساکا بزنه، دستش خودش میتونستش که
0: بعد متی یه نکته دیگه، همین چیزی که الان داریم، هری کین اومد توی جوایزی میدادن، اون استیل دروازه‌بان چهارمی که تو برایتون بازی میکنه، با این حالی که اسمش تو لیست نبود، اووردنش و مدال خودشون رو گردن این بازیکن انداخته. اصلا یعنی میخوام به شما بگم که
1: یا حال پوریای ولی طوری داره میشیم بهش بگیم ولی کین عزیز.
0: آره. واقعا اصلا من خودم یه لحظه تعجب کردم ببین تا اونا نگفتن بیا رو سکو اصلا نذاشتن عکس یادگاری بگیرن و کارهای دیگرشون انجام
1: درست
2: بده. بله دمشون گرم. خب اگه موافقیم بریم بخش اول گفتگوی محمد زرقامی با بیژن مرتضوی که قرار امشب خلاصه بره و با اون ویولون سفید قشنگه
1: ببینیم چه میکنه دیگه.
2: ببینیم چه میکنه رو بشنویم و برمیگردیم.
3: آقای مرتضوی بهتون سلام میکنم. خب خبری که منتشر شد بسیاری از ماها رو شگفت زده کرد و بسیاری از ایرانی ها رو، اون هم خب جام جهانی فوتبال، همه چشم‌ها دوخته شده به بازی نهایی بین آرژانتین و اسپانیا و حضور شما در این میون نه به عنوان یک تماشاچی فوتبال بلکه حضوری که میتونه خیلی جذاب باشه به ویژه برای ما ایرانی ها که این روزها خب شرایط خاصی رو هم داریم سپری میکنیم با توجه به اخباری که میرسه و به ویژه اخباری که از جنوب ایران میرسه، جنوبی که به هر حال خیلی فوتبال خیزه. برای ما بگید چه اتفاقی افتاد، چطور شد، داستان از چه قرار بود در حد اون بضاعتی که میشه گفت؟
4: خواهش میکنم. اولا که سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم هر جای جهان که هستن، آرزوی سلامتی براشون میکنم، آرزوی آسایش میکنم برایشون. شاید یه مقدار سخت باشه به دست آوردنش در این روزهای بسیار بسیار بحرانی، ولی خب آرزوست دیگه. منم این آرزو رو برای هموطنهای خودم میکنم، عزیزای خودم میکنم، همینطور خدمت شما. والا ماجرایی نداشت. ما بودن دو سه ماه پیش آقای کریس مارتن که یک نوازنده، یک آهنگساز، یک خواننده بسیار معروف و محبوب هستند، با مدیریت من تماس گرفتن و صحبت ها رو شروع کردن. به هر حال هم خواننده هستن هم آهنگساز و نوازنده مثل آقای کریس مارتن یا مثل خود من یا مثل آقای مارتیک یا آقای شواش زده. اینا کسانی هستیم که علاوه بر کار خوانندگی خوب کار تو کار آهنگسازی و نوازندگی هم هستیم، بیشتر از حال و احوال موزیسین های دیگه خبر داریم و ایشون هم مستثنا نبودن و به هر حال بر تشخیص خودشون و اون گلوبال سیتیزن، به صدا مؤسسه گلوبال سیتیزن تماس گرفتن و بعد به هر حال به اینجا رسید که من باید می اومدم و در این امر مهم و بسیار بسیار بزرگ شرکت می داشتم که خیلی هم استقبال کردم و بسیارم باعث افتخار من هست. به هر حال سعی کردم که همیشه یه دستاوردی داشته باشم، جایگاه هایی رو معرفی کنم به هموطنانم که لیاقتشون رو داشته باشه و راحت باشن به هر حال به اندازه شخصیتشون جاهای خوب رو به هر حال برنامه براشون اجرا بشه و به این ترتیب بود که به هر حال راه پیدا کردیم و کارمون رو شروع کردیم و خدمتتون عرض کنم یه سری مسائل رو متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم نمیتونم عرض بکنم به خاطر اون محرمانه بودن قرارداد و اون مسائلی که قراره که در بازی فینال به صورت سورپرایز باشه که این مستثنا نیستم، ولی برسوار در خدمتتونم اگر چیزی بسیارم جواب بدن که حتما.
3: خواهش میکنم. حالا از اون اخباری که اومده بیرون، یعنی اون چیزی که در دسترس هست، خب یه قسمتش رو شما نمیتونیم بگین، یه قسمتش بیرون اومده، مثلا ترکیبی که ازش صحبت میشه، خب ترکیب خیلی متفاوت و جذابیه و این ترکیب چگونه در کنار هم قرار میگیره؟ مثلا از خانم شکیرا صحبت شده، از خانم مدونا صحبت شده، از گوستاو دودامل صحبت شده که خب یک رهبر ارکستر موسیقی کلاسیک برجسته است. اینها، این ترکیب و شما در میون این ترکیب به عنوان یک موزیسین ایرانی، یک موسیقیدان ایرانی، چجوری اینها با همدیگه هماهنگ میشن و قراره که ما شنونده چه موسیقی باشیم؟ آیا این امکانش هست بگید که چه موسیقی رو حالا در چه سبکی در چه شیوهی قراره بشنویم؟
4: خب چیزی که میتونم براتون برسونم اینه که اولا این نوع وقایع هنری در آمریکا در 60-70 سال گذشته روند داشته هر ساله در بازی‌های سوپر بول که مثلا فوتبال خود آمریکایی‌ها هست.
3: یعنی فوتبال آمریکایی یا راگبی درسته؟
4: خیر، فوتبال آمریکایی رو عرض میکنم که به سوپربال میرسیده. نه راگبی، نمیدونم به فارسی بهش راگبی میگن، راگبی چیز دیگه است فکر کنم. فوتبالی که آمریکایی‌ها با دست و پا با هم دیگه بازی میکنن، هم دست دخیل هم پا،
3: همون که همه کاری میکنن توش به
4: آره. اون توی این 70 80 60 70 سال گذشته هر ساله این انجام میشه، بسیار پربیننده است، بسیار پرهزینه است و اینا این کارو میکنن. یعنی بین دو نیمه‌شون که البته فکر کنم 25 دقیقه باشه، 10 دقیقه 11 دقیقه 15 دقیقه برنامه هنری میذارن. چند سال شادروان مایکل جکسون نابغه در شرکت کرد، خیلی هنرمنده زیادی شرکت کرده و هر سال این کار انجام میشد. این کار برای فوتبال به اصطلاح اینترنشنال که ما بهش میگیم فوتبال، اونا میگن ساکر، انجام نمیشده برای که خب رسم نبوده. ولی خب امسال چون این مسئله در آمریکا داره انجام میشه، بازی‌های فینال آمریکا، برای اولین بار داره این کارو انجام میده و یه برنامه هنری بین دو تا نیمه اجرا میکنه، با در نظر گرفتن اینکه خب این نو فوتبال 15 دقیقه بیشتر نیست، سری در عرض چند دقیقه باید این سری سری مسائل یه سری هنرنمایی انجام بشه. و من هم در کنار ارکستر فیلارمونیک نیویورک برنامه اجرا میکنم که به رهبری گوستاو و ددمال هست که یکی از بزرگترین و بهترین خدمتون ارسال رهبرای جهان هستش که ایشون رهبری ارکستر به عهده دارن. البته من کانسرت مایست هستم، یعنی شف ارکستر هستم نفر اولم و دیگه تا همین حد میتونم خدمتون عرض بکنم دیگه.
3: یعنی ما باید شاهد این باشیم که شما رو تکنوازیتون رو اونجا بشنویم یا شما در خدمت ارکستر هستید یا نه واقعا یک تکنوازی دارید و این تکنوازی قاعدتا نباید ایرانی هم باشه دیگه، یعنی چیز ایرانی.
4: خیر خیر، من حالا شما سوال کرد، من عرض کردم چون شایعات هم زیاد شد، یکی میگفت نمیدونم بیژن اشور میزنه فلانی میرخصه باشه یا نوند میخونه فلانی میرخصه،
3: خدا خدای مستون رو خیلی ها میگفتن، میگفتن اونجا بزنه خدا خدای مستون.
4: برای خود شما فکر بکنید 200 خورده کشور در جهان وجود داره، 10 دقیقه هم بیشتر وقت نیست، 10 دقیقه و 7 8 تا هنرنمایی مختلف شما یعنی تقسیم ساده ریاضی بکنید، 1 دقیقه و نیم 1 دقیقه، اینا بیشتر طول برنامه هیچ کس نیست. در نتیجه جایی برای این مسئله نیست و پیشتر هم عرض کردم که من در کنار ارکستر فیلارمونیک هستم دیگه، فکر میکنم جواب به اندازه کافی داده باشم دیگه.
3: بله دیگه، حالا قطعه رو تو نمیتونی بگید که چه فضایی داره با اینا، ولی ما شاهد همون حضور شما هستیم با همون ویالون سفید، درسته؟ یعنی اون ویالون سفید جدا نمیشه از شما
4: انشالله به امید خدا. به هر حال من اگر اونجا با میسادم هم برای من باعث افتخار بود، ولی خب حالا دیگه نه تنها در ارکستر فیلارمونیک هستم بلکه کانسرت مایستر هستم، یعنی شف ارکستر هستم در نتیجه خدا رو شکر.
3: خب یه مقدار میخواین توضیح بدین در مورد همین نقشی که ایفا میکنی برای مخاطبی که اصولا شاید آشنا نباشه با جایگاهی که شما الان توی ارکستر دارید و در کنارش حضور دارید؟
4: من به صورت کلی عرض میکنم در تمام جهان ارکسترهای کلاسیک دنیا فرض بفرمید که 80 نفرن 130 نفرن یا 86 نفرن هر چقدر که هست، یه سری ویولون هست به نام ویولون یک، یه سری ویولون هست به نام ویولون دو، بعد ویولا هست، بعد چلو هست یعنی ما ویولون سل، کنترباس، نمیدونم براس، حالا ترومبون، ترومپت فلانی ها. اینها به صورت گرد نیم دایره دور رهبر هستند و معمولاً تعریفش بر اینه که شف ارکست کسیه که اولین ویولون دست چپ رهبر خواهد بود که حکم شف ارکست رو داره، یعنی اگر صحبتی چیزی بشه، تغییری در نوت بشه بین رهبر و همون کانسرت مایستر یعنی همون ویولون یک رد و بدل میشه و ایشون میرسونن به بقیه ارکست، راهنمایی میکنن که بقیه ارکست هم از خواسته رهبر با خبر بشن و اجرا بشه. این تعریف کلی شف ارکستر هستش.

0: بله.
1: تا اینجای کار داشته باشین گفتگوی محمد زرقامی با بیژن مرتضوی رو بخش دوش رو هم تا دقایقی دیگر در انتهای برنامه خدا خدای مسعود و شکیرا برقصه و اینا.
0: آره دیگه استاد بزنه شکیرا برقصه کنسله. آره. تکذیب شد
1: فعلا، ولی شاید استقبال بشه یه تور بذارن
0: ببینیم چی استاد و شکیرا. ما که استقبال میکنیم
1: همه استقبال
0: و میریم مصاحبه میکنیم دوباره با شکیرا این دفعه. ولی بریم سراغ بازی فینال. امشب چه شبی است؟
1: اسپانیا آرژانتین 14 بار با هم بازی کردن. بله. همه چی مساویه تا حالا؟ 6 تا برد 2 تا مساوی.
0: بله، از چند جهت این بازی عملا خب یه مسابقات حالا نسبت تشریفاتی هم همیشه بوده بین قاره‌ای، قرار بوده اسم بامزه ایم داشته، بهش میگن فینالیسیما، بین قهرمان آمریکای جنوبی و قهرمان اروپا قرار بوده ظاهرا اسپانیا و آرژانتین که اتفاقا قهرمان اروپا و قهرمان کوپا آمریکا هم هستن با هم این بازی رو بکنن، ولی بازی کنسل شده. ولی ببین دست روزگار چه میکنه.
1: ببین قرار باشه دو تا تیم با هم بازی بکنن، بازی میکنن
0: گلچین نه اینجا
1: نه نمیشه
0: اون برای تیم مازندران
1: بعد
0: تو خیلی ما یه شد نشد. الان ببینیم چی
1: شد. نه شد دیگه، خدا خواست این دو تا تیم رسیدن به
0: فوتبال
1: دیگه.
0: فوتبال هر چیزی اتفاق میفته. آقای خسروجدی پاسخگو باش. نمیتونم چرا، ولی کلا در مورد بازی فینال چی فکر میکنی عزیز؟
2: ببین جلال جان، خدمت درز بکنم که خب دو تا تیم امشب دارن بازی میکنن، یکی از امریکای لاتین به اسم آرژانتین یا آلبسلسته که مدافع عنوان قهرمانیه، یکی هم اسپانیا که قهرمان جام ملت‌های اروپاست. و آی دلا فونته یه آشنایی که به این تیم داره، به نظرده نوجوانان با همین نسل فوتبالی کار، یعنی خیلی از همین بازیکنایی که الان تو تیم ملی اسپانیان دست پرورده خود این مربی هن. یعنی مثلا این مربی دقیقا به غیر از مسائل فوتبالیشون میدونه که اصلا کلن این بازیکن ها با چه شرایط روحیاتی کار میکنه، اصلا اینا رو یه جورایی پرورش داره و بزرگ کرده. خیلی نکته مهمیه و مربی موقعی که این مدلی باشه، یعنی دقیقا اشراف داره به مسائل کلان بازیکن ها. و این به نظر من موفقیت اسپانیا رو از زمانی که ایشون سرمربیگری لارا خار به عهده گرفته داشته. ببینید اسپانیا اومد چیکار کرد جلال؟ بازی با فرانسه همه میگفتن، خود منم شما چندی بار من سوال کردم با این بازیایی که فرانسه میکرد با این مربع نابود کننده هجومی، خود منم میگفتم کامل ترین تیم مسابقه، چون واقعا تا قبل از بازی با اسپانیا همه تیم‌ها ریز و درشت بود. اما بازی با اسپانیا که اومد، همین اسپانیا تا قبل از بازی با فرانسه اون صلابت اسپانیا ماتادورهایی که مثلا تو جام ملت‌ها همه رو میزد میکوبید نداشت. اما بازی مهمی رو آقای دلا پوئنته در آورد که خیلی ها فکر میکردن فرانسه میاد میزنه و راحت میره فینال، اما راه بستن و قطع ارتباط خطافک و مربع تهاجمی فرانسه رو کامل میدونست. ببینید اومد چی کار کرد؟ اومد بغیر از این که اون خط رو قطع کرد، یامال با این حالی که تو اینجا مثلا خیلی اسم و رسمی توی مسابقات در حد خودش نداشت، اومد با اون پنالتی که از لوکا دینیه گرفت هم بازی رو برگردون، هم اصلا دفاع چپ فرانسه رو کلن همین آقای لوکا دینیه اصلا بازی محو شد. یه پنالتی بی خود و بی جهت داد، یه رو گل دومشون هم مقصر بود و عملا فرانسه و دشان و آچمس که شما نمیخواین تو مسابقات فرانسه دیگه اصلا کلن تو آخر بازی حتی سه تا پاس هم نمیتونستن به هم بدن. حالا همین رو بذاری جلو بازی امشب، مربی که تونسته فرانسه مدعی رو بیا زمینگیر بکنه، قاعدتا مربی و بازیکنایی داره که میتونن آرژانتین رو هم یه جورایی نگذارن ساخته باز داشته باشه. ولی شما تو آرژانتین اگر بتونید ارتباط مسی با بازیکنای چون اینکه توپ دست مسی نباشه خب کاری نمیتونه، اون توپ که ایشون میتونه مثلا فضا سازی کنه، بازی سازی کنه، بره جلو گل بزنه و پنالتی بگیره. شما ببینید موقعی که ارتباط رو بتونه قطع بکنی، عملا شما مسی رو از جریان بازی خارج کرده. مسی از جریان بازی خارج بشه یعنی عملا آرژانتین 50% نیست، چون بقیه بازیکناشون تالنت رو نداره. شما این بازی با انگلیس رو تو 10 دقیقه طوفانی بازی ببینید، مسی چی کار کرد؟ موقعی که یه خط آوردش عقب و گذاشتش توی هافبک تهاجمی، هم توپسازی کرد، هم فضاسازی کرد، هم انگلیس رو نابود کرد. همین اتفاق اگر برای اسپانیا بیفته قاعدتاً خب آرژانتین میتونه، یعنی یه خودکشی برای آقای دلافونته، ولی آقای دلافونته قاعدتاً میدونه که اگر این اشتباه رو بخواد انجام بده جامو تقدیم آرژانتین کرده. به نظر من میاد به سمتی که مثلا رودری الان اون کاپیتانشونه و اون مغز متفکر جنگنده است، اونو و بازیکنای دیگر میذاره که بتونن ارتباط مسی رو قطع بکنن. یه آشنایی دیگم که به آرژانتینیا دارن، چون خیلی از آرژانتینیا توی فوتبال لالیگا بازی میکردن یا الان دارن بازی میکنن، کاملا بازیکنای اسپانیایی به سبک بازی آرژانتین آشنان، یعنی میتونن راحت تر باش بازی کنن. و به نظر من اسپانیا نشون داده که درست آهسته آهسته اومد، اما دقیقا جای خودشون نشون داد که باید نشون میداد. به فرانسه اومد همه بازی ها رو برد، انگار ببخشید بادش کرده بودن، در نهایت جایی که بر نتیجه میگرفت نگرفت. دو تا بازی آخر رو یکی 6 تا خورد، یکی 2 تا. اما اسپانیا آهسته آهسته اومد، ولی دقیقا تو دو تا بازی، تو اولین بازی که فوق‌العاده کار کرد، توی بازی دوم که امشبه، به نظر من قطعا این کار رو خواهد کرد و مطمئنا از لایه‌های دفاعی آرژانتین دفاعشون اصلا صلابت 2022 رو نداره و مثلا یه دفاع دارن رومرو مولینا. انگلیس از همون فضاها گل اولشون و هم گل تک گل انگلیس آنتونیو گوردون زد، دقیقا این دفاع اصلا پاشیده بود. حالا شما نگاه کنید اسپانیا مهاجمایی که داره بتونه این دفاع لایه‌های دفاعی رو باز بکنه. یامال اگه روز خودش باشه قاعدتا، درسته همه میگن آرژانتین مسی رو داره، من به نظرم امشب مهمترین بازی عمرشه. اگر صد خودش رو میخواد بذاره و یه امضایی تو بازی امشب داشته باشه، امشب دیگه. یعنی شما نگاه کنید این مربی به اسم آقای دلافونته اگر قهرمان بشه، دو تا جامو در دو سال گرفته، جام لاتو و اینجا، یامالی که بالاخره دکی دو سال برای خودش اسم رسمی درست کرده، امشب میتونه یه کاری بکنه که اسپانیا رو به یه جایی برسونه، قهرمان بشه و خودش هم بتونه بگه من تو مثلا تو 10 سال آینده میخوام من 3 تا توپ طلا ببرم. یعنی امشب همه چیزشونه دیگه.
0: درسته. و حالا اشاره کرد شاید یکی از پاشنهاشیدهای آرژانتین تو این مسابقه خط دفاعش باشه، چون به آمار آرژانتین هم که نگاه میکنی خب تو همین مرحله حسبی هیچ بازی نبوده که گل نخورده باشه، و مثلا کیپرت 3-2 باخت به آرژانتین، مصر دوباره 3-2 باخت، سوئیس 3-1، و در نهایت هم جلوی انگلیس هم گل خوردن. به هر حال جلوی خط فوروارد وحشتناکی مثل خط فوروارد اسپانیا که اصلا قابل مقایسه با مصر و کیپرد و اینا نیست، به نظرم روز سختیه. و یک جنبه بامزه این مسابقه هم جدال یعنی در برابر هم قرار گرفتن مسی و یامال، چون این پدر و پسر میمونن. یه عکس معروفی هم وایرال شده که دوران نوزادی یاماله و تو بغل مسی، و خود مسی هم خیلی، البته به عنوان کسی که از مکتب بارسلونا میاد خودش، و خودش هم گفته بود من تیم مورد علاقه من بارسلوناست و به خاطر بارسلونا یامال رو هم همیشه هم میبینم و هم تحسین میکنم، بازیکن بزرگیه. ولی به هر حال ببینیم کتن پدره یا پسره میشن.
2: جدا من یه چیزی به فرمایش اضافه کنم، این تیمی که اسپانیایی که تو این دور از مسابقات اتیاتون یه مشخصه کلن سیستم بارسلون داره بازی پیاده میکنه، چون خیلی از بازیکناش هم مال بارسلون هست. دو تا اتفاق اگر امشب بیفته به نظر من اسپانیا خیلی میتونه چجوری به شما میگم بردنش رو تضمین کنه. یکی این که واقعا یامال بیاد و برای تیم بازی کنه، درسته برای خودش هم بالاخره قاعدتا یه سری مسائل شخصی هم دارن، برای تیم بازی کنه و همون یه حرکت یه بازی رو فرانسه یه پنالتی رو گرفت، عملا شیرازی فرانسه رو پاشون. دو، دنی اولموی که بازی قبلی فوق‌العاده کار کرد، شما برید روی گل دوم ببینید چجوری اصلا فرانسه رو محو کرد با یه حرکت، ببین تو بدون توپ خیلی خوب کار میکنه. خیلی ها انتقاد میکردن که آقا این بازیکن تو جام ملت‌های 2024 معرکه بازی که تو این دوره خودش نبود، توی بازی فرانسه نشون داد یه چشمه از اون آمادگیشو. اگر امشب بتونه، چون ببینید رودری میجنگه، تن به تن. این بازیکن پلی میکره و بازیکنی که مثلا توپ پخش میکنه توی وینگرهای چپ و راست. اگر بتونه این همون بازی فرانسه رو و حتی بهتر انجام بده، مطمئنن آرژانتین شب سختی داره.
1: و رقابت امباپه و مسی بر سر گلزنی، یه ذره کار مسی سخته برای آقای گلشان،
0: یه ذره کم بیشتر،
1: یه کم خیلی بیشتر،
0: چون دیشب امباپه دوتا گل زد و یه پاس گل داد. میدونیم که معیارهای اصلی انتخاب گلزن برتر و برنده کفش طلای مسابقات، اول تعداد گل، بعد پاس گل و بعد میزان دقایقی که بازی کردن، هرچی کمتر باشه. یعنی تو در میزان کمتری
1: به شرطی که مساوی شه تعداد گل.
0: آره دیگه، اگه تعداد گل اول بیشتر باشه که هیچی، اگه بعد از اون میرن سراغ تعداد پاسای گل و بعد از اون میزان دقایق که هرچی کمتر بازی کنی، کمتر بازی کرده باشه و بیشتر گل داده باشه.
1: سه تا باید بزنه مسی به اسپانیا که کار سختیه،
0: یا دو تا بزنه و یه پاس، چون الان پاس گلاشون مساویه، اگه دو تا بزنه و یه پاس گل بده که بعد مسی والا هیچی،
1: شهرام میگه دو تا میزنه
0: دیگه.
1: هیچ چیزی بعید نیست، یعنی ممکنه اتفاقای عجیب غریب بیفته، ولی رو کاغذ یه ذره سخته.
0: ولی جالبه مسی با همه مسی بودنش و همه این سالهایی که در همه ابعاد درخشیده، ولی تا حالا آقای گل جام جهانی نشده. و این شاید انگیزه مضاعفی بهش بده که بتونه چیز کنه، ولی خب به هر حال جلوی تیمی قرار گرفته.
1: و جام پیش امباپه آقای گل،
0: امباپه هفتم، هفت گل شد و امباپه 8 گل زد، که این دفعه فکر کنم به هر حال یه مسابقه هم بیشتر دادن. فکر کنم تا جام جهانی 32 تیم‌ها، تیم‌های فینالیست هفت بازی می‌کردن، امسال 8 تاست. و به هر حال حالا بحث آمار که شد، این به مایکل اولیسا هم اشاره کنیم که خیلی عجیب بود دیشب چقدر گل نزد و میتونه سرنوشت مسابقه رو عوض کنه. دو سه تا فرصت خیلی خوب داشت، ولی یه رکورد عجیب ثبت کرد که رکورد بزرگی مثل پله رو شکست و با 7 پاس گل بهترین پاسور عملاً تاریخ جام جهانی در یک رویداد.
1: خب امیر جان، تو حدود یه دقیقه دیگه این بحث اسپانیا آرژانتین رو جمع‌بندی کن و بعدش بریم سراغ بقیه ماجرا.
2: ببین من یه نکته بگم، آقای اسکالونی توی بازی قبلی اومد یه 12 دقیقه به لاوتارو مارتینز بازی داد، مهاجمی که کاپیتان اینتره، اومد با ضربه سر گلش هم زد. به نظر من اگر بیشتر بهش میدون بده، بازیکنی که تو باکس و خیلی خوب ضربه سر میزنه، فینیشینگش فوق‌العاده است، من فکر میکنم یه مقداری کم بازی بهش داده. لاوتارو مارتینز بازیکنی که به نظر من خیلی بیشتر میتونه با آرژانتین کمک کنه.
1: بله ممنونم ازت. اما این جام جهانی، این کاپ جام جهانی که قرار امشب به برنده اهدا بشه، یک ماجرای عجیب و غریب و خلاصه میشه گفتش که جالب داره. جامی که اول نام دیگه ای داشت، جول ریمه بود، تا تبدیل شد به این جام. بریم بشنویم گزارش ملینا خورشیدیانو که چی بوده اصلا داستان این کاپ طلایی.
3: طلایی جام جهانی که کاپیتانا آخر بازی با اشک و لبخند میبوسن و میبرن بالای سرشون، یکی از پرماجراترین نمادهای تاریخ ورزشه. این تیکه طلای با ارزش یه تاریخچه کاملا پلیسی داره، از قایم موشک بازی با نازی‌ها گرفته تا سرقت‌های بزرگ. قصه این جام از سال 1930 شروع شد، یعنی همون اولین دوره مسابقات جام جهانی توی اوروگوئه. تا قبل از اون سال اصلا مسابقاتی به اسم جام جهانی وجود نداشت و فوتبال فقط توی المپیک برگزار می شد. اما یه پیرمرد فرانسوی به اسم ژول ریمه که سومین رئیس تاریخ فیفا هم بود، ایده این مسابقات رو مطرح کرد. اون معتقد بود فوتبال میتونه ملت‌هایی رو که توی جنگ جهانی اول با هم دشمن بودن دور هم جمع کنه. ژول ریمه سالها با کشورهای مختلف مذاکره کرد تا بالاخره موفق شد اولین دوره مسابقات رو راه بندازه و به همین خاطرم بهش لقب پدر جام جهانی رو دادن. وقتی این مسابقات راه افتاد، ژول ریمه داد یه مجسمه‌ساز فرانسوی به اسم ابل لافلور اولین کاپ تاریخ رو بسازه. ابل هم یه جام ظریف نقره‌ای با روکش طلا ساخت که الهه پیروزی یونان باستان یعنی نیکه رو نشون میداد. برنده معروف ورزشی نایکی هم اسمش رو از همینجا برداشته، حالا با تلفظ انگلیسیش. اوایل اسم رسمی این کاپ توی اسناد فیفا کوپ دو موند، یعنی همون جام جهان بود. ولی توی دنیا همه به صورت غیر رسمی و عمومی به خاطر شکل مجسمش به اسم جام پیروزی میشناختنش. اما بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سال 1946، فیفا برای قدردانی از این پیرمرد که 33 سال رئیس فیفا بود و این مسابقات رو خلق کرد، اسم کاپ رو رسما گذاشت جام ژول ریمه. با شروع جنگ جهانی دوم این جام وارد یه مسیر خطرناک شد. نازی‌ها دنبال غارت کردن هر چیز با ارزشی توی اروپا بودن و این جام طلا هم یکی از اهدافشون بود. توی اون اوضاع نایب رئیس ایتالیای فیفا یعنی اوتورینو باراسی مخفیانه جام رو از گاوصندوق یه بانک توی شهر روم دزدید، آوردش خونش و گذاشتش توی یه جعبه کفش کهنه و قایمش کرد درست زیر تخت خوابش. سربازای نازی اومدن کل خونه رو زیر و رو کردن، ولی اصلا به ذهنشون هم نمی‌رسید که با ارزش‌ترین جام ورزشی دنیا زیر تخت لای یه مش جعبه و لنگ کفش کهنه است. و اینطوری شد که جام تا آخر جنگ سالم بود. سالها گذشت تا اینکه نوبت به جام جهانی 1966 رسید. چند ماه قبل از شروع بازی‌ها توی انگلیس، جام رو توی یه نمایشگاه عمومی توی لندن گذاشته بودن که دزدیده شد. پلیس لندن هم کلافه شده بود و رسماً هیچ اثری از جام نبود. تا اینکه چند روز بعد یه سگ به اسم پیکز موقع گشت روزانش با صاحبش لای بوته‌ها یه چیزی پیدا می‌کنه که لای پلاستیک و روزنامه پیچیده شده بود و بله، جام ژولدیمه بود. پیکلز شد قهرمان ملی انگلیسی ها و حتی توی جشن قهرمانی به شام دعوتش کردن. بعد از این اتفاق انگلیسی ها از ترسشون مخفیانه و بدون اجازه فیفا یه نسخه بدل از جام ساختن تا توی نمایشگاه ها بذارن. این بدل سالها قایم شده بود تا اینکه بعدها فیفا توی یه حراجی پیداش کرد و با یه قیمت نجومی خریدش. توی قوانین اون زمان فیفا یه بندی وجود داشت، اینکه هر کشوری 3 بار قهرمان جهان بشه جام رو برای همیشه مال خودش میکنه. سال 1970 برزیل با درخشش پله برای 3 بار قهرمان جهان شد و جام ژولریمه رو برای همیشه برد ریو دو ژانیرو. ولی سرنوشت این جام تلخ بود، چون سال 1983 این جام دوباره دزدیده شد، این دفعه تو خود برزیل، و دوست‌ها طلاهاش رو آب کردن و جام ژولریمه برای همیشه نابود شد و به تاریخ پیوست. یه سال بعد از اون قهرمانی برزیل یعنی سال 1971 فیفا یه فراخوان بین‌المللی داد و یه مسابقه بزرگ بین هنرمندا و مجسمه‌سازای دنیا برگزار کرد. هنرمندایی از 7 کشور مختلف 53 تا طرح برای فیفا فرستادن و در نهایت طرح یه مجسمه‌ساز ایتالیایی به اسم سیلویو گاتزانیگا برنده شد. یعنی همین جامی که امروز می‌بینیم و طرحش هم 2 تا فوتبالیستن که کره زمین رو بالا روی دستاشون نگه داشتن. ارتفاع این کاپ حدود 37 سانتی‌متر و وزنش هم نزدیک 6 کیلو و 200 گرمه که 5 کیلوش طلای خالص 18 عیاره. ارزش مادی این حجم از طلا بدون در نظر گرفتن ارزش تاریخیش بیشتر از $500,000. این جام کاملا توخالیه، چون دانشمندا حساب کردن که اگه توپر می بود وزنش میشد 70 کیلو و هیچ کاپیتانی نمیتونست بلندش کنه. با وجود این همه سال برگزاری جام جهانی و این همه شور و هیجان در سراسر دنیا، توی کل تاریخ این رقابت‌ها فقط و فقط 8 تا کشور تونستن این جام رو لمس کنن و به قهرمانی برسن. یعنی اوروگوئه، ایتالیا، آلمان، برزیل، انگلیس، آرژانتین، فرانسه و اسپانیا. البته حالا دیگه قانون فیفا کاملا عوض شده و هیچ کشوری نمیتونه جام اصلی رو با خودش ببره خونه. جام اصلی همیشه تو موزه فیفا توی سوئیس میمونه و روز فینال فقط برای چند دقیقه میدنش دست تیم قهرمان تا باش عکس بگیره و کیف کنه. بعد از جشن یه جام بدلی برنزی با روکش طلا بهشون میدن و جام اصلی دوباره برمیگرده به زوریخ سوئیس تا نام کشور قهرمان زیر پایه اون حکاکی بشه. الان هم زیر پایه این جام که از سنگ مرمر سبز ساخته شده دیگه جای زیادی برای نوشتن اسم قهرمانای بعدی نمونده و تا جام جهانی 2038 کلن پر میشه. واسه همین فیفا به زودی باید به فکر یه زیرپایه بزرگتر یا کلن یه جام جدید برای دوره‌های بعدی باشه.
4: با سلام به بچهای کافه فردا، می‌خواستم ازتون تشکر کنم، از همگیتون واقعا دست مریضات دارین و همینطور از کارشناس محترمتون آقای خسجردی که تحلیلای خیلی خوبی دارن آمیخته با طنز شیرینی که داره، خیلی به دلمون میشینه. عالی بودین، همینطور ادامه بدین. مرسی از برنامه‌های خوبتون. فرناز هستم از تهران.
0: مرسی فرداس خانوم از تهران. ما اصلا از ایران وقتی کسی بهمون پیام میده اصلا شوشامون حال میاد، چند سال جوون میشیم، پوستامون هم ترمیم میشه، اصلا چند تا چی صرف جویی میشه. مرسی که انقدر جدی و عرض کنم پیگیر گوش میکنید. از شما دوستان دیگه هم میخوام، ما فردا آخرین برنامه کافه فردا به وقت جام جهانیه، میخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم. شما هم بیاید، شما دوستان دیگه هم بیان نظرشون رو بگن در مورد کلیت برنامه، در مورد اینکه چی جوری بود، چی جوری میشه. توی تلگرام کافه فردا من آیدیشو نمیگم چون خودم هم گیج میشم، همون کافه فردا رو بزنید به فارسی میاد، یه کافه فردا بیشتر نباشه و واسه همیشه باشه. و همونطور که گفتیم منتظریم که قسمت دوم مصاحبه بیژن مرتضوی رو با محمد زرقامی همکارم بشنویم. تو قسمت اول شنیدیم که اون قضیه خدا خدای مستون و شکیرا برقص و اینا کنسله و باید آقای مرتضوی رو در قالب دیگه‌ای، در قالب کنسرت، در قالب به اصطلاح موسیقی دست جمعی، رهبری ارکستر و این حرفا ببینیم. چرا من اصلا اینقدر حرف میزنم؟ خودشون هستند و میخوان توضیح بدن در مصاحبه‌ای که با محمد زرقامی داشته.

0: حالا توی زمین چه اتفاقاتی میفته؟ تا به حال اتفاقی نیفتاده در جهان، در جاهای مختلف جهان. این بار چون آمریکاست، به هر حال خواست خودش خود به هر حال خودشیرینی بکنه. ما هم به اصل خاص خدا بودن بوده که در این برنامه بتونیم شرکت داشته باشیم و یکی از بهترین به هر حال نتایجی باشه که من در عرض این همه سال کارهای هنریم داشتم.
1: حالا این که خیلی نتیجه خیلی خوبی است، از یه طرف هم خب امسال جام جهانی خیلی خاصی بود، خب ایران هم حضور داشت. حالا یه عده‌ای میگفتن که نتیجه‌ای که ایران گرفته نتیجه قابل قبولیه، هرچند که نتونست به دور بعدی صعود کنه، بعضیا انتقاد میکردن بهش، ولی خب خیلی جالبه که پایان بندی این جام جهانی هم با حضور یک ایرانی خورده، یعنی حضور شما در همین برنامه. کلا بازی‌ها رو دنبال کردید شما به عنوان کسی که میدونم فوتبالی هم هستید به هر حال؟
0: بله. تا اونجا که میتونستم، یعنی هر چی که بودم دنبال کردم، غیر از این یه هفته آخر که شدیداً مشغول تمرین بودیم و اصلا فرصت برای دیدن نبود. یعنی از صبح زود تا آخر شب مشغول تمرین بودیم و چیزهای مختلف، کارهای مختلف که حالا انشالله اگر مصاحبه‌ای بعداً داشتیم بعد از مسابقات فینال همه رو با جزئیات عرض می‌کنم خدمتتون.
1: بازی ایران هم پس دیدید، یعنی فرصت شد براتون که ببینید؟
0: 100%. بله.
1: چطور بود تیم ملی؟
0: فشار خیلی زیاد بود روش. یک سری تصمیماتی گرفته شده بود که برای ورزشکار مناسب نیست، یعنی ورزشکار باید هم روحیش آماده باشه هم جسمش، و این بچه ها به نظر من آمادگی کافی رو نداشتن به علت فشاری که روشون بود. ولی خب همیشه در نظر داشته باشید یه سری چیزها زمان میبره. به هر حال 40 سال پیش اگه میخوریم به پای فرض بفرمایید که یک هشتم نهایی میرسه، یه خود باورش سخت بود، گرچه بچه ها اون موقع تیم فوتبال اومد به جام جهانی رسید، ولی خب این چند تا بازی که کرد شکستی که نداشت، خودش پیروزیه. ولی خب یه خود سر با دادم کرد، به هر حال اینا زمان میبره، به هر حال یه مقدار جوانها باید بیشتر وارد میدان بشن، چون یکی از اولین شروط بازی در اون سطح نفسهای آنچنانی داشتن، دوندگیهای آنچنانی داشتن، فیزیک خیلی تربیت شده و رسیدگی شده است. صبر داشته باشیم به اونجا میرسیم انشاءالله.
1: و فینال رو چجوری میبینید؟ شما که فرصت نمیکنید قاعدتا فکر کنم اصلا بازی رو دنبال کنید، ولی خودتون چجوری فکر میکنید بشه؟ یه پیشبینی دارید ازش؟
0: ما که تو خود فوتبال تو همون جاییم، تو خود فوتبالیم، ولی فکر نکنم، چون به هر حال جزی از برنامه ایم دیگه. اینی که بشینیم بتونیم بشینیم و با فراغت یا نگاه کنیم، بیا به هر صورتی در هر حالتی فکر نکنم بشه. نمیدونم، هنوز واقعا نمیدونم، ولی به هر حال اونجا همونجا هستیم دیگه، میفهمیم چه خبره. نمیدونم، من فکر میکنم که اگه نظر من باشه، فکر میکنم آرژانتین 2-1 اسپانیا رو بزنه، فکر میکنم، نمیدونم، چون به هر حال جفت تیما انقدر قوی ان که یه بازی جذابی رو به دنیا ارائه خواهند داد، فارغ از اینکه کی طرفدار چه تیمیه. دو تا تیم با 22 نفر عالی با بهترین سبک و سیاق و تکنیک دارن میرن اون وسط، همم از متدها و تکنیکای جدید برخوردارن و یک بازی بسیار بسیار جذاب و دلچسب و ارائه میدن به تمام جهان.
1: آقای مدعی، شما خودتون فوتبالی هستید و یه بارم با هم صحبت کردیم، گفتید اگر شما نکنم طرفدار تیم استقلال بودید، درسته؟ یا
0: دعوا را ننداز محمد جان. چیزه، من طرفدار هر ایرانی هم که کار موفقیت آمیز میکنه افتخار بیافرینه برای ایران.
1: الان نخواستم دعوا را بندازم، میخواستم یه سوال دیگه بکنم. میخواستم اصلا، چون میدونم که هنرمنده یک زمانی خب تیم فوتبال داشتن و اینها، شما اگه میخواستید مثلا فوتبالی ترین همکارتون رو نام ببرید، کیه به نظر شما فوتبالی ترین همکار موزیسین شما در میون هنرمندا؟
0: بچه ها، اندی خیلی فوتبالیه، دیاریوش خیلی فوتبالی بود، به هر حال دیگه خدا رحمت بکنه، عارف خیلی فوتبالی بود دیگه. همین، ببینید، ما موزیسین ها، علی خصوص خود من، ما جغرافیای ما مرز نداره. برای هنرمندا عرض میکنم، حالا چه اینا باشه، ایران باشه، چه جای دیگه باشه، مرز بندی شده نیست. ما یه زبانی داریم که به سادگی همه با هم دیگه حرف میزنیم. تو موسیقی زبان مادری نیست که از سرزمین خاصی آمده باشه، بی مرز این جغرافیای ما. نتیجتا ما تنها چیزی که واقعا عرض میکنم در سینه ما نهاده شده و میخوایم ارائه بدیم، یه حس خوبه به شنوندگانمون، حالا فرانسوی برای فرانسه، ایرانی برای ایرانی، یه حس خوبیه، یه فراغت خاطریه، یه آسایش روحیه که سعی میکنیم طوری فرهنگ و آسایش و شادمانی مردم رو ببریم بالا. حالا ورزشکار هم همین حالت دارن، ورزشکار همین حالت دارن، مسلمه که بنده یا هر ایرانی دیگه تعصب خاصی نسبت به تیم خودش داره. ولیکن امسال همونجوری که عرض کردم یه بازی اصلا بسیار بسیار جذابی خواهد بود. تیما خیلی خیلی تکنیکشون بالاست، تیمای خیلی خوبی هم اومدن بالا، انشالله که مردم جهان لذت خواهند برد. تخمین زدن بین 2.5 تا 3.5 میلیارد نفر تماشاگر این بازی خواهند بود که خب
1: احساس خودتون چی از اینکه تو این واقعه هستید و شما انتخاب شدید برای اینکه در این شب به یاد ماندنی به هر حال به اجرای موسیقی بپردازید، در این یعنی روز به یاد ماندنی، در این رویداد به یاد ماندنی؟
0: همیشه سعی کردم که تمام هم‌وغم من در این چند 40 سال فعالیت هنری خارج از ایران بوده که جاهای خوبی رو، جاهایی که دسترسی ایرانی بهش سخت بوده رو بهش دسترسی پیدا کنم که در شأن مقام ایرانی باشه، جای خوب برن برنامه اجرا کنن، مردم جای خوب برن برنامه نگاه کنن. و به هر حال خدا رو شکر به دستاوردهای خوبی هم رسیدم که همونجور که اگهتون باشه چندین سال پیش، 30 و چند سال پیش اولین بار در یک تئاتر که برنامه اجرا کردم، آرزو کردم که یه روز تمام در تمام سالن‌های بزرگ جهان برای هنرمند ایرانی باز بشه، و شد و شد واقعا. الان هم که در یه همچین واقعی بسیار بسیار، یعنی بزرگ به نظر من بزرگترین واقعی جهانی، مسابقه فینال فوتبال، فوتبال همین چیز بین‌المللی، در اینجا جا پیدا کردم و آرزو میکنم روزی روزگاری بشه که بچه های همکارم ایرانی ها، حالا از داخلی و از خارجی کشور فرق نمیکنه، ایرانی ایرانیه. سعی خودم میکنم که به صورت سعی خودم رو کردم که انشالله این راه باز بشه و ایرانی ها حضور بیشتری داشته باشن، پررنگتر باشه حضورشون. با امید خدا شروعشه، عرض کردم با یه مقدار صبر داشت، عجله نباید کرد، درست میشه همه چی.
1: قله بعدی کجاست آقای مرتضوی؟
0: قله اورست دماوند، نمیدونم.
1: یعنی فکر کردید به مثلا اون، حالا اون موقعی که اون آرزو رو کردید الان در این جایگاه هستید، به بعدیش هم فکر کردید یا نه؟
0: نه، من کارم، ببینید اون کار مدیریت منه که باید فکر این چیزا باشه. من کارم خلق یه سری آثاری است که مثلا 50 سال 40 سال پیش نوشتم، 30 سال پیش نوشتم و مردم هنوز دارن باش صفا میکنن، کیف میکنن، دلشون شاد میشه. اون وظیفه منه، انشالله چیزی بنویسم که 30 سال بعد 40 سال بعدم باز مردم باش خاطره درست کنند، یه خود استرال مغزشون رو، قلبشون رو، روحشون رو سیقل بدن، باش بشینن رویا پردازی بکنن و و و و این وظیفه امثالی مثل من هستش. و قدی که مملکت ما یه خود روی آرامش ببینیم، مردم طفل معصوم، واقعا مردم بیگناه و نازنین، یه خود آسایش داشته باشن.
2: خب اینم از صحبت‌های آقای مرتضوی. یادتون نره فردا آخرین کافه فردا با به وقت جام جهانی بازم میایم و منتظرتون هستیم. مواظب خودتون باشید، دوباره می‌بینیم.

0: ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. کویت و بحرین از حملات جدید به زیرساخت‌های انرژی و مناطق غیر نظامی خبر دادند. سپیده کاشانی و هومن جوکار، فعالان محیط زیست زندانی، آزاد شدند. اسماعیل یغمایی، استاد و پیشکسوت بازتانشناسی ایران، درگذشت. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت برق و آب کویت روز یکشنبه اعلام کرد یک ایستگاه تولید برق و آب هدف قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است. بر اساس این گزارش، تعدادی از واحدهای ژنراتور آسیب دیدند و مقامات از مردم خواستند مصرف برق را کاهش دهند. این سومین حمله به تأسیسات برق و آب کویت در 3 روز گذشته است. در همین حال ارتش ایران اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا به خاک ایران، 2 پایگاه نظامی ایالات متحده در کویت شامل کمپ اودعیری و پایگاه هوایی علی السالم را با پهپاد هدف قرار داده است. در پی این حملات آژیر خطر در شهر کویت و منامع پایتخت بحرین به صدا درآمد. ارتش‌های کویت و بحرین اعلام کردند با حملات هوایی مقابله کردند. بحرین که میزبان ناوگان 5 آمریکا اعلام کرد در این حملات مناطق غیر نظامی هدف قرار گرفتند. به گزارش رسانه‌های ایران، سپیده کاشانی و هومن جوکار، 2 فعال محیط زیست، پس از بیش از 2 هفته بازداشت آزاد شدند. حجت کرمانی، وکیل این 2 فعال محیط زیست، همچنین از آزادی سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی که همزمان با آنها بازداشت شده بود، خبر داده است. این 3 نفر کمتر از 3 هفته پیش بازداشت شدند و مقام‌های قضایی تا کنون جزئیات یا اتهام رسمی مرتبط با این بازداشت را اعلام نکردند. سپیده کاشانی و هومن جوکار از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که به همراه چند فعال دیگر محیط زیست زمستان سال 96 از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند. اسماعیل یغمایی، چهره برجسته باستانشناسی ایران که بیش از 50 سال زندگی علمی خود را وقف کاوش، تحقیق و پاسداری از میراث فرهنگی کرده بود، روز 28 تیر ماه بر اثر سکته مغزی درگذشت. اسماعیل یغمایی در طول سالها فعالیت حرفه‌ای، سرپرستی و مشارکت در کاوش‌های شاخصی از جمله در شوش، شهر سوخته، 7 تپه و تپه چوغاگاوانه را بر عهده داشت. اسماعیل یغمایی علاوه بر فعالیت‌های میدانی، آثار ارزشمندی همچون گیسوان 1000 ساله و پژوهش‌هایی درباره پیشینه تخت جمشید تألیف کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، 2 متهم پرونده درگیری‌های میدان علیخانی اصفهان، اجرا شده است. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این پرونده به حوادث 18 دی ماه 1404 مربوط است، زمانی که به گفته مقام‌های قضایی در جریان درگیری‌های این منطقه 4 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. مقام‌های قضایی مدعی شدند متهمان با استفاده از سلاح‌های سرد و گرم به نیروهای انتظامی حمله کرده و در قتل آنان نقش داشتند. پیشتر اعلام شد که حکم اعدام 12 معترض دیماه 1404 در پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان در دیوان عالی کشور تایید شده است. جزئیات پرونده و ادعاهای مطرح شده درباره متهمان به طور مستقل قابل تایید نیست. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما دعوت می‌کنم در ساعت 19 شنونده بخش بعدی خبری رادیو فردا نیز باشید.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخانی.

در ابتدا گفتگوی رو دارم با نادر سایور، کارگردانی که در بستر سینمای امروز ایران و در مفهوم متداول این سینما باید ازش به عنوان یک فیلمساز زیرزمینی تمام عیار یاد کرد. با سگانه شاهد، نامو و بیپایان که نگاهی به رابطه ساختار امنیتی حکومت ایران و شهروندانش. اما آقای سایور حالا در آلمان اولین تجربه سینمایی شخصی خودش رو کارگردانی کرده، جایی که هویت جنسی در برابر باور مذهبی قرار میگیره تا از دل یک جدال خانوادگی مواجهه شکل بگیره و شورشی بر بنیان باورهای مذهبی. مهمان من نادر سایور، دانش آموخته ادبیات نمایشی و سینما از دانشگاه‌های اراک و تهرانه.

0: آقای صاحب توی این فیلم جدید به نظرم خیلی فاصله گرفتین از دیگه ایران، یعنی ایران محور اصلی فیلمتون مشخصا نیست. موضوع میتونه مرتبط باشه همچنان با ایران، به خاطر اینکه خب میدونیم که در ایران هم جامعه LGBTQ ما داریم، هرچند که در مورد صحبت نمیشه یا نادیده گرفته میشه، اما مسئله همون مسئله جدال باور مذهبی با همین جامعه است و توی این داستان اخیر شما این باوره بیشتر به نظرم برجسته شده. در فیلم های گذشته هم خب مسائلی که می پرداختیم بهش مثل مسئله امنیتی میشد این اعتقاده رو یه جاهایی دید از شخصیت های فیلم، اما اینجا مستقیما رفتین سراغ یک موضوعی که به نظر میاد حالا همونطوری که خودتونم حتما من دیدم جاهایی هم اشاره کردید خیلی سینمای شخصی تریه براتون.
1: وقتی که من تو ایران بودم، خودتون بهتر میدونید ایران اونقدر مسائل اجتماعی بولد هست که بهت اجازه نمیده به مسائل شخصی خودت هم بپردازی. ولی خب ما همیشه دوتا کاراکتر داریم، یه کاراکتر اجتماعی داریم که درگیر مسائل اجتماعیه و یه خلوتی داریم بر خودمون که همیشه اون تروما یا اون عقده های خودمون از بچه که باش بزرگ شدیم و سوالاتی که ایجاد شده باش دست و پنجه نرم میکنیم. من هیچ وقت فرصتشون رو پیدا نکردم تا این سن تو ایران که به اون دغدغه های شخصی خودم بپردازم. وقتی که اومدم تو برلین زندگی کنم، یه دوره ای حدوداً یک ساله من فرصتی پیش اومد که به دور از اون کشمکش های اجتماعی و سیاسی ایران کمی به برگردم به درون خودم و به سوالات اساسی که همیشه باهاش دست و پنجه نرم می‌کردم بپردازم. از این منظر وقتی نگاه کنین فکر می‌کنم که فیلم حجامت اولین فیلم منه و خیلی فضای متفاوتی داره نسبت به اون سه فیلم قبلی که ساختم، چون من تو یک جامعه استبداد زده مذهبی بزرگ شدم، 50 سال اونجا بودم، همیشه این سوالات اساسی اجازه بروز پیدا نمی کرد. ما حق نداشتیم این سوالات اساسی رو، خدا چیست، خدا چه نقشی تو زندگیمون داره و چرا همه چیز دست خداست، اگر خوشی اتفاق می افته دست خداست، اگر بدی اتفاق می افته همش خواست خداست و این خدا کیه، همیشه سوال بزرگیه. ولی خب تو جامعه ایران بهتر میدونین که از همون بچگی برای شما بندگی رو بیشتر یاد میدن تا منتقد بودن.
0: ولی این فقط محصول جامعه برخواست از حکومت نمیدونید، یعنی اینو محصول خود تفکری هم میدونید که تو جامعه در جریان
1: و این یه سنت هزاران ساله داره تو ایران، یعنی یا باید بنده باشی یا امام باشی و چون ما به امامان کمتری احتیاج داریم معمولا دیگه 99.99% ما بنده ایم و تعداد انگشت شماری امام هستن و این اندیشه انتقادی خب توی سنت ما وجود نداره، همیشه اندیشه پذیرش وجود داشته. وقتی من به برلین اومدم فرصت پیدا کرد که این حس انتقادی خودم شعله ور بشه و سوالاتی که همیشه توی درونم بود خودش بروز پیدا کنه، برای همین این فیلم نامه از اونجا زاده شد. در مورد همجنسگرایی توی فیلم من دنبال یک بهونه بودم، مثل شما فرض کنیم که مفهوم خدا و مفهوم ادیان مذهب، نه تنها مذهب اسلام

0: سه تا از این بمبا و شوکای عجیب به خودش تجربه کرده تاریخ ادیان. یکیش شاید مثلا گالیله بوده، برای اولین بار مطرح کرده که ما به دنبال به دور خورشید میچرخیم نه خورشید به دور ما، و دومی شاید داروین بوده که خیلی شوک بزرگ وارد کرده. و فکر کردم که الان تو دوره معاصر ما همین بحث کویرر یا بحث همجنسگرایی و اینا داره همون کار رو انجام میده، و این سومین سیلی بزرگه که داره به تاریخ ادیان زده میشه. و میگه خب بفرمایید جوابتون چیه، ما مردنی هستیم، ما رو باید بکشین یا چیکار کنیم؟ برای همین بحث همجنسگرایی بیشتر بهانه بود که وارد اون دغدغه‌های خودم بشم.
1: فیلم یه جوری جلو میره که ما جدال آدم‌ها رو که می‌بینیم با هم دیگه، چون داخل اون خانواده به هر حال یه جنگ و جدالی هم هست بر سر همین مسئله. اولا خب خیلی جاها، حالا نمیدونم این عمد شما بود، مبهم میذارید مسائل رو، یعنی از همون آغاز هم که شروع میشه همه چیز در ابهام جلو میره، و وقتی میرسیم به پایان فیلم این ابهام برای مخاطب گسترده تر میشه. این ابهام و این جداله که تبدیل میشه مواجهه، یعنی شما جنگ و جدالی که دارید به مواجهه با باور مذهبی تبدیل میشه. اینها در اصل چجوری اصلا فکر کردید که کنار هم میتونه قرار بگیره، و اون ابهامه چه کمکی قراره به مخاطب بکنه؟ یعنی مخاطب رو میخواد کجا ببره؟ آیا این صرفا برای اینه که مخاطب شما قضاوت نکرده باشید در مورد اتفاقی که داره میفته در فیلم؟
0: بیشتر من سعی کردم به اون رئالیسم داستان وفادار بمونم. این برخواسته از همون نوع زندگی کامیونیتی ترک ها در برلینه، یعنی هر چقدر هم اونجا شما انقلابی باشین حتما سالهای سال محافظه‌کار بودین که رسیدین به اون نقطه انقلابی. اینجوری نیست که سریع به نقطه برخلاف حرکت‌های سیاسی که ممکنه سریع به یک حرکت انقلابی برسین. وقتی توی یک کامیونیتی زندگی می‌کنین در یک کشور غریب که نیاز داریم به حمایت کامیونیتی، همیشه بر اساس آموزه‌های داروین احتیاط‌هایی دارین برای حفظ حیات خودتون، و میگین که خب الان وقتشه، ولی بالاخره میرسیم به یک جایی که حرکت انقلابی انجام میدین. توی فیلم من نیاز به یک شوکی داشتم که به شخصیت اصلی وارد بشه و اون دیوار آخرم فرو بریز که این بتونه بره مواجهه بشه با امام و سوالات هست یقه اونو واقعا بچسبه به صورت فیزیکی. و این شوک زمانی اتفاق میفته که پدر یک سیلی میزنه به گوش مراد و آخرین دیوار هم شکسته میشه به خاطر اینکه حرمت پدر پسری و اون چیزی که این فکر میکرد به حرمت خانواده، تو دیالوگش هم میگه که من به حرمت خانواده، به حرمت همین کامیونیتی، به حرمت خیلی چیزها نخواستم افشاگری کنم، اونم وقتی فرو میریزه دیگه مراد جرأت میکنه که دست به واکنش نشون بده و بره یقه ملا رو بچسبه، یقه امام رو بچسبه و به این که چقدر من به خاطر تو دروغ گفتم، به خاطر اینکه شأن تو حفظ بشه دروغ گفتم و تو هیچ خوشبختی رو برای من رقم نزدی.
1: چرا کامیونیتی یا بگیم جامعه ترک زبان، میدونم تو برلین وقتی شما میری اصلا یه محله هست که خب مال ترکاست، در غرب اونهاست، و خب اونها اونجا یه کامیونیتی خیلی فرهنگی و میشه گفت اقتصادی مستحکمی دارن، اما خب در کنار اون ما جامعه ایرانیان خارج از کشور یا همون دیاسپورای ایرانی خارج از کشور رو هم داریم در برلین. اما چرا این داستان رو بردین تو دل ترک زبان ها؟ آیا اونجا بیشتر میشست یا نه فکر کردید که مثلا این نمیتونه دغدغه یه ایرانی باشه که اومده خارج از ایران؟ ایرانی ها زودتر از این بند و بساط ها خودشون رو رها میکنن.
0: واقعیت اینه که خودتون بهتر از من میدونین دیاسپوراهای کشورهای مختلف با هم خیلی اختلاف فرهنگی دارن. یعنی ترک ها خیلی خیلی قبل‌تر و بیشتر از روستاهای ترکیه برای کارگری اومدن توی برلین، برای همین فرهنگی که حتی شما توی بین ترک های آلمان میبینید شاید خیلی سنتی تر و قدیمی تر از فرهنگی که مثلا تو استانبول و ازمیر میبینید. یعنی استانبول و ازمیر خیلی مدرن تر و با فکر بازتری هستن نسبت به ترکایی که توی برلین زندگی میکنن. برعکس ایران همیشه دکتر مهندس و اونایی که دیگه همه این چیزها براشون حل شده اومدن توی برلین،
1: طبقه
0: حتی متوسط به بالا. میخوام بگم که اصلا این از نظر فرهنگی دیاسپوراشون خیلی فرق میکنه. یا مثلا سوری ها که الان اومدن توی برلین کاملا معلومه که از کدوم طبقه اون کشور پاشتن اومدن توی برلین، برای همین ساختارهای فرهنگی خودشون هم تشکیل دادن.

ما از یک زاویه دیگه، خب من هویت دوگانه دارم در حقیقت، هم ایرانی هستم هم ترک هستم و ما همیشه با فرهنگ ترکی بزرگ شدیم. یعنی من خودم فارسی رو توی 10-12 سالگی تازه یاد گرفتم، هنوزم که هنوزه مادرم نمیتونه فارسی حرف بزنه و همیشه با آهنگهای ترکیه، سریالهای ترکیه و اولین جایی که در حقیقت ما اون موقع می رفتیم استانبول بود نه تهران، یعنی سوار اتوبوس می شدیم می رفتیم چون ویزام نبود. بچه بودیم من یادمه که عموها و اینا مثلا می خواستم برم مسافرت، یه ذره وضعشون خوب بود می رفتن استانبول، مثلا نمی رفتن تهران یا نمی رفتن اصفهان، نمی رفتن شیراز، به خاطر اینکه می رفتن زبانشون یکی بود، فرهنگشون یکی بود. این آشنایی خیلی نزدیک من با فرهنگ ترکیه، هنوزم تو برلین خیلی‌ها فکر می‌کنم من فیلمساز ترکم و سینماهای ترکیه یه نوعی احساس میکنه که من جزو سینماهای ترکیه هستم. برای همین نزدیکی فرهنگی به من خیلی کمک میکرد که درک کنم این روابط خانوادگی رو، و این خانواده خانواده‌ای بود مثل خانواده من توی تبریز و خیلی نزدیک خانواده فامیل من بود توی آذربایجان ایران. من سعی کردم آن چیزی را که بلدم در حقیقت داستانشو بگم.

0: Weißt du, es ist nicht wirklich schwer, einen Teil in dir zu töten. Am Anfang tut es weh, aber dann wird das Töten leichter. Du gewöhnst dich daran.
1: جالبه، الان یه چیزی داریم میبینیم تو سینمای ایران که یک صدایی داره بلند میشه، فیلمسازی دیاسپورا. یعنی داره اتفاق میفته دیگه. نمونهش مثلا فیلم پگاه آهنگرانی اینجا نمایش داده میشه که خارج از ایران تولید شده، یا خیلی فیلمای دیگه عبدالرضا کاهانی داره میسازه. چقدر فکر میکنید واقعا امکان این که یک شاخه فرهنگی ایجاد بشه از این جریان وجود داره؟ یعنی تا چند اندازه دست فیلمساز بازه؟ مثلا آیا ما میتونیم به هر فیلمی که ساخته میشه، خیلی از این فیلم‌ها داستانش لزوما در مورد ایران نیست و به خاطر همینم شاید اصلا اونقدر هم دیده نشه، یا وقتی مخاطبم میبینه احساس یگانگی باش نکنه؟ حتی مثلا در مورد فیلم‌های آقای فرهادی، فیلمایی که در ایران ساخته، عملاً مخاطب خیلی باهاش بیشتر نزدیک بوده تا فیلم‌هایی که بیرون از ایران ساخته. فکر می‌کنی اصلا میتونه شکل بگیره همچین فیلم سازی، همچین زبان سینمایی میتونه واقعا شکل بگیره؟ حالا جدا از تجربه شما که خیلی نزدیکتر به شناختی که شما از اون جامعه باشید.
2: خب قبل از ما فکر می‌کنم این اتفاق توی آمریکا افتاده با هجوم فیلمسازای آمریکای لاتین به هالیوود، مثلا آلخاندرو گونزالس یا دیگران. وقتی که رفتن به آمریکا، فیلم‌های اول مکزیک تور ساختن توی آمریکا، ولی کم کم جذب اون فرهنگ شدن و خودشون شدن جزو فیلمسازان شاخص سینمای آمریکا با استایل هالیوودی. من فکر میکنم که آدم وقتی توی جای زندگی میکنه، خب استایلش هم تاثیرپذیره و استایلش رو کم کم عوض میکنه و برای خودش یه هویت، شاید دوگانه بگیم اسمش رو، یا تازه بگیم، یه هویت تازه تعریف میکنه. با اون هویت تازه هم فیلمای تازه‌ای میسازه. الان یه نسلی داره به عرصه میاد که از 17-18 سالگی اومده غرب، یعنی اینا رو دیگه زیاد نمیشه وابسته به سینما ایران دونست. وارد سینما میشن، دارن فیلماشون رو میسازن و من مطمئنم 5-6 سال بعد ما فیلمای اینا رو میبینیم که فیلمای خیلی غربی هستن و فیلمایی هستن آلمانیه، ولی خب کارگردان مثل علی عباسی دیگه. خب علی عباسی فیلم میسازه، ولی وقتی برعکس فرهادی میاد در مورد ایران میسازه شاید لنگ میزنه، وقتی در مورد غرب میسازه اتفاقا خوبم میسازه. میخوام بگم که این نسلم فراموش نکنید، از ایرانیای 15-16 ساله‌ای که اومدن توی غرب الان شدن مثلا 30 ساله و دارن فیلمای خودشونو میسازن. اتفاقا اینا وقتی در مورد ایران میسازن فیلمای خیلی اشکالداری میسازن، چون زندگیشون توی زندگی غرب بوده و زیاد شناختی ندارن، بیشتر از پدر بزرگ مادر بزرگ داستان خودشون رو شنیدن.
1: در فیلم شما یک صحنه ای هست که برادر میره کنار برادرش میخوابه و بغلش میکنه و اون کاناپه دقیقاً همون کاناپه ایه که فکر کنم مشکل داره. این ماجرا، آیا این واقعا یک متافور فقط برای شما بود یا نه واقعا پیام خاصی هم میخواستید که از طریق این منتقل بشه؟ چون کاناپه به نظرم خب کاناپه ای بود که در طول فیلم جاییه که اتفاقا زن داستان هم روی همون کاناپه نشسته و داره صحبتهایی رو میکنه که بیشتر در زندگی خودش، یعنی شما در لایه زیرین میرسید به زندگی خود این آدم ها که اون زن هم در اون فضایه
2: بله.
1: این که جلوی دوربین میره و برای خودش به نوعی تاثیرگذار شبکه های اجتماعی مثل اینفلوئنسره، ولی راضی نیست.
2: اون کاناپه از اول توی فیلمنامه توی ذهن من بود که توی این خونه یه جایی کار میلنگه. معمولا ما فیلمنامه نویسا وقتی میخواییم اینجور خونه ها رو صحنه سازی کنیم توی ذهن خودمون، همیشه نقصی رو میذاریم وقتی یه خانواده مشکل داره. شما تو فیلم ها دیدین مثلا لوله خرابه، همیشه از اونجا آب میچکه، یا نمیدونم سقف همش داره میریزه، نقاشی فلانجا میریزه، بعد اینا همش دیگه کلیشه شده بود. من همش فکر میکردم این خونه کجاش خرابه، کجاش میلنگه. آخرش رسیدم به این ایده کاناپه. یه کاناپه ای اونجا هست که وقتی میشینی صدا میده، وقتی پا میشی صدا میده، همیشه صدا میده،
1: ولی
2: آره ناله میکنه، ولی هیچ وقت هیچ کس فکری براش نمیکنه. بر اساس این ایده ما همه میزانسن رو چیدیم، بر اساس این ایده. یعنی اگر کسی میخواد از ناله های خودش حرف بزنه، میره میشینه روی اون کاناپه حرف میزنه، و وقتی حتی برادر میخواد از برادری حمایت کنه، تو همون بستر یا کانسپت داره حمایت میکنه، روی همون کاناپه داره حمایت میکنه. و در نهایت حالا لو نمیدم، شما میبینین توی فیلم بر کاناپه سرنوشتش چی میشه. یک روزی باید این کاناپه های خونه هامون رو حل کنیم. حالا توی این فیلم شاید بحث همجنسگراییه، ولی توی خونه های دیگه همیشه یک کاناپه ای صدا میده. واقعیت اینه این زندگی بیشتر مذهبی، چه در غرب چه در شرق، از شما یه هویت دوگانه میسازه. این هویت دوگانه همیشه شما رو اذیت میکنه. خب تو ایران به خصوص سالهایی که ما جوانتر بودیم، خانم ها همیشه زندگی دوگانه داشتن، یعنی یه روسری سرشون بیرون بود، بدون روسری با همون آدم ها توی خونه بودن، با پسر خاله، دختر، پسر عمو و اینا، ولی با میرفتن بیرون پیش اونا باز روسری سرشون میکرد. و ما به این زندگی دوگانه عادت کرده بودیم. توی مهمونی ها به همه مسئولین ممکن بود فحش بدیم، ولی فرداش چون کارمند بودیم توی تظاهرات 22 بهمن هم حضور داشتیم. یعنی فکر میکردیم که اصلا زندگی یعنی همین، یعنی آدم باید دو تا چهره داشته باشه. و همیشه هم مادران ما را نصیحت میکردن، میگفتن که این بهترین زندگیه، آسته بیا آسته برو که گربه شاخت نزن. ولی یک جایی وقتی سنت میرسه به 50 به 55، این دوگانگی تو رو دیگه اذیت میکنه و فکر میکنی که این تبدیل مرض سرطان شده، من باید یک شو انتخاب کنم. و همجنسگرایی اینجا برای من کمک کننده بود، چون دقیقا به هویت شما اشاره میکنه. اما ممکنه شما همجنسگرا نباشین، ولی زندگی مذهبی دقیقا همون کار رو با شما میکنه، از شما دو هویت های دوگانه میسازه، مثل همون همجنسگراها که با مشکلاتی طرفن. من از این زاویه که نگاه میکردم فکر کردم که ما 90 میلیون همجنسگرا هستیم تو ایران که زندگی میکنیم، چون مثل اونا زندگی دوگانه ای رو داریم انجام میدیم و این روی اعصاب ماست. بعضی ها ممکنه که خب خیلی همون دیگه فرصت پیدا نمی کنیم، با همین چهره های دوگانه میریم زیر خاک، ولی این خیلی باعث مشکلات روانی میشه توی ما. بالاخره با خودمون باید کنار بیام کدوم یک منم. و مراد در مرحله ای از فیلم هست که به اون مرحله رسید، کدوم یک منم.
1: و همکاری با آقای پناهی چطور؟ البته میدونم که شما با آقای پناهی مثل حالا اینجوری شاید بگیم، برای اگر درست باشه، تصویر درست یا تصویر درستی باشه، شما مرد پشت صحنه بسیار فیلم‌های آقای پناهی هم دید. یعنی تأثیری که داشتید بسیار شگرف بوده، چون اون تأثیر رو نه فقط در فیلم های آقای پناهی، وقتی فیلم های شما رو مرور میکنی میبینی اون تأثیر تو فیلم های آقای پناهی هم دیده میشه، ولی چون در مرحله نوشتن سناریو این بار ولی جا عوض شده بود دیگه، مقداری جا به جایی هم شده بود. حالا آقای پناهی هم که خب امکان نداشت که توی حضور داشته باشن به خاطر وضعیتی که شما شده.
2: حالا بیشتر آقای پناهی بیشتر تأثیر داشته رو من، یعنی صد برابرش آقای پناهی همیشه تأثیر داشته رو من، و به عنوان یه استاد همیشه پیش من بوده و اشتباهات منو رفع کرده، همیشه من مدیون ایشون هستم. در این کار هم من شانسی که آوردم، آقای پناهی به خاطر کن اومد بیرون از ایران، چون میدونی خیلی سخت میاد بیرون از ایران، اونقدر وابسته به ایرانه که خیلی سخته بکشیش بیرون، حتی اگر پاسپورت هم داشته باشه، مشکلی هم نداشته باشه، برای رفتن به فرودگاه و سوار هواپیما شدن خارج شدن ایران مثل این که اصلا یک عذابه، میخواد بره مثل عمل جراحی اینجوریه براش. حالا این عشق و عرقی که داره به ایران برای من اصلا عجیب غریبه. به هر حال وقتی من شانس آوردم که برای کن دیگه مجبور بود سفر کنه و بیاد خارج، و خوش شانس‌تر بودم که برای اسکار انتخاب شد فیلمش، مجبور بود یک سال به خاطر کمپین اسکار خارج از ایران بمونه. حالا ما گفتیم که شما که یک سال خارج از ایران هستین، بهترین فرصتی که گاهی به برلین سر بزنین و مونتاژ فیلمم شما انجام بدین، در کنار ما باشین، کمک کنین. بعد ایشون هم با سیصد پذیرفت، و توی بین سفرهای کمپین اسکار که داشتن، یه 10 روزی می اومد 15 روزی می اومد برلین، با اینکه سرش هم خیلی شلوغ بود، کار مونتاژ رو شبانه روز انجام میدادیم، دوباره میرفت نیویورک، میرفت لس آنجلس کاراشو انجام میداد، بعد برمیگشت دوباره برلین. خیلی توی هواپیما داشت زندگی میکرد و شاید یک جوان 20 ساله رو پیر کنه، ولی اونقدر انرژی داره ماشاءالله که تونست دووم بیاره و خیلی پر انرژی کار رو ادامه بده. من خیلی مدیونشم و خیلی ازش ممنونم.
1: در نهایت شما خودتون الان بعد از این فیلم یه فیلمساز در تبعید میدونید، میخواین در این وقت بمونید و به فیلمسازی دویده فیلمساز حالا شکل دیگرش دیاسپورا میدونید. چه تعریفی الان دیگه از فیلم سازی کردید؟ حالا قبلا کسی تو زمین
2: بیشتر. آره. واقعیت اینه که سرنوشت ما الان افتاده دست یه اتحادمای دیگه، یعنی سرنوشت ایران به هر سمتی که بره ما مجبوریم خودمون رو باهاش تنظیم کنیم، از نظر اجتماعی البته. اکنون من ترجیح میدم که خارج از ایران باشم و یک فرصتی هم به خودم بدم که در مورد دغدغه‌های شخصی خودم فیلم بسازم و شاید یک روزی برگردم و همون مبارزات سیاسی و اجتماعی خودم رو ادامه بدم، ولی فکر میکنم الان فرصت دارم که یه ذره عمیق‌تر به اون نقص‌های سنت کهن خودمونم بپردازم، چیزی که فکر میکنم مسائل اجتماعی سیاسی نشأت گرفته از همون باورهای سنتی غلطه. یعنی وقتی شما ظالم رو نپذیرین ظالم به وجود نمیاد. ایران متاسفانه حالا بر اساس سواد کم من یک فرهنگ خیلی بدی که داره ظالم پذیره. حالا این ظالم ربطی نداره که یک مثلا کراوات زده باشه یا یک مثلا عمامه داشته باشه، ولی یک سنت، اونم برمیگرده به همون آموزه های دینی که از شما بنده ساخته همیشه و شما فکر کردین یک شاهی باید بیاد شما رو نجات بده. واسه همین باید به این سنت حمله کرد. به آدم ها حمله کردن احساس میکنم انرژی آدم ها به تحلیل میبره و الا آقای ایکس بره آقای ایگرگ بیاد. ما دقیقا باید به اون سنت ظلم پذیری حمله کنیم، بگیم آقا بس دیگه اینو بریز دون. همون اتفاق تو فیلم من میفته، یه خون کثیفیه جمع شده پشتمون، بالاخره میخوای حجامت کنی یا نمیخوای؟ هر ملتی که توی تاریخ نگاه کنی یه روز رفته اون زیر زمین حجامت کرده. شما کی میخوای بری زیر زمین حجامت تو بکنی؟ اگر وقتشه بفرمایید دیگه این حجامت رو انجام بدیم دیگه، بعد از اون هیچ کس نمیتونه بیاد نه شاه بشه نه رهبر. ولی اگر نمیخواید این حجامت رو ادامه بدید همین داستان ادامه داره. من بیشتر روی این میخوام مثلا فیلمم بسازم در مورد ایرانم، حتی اگر میخوام بسازم میخوام بیشتر روی این سنت غلط ظلم‌پذیری کار کنم تا مسائل روز اجتماعی.
3: سایسی گدیش
4: و مهمانان اکنون من با فیلم خانه دوست اینجاست. مریم عطایی و حسین کشاورز، زوج فیلمسازی که با فیلم جسورانه عرقسگی و ارائه تصویری از جوانان گرفتار در یک جامعه استبداد زده شناخته شدند و حالا با تازه ترین کار خودشون خانه دوست اینجاست، همون جامعه و همون جوانان رو در فاصله دو جنگ ویرانگر و یک اعتراض مرگبار به تصویر کشیدند که از باز آفرینی امید میگن. فیلمی که برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ساندنس هم شده. مریم عطایی دانش آموخته ادبیات نمایشی و سینما در ایرانه و حسین کشاورز دانش آموخته تاریخ و فیلمسازی از آمریکا است.
5: به دریا بیفتم، به بندر بیفتم، به دشتی بیفتم، به دشتی رسیدی بلندتر بخند بلندتر بخند.

0: من از اینجا شروع کنم، از همون تصویری که تو ذهن خودم اومد وقتی فیلمو دیدم، بعد دیدم که گاردین هم اشاره کرده بود، دیدم من اولین کسی نبودم که به این رسیدم. اینکه برای من اینجوری بود که انگار مرلین مونرو وسط تهرانه. شخصیتی که دقیقاً آرایش، حالت حرکاتی که ایجاد میکرد، بازیش با سیگاری که تو دستشه تا اون گردن، من همه چی برام برد تو اونجا که در اصل یه تهرانی رو خواستی نشون بدین از یک طبقه ای از جوانهایی که این روزا زیاد دیده میشن. من سال گذشته یادمه که علی بهراد هم فیلمی داشت به اسم تهران کنارت، که باز اون هم یه همچین طبقه ای هست که انگار یه سری آدم های خاصی هست. خیلی نمیشه فهمید که اینا چجوری هم میدین. چرا مثلا نمونه شو بهتون بگم، اتفاقات روز تو زندگیشون چطوری بگم، اصلا باری به هر جهت مهم نیست که داره مثلا بمب منفجر میشه، اونجایی که در مورد انفجارا صحبت میکنن. این چقدر خودتون اصلا نزدیک بودیم به این، اصلا اینا رو میشناختینشون؟ یعنی آدم ها رو
1: درسته. ببینید ما خیلی در واقع بهار و تابستون پارسال با این بچه ها وقت گذاشتیم، یعنی خیلی تئاتر رفتیم، خیلی تئاتر زیرزمینی میدیدیم، کنسرت های زیرزمینی، یعنی تقریبا میتونم بگم هر شب میرفتیم. و خیلی این در واقع این طبقه‌ای که شما میگید خیلی خیلی برای من و برای حسین جالب است. مثلا خیابون ایران شهر که شبا بچه ها در واقع اونجا هستن، کافه هایی که توی ایران شهر هست، بچه هایی که در واقع اونجا باشون آشنا شدیم. و خب من احساس کردم و همینطور حسین که فیلم راجب این طبقه خیلی کم هست و کلن فیلم راجب تئاتر ایران شما به اون صورت ندیدید. مثلا یکی از سوالایی که جالب بعد از فیلم از من میپرسن، حالا یا نظرشون رو میدن، مثلا میگه ما نمیدونستیم مثلا شما تو ایران تئاتر دارید. خب این خیلی خیلی جالبه دیگه، یعنی کشوری که با وجود همه این مشکلاتی که هست توی ایران این همه تئاتر اجرا میشه، این همه سالن تئاتر هست. حالا نه فقط تئاترهایی که با مجوز اجرا میشن، این همه تئاتر و اجراهای زیرزمینی برگزار میشه. و بچه‌هایی که مثلا من یک شب یادم ما رفتیم یه تئاتر دیدیم که اون روز خبر بود که ممکنه امشب حمله بشه، هنوز حمله 12 روزه نشده بود و ساعت 11:30 شب این تاج شروع شد که ما رفتیم توی سالن. و خب من یه لحظه احساس کردم یعنی همه این آدمایی که اینجا هستن نمیترسن از اینکه الان ممکنه خب یه اتفاقی بیفته. و تازه بعد از اینکه سالن تئاتر تموم شد اومدیم بیرون و همه داشتن سیگار میکشیدن و همه داشتن راجع به این کار حرف میزدن و بعد پیاده رفتن تا خیابون ایران شرق و ما هم دنبالش رفتیم. این زندگیشون جالبه.
2: برایش یه چیز دیگه هم هست که این شما گفتی که مرمون رو توی تهران هست، ولی اگه شما بری توی تهران و راه بری میبینی که همه اینجوری راه میرن، یعنی همه بچه‌ها، جوونا مخصوصا، تیپ خودشون دارن. بیشتر اکثر مردم بی‌حجابن و هر کسی برای خودش با لباس قدیمی و هر چیزی تیپ خودش درست میکنه و ما برای ما خیلی مهم بود که
1: فشن جالبی
2: داره.
0: من سوالی چون فیلم تاکید داره رو زیرزمینی بودنش، قطعا هم به هر حال شما بدون مجوز فیلمو ساختید.
1: بله.
0: ولی واقعا دیگه چقدر فاصله است بین زیر زمین و روی زمین الان؟
2: ما اصلا تمام فیلم سیکونس شات گرفتیم، یعنی اینترکات نکردیم. خب این هر صحنه یه نما هست. خب بعدش برای ما مهم بود که نشون بدیم که این تهران امروز اینجوریه. ببینیم تو مثلا دوربین روشن کنی توی تهران بچه اینجوری میبینی. وقتی سراغ سینما میخواد یک فیلم بسازه، مجبورن که سیاه لشکر بیارن که حجاب سرشون بکنن.
1: تو خیابون اگه فیلم برداری میکنن، مثلا خیابون ترکیش
2: اکثر مردم بی‌حجابه،
1: یعنی وقتی که فیلم برداری میکنن باید دقت کنن که خانمهای بی‌حجاب و همه رو، یا اینکه سیاه لشکر بیارن که روسری سرشون کنن، چون این راحتی دیگه نمیشه استفاده کرد. مثلا ما حتی یه سری از صحنه های فیلم رو استفاده نکردیم برای اینکه دیگه انقدر تاپی که مثلا دخترها پوشیده بودن کوتاه مثلا بود که احساس کردیم دیگه کمی اگزاجره میشه. یعنی یه صحنه بود که تو ترجیش گرفتیم تقریبا میتونم بگم همه تاپ پوشیده بودن.
0: طرف کار تو لس آنجلس
1: شد. یعنی حالا از اون صحنه مثلا استفاده نکردیم، ولی این واقعیت تهران امروزه. و همون نکته‌ای که شما اشاره کردید، آدم احساس میکنه که خب وقتی بعد از جنگ 12 روزه هنوز دیدیم اون بچه ها داره هم جمع میشن، هنوز به پشتمون میرن، آواز میخونن، میرخصن. خب زندگی ادامه داره دیگه.

0: آدم دنیا با مدن سمبود اونم اون سرمایه فراوان بود یارم در آقوشم حراسان بود از سرگی افسانه و بی جان بود.
1: اتفاقا همین نکته فیلم شماست، یعنی اینکه به نظر من توی فیلم شما یه ضربه یه لگدی به این جنگ هم میزنی، مشخصه بین دوتا جنگ دیگه، یعنی دوازده از آتش بس اینا اشاره میشه. خیلی ما حضور اصلا حضور جنگ، سایه جنگ رو جامعه ایران رو تو این فیلم احساس نمی کنیم. اون چیزی که احساس می کنیم که اتفاقا به نظر من اونم الان محل پرسشه که واقعا هنوز ماموران حکومتی اونقدر نفوذ دارن که بخوان جلوی این جور چیزا رو بگیرن، با توجه تصویری که الان شما ارائه دادید که بخوان مثلا بیان نفوذ کنن. ضمن اینکه خب اگه تئاتری هم زیر زمین بشه، غالبا تئاتری زیر زمین فکر کنم که هر کسی نمیتونه وارد بشه بهش، یعنی افراد باید به هر حال یه شناختی داشته باشن، شناخته شده باشن. ولی خب ما میبینیم که مثلا در فیلم شما این اتفاق میفته که اونها نشون داده میشه که نفوذ هم دارن اونجا بیان در قالب آدمی که خیلی مثلا
2: ببین. خب به هر حال این یه خوردش اینجوریه که خب تئاتر زیرزمینی خب خیلی برگزار شد برای مدت 3 سال، خیلی زیاد، خیلی خیلی تئاتر، حالا چه تئاترهایی که یه خورده تابوها رو میشکستن، چه تئاترهایی که یه کمی سیاسی تر بودن. خب به هر حال بعضی ها هم دستگیر شدن دیگه، ما شنیدیم که به هر حال یک خانمی رو بالاخره گرفتن و بیشترم من فکر کنم تمرکزشون شاید روی زنها بود.
3: برش هم... اصلا این داستان مثل هنر تو ایران آره. نه فقط آد سینما موسیقی، مثلا فرض کن ما وقتی میخواستیم شروع کنیم بختن خونه یک فیلمساز و همه چیزاش که رفتن به پنج زندان و همیشه این ریسکی هست،
2: این ریسک در حال یک کمی هستش که حالا خیلی از در واقع اون تئاترها برگزار میشه خدا رو شکر و خیلی از اون کنسرت های موسیقی زیرزمینی برگزار میشه، یعنی هنوز بعد از جنگ، بلافاصله بعد از جنگ برگزار شد. بلافاصله بعد از جنگ من دیدم هنوز می‌بینن کلوز فرند، وقتی آدم میره روی کلوز فرند می‌بینه یه به هر حال یه کنسرت زیرزمینی یا یه رویدادی که حالا یه سریشون هم دیگه اصلا بدون
3: بخور این روش زندگیشونه. مثلا این بچه‌ها همشون کار دارن، همشون شغل دیگه دارن، چه نمیدونم توی کافی شاپ کار میکنن، آنلاین کار میکنن، برای بعد از کارشون جمع میشن و هنرشون پیاده میکنن.
1: یه چیزی که اتفاقا جالبه میشه تو همینا دید این شیوه کار کردن است. میگم من الان شاید این دومین فیلمی که به این شکل میبینم که ما در مورد یه طبقه ای داریم صحبت میکنیم که اصلا سبک زندگیش خیلی سبک زندگی ایرانی نیست، انگار یه چیزی بین ایرانی و بین این ور اون ور، یعنی بله. خیلی تکلیفش با خودش روشن نیست. این رو توی کار شما هم میبینیم، یعنی ببینید یعنی این بلا تکلیفی آدم ها
2: یه خورده بلا تکلیفی هست ولی یه خوردم زندگی دیگه، یه کمی هم زندگی، یعنی مثلا تابستون ما مهمونی های زیادی دعوت میشدیم و از بچه هایی که میشناختیم که اینا خب حالا به هر حال به وضع مالی آدم ها اونقدر هم دیگه خیلی جالب نیست، ولی این مدل میز شامی که میچینن، به خصوص من تاکید داشتم توی فیلم که اون صحنه که حالا اینا کارشون تموم شده و
1: اتفاقا خیلی گرسنه و
2: بله من خیلی خوشم میاد که همه بعد از فیلم میگن این غذاهای ایرانی اسمش چیه میشه بگید، برای من جالبه. ولی واقعا مهمونیای میرفتیم که میز شام میچیدن که فوق العاده بود، یعنی دوستامون ما رو دعوت میکردن و این مدل خواستنه که خیلی شیک زندگی کنی، مهمونی بدی با پول کم، فشن خیلی جالب داشته باشی، جالبه.
3: بعد اونجوری که شما میگفتی مثل این موسیقی قدیمی گوش میکنن و ریشه مثل تئاترشون خیلی وقت با شاهنامه ربطی داره یا با ریشه فرهنگ ایرانی و بزنم من مثل هر جای دیگه تو دنیا فرهنگ خودشون مثل بیسشونه و فرهنگ دنیا هم قبول میکنن، یه میکس قشنگه. بزنم من
2: این شخصیت پری یه کارگردان زنیه که خب حالا توی فیلم میبینیم که راجبی یه زن داره تئاتر اجرا میکنه، ولی بعد توی صحنه میبینیم که این داره نمایشنامه جدیدشو که مینویسه بر اساس زندگی دختر رستم گشسوه. ما همیشه میبینیم داستان رستم و سهراب، ولی وقتی یه کتابی هست به اسم گشسنامه که اصلا اسمشو خیلی ها نشیدن
1: راجب شخصیت دختر. فیلم میگه دیگه
2: بله.
1: رستم دختر داشته.
2: مگه رستم دختر داشته؟ خیلی نشیدن، در صورتی که یه کتاب هست، یه کتابی که حالا یه سری در موردش تحقیق میکنن که حتی اینو یک زن نوشته 600-700 سال پیش. خب میدونی به نظر من جالبه، یعنی شخصیت پری توی فیلم کاراکتر در این حال که مدرنه، در این حال یک نگاهی به گذشته و به داستانهای زنها که یه جایی هم خودش میگه ما باید داستانهای خودمون رو.
3: دقیقاً.
1: تو خانواده متفاوت هم میدین، شما مثلا ورود میکنین به خانواده پری، بیشتر روش تمرکز دارین و در کنارش یکی چند صحنه از خانواده
2: هانا
1: میبینیم. عجیب بود برای من خانواده هانا، اصلا کاملا انگار یه مفهوم دیگه ای، اصلا من نفهمیدم که چه جوری میشه که مثلا یک نفری که با هم دیگه زندگی میکنن و اصلا این دوتا خانواده چرا این شکلی هست، یکی که در شهرستانه اونقدر بازه، اونقدر صمیمیه، یکی که در تهرانه فقط هموقعمش اینه که بار خودش رو ببنده بره.
2: خب دوتا خانواده متفاوت رو میخواستیم نشون بدیم دیگه. مادر هانا شاید خیلی موافق نیست با مدل سبک زندگیش، با اینکه زن مدرنیه، با اینکه توی اون صحنه که نشون میدیم زن مدرنی هست، شاید خیلی با اینکه حالا دخترش رفته و جدا زندگی میکنه موافق نیست و ترجیح میده دخترش رو دخترش مهاجرت کنه، ولی مادر پری خب حالا این بک‌گراندی که ما تو ذهنمون داشتیم اینه که یک زنه که خیلی روشنفکره و سالها به هر حال شاید مبارز سیاسی بوده و کتاب میخونده
1: و به اساس در نیومده بوده، یعنی قبول داری مثلا ما
3: خب اونا شخصیت دومن، یعنی شخصیت اول نیستن،
1: پردازیه برای مثلا من مخاطب ایرانی تازه، اصلا خارجی رو که خب من فکر نمی‌کنم خیلی اونا اصلا زیاد خب اون نیاز داره که البته بشناسیم جامعه.
2: بله
1: من اینو مثلا خیلی از مادر پری اینو ندیدم، از مادر پری یک صمیمیت روستایی مانندی رو دیدم با یک زنی که ذهنش باز، زنی که اگه خودش نتونسته در اون جایگاهی که مثلا حالا دخترش داره فعالیت میکنه قرار بگیره، ولی آرزوش این بوده که
2: اتفاق رو بله.
3: به اساس خیلی از مادر خیلی از بازیگرها به اساس اونا
2: نوشتن. حالا شما موقعیت من فهم میکنم شهری رو خیلی ها شاید درک میکنن، حالا شاید شما درست میگین، ولی به هر حال من با زنهای زیادی آشنا شدم که توی شهر رشت و انزلی زندگی میکنن که همین خصوصیاتی دارن. من مال اونجا نیستم، ولی تعداد کسایی که میشناسم و به خاطر اینکه ما خیلی شمال میرفتیم از بچگی که این سبک زندگی رو دارن خیلی خیلی زیاده. اتفاقا یکی از همون خانوما رو دلمون میخواست که این نقش بازی کنه، ولی خب حالا از نظر بازی نمیتونست، ولی به نظر من بسیار بسیار زنهای قوی و روشن فکر، حتی وقتی شما توی قسمت روستاییش اطراف رشت میریم، یعنی حالا یه فیلم مستند بود که ما کار کردیم، میگم اطراف رشت فیلم برداری میکردیم، شما با این سبک زنها آشنا میشید.
3: یا تو تاریخ سینما اگه نگاه کنیم مثل فیلم بزایی، مثل باشور، میدونی مثل سوسن تسلیمی یه نقش اینجوری باز میکنه.
4: مراقب باز آن اصلا تا حالا اینجا فواره‌هاش روشن شده؟
5: آره بابا اینجا رو قبلا روشن می‌کردن، خیلی خفن بود، بعد آدم‌ها می‌اومدن اینجا کنسرت می‌ذاشتن.
4: هر چیز رو می‌دونم خاموشش می‌کنم،
5: ولی من اون روز ایران شهر بودم، دیدم که یه سری کنسرت گذاشتن، بعد دوباره مردم می‌زدن می‌رقصیدن. اینو کلن هر موقع به یه جای گیر میدن، مردم میرن یه جای دیگر رو پیدا میکنن با یه موشک انگار. حالا یه مسابقه دید، یک، آسه من بردم. بیا اینجا رو هم نزدیم کنیم، خیلی باحالن.
4: شبه هرش شده بودن این همه آرتیست تابت این مملکت من
5: رگه البته بزنم بیدیم.
1: ولی برگردیم یه مقدار این نگاه بکنیم که شما فیلم رو دقیقا فکرم توی همون جنگ 12 روزه بستیم، درسته؟
3: نه
2: ما بعدش
1: شما بعد از جنگ شروع.
3: آره ما توی سپتامبر و اکتبر
2: بگرد، یعنی ما داشتیم در واقع پیش تولیدمون رو شروع کرده بودیم، ولی جنگ شروع شد همه چیز یه خورده
1: و فیلم کی به پایان رسید؟ یعنی قبل از قبل از اون
3: اعتراضات
1: سیاسی؟
2: بله بله، ما اصلا قبل از خشونت های دیما قبول شدیم توی جشنواره. یعنی ما تو جشنواره ساندنس قبول شدیم، داشتیم فیلم رو آماده می‌کردیم که اون اتفاق ها افتاد متاسفانه، و خب خیلی بر ما هم سخت بود، خیلی اینترنت کار نمی‌کرد، تلفن کار نمی‌کرد، ما از ایران اومده بودیم بیرون، نگران بچه‌ها بودیم. متاسفانه یکی از بازیگرامون تیر تو صورتش خورد،
1: یعنی شرکت کرد تو اعتراضات.
2: بله بله، تیر رو البته در آورد. دوست صمیمی یکی از دوستامون متاسفانه کشته شد که ایشون هم کارگردان بودن،
1: اسمشون رو خاطرم،
2: آقای جواد گنجی اگر اشتباه نکنم. متاسفانه خیلی خوب شرایط سختی بود دیگه، خیلی سخت بود. بعدش هم که جنگ دوم که شروع شد، فکر میکنم روز دوم یا سوم بود، خونه یکی از کسایی که حالا من خودم خیلی کارش رفته بودم دیده بودم و همیشه صفحه اینستاگرامش رو دنبال میکردم، سروش خزایی کشته شد، که سروش هم هنرمند خیلی بزرگی بود، خیلی دانش عجیب و غریبی روی همه چیز داشت و هنرمندای زیادی رو اطراف خودش جمع کرده بود. اینا تو کارخونه دهیم اجراهای خیلی خیلی خوبی میرفتن. خب اینا خیلی یکمی دردناک هست واقعا، این اتفاقایی که تو این مدت افتاده.
1: این داستان‌ها همین بعد از جنگ که آغاز کردی تأثیر روی روند تولید شما گذاشته بود؟ یعنی چون توی فیلم خیلی ما اصلا جنگ رو نمی‌بینیم،
2: یک سکانس داریم که راجبش حرف می‌زنیم.
3: خب این جنگ اول بود، جنگ اول فقط 12 روز بود و به شعر این بود که همه چیز رو هوا بود. این حسی که می‌خواستیم نشون بدیم که اصلا معلوم نمی‌شد برای چی اتفاق می‌افته، و حتی وقتی ما می‌خواستیم بگیریم حرف بود که باید تمومش کنیم به خاطر اینکه جنگ دوباره شروع میشه. و این مثل پورتری اون لحظه بود، و اون لحظه این بود که بین جنگ بود و ما معلوم نمی‌شد
2: که چه اتفاقی می‌افته. من دیشب نخوابیدم به خاطر اینکه صدای انفجار می‌اومد. اون واقعا واقعی بود، برای اینکه یک شب من یادمه که ساعت 11 شب نزدیک خونه ما حالا یا صدای انفجار بود یا داشتن تست میکردن. بعد از این بود که جنگ تموم شده بود. بعد هم بگم شب
3: هی میگفتن که گاز یاره هست، هی مثل ساختمون مرتجه میشدن و میگفتن مشکل گازه.
2: اولش هم اینطوری بود بعد از جنگ.
3: یعنی جنگ در واقع مثل کاملا تموم نشده بود.
2: جنگ 12 روزه که شروع شد، شب اول خیلی نزدیک به خونه ما بود. اون انفجارهای توی خیابون پاتریس لومونبا که فکر می‌کنم دانشمندای هسته‌ای بودن که می‌خواستن اونا رو بزنن، ولی کل خیابون رو زده بودن و همسایه‌های خیلی زیادی هم کشته شدن از همسایه‌هایی که بودن. این صدا ساعت 3:30 شب وحشتناک. تا صبح من یادم، من دخترم و تناسب به اون تجربه‌ای که تو جنگ ایران و عراق داشتیم که همیشه میرفتیم توی زیر زمین، باز هم ما تو محلی بودیم که یادم تو جنگ ایران و عراق خیلی محل ما رو میزدن، ما میرفتیم توی زیر زمین، من دخترم بردم توی زیر زمین تا 6 صبح. بعد روز بعدش ما به خودمون تصمیم گرفتیم که خب ما با این بچه کوچیک الان چی توضیح بدیم. تصمیم گرفتیم که زمینی از ایران خارج بشیم. سوار ماشین شدیم، ساعت 4 بعد از ظهر، 7 شب وسط راهی توی هتلی موندیم، 8 شب دوباره شروع شد. انقدر شدید بود، یعنی تجربه خیلی وحشتناکیه، یعنی به خصوص که این تروما
1: این همین 12 روزه،
2: این 12 روزه که من یادم حسین گفت کاری نمیتونیم بکنیم و گرم خوابید، گفت کاری از دست اون برمیده هتل هستیم وسط جاده، اتفاقی بخواد بیفته اتفاق بیفته. ولی میگم من باز طبق این
3: برای مربوره ها که گفت همین الان
2: بازشید تجربه که دارم، من احساس میکنم با آدم بره زیر زمین، این از بچگیم توی من هست.
1: من به ما میگفتن که وقتی من یادم خب بچه که بودیم مدرسه تعطیل بود، وقتی که حالا مادر ما که یه تصور دیگه هم داشتش میگفت این درگاه ها هستن، درسته که خب پیش تصوری از بمب کسی نداشت.
2: بله
1: وقتی
2: بله.
1: رفت مادر من مثلا یکی از خونه ها رو که زده بودن دید که هیچی باقی نمونده، اونم تو جنگ ایران و عراق، فهمید که نبا از این
2: اینجوری نیست که ازم تو زیر زمینم آدم هم باشه، چون میریزی دیگه آبار میریزی. ولی ما عادت داشتیم که بریم توی زیر زمین. حالا خیلی جالبه، من رفتم توی لابی هتل با دخترم و حسین توی اتاق خوابید،
3: خب پاش شدم بررسی بودن
2: دیگه. بعد یک که از چین اومده بودن که خواستن برن اصفهان رو ببینن، تفلکی اونا هم همه اومدن و ما خودش مثل فیلم بود و ما همه دور هم نشستیم و یک کسی که چینی آمریکایی بود اومد نشست پیش من و با هم شروع کردن انگلیسی صحبت کردن. حالا چی میترسیدیم ولی از شهرهای که تو آمریکا.
3: برای این مهمه که نشون بدیم که این جزء زندگیشونه. میدونی این اگه میخوای نشون بدی که بذار من مثلا حتی برای بچه‌ها خیلی معصومی در میاد که این 12 روز نشون بدی و هی مثلا نمیدونم فیلم جنگی باشه. میدونی مثلا جنگ تاثیر گذاشت ولی بعد جنگ چی؟ روز بعدش چی؟ هفته بعدش چی؟ و این بچه‌ها همه چی تجربه کردن. میدونی و یه جورای برای ما که بیرون هستیم سخت‌تره. مثل ما توی جنگ اولش بودیم، بعدش رفتیم، بعدش جنگ بزنیم و اونا میگم نه اوکی هستیم، مثل نگاه نباشی.
2: من باورم نمیشه که یک سری هر شب مهمونی مثلا
3: دارم. اصلا این بگذاریم، من باید زندگیشون کنن، باید برن سر کار، باید بچهشون
2: میزنن، بقیه شبا دور هم مثلا جشن گرفتن یا
3: یا حتی شاید تشنه تر بشی که دور هم دیگه جمع بشی، ولی در هر حال تو باید زندگی ادامه بدی بخوری که گزینه دیگه نداری، باید زندگی بکنی.
4: چی شد؟
6: بشین برای تعریف بکار.
4: چی گفتن؟ راستش با
6: جواب مامانشو چی رای دارم؟ زنگ بزنه بگم کجاست؟ الو سلام خوبی؟ آره آره من بودم. نه همین الان میخوام. به خدا آره کارم گیره. مرسی عزیزم لطف میکنی. نه بابا دارم وسیقه جون میکنم. آره حالا بعدا توضیح میدم. خدا حافظ خدا حافظ. اونجا کجاست علی؟
4: بیا مگه پول نمیخوای؟ میشه اینجا رو سرت لطفا منوزی سرت؟
1: وقتی این فیلم رو حالا پایان بردین، این شکل از زندگی رو نشون دادید، اصلا اینکه در فیلم شاید مهمترین چیزی که توی خط حالا داستان که به صورت حالا خطی هم نیست، غیر مستقیم میره و میاد، زندگیه، در ستایش زندگی.
2: بله.
1: وقتی این رو چیز کردید فکر میکنید از اینجا به بعد چه اتفاق میفته؟ یعنی به اونم فکر کردید مثلا از اینجا به بعد جامعه همون شرایط رو میتونه ادامه بده وقتی تو اون شرایط؟
3: خب از بچه های خودمون حرف بزنیم.
2: من الان که میبینم اینا هنوز تئاتر کار میکنن واقعا افتخار بهشون میشه. یعنی عکساشونو که درست میذارن،
3: یعنی روز به روز موقعیت اقتصادشون بدتر شده،
2: هنوز کار
3: برای هنوز با هم دیگه کار میکنن و کار خلاقه،
2: هنوز به هم کمک میکنن. شما ببینید این داستان مادر که حالا شما گفتید که میره و پول وسیقه جور میکنه،
1: این پول هم میذاره برام عجیب بود. حالا گفتید من اینو وسطش میونه کلامتون، چون خیلی جالبه هر جایی که میره اولین چیزی که معمولا خود شما بگیم، مثلا بیام پیش شما خب بگم که من یه مبلغی نیاز دارم، شما میگی خب چقدره؟ هیچ کس نمیگه چقدر. یعنی دقت کنید اون خانم
2: میگن ندارم دیگه، دو چند تاشون که ندارن، یکی هم میگه من دلار میدم، دلار میگیرم، 1000 دلار خوبه، چقدر میخوای؟ میبرسه. بعضیشون هم میگن ندارن ولی حالا یک کمی دارن. ببین این بر اساس زندگی واقعی خیلی از کسایی که تابستون یک گروهی بود که اینا پول وسیقه جور میکنن. یه خانومی بود، مادری بود که برای بچه‌اش داشت وسیقه خیلی سنگینی هم جور میکرد. این قصه هنوز اشک به من واقعا در میاد که یه نگهبان ورودی تو شهرک اکباتان شوخی نیست. برای اینکه به این خانم کمک کنه، برای اینکه با این مادر کمک کنه، برگشت شهرستانش و از مردم اون شهر که خب قاعدتا خودشون خیلی وضعیت مالی خوبی ندارن پول جمع کرد. ببین شما این رو هیچ جای دنیا نمیبینید، شما این رو تو آمریکا نمیبینید، تو اروپا نمیبینید، این فقط تو فرهنگ ماست. به خاطر همین هم اهمیت برای من داشت که اینو تو قصه بذاریم. برای اینکه این فرهنگی که مردم با وجود شرایط مالی بد به همدیگه نون قرض میدن و به همدیگه کمک میکنن خیلی مهمه. این تصویری که از ایران وجود داره، خیلی ها فهم میکنن مثلا همش میگن جمهوری اسلامی بد بگیم بد هست، ولی تصویری که تو خارج از ایران وجود داره راجع به ایرانه. ببینید ما باید مردم ایران رو جدا کنیم. مردم ایران مردم بسیار خوبی هستن، ما باید تصویر انسانی نشون بدیم. این خیلی مهم بود. آدم هایی که به هم کمک میکنن، مردمی که همدیگر رو دوست دارن، جوانایی که عاشق زندگی هستن، گاهی اوقات این فراموش میشه و فقط یک تصویر خشن از ایران نشون داده میشه. مثلا ما توی شرکت هالیوودی برای 5 سال کار میکردیم راجع به یک فیلم در مورد ایران که خیلی فیلم بزرگی بود، یک انیمیشن قرار بود ساخته بشه راجع به ایران که خیلی بزرگ بود و هنرمندهای ایرانی رو هم آورده بودن که روش صحبت کنن و آواز بخونن و فقط تصویر انسانی از ایران نشون میداد و فرهنگ ایران، ولی اون فیلم رو کنسل کردن. چرا؟
3: چون بس 100 میلیون دلار که خرج کردن.
2: این احساس میشه که حتی نمیخوان این تصویر انسانی از ایرانی ها دیده بشه، برای اینکه بتونن توجیه کنن جنگاشون یا هر چیز دیگه رو.
1: پس اجازه میگم که قرار بوده در خانه دوست اینجاست یه همچین تصویر رو بدین، ولی
2: بله.
1: خانه دوست اینجاست میتونیم بگیم یه ارادت نامه هم به عباس کیارستمی.
2: 100%. ما تمام مدت که شمال میرفتیم از بغل محلی که آقای کیارستمی فیلم برداری میکردن رد شدیم و داشتیم یه پادکست راجع به ایشون گوش میدادیم و از اینکه اینقدر فیلم های ایشون عشق نسبت به ایرانی ها رو توی کشورهای دیگه آورده، تصویر انسانی نشون داده، خیلی
3: آره. این برای ما
2: خیلی ویژه‌ای داره.
3: آره اصلا برای ما خیلی فیلمساز مهمی هست. برای مهم بود که یه چیز جدید هم نشون بیدیم، بچه امروز این نشت نشون بیدیم، این نشت نشون بیدیم، یه جوری کپی نکنیم از فرم اون، یه چیز جدید نشون بیدیم. برای با همین حسه
2: که در واقع
3: رفاقت
2: خانه دوست کجاست.
3: آره.
2: حسه رفاقت و دوست و کمک که میخواستم شد
0: می بردمش با خود سوی منزل این سویش از باد و باران گشته آشفته.
7: سپاسگزارم از شما شنوندگان برنامه پاراگراف اول که با این برنامه هم همراه بودید. فراموش نکنید برای من میتونید بنویسید نظراتتون رو روی اینستاگرام محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش.

0: در شامگاه یکشنبه 28 تیر ماه 1405 برابر با 19 ژوئیه 2026 میلادی خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به آنچه امروز در ایران و جهان میگذره. در حالی که حملات آمریکا به بخشی از جنوب ایران ادامه یافته، جمهوری اسلامی هم از حمله به مواضع آمریکا در منطقه سخن میگه. نگاه‌ها همزمان به واکنش اسرائیل، روایت تهران از جنگ، پیامدهای درگیری برای مردم جنوب و البته تازه‌ترین تحولات جام جهانی دوخته شده. اما پیش از اینکه به سراغ این گزارش‌ها و گفتگوها بریم، مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو مرور می‌کنیم با همکارم مهرداد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک مصاحبه از احتمال وجود حفره در رده‌های بالای حفره اطلاعاتی در رده‌های بالای حکومت ایران خبر داد. عباس عراقچی در گفتگو با جواد موگویی مستندساز که روز یکشنبه منتشر شد، با اشاره به کشته شدن علی خامنه‌ای از طریق نفوذ و وجود حفره امنیتی، وجود عوامل نفوذی در بالاترین سطح نظام را تصدیق کرد.
2: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست.
1: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این حال تصریح کرد که در زمان حملات 9 اسفند ماه جلسه‌ای در دفتر رهبری، جلسه شورای دفاع به ریاست علی شمخانی و جلسه وزارت اطلاعات متشکل از معاونان این وزارتخانه همزمان در حال برگزاری بود. یک گروه مخالف کرد ایرانی اعلام کرد که در حمله پهپادی به اردوگاه این گروه در نزدیکی اربیل در اقلیم کردستان عراق 8 نفر از اعضای آن زخمی شدند. ادیب خلدیان از مسئولان حزب آزادی کردستان پاک به خبرگزاری فرانسه گفت این حمله بامداد یکشنبه انجام شده و نیروهای ایرانی را عامل آن دانست. وزارت برق و آب کویت روز یکشنبه اعلام کرد یک ایستگاه تولید برق و آب هدف حملات موشکی قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است. بر اساس این گزارش، شماری از واحدهای ژنراتور آسیب دیدند و مقامات از مردم خواستند مصرف برق را کاهش دهند. این سومین حمله به تأسیسات برق و آب کویت در 3 روز گذشته است. به گزارش رسانه‌های ایران، سپیده کاشانی و هومن جوکار، دو فعال محیط زیست، پس از بیش از 2 هفته بازداشت آزاد شدند. حجت کرمانی، وکیل این دو فعال، همچنین از آزادی سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی که همزمان با آنها بازداشت شده بود، خبر داد. اسماعیل یغمایی، چهره برجسته باستانشناسی ایران که بیش از 50 سال زندگی علمی خود را وقف کاوش، تحقیق و پاسداری از میراث فرهنگی کرده بود، 28 تیر ماه بر اثر سکته مغزی درگذشت. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دو متهم پرونده درگیری‌های میدان علیخانی اصفهان اجرا شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این پرونده به حوادث 18 دی 1404 مربوط می‌شود. و سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد ارتش آمریکا بامداد یکشنبه به سایت در حال ساخت نیروگاه هسته‌ای دارخوین در استان خوزستان حمله کرده است.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر علاوه بر وبسایت ما با آدرس radiofarda.com به شبکه‌های اجتماعی ما هم مراجعه کنید: فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
3: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز یکشنبه گزارش‌ها حاکی از حملات به برخی نقاط ایران از جمله سیریک، بندرعباس، قشم، آبادان و شادگان بوده. از میزان دقیق تلفات یا خسارات احتمالی این حملات هنوز گزارشی منتشر نشده. در حالی که رسانه‌ها در ایران گزارش دادند، ارتش ایران در واکنش به حملات روز یکشنبه آمریکا دو پایگاه این کشور در کویت را هدف پهپادهای انهدامی خودش قرار داده و کویت و بحرین هم هر دو از حمله به مراکز غیر نظامیشون خبر دادن. جزئیات بیشتری از این گزارش رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
4: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هدف حملات اخیرش را تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد ایران اعلام کرد. هشتمین شب از حملات پیاپی ارتش آمریکا به گفته سنتکام با هدف مجازات ایران انجام شد که پیشتر در حمله به اردن جان دو سرباز آمریکایی را گرفته بود. یکی از اهداف حملات بامداد یکشنبه طبق اعلام سنتکام آن بخش از نیروهای سپاه پاسداران بود که حمله به اردن را هدایت کرده بودند. سنتکام روز شنبه گزارش داده بود که دو تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن در حملات موشکی و پهپادی ایران به اردن در روز جمعه کشته شدند و یک نظامی دیگر نیز مفقود الاثر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن را بسیار غم انگیز خوانده است. او در گفتگو با شبکه نیوز نیشن مرگ این دو سرباز را در راه خدمت به وطنشان خواند و بار دیگر تاکید کرد که هدف اصلی جنگ هرگز اجازه ندادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. او در پاسخ به پرسشی در مورد عدم پایبندی ایران به تفاهم‌نامه نیز پاسخ داد که اصلاً برایش مهم نیست. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهدش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهداتش در چارچوب این تفاهم را متوقف کرده است. غریب‌آبادی درباره یادداشت تفاهم اسلام آباد گفت ما همه تعهداتمان را متوقف کرده‌ایم و الان هیچ یک از آنها را اجرا نمی‌کنیم. این تفاهم نامه روز 25 خرداد به وسیله رؤسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران باید تنگه هرمز را باز می‌کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کرد. آمریکا همچنین مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. به دنبال حملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر ماه آمریکا مجوزش برای فروش نفت ایران را لغو کرد و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. حملاتی که همچنان به شکل مداوم ادامه دارند و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. همچنین ارتش آمریکا از سه‌شنبه هفته گذشته به دستور دونالد ترامپ محاصره دریایی ایران را از سر گرفته است. ارتش کویت روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داده که سامانه‌های پدافندی این کشور در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی فعال شدند. کویت از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه است که به ویژه در یک هفته گذشته هدف حملات ایران قرار گرفته است. در حالی که ایران می‌گوید حملاتش منافع و مواضع آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داده است، اما کویت و بحرین هر دو روز یکشنبه ایران را به حمله به اهداف و مراکز غیر نظامی متهم کردند. کویت از سومین حمله ایران در سه روز متوالی گذشته به نیروگاه‌های برق و تأسیسات آب در این کشور خبر داده است. وزیر برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت در بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد که به گفته او در نتیجه تجاوز هولناک ایران به کویت یک نیروگاه برق و تأسیسات آب شیرین‌کن دوباره هدف قرار گرفتند که باعث آتش‌سوزی در بخشی از آن شده. آژیر حمله هوایی در منامه پایتخت بحرین نیز طی روز یکشنبه تنین‌انداز شده بود. وزارت کشور بحرین به شهروندانش توصیه کرده که رهسپار اماکن امن شوند و همانجا باقی بمانند. ارتش اسرائیل هم روز یکشنبه خبر از شناسایی موشکایی داد که از ایران به سوی شهر عقبه در اردن شلیک شدند، شهری که در مجاورت مرز اسرائیل قرار دارد. اسرائیل هشدار داده که احتمال ورود بخشی یا بقایای موشکها به جنوب اسرائیل وجود دارد.
0: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما با ادامه حملات میان ایران و آمریکا، اسرائیل هم این تحولات رو از نزدیک دنبال میکنه، نه با عنوان ناظر بیطرف بلکه با عنوان بازیگری که احتمال ورود دوبارش به میدان همچنان مطرحه. در هشتمین روز از تشدید حملات و درگیری‌های مرگبار میان ایران و آمریکا در منطقه، اسرائیل با حفظ آمادگی نظامیش این رویدادها رو دنبال میکنه و اعلام کرده که منتظر ورود به این کارزار. بیشتر بشنویم نگذشتی از همکارم در اسرائیل فرنوش رام.
5: اسرائیل که خود عامل آغاز جنگ 12 روزه و سپس شریک اصلی آمریکا در جنگ بزرگ بعدی با جمهوری اسلامی بود، این روزها با سکوت همراه با رضایت ناظر گسترش جنگ در ایران است و از اینکه ضربات نظامی این بار از سوی آمریکا و بدون دخالت اسرائیلی به ایران وارد می شود آشکارا خوشنود است. فرماندهان نظامی اسرائیل میگویند برای هر احتمالی آماده هستند و منتظر دستورات لازم از سوی کادر سیاسی. کادر سیاسی به نوبه خود اما منتظر علامت موافقت آمریکاست تا به ارتش فرمان دهد که حملات به ایران را از سر بگیرد. گفتند جنگنده ها آماده پروازند. رسانه های اسرائیل تاکید دارند فعلا در این مرحله آمریکا موافقت نکرده، نمیخواهد اسرائیل بخشی از کارزار نظامی در این مقطع باشد، مگر اینکه ایالات متحده احساس کند به اطلاعات اسرائیلی و مهارت و توان خلبان اسرائیلی در ادامه تشدید بحران نیاز داشته باشد. رسانه هایی گفتند اسرائیل خواهان آن بوده که دونالد ترامپ با این امر موافقت کند، اما واشنگتن فعلا مخالف است. شبکه های رادیویی و تلویزیونی به نقل از این یا آن منبع امنیتی و نظامی میگویند آمادگی دفاعی کشورشان در اوج است که اگر ایران خواست در ادامه حملاتش به کشورهای منطقه اسرائیل را نیز در تیرس قرار دهد از مردم خود دفاع کند. همان گونه که بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به ایران هشداری سخت داد و گفت هر تحرک احتمالی شما این بار پاسخی 70 برابر سخت‌تر خواهد گرفت. برخی تحلیلگران اسرائیلی به صراحت آشکار میگویند کشورشان برای چنین لحظه‌ای بی‌تابی می‌کند و تمایل بسیار دارد با ورود به کارزار این بار صنایع عمده انرژی و

0: بین المللی دارند و پارک شمار زیادی سوخت‌رسان در محوطه فرودگاه باعث می شود هواپیماهای تجاری برای پارک به کشورهای اطراف مانند قبرس بروند، میری رگ وزیر راه دستور داده تنها شماری از سوخت‌رسان‌های آمریکایی در بنگوریون فرود آیند. گفته بقیه به فرودگاه‌های جنوب مانند اوودا بروند. خانم رگف خودش سخنگوی سابق ارتش و سرهنگ ذخیره است. اما کارشناسان نظامی تاکید کردند دفاع از کشور در کارزار جنگی در برابر دشمنی مانند جمهوری اسلامی اهمیت بیشتری دارد تا برنامه سفر و گردشگری اسرائیلی ها به خارج. رسانه های عمده مانند شبکه کن و یدیو تخرانوت گفتند غیر از سوخت رسان ها آمدن شمار زیادی از جنگنده های تهاجمی آمریکایی به اسرائیل نیز نشان قوی دیگری است از گسترش جنگ با ایران در روزهای آینده. ارتش به مردم گفته دستور تازه‌ای برای تغییر در زندگی روزانه‌شان ندارد، اما هر لحظه امکان دارد با تشدید بحران دستورالعمل‌های تازه را اطلاع رسانی کند. اسرائیل جامعه‌ای است که در مراحل بحرانی و جنگی سابقه و ممارست طولانی دارد برای رسیدن از صفر به صد. همچنین قرار است کابینه بررسی کند که استفاده عمومی از ریزپرنده ها منع شود. ممنوعیت بی سابقه، دلیلش ظاهرا نگرانی است از استفاده احتمالی ایران و گروه های نیابتیش مانند حزب الله در حملات پهپادی به اسرائیل. تحلیلگران حامی دولت نتانیاهو هم در این میان خوشنودند که بازگشت آمریکا به جنگ با ایران نشانی است از شکست و فروپاشی تفاهم سیاسی واشنگتن و تهران که اسرائیل عمیقا از آن نگران بود اما توان مخالفت عملی با آن را نداشت. در این میان با افزایش هشدارهای احتمالی نسبت به ورود حوثی‌های متحد تهران به کارزار ایرانی و احتمال تلاششان برای بستن باب المندب و تحرکات ایزایی دیگر در دریای سرخ، ناوچه های نیروی دریایی اسرائیل و هواپیماهای شناساییش عملیات خود را علیه چنین وضعی به خدمت گرفتند. بخشی از تجارت اسرائیل از طریق آبهای دریای سرخ است. اسرائیل در دو سال گذشته دست کم 5 بار بمباران‌های سنگینی در نقاط مختلف تحت کنترل حوثی‌های یمن انجام داد و گفته که برای تکرار این اقدامات در صورتی که حوثی‌ها اسرائیل را به خطر بیندازند آماده است. حوثی‌ها در دوره اخیر فعلا حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل نداشتند.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. اما آخرین خبر این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه در پی اعلام حمله هوایی آمریکا به نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت دارخوین خواستار خویشتنداری طرفین شد. ایران گفته آمریکا بامداد یکشنبه با تعدادی پرتابه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین حمله کرده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که در حال بررسی این گزارش است و یادآور شده که نیروگاه در مراحل بسیار ابتدایی ساخت قرار داره و در آخرین بازدید آژانس هیچ ماده هسته‌ای در اون وجود نداشته. اما در تهران همزمان با ادامه درگیری‌ها تلاش برای روایت سازی سیاسی از جنگ هم آغاز شده، روایتی که می‌کوشد نتیجه میدان رو به دستاوردی برای جمهوری اسلامی تبدیل کنه. عباس عراقچی در گفتگوی مفصل روایتی از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه ارائه کرده که در آن جمهوری اسلامی نه تنها شکست نخورده بلکه با حفظ انسجام سیاسی، تغییر موازنه بازدارندگی و واداشتن آمریکا به پذیرش یک تفاهم از جنگ با دست بالا خارج شده. او در این روایت مذاکره رو اتمام حجت، آتش بس رو تصمیم از موضع قدرت و همینطور مهمترین دستاورد جنگ رو شکستن تصویر ایران ضعیف توصیف میکنه. اما آیا این روایت صرفاً شرح بقایای جنگ یا تلاشی برای بازسازی مشروعیت سیاسی نظام پس از یکی از پرهزینه ترین بحرانهای سالهای اخیر؟ این موضوع رو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه در میون گذاشتم.
2: این مصاحبه البته ابتدا بگم خیلی کنترل شده است، روی مسائل خیلی حساس مثل مسئله تنگه هرمز نمیره، روی خسارات انسانی و زیرساختی نمیره، به فراخور بحثی چیزایی مطرح میشه، ولی نوعی دفاع عراقچی از مذاکره آتش بس هست و در این فضایی که احساسات رو تحریک کردن علیه تیم مذاکره کننده تندروها، به نوعی هم پای مشتبه خامنه‌ای رو وسط میکشه، هم اینکه در نظامی تصمیم گیری به صورت جمعی صورت گرفته و هم از منطق مذاکره با آتش بس دفاع میکنه. یه دفاع شخصی هم از خودش داره. در عین حال در این مذاکره زیر سقف نظام حرکت میکنه، ولی گهگاه در چند مورد نارضایتی یا ناراحتیش رو هم بروز میده که حالا در ادامه میشه بهش
1: آقای علیجانی، قبل از اینکه بخوایم وارد بقیه بحث‌هایی بشیم که آقای عراقچی مطرح کرده، بپردازیم به اونجایی

0: آقای عراقچی در مورد موضوع نفوذ صحبت میکنه. صدای اونو بشنویم.
1: خود شورای راهبردی هر شنبه جلسه ثابت داشته. منتها در ساختمانی که توی خیابون پاسداران داره. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم. زمینه که اونجا هدف نبود. ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود. و دفتر آقای شیرازی هدف بود. و دفتر آقای حجازی هدف و خود دفتر خود از اتاق هدف
2: جلسه شورای معاونین وزارت هم زدن. این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
1: ولی اون روزا البته هر ساختمان می‌رفتی جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
2: این همزمانی و این اشراف و ساعت 9:30 صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل هوش مصنوعی و نمیدونم. من به نظرم شما یه سبه اطلاعاتی هم چون دادید، من به نظرم این دیگه مثلا دوات دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم.
1: من روزنامه اطلاعات چند بار مقاله نوشتم. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز رهبری در دفترشون و یه هدف در دسترسی هست. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد. احتمالاً از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری. علی حال این فاجعه رخ داد.
0: به نظر شما مخاطب اصلی این صحبت‌های آقای عراقچی چه کسانی هستند؟
3: به نظرم خوب کلیت نظامه و به نوعی خواسته یا ناخواسته تلویحاً کندروها رو داره سیبل میکنه. این خوب شاید روشترین جاییست که او نقد و اعتراض میکنه و به نوعی هدف قرار میده کندروها رو. جاهای دیگه هم البته هست، اون اشارات میکنه، در ادامه میشه بهش پرداخت. اما در این حال این بخش نفوذ به نظر من مهمترین قسمتیست که میگه و مخصوصا این تعبیری که میگه همکنون هم هست، یعنی نفوذ از بین نرفته و این نشون میده که به هر حال بخش عملی رای حکومت به بخش تندروی حکومت مشکوکه و دست خارجی ها رو هم در اون میبینه. هرچند عراقچی به شکل واقعا حیرت انگیزی نفرت انگیزی 18 و 19 دی ماه رو هم کار خارجی ها میدونه، میگه اینا اسلحه وارد کردن، مردم رو کشتن، یعنی کشتار چند هزار جوان ایرانی رو بگردن خارجی ها میندازه. حالا این نگاه توتر رو اونجا هم داره رسمی رو میگه، ولی اینجا در واقع تندروها رو مورد هدف قرار.
0: فکر میکنید آقای علی جانی که این صحبت های عباس عراقچی رو ما میتونیم نشانه هایی برای آغاز برخورد با تندروها و مخالفان مذاکره بدونیم؟
3: این پیامی که مشتبه خامنه ای داد بعید در کوتاه مدت این باشه. مشتبه خامنه ای در پیامی که داد خب اونها رو بخششون رو پیشتازان بصیرت و نقد های ارزشمند و این تعابیر رو به کار برد، ولی در این حال دوتا قید بزرگ هم گذاشت که مثلا به افراد تهمت زده نشه و انسجام از بین نره. یعنی اون دکان دو نفش مشتبه خامنه‌ای بعید به اینجا کشیده بشه. هر چند مثلا افرادی گفتن این رو، مثل فکر میکنم آقای عطریانفر گفت که با تندروها برخورد خواهد شد و جلیلی مثلا کنار زده خواهد شد. این خبر قبلها هم بود که تندروها شبکه ساختن تو سپاه، تو اطلاعات، تو فضای به حال درون بدنه نظام. این بعد از انتخاباتی که پاجوش ها در واقع از درختای چنار حکومتی امثال قالیباف پیروز شدن، این خبرها جست و گریخته به گوش می رسید، ولی بعید می دونم این تبدیل به یک تصفیه حساب جدی بشه.
0: و برگردیم به اون موضوع 18 و 19 دی که شما هم بهش اشاره کردید. آقای عراقچی تاکید میکنه که دشمن تصور میکرده که جمهوری اسلامی بعد از تحولات داخلی و منطقه‌ای و مخصوصا 18 و 19 دی سرمایه اجتماعیش رو از دست داده، اما به گفته آقای عراقچی این جنگ نشون داده که این تصور اشتباه بوده. آیا این روایت سازی داره اتفاق میفته از سوی آقای عراقچی یا به طور واقعی این تحولات داخلی و منطقه‌ای در واقع نشون داده که ایران همچنان با قدرت ایستاده؟
3: ببینید جمهوری اسلامی به هر حال در این جنگ شکست نخورد و این یک نقطه غیر قابل انکار است. یعنی به هر حال تبدیل به قدرت منطقه‌ای شده و عراقچی هم حالا با یه مقدار اغراق ولی میگه دولت‌های منطقه بعد از این با یه ایران قبلی مواجه شد، ما تبدیل به یک بازیگر جهانی شدیم به خاطر تنگه هرمز و اینها. به حال این بخشی از ماجرا هست، ولی این که شما نفوذ داشته باشید، معروف باشین ولی محبوب نباشین، این یک نفرتی رو در کشور همسایه ایجاد میکنه، همون گونه که در داخل ایران همونه. یعنی اون جمعی که به خیابان آمدن همه میدونن اینا یک اقلیتی بیشتر نیستن، حالا ممکنه یه بخش کوچکی از قشر خاکستری هم جذب کرده باشن موقتا. حتی خود عراقچی در این مصاحبه میگه بعد از جنگ 12 روزه ما قدر سرمایه اجتماعیمون رو ندانستیم. یعنی خودش به برخورد ابزاری حتی با اون بخشی که به خیابون اومده بودن اذعان داره. به علاوه این که همین نظرسنجی ها و گزارش هایی که اخیراً آقای علی ربیعی منتشر کرد نشون میده که خط نارضایتی چقدر بالاست و این اصلا چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. یعنی اونقدر این نارضایتی ها بالاست در درون جامعه و فشار معیشتی که خود عراقچی هم هرچند زیر سقف نظام حرکت میکنه. و به نظر من مهمترین چیزی که در این مصاحبهش در رابطه با سیاست خارجی میگه یه نوع مقدس سازی از غنی سازی اورانیومه.
0: آقای علی جان اجازه بدید همین بخش از مصاحبه رو که دارید بهش اشاره میکنید با هم دیگه بشنویم.
4: یعنی من اگر بودم میگفتم حالا دنیا که حساب کتاب که نداره، تعهدی هم که دنیا وجود نداره، که یه دو سه سال تعلیق میکردیم میذاشیم تا این دوتا برن دوباره شروع میکردیم.
1: خب حالا جسارتا تصمیم گیری با من و شما نیست و خوبم هست که نیست ولی
4: یعنی تعلیق هم جزء خط قرمز ما بود.
1: بحث تعلیق و مواد نیست. اولا سالی که اونها میخواستن سال کمی نبود.
4: چقدر بود؟
1: حالا چون هنوز یکی از آخر درخواست ها هست و ما الان هم که مذاکرات رو دو مرحله کردیم هسته ای رو عقب انداختیم، چون مسائلی در هسته ای بود که حل نشدنی بود و هنوز هم در شرایط فعلی حل نشدنی، شاید در مذاکرات مثلا یکی دو ماه بگذره مثلا فضایی برای همین دو
4: 5 سال بیشتر بود آید تو.
1: آره.
4: خب حالا 5 سال ما فقط 5 سال کلانتری بسازیم الان. یعنی من میگم
1: نه حالا نذاشی من توضیح بدم. بس فقط بحث ساختن و بحث صبر کردن نبود. بحث این بود که به دشمن اجازه بدیم که بیاد بجنگه و بعد به خواسته هاش برسه. شکست اینجاست. شکست در خراب شدن تأسیسات و نابودی تأسیسات و نمیدونم به قول شما از بین رفتن کلانتری و اینا نیست. ما در هسته ای اگر اون چیزی که دشمن میخواست بهش داده بودیم، یعنی یک الگوی ایجاد کرده بودیم که هر موقع از جمهوری اسلامی چیزی خواستی میای میزنی نابود میکنی، جمهوری اسلامی میگه باشه بیا هر چی میخوای بهت میدم ببر، این نباید اتفاق میافت، این الگو نباید شکل میگرفت. ولذا ما در مذاکرات ایستادگی کردیم ولو اینکه قیمت جنگ به قیمت جنگ تموم بشه. یه عبارتی رو رهبر شهیدمون دارن و این همیشه آوی به اصطلاح جلوی چشمم بوده که ما جمهوری اسلامی ما نمی جنگیم، چون جنگ هزینه داره، خطر داره، دیدیم دیگه نتیجه. ما نمی جنگیم مگر اینکه هزینه نجنگیدن از هزینه جنگیدن بیشتر باشه. اگر شما به نقطه ای برسی که نجنگی بیشتر هزینه میدی تا به جنگی، باید به جنگی، تردید نباید بکنی. و این چیزی بود که هم در جنگ 12 روزه تا افتاد، هم در جنگ 40 روزه.
3: بلد عراقچی شروع میکنی که نه ما اگر اینا رو بدیم بره مثلا درست جنگ نمیشه، ولی ما چیزای بزرگتری رو از دست میدیم. میگه عزت خودمون رو از دست میدیم، یعنی عزت مردم، کرامت انسانی، فلاکت و فقری که اینها رو نابود میکنه برای عراقچی و امثالم اصلا اهمیتی نداره. اینکه نظام یه حرفی زده، علی خامنه‌ای یه حرفی زده، باید اون حرف تا آخر بیستیم. در کل این مصاحبه، چه این مصاحبه چه مصاحبه قبلیش، گره اصلی مذاکرات که به جنگ و ویرانی منجر میشه مسئله غنی‌سازی اورانیومه که اینها زیر بار نمیرن و طرف مقابل هم خب این امتیاز رو میخواسته، در حالی که خود عراقچی در جاهای دیگه در یه جا میگه ما با جان مردم امکانات کشوری که نباید بازی کنیم، آتش بس برای همین است. یعنی این رو در تاکتیک میگه، در این که بگه مذاکره مثلا سازش نیست، آتش بس رو باید بپذیریم، ولی در استراتژی اصلا به روی مبارک نمیاره که آقا اصلا کل این بدبختی و فلاکتی که برای مردم آوردید، برای جان و مال و مردم و نسل‌های آینده کشور آوردین، رو غنی‌سازی اورانیوم که هیچ منطقی نداره. و وقتی عراقچی این رو میگه، حرکت بدن موگویی اصلا جالبه، یعنی دست تو بغل خیره میشه از حرفای شگفت انگیز و عجیبی که این میزنه.
0: و آیه علی جانی با توجه به همین تصویری که شما ارائه دادید که در واقع جواد موگویی با تمام وابستگی هایی که به ساختار داره باز هم یک جایی در به مسابقه یک شهروند عادی متعجب میشه از دیدگاهی که عباس عراقچی داره، فکر میکنید ادامه این شکاف، این فاصله بین سیاست ورزان و کسانی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در دست دارن که یک نمونه اون رو امروز ما در صحبت‌های آقای عراقچی دیدیم، در مقابل مردم به کجا خواهد انجامید؟ آیا در این روایت در واقعیت با مشکل مواجه نخواهد شد؟ مردم یه جایی اعلام نخواهند کرد که این روایت رو دیگه نمیپذیرن؟
3: بله از همین حالا مشخص. ببینید 200 نفر همین دیروز بیانیه دادن، بخشی از نمایندگان مجلس، مسئولان قبلی نظام، که ما جنگ نمیخواهیم و این خوب صدای در واقع اکثریت جامعه ایرانه. و تو تصویری هم که عراقچی میده و میگه که ما در جلساتی که حتی مثلا 9 تا 3 بعد از ظهر جلسه صبح جلسه داشتیم و در اونجا تصمیم بین امضای تفاهم نامه گرفتیم، همه حرفاشون رو زدن، نظامی ها، اقتصادی ها، امنیتی ها، بخش دیپلماسی. خب اونجا توضیح نمیده، ولی در اواخر مصاحبه که این میپرسه آیا استعفا دادین شما یا نه، میگه نه. ولی خب طبیعیه که اونایی که معیشت مردم رو سر و کار دارن براشون خب مسئله سخت‌تره. حتی قبل از اون چه در این مصاحبه چه در مصاحبه قبلی که به هر حال نقش نظامی ها میپردازه، میگه که آقای باقری گفت که ما موقعی وارد عملیات به اصطلاح دوی انتقامی میشیم که بتوانیم حرکات بعدی دشمن رو از بتونیم از کشور دفاع کنیم، از نظام دفاع کنیم. و میگه حرف بالاتر و اصلی رو اونا میزدن، ولی از دولت هم میپرسیدن آیا اگر جنگ بشود شما میتوانید معیشت مردم رو تامین بکنید؟ و در یک ترکیبی از مجموعه سیاست خارجی، داخلی، امنیتی، نظامی، دیپلماتیک تصمیم گیری میشود. اینجا یک به هر حال یک کلمه معیشت مردم از دهانش میپره و این نشون میده که به هر حال هم شورای عالی امنیت ملی، هم بخشای امنیتی که ما خوب سابقه شون داریم در بولتنهای محرمانه این که برای مقامات میفرستن، به احتمال اعتراضات مردمی و دوباره عصیان، تبدیل به عصیان اجتماعی شدنش، شورش‌های عمومی شدنش اشاره کردن. و یکی از دلایل این که آتش بس و امضای تفاهم با اجماع به جز حالا جلیلی احتمالا امضا شده، به گمان من همین حراس و نگرانیست.
0: با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، در مورد گفتگوی عباس عراقچی با جواد موگویی گفتگو میکردم. گفتگویی که گفته شده بخش دوم اون هم به زودی منتشر خواهد شد. اما در سوی دیگر این درگیری، دامنه حملات جمهوری اسلامی تنها به خلیج فارس محدود نمانده و یک بار دیگه به اقلیم کردستان عراق هم کشیده شده. حملات ایران به نقاطی در اقلیم کردستان شدت گرفته و گروه‌های کردی در اون منطقه از کشته و زخمی شدن افراد خبر دادند. اما منطق حملات جمهوری اسلامی به کردستان عراق چیست؟ آیا خطری حکومت ایران را از اون نقطه تهدید می‌کنه و چشم‌انداز پیش رو چگونه خواهد بود؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از سعید جعفری.
5: حملات پهپادی و موشکی به اقلیم کردستان عراق در روزهای اخیر بار دیگر شدت گرفته است. در تازه ترین مورد، حزب آزادی کردستان ایران اعلام کرده که یک پهپاد بامداد روز یک شنبه اردوگاه این گروه در نزدیکی اربیل را هدف قرار داده و 8 از اعضای آن را زخمی کرده است. 2 پیش از آن نیز حمله های راکتی و پهپادی به مواضع حزب کومله به کشته شدن 9 از اعضای این گروه انجامیده بود. حملاتی که ایران برای ضربه زدن به این جریان های کردی انجام میدهد و در ماه های گذشته بارها مراکز متعلق به این گروه ها را بمباران کرده است. احزابی مانند کومله، کردستان ایران و آزادی کردستان سالهاست در اقلیم کردستان عراق مستقرند. جمهوری اسلامی آنها را گروه‌های تجزیه طلب و تروریستی می‌خواند و می‌گوید از خاک عراق برای سازماندهی حملات و انتقال نیرو و سلاح به داخل ایران استفاده می‌کنند. این احزاب هم این اتهام‌ها را رد می‌کنند و می‌گویند برای حقوق سیاسی و قومی کردهای ایران مبارزه می‌کنند. اما شدت حملات ماه‌های اخیر را نمی‌توان فقط با سابقه طولانی درگیری‌های میان جمهوری اسلامی و احزاب کرد توضیح داد. در جریان جنگ اخیر ایران با آمریکا و اسرائیل، احتمال باز شدن یک جبهه زمینی در مناطق غربی ایران به یکی از نگرانی‌های جدی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. در هفته‌های نخست جنگ گزارش‌های منتشر شد که نشان می‌داد برخی از گروه‌های مسلح کرد ایرانی مستقر در عراق درباره ورود به خاک ایران و حمله به نیروهای امنیتی گفتگو کردند. در آن زمان گزارش‌هایی در خصوص حمایت آمریکا و اسرائیل برای مسلح کردن این گروه‌ها هم منتشر شده بود. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده بود که اسرائیل با برخی از این گروه‌ها درباره تصرف شهرها و مناطق مرزی ایران در تماس بوده است. دونالد ترامپ در همان روزها اظهارات ضد و نقیضی در این خصوص مطرح کرده بود. او ابتدا از احتمال عبور نیروهای کرد و ورود آنها به ایران حمایت کرده بود، اما آن طرح هرگز اجرا نشد. آقای ترامپ بعدها نسبت به عملکرد جریان‌های کردی این گونه ابراز ناامیدی کرده بود. کردها فقط می‌گیرند و می‌گیرند و می‌گیرند.
6: اونها خیلی در کنگره اعتبار و شهرت دارن. در کنگره میگن اوه اونها خیلی سرسخت میجنگن، اما نه، اونها وقتی خوب میجنگن که پول بگیرن. من از کردها بسیار ناامیدم. ما مقداری سلاح و مهمات فرستادیم که قرار بود تحویل داده بشه، اما کردها این سلاح و مهمات رو برای خودشون نگه داشتن.
5: در همان زمان ایران بارها اهدافی را در کردستان عراق بمباران کرد و با دور تازه تنش‌های بین ایران و آمریکا این حملات شدت هم گرفتند. تهران از سالها پیش مقام‌های عراق و اقلیم کردستان را تحت فشار قرار داده تا فعالیت‌های گروه‌های مخالف ایرانی را محدود کنند، اردوگاه‌های آنها را از مرز دور کنند و مانع استفاده از خاک عراق برای عملیات علیه ایران شوند. مقام‌های دولت اقلیم بارها از این رفتار جمهوری اسلامی انتقاد کردند. با این حال آنها همچنان سعی کردند روابط خود را با تهران حفظ کنند. نچیروان بارزانی، نخست وزیر دولت اقلیم، بعد از حضور در مراسم تشییع و تدفین علی خامنه ای این گونه درباره روابط با جمهوری اسلامی صحبت می کند.
7: من این افتخار رو داشتم که با حضرت آقا دیدار داشته باشم. اولا نحوه استقبال حضرت آقا از شخص بنده در یک جایی بود که ایشون معمولا خودمونیا رو حالا به تعبیر فارسیش اونجا میدید. این یک. و دوم چیزی که من برام جالب بود در اون دیدار، حضرت آقا بعد از حدود تقریبا 40 سال ایشون از پدرم گفتن، از ادریس پدرم، و اون شناختی که از ایشون داشتن من رو واقعا تحت تأثیر قرار گرفت که با این همه سال 40 سال ایشون هنوز هم با یعنی با یک دوستی از ایشون یاد میکرد. این خاطره ای بود که همیشه برای من موندنی بود و باعث افتخار بود که در اون موقع ایشون رو دید.
5: اظهارات بارزانی هرچند انتقاد گروه‌های مختلف کردی را به همراه داشت، اما برخی از ناظران آن را نشانه ای از عدم تمایل دولت اقلیم برای حرکت به سمت تنش‌های بیشتر با حکومت ایران تفسیر کردند. با این حال با توجه به ادامه مناقشه میان ایران و ایالات متحده در منطقه، تجربه تاریخی منازعات در مرز کردستان و همینطور وضعیت جاری، به نظر می‌رسد ادامه تنش‌ها بین ایران و گروه‌های کردی در کردستان عراق محتمل‌ترین سناریوی کوتاه‌مدت برای آینده روابط در آن منطقه باشد.
0: گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید.
8: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: اما واقعیت اینجاست که پشت آمار حملات و گزارش‌های نظامی و برنده شدن و باختن در جنگ، زندگی روزمره مردمی قرار داره که بیشترین هزینه جنگ رو می‌پردازن. و این روزها به ویژه در جنوب ایران، جایی که گرمای شدید، ناامنی و اختلال در زندگی عادی همزمان بر مردم فشار میاره. از کار افتادن شناورها و لنجها، معیشت صیادان رو متوقف کرده و قطع مکرر آب و برق به همراه مسدود شدن جاده‌های اصلی، رفت و آمد و زندگی روزمره رو با چالش‌های جدی مواجه کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از زندگی مردم در زمانه جنگ از همکارم نسرین افشار.
9: برای مردم جنوب، جنگ فقط صدای انفجار و شنیدن خبر حمله نیست. جنگ حالا وارد زندگی روزمرهشان شده. در گرمای طاقت فرسای تابستان، اختلال در تأمین برق و آب زندگی را دشوار کرده. ناامنی کسب و کارها را از رونق انداخته و بسیاری را نگران فردای خود کرده. از صیادی که قایقش را از دست داده تا خانواده‌ای که با قطعی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند. حالا جنگ برای مردم جنوب چهره‌ای متفاوت اما ملموس دارد. این حکایت این روزهای جنوب است. درد دلی از زبان یک مرد جنوبی که روایتش را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته.
10: عزیز دلم، اینجا جنوب، بیا جنوب، بیا آتش خدا رو ببین، آتش دشمن رو ببین، بیا عرق رو ببین، بیا گرما رو ببین، بیا خود جنوب استوری بذار. آره اینجا جنوب، این بر آتش خدا، این بر آتش دشمن.
9: از سواحل خوزستان و بوشهر در کرانه خلیج فارس تا هرمزگان و سواحل مکران در دریای عمان، زندگی بخش بزرگی از مردم جنوب با دریا گره خورده. اما حملات روزهای اخیر آمریکا به اسکله‌ها و شناورها، قایق‌ها و لنج‌های بسیاری را از کار انداخته و معیشت صیادان، دریانوردان و تمام کسانی که زندگیشان به تجارت و حمل و نقل دریایی وابسته است با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که با جان باختن شماری از این دریانوردان، سایه سنگین سوگ را نیز بر سر خانواده‌هایشان انداخته. شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های مردمی.
11: به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر الناک و زیر موشک، چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی 40 میلیاردی 50 میلیاردی، آقا مال به جهنم، چقدر جون آدمی زاد رفته.
9: در شهرهای جنوبی آسیب به زیر ساختها در پی حملات اخیر روال عادی زندگی مردم را مختل کرده. با آسیب دیدن نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال انرژی در مناطق ساحلی، سیستم‌های سرمایشی در برخی مناطق از مدار خارج شده است. آن هم در اقلیمی که گرمای شدید و سوزان تیرماه بدون وسایل خنک کننده تحمل شرایط را دشوارتر می‌کند.
12: صدای من از جنوب میشنوید، بندر عباس، ظهر گرم با خانواده مادر بزرگ عزیزم نشستیم توی ماشین، چون که تو خونمون برق نیست، خونمون برق میره، ما مجبوریم بیایم تو ماشین بشینیم، ماشینمون بنزین نداره، الان بنزین نداریم، برق نداریم، شب که میخواییم بخوابیم صدای جنگ، بمب، همه چی، ما زیر فشاریم، ما چه گناهی کردیم که ظهر گرم به جایی که تو خونمون بخوابیم همه خانوادگی بشینیم تو ماشین؟ سنشون بالاست، نمیتونن تو بی برقی، تو گرمی 41 درجه آدم میپزه.
9: از سوی دیگر آسیب به شریان‌های ترانزیتی، پل‌های کلیدی بندرعباس و ایستگاه‌های پمپاژ آب خام در مناطقی مثل جاسک، شماری از مناطق و روستاها را با مشکل تأمین آب و اختلال در جابجایی و امدادرسانی روبرو کرده. صدای واقعی مردم در شبکه‌های اجتماعی.
13: برق قطع کردن تو این گرمای 67 درجه آبادان، خرمشهر و خوزستان برق قطع کردن و از امروز اعلام کردن که برنامه قطعی برق تو خوزستان شروع شده. آقا تو خوزستان قطعی برق غیر قابل تحمله.
9: اما آسیب به راه‌های مواصلاتی و برخی پل‌های کلیدی آمد و شد روزمره را در بسیاری از مناطق ساحلی با مشکل روبرو کرده. با مسدود شدن برخی جاده‌های اصلی و خروجی‌های شهر، جابجایی میان مناطق مختلف دشوار شده و ترافیک سنگینی در مسیرها شکل گرفته. وضعیتی که باعث شده مردم برای یک جابجایی ساده برای خروج از شهر، ساعت‌ها در هوای سوزان جنوب درون خودروها معطل بماند.
14: شما اگه از شهرستان میخواهید الان بار بزنید برای بندرعباس، به هیچ وجه فکر این نباشید که بیایید بندرعباس. اوضاع خیلی خرابه، تنگ زاغو زدن این جاده که الان دارم میرم، باور کنید 3 ساعت از بندر در اومدم، هنوز به سراغ کبورستان نرسیدم. حالا جاده لارم زدن دیگه بماند، این حجم ماشین و جاده لار به بندرعباس تحمل نمیکنه، ترافیک میشه، تصادفات شدید میشه، کلی توی خاک و گرفتاری اسیر میشید، میگید اینجا موندگار میشید. الان خیلی وضع خرابه، اصلا فکر بندر بالا نباشید.
9: از سوی دیگر نگرانی از روزهای آینده صفهای طولانی و شلوغی را در جایگاه‌های عرضه سوخت رقم زده است.
15: آقا از 12 شب تا 6 صبح که ترام نمیذاره بخوابیم، 6 صبح میذاره برق، برق را قطع می‌کنه، نمیذاره بخوابیم. زدیم اومدیم خیابون، الان هم شرکت نفت نمیذاره ما بخوابیم. اینم صف بنزین شهر درگان.
9: اما داستان به همینجا ختم نمی شود. آسیب به تأسیسات برق و دکل‌های مخابراتی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و قطع اینترنت را نیز به همراه داشته. قطع ارتباط دلهوری خانواده‌ها را دوچندان کرده. ساعت‌های طولانی که بسیاری نمی‌توانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
16: اینجا از وقتی حالا چشم وا می‌کنیم صدای بمب و موشک هاست. البته چشم وا کردنمونم اینجوریه که خواب نیستیم، هم بیداریم هم خوابیم راستش، چون شبا میزنه، خیلی هم میزنه، دم صبح هم میزنه، بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشم وا می‌کنه باید ببینیم مثلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسیمون چیزیش نشده. امروز باید عزای کی بریم، فردا عزای کی بریم؟ ما قبلا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
9: در این روزهای بحرانی آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشودند و می‌گویند بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از دلگرمی‌های مردم جنوب تبدیل شده.
10: بازم دم اونای گرم که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندرعباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گرم که به فکر ما مردم جنوب هستیم. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
9: اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابان‌ها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان می‌تپد. در دل این سکوت ناخواسته، آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده می‌شود، امید به عبور از این روزهای دشوار است.
17: سالا که یه دریا به خیر و برکت داره، خاکم اینجا به چه ول بکنم، به چه بترسم؟
18: وطنمونه، شهرمونه و ما از این
19: از اینجایی که اینجا متولد شدم و تمام خاطرهای خوبم اینجا بوده، کارم اینجاست. بازم اگه اتفاقی بد بیفته، روزای بد بیاد، اینجا فرقی.
9: سایه جنگ اما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش‌ها نشان می‌دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده‌های امنیتی، اقامتگاه‌ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریا نوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دل کندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر استراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
12: انشالله هر چیز داری در باز بندرون پر خنده و شاد باشه.
9: امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
0: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما از میدان جنگ به زمین فوتبال بریم، ورزشی که بیشتر از همه جا به نظر میرسه که در جنوب کشور ایران هم مورد توجه و علاقه قرار داره. تیم ملی فوتبال انگلیس در دیداری پرگل که هم سابقه روز گذشته فرانسه رو با نتیجه 6-4 شکست داد و برای نخستین بار به مقام سوم جام جهانی رسید، نتیجه که بهترین جایگاه این تیم از زمان قهرمانی سال 1966 به شمار میره. تحلیلگران این مسابقه رو هم نشانه قدرت هجومی و تاب‌آوری انگلیس دونستن و هم نمایانگر مشکلات جدی دفاعی هر دو تیم انگلیس و فرانسه. درباره دلایل این نتیجه و آنچه که این مسابقه در مورد این دو تیم به نمایش گذاشت با کوروش بازیار، بازیکن سابق فوتبال، گفتگو کردم.
20: یکی از بیادماندنی ترین بازی های طول ادوار جام جهانی نه، بلکه در تمام دوره هایی که مسابقات فوتبال برگزار شده، و من در یک جمله اگر بخوام خدمت شما عرض کنم، زیبایی بازی دیشب در حدی بود که میتونم عرض کنم که سرعت هندبال، ظرافت والیبال، خشونت بسکتبال، زیبایی فوتبال، همه با همه در این بازی انگلستان و فرانسه دیده شد و مردم دنیا به تماشا نشستن. فرانسه بازی آخر مربیش بود و این تیم دوست داشت که با یک برد از مربیش بعد از 14 سال خداحافظی کنه. دو تیم 7 تغییر داشتن، با این تفاوت که انگلستان 2 ستارهش رو، بلینگهام و هریکین رو روی نیمکت گذاشته بود، اما فرانسه امباپه و اولیسه رو در زمین داشت. اما اون چی که باعث شد این نتیجه رخ بده به نظر من اون تفاوت انگیزه های دو تیم بود. فرانسه خودش رو قهرمان میدونست و مقام سومی رو فقط از کلام برای یک جشن خداحافظی از مربیشون بعد از 14 سال میخواستن و احتمالاً امباپه هم بیاد رکوردهای خودش رو تغییر بده. اما در مقابل انگلستان، اولا مربیش بسیار تحت فشار افکار عمومی انگلستان و مطبوعات انگلیس بود. از طرفی هم که هفت بازیکن جایگزین که اومده بودن انگیزه هایی داشتن که جای فوق ستاره ای تیمشون رو پر کنن، خودی نشون بدن و تغییر تاکتیک توماس توخل که اومده بود خودش رو اثبات کنه. پرس شدیدی که توماس توخل از ابتدای مسابقه در میانه میدان روی فرانسه گذاشت، عملاً امباپه رو از بازی ایزوله کرد و همین باعث شد که خیلی زود به گل اول برسند و این مشتی که فرانسه خورد براش باور نکردنی بود. هرچه از زمان بازی گذشت فرانسه دوست داشت در انتقالا سرعت بده، توپو از دست می‌دادن و این انگلیس بود با اون پرس دهشتناکش به دروازه فرانسه نزدیک می‌شد و نیمه اول رو دیدیم که با 4 گل به رفتن. نیمه دوم فرانسه خب برای عادی حیثیت بازیکنهای اصلیش رو به زمین آورد و که تونستن چند گل به ثمر برسونن و یک نتیجه بیاد ماندنی دیدن 10 گل در یک مسابقه، آن هم در رده بندی جام جهانی، نه تکرار میشه و نه فرانسه.
0: آیه بازیار، بوکایو ساکا با هتریکی که انجام داد به نظر میرسه که ستاره اصلی تیم انگلیس بوده. چه ویژگی در بازی اون باعث شد که مدافعان فرانسه اصلا نتونن مهارش بکنن؟
20: ببینید توخل بازی رو خوب آنالیز کرده بود و میدونست که دو مدافع کناری فرانسه جلو میکشن، به خصوص بعد از خوردن گل اول خیلی هیجانی و احساسی عمل کرد فرانسه و این شانس رو به ساکا داد که بتونه از جای خالی اونا نفوذ کنه بره و خودی رو نشون بده. 2 گل به ثمر رسوند. در آخرای بازی هم شنوندگان ما حتما مسابقه رو دیدن و یه پنالتی شد، بلینگهام پشت توپ رفت، اما اینجا زیبایی های فوتبال خودش رو بیشتر نشون داد. بلینگهام وقتی دید که اگه ساکا پنالتی رو گل بزنه هتریک میکنه در یک مسابقه جام جهانی، با بزرگواری از همتیمیش حمایت کرد، توپ رو تقدیمش کرد، ساکا هم اومد به زیبایی گل سوم خودش رو به ثمر رسوند و یکی از صحنه‌های زیبای این مسابقه به نظرم همین هتریک و گذشت بلینگهام.
0: اما در حاشیه این بازی آقای بازیار، یک رقابتی هم که بین امباپه و لیونل مسی برای دست پیدا کردن به مقام آقای گل مسابقات بوده هم در جریان بوده. اینکه امباپه تونست با 2 گلی که دیروز به ثمر رسوند در واقع به 10 گل در این جام برسه و حالا 2 گل در واقع از لیونل مسی جلوتره، به نظر شما یا در مسابقه فینال که امروز قرار برگزار بشه آقای مسی میتونه این 2 گل رو جبران بکنه و همپای امباپه پیش بره؟
20: مسی نشون داده و کسانی که در مقابل مسی بازی کردن اینو در مصاحبه‌های مختلف گفتن، هر وقت ما روی مسی فشار آوردیم و خطا کردیم مسی عصبانی شده اومده همه رو به هم ریخته گل زده. همین در بازی مقابل انگلستان هم بلینگهام خیلی رو اعصاب مسی بود و دیدیم مسی چطوری ورق رو برگردون. این انگیزه های شخصی مسی خوبیش اینه که بیشتر در خدمت تیم میاد و این نیست که یکی مثل امباپه بیاد و برای خودنمایی یه توپو بگیره و اگر 10-90 هم باشه بره دنبال اون 10% شانسی که خودش داره. دیدیم در پاس گلایی که مسی داده و فکر میکنم انگیزه این مسی ابتدا قهرمانی جام جهانی با آرژانتین باشه و بعد کسب رکوردهایی که شخصیه و به نام مسی میمونه. اما خب فوتبال ممکنه امشب توپ طوری به چرخه که اصلا به پای مسی نیاد و یا اینکه مسی با نوازشی که به توپ میده از اول تا آخر بازی بتونه به توپ ضربه بزنه و به گلای بیشتری برسه.
0: به بازی دیشب برگردیم آقای بازیار. اگر بخوایم از نظر احساسی و رسانه‌ای در واقع نگاهی بکنیم به بازی دیشب، به نظر شما کدوم یکی از این داستان‌هایی که دیشب رخ داد پررنگ‌تر بود؟
20: به نظر من گل این مسابقه توخل، توماس توخل، چون بسیار فشار افکار عمومی انگلستان اونطوری که دیروز یکی از خبرنگار شبکه‌های تلویزیونی از لندن گزارش می‌داد میگفت انگار نه انگار انگلستان هنوز در جام جهانی حضور داره و برای مقام سومی داره تلاش میکنه. حتی مدیا و مطبوعات انگلستان به توخل لقب مردشور دادن یا کسی که مسئول کفن و دفن مرده‌ها هست. چرا؟ چون به لباسش که همیشه مشکی می‌پوشید حتی به این هم گیر داده بودن. از نظر فنی که اصلا میگفتن این جاسوس آلماناست، ما نباید تیممون رو به یه آلمانی بدیم. بنابراین اگر از نظر فنی بخوام عرض کنم، این زیبایی فوتبال مدیون ایده های توخل بود. توخل فراموش نکنیم یک مربی است که ریسک کمتری در تیم‌هایی که بازی کرده پذیرفته و مثل یورگن کلوپ یا ناگلزمن نیست که بخواد رو به جلو و بی‌پروا بازی بکنه. بنابراین وقتی که ما بدونیم ساختار دفاعی که از انگلستان درست کرده، پرس مقطعی که بازیکنان انگلستان روی برنامه بدون احساس انجام میدادن، پرس مقطعی یعنی قطع کردن توپ اول فرانسه و دیدیم تمام این بود مدیون قطع کردن توپای اول بودن. توخیل فکر میکنم احساسات رو از انگلستان گرفت، اون عقل و منطق رو به بازیکنان دعی کرد انتقال بده و بیان با آرامش به بازی ادامه بدن. و نیاز داره اگر انگلستان قرار هست با توماس توخیل ادامه بده، فکر میکنم باید بهش زمان بدن که بتونه افکارش رو به تیم منتقل کنه. جمله آخر هم این که برای توپ هیچ فرقی نمی کرد که چه کسی بهش ضربه میزنه، دنبالش میدوه، چگونگی ضربه زدن به توپ مهم بود که ضربه های انگلستان به توپ به گل نشست و این فرانسه بود که متاسفانه به مقام چهارم.
0: با کوروش بازیار بازیکن سابق فوتبال گفتگو می‌کردم. اما می‌دونیم که جام جهانی 2026 امروز به پایان میرسه و حالا بسیاری از تیم‌ها برای حضور و درخشش در جام بعدی برنامه‌ریزی می‌کنن. رقابت‌هایی که در سال 2030 و در 100مین سالگرد این رویداد در کشورهای اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار خواهد شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فریده امین.
18: جام جهانی 2026 در آمریکا و کانادا و مکزیک در حال برگزاری، اما شاید برای بعضیا این جام تمام یافته تلقی شده و نگاهشون به چگونگی برگزاری جام‌های بعدی باشه، به خصوص برای میزبان‌های دورهای بعدی. مهمترین جام دهه‌های اخیر در سال 2030 در اسپانیا، پرتغال و مراکش که مصادف با 100مین سالگرد این رویداد جهانی، 4 سال بعدتر هم در عربستان سعودی. وقتی نخستین جام جهانی فوتبال در سال 1930 در اوروگوئه برگزار شد، کمتر کسی تصور میکرد که یک قرن بعد میزبانی این مسابقات به موضوعی فراتر از ورزش تبدیل بشه، موضوعی که سیاست، اقتصاد، توسعه زیرساخت‌ها، گردشگری و حتی جایگاه بین‌المللی کشورها رو تحت تأثیر قرار میده. در دهه‌های نخست تاریخ جام جهانی تقریبا تمام میزبانی ها میان اروپا و آمریکای جنوبی دست به دست می شد. اما از آغاز قرن 21 فیفا تلاش کرد فوتبال رو به مناطق جدید جهان ببره، از آسیا و آفریقا گرفته تا خاورمیانه. اولین نقطه عطف جام جهانی 2002 بود، رقابتی که برای نخستین بار در آسیا و به میزبانی مشترک ژاپن و کره جنوبی برگزار شد. بعدن در سال 2010 نوبت به آفریقا رسید و آفریقای جنوبی نخستین کشور آفریقایی شد که میزبان جام جهانی شد. در سال 2022 نیز قطر نخستین کشور عربی و خاورمیانه‌ای بود که این رقابت‌ها را برگزار کرد. این پرسش از همان زمان مطرح شد که آیا اعطای میزبانی به مناطق جدید واقعاً به رشد فوتبال آن کشورها کمک کرده؟ در مورد ژاپن و کره جنوبی پاسخ تا حد زیادی مثبت بود. هر دو کشور بعد از جام جهانی 2002 سرمایه‌گذاری بیشتری در فوتبال حرفه‌ای انجام دادند و لیگ‌های داخلی اونا توسعه یافت. فوتبال توی این کشورها محبوب‌تر شد و تیم‌های ملیشون به صورت ثابت در جام‌های جهانی شرکت کردند. در آفریقای جنوبی نیز زیرساخت‌های ورزشی و حمل و نقل بهبود یافت، اما بسیاری از ورزشگاه‌های ساخته شده پس از پایان مسابقات با کاهش استفاده و هزینه‌های سنگین نگهداری روبرو شدند. اکنون نگاه‌ها به جام جهانی 2030 و 2034 دوخته شده است. دو تورنمنتی که احتمالاً مسیر آینده فوتبال جهان را مشخص می‌کنند. جام جهانی 2030 به مناسبت 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی ساختاری بی‌سابقه خواهد داشت. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش خواهند بود. در این حال برای بزرگداشت 100 سالگی جام جهانی 3 مسابقه ویژه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار خواهد شد. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 6 کشور و 3 قاره برگزار می‌شود. این تصمیم پس از پیشنهاد مشترک کنفدراسیون‌های اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی و تایید فیفا نهایی شد. در ابتدا چند طرح مختلف مطرح بود. اسپانیا و پرتغال سالها روی یک پرونده مشترک کار کرده بودند. بعدها مراکش نیز به این طرح پیوست. همزمان کشورهای آمریکای جنوبی به ویژه اوروگوئه، آرژانتین، شیلی و پاراگوئه نیز امیدوار بودند به دلیل اهمیت تاریخی سال 2030 میزبانی کامل مسابقات را به دست بیارند. در نهایت فیفا راه حلی میانه انتخاب کرد. میزبانی اصلی به اسپانیا، پرتغال و مراکش رسید و سه مسابقه افتتاحیه و جشن 100 سالگی به آمریکای جنوبی واگذار شد. اما شاید جنجالی ترین تصمیم مربوط به جام جهانی 2034 باشه. پس از اعلام ساختار میزبانی 2030، فیفا اعلام کرد که تنها کشورهای عضو کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه میتونن برای میزبانی سال 2034 نامزد شن. اندکی بعد عربستان سعودی اعلام کرد قصد داره نامزد میزبانی بشه و در نهایت تنها پرونده رسمی باقی مونده برای این رقابت ها شد. در دسامبر 2024 فیفا رسماً عربستان سعودی را به عنوان میزبان جام جهانی 2034 انتخاب کرد. منتقدا میگن روند انتخاب میزبان 2034 بسیار سریع و بدون رقابت واقعی انجام شده. برخی نهادهای حقوق بشری نیز نگرانی‌هایی درباره شرایط کارگران مهاجر و مسائل حقوق بشری مطرح کردند. در مقابل مسئولان عربستان میگن این مسابقات بخشی از برنامه چشمانداز 2030 این کشور برای تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه گردشگری و ورزشه. اما تجربه های گذشته نشون میدن که موفقیت یک جام جهانی تنها به برگزاری مسابقات وابسته نیست. اون چیزی که اهمیت داره استفاده بلند مدت از ورزشگاه ها، توسعه فوتبال پایه، سرمایه گذاری در لیگ های داخلی و افزایش مشارکت جوانان در ورزشه. در نهایت پرسش اصلی اینه: آیا جام جهانی صرفاً یک جشن یک ماهه فوتباله یا میتونه میراثی ماندگار برای کشور میزبان هم به جا بذاره؟ پاسخ این پرسش رو شاید نه در روز فینال، بلکه سالها پس از خاموش شدن نور ورزشگاه ها بشه پیدا کرد.
0: اما از همین حالا که ساعتها تا آغاز مسابقه فینال در ساعت 10:30 شب وقت ایران باقی مونده، جهان فوتبال نفسهای خودش رو در سینه حبس کرده و هواداران آرژانتین و اسپانیا در حالی که لباسهای تیم ملی کشورشون رو برتن کردن، در اوج شور، دلهوره و هیجان برای آغاز بزرگترین نبرد سال لحظه شماری میکنن. این دیدار تا ساعتی دیگه در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی برگزار میشه تا قهرمان جهان برای 4 سال آینده مشخص بشه. اما در کنار این مسابقه یک اجرای خبرساز هم برای ایران در این فینال قراره که انجام بشه. بیژن مرتضوی، نوازنده، آهنگساز و خواننده ایرانی مقیم لس آنجلس، در کنار شماری از چهره‌های بزرگ موسیقی جهان در برنامه هنری این رویداد حضور خواهد داشت. در این میان جام جهانی 2026 در شرایطی به این دیدار نهایی خودش رسیده که جنوب ایران، یکی از خاستگاه‌های فوتبال کشور، روزهای دشواری را در پی حملات آمریکا سپری می‌کنه. اما در همین ساعتی که باقی مونده تا برگزاری این مسابقه، میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و اونجا گفتگوی رادیو فردا با بیژن مرتضوی رو بشنوید. 17 دقیقه گفتگویی که منتظر شنیدن شماست. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
2: ساعت 20 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. عباس عراقچی میگوید حفره امنیتی که باعث کشته شدن علی خامنه ای شد هنوز وجود دارد. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد این کشور به حملات ایران قدرتمندانه پاسخ خواهد داد. و عراق برای دور زدن مسیر تنگه هرمز نفت خود را برای صادرات از طریق خط لوله به دریای مدیترانه منتقل می کند. وقت بر شما خوش خانم آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مجموعه خبرهای این ساعت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک مصاحبه از احتمال وجود حفره امنیتی در رده‌های بالای حکومت خبر داد. عباس عراقچی در گفتگو با جواد موگویی مستندساز که روز یکشنبه منتشر شد با اشاره به کشته شدن علی خامنه‌ای از طریق نفوذ و وجود حفره امنیتی، وجود عوامل نفوذی در بالاترین سطح نظام را تصدیق کرد. او همچنین اظهار داشت نفوذ فقط در گرفتن اطلاعات نیست، بلکه در تصمیم سازی و در جهت دهی به فضای روانی هم وجود دارد.
4: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهت دهی به فضای روانی ما هم هست.
2: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این حال تصریح کرد که در زمان حملات 9 اسفند جلسه ای در دفتر رهبری، جلسه شورای دفاع به ریاست علی شمخانی و جلسه وزارت اطلاعات متشکل از معاونان این وزارتخانه به طور همزمان در حال برگزاری بود. ارتش اسرائیل 11 اسفند پارسال اعلام کرد یحیی حمیدی معاون وزیر اطلاعات در امور اسرائیل و جلال پور حسین رئیس بخش جاسوسی وزارت اطلاعات از جمله کشته شدگان در حملات به تهران در 9 اسفند بودند. رسانه های ایران پیشتر خبر کشته شدن محمد باسری از مقام های ارشد وزارت اطلاعات را در این حمله تایید کرده بودند. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که کشورش هر گونه حمله از جانب ایران را قدرتمندانه پاسخ خواهد داد. اسرائیل کاتس در جریان بازدید از یک مرکز امدادرسانی در اسرائیل گفت: اعلام کرده ایم که اگر ایران به سمت اسرائیل موشک شلیک کند بدون اتکا به کسی یا پذیرش شرط و شروطی با تمام قوا به آنها حمله خواهیم کرد. اگر ایالات متحده سیاست خود را تغییر دهد که این هم اتفاقی است که می تواند رخ دهد، ما هم برای اقدام دفاعی و هم برای اقدام هجومی آمادگی داریم. این اظهارات اسرائیل کاتس پس از آن مطرح شد که نیروهای اسرائیل و اردن یک موشک را که به سمت شهر عقبه در اردن در نزدیکی اسرائیل پرتاب شده بود را رهگیری کردند. وزیر نفت عراق از تسریع در برنامه‌های ساخت خط لوله نفت برای دور زدن مسیر تنگه هرمز به بنادر دریای مدیترانه در کشورهای ترکیه و سوریه خبر داد. باسم خزیر در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد مطالعات امکان سنجی برای اتصال میدانهای نفتی بصره در جنوب و کرکوک در شمال به بنادر جیهان در ترکیه و بانیاس در سوریه آغاز شده است. بر اساس این طرح احتمال گسترش این مسیر به بندر عقبه در اردن نیز بررسی می شود. وزیر نفت عراق دلیل این اقدام را ادامه مسدود بودن تنگه هرمز و اختلال در روند صادرات نفت این کشور عنوان کرد. وی تأکید کرد دولت عراق راهبرد مشخصی برای یافتن مسیرهای جدید صادراتی دارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، بیش از 90% درآمدهای دولت عراق از طریق فروش نفت تأمین می شود. طبق آمارهای رسمی، معیشت 10 میلیون شهروند عراقی از جمله کارکنان دولت، بازنشستگان و دریافت کنندگان کمک‌های اجتماعی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 21 با آگاهی شما خواهد رسید.

0: به به به به
1: سلام و وقت بخیر به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها
0: و همه اونایی که کافه فردا به وقت جام جهانی رو گوش میدن و گوش دادن. منم سلام میکنم و خوشحالیم که با برنامه 28 منهای 1 اینجا هستیم، با یکی مونده با آخرین برنامه
1: در 28 روز تیر ماه
0: و در روز مقدس فینال برای فوتبالی ها. به هر حال فینال جام جهانی اون روزیه که همه 4 سال یه بار منتظرشن تا بیان همچین اون گل فوتبال دنیا رو بعد 4 سال ببینن. به نظرم باحاله.
1: توی این ترانه‌ای که آقای سعیدی شما زحمت سرودنش رو کشیدین اشاره شد که یکی پشت دخل یکی کنار دریاست.
0: بله.
1: باورتون میشه که ما شرمنده کنار دریا داریم؟
0: بله.
1: بس کنار دریا برامون تلفن زده و صدا فرستاده.
0: باورم نمیشه ولی به نظرم باورم بشه.
2: من به عنوان شنونده نه که وظیفه بلکه باید قدردانی کنم، قدردانی از کنار دریا و به اندازه دریای صفا و صمیمیت و صداقت کافه فردا و البته امیر خان، از این تشکرهای خیلی بسته‌بندی شده و کلیشه‌ای، از این بیخوابی ها به خصوص سختی هایی که کشیدن توی 30 اپیزود. من یه شب فوتبال نگاه میکردم، فرداش اونقدر دیگه حوصله خودم رو نداشتم از بیخوابی. حالا چرا صد نگی میخوام یه برنامه هم اجرا بکنم، حالا از قلنوی هم میخوام حرف بزنم و خیلی سخت بوده و یه سلامت باشی میفرستم واسه همه کافه ها و همین خانم و رادیو فردا به خصوص. دمتون گرم و به قول تبریزی ها باشنا دولانم. حالا معنیش از تبریزی ها بپرسید. مرسی مرسی. صدا

0: بله، حال دل ما که با شما خیلی بهتر میشه هر روزی که میایم اینجا و در مورد جام جهانی و اینا حرف میزنیم. یه پوزی هم بدیم.
1: بله.
0: آره، وعده داده بودیم اون روزی که محمد زرقامی اومده بود اینجا و در مورد حضور آقای مرتضوی، بیژن مرتضوی در بین دو نیمه بازی فینال صحبت میکردیم. محمد پیگیر بود که با آقای مرتضوی صحبت کنه و خوشبختانه این کار رو هم کرد و امروز این شانس رو داریم که این مصاحبه رو بشنویم. آخرین و داغ‌ترین اطلاعات رو، هر کسی هر سوالی هر چیزی تو ذهنش هست که در مورد نحوه مشارکت آقای مرتضوی تو این رویداد حسابی صحبت کردن و میشنویمش با هم امروز توی این برنامه.
1: بله، در دو بخش خواهیم شنید گفتگوی محمد زرقامی با بیژن مرتضوی رو و اینکه امیر خسروجلدی سلام.
2: یتی جان سلام از کردم ارادتمندم جلال عزیز، شهرام، ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا. من واقعا یه درود جانانه میفرستم به همتون. اینو به واقع دارم میگم، اگه بنده کمترین، حالا دوستان دیگه‌ای که خیلی تو این برنامه تلاش کردن، یه همچین برنامه روی آنتن رفت و با همه اتفاقات خاص خودش، این اگر همراهی شما واقعا میگم نبود، اصلا امکان نداشت این برنامه اتفاق بیفته. و با همین ملودی هم که توی اول برنامه گذاشتن، حال دل ما خوب میشه، واقعا دارم میگم خود من، برای من یکی از بهترین اتفاقاتی بود که خب در طول جام‌های جهانی متعدد بودم، اما واقعا این جام جهانی با دوستان راه نفردان برای من یه اتفاق درجه یکی بود. من تشکر ویژه میکنم از همه جان.
1: دم شما گرم همه جان که خلاصه در طول این یه ماه خورده‌ای با ما بودی. به ما هم خیلی خوش گذشت.
0: بله، بله، تجربه بسیار جذابی بود و دلمون حالا فردا به نظرم بیشتر از این صحبت‌ها می‌کنیم نریم. بساط گریه زار فردا، اشکام رو نگه داریم برای فردا.
1: بریم سراغ بازی عجیب غریب.
0: عجیب غریب. James on by Saka up towards Watkins tossing with Upamecano. Collected here by Jude Bellingham. And suddenly it's France who are backtracking. Bellingham, it's brilliant. Is it going to be number 6? بله، بازی که اگه کسی آخرای نیمه اول تلویزیون رو روشن میکرد و نتیجه رو میدید، حتما یه ذره چشاشو میمالید، فکر میکرد که اشتباهی اومده و مثلا پلی‌استیشن یه چیزیه، ولی 4-0 بود. بعد دوباره اگه همون میرفت دوباره آخر نیمه دوم برمیگشت، یه چیزای عجیب غریب دیگه میدید و اصلا روند بازی.
1: ببین، تو نیمه اول حس من این بود که داری بازی پیشکسوتان و تیم هنرمندا رو میبینی. حالا زورش آره. اون یکی یه ذره به اون یکی میچربه. آره. همچین یه جور عجیبی بود.
0: آره.
1: نیمه دوم شد شبیه کارتون فوتبالیستا.
0: به جای کاکر و اینا هم امباپه و اودیسه و اینا بودن، ولی به هر حال خیلی بازی عجیبی بود. خیلی خیلی ردبندی پر سر و صدایی شد. حالا توضیحات فنی امیر رو بشنویم، حالا حاشیه هم زیاد داشته این مسابقه.
2: ببین جلال جان، این به نظر من اولا که این پرگل ترین دیدار ردبندی ادوار تاریخ جام جهانی بود. 10 تا گل اصلا، همونطور که هم خود

0: فرانسوی ها اصلا من فکر میکنم اومده بودن برای خودشون توی ذهنشون ساخته بودن که ما قهرمانیم، چون خیلی از رسانه ها اومدن هر بازی به بازی که این تیم میرفت جلوتر اینو هی بیشترش میکردن و یه جورایی اینا هم خودشون یه جور ام بهش مشتبه شده که حتما قهرمانن، اما اسپانیا اومد ترمزشون رو بد کشید و نیمه اول هم اصلا تو زمین نبودن. آقای دشان دیدین شما موقعی که یه مربی میاد تو بین دو نیمه 4 تا تعویض میکنه یعنی چی؟ یعنی این تیم اصلا پاشیده است و دقیقا رفت تعویضایی هم کرد مثل لوکادینیه که بازی قبل تیم رو نابود کرد، عمر اوردش تو بازی، اوپامکانو، بارکولا و بازیکنهای دیگه. انگلیس به نظر من میتونست بره فینال، اما اینجوری نبود که از اول مسابقات بیان مثلا این فشار رو بذارن رسانه روش که آره این تیم پتانسیل قهرمانی داره، کما اینکه بازی با انگلیس اگر نظر فنی آقای توخل میتونست حرفه‌ای تر باشه قاعدتا میتونست اون بازی رو در بیاره، در نهایت نشد و اون فشاری که رو فرانسوی ها بود رو انگلیسی ها کمتر بود. اونا اومدن بازیش میکردن، به نظر من دو تا چهره ویژه داشت شب گذشته، باکایو ساکا که هتریک کرد و دکلن رایس. ببینید دکلن رایس میتی من توی بازی با آرژانتین و نروژ آقای توخل این بازیکن رو تعویض کرد. ببینید این بازیکن به نظر من حتی میتونه همین الان بازوبند اول کاپیتان تیم ملی، یعنی همین امسالی که آرسنال قهرمان شد تو لیگ برتر بیچون و چرا اگر نبود نمیتونستن قهرمان، یک هافبک فوق‌العاده رهبر بی‌نظیر و یه موتور محرک، دیشب هم که فوق‌العاده کار کرد، شما دیگه تو همه جای زمین حضور داشت و آقای توماس توخل مربی بزرگه. من نمیدونم بعضی موقع چرا یه سری اتفاق مثلا شما نکنید تیم که چاری جلوه اینا تو 20 دقیقه همه چی رو دادن و حتی اگه اون مایکل اولیسا اون توپی که زد تو اوت که خیلی راحت با یه تقه میتونست توپو به گل مساوی تبدیل کنه همون اتفاق نیفته و در نهایت برگشت رو نزنی میخوره دیگه، یه پنالتی خوردن بعد اونجا بلینگام زد. 20 دقیقه اول نیمه دوم اصلا انگلیسی رو هوا بودن و هیچ اتفاقی، حتی من دیدم آقای توخل اصلا سر دوش هم بلند نمیشه 4 تا داد بزنه یا مثلا بازیکنی که کوب کرده، ولی در نهایت بازی بسیار زیبایی بود که انگلیسی ها بعد از دو تا رده بندی 1990 که با گل سالواتور اسکلاچی باختن به ایتالیا توی المپیکو روم و 2018 که با گل ادن هازارد در روسیه به بلژیک باختن دیگه دفعه سوم دیگه تو حد نداشتن هتریک بشه و تیم سوم شدن. به نظر من این تیم واقعا اگه حالا همه مسائل گذشته اما اگه خود بهتر هدایت میشد میتونست امشب در فینال باشه و یه نسلی دارن که این نسل یکی دو تو جام جهانی میتونه بازی کنه و اگر یه خود تجربه شما میگم سیستم درستی برش حاکم باشه این تیم میتونه قهرمان بشه. شما آرژانتین رو بذارید کنار، یه مسی خب یه مدت دیگه جمع میکنه میره، شما یه بازیکن مثل اونو همین الان از آرژانتین بکشی بیرون 50% تیمش واقعا نیست، اما انگلیسی ها به معنی واقعی تیمن، اگه درست هدایت بشن قطعا تیمی هست که پتانسیل داره بتونه در 2030 قهرمان بشه، 2028 هم که میزبان جام ملت‌ها.
1: درست، حالا اشاره کردی، خب یکی از چیزایی که یعنی من خودم داشتم فکر می‌کردم که مثلا اگه این دوتا تیم توی بازی نیمه نهایی به هم می‌خوردن اصلا بازی شباهتی به این بازی که دیشب دیدیم نبود، یا مثلا به فینال رسیده بودن. خب بازی رده‌بندی به هر حال مسئله پرمناقشه ای هم است دیگه، یعنی مثلا توی تو بازیایی که تو اروپا تو لیگ اروپا یا تو جام ملت‌های اروپا برگزار میشه اصلا بازی رده‌بندی نداریم، ولی فیفا کمانکان داره چیز میکنه، داره اصرار میکنه روی برگزاریش و فرقش هم فقط از نظر مالی هم 2 میلیون دلار برای تیم ها دیگه، یعنی قهرمان 50 میلیون دلار میبره جایزه که فیفا میگیره، نایم قهرمان 33 میلیون دلار میگیره، تیم سوم 29 میلیون دلار و تیم چهارم 27 میلیون دلار، یعنی فقط اگه بخوایم به نگاه بچهای شرطی باز ایران نگاه کنیم سر 2 میلیون دلار داشتن بازی میکردن، برای همینم هم خب برای این بازیکنای بسیار بسیار بسیار پردرآمدی که الان توی همین میدان توی زمین بودن، یه سری تو لیگ برتر، یه سری تو لیگ اسپانیا، نمیدونم اینها، خب این ماجرا خیلی از اون نظر ارزشی نداشت، افتخارش بود. همونطوری که امباپه هم تو مصاحبهش گفته بود ترجیح میداد قهرمانی، یعنی حضور در فینال رو حتی به آقای گلی ترجیح میداد. به هر حال

0: الان آقای گل جام شانس بسیار زیادی هم داره در برابر مسی، خودش رو جدا کرد. من حالا داشتم یه نگاهی میکردم، فقط اینم اشاره کنم که هر تیمی که در جام جهانی حضور داشته، مثل یه تیمی مثل ایران، 10 میلیون دلار پاداش صعود گرفته و 9 میلیون دلار هم تیمهایی که حضور پیدا کردن در جام جهانی، عملا یعنی همه تیمها با 19 میلیون دلار 2.5 میلیون دلار هم کمک هزینه آماده سازی و لوجستیک میگرفتن، رقم بسیار بالاییه برای حضور در جام جهانی. حالا میفهمیم که خب اصرار مثلا یه تیمی مثل ایران برای حضور در جام جهانی خب از نظر مالی واقعا آورده زیادی داشت. حالا نمیدونیم این پولا با توجه به تحریم‌ها و مسائل بانکی و FATF و این حرفا یا اصلا به دست ایران میرسه یا میره بغل بقیه پولها، ولی به هر حال از این جنبه هم این مسابقه ارزش‌های خاص خودشو داشت.
1: دقیقاً. در حال من دو تا نکته رو اضافه کنم به فرمایشه. ببین این بازی اگه نگاه بکنید یه قالبی داشت مثل هری کین. من می‌خوام از این منظر نگاه بکنم، به از منظر حرفه‌ای بازی کنم. خب کاپیتان تیم ملی انگلیس خودش هم خودت هم الان اشاره کردی که امباپه جدا کرده خودشو، 10 گله شده. مثلا اگه مسی نتونه امشب گل بزنه، افتخار آقای گلی و ادوار گلزنی جام جهانی میرسه به امباپه. هری کین هم همین ماجرا رو داشت. بالاخره مثلا میتونست جای ساکا برفاز اگه مود اون هتریک بکنه. ببین اون روی نیمکت نشست بدون اینکه بخواد حاشیه سازی. حالا شما نکن همینو بس بدید به یه تیم مثلا مثل هم ایران که اگر میخواست یه همچین کاپیتانش اصلا کل سیستم و نیمکت رو به هم میریختن. میخوام به شما بگم که حرفه‌ای واقعا تو کجا. و یه نکته ای که میخوام بگم، ببینید همین مایکل اولیسه ای که توی اینجا فوق‌العاده کار کرد، دیشب یه توپ ساده اگه هزار دفعه دیگه بزنید توپو میزنه تو گل، اما فشار میرید کجاست. این بازیکن همین الان از رئال مادرید پیشنهاد 230 میلیون یورویی داره، یکی دو روز هم داره مصاحبه میکنه به بایر مونیخ، چون بازیکن بایر نمیگه من میخوام برم اونجا. یعنی یکی از دلایلی هم که این دوتا بازی، مخصوصا بازی اسپانیا و این بازی خود واقعیش تو زمین نبود، اینه که این بازیکن تو آسمون هاست، میگه الان من یه آفر 230 میلیونی از رئال دارم برم با مورینیو کار بکنم. بعد خیلی از درصد ذهنش میره تو اون نقطه، از این واسه میشه توپ ساده که خیلی اگه هزار دفعه بدین توپ راحت میزنه تهیتون، ولی نتونست بزنه. میخوام میگم که این اتفاقات هم تو فوتبال میفته. نکته هری کین خیلی مهم بود که اگه بازیکن کاپیتان هم باشی یا مثلا مربی بخواد بذارت رو نیمکت، اون اصلا تیمشو به هم نریخت.
0: بله و اصلا رفتار هری کین هم کنار زمین خیلی جالب بود.
2: موقع گل هم موقع پنالتی که بلینکام داد به ساکا بزنه، آره دستش آره بعد خودش میتونستش که
1: بعد متی یه نکته دیگه همین چیزی که الان داریم، هری کین اومد توی جوایزی میدادن اون استیل دروازه‌بان چهارمی که تو برایتون بازی میکنه، با این حالی که اسمش تو لیست نبود اووردنش و مدال خودشونو گردن این بازیکن انداختن. اصلا میخوام به شما بگم که
0: یا حال پوریای ولی توری داره میشیم بهش بگیم ولی کین عزیز.
1: آره واقعا اصلا من خودم یه لحظه تعجب کردم. ببین تا اونا نگفتن بیا رو سکو، اصلا نذاشتن عکس یادگاری بگیرن و کارهای دیگرشون انجام
0: درست
2: بده. بله دمشون گرم. خب اگه موافقیم بریم بخش اول گفتگوی محمد زرقامی با بیژن مرتضوی که قرار امشب خلاصه بره و با اون ویولون سفید قشنگه
0: ببینیم چه میکنه
2: رو بشنویم و برمیگردیم.

0: آقای مرتضی بهتون سلام میکنم. خب خبری که منتشر شد بسیاری از ماها رو شگفت زده کرد و بسیاری از ایرانی ها رو، اون هم خب جام جهانی فوتبال، همه چشما دوخته شده به بازی نهایی بین آرژانتین و اسپانیا و حضور شما در این میون، نه به عنوان یک تماشاچی فوتبال بلکه حضوری که میتونه خیلی جذاب باشه، به ویژه برای ما ایرانی ها که این روزها خب شرایط خاصی رو هم داریم سپری میکنیم با توجه به اخباری که میرسه و به ویژه اخباری که از جنوب ایران میرسه، جنوبی که به هر حال خیلی فوتبال خیزه. برای ما بگید چه اتفاقی افتاد، چطور شد، داستان از چه قرار بود در حد اون بضاعتی که میشه گفت؟
1: خواهش میکنم. اولا که سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم هر جای جهان که هستن، آرزوی سلامتی براشون میکنم، آرزوی آسایش میکنم برایشون. شاید یه مقدار سخت باشه به دست آوردنش در این روزهای بسیار بسیار بحرانی، ولی خوب آرزوست دیگه. منم این آرزو رو برای هموطنهای خودم میکنم، عزیزای خودم میکنم. همینطور خدمت شما. والا ماجرایی نداشت. ما بودن دو سه ماه پیش آقای کریس مارتن که یک نوازنده، یک آهنگساز خواننده بسیار معروف و محبوب هستند، با مدیریت من تماس گرفتن و صحبت ها رو شروع کردن. به هر حال هم خواننده هستن هم آهنگساز و نوازنده مثل آقای کریس مارتن یا مثل خود من یا مثل آقای مارتیک یا آقای شواجده. اینا کسانی هستیم که علاوه بر کار خوانندگی خوب تو کار آهنگسازی و نوازندگی هم هستیم، بیشتر از حال و احوال موزیسین های دیگه خبر داریم و ایشون هم مستثنا نبودن و هر حال بر تشخیص خودشون و اون گلوبال سیتیزن، به صورت مؤسسه گلوبال سیتیزن تماس گرفتن و بعد هر حال به اینجا رسید که من باید می اومدم و در این امر مهم و بسیار بسیار بزرگ شرکت می داشتم که خیلی هم استقبال کردم و بسیارم باعث افتخار من هست. هر حال سعی کردم که همیشه یه دستاوردی داشته باشم، جایگاه‌هایی رو معرفی کنم به هموطنانم که لیاقتشون رو داشته باشه و راحت باشن به حال به اندازه شخصیتشون جاهای خوب رو به حال قرار براشون اجرا بشه و به این ترتیب بود که به حال راه پیدا کردیم و کارمون رو شروع کردیم و خدمتتون عرض کنم یه سری مسائل رو متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم نمیتونم عرض بکنم به خاطر اون محرمانه بودن قرارداد و اون مسائلی که قراره که در بازی فینال به صورت سورپرایز باشه که این مستثنا نیستم، ولی به هر صورت در خدمتتونم اگر چیزی رو بتونم جواب بدم که حتما.
0: خواهش میکنم. حالا از اون اخباری که اومده بیرون، یعنی اون چیزی که در دسترس هست، خب یه قسمتش رو شما نمیتونیم بگین، یه قسمتش بیرون اومده، مثلا ترکیبی که ازش صحبت میشه خب ترکیب خیلی متفاوت و جذابیه و این ترکیب چگونه در کنار هم قرار میگیره؟ مثلا از خانم شکیرا صحبت شده، از خانم مدونا صحبت شده، از گوستاو دودامل صحبت شده که خب یک رهبر ارکستر موسیقی کلاسیک برجسته است. اینها، این ترکیب و شما در میون این ترکیب به عنوان یک موزیسین ایرانی، یک موسیقیدان ایرانی، چجوری اینها با همدیگه هماهنگ میشن و قراره که ما شنونده چه موسیقی باشیم؟ آیا این امکانش هست بگید که چه موسیقی رو، حالا در چه سبکی، در چه شیوهی قراره بشنویم؟
1: خب چیزی که میتونم براتون بگم اینه که اولا این نوع وقایع هنری در آمریکا در 60-70 سال گذشته روند داشته، هر ساله در بازی‌های سوپر بول که مثلا فوتبال خود آمریکایی هست،
0: یعنی فوتبال آمریکایی یا راگبی، درسته؟
1: خیر، فوتبال آمریکایی رو عرض میکنم که به سوپر بول میرسیده. نه راگبی، نمیدونم به فارسی بهش راگبی میگن، راگبی چیز دیگه است فکر کنم. فوتبالی که آمریکایی‌ها با دست و پا با هم دیگه بازی میکنن، هم دست دخیل هم پا،
0: همه کاری میکنن توش به هر حال.
1: آره، اون توی این 70-80-60-70 سال گذشته هر ساله این انجام میشه، بسیار پربیننده است، بسیار پرهزینه است و اینا این کارو میکنن، یعنی بین دو نیمه‌شون که البته فکر کنم 25 دقیقه باشه، 10 دقیقه 11 دقیقه 15 دقیقه برنامه هنری میذارن. چند سال شادروان مایکل جکسون نابغه در شرکت کرد، خیلی هنرمند زیادی شرکت کرده و هر سال این کار انجام میشد. این کار برای فوتبال به اصطلاح اینترنشنال که ما بهش میگیم فوتبال، اونا میگن ساکر، انجام نمیشده برای که خب رسم نبوده. ولی خب امسال چون این مسئله در آمریکا داره انجام میشه، بازی های فینال، آمریکا برای اولین بار داره این کار رو انجام میده و یه برنامه هنری بین دو تا نیمه اجرا میکنه، با در نظر گرفتن اینکه خب این نوع فوتبال 15 دقیقه بیشتر نیست، یعنی در عرض چند دقیقه باید این سری مسائل، یه سری هنرنمایی انجام بشه. و من هم در کنار ارکستر فیلارمونیک نیویورک برنامه اجرا میکنم که به رهبری گوستاو و ددمال هست که یکی از بزرگترین و بهترین خدمتون هستم رهبرهای جهان هستش که ایشون رهبری ارکستر رو به عهده دارن. البته من کانسرت مایست هستم، یعنی شف ارکستر هستم نفر اولم و دیگه تا همین حد میتونم خدمتتون عرض بکنم دیگه.
0: یعنی ما باید شاهد این باشیم که شما رو تک نوازیتون رو اونجا بشنویم یا شما در خدمت ارکستر هستید یا نه واقعا یک تک نوازی دارید و این تک نوازی قاعدتا نباید ایرانی هم باشه دیگه، یعنی چیز ایرانی.
1: خیر خیر، من حالا شما سوال کردید، من عرض کردم چون شایعات هم زیاد شد، یکی میگفت نمیدونم بیژن اشور میزنه فلانی میرخصه باشه یا نوند میخونه فلانی میرخصه،
0: خدا خدای مستون رو خیلی ها میگفتن، میگفتن اونجا بزنه خدا خدای مستون.
1: برای خود شما فکر بکنید 200 خورده کشور در جهان وجود داره، 10 دقیقه هم بیشتر وقت نیست، 10 دقیقه و 7 8 تا هنرنمایی مختلف، شما یعنی تقسیم ساده ریاضی بکنید 1 دقیقه و نیم 1 دقیقه، اینا بیشتر طول برنامه هیچ کس نیست، در نتیجه جایی برای این مسئله نیست. و پیشتر هم عرض کردم که من در کنار ارکستر فیلهارمونیک هستم دیگه، فکر می‌کنم جواب به اندازه کافی داده باشم دیگه.
0: ولی دیگه حالا قطعه رو تو نمیتونی بگید که چه فضایی داره با اینا، ولی ما شاهد همون حضور شما هستیم با همون ویالون سفید، درسته؟ یعنی اون ویالون سفید جدا نمیشه از شما.
1: انشالله به امید خدا. به هر حال من اگر اونجا وامی سادم هم برای من باعث افتخار بود، ولی خب حالا دیگه نه تنها در ارکستر فیلهارمونیک هستم بلکه کانسرت مایست هم هستم، یعنی شف ارکستر هم هستم در نتیجه خدا رو شکر.
0: خب یه مقدار میخواییم توضیح بدین در مورد همین نقشی که ایفا میکنی برای مخاطبی که اصولاً شاید آشنا نباشه با جایگاهی که شما الان توی ارکستر دارید و در کنارش حضور دارید.
1: من به صورت کلی عرض میکنم در تمام جهان ارکسترهای کلاسیک دنیا فرض بفرمید که 80 نفرن 130 نفرن یا 86 نفرن هر چقدر که هست، یه سری ویولون هست به نام ویولون یک، یه سری ویولون هست به نام ویولون دو، بعد ویولا هست، بعد چلو هست یعنی همون ویولون سل، کنترباس، نمیدونم براس، حالا ترومبون، ترومپت فلانی ها. اینها به صورت گرد نیم دایره دور رهبر هستند و معمولاً تعریفش بر اینه که شف ارکستر کسیه که اولین ویولون دست چپ رهبر خواهد بود که حکم شف ارکستر رو داره، یعنی اگر صحبتی چیزی بشه، تغییری در نوت بشه بین رهبر و همون کانسرت مایست یعنی همون ویولون یک رد و بدل میشه و ایشون میرسونن به بقیه ارکستر، راهنمایی میکنن که بقیه ارکستر هم از خواسته رهبر با خبر بشن و اجرا بشه. این تعریف کلی شف ارکستر هستش.

0: بله. خب تا اینجای کار داشته باشین، گفتگوی محمد زرقامی با بیژن مرتضوی رو بخش دوش رو هم تا دقایق دیگر در انتهای برنامه چنید. خدا خدای مصون و شکیرا برقصه و
1: آره دیگه، متاسفانه استاد بزنه شکیرا برقصه کنسله. آره. تکذیب شد
0: فعلا، ولی شاید استقبال بشه یه تور بذارن
1: ببینیم چی استاد و شکیرا. ما استقبال میکنیم
0: همه استقبال
1: و میریم مصاحبه میکنیم دوباره با شکیرا این دفعه. ولی بریم سراغ بازی فینال. امشب چه شبی است؟
0: اسپانیا آرژانتین 14 بار با هم بازی کردن، بله. همه چی مساویه تا حالا، 6 تا برد 2 تا مساوی.
1: بله از چند جهت این بازی عملا خب یه مسابقات حالا نسبت تشریفاتی هم همیشه بوده، بین قاره ای قرار بوده، اسم بامزه‌ای هم داشته، بهش میگن فینالیسیما، بین قهرمان آمریکای جنوبی و قهرمان اروپا قرار بوده ظاهرا اسپانیا و آرژانتین که اتفاقا قهرمان اروپا و قهرمان کوپا آمریکا هم هستن با هم این بازی رو بکنن، ولی بازی کنسل شده. ولی ببین دست روزگار چه میکنه.
0: ببین قرار باشه دو تا تیم با هم بازی بکنن، بازی میکنن.
1: گلچین نه اینجا
0: نمیشه.
1: اون برای تیم مازندرش تو خیلی مایشا نشد، الان ببینیم چی
0: شد. نه شد دیگه، خدا خواست این دو تا تیم رسیدن به
1: فوتبال
0: دیگه.
1: فوتبال هر چیزی اتفاق میفته. آقای خسرو جدی پاسخگو باش به نمیتونم چرا، ولی کلا در مورد بازی فینال چی فکر میکنی عزیز؟
2: ببین جلال جان خدمت درز بکنم که خب دو تا تیم امشب دارن بازی میکنن، یکی از امریکای لاتین به اسم آرژانتین یا آلبسلسته که مدافع عنوان قهرمانیه، یکی هم اسپانیا که قهرمان جام ملت‌های اروپاست. و آی دلا فونته یه آشنایی که به این تیم داره، به نظر رده نوجوانان با همین نسل فوتبالی کار، یعنی خیلی از همین بازیکنایی که الان تو تیم ملی اسپانیان دست پرورده خود این مربی هن. یعنی مثلا این مربی دقیقا به غیر از مسائل فوتبالیشون میدونه که اصلا کلن این بازیکنها با چه شرایط روحیاتی کار میکنه، اصلا اینا رو یه جورایی پرورش داره و بزرگ کرده. خیلی نکته مهمیه و مربی موقعی که این مدلی باشه، یعنی دقیقا اشراف داره به مسائل کلان بازیکنها. و این به نظر من موفقیت اسپانیا رو از زمانی که ایشون سرمربیگری لارو خار به عهده گرفته داشته. ببینید اسپانیا اومد چیکار کرد جلال؟ بازی با فرانسه همه میگفتن، خود منم شما چندی با همه سوال کردی، با این بازی هایی که فرانسه میکرد با این مربی نابود کننده هجومی، خود منم میگفتم کامل ترین تیم مسابقات، چون واقعا تو قبل از بازی با اسپانیا همه تیم ها ریز و درشت و برد. اما بازی با اسپانیا که اومد، همین اسپانیا تا قبل از بازی با فرانسه اون صلابت اسپانیا ماتادورهایی که مثلا تو جام ملت و همه رو میزد میکوبید نداشت. اما بازی مهمی رو آقای دلافونته در آورد که خیلی ها فکر میکردن فرانسه میاد میزنه و راحت میره فینال، اما راه بستن و قطع ارتباط خطافک و مربع تهاجمی فرانسه رو کامل میدونست. ببینید اومد چی کار کرد؟ اومد بغیر از اینکه اون خط رو قطع کرد، یامال با این حالی که تو اینجا مثلا خیلی اسم و رسمی توی مسابقات در حد خودش نداشت، اومد با اون پنالتی که از لوکا دینیه گرفت هم بازی رو برگردون، هم اصلا دفاع چپ فرانسه رو کلن، همین آقای لوکا دینیه اصلا بازی محو شد، یه پنالتی بی خود و بی جهت داد، یه رو گل دومشون هم مقصر بود و عملا فرانسه و دشان آچمس که شما نگاه کنید تو مسابقات فرانسه دیگه اصلا کلا تو آخر بازی حتی سه تا پاس هم نمیتونستن به هم بدن. حالا همین رو بذاری جلو بازی امشب، مربی که تونسته فرانسه مدعی رو بیا زمینگیر بکنه، قاعدتا مربی و بازیکنایی داره که میتونن آرژانتین رو هم یه جورایی نگذارن ساخته باز داشته باشه. ولی شما تو آرژانتین اگر بتونید ارتباط مسی با بازیکنای بجای رو توپ دست مسی نباشه، خب کاری نمیتونه، اون توپه که ایشون میتونه مثلا فضا سازی کنه، بازی سازی کنه، بره جلو گل بزنه و پنالتی بگیره. شما ببین موقعی که ارتباط رو بتونی قطع بکنی، عملا شما مسی رو از جریان بازی خارج کردی. مسی از جریان بازی خارج بشه یعنی عملا آرژانتین 50% نیست، چون بقیه بازیکناشون تالنت رو نداره. شما این بازی با انگلیس رو تو 10 دقیقه طوفانی بازی ببینید، مسی چیکار کرد؟ موقعی که یه خط آوردش عقب و گذاشتش توی هافبک تهاجمی، هم توپ سازی کرد، هم فضا سازی کرد، هم انگلیس رو نابود کرد. همین اتفاق اگر برای اسپانیا بیفته قاعدتا خب آرژانتین میتونه، یعنی یه خودکشی برای آقای دلافونته، ولی آقای دلافونته قاعدتا میدونه که اگر این اشتباه رو بخواد انجام بده جامو تقدیم آرژانتین کرده. به نظر من میاد به سمتی که مثلا رودری الان اون کاپیتانشونه و اون مغز متفکر جنگنده است، اونو و بازیکنای دیگر میذاره که بتونن ارتباط مسی رو قطع بکنن. یه آشنایی دیگم که به آرژانتینیا دارن، چون خیلی از آرژانتینیا توی فوتبال لالیگا بازی میکردن یا الان دارن بازی میکنن، کاملا بازیکنای اسپانیایی به سبک بازی آرژانتین آشنان، یعنی میتونن راحت تر باش بازی کنن. و به نظر من اسپانیا نشون داده که درست آهسته آهسته اومد، اما دقیقا جای خودشون نشون داد که باید نشون میداد. به فرانسه اومد همه بازی ها رو برد، انگار ببخشید بادش کرده بودن، در نهایت جایی که بعد نتیجه میگرفت نگرفت. دو تا بازی آخر رو یکی 6 تا خورد، یکی 2 تا. اما اسپانیا آهسته آهسته اومد، ولی دقیقا تو دو تا بازی، تو اولین بازی که فوق‌العاده کار کرد، توی بازی دوم که امشبه، به نظر من قطعا این کار رو خواهد کرد و مطمئنا از لایه‌های دفاعی آرژانتین، دفاعشون اصلا صلابت 2022 رو نداره و مثلا یه دفاع دارن رومرو مولینا. انگلیس از همون فضاها گل اولشون و هم گل تک گل انگلیس آنتونیو گوردون زد، دقیقا این دفاع اصلا پاشیده بود. حالا شما نگاه کنید اسپانیا مهاجمایی که داره بتونه این دفاع لایه های دفاعی رو باز بکنه. یامال اگه روز خودش باشه، قاعدتا درسته همه میگن آرژانتین مسی رو داره، من به نظرم امشب مهمترین بازی عمرشه. اگر صد خودش رو میخواد بذاره و یه امضایی تو بازی امشب داشته باشه، امشب دیگه. یعنی شما نگاه کنید این مربی به اسم آقای دلافونته اگر قهرمان بشه، دو تا جامو در دو سال گرفته، جام لاتو و اینجا، یامالی که بالاخره دکی دو سال برای خودش اسم رسمی درست کرده، امشب میتونه یه کاری بکنه که اسپانیا رو به یه جایی برسونه، قهرمان بشه و خودش هم بتونه بگه من تو مثلا تو 10 سال آینده میخوام من 3 تا توپ طلا ببرم. یعنی امشب همه چیزشونه دیگه.
1: درسته. و حالا اشاره کرد شاید یکی از پاشنه آشیل های آرژانتین تو این مسابقه خط دفاعش باشه، چون به آمار آرژانتین هم که نگاه میکنی، خب تو همین مرحله حسبی هیچ بازی نبوده که گل نخورده باشه و مثلا کیپرد 3-2 باخت به آرژانتین، مصر دوباره 3-2 باخت، سوئیس 3-1 و در نهایت هم جلوی انگلیس هم گل خوردن. به هر حال جلوی خط فوروارد وحشتناکی مثل خط فوروارد اسپانیا که اصلا قابل مقایسه با مصر و کیپرد و اینا نیست، به نظرم روز سختیه. و یک جنبه بامزه این مسابقه هم جدال یعنی در برابر هم قرار گرفتن مسی و یاماله، چون این پدر و پسر میمونن. یه عکس معروفی هم وایرال شده که دوران نوزادی یاماله و تو بغل مسی، و خود مسی هم خیلی، البته به عنوان کسی که از مکتب بارسلونا میاد خودش و خودش هم گفته بود من تیم مورد علاقه‌ام بارسلوناست و به خاطر بارسلونا یامال رو هم همیشه هم میبینم و هم تحسین میکنم، بازیکن بزرگیه. ولی به هر حال ببینیم کتن پدره یا پسره میشم.
2: جدا من یه چیزی به فرمایش اضافه کنم، این تیمی که اسپانیایی که تو این دور از مسابقات اجازه توی مشخصه کلا سیستم بارسلون داره بازی پیاده میکنه، چون خیلی از بازیکناش هم مال بارسلونن. دو تا اتفاق اگر امشب بیفته، به نظر من اسپانیا خیلی میتونه، چجوری به شما میگم، بردنش رو تضمین کنه. یکی این که واقعا یامال بیاد و برای تیم بازی کنه، درسته برای خودش هم بالاخره قاعدتا یه سری مسائل شخصی هم دارن، برای تیم بازی کنه و همون یه حرکت یه بازی با فرانسه پنالتی رو گرفت، عملا شیرازی فرانسه رو پاشون. دو، دنی اولمو که بازی قبلی فوق‌العاده کار کرد، شما برید روی گل دوم ببینید چجوری اصلا فرانسه رو محو کرد با یه حرکت، ببین تو بدون توپ خیلی خوب کار میکنه. خیلی ها انتقاد میکردن که آقا این بازیکن تو جام ملت‌های 2024 معرکه بازی که تو این دوره خودش نبود، توی بازی فرانسه نشون داد یه چشمه از اون آمادگیشو. اگر امشب بتونه، چون ببینید رودری میجنگه، تن به تن. این بازیکن پلی میکره و بازیکنی که مثلا توپ پخش میکنه توی وینگرهای چپ و راست. اگر بتونه عین همون بازی فرانسه رو و حتی بهتر انجام بده، مطمئنن آرژانتین شب سختی داره.
0: و رقابت امباپه و مسی بر سر گلزنی، یه ذره کار مسی سخته برای آقای گلشان،
1: یه ذره یکم بیشتر،
0: یکم خیلی بیشتر،
1: چون دیشب امباپه دوتا گل زد و یه پاس گل داد. میدونیم که معیارهای اصلی انتخاب گلزن برتر و برنده کفش طلای مسابقات، اول تعداد گل، بعد پاس گل و بعد میزان دقایقی که بازی کردن، هرچی کمتر باشه. یعنی تو در میزان کمتری
0: به شرطی که مساوی شه تعداد گل.
1: آره دیگه، اگه تعداد گل اول بیشتر باشه که هیچی، اگه بعد از اون میرن سراغ تعداد پاسای گل و بعد از اون میزان دقایق که هرچی کمتر بازی کنی، کمتر بازی کرده باشه و بیشتر گل داده باشه.
0: سه تا باید بزنه مسی به اسپانیا که کار سختیه،
1: یا دو تا بزنه و یه چون الان پاس گلاشون مساویه، اگه دو تا بزنه و یه پاس گل بده که بعد مسی والا هیچی،
0: شهرام میگه دو تا میزنه
1: دیگه.
0: هیچ چیزی بعید نیست، یعنی ممکنه اتفاقای عجیب غریب بیفته، ولی رو کاغذ یه ذره سخته.
1: ولی جالب مسی با همه مسی بودنش و همه سوالهایی که در همه ابعاد درخشیده، ولی تا حالا آقای گل جام جهانی نشده. و این شاید انگیزه مضاعفی بهش بده که بتونه چیز کنه، ولی خب به هر حال جلوی تیمی قرار گرفته.
0: و جام پیش امباپه آقای گل شد.
1: امباپه هفت گل شد و امباپه 8 گل زد که این دفعه فکر کنم به هر حال یه مسابقه هم بیشتر دادن. فکر کنم تا جام جهانی 32 تیم‌های فینالیست هفت بازی می‌کرده، امسال 8 تاست. و به هر حال حالا بحث آمار که شد، این به مایکل اولیسه هم اشاره کنیم که خیلی عجیب بود دیشب چقدر گل نزد و میتونه سرنوشت مسابقه رو عوض کنه. دو سه تا فرصت خیلی خوب داشت، ولی یه رکورد عجیب ثبت کرد که رکورد بزرگی مثل پله رو شکست و با 7 پاس گل بهترین پاسور عملاً تاریخ جام جهانی در یک رویداد.
0: خب امیر جان، تو حدود یه دقیقه دیگه این بحث اسپانیا آرژانتین رو جمع‌بندی کن و بعدش بریم سراغ بقیه ماجرا.
2: ببین من یه نکته بگم، آقای اسکالونی توی بازی قبلی اومد یه 12 دقیقه به لاوتارو مارتینز بازی داد، مهاجمی که کاپیتان اینتره، اومد با ضربه سر گلش هم زد. به نظر من اگر بیشتر بهش میدون بده، بازیکنی که تو باکس و خیلی خوب ضربه سر میزنه، فینیشینگش فوق‌العاده است، من فکر میکنم یه مقداری کم بازی بهش داده. لاوتارو مارتینز بازیکنی که به نظر من خیلی بیشتر میتونه با آرژانتین کمک کنه.
0: بله ممنونم ازت. اما این جام جهانی، این کاپ جام جهانی که قرار امشب به برنده اهدا بشه، یک ماجرای عجیب و غریب و خلاصه میشه گفتش که جالب داره. جامی که اول نام دیگه ای داشت، ژول ریمه بود، تا تبدیل شد به این جام. بریم بشنویم گزارش ملینا خورشیدیانو که چی بوده اصلا داستان این کاپ طلایی.
3: کاپ طلایی جام جهانی که کاپیتانا آخر بازی با اشک و لبخند میبوسن و میبرن بالای سرشون، یکی از پرماجراترین نمادهای تاریخ ورزشه. این تیک طلای با ارزش یه تاریخچه کاملا پلیسی داره، از قایم موشک بازی با نازی‌ها گرفته تا سرقت‌های بزرگ. قصه این جام از سال 1930 شروع شد، یعنی همون اولین دوره مسابقات جام جهانی توی اوروگوئه. تا قبل از اون سال اصلا مسابقاتی به اسم جام جهانی وجود نداشت و فوتبال فقط توی المپیک برگزار می‌شد. اما یه پیرمرد فرانسوی به اسم ژول ریمه که سومین رئیس تاریخ فیفا هم بود، ایده این مسابقات رو مطرح کرد. اون معتقد بود فوتبال میتونه ملت‌هایی رو که توی جنگ جهانی اول با هم دشمن بودن دور هم جمع کنه. ژول ریمه سال‌ها با کشورهای مختلف مذاکره کرد تا بالاخره موفق شد اولین دوره مسابقات رو راه بندازه و به همین خاطر هم بهش لقب پدر جام جهانی رو دادن. وقتی این مسابقات راه افتاد، ژول ریمه داد یه مجسمه‌ساز فرانسوی به اسم ابل لافلور اولین کاپ تاریخ رو بسازه. ابل هم یه جام ظریف نقره‌ای با روکش طلا ساخت که الهه پیروزی یونان باستان یعنی نیکه رو نشون میداد. برنده معروف ورزشی نایکی هم اسمش رو از همینجا برداشته، حالا با تلفظ انگلیسیش. اوایل اسم رسمی این کاپ توی اسناد فیفا کوپ دو موند، یعنی همون جام جهان بود، ولی توی دنیا همه به صورت غیر رسمی و عمومی به خاطر شکل مجسمه‌اش به اسم جام پیروزی میشناختنش. اما بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سال 1946، فیفا برای قدردانی از این پیرمرد که 33 سال رئیس فیفا بود و این مسابقات رو خلق کرد، اسم کاپ رو رسما گذاشت جام ژول ریمه. شروع جنگ جهانی دوم این جام وارد یه مسیر خطرناک شد. نازی‌ها دنبال غارت کردن هر چیز با ارزشی توی اروپا بودن و این جام طلا هم یکی از اهدافشون بود. توی اون اوضاع نایب رئیس ایتالیای فیفا یعنی اوتورینو باراسی مخفیانه جام رو از گاوصندوق یه بانک توی شهر روم دزدید، آوردش خونش و گذاشتش توی یه جعبه کفش کهنه و قایمش کرد درست زیر تخت خوابش. سربازای نازی اومدن کل خونه رو زیر و رو کردن، ولی اصلا به ذهنشون هم نمی‌رسید که با ارزش‌ترین جام ورزشی دنیا زیر تخت لای یه مش جعبه و لنگ کفش کهنه است. و اینطوری شد که جام تا آخر جنگ سالم موند. سالها گذشت تا اینکه نوبت به جام جهانی 1966 رسید. چند ماه قبل از شروع بازی‌ها توی انگلیس، جام رو توی یه نمایشگاه عمومی توی لندن گذاشته بودن که دزدیده شد. پلیس لندن هم کلافه شده بود و رسماً هیچ اثری از جام نبود. تا اینکه چند روز بعد یه سگ به اسم پیکز موقع گشت روزانش با صاحبش لای بوته‌ها یه چیزی پیدا می‌کنه که لای پلاستیک و روزنامه پیچیده شده بود و بله، جام ژول دیمه بود. پیکلز شد قهرمان ملی انگلیسی ها و حتی توی جشن قهرمانی به شام دعوتش کردن. بعد از این اتفاق انگلیسی ها از ترسشون مخفیانه و بدون اجازه فیفا یه نسخه بدل از جام ساختن تا توی نمایشگاه ها بذارن. این بدل سالها قایم شده بود تا اینکه بعدها فیفا توی یه حراجی پیداش کرد و با یه قیمت نجومی خریدش. توی قوانین اون زمان فیفا یه بندی وجود داشت، اینکه هر کشوری 3 بار قهرمان جهان بشه جام رو برای همیشه مال خودش میکنه. سال 1970 برزیل با درخشش پله برای 3 بار قهرمان جهان شد و جام ژول ریمه رو برای همیشه برد ریو دو ژانیرو. ولی سرنوشت این جام تلخ بود، چون سال 1983 این جام دوباره دزدیده شد، این دفعه تو خود برزیل، و دزدها طلاهاش رو آب کردن و جام ژول ریمه برای همیشه نابود شد و به تاریخ پیوست. یه سال بعد از اون قهرمانی برزیل یعنی سال 1971 فیفا یه فراخوان بین‌المللی داد و یه مسابقه بزرگ بین هنرمندا و مجسمه‌سازای دنیا برگزار کرد. هنرمندای از 7 کشور مختلف 53 تا طرح برای فیفا فرستادن و در نهایت طرح یه مجسمه‌ساز ایتالیایی به اسم سیلویو گاتزانیگا برنده شد. یعنی همین جامی که امروز می‌بینیم و طرحش هم 2 تا فوتبالیستن که کره زمین رو بالا روی دستاشون نگه داشتن. ارتفاع این کاپ حدود 37 سانتی‌متره و وزنش هم نزدیک 6 کیلو و 200 گرمه که 5 کیلوش طلای خالص 18 عیاره. ارزش مادی این حجم از طلا بدون در نظر گرفتن ارزش تاریخیش بیشتر از $500,000. این جام کاملا توخالیه، چون دانشمندا حساب کردن که اگه توپر می بود وزنش می شد 70 کیلو و هیچ کاپیتانی نمی تونست بلندش کنه. با وجود این همه سال برگزاری جام جهانی و این همه شور و هیجان در سراسر دنیا، توی کل تاریخ این رقابت ها فقط و فقط 8 کشور تونستن این جام رو لمس کنن و به قهرمانی برسن. یعنی اوروگوئه، ایتالیا، آلمان، برزیل، انگلیس، آرژانتین، فرانسه و اسپانیا. البته حالا دیگه قانون فیفا کاملا عوض شده و هیچ کشوری نمیتونه جام اصلی رو با خودش ببره خونه. جام اصلی همیشه تو موزه فیفا توی سوئیس میمونه و روز فینال فقط برای چند دقیقه میدنش دست تیم قهرمان تا باش عکس بگیره و کیف کنه. بعد از جشن یه جام بدلی برنزی با روکش طلا بهشون میدن و جام اصلی دوباره برمیگرده به زوریخ سوئیس تا نام کشور قهرمان زیر پایه اون حکاکی بشه. الان هم زیر پایه این جام که از سنگ مرمر سبز ساخته شده دیگه جای زیادی برای نوشتن اسم قهرمانای بعدی نمونده و تا جام جهانی 2038 کلن پر میشه. واسه همین فیفا به زودی باید به فکر یه زیرپایه بزرگتر یا کلن یه جام جدید برای دوره‌های بعدی باشه.
4: با سلام به بچهای کافه فردا، می‌خواستم ازتون تشکر کنم، از همگیتون واقعا دست مریضات دارین و همینطور از کارشناس محترمتون آقای خوسجردی که تحلیلای خیلی خوبی دارن آمیخته با طنز شیرینی که داره، خیلی به دلمون میشینه. عالی بودین، همینطور ادامه بدین. مرسی از برنامه‌های خوبتون. فرناز هستم از تهران.
1: مرسی فرداس خانم از تهران. ما اصلا از ایران وقتی کسی بهمون پیام میده اصلا ششامون حال میاد، چند سال جوون میشیم، پوستامون هم ترمیم میشه، اصلا چند تا چی صرفه‌جویی میشه. مرسی که انقدر جدی و عرض کنم پیگیر گوش میکنید. از شما دوستان دیگه هم میخوام، ما فردا آخرین برنامه کافه فردا به وقت جام جهانیه، میخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم. شما هم بیاید، شما دوستان دیگه هم بیان نظرشون رو بگن در مورد کلیت برنامه، در مورد اینکه چی جوری بود، چی جوری میشه. توی تلگرام کافه فردا من آیدیشو نمیگم چون خودم هم گیج میشم، همون کافه فردا رو بزنید به فارسی میاد، یه کافه فردا بیشتر نباشه و واسه همیشه باشه. و همونطور که گفتیم منتظریم که قسمت دوم مصاحبه بیژن مرتضوی رو با محمد زرقامی همکارمون بشنویم. تو قسمت اول شنیدیم که اون قضیه خدا خدای مستون و شکیرا برقص و اینا کنسله و باید آقای مرتضوی رو در قالب دیگه‌ای، در قالب کنسرت، در قالب به اصطلاح موسیقی دست جمعی، رهبری ارکستر و این حرفا ببینیم. چرا من اصلا اینقدر حرف میزنم؟ خودشون هستند و میخوان توضیح بدن در مصاحبه‌ای که با محمد زرقامی داشته.

0: حالا توی زمین چه اتفاقاتی میفته؟ تا به حال اتفاقی نیفتاده در جهان، در جاهای مختلف جهان. این بار چون آمریکاست، به هر حال خاص خودش خود به هر حال خودشیرینی بکنه. ما هم بر اساس خاص خدا بودن بوده که در این برنامه بتونیم شرکت داشته باشیم و یکی از بهترین به هر حال نتایجی باشه که من در عرض این همه سال کارهای هنریم داشتم.
1: حالا این که خیلی نتیجه خیلی خوبی است، از یه طرف هم خب امسال جام جهانی خیلی خاصی بود، خب ایران هم حضور داشت. حالا یه عده‌ای میگفتن که نتیجه‌ای که ایران گرفته نتیجه قابل قبولیه، هرچند که نتونست به دور بعدی صعود کنه، بعضیا انتقاد میکردن بهش، ولی خب خیلی جالبه که پایان بندی این جام جهانی هم با حضور یک ایرانی خورده، یعنی حضور شما در همین برنامه. کلا بازی‌ها رو دنبال کردید شما به عنوان کسی که میدونم فوتبالی هم هستید به هر حال؟
0: بله. تا اونجا که میتونستم، یعنی هر چی که بودم دنبال کردم، غیر از این هفته آخر که شدیداً مشغول تمرین بودیم و اصلا فرصت برای دیدن نبود. یعنی از صبح زود تا آخر شب مشغول تمرین بودیم و چیزهای مختلف، کارهای مختلف که حالا انشالله اگر مصاحبه ای بعدا داشتیم بعد از مسابقات فینال همه رو با جزئیات عرض میکنم خدمتتون.
1: بازی ایران هم پس دیدید، یعنی فرصت شد براتون که ببینید؟
0: 100%. بله.
1: چطور بود تیم ملی؟
0: فشار خیلی زیاد بود روش. یک سری تصمیماتی گرفته شده بود که برای ورزشکار مناسب نیست، یعنی ورزشکار باید هم روحیش آماده باشه هم جسمش، و این بچه ها به نظر من آمادگی کافی رو نداشتن به علت فشاری که روشون بود. ولی خب همیشه در نظر داشته باشید یه سری چیزها زمان میبره. به هر حال 40 سال پیش اگه میخوادیم به پای فرض بفرمایید که یک هشتم نهایی میرسه، یه خود باورش سخت بود، گرچه بچه ها اون موقع تیم فوتبال اومد به جام جهانی رسید، ولی خب این چند تا بازی که کرد شکستی که نداشت، خودش پیروزیه. ولی خب یه خود سر با دادم کرد، به هر حال اینا زمان میبره، به هر حال یه مقدار جوانها باید بیشتر وارد میدان بشن، چون یکی از اولین شروط بازی در اون سطح نفسهای آنچنانی داشتن، دوندگی های آنچنانی داشتن، فیزیک خیلی تربیت شده و رسیدگی شده است. صبر داشته باشیم به اونجا میرسیم انشاءالله.
1: و فینال رو چجوری میبینید؟ شما که فرصت نمیکنید قاعدتا فکر کنم اصلا بازی رو دنبال کنید، ولی خودتون چجوری فکر میکنید بشه؟ یه پیشبینی دارید ازش؟
0: ما که تو خود فوتبال تو همون جاییم، تو خود فوتبالیم، ولی فکر نکنم، چون به هر حال جزی از برنامه ایم دیگه. اینی که بشینیم بتونیم بشینیم و با فراغت یا نگاه کنیم بیا به هر صورتی در هر حالتی فکر نکنم بشه، نمیدونم، هنوز واقعا نمیدونم، ولی به هر حال اونجا همونجا هستیم دیگه، میفهمیم چه خبره. نمیدونم، من فکر میکنم که اگه نظر من باشه فکر میکنم آرژانتین 2-1 اسپانیا رو بزنه، فکر میکنم، نمیدونم، چون به هر حال جفت تیم‌ها انقدر قوی ان که یه بازی جذابی رو به دنیا ارائه خواهند داد، فارغ از اینکه کی طرفدار چه تیمیه. دو تا تیم با 22 نفر عالی با بهترین سبک و سیاق و تکنیک دارن میرن اون وسط، هم از متدا و تکنیکای جدید برخوردارن و یک بازی بسیار بسیار جذاب و دلچسب ارائه میدن به تمام جهان.
1: آقای مدعی، شما خودتون فوتبالی هستید و یه بارم با هم صحبت کردیم، گفتید اگر شما کام طرفدار تیم استقلال بودید، درسته؟ یا
0: دعواران اندازه محمد جان چیز من طرفدار هر ایرانی هم که کار موفقیت آمیز میکنه افتخار میبینه فرینه برای ایران.
1: الان خواستم دعوارا بندازم، میخواستم یه سوال دیگه بکنم، میخواستم اصلا چون میدونم که هنرمنده یک زمانی خب تیم فوتبال داشتن و اینها، شما اگه میخواستید مثلا فوتبالی ترین همکارتون رو نام ببرید، کیه به نظر شما فوتبالی ترین همکار موزیسین شما در میون هنرمندا؟
0: بچه‌ها اندی خیلی فوتبالیه، دیاریوش خیلی فوتبالی بود، به هر حال دیگه خدا رحمت بکنه عارف خیلی فوتبالی بود دیگه. همین، ببینید ما موزیسین ها علی خصوص خود من، ما جغرافیای ما مرز نداره، برای هنرمندا عرض میکنم، حالا چه اینا باشه ایران باشه چه جای دیگه باشه، مرز بندی شده نیست، ما یه زبانی داریم که به سادگی همه با هم دیگه حرف میزنیم. تو موسیقی زبان مادری نیست که از سرزمین خاصی آمده باشه، بی مرز این جغرافیای ما. نتیجتا ما تنها چیزی که واقعا عرض میکنم در سینه ما نهاده شده و میخوایم ارائه بدیم یه حس خوبه به شنوندگانمون، حالا فرانسوی برای فرانسه، ایرانی برای ایرانی، یه حس خوبیه، یه فراغت خاطر، یه آسایش روحیه که سعی میکنیم طوری فرهنگ و آسایش و شادمانی مردم رو ببریم بالا. حالا ورزشکار هم همین حالت دارن، ورزشکار هم همین حالت دارن، مسلمه که بنده یا هر ایرانی دیگه تعصب خاصی نسبت به تیم خودش داره، ولی کن امسال همونجوری که عرض کردم یه بازی اصلا بسیار بسیار جذابی خواهد بود. تیما خیلی خیلی تکنیکشون بالاست، تیمای خیلی خوبی هم اومدن بالا، انشالله که مردم جهان لذت خواهند برد. تخمین زدن بین 2.5 تا 3.5 میلیارد نفر تماشاگر این بازی خواهند بود که خب
1: احساس خودتون چی از این که تو این واقعه هستید و شما انتخاب شدید برای این که در این شب به یاد ماندنی به هر حال به اجرای موسیقی بپردازید، در این یعنی روز به یاد ماندنی، در این رویداد به یاد ماندنی؟
0: همیشه سعی کردم که تمام هم‌وغم من در این چند 40 سال فعالیت هنری خارج از ایرانی بوده که جاهای خوبی رو، جاهایی که دسترسی ایرانی بهش سخت بوده رو بهش دسترسی پیدا کنم که در شأن مقام ایرانی باشه، جای خوب برن برنامه اجرا کنن، مردم جای خوب برن برنامه نگاه کنن. و به حال خدا رو شکر به دستاوردهای خوبی هم رسیدم که همونجور که اگهتون باشه چندین سال پیش، 30 و چند سال پیش اولین بار در یک تئاتر که برنامه اجرا کردم، آرزو کردم که یه روز تمام در تمام سالن‌های بزرگ جهان برای هنرمندان ایرانی باز بشه و شد و شد واقعا. الانم که در یه همچین واقعی بسیار بسیار، یعنی بزرگ به نظر من بزرگترین واقعی جهانی، مسابقه فینال فوتبال همین چیز بین المللی، در اینجا جا پیدا کردم و آرزو میکنم روزی روزگاری بشه که بچه های همکارم ایرانی ها، حالا از داخلی و از خارجی که کشور فرق نمیکنه، ایرانی ایرانیه. سعی خودم میکنم که به هر صورت سعی خودم رو کردم که انشالله این راه باز بشه و ایرانی ها حضور بیشتری داشته باشن، پررنگتر باشه حضورشون. با امید خدا شروعشه. عرض کردم باید یه مقدار صبر داشت، عجله نباید کرد، درست میشه همه چی.
1: قله بعدی کجاست آقای مرتضوی؟
0: قله اورست دماوند، نمیدونم.
1: یعنی فکر کردید به مثلا اون، حالا اون موقع که اون آرزو رو کردید الان در این جایگاه هستید، به بعدیش هم فکر کردید یا نه؟
0: نه، من کارم، ببینید اون کار مدیریت منه که باید فکر این چیزا باشه. من کارم خلق یه سری آثاری است که مثلا 50 سال 40 سال پیش نوشتم، 30 سال پیش نوشتم و مردم هنوز دارن باش صفا میکنن، کیف میکنن، دلشون شاد میشه. اون وظیفه منه انشالله چیزی بنویسم که 30 سال بعد 40 سال بعد هم باز مردم باش خاطر درست کنند، یه خود به اصطلاح مغزشون رو، قلبشون رو، روحشون رو صیقل بدن، باش بشینن رویا پردازی بکنن و و و و این وظیفه امثالی مثل من هستش. و بعدی که مملکت ما یه خود روی آرامش ببینیم، مردم طفل معصوم، واقعا مردم بیگناه و نازنین، یه خود آسایش داشته باشه.
2: خب اینم از صحبت‌های آقای مرتضوی. یادتون نره فردا آخرین کافه فردا با به وقت جام جهانی بازم میایم و منتظرتون هستیم. مواظب خودتون باشید، دوباره می‌بینید.

0: ساعت 21 به وقت تهران شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه یک شنبه است، 28 تیر سال 1405 خورشیدی برابر با 19 ژوئیه سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از حملات متقابل ایران و آمریکا و اهداف جمهوری اسلامی از حملاتش به اردن و همینطور به گروه‌های مخالف کرد. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
1: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک مصاحبه از احتمال وجود حفره امنیتی در رده‌های بالای حکومتی خبر داد. عباس عراقچی در گفتگو با جواد موگویی مستندساز که روز یکشنبه منتشر شد با اشاره به کشته شدن علی خامنه‌ای از طریق نفوذ و وجود حفره امنیتی وجود عوامل نفوذی در بالاترین سطح نظام را تصدیق کرد. او همچنین اظهار داشت نفوذ فقط در گرفتن اطلاعات نیست بلکه در تصمیم سازی و در جهت‌دهی به فضای روانی هم وجود دارد.
2: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست.
1: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این حال تصریح کرد که در زمان حملات 9 اسفند ماه جلسه در دفتر رهبری، جلسه شورای دفاع به ریاست علی شبخانی و جلسه وزارت اطلاعات متشکل از معاونان این وزارتخانه به طور همزمان در حال برگزاری بود. ارتش اسرائیل 11 اسفند پارسال اعلام کرد یحیی حمیدی معاون وزیر اطلاعات در امور اسرائیل، جلال پور حسین رئیس بخش جاسوسی وزارت اطلاعات از جمله کشته شدگان در حملات به تهران در 9 اسفند بودند. رسانه‌های ایران پیشتر خبر کشته شدن محمد باسری از مقام‌های ارشد وزارت اطلاعات را در این حمله تایید کرده بودند. وزارت امور خارجه اردن روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد این کشور کاردار ایران در عمان را در اعتراض به آنچه حملات غیر موجه و آشکار ایران و اظهارات تحریک‌آمیز و فتنه انگیز علیه خاک این پادشاهی نامید احضار کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی پترا گزارش داد ارتش اردن روز یکشنبه اعلام کرد که 3 موشک ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است. در طول هفته گذشته نیز اردن در چندین نوبت هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد کشورش هر گونه حمله از جانب ایران را قدرتمندانه پاسخ خواهد داد. اسرائیل کاتس در جریان بازدید از یک مرکز امدادرسانی در اسرائیل گفت: اعلام کرده ایم که اگر ایران به سمت اسرائیل موشک شلیک کند بدون اتکا به کسی یا پذیرش شرط و شروطی با تمام قوا به آنها حمله خواهیم کرد. اگر ایالات متحده سیاست خود را تغییر دهد که این هم اتفاقی است که می تواند رخ دهد، ما هم برای اقدام دفاعی و هم برای اقدام هجومی آمادگی داریم. این اظهارات اسرائیل کاتس پس از آن مطرح شد که نیروهای اسرائیل و اردن یک موشک را که به سمت شهر عقبه در اردن در نزدیکی مرز اسرائیل پرتاب شده بود رهگیری کردند. وزیر نفت عراق از تسریع در برنامه‌های ساخت خط لوله نفت برای دور زدن مسیر تنگه هرمز به بنادر دریای مدیترانه در کشورهای ترکیه و سوریه خبر داد. باسم خزیر در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد مطالعات امکان سنجی برای اتصال میدانهای نفتی بصره در جنوب و کرکوک در شمال به بنادر جیهان در ترکیه و بانیاس در سوریه آغاز شده است. بر اساس این طرح احتمال گسترش این مسیر به بندر عقبه در اردن نیز بررسی می شود. وزیر نفت عراق دلیل این اقدام را ادامه مسدود بودن تنگه هرمز و اختلال در روند صادرات نفت این کشور عنوان کرد.
0: مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: روز یکشنبه گزارش حاکی از حملات آمریکا به برخی نقاط ایران از جمله به سیریک، بندرعباس، قشم، آبادان و شادگان بوده است. از میزان دقیق تلفات یا خسارات احتمالی این حملات هنوز گزارشی منتشر نشده، در حالی که رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که ارتش ایران در واکنش به حملات روز یکشنبه آمریکا دو پایگاه این کشور در کویت را هدف پهپادهای انهدامی خود قرار داده. کویت و بحرین هر دو از حمله به مراکز غیر نظامی خود خبر دادند. الهه روانشاد و اطلاعات بیشتر.
4: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هدف حملات اخیرش را تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد ایران اعلام کرد. هشتمین شب از حملات پیاپی ارتش آمریکا به گفته سنتکام با هدف مجازات ایران انجام شد که پیشتر در حمله به اردن جان دو سرباز آمریکایی را گرفته بود. یکی از اهداف حملات بامداد یکشنبه طبق اعلام سنتکام آن بخش از نیروهای سپاه پاسداران بود که حمله به اردن را هدایت کرده بودند. سنتکام روز شنبه گزارش داده بود که دو تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن در حملات موشکی و پهپادی ایران به اردن در روز جمعه کشته شدند و یک نظامی دیگر نیز مفقود الاثر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن را بسیار غم‌انگیز خوانده است. او در گفتگو با شبکه نیوز نیشن مرگ این دو سرباز را در راه خدمت به وطنشان خواند و بار دیگر تاکید کرد که هدف اصلی جنگ هرگز اجازه ندادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. او در پاسخ به پرسشی در مورد عدم پایبندی ایران به تفاهم‌نامه نیز پاسخ داد که اصلاً برایش مهم نیست. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهدش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهداتش در چارچوب این تفاهم را متوقف کرده است. غریب‌آبادی درباره یادداشت تفاهم اسلام‌آباد گفت: ما همه تعهداتمان را متوقف کرده‌ایم و الان هیچ یک از آنها را اجرا نمی‌کنیم. این تفاهم نامه روز 25 خرداد به وسیله رؤسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران باید تنگه هرمز را باز می‌کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کرد. آمریکا همچنین مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. به دنبال حملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر ماه آمریکا مجوزش برای فروش نفت ایران را لغو کرد و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. حملاتی که همچنان به شکل مداوم ادامه دارند و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. همچنین ارتش آمریکا از سه‌شنبه هفته گذشته به دستور دونالد ترامپ محاصره دریایی ایران را از سر گرفته است. ارتش کویت روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داده که سامانه‌های پدافندی این کشور در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی فعال شدند. کویت از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه است که به ویژه در یک هفته گذشته هدف حملات ایران قرار گرفته است، در حالی که ایران می‌گوید حملاتش منافع و مواضع آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داده است. اما کویت و بحرین هر دو روز یکشنبه ایران را به حمله به اهداف و مراکز غیر نظامی متهم کردند. کویت از سومین حمله ایران در 3 روز متوالی گذشته به نیروگاه‌های برق و تأسیسات آب در این کشور خبر داده است. وزیر برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت در بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد که به گفته او در نتیجه تجاوز هولناک ایران به کویت یک نیروگاه برق و تأسیسات آب شیرین کن دوباره هدف قرار گرفته است که باعث آتش‌سوزی در بخشی از آن شده. آژیر حمله هوایی در منامه پایتخت بحرین نیز طی روز یکشنبه تنین‌انداز شده بود. وزارت کشور بحرین به شهروندانش توصیه کرده که رخصپار اماکن امن شوند و همانجا باقی بمانند. ارتش اسرائیل هم روز یکشنبه خبر از شناسایی موشکایی داد که از ایران به سوی شهر عقبه در اردن شلیک شدند، شهری که در مجاورت مرز اسرائیل قرار دارد. اسرائیل هشدار داده که احتمال ورود بخشی یا بقایای موشک‌ها به جنوب اسرائیل وجود دارد. از سوی دیگر رسانه‌های ایران پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده شده جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن تهدید کرده ایران و گروه‌های تحت حمایتش در منطقه در واکنش به دور تازه درگیری‌ها درس‌هایی فراموش نشدنی به آمریکا خواهند داد. درگیری‌های جدید میان ایران و آمریکا به دنبال حملات سپاه پاسداران به چند کشتی تجاری در تنگه هرمز بالا گرفت. جمهوری اسلامی مدعی است که بر اساس تفاهم‌نامه کشتی‌ها نباید از مسیری جز مسیر مورد نظرش عبور کنند و به همین دلیل شناورهای غیر نظامی در آب‌های نزدیک به عمان را هدف قرار داد. مجتبی خامنه‌ای در پیام روز شنبه خود همچنین درباره انتقادات برخی حامیان تندرو حکومت ایران از برخی مقامات به دلیل مذاکره و امضای تفاهم‌نامه با آمریکا چنین انتقادهایی را سرمایه‌ای ارزشمند خواند، اما هشدار داد که این اقدامات نباید باعث شکست در وحدت و انسجام اجتماعی شود و اظهار نگرانی کرد که دشمن نباید هیچ علامت ضعفی و از جمله این ضعف را از ما دریافت کند. این در حالی است که 268 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، استادان دانشگاه، نمایندگان پیشین مجلس و شماری از مقامات سابق جمهوری اسلامی با انتشار یک بیانیه تحت عنوان جنگ نمی‌خواهیم، خواستار پایان جنگ، تهدید و جنگ افروزی‌ها شدند. آنها با تاکید بر اینکه اکثریت قاطع مردم ایران خواهان صلح و برخورداری از حق زندگی شایسته هستند، از دولت‌ها، گروه‌های نظامی درگیر و کنشگران جامعه جهانی خواستند حق مردم ایران برای زندگی در صلح و امنیت را نقض نکنند و اعلام کردند که هیچ تصمیمی نباید برخلاف اراده ملت بر کشور حاکم شود. در پایان این بیانیه امضا کنندگان از همه شهروندان ایران فارغ از گرایش سیاسی، مذهبی، قومی و جنسیتی خواستند با ندای نه به جنگ همراه شوند و بر مخالفت خود با ادامه جنگ تاکید کنند.
0: گزارشی بود از الهه روان شد. تلویزیون رسمی اردن روز یکشنبه 28 تیر به نقل از نیروهای مسلح این کشور اعلام کرد 3 موشک که جمهوری اسلامی به سوی این کشور پرتاب کرده بود را رهگیری کرده و افزود 4 موشک ایرانی دیگر نیز در مناطق دورافتاده به زمین سقوط کردند. پیشتر اسرائیل اعلام کرده بود شلیک موشکهایی از جمهوری اسلامی به سوی شهر عقبه در جنوب اردن را شناسایی کرده و هشدار داد که ممکن است ترکش‌های ناشی از این حمله در مناطق جنوبی اسرائیل سقوط کند. در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی، استاد و پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم دلایل ایران برای گسترش حملات به سمت اردن چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند. مهرزاد بروجردی:
5: همونجور که میدونین به خاطر اون راند اول جنگی که در گرفته بود و نگرانی یک سری از کشورهای حوزه خلیج فارس که همین مورد حمله ایران قرار بگیرن، امریکا یک سری از تجهیزات هواییش رو به خصوص هواپیماها و غیره رو فرستاد به فرودگاه‌هایی که دورتر از این منطقه باشه که اینقدر

0: پیش هم از این جایگاه برخوردار بود که امریکا یه سری از عملاتش رو هم عملات هوایی رو هم از اونجا انجام داده بود. بنابراین ایران میگه که خلاصه شریک جرم هستن و میتونه بهشون حمله بکنه. حمله به بندر عقبه هم خب میدونی این یه بندر لاجستیکی بسیار مهم هست که در همین 6 ماه اول سال 2026 یه چیزی بالغ بر 13 میلیون تن بار در اونجا جابجا شده. بنابراین حمله به این از لحاظ اینکه یک تأسیسات لاجستیکی مهمی رو بخوان بزنن و ضربه بزنن به اردن از این بابت هم مهمه. حالا حمله به بندر عقبه از این بابت هم مهم است که تنها 5 کیلومتر با بندر ایلات اسرائیل فاصله داره و امروز هم شنیدیم که اسرائیلی‌ها گفتن که همکاری کردن با اردن در اینکه موشک‌های ایران رو بزنید. به عبارتی من فکر می‌کنم که ایران هیچ ابایی از این مسئله نداره که این جنگ رو هرچی بیشتر به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل بکنه. حالا این طرف غرب هست، از طرف دیگه میتونن اگه همونجوری که تاوار تهدید کردن از حوثی‌ها بخوان که تنگه باب المندب رو هم ببندن که واقعا این بحران جدی‌تری بشه برای کل منطقه.
1: اسرائیل روز یک شنبه هشدار داد موشک‌های ایران که به سمت اردن شلیک میشن ممکنه برای نخستین بار از زمان آغاز دور جدید درگیری‌ها موجب گسترش آتش به خاک اسرائیل بشه. آیا میتونیم نتیجه بگیریم که جمهوری اسلامی قصد داره با حملاتش به اردن پیغامی برای اسرائیل بفرسته احیاناً؟
0: من فکر نمی‌کنم منطقی باشه برای جمهوری اسلامی که بخواد دوباره این جواز رو به اسرائیل بده که به اونام در حملات با امریکا هم دست بشن یک بار دیگه، چون برای می‌دونیم که اون وقت این دوتا قدرت میتونن چقدر ضربات وحشتناکی رو به تأسیسات ایرانی بزنن. ولی از طرف دیگه این گروهی که فعلا سر کار است در ایران فکر می‌کنن که باید خلاصه پاسخ هر هایی یهویی هست و باید هرچه بیشتر این خرج مسئله رو بالا ببرن برای طرف مقابل به این امید که احتمالاً اونها عقب نشینی بکنن در میز مذاکره و اون خواستهای ایران راجع به تنگه هرمز و غیره رو بپذیرن. ولی فکر نمی کنم منطقی باشه که ایران آگاهانه بخواد پای اسرائیل رو به این جنگ بکشونه. تا به حال ترامپ سعی کرده اسرائیل رو درگیر نکنه به شکل فعال، اگرچه از لحاظ لاجستیکی به هر حال همونجوری گفتم هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا در اونجا هستن و حتی امروز خبر بود که عقب شده که پروازهای مسافرتی در فرودگاه‌های اسرائیل دچار وقفه بشه، چون تمام فضا رو این هواپیماهای بزرگ سوخت‌رسانی آمریکا گرفتن و خلاصه کمبود جا وجود داره برای پروازهای غیر نظامی.
1: تاکتیک و راهبرد ایران و آمریکا به نظر شما در این دور جدید جنگ چیه؟ آیا هدفشون مثلا پیروزی در جنگ یا آغاز یه دور جدید گفتگو؟ آیا مثلا بحث زمانه به نظرتون؟ مثلا ایران میخواد آمریکا رو خسته کنه یا آمریکا میخواد با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها ایران رو به مذاکره بکشونه؟ به نظرتون چطور میتونیم تفسیر کنیم الان این وضعیت فعلی رو؟
0: من فکر میکنم که دعوا سر این هست که دو طرف این تصمیم گرفتن که امتیاز دادن بر روی مسئله کنترل تنگه هرمز سبب اضافه خواهی طرف مقابل خواهد بود در رابطه با بقیه مسائل. لذا تصمیم گرفتن که پاشون روی زمین بذارن و خلاصه بخوان یه نازشستی به طرف مقابل نشون بدن. به هر حال آقای ترامپ میدونیم که حوصله‌اش سر رفته از اینکه این مذاکرات طولانی بوده و نتایج نرسیده. الان 1 ماه از عقد اون توافقنامه گذشت و برخلاف همه قول‌هایی که ایشون داده بود که خلاصه نمیدونم ایران دیگه نیروی دریایی نداره، چیزایی که ما خواستیم توافق کردن، فلان این حرفا، دیدیم که خب هیچ کدوم از اینها انجام نشده و فکر میکنم تصمیم گرفته که با زدن این تأسیسات دریایی ایران در جنوب ایران خلاصه دماغ اونها رو خونی بکنه و اونها رو مجبور به امتیاز دهی بکنه. از سوی دیگر به نظر میاد که در تهران هم تفکر غالب این هست که ما توان پذیرش بیشتر عملاتی رو فعلا داریم، چون امتیاز دادن سر مسئله خلیج فارس رو سخت‌تر میدونن. ببینن یه واقعیت هم هست این که این مسئله تنگه هرمز چه شکلی حل میشه خب واقعا میتونه تبعات زیادی داشته باشه برای نوع مذاکره‌ای که میخواد صورت بگیره در رابطه با مسائل اتمی و دیگر مسائل مورد مناقشه، حالا نیروهای نیابتی ایران هستن، موشک هستن، هر چی که هست که اونها هم هنوز مونده، به قول معروف توپ رو ما فعلا شوت کردیم، رفتیم دورتر هنوز.

0: بهش نپرداختیم. چیزی که اینجا برای من سخت درک کردنش این است که واقعا جمهوری اسلامی آیا دقیقا درک میکنه در چه شرایطی هستند با اقتصاد به شدت تضعیف شده خودشون، اختلاف های جدی که بین رهبرانشون ظهور کرده، نبودن آقای مجتبی خامنه ای در صحنه، عرض کنم اینکه خب راه رسیدن یک بمب هسته‌ای مسیرش به نظر میاد که به شکل واقعی مسدود شده دیگه، چون هر تلاشی میخوان بکنن با در نظر گرفتن نفوذی اطلاعاتی که اسرائیل و امریکا دارن حفظ اطلاعات امر ساده‌ای نخواهد بود برای ایران. بنابراین مشخص نیست که واقعا با ضرباتی که خوردن، ضربه‌ای که به اقتصاد ایران خورده، چقدر اینا حاضرن ریسک بکنن و خسارت‌های بیشتری رو هم به جان بخرن.
1: گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی، استاد پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا. اسرائیل استقرار کم سابقه هواپیماهای سوخت‌رسان نظامی آمریکا در این کشور را نشانه احتمال تشدید گسترده جنگ با ایران دونسته و اعلام کرده که فرماندهانش منتظر اعلام واشنگتن برای ورود به این جنگ هستند. در همین رابطه وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد در صورت شلیک موشک از سوی ایران به سمت اسرائیل، این کشور با تمام قوا به این حمله پاسخ خواهد داد. فرنوش رام همکار رادیو فردا از اسرائیل گزارش می‌دهد.
2: اسرائیل که خود عامل آغاز جنگ 12 روزه و سپس شریک اصلی آمریکا در جنگ بزرگ بعدی با جمهوری اسلامی بود، این روزها با سکوت همراه با رضایت ناظر گسترش جنگ در ایران است و از اینکه ضربات نظامی این بار از سوی آمریکا و بدون دخالت اسرائیلی به ایران وارد می شود آشکارا خوشنود است. فرماندهان نظامی اسرائیل میگویند برای هر احتمالی آماده هستند و منتظر دستورات لازم از سوی کادر سیاسی. کادر سیاسی به نوبه خود اما منتظر علامت موافقت آمریکاست تا به ارتش فرمان دهد که حملات به ایران را از سر بگیرد. گفتند جنگنده ها آماده پروازند. رسانه های اسرائیل تاکید دارند فعلا در این مرحله آمریکا موافقت نکرده، نمیخواهد اسرائیل بخشی از کارزار نظامی در این مقطع باشد، مگر اینکه ایالات متحده احساس کند به اطلاعات اسرائیلی و مهارت و توان خلبان اسرائیلی در ادامه تشدید بحران نیاز داشته باشد. رسانه‌هایی گفتند اسرائیل خواهان آن بوده که دونالد ترامپ با این امر موافقت کند، اما واشنگتن فعلا مخالف است. شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی به نقل از این یا آن منبع امنیتی و نظامی می‌گویند آمادگی دفاعی کشورشان در اوج است که اگر ایران خواست در ادامه حملاتش به کشورهای منطقه اسرائیل را نیز در تیرس قرار دهد، از مردم خود دفاع کند. همان گونه که بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به ایران هشداری سخت داد و گفت هر تحرک احتمالی شما این بار پاسخی 70 برابر سخت‌تر خواهد گرفت. برخی تحلیلگران اسرائیلی به صراحت آشکار میگویند کشورشان برای چنین لحظه‌ای بی‌تابی می‌کند و تمایل بسیار دارد با ورود به کارزار این بار صنایع عمده انرژی و کارخانه‌های بزرگ ایران و شاید هم گروه دیگری از مقامات ارشد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد. به ادعای شبکه کان در آن صورت اسرائیل برای خود هیچ محدودیت قائل نخواهد شد و این بار نخواهد گذاشت که از سوی آمریکا مهار شود و هر اقدام مورد نظر را عملی میکند. رسانه های تل‌آویو روزهای جمعه و شنبه دل مشغول آمدن شمار زیادی از سوخت رسانه های آمریکایی بودند که آمریکا تمایل بسیار دارد آنها را در مرکز اسرائیل مستقر کند تا سریعتر در صورت نیاز وارد کارزار شوند. اما چون اسرائیل کوچک است و تنها یک فرودگاه بزرگ بین المللی دارد و پارک شمار زیادی سوخت رسان در محوطه فرودگاه باعث می شود هواپیماهای تجاری برای پارک به کشورهای اطراف مانند قبرس بروند، میری رگه وزیر را دستور داده تنها شماری از سوخت‌رسان‌های آمریکایی در بن گوریون فرود آیند، گفته بقیه به فرودگاه‌های جنوب مانند اوودا بروند. خانم رگف خودش سخنگوی سابق ارتش و سرهنگ ذخیره است، اما کارشناسان نظامی تاکید کردند دفاع از کشور در کارزار جنگی در برابر دشمنی مانند جمهوری اسلامی اهمیت بیشتری دارد تا برنامه سفر و گردشگری اسرائیلی‌ها به خارج. رسانه‌های عمده مانند شبکه کان و یدیو تخرانوت گفتند غیر از سوخت رسانه‌ها آمدن شمار زیادی از جنگنده‌های تهاجمی آمریکایی به اسرائیل نیز نشان قوی دیگری است از گسترش جنگ با ایران در روزهای آینده. ارتش به مردم گفته دستور تازه‌ای برای تغییر در زندگی روزانشان ندارد، اما هر لحظه امکان دارد با تشدید بحران دستورالعمل‌های تازه را اطلاع رسانی کند. اسرائیل جامعه‌ای است که در مراحل بحرانی و جنگی سابقه و ممارست طولانی دارد برای رسیدن از صفر به صد. همچنین قرار است کابینه بررسی کند که استفاده عمومی از ریزپرنده ها منع شود. ممنوعیت بی سابقه دلیلش ظاهرا نگرانی است از استفاده احتمالی ایران و گروه های نیابتیش مانند حزب الله در حملات پهپادی به اسرائیل. تحلیلگران حامی دولت نتانیاهو هم در این میان خوشنودند که بازگشت آمریکا به جنگ با ایران نشانی است از شکست و فروپاشی تفاهم سیاسی واشنگتن و تهران که اسرائیل عمیقا از آن نگران بود اما توان مخالفت عملی با آن را نداشت. در این میان با افزایش هشدارهای احتمالی نسبت به ورود حوثی‌های متحد تهران به کارزار ایرانی و احتمال تلاششان برای بستن باب المندب و تحرکات ایزایی دیگر در دریای سرخ، ناوچه‌های نیروی دریایی اسرائیل و هواپیماهای شناساییش عملیات خود را علیه چنین وضعی به خدمت گرفتند. بخشی از تجارت اسرائیل از طریق آب‌های دریای سرخ است. اسرائیل در 2 سال گذشته دست کم 5 بار بمباران‌های سنگینی در نقاط مختلف تحت کنترل حوثی‌های یمن انجام داد و گفته که برای تکرار این اقدامات در صورتی که حوثی‌ها اسرائیل را به خطر بیندازند آماده است. حوثی‌ها در دوره اخیر فعلا حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل نداشتند.
1: گزارشی بود از فرنوش رام. در پی حملات آمریکا به جنوب ایران و ایجاد شرایط بحرانی، روال عادی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس تا کرانه‌های مکران دگرگون شده است. از کار افتادن شناورها و لنج‌ها معیشت صیادان را متوقف کرده و قطع مکرر آب و برق به همراه مسدود شدن جاده های اصلی رفت آمد و زندگی روزمره را با چالش های جدی مواجه ساخته است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
3: برای مردم جنوب، جنگ فقط صدای انفجار و شنیدن خبر حمله نیست. جنگ حالا وارد زندگی روزمرهشان شده. در گرمای طاقت فرسای تابستان، اختلال در تأمین برق و آب زندگی را دشوار کرده. ناامنی کسب و کارها را از رونق انداخته و بسیاری را نگران فردای خود کرده. از صیادی که قایقش را از دست داده تا خانواده‌ای که با قطعی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند. حالا جنگ برای مردم جنوب چهره‌ای متفاوت اما ملموس دارد. این حکایت این روزهای جنوب است. درد دلی از زبان یک مرد جنوبی که روایتش را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته.
4: عزیز دلم، اینجا جنوب، یا جنوب یا آتیش خدا رو ببین، آتیش دشمن رو ببین، یا عرق رو ببین، یا گرما رو ببین، یا خود جنوب استوری بذار. آره اینجا جنوب، این بر آتیش خدا، این برم آتیش دشمن.
3: از سواحل خوزستان و بوشهر در کرانه خلیج فارس تا هرمزگان و سواحل مکران در دریای عمان، زندگی بخش بزرگی از مردم جنوب با دریا گره خورده. اما حملات روزهای اخیر آمریکا به اسکله‌ها و شناورها، قایق‌ها و لنج‌های بسیاری را از کار انداخته و معیشت صیادان، دریانوردان و تمام کسانی که زندگیشان به تجارت و حمل و نقل دریایی وابسته است با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که با جان باختن شماری از این دریانوردان، سایه سنگین سوگ را نیز بر سر خانواده‌هایشان انداخته. شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های مردمی.
5: به خداوندی خدا، چند تا قایق رفته زیر، الان آقا زیر موشک، چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی، 40 میلیاردی، 50 میلیارد، آقا مال به جهنم، چقدر جون آدمی زاد رفته.
3: در شهرهای جنوبی آسیب به زیر ساختها در پی حملات اخیر روال عادی زندگی مردم را مختل کرده. با آسیب دیدن نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال انرژی در مناطق ساحلی، سیستم‌های سرمایشی در برخی مناطق از مدار خارج شده است. آن هم در اقلیمی که گرمای شدید و سوزان تیر ماه بدون وسایل خنک کننده تحمل شرایط را دشوارتر می‌کند.
6: صدای من از جنوب میشنوید. بندر عباس، ظهر گرم با خانواده، مادر بزرگ عزیزم، نشستیم توی ماشین چون که تو خونمون برق نیست. خونمون برق میره، ما مجبوریم بیایم تو ماشین بشینیم. ماشینمون بنزین نداره، الان بنزین نداریم، برق نداریم، شب که میخواییم بخوابیم صدای جنگ، بمب، همه چی. ما زیر فشاریم. ما چه گناهی کردیم که ظهر گرم به جایی که تو خونمون بخوابیم همه خانوادگی بشینیم تو ماشین؟ سنشون بالاست، نمیتونن تو بیبرقی تو گرمی 41 درجه آدم میپزه.
3: از سوی دیگر آسیب به شریان‌های ترانزیتی، پل‌های کلیدی بندرعباس و ایستگاه‌های پمپاژ آب خام در مناطقی مثل جاسک شماری از مناطق و روستاها را با مشکل تأمین آب و اختلال در جابجایی و امدادرسانی روبرو کرده. صدای واقعی مردم در شبکه‌های اجتماعی.
7: برق قطع کردن تو این گرمای 60-70 درجه آبادان، خرمشهر و خوزستان برق قطع کردن و از امروز اعلام کردن که برنامه قطعی برق تو خوزستان شروع شده. آقا تو خوزستان قطعی برق غیر قابل تحمله.
3: اما آسیب به راه‌های مواصلاتی و برخی پل‌های کلیدی آمد و شد روزمره را در بسیاری از مناطق ساحلی با مشکل روبرو کرده. با مسدود شدن برخی جاده‌های اصلی و خروجی‌های شهر، جابجایی میان مناطق مختلف دشوار شده و ترافیک سنگینی در مسیرها شکل گرفته. وضعیتی که باعث شده مردم برای یک جابجایی ساده برای خروج از شهر، ساعت‌ها در هوای سوزان جنوب درون خودروها معطل بمانند.
8: شما اگه از شهرستان میخواهید الان بار بزنید برای بندرعباس، به هیچ وجه فکر این نباشید که بیایید بندرعباس. اوضاع خیلی خرابه، تنگ زاغو زدن این جاده که الان دارم میرم. باور کنید 3 ساعت از بندر در اومدم، هنوز به سراغ کبورستان نرسیدم. حالا جاده لارم زدن دیگه بماند، این حجم ماشین و جاده لار به بندرعباس تحمل نمیکنه. ترافیک میشه، تصادفات شدید میشه، کلی توی خاک و گرفتاری اسیر میشید، میگه اینجا موندگار میشید. خیلی وضع خرابه، اصلا فکر بندر بالا نباشید.
3: از سوی دیگر نگرانی از روزهای آینده صفهای طولانی و شلوغی را در جایگاه‌های عرضه سوخت رقم زده است.
9: آقا از 12 شب تا 6 صبح که ترام نمیذاره بخوابیم، 6 صبح میذاره برق، برق رو قطع می‌کنه نمیذاره بخوابیم. زدیم اومدیم خیابون، الان هم شرکت نفت نمیذاره ما بخوابیم. اینم صف بنزین شهر درگان.
3: اما داستان به همینجا ختم نمی شود. آسیب به تأسیسات برق و دکل‌های مخابراتی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و قطع اینترنت را نیز به همراه داشته. قطع ارتباط دلهوری خانواده‌ها را دوچندان کرده. ساعت‌های طولانی که بسیاری نمی‌توانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
10: اینجا از وقتی حالا چشم وا می‌کنیم صدای بمب و موشک هاست. البته چشم وا کردنمون هم اینجوریه که خواب نیستیم، هم بیداریم هم خوابیم راستش. تو شبا میزنه، خیلی هم میزنه، دم صبح هم میزنه، بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشم وا می‌کنه باید ببینیم مثلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسیمون چیزیش نشده. امروز باید عزای کی بریم، فردا عزای کی بریم. ما قبلا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
3: در این روزهای بحرانی آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشودند و می‌گویند بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از دلگرمی‌های مردم جنوب تبدیل شده.
11: بازنده ما اونایی گرم که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندرعباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گرم که به فکر ما مردم جنوب هستی. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
3: اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابانها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان میتپد. در دل این سکوت ناخواسته، آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده میشود، امید به عبور از این روزهای دشوار است.
12: سالا گی دریا به خیر و برکت داره. خاکم اینجا به چه ول بکنم، به چه بترسم؟
13: وطنمونه، شهرمونه و ما از این
14: از اینجا که اینجا متولد شدم و تمام خاطرهای خوبم اینجا بوده، کارم اینجاست. بازم اگه اتفاقی بد بیفته، روزای بد بیاد، اینجا فرقی.
3: سایه جنگ اما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش‌ها نشان می‌دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده‌های امنیتی، اقامتگاه‌ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریا نوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دل کندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر اضطراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
6: انشالله هر چیز داری در باز بندرون پر خنده و شاد باشه.
3: امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
1: گزارشی بود از نسرین افشار. عباس عراقچی در گفتگوی مفصل روایتی از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه ارائه کرده که در آن جمهوری اسلامی نه تنها شکست نخورده، بلکه با حفظ انسجام سیاسی، تغییر موازنه بازدارندگی و واداشتن آمریکا به پذیرش یک تفاهم از جنگ با دست بالا خارج شده است. او در این روایت مذاکره را اتمام حجت، آتش بس را تصمیم از موضع قدرت و مهمترین دستاورد جنگ را شکستن تصویر ایران ضعیف توصیف می‌کند. اما این روایت صرفاً شرح وقایع جنگ است یا تلاشی برای بازسازی مشروعیت سیاسی نظام پس از یکی از پرهزینه ترین بحران های سالهای اخیر؟ همکارم رویا کریمی مجد این موضوع رو با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، در میان گذاشته است.
13: این مصاحبه البته ابتدا بگم خیلی کنترل شده است، روی مسائل خیلی حساس مثل مسئله تنگه هرمز نمیره، روی خسارات انسانی و زیرساختی نمیره، به فراخور بحثی چیزایی مطرح میشه، ولی نوعی دفاع عراقچی از مذاکره آتش بس هست و در این فضایی که احساسات رو تحریک کردن علیه تیم مذاکره کننده تندروها، به نوعی هم پای مشتبه خامنه ای رو وسط میکشه، هم اینکه در نظامی تصمیم گیری رو به صورت جمعی صورت گرفته و هم از منطق مذاکره با آتش بس دفاع میکنه، یه دفاع شخصی هم از خودش داره. در عین حال در این مذاکره زیر سقف نظام حرکت میکنه، ولی گهگاه در چند مورد نارضایتی یا ناراحتیش رو هم بروز میده که حالا در ادامه چی بشه.
15: آقای علیجانی، قبل از اینکه بخوایم وارد بقیه بحث‌هایی بشیم که آقای عراقچی مطرح کرده، بپردازیم به اونجایی که آقای عراقچی در مورد موضوع نفوذ صحبت می‌کنه. صدای اونو بشنویم.
16: خود شورای راهبردی هر شنبه جلسه ثابت داشته، منتها در ساختمانی که توی خیابون پاسداران داره. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمخانی هدف و دفتر آقای شیرازی هدف و دفتر آقای حجازی هدف و خود دفتر خود از اتاق هدف،
17: جلسه شورای معاونین وزارت هم زدن. این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
16: ولی اون روزا البته هر ساخته میرفتی جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. به حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
17: این همزمانی و این اشراف و ساعت 9:30 صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل هوش مصنوعی و نمیدونم اینا نمیدونم. من به نظرم شما یه سبه اطلاعاتی هم چون دادید، من به نظرم این دیگه مثلا دو دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم.
16: نیست. روزنامه اطلاعات چند بار مقاله نوشتن. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاق داشتن نمیرفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد. احتمالاً از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری. علی حال این فاجعه رخ داد.
15: به نظر شما مخاطب اصلی این صحبت‌های آقای عراقچی چه کسانی هستند؟
13: به نظرم خوب کلیت نظامه و به نوعی خواسته یا ناخواسته تلویحاً کندروها رو داره استیبل میکنه. این خوب شاید رکترین جاییست که او نقد و اعتراض میکنه و به نوعی هدف قرار میده تندروها رو. جاهای دیگه هم البته هست، اون اشارات میکنه، در ادامه میشه بهش پرداخت. اما در این حال این بخش نفوذ به نظر من مهمترین قسمتی است که میگه، و مخصوصا این تعبیری که میگه همکنون هم هست، یعنی نفوذ از بین نرفته، و این نشون میده که به هر حال بخش عملیه رای حکومت به بخش تندروی حکومت مشکوکه و دست خارجی ها رو هم در اون میبینه. هرچند عراقچی به شکل واقعا حیرت انگیزی، نفرت انگیزی 18 و 19 دی ماه رو هم کار خارجی را میدونه، میگه اینا اسلحه وارد کردن، مردم رو کشتن، یعنی کشتار چند هزار جوان ایرانی رو به گردن خارجی ها میندازه. حالا این نگاه توته رو اونجا هم داره، رسمی رو میگه، ولی اینجا در واقع تندروها رو مورد هدف قرار
15: میده. فکر میکنید آقای علیجانی که این صحبت های عباس عراقچی رو ما میتونیم نشانه هایی برای آغاز برخورد با تندروها و مخالفان مذاکره بدونیم؟
13: این پیامی که مشتبه خامنه‌ای داد بعید در کوتاه مدت این باشه. مشتبه خامنه‌ای در پیامی که داد، خب اونها رو بخششون رو پیشتازان بصیرت و نقدهای ارزشمند و این تعابیر رو به کار برد، ولی در این حال دوتا قید بزرگ هم گذاشت که مثلا به افراد تهمت زده نشه و انسجام از بین نره. یعنی اون دکان دو نفش مشتبه خامنه‌ای بعیده به اینجا کشیده بشه. هرچند مثلا افرادی گفتن این رو، مثل فکر میکنم آقای عطریانفر گفت که با تندروها برخورد خواهد شد و جلیلی مثلا کنار زده خواهد شد. این خبر قبلها هم بود که تندروها شبکه ساختن تو سپاه، تو اطلاعات، تو فضای برحال درون بدنه نظام. این بعد از انتخاباتی که پاجوش ها در واقع از درخت های چنار حکومتی و امثال قالیباف پیروز شدن، این خبرها جست گریخته به گوش میرسید، ولی بعید میدونم این تبدیل به یک تصفیه حساب جدی بشه.
15: و برگردیم به اون موضوع 18 و 19 دی که شما هم بهش اشاره کردید. آقای عراقچی تاکید میکنه که دشمن تصور میکرده که جمهوری اسلامی بعد از تحولات داخلی و منطقه‌ای و مخصوصا 18 و 19 دی سرمایه اجتماعیش رو از دست داده، اما به گفته آقای عراقچی این جنگ نشون داده که این تصور اشتباه بوده. آیا این روایت سازی داره اتفاق میفته از سوی آقای عراقچی، یا به طور واقعی این تحولات داخلی و منطقه‌ای در واقع نشون داده که ایران همچنان با قدرت ایستاده؟
13: ببینید، جمهوری اسلامی به هر حال در این جنگ شکست نخورد و این یک نقطه غیر قابل انکار هست. یعنی به هر حال تبدیل به قدرت منطقه‌ای شده و عراقچی هم حالا با یه مقدار اغراق، ولی میگه دولت‌های منطقه بعد از این با یه ایران قبلی مواجه شد، ما تبدیل به یک بازیگر جهانی شدیم به خاطر تنگه هرمز و اینها. به هر حال این بخشی از ماجرا هست، ولی این که شما نفوذ داشته باشید، معروف باشین ولی محبوب نباشین، این یک نفرتی رو در کشور همسایه ایجاد میکنه، همون گونه که در داخل ایران همونه. یعنی اون جمعی که به خیابان آمدن همه میدونن اینا یک اقلیتی بیشتر نیستن. حالا ممکنه یه بخش کوچکی از قشر خاکستری هم جذب کرده باشن موقتا. حتی خود عراقچی در این مصاحبه میگه بعد از جنگ 12 روزه ما قدر سرمایه اجتماعیمون رو ندانستیم. یعنی خودش به برخورد ابزاری حتی با اون بخشی که به خیابون اومده بودن اذعان داره. به علاوه این که همین نظرسنجی ها و گزارش هایی که اخیراً آقای علی ربیعی منتشر کرد نشون میده که خط نارضایتی چقدر بالاست و این اصلا چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. یعنی اونقدر این نارضایتی ها بالاست در درون جامعه و فشار معیشتی که خود عراقچی هم هرچند زیر سقف نظام حرکت میکنه. و به نظر من مهمترین چیزی که در این مصاحبه در رابطه با سیاست خارجی میگه یه نوع مقدس سازی از غنی سازی اورانیومه.
15: آقای علیجانی اجازه بدید همین بخش از مصاحبه رو که دارید بهش اشاره میکنید با هم دیگه بشنویم.
18: یعنی من اگر بودم میگفتم حالا دنیا که حساب کتاب که نداره، تعهدی هم که دنیا وجود نداره که، یه دو سه سال تعلیق میکردیم میذاشیم تا این دوتا برن دوباره شروع میکردیم.
16: خب حالا جسارتا تصمیم گیری با من و شما نیست و خوبم هست که نیست ولی
18: یعنی تعلیق هم جزء خط قرمز ما بود.
16: بحث تعلیق و مواد نیست. اولا سالی که اونها میخواستن سال کمی نبود.
18: چقدر بود؟
16: حالا چون هنوز یکی از آخر درخواست ها هست و ما الان هم که مذاکرات دو مرحله کردیم هسته ای رو عقب انداختیم، چون مسائلی در هسته ای بود که حل نشدنی بود و هنوز هم در شرایط فعلی حل نشدنی، شاید در مذاکرات مثلا یکی دو ماه بگذره مثلا فضایی، برای همین
18: 5 سال بیشتر بود. دکتر خب حالا 5 سال ما فقط 5 سال کلانتری بسازیم الان. یعنی من میگم
19: نه حالا نذاشتی من توضیح بدم. بس فقط بحث ساختن و بحث صبر کردن نبود. بحث این بود که به دشمن اجازه بدیم که بیاد بجنگه و بعد به خواسته هاش برسه. شکست اینجاست. شکست در خراب شدن تأسیسات و نابودی تأسیسات و نمیدونم به قول شما از بین رفتن کلانتری و اینا نیست. ما در هسته ای اگر اون چیزی که دشمن میخواست بهش داده بودیم، یعنی یک الگوی ایجاد کرده بودیم که هر موقع از جمهوری اسلامی چیزی خواستی میای میزنی نابود میکنی، جمهوری اسلامی میگه باشه بیا هر چی میخوای بهت میدم ببر. این نباید اتفاق میافت. این الگو نباید شکل میگرفت. ولذا ما در مذاکرات استفاده کردیم ولو اینکه قیمت جنگ به قیمت جنگ تموم بشه. یه عبارتی رو رهبر شهیدمون دارن و این همیشه به اصطلاح جلوی چشمم بوده که ما جمهوری اسلامی ما نمی جنگیم چون جنگ هزینه داره، خطر داره، دیدیم دیگه نتیجه. ما نمی جنگیم مگر اینکه هزینه نجنگیدن از هزینه جنگیدن بیشتر باشه. اگر شما به نقطه‌ای برسی که نجنگی بیشتر هزینه میدی تا بجنگی، باید بجنگی، تردید نباید بکنی. و این چیزی بود که هم در جنگ 12 روزه تا افتاد، هم در جنگ 40 روز.
13: بلد عراقچی شروع میکنی که نه ما اگر اینا رو بدیم بره مثلا درست جنگ نمیشه، ولی ما چیزای بزرگتری رو از دست میدیم. میگه عزت خودمون رو از دست میدیم، یعنی عزت مردم، کرامت انسانی، فلاکت و فقری که اینها رو نابود میکنه برای عراقچی و امثالم اصلا اهمیتی نداره. اینکه نظام یه حرفی زده، علی خامنه‌ای یه حرفی زده، باید اون حرف تا آخر بیستیم. در کل این مصاحبه، چه این مصاحبه چه مصاحبه قبلیش، گره اصلی مذاکرات که به جنگ و ویرانی منجر میشه مسئله غنی‌سازی اورانیومه که اینها زیر بار نمیرن و طرف مقابل هم خب این امتیاز رو میخواسته، در حالی که خود عراقچی در جاهای دیگه در یه جا میگه ما با جان مردم امکانات کشوری که نباید بازی کنیم، آتش بس برای همین است. یعنی این رو در تاکتیک میگه، در اینکه بگه مذاکره مثلا سازش نیست، آتش بس باید بپذیریم، ولی در استراتژی اصلا به روی مبارک نمیاره که آقا اصلا کل این بدبختی و فلاکتی که برای مردم آوردید، برای جان و مال و مردم و نسل‌های آینده کشور آوردین، رو غنی‌سازی اورانیومی که هیچ منطقی نداره. و وقتی عراقچی این رو میگه، حرکت بدن موگویی اصلا جالبه، یعنی دست تو بغل خیره میشه از حرفای شگفت‌انگیز و عجیبی که این میزنه.
15: و آیه علی جانی، با توجه به همین تصویری که شما ارائه دادید که در واقع جواد موگویی با تمام وابستگی‌هایی که به ساختار داره باز هم یک جایی در به مثابه یک شهروند عادی متعجب میشه از دیدگاهی که عباس عراقچی داره، فکر می‌کنید ادامه این شکاف، این فاصله بین سیاست‌ورزان و کسانی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در دست دارن که یک نمونه اون رو امروز ما در صحبت‌های آقای عراقچی دیدیم، در مقابل مردم به کجا خواهد انجامید؟ آیا در این روایت در واقعیت با مشکل مواجه نخواهد شد؟ مردم یه جایی اعلام نخواهند کرد که این روایت رو دیگه نمیپذیرن؟
13: بله، از همین حالا مشخص. ببینید 200 نفر همین دیروز بیانیه دادن، بخشی از نمایندگان مجلس، مسئولان قبلی نظام، که ما جنگ نمیخواهیم. و این خوب صدای در واقع اکثریت جامعه ایرانه. و تو تصویری هم که عراقچی میده و میگه که ما در جلساتی که حتی مثلا 9 شب تا 3 بعد از ظهر جلسه صبح جلسه داشتیم و در اونجا تصمیم بین امضای تفاهم نامه گرفتیم، همه حرفاشون رو زدن، نظامی ها، اقتصادی ها، امنیتی ها، بخش دیپلماسی. خب اونجا توضیح نمیده، ولی در اواخر مصاحبه که این میپرسه آیا استعفا دادین شما یا نه، میگه نه. ولی خب طبیعیه که اونایی که معیشت مردم رو سر و کار دارن براشون خب مسئله سخت‌تره. حتی قبل از اون چه در این مصاحبه چه در مصاحبه قبلی که به هر حال نقش نظامی ها میپردازه، میگه که آقای باقری گفت که ما موقعی وارد عملیات به اصطلاح دوی انتقامی میشیم که بتوانیم حرکات بعدی دشمن رو از بتونیم از کشور دفاع کنیم، از نظام دفاع کنیم. و میگه حرف بالاتر و اصلی رو اونا میزدن، ولی از دولت هم میپرسیدن آیا اگر جنگ بشود شما میتوانید معیشت مردم رو تامین بکنید؟ و در یک ترکیبی از مجموعه سیاست خارجی، داخلی، امنیتی، نظامی، دیپلماتیک تصمیم گیری میشد. اینجا یک به هر حال یک کلمه معیشت مردم از دهانش میپره و این نشون میده که به هر حال هم شورای عالی امنیت ملی، هم بخشای امنیتی که ما خوب سابقه شون داریم در بولتنهای محرمانه این که برای مقامات میفرستن، به احتمال اعتراضات مردمی و دوباره عصیان، تبدیل به عصیان اجتماعی شدن، شورش‌های عمومی شدنش اشاره کردن. و یکی از دلایل این که آتش بس و امضای تفاهم با اجماع به جز حالا جلیلی احتمالا امضا شده، به گمان من همین حراس و نگرانی است.
1: گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه.
20: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: حملات ایران به نقاطی در اقلیم کردستان عراق شدت یافته و گروه های کرد در آن منطقه از کشته و زخمی شدن افراد میگویند. اما منطق حملات جمهوری اسلامی به کردستان عراق چیست؟ آیا خطری حکومت ایران را از آن نقطه تهدید میکند و چشم انداز پیش رو چگونه خواهد بود؟ سعید جعفری گزارش میدهد.
21: حملات پهپادی و موشکی به اقلیم کردستان عراق در روزهای اخیر بار دیگر شدت گرفته است. در تازه ترین مورد، حزب آزادی کردستان ایران اعلام کرده که یک پهپاد بامداد روز یکشنبه اردوگاه این گروه در نزدیکی اربیل را هدف قرار داده و 8 نفر از اعضای آن را زخمی کرده است. دو روز پیش از آن نیز حمله های راکتی و پهپادی به مواضع حزب کومله به کشته شدن 9 نفر از اعضای این گروه انجامیده بود. حملاتی که ایران برای ضربه زدن به این جریان‌های کردی انجام می‌دهد و در ماه‌های گذشته بارها مراکز متعلق به این گروه‌ها را بمباران کرده است. احزابی مانند کومله، کردستان ایران و آزادی کردستان سال‌هاست در اقلیم کردستان عراق مستقرند. جمهوری اسلامی آنها را گروه‌های تجزیه طلب و تروریستی می‌خواند و می‌گوید از خاک عراق برای سازماندهی حملات و انتقال نیرو و سلاح به داخل ایران استفاده می‌کنند. این احزاب هم این اتهام ها را رد می کنند و می گویند برای حقوق سیاسی و قومی کردهای ایران مبارزه می کنند. اما شدت حملات ماه‌های اخیر را نمی توان فقط با سابقه طولانی درگیری های میان جمهوری اسلامی و احزاب کرد توضیح داد. در جریان جنگ اخیر ایران با آمریکا و اسرائیل، احتمال باز شدن یک جبهه زمینی در مناطق غربی ایران به یکی از نگرانی های جدی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. در هفته های نخست جنگ گزارش های منتشر شد که نشان میداد برخی از گروه های مسلح کرد ایرانی مستقر در عراق درباره ورود به خاک ایران و حمله به نیروهای امنیتی گفتگو کردند. در آن زمان گزارش‌هایی در خصوص حمایت آمریکا و اسرائیل برای مسلح کردن این گروه‌ها هم منتشر شده بود. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده بود که اسرائیل با برخی از این گروه‌ها درباره تصرف شهرها و مناطق مرزی ایران در تماس بوده است. دونالد ترامپ در همان روزها اظهارات ضد و نقیضی در این خصوص مطرح کرده بود. او ابتدا از احتمال عبور نیروهای کرد و ورود آنها به ایران حمایت کرده بود، اما آن طرح هرگز اجرا نشد. آقای ترامپ بعدها نسبت به عملکرد جریان‌های کردی این گونه ابراز ناامیدی کرده بود.
22: کردها فقط می‌گیرند و می‌گیرند و می‌گیرند. اونها خیلی در کنگره اعتبار و شهرت دارن. در کنگره میگن اونها خیلی سرسخت می‌جنگن. اما نه، اونها وقتی خوب می‌جنگن که پول بگیرن. من از کردها بسیار ناامیدم. ما مقداری سلاح و مهمات فرستادیم که قرار بود تحویل داده بشه، اما کردها این سلاح و مهمات رو برای خودشون نگه داشتن.
21: در همان زمان ایران بارها اهدافی را در کردستان عراق بمباران کرد و با دور تازه تنش‌های بین ایران و آمریکا این حملات شدت هم گرفتند. تهران از سالها پیش مقام‌های عراق و اقلیم کردستان را تحت فشار قرار داده تا فعالیت‌های گروه‌های مخالف ایرانی را محدود کنند، اردوگاه‌های آنها را از مرز دور کنند و مانع استفاده از خاک عراق برای عملیات علیه ایران شوند. مقام‌های دولت اقلیم بارها از این رفتار جمهوری اسلامی انتقاد کردند. با این حال آنها همچنان سعی کردند روابط خود را با تهران حفظ کنند. نچیروان بارزانی، نخست وزیر دولت اقلیم، بعد از حضور در مراسم تشییع و تدفین علی خامنه ای این گونه درباره روابط با جمهوری اسلامی صحبت می کند.
23: من این افتخار رو داشتم که با حضرت آقا دیدار داشته باشم. اولا نحوه استقبال حضرت آقا از شخص بنده در یک جایی بود که ایشون معمولا خودمونیا رو حالا به تعبیر فارسیش اونجا میدید. این یک. و دوم چیزی که من برام جالب بود در اون دیدار، حضرت آقا بعد از حدود تقریبا 40 سال 40 سال ایشون از پدرم گفتن، از ادریس پدرم، و اون شناختی که از ایشون داشتن من رو واقعا تحت تأثیر قرار گرفت که با این همه سال 40 سال ایشون هنوز هم با یعنی با یک دوستی از ایشون یاد میکرد. این خاطره ای بود که همیشه برای من موندنی بود و باعث افتخار بود که در اون موقع ایشون رو دید.
21: اظهارات بارزانی هرچند انتقاد گروه‌های مختلف کردی را به همراه داشت، اما برخی از ناظران آن را نشانه از عدم تمایل دولت اقلیم برای حرکت به سمت تنش‌های بیشتر با حکومت ایران تفسیر کردند. با این حال با توجه به ادامه مناقشه میان ایران و ایالات متحده در منطقه، تجربه تاریخی منازعات در مرز کردستان و همینطور وضعیت جاری، به نظر می‌رسد ادامه تنش‌ها بین ایران و گروه‌های کردی در کردستان عراق محتمل‌ترین سناریوی کوتاه‌مدت برای آینده روابط در آن منطقه باشد.
1: گزارش سعید جعفری را می‌شنیدید.
0: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: همه قهرمانی ها با نام ستاره ها ثبت می شوند، اما تاریخ جام جهانی پر از بازیکنانی است که دور از نورافکن ها با یک گل، یک مهار، یک تکل یا یک پاس سرنوشت ساز مسیر قهرمانی تیمشان را تغییر دادند. قهرمانان گمنامی که بدون آنها شاید جام هرگز بالا نمی رفت. بنیامین صدر گزارش می دهد.

0: تاریخ فوتبال معمولاً ستاره‌ها را به یاد می‌سپارد، اما پشت هر تصویر تاریخی از جام جهانی مردانی حضور دارند که شاید هرگز روی جلد هیچ مجله‌ای نرفتند یا پوستری از آنها چاپ نشد. فوتبالیست‌هایی که بدون آنها هیچ جامی فتح نمی‌شد. قهرمان‌های واقعی گاهی همان‌هایی هستند که نامشان در حاشیه می‌ماند. مردانی که فوتبال پیش از آن که مدیون شهرتشان باشد، مدیون فداکاری و در خدمت تیم بودنشان است. وقتی از جام جهانی حرف می‌زنیم، نام‌ها یکی پس از دیگری در ذهن مرور می‌شوند. پله، دیگو مارادونا، فرانس بکنبایر، داسایوف و ده‌ها ستاره دیگر که عکسشان روی جلد مجلات نشست و نامشان در کتاب‌های تاریخ فوتبال ثبت شد. اما جام جهانی تنها داستان ابرستاره‌ها نیست. داستان سربازهای بی‌ادعایی است که در سکوت جنگیدند و راه را برای جاودانگی تیم خود هموار کردند. در قهرمانی برزیل در جام جهانی 2002 میلادی نگاه‌ها به مثلث مرگبار رونالدو، ریوالدو و رونالدینیو دوخته شده بود، اما کمتر کسی به دروازه‌بانی توجه کرد که در تمام رقابت‌ها فقط 4 گل خورد. مارکوس با چندین مهار سرنوشت ساز از جمله در دیدار حساس برابر بلژیک و فینال رقابت‌ها مقابل آلمان یکی از ستون‌های اصلی پنجمین قهرمانی زرد و لاجوردی پوشان برزیل بود. در جام جهانی 1966 نیز نام‌هایی چون بابی مور یا بابی چارتون در حافظه فوتبال دوستان ماندگار شدند، اما نقش مدافع راست آرام و کم‌حاشیه انگلیس جورج کوئن کمتر مورد توجه قرار گرفت. بازیکنی که بی سر و صدا دفاع می‌کرد و در انتقال توپ از دفاع به حمله هم نقش کلیدی داشت. در مکزیک 1986 جهان مسحور جادوی دیگو مارادونا شده بود، از دست خدا تا گل قرن او. اما در همان تیم آرژانتین مدافع کوتاه قامتی به نام خولیو اولارتیکوئچا با یک ضربه سر حیاتی مقابل انگلیس شاید سرنوشت جام را تغییر داد. اگر آن توپ گل می‌شد، داستان جام جهانی 1986 می‌توانست چیز دیگری باشد و حتی دست خدا هم به یاری آرژانتین نیاید. 4 سال بعد در ایتالیا، آلمان غربی برای متوقف کردن دیگو مارادونا به یک مأمور ویژه و قدرتمند نیاز داشت. این مأمور مدافع سخت کوشی به نام بوخوالد بود که در فینال 1990 ستاره بیبدیل جهان فوتبال مارادونا را تقریبا از جریان بازی خارج کرد و نقش مهمی در قهرمانی حساب شده آلمان‌ها داشت. حتی در تیم افسانه‌ای اسپانیا در سال 2010 میلادی هم بیشتر افتخارها نصیب ژاوی، اینیستا یا داوید ویا شده. اما خط دفاع مستحکمی که تنها 2 گل در 7 مسابقه دریافت کرد، بدون حضور کارلوس پویول هرگز شکل نمی گرفت. جام جهانی 1966 هنوز یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ خود را مدیون مهاجمی گمنام از کره شمالی است. ایتالیا، یکی از قدرت‌های سنتی فوتبال، در آن جام جهانی تنها یک تساوی مقابل کره شمالی می‌خواست تا راهی مرحله بعد شود. تیمی پرستاره که چندین بازیکن قهرمان اروپا را در اختیار داشت و هرگز تصور نمی‌کرد برابر نماینده‌ای از شرق آسیا حذف شود. اما رقابت در ورزشگاه شهر میدلزبرو مسیر دیگری پیدا کرد. مصدومیت یکی از بازیکن‌های ایتالیا سبب شد این تیم با 10 نفر به بازی ادامه دهد. 12 دقیقه بعد توپ به پاکتو ایک رسید، مهاجم 24 ساله کره شمالی که با خونسردی تمام یکی از تاریخی ترین گل‌های جام جهانی را به ثمر رساند. ایتالیا بعد از دریافت این گل هرچه تلاش کرد نتوانست جبران کند. سوت پایان یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ فوتبال را ثبت کرد و این چنین طوفان زرد آسیا کره شمالی به مرحله بعد صعود کرد. شاید پاکتویک هرگز به شهرت پله یا مارادونا نرسید، اما یک گل او کافی بود تا نامش برای همیشه در تاریخ جام جهانی ثبت شود. در جام جهانی 1994 هواداران فوتبال هجومی از سبک بازی محتاطانه کارلوس دونگا کاپیتان برزیل انتقاد می‌کردند، اما همین هافبک دفاعی جنگنده فضای لازم را برای درخشش روماریو و ببتو فراهم کرد و سکوی قهرمانی تیمش شد. در هر حال فراموش نکنید که در قاب‌های ماندگار جام جهانی همیشه ستاره‌ها می‌خندند. مارادونا جام را بالا برد، پله درخشید و مسی با جام رقصید. اما در سایه این تصاویر مردانی ایستادند که بدون آنها شاید هیچ قهرمانی رقم نمی‌خورد. قهرمان‌های گمنامی که تاریخ فوتبال کمتر نامشان را به یاد سپرده. اما رد پایشان در صفحات تاریخ پاک نشدنی است.
1: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. عزیزان، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در همین جا به پایان میرسه. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: ساعت 22 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رهبران قطر و عراق خواستار اجرای توافق آتش‌بس بین تهران و واشنگتن شدند. اردن در اعتراض به حملات موشکی ایران کاردار جمهوری اسلامی در عمان را احضار کرد. و عباس عراقچی میگوید حفره امنیتی که باعث کشته شدن علی خامنه ای شد هنوز وجود دارد. خانم آقایان درود بر شما. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. نخست وزیر عراق و امیر قطر در جریان یک دیدار دو جانبه در روز یکشنبه بر اهمیت اجرای توافق آتش‌بس میان ایالات متحده و ایران تأکید کردند. به گزارش رویترز این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد این توافق با اثرگیری حملات هوایی در ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس در حال فروپاشی است. در دیدار علی از زیدی و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی همچنین بر اهمیت تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و تقویت ثبات منطقه‌ای تأکید شده است. در همین حال یاسر الحجاج سفیر عراق در تهران با اشاره به سفر قریب الوقوع علی از زیدی نخست وزیر عراق به ایران اظهار داشت یکی از اهداف مهم سفر نخست وزیر عراق را کمک به کاهش تنش‌ها و حمایت از ثبات و آرامش در منطقه عنوان کرد. نخست وزیر عراق هفته گذشته در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کرده بود. وزارت امور خارجه اردن روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد این کشور کاردار ایران در عمان را در اعتراض به آنچه حملات غیر موجه و آشکار ایران و اظهارات تحریک‌آمیز و فتنه‌انگیز علیه خاک این پادشاهی نامید احضار کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی پترا گزارش داد ارتش اردن روز یکشنبه اعلام کرد که 3 موشک ایرانی را رهگیری و منهدم کرده، در حالی که موشک 4 در منطقه دورافتاده فرود آمده است. در طول هفته گذشته نیز اردن در چندین نوبت هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. سفارت آمریکا اعلام کرد که مقامات اردنی فرودگاه و بندر عقبه را به دلیل یک تهدید مشخص و معتبر تخلیه کردند و نسبت به سفر از طریق هر دو مرکز هشدار داد. اما به گزارش خبرگزاری رسمی اردن، محمد المؤمنی وزیر ارتباطات این بیانیه را رد کرده و گفته است هیچ دستور تخلیه‌ای صادر نشده و فرودگاه و بندر هر دو به طور عادی در حال فعالیت هستند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک مصاحبه از احتمال وجود حفره امنیتی در رده‌های بالای حکومت خبر داد. عباس عراقچی در گفتگو با جواد موگویی مستندساز که روز یکشنبه منتشر شد با اشاره به کشته شدن علی خامنه‌ای از طریق نفوذ و وجود حفره امنیتی وجود عوامل نفوذی در بالاترین سطح نظام را تصدیق کرد. او همچنین اظهار داشت نفوذ فقط در گرفتن اطلاعات نیست، بلکه در تصمیم سازی و در جهت‌دهی به فضای روانی هم وجود دارد.
1: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهت‌گیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌گیری جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست.
0: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این حال تصریح کرد که در زمان حملات 9 اسفند ماه جلسه‌ای در دفتر رهبری، جلسه شورای دفاع به ریاست علی شمخانی و جلسه وزارت اطلاعات متشکل از معاونان این وزارتخانه به طور همزمان در حال برگزاری بود. ارتش اسرائیل 11 اسفند پارسال اعلام کرد یحیی حمیدی معاون وزیر اطلاعات در امور اسرائیل و جلال پورحسین رئیس بخش جاسوسی وزارت اطلاعات از جمله کشته شدگان در حملات به تهران در 9 اسفند ماه بودند. رسانه‌های ایران پیشتر خبر کشته شدن محمد باسری از مقام‌های ارشد وزارت اطلاعات را در این حمله تأکید کرده بودند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 23 خواهد بود.

0: به به به به
1: سلام و وقت بخیر به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها
0: و همه اونایی که کافه فردا به وقت جام جهانی رو گوش میدن و گوش دادن. منم سلام میکنم و خوشحالیم که با برنامه 28 منهای 1 اینجا هستیم، با یکی مونده با آخرین برنامه
1: در 28 روز تیر ماه
0: و در روز مقدس فینال برای فوتبالی ها. به هر حال فینال جام جهانی اون روزیه که همه 4 سال یه بار منتظرشن تا بیان همچین اون گل فوتبال دنیا رو بعد 4 سال ببینن. به نظرم باحاله.
1: توی این ترانه‌ای که آقای سعیدی شما زحمت سرودن از شو کشیدین اشاره شد که یکی پشت دخل، یکی کنار دریاست. باورتون میشه که ما شرمنده کنار دریا داریم؟
0: بله.
1: بس کنار دریا برامون تلفن زده و صدا فرستاده.
0: باورم نمیشه ولی به نظرم باورم بشه.
2: من به عنوان شنونده نه که وظیفه بلکه باید قدردانی کنم، قدردانی از کنار دریا و به اندازه دریای صفا و صمیمیت و صداقت کافه فردا و البته امیر خان. از این تشکرهای خیلی بسته‌بندی شده و کلیشه‌ای از این بیخوابی‌ها، به خصوص سختی‌هایی که کشیدن تو این 30 اپیزود. من یه شب فوتبال نگاه می‌کردم، فرداش اونقدر دیگه حوصله خودم رو نداشتم از بیخوابی. حالا چرا صد نه که می‌خوام یه برنامه‌ام اجرا بکنم، حالا از قلنوی هم می‌خوام حرف بزنم و خیلی سخت بوده و یه سلامت باشی می‌فرستم واسه همه کافه‌ها و می‌خوام و رادیو فردا به خصوص. دمتون گرم و به قول تبریزی ها باشنا دولانم. حالا معنیش از تبریزی ها بپرسید. مرسی مرسی.

0: بله، حال دل ما که با شما خیلی بهتر میشه. هر روزی که میایم اینجا و در مورد جام جهانی و اینا حرف میزنیم، یه پوزی هم بدیم.
1: بله.
0: آره، وعده داده بودیم اون روزی که محمد زرقامی اومده بود اینجا و در مورد حضور آقای مرتضوی، بیژن مرتضوی در بین دو نیمه بازی فینال صحبت میکردیم. محمد پیگیر بود که با آقای مرتضوی صحبت کنه و خوشبختانه این کار رو هم کرد و امروز این شانس رو داریم که این مصاحبه رو بشنویم. آخرین و داغ‌ترین اطلاعات رو، هر کسی هر سوالی هر چیزی تو ذهنش هست که در مورد نحوه مشارکت آقای مرتضوی تو این رویداد حسابی صحبت کردن و میشنویمش با هم امروز توی این برنامه.
1: بله، در دو بخش خواهیم شنید گفتگوی محمد زرقامی با بیژن مرتضوی رو و اینکه امیر خسروجلدی سلام.
2: بتی جان سلام از کردم، ارادتمندم جلال عزیز، شهرام، ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا. من واقعا یه درود جانانه میفرستم به همتون. اینو به واقع دارم میگم، اگه بنده کمترین، حالا دوستان دیگه‌ای که خیلی تو این برنامه تلاش کردن، یه همچین برنامه روی آنتن رفت و با همه اتفاقات خاص خودش، این اگر همراهی شما واقعا میگم نبود، اصلا امکان نداشت این برنامه اتفاق بیفته. و با همین ملودی هم که توی اول برنامه گذاشتن، حال دل ما خوب، واقعا دارم میگم، خود من، برای من یکی از بهترین اتفاقاتی بود که خب در طول جام‌های جهانی متعدد بودم، اما واقعا این جام جهانی با دوستان رادیو فردا برای من یه اتفاق درجه یکی بود. من تشکر ویژه میکنم از همه جان.
1: دم شما گرم همه جان که خلاصه در طول این یه ماه خورده‌ای با ما بودی. به ما هم خیلی خوش گذشت.
0: بله، بله. تجربه بسیار جذابی بود و دلمون حالا فردا به نظرم بیشتر از این صحبت ها میکنم نریم. بساط گریه زاری فردا، اشکام رو نگه داریم برای فردا.
1: بریم سراغ بازی عجیب غریب.
0: عجیب غریب. James on by Saka up towards Watkins, tussling with Upamecano, collected here by Jude Bellingham, and suddenly it's France who are backtracking. Bellingham, it's brilliant. Is it going to be number six? Oh, you bet it is! What a way to sign off at the end of the World Cup. بله، بازی که اگه کسی آخرای نیمه اول تلویزیون رو روشن میکرد و نتیجه رو میدید، حتما یه ذره چشاش رو میمالید، فکر میکرد که اشتباهی اومده و مثلا پلی‌استیشن یه چیزیه، ولی 4-0 بود. بعد دوباره اگه همون میرفت دوباره آخر نیمه دوم برمیگشت، یه چیزای عجیب غریب دیگه میدید و اصلا روند بازی.
1: ببین تو نیمه اول حس من این بود که داری بازی پیشکسوتان و تیم هنرمندا رو میبینی، حالا زورش آره. اون یکی یه ذره به اون یکی میچربه. آره. همچین یه جور عجیبی بود.
0: آره.
1: نیمه دوم شد شبیه کارتون فوتبالیستا.
0: به جای کاکر و اینا، امباپه و اودیسه و اینا بودن، ولی به هر حال خیلی بازی عجیبی بود. خیلی ردبندی پر سر و صدایی شد. حالا توضیحات فنی امیر رو بشنویم، حالا حاشیه هم زیاد داشته این مسابقه.
2: ببین جلال جان، این به نظر من اولا که این پرگل ترین دیدار ردبندی ادوار تاریخ جام جهانی بود. 10 گل اصلا، همونطور که هم خودت هم مهدی اشاره درستی کردید، واقعا یا با بسکتبال میشد اشتباه گرفت یا با پلی استیشن. یعنی اصلا هم شما فکر کنید بزنید 4 داد نیمه اول، بعد بلا فاصله فرانسه برگرده 3 تا. من فکر میکنم که مهدی جان برای فرانسه دیگه اصلا جام جهانی بعد از اون باختی که مقابل اسپانیا داشتن تموم شد. اصلا شما اگه دقت بکنید، این تیمی که اومد تو زمین، خب هر دوتا تیم تغییراتی داشتن دیگه، میخواستن به یه سری از بازیکنانی که بازی نکردن میدون بدن. همون فرانسوی ها اصلا من فکر میکنم اومده بودن برای خودشون، توی ذهنشون ساخته بودن که ما قهرمانیم، چون خیلی از رسانه هم اومدن هر بازی که این تیمی رفت جلوتر اینو هی بیشترش میکردن و یه جورایی اینا هم خودشون یه جور ام بهش مشتبه شده که حتما قهرمان هم. اما اسپانیا اومد ترمزشون رو بعد کشید و نیمه اول هم اصلا تو زمین نبودن. آقای دشان، دیدین شما موقعی که یه مربی میاد تو بین دو نیمه 4 تا تعویض میکنه یعنی چی؟ یعنی این تیم اصلا پاشیده است. و دقیقا رفت تعویضایی هم کرد، مثل لوکا دی

0: برگشت و نزنی میخوره دیگه، یه پنالتی خوردن بعد اونجا بلینگام زد. 20 دقیقه اول نیمه دوم اصلا انگلیسی رو هوا بودن و هیچ حتی من دیدم آقای توخیل اصلا سر دوشن بلند نمیشه چهار دو داد بزنه یا مثلا بازیکنی که کپ کرده، ولی در نهایت بازی بسیار زیبایی بود که انگلیسی ها بعد از دو تا رده بندی 1990 که با گل سالواتور اسکیلاچی باختن به ایتالیا توی المپیکو روم و 2018 که با گل ایدن آزار در روسیه به بلژیک باختن، دیگه دفعه سوم دیگه تو حد نداشتن هتریک بشه و تیم سوم شدن. به نظر من این تیم واقعا اگه حالا همه مسائل گذشته، اما اگه خود بهتر هدایت میشد میتونست امشب در فینال باشه و یه نسلی دارن که این نسل یکی دو تا جام جهانی میتونه بازی کنه. و اگر یه خود تجربه به شما میگم سیستم درستی برش حاکم باشه، این تیم میتونه قهرمان بشه. شما آرژانتینو بذارید کنار، یه مسی خب یه مدت دیگه جمع میکنه میره، شما یه بازیکن مثل اونو همین الان از آرژانتین بکشی بیرون 50% تیمش واقعا نیست. اما انگلیسی ها به معنی واقعی تیمن، اگه درست هدایت بشن قطعا تیمی هست که پتانسیل داره بتونه در 2030 قهرمان بشه، 2028 هم که میزبان جام ملت‌ها.
1: درست، حالا اشاره کردی، خب یکی از چیزایی که یعنی من خودم داشتم فکر می‌کردم که مثلا اگه این دوتا تیم توی بازی نیمه نهایی به هم می‌خوردن اصلاً بازی شباهتی به این بازی که دیشب دیدیم نبود، یا مثلا به فینال رسیده بودن. خب بازی رده‌بندی به هر حال مسئله پرمناقشه ای هم است دیگه، یعنی مثلا توی تو بازیایی که تو اروپا تو لیگ اروپا یا تو جام ملت‌های اروپا برگزار میشه اصلا بازی رده‌بندی نداریم، ولی فیفا کمانکان داره چیز میکنه، داره اصرار میکنه روی برگزاریش و فرقش هم فقط از نظر مالی هم 2 میلیون دلار برای تیم‌ها دیگه، یعنی قهرمان 50 میلیون دلار میبره جایزه که فیفا میگیره، نایم قهرمان 33 میلیون دلار میگیره، تیم سوم 29 میلیون دلار و تیم چهارم 27 میلیون دلار. یعنی فقط اگه بخوایم به نگاه بچهای شرطی باز ایران نگاه کنیم سر 2 میلیون دلار داشتن بازی میکردن. برای همینم هم خب برای این بازیکنای بسیار بسیار بسیار پردرآمدی که الان توی همین میدان توی زمین بودن، یه سری تو لیگ برتر، یه سری تو لیگ اسپانیا، نمیدونم اینها، خب این ماجرا خیلی از اون نظر ارزشی نداشت، افتخارش بود. همونطوری که امباپه هم تو مصاحبهش گفته بود ترجیح میداد یعنی حضور در فینال رو حتی به آقای گلی ترجیح میداد. به هر حال الان آقای گل جام شانس بسیار زیادی هم داره در برابر مسی خودش رو جدا کرد. من حالا داشتم یه نگاهی میکردم، فقط اینم اشاره کنم که هر تیمی که در جام جهانی حضور داشته مثل یه تیمی مثل ایران 10 میلیون دلار پاداش صعود گرفته و 9 میلیون دلار هم تیمهایی که حضور پیدا کردن در جام جهانی، عملا یعنی همه تیمها با 19 میلیون دلار 2.5 میلیون دلار هم کمک هزینه آماده سازی و لوجستیک میگرفتن، رقم بسیار بالاییه برای حضور در جام جهانی. حالا میفهمیم که خب اصرار مثلا یه تیمی مثل ایران برای حضور در جام جهانی خب از نظر مالی واقعا آورده زیادی داشت. حالا نمیدونیم این پولا با توجه به تحریما و مسائل بانکی و FATF و این حرفا یا اصلا به دست ایران میرسه یا میره بغل بقیه پولها، ولی به هر حال از این جنبه هم این مسابقه ارزش‌های خاص خودشو داشت.
0: دقیقاً. در حال من دو تا نکته اضافه کنم به فرمایشه. ببین این بازی اگه نگاه بکنید یه قالبی داشت مثل به هری کین. من میخوام از این منظر نگاه بکنم، به از منظر حرفه‌ای بازی کنم. خب کاپیتان تیم ملی انگلیس خودش هم خودت هم الان اشاره کردی که امباپه جدا کرده خودشو، 10 گله شده. مثلا اگه مسی نتونه امشب گل بزنه افتخار آقای گلی و ادوار گلزنی جام جهانی میرسه به امباپه. هری کین هم همین ماجرا رو داشت، بالاخره مثلا میتونست جای ساکا برف زد اگه اون هتریک بکنه. ببین اون روی نیمکت نشست بدون اینکه بخواد حاشیه سازی، حالا شما نگاه کن همینو بس بدید به یه تیم مثلا هم ایران که اگر می‌خواست همچین کاپیتانشه اصلا کل سیستم و نیمکت رو به هم می‌ریختن. می‌خوام به شما بگم که حرفه‌ای واقعا تا کجا. و یه نکته‌ای که می‌خوام بگم، ببینید همین مایکل اولیسه که توی اینجا فوق‌العاده کار کرد، دیشب یه توپ سال اگه 1000 دفعه دیگه بزنید توپو میزنه تو گل، اما فشار میرین کجاست؟ این بازیکن همین الان از رئال مادرید پیشنهاد 230 میلیون یورویی داره، یکی دو روز هست داره مصاحبه میکنه به بایر مونیخ، چون بازیکن بایر نمیگه من میخوام برم اونجا. یعنی یکی از دلایلی هم که این دوتا بازی مخصوصا بازی اسپانیا و این بازی خود واقعیش تو زمین نبود،

0: اینه که این بازیکن تو آسمون هاست، میگه الان من یه آفر 230 میلیونی از رئال دارم برم با مورینیو کار بکنم، بعد خیلی از درصد ذهنش میره تو اون نقطه، از این واسه میشه توپ ساده که خیلی اگه هزار دفعه بدین توپ راحت میزنه تهیتون، ولی نتونست بزنه. میخوام میگم که این اتفاقات هم تو فوتبال میفته. نکته هریکن خیلی مهم بود که اگه بازیکن کاپیتان هم باشی یا مثلا مربی بخواد بذارت رو نیمکت، اون اصلا تیمشو به هم نریخت و
1: بله و اصلا رفتار هریکین هم کنار زمین خیلی جالب
2: هم
1: بود،
2: هم موقع پنالتی که بلینگهام داد به ساکا دایه. بزنه آره. اونها خودش میتونستش
0: که بعد متی یه نکته دیگه همین چیزی که الان داره میگه هریکین اومد توی جوایزی میدادن، اون استیل دروازه‌بان چهارمی که تو برایتون بازی میکنه با این حالی که اسمش تو لیست نبود اووردنش و مدال خودشونو گردن این بازیکن انداختن. اصلا یعنی میخوام به شما بگم که
1: یا حال پوریای ولی طوری داره میشیم بهش بگیم ولی که این عزیز.
0: آره. واقعا اصلا من خودم یه لحظه تعجب کردم، ببین تا اونا نگفتم بیا رو سکو اصلا نذاشتن عکس یادگاری بگیرن و کارهای دیگرشون انجام
1: درست
2: بده. بله دمشون گرم. خب اگه موافقیم بریم بخش اول گفتگوی محمد زرقامی با بیژن مرتضوی که قرار امشب خلاصه بره و با اون ویولون سفید قشنگه
1: ببینیم چه میکنه
2: رو بشنویم و برمیگردیم.
3: آقای مرتضی بهتون سلام میکنم. خب خبری که منتشر شد بسیاری از ماها رو شگفت زده کرد و بسیاری از ایرانی ها رو، اون هم خب جام جهانی فوتبال همه چشما دوخته شده به بازی نهایی بین آرژانتین و اسپانیا و حضور شما در این میون نه به عنوان یک تماشاچی فوتبال بلکه حضوری که میتونه خیلی جذاب باشه به ویژه برای ما ایرانی ها که این روزها خب شرایط خاصی رو هم داریم سپری میکنیم با توجه به اخباری که میرسه و به ویژه اخباری که از جنوب ایران میرسه، جنوبی که به هر حال خیلی فوتبال خیزه. برای ما بگید چه اتفاقی افتاد، چطور شد، داستان از چه قرار بود در حد اون بضاعتی که میشه گفت؟
4: خواهش میکنم. اولا که سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم هر جای جهان که هستن، آرزوی سلامتی براشون میکنم، آرزوی آسایش میکنم براشون. شاید یه مقدار سخت باشه به دست آوردنش در این روزهای بسیار بسیار بحرانی، ولی خب آرزوست دیگه. منم این آرزو رو برای هموطنهای خودم میکنم، عزیزای خودم میکنم. همینطور خدمت شما. والا ماجرایی نداشت. ما بودن دو سه ماه پیش آقای کریس مارتن که یک نوازنده، یک آهنگساز خواننده بسیار معروف و محبوب هستند، با مدیریت من تماس گرفتن و صحبت ها رو شروع کردن. به هر حال هم خواننده هستن هم آهنگساز و نوازنده مثل آقای کریس مارتن یا مثل خود من یا مثل آقای مارتیک یا آقای شبازده. اینا کسانی هستیم که علاوه بر کار خوانندگی خوب تو کار آهنگسازی و نوازندگی هم هستیم، بیشتر از حال و احوال موزیسین های دیگه خبر داریم و ایشون هم مستثنا نبودن و هر حال بر تشخیص خودشون و اون گلوبال سیتیزن، به صدا مؤسسه گلوبال سیتیزن تماس گرفتن و بعد هر حال به اینجا رسید که من باید می اومدم و در این امر مهم و بسیار بسیار بزرگ شرکت می داشتم که خیلی هم استقبال کردم و بسیارم باعث افتخار من هست. هر حال سعی کردم که همیشه یه دستاوردی داشته باشم، جایگاه‌هایی رو معرفی کنم به هموطنانم که لیاقتشون رو داشته باشه و راحت باشن به هر حال به اندازه شخصیتشون جاهای خوب رو به هر حال قرار براشون اجرا بشه و به این ترتیب بود که به هر حال راه پیدا کردیم و کارمون رو شروع کردیم و خدمتتون عرض کنم یه سری مسائل رو متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم نمیتونم عرض بکنم به خاطر اون محرمانه بودن قرارداد و اون مسائلی که قراره که در بازی فینال به صورت سورپرایز باشه که این مستثنا نیستم، ولی به هر صورت در خدمتتونم اگر چیزی بسام جواب بدن که حتما.
3: خواهش میکنم. حالا از اون اخباری که اومده بیرون، یعنی اون چیزی که در دسترس هست، خب یه قسمتش رو شما نمیتونیم بگین، یه قسمتش بیرون اومده، مثلا ترکیبی که ازش صحبت میشه، خب ترکیب خیلی متفاوت و جذابیه و این ترکیب چگونه در کنار هم قرار میگیره؟ مثلا از خانم شکیرا صحبت شده، از خانم مدونا صحبت شده، از گوستاو دودامل صحبت شده که خب یک رهبر ارکستر موسیقی کلاسیک برجسته است. اینها، این ترکیب و شما در میون این ترکیب به عنوان یک موزیسین ایرانی، یک موسیقیدان ایرانی، چجوری اینها با همدیگه هماهنگ میشن و قراره که ما شنونده چه موسیقی باشیم؟ آیا این امکانش هست بگید که چه موسیقی رو حالا در چه سبکی، در چه شیوهی قراره بشنویم؟
4: خب چیزی که میتونم براتون بگم اینه که اولا این نوع وقایع هنری در آمریکا در 60-70 سال گذشته روند داشته، هر ساله در بازی‌های سوپر بول که مثلا فوتبال خود آمریکایی هست،
3: یعنی فوتبال آمریکایی یا راگبی، درسته؟
4: خیر، فوتبال آمریکایی رو عرض میکنم که به سوپر بول میرسیده. نه راگبی، نمیدونم به فارسی بهش راگبی میگن، راگبی چیز دیگه است فکر کنم. فوتبالی که آمریکایی‌ها با دست و پا با هم دیگه بازی میکنن، هم دست دخیل هم پا،
3: همه کاری میکنن توش به هر.
4: آره، اون توی این 70-80-60-70 سال گذشته هر ساله این انجام میشه، بسیار پربیننده است، بسیار پرهزینه است و اینا این کارو میکنن. یعنی بین دونیمشون که البته فکر کنم 25 دقیقه باشه، 10 دقیقه 11 دقیقه 15 دقیقه برنامه هنری میذارن. چند سال شادروان مایکل جکسون نابغه در شرکت کرد، خیلی هنرمند زیادی شرکت کرد و هر سال این کار انجام میشد. این کار برای فوتبال به اصطلاح اینترنشنال که ما بهش میگیم فوتبال، اونا میگن ساکر، انجام نمیشده برای که خب رسم نبوده. ولی خب امسال چون این مسئله در آمریکا داره انجام میشه، بازی‌های فینال، آمریکا برای اولین بار داره این کارو انجام میده و یه برنامه هنری بین دو تا نیمه اجرا میکنه، با در نظر گرفتن اینکه خب این نو فوتبال 15 دقیقه بیشتر نیست، یعنی در عرض چند دقیقه باید این سری مسائل، یه سری هنرنمایی انجام بشه. و من هم در کنار ارکستر فیلارمونیک نیویورک برنامه اجرا میکنم که به رهبری گوستاو دودمال هست که یکی از بزرگترین و بهترین خدمتون هستم رهبرهای جهان هستش که ایشون رهبری ارکستر رو به عهده دارن. البته من کانسرت مایست هستم، یعنی شف ارکستر هستم یا نفر اولم و دیگه تا همین حد میتونم خدمتون عرض بکنم دیگه.
3: یعنی ما باید شاهد این باشیم که شما رو تک نوازیتون رو اونجا بشنویم یا شما در خدمت ارکستر هستید یا نه واقعا یک تک نوازی دارید و این تک نوازی قاعدتا نباید ایرانی هم باشه دیگه، یعنی چیز ایرانی.
4: من حالا شما سوال کرد، من عرض کردم چون شایعات هم زیاد شد، یکی میگفت نمیدونم بیژن اشوره میزنه فلانی میرخصه باشه یا نوند میخونه فلانی میرخصه،
3: خدا خدای مستون رو خیلی ها میگفتن، میگفتن اونجا بزنه خدا خدای مستون.
4: برای خود شما فکر بکنید 200 خورده کشور در جهان وجود داره، 10 دقیقه هم بیشتر وقت نیست، 10 دقیقه و 7-8 تا هنرنمایی مختلف، شما یعنی تقسیم ساده ریاضی بکنید 1 دقیقه و نیم 1 دقیقه، اینا بیشتر طول برنامه هیچ کس نیست، در نتیجه جایی برای این مسئله نیست. و پیشتر هم عرض کردم که من در کنار ارکستر فیلارمونیک هستم دیگه، فکر میکنم جواب به اندازه کافی داده باشم دیگه.
3: ولی دیگه حالا قطعه رو تو نمیتونی بگید که چه فضایی داره با اینا، ولی ما شاهد همون حضور شما هستیم با همون ویالون سفید، درسته؟ یعنی اون ویالون سفید جدا نمیشه از شما.
4: انشالله به امید خدا. به هر حال من اگر اونجا وامی سادم هم برای من باعث افتخار بود، ولی خب حالا دیگه نه تنها در ارکستر فیلارمونیک هستم بلکه کانسرت مایست هم هستم، یعنی شف ارکستر هم هستم در نتیجه خدا رو شکر.
3: خب یه مقدار میخواییم توضیح بدین در مورد همین نقشی که ایفا میکنی برای مخاطبی که اصولا شاید آشنا نباشه با جایگاهی که شما الان توی ارکستر دارید و در کنارش حضور دارید؟
4: من به صورت کلی عرض میکنم در تمام جهان ارکسترهای کلاسیک دنیا عرض بفرمید که 80 نفرن، 130 نفرن یا 86 نفرن، هر چقدر که هست، یه سری ویولون هست به نام ویولون 1، یه سری ویولون هست به نام ویولون 2، بعد ویولا هست، بعد چلو هست، یعنی همون ویولون سل، کنترباس، نمیدونم براس، حالا ترومبون، ترومپت فلانی ها. اینها به صورت گرد نیم دایره دور رهبر هستند و معمولاً تعریفش بر اینه که شف ارکستر کسیه که اولین ویولون دست چپ رهبر خواهد بود که حکم شفورکس رو داره، یعنی اگر صحبتی چیزی بشه، تغییری در نوت بشه بین رهبر و همون کانسرت ماشت یعنی همون ویران یک، رد و بدل میشه و ایشون میرسونن به بقیه ارکستر، راهنمایی میکنن که بقیه ارکستر هم از خواسته رهبر با خبر بشن و اجرا بشه. این تعریف کلی شفورکس هستش.

0: خب تا اینجای کارو داشته باشین. گفتگوی محمد زرقامی با بیژن مرتضوی رو بخش دوش رو هم تا دقایقی دیگر در انتهای
1: کنسله
0: چنید. خدا خدای مصون و شکیرا برقصه و اینا.
1: آره دیگه متاسفانه. استاد بزنه شکیرا برقصه کنسله. آره. تکذیب شد.
0: فعلا دقیقا. ولی شاید استقبال بشه یه تور بذارن.
1: ببینیم چی استاد و شکیرا. ما که استقبال میکنیم.
0: همه استقبال.
1: و میریم مصاحبه میکنیم دوباره با شکیرا این دفعه. ولی بریم سراغ بازی فینال. امشب چه شبی است؟
0: اسپانیا آرژانتین. 14 بار با هم بازی کردن. بله. همه چی مساویه تا حالا. 6 تا برد 2 تا مساوی.
1: بله از چند جهت این بازی عملاً خب یه مسابقات حالا نسبت به تشریفاتی هم همیشه بوده بین قاره‌ای قرار بوده. اسم بامزه ایم بشه. بهش میگن فینالیسیما بین قهرمان آمریکای جنوبی و قهرمان اروپا قرار بوده ظاهرا اسپانیا و آرژانتین که اتفاقا قهرمان اروپا و قهرمان کوپا آمریکا هم هستن با هم این بازی رو بکنن ولی بازی کنسل شده. ولی ببین دست روزگار چه میکنه.
0: ببین قرار باشه دو تا تیم با هم بازی بکنن بازی میکنن
1: گلچین نه اینجا
0: نه نمیشه
1: اون برای تیم مازندس تو خیلی ما یه شد نشد الان ببینیم چی
0: شد. نه شد دیگه خدا خواست دو تا تیم رسیدن به
1: فوتبال
0: دیگه. بله
1: هر چیزی اتفاق میفته. آقای خسروجیدی پاسخگو باش به نمیتونم چرا ولی کلا در مورد بازی فینال چی فکر میکنی عزیز؟
2: ببین جلال جان خدمت درز بکنم که خب دو تا تیمی امشب دارن بازی میکنن. یکی از امریکای لاتین به اسم آرژانتین یا آلبسلسته که مدافع عنوان قهرمانیه، یکی هم اسپانیا که قهرمان جام ملت‌های اروپاست و آی دلافونته یه آشنایی که به این تیم داره به نظرده نوجوانان با همین نسل فوتبالی کار، یعنی خیلی از همین بازیکنهایی که الان تو تیم ملی اسپانیان دست پرورده خود این مربی هن. یعنی مثلا این مربی دقیقا به غیر از مسائل فوتبالیشون میدونه که اصلا کلن این بازیکن‌ها با چه شرایط روحیاتی کار میکنه، اصلا اینا رو یه جورایی پرورش داره و بزرگ کرده. خیلی نکته مهمیه و مربی موقعی که این مدلی باشه یعنی دقیقا اشراف داره به مسائل کلان بازیکن‌ها. و این به نظر من موفقیت اسپانیا رو از زمانی که ایشون سرمربیگری لارو خارو به عهده گرفته داشته. ببینید اسپانیا اومد چیکار کرد جلال؟ بازی با فرانسه همه میگفتن، خود منم شما چندی بار من سوال کردی با این بازیایی که فرانسه میکرد با این مربع نابود کننده هجومی، خود منم میگفتم کامل ترین تیم مسابقات، چون واقعا تا قبل از بازی با اسپانیا همه تیم‌ها ریز و درشت و برد. اما بازی با اسپانیا که اومد، همین اسپانیا تا قبل از بازی با فرانسه اون صلابت اسپانیا ماتادورهایی که مثلا تو جام ملت‌ها همه رو میزد میکوبید نداشت. اما بازی مهمی رو آقای دلافونته در آورد که خیلی ها فکر میکردن فرانسه میاد میزنه و راحت میره فینال، اما راه بستن و قطع ارتباط خطافک و مربع تهاجمی فرانسه رو کامل میدونست. ببینید اومد چی کار کرد؟ اومد بغیر از این که اون خط رو قطع کرد، یامال با این حالی که تو اینجا مثلا خیلی اسم و رسمی توی مسابقات در حد خودش نداشت، اومد با اون پنالتی که از لوکا دینیه گرفت هم بازی رو برگردون، هم اصلا دفاع چپ فرانسه رو کلن همین آقای لوکا دینیه اصلا بازی محو شد. یه پنالتی بی خود و بی جهت داد، یه رو گل دومشون هم مقصر بود و عملا فرانسه و دشان و آچمس که شما نمیخواین تو مسابقات فرانسه دیگه اصلا کلن تو آخر بازی حتی سه تا پاس هم نمیتونستن به هم بدن. حالا همینو بذاری جلو بازی امشب، مربی که تونسته فرانسه مدعی رو بیا زمینگیر بکنه قاعدتا مربی و بازیکنایی داره که میتونن آرژانتین رو هم یه جورایی نگذارن ساخته باز داشته باشه. ولی شما تو آرژانتین اگر بتونید ارتباط مسی با بازیکنایی بجای رو توپ دست مسی نباشه، خب کاری نمیتونه. اون توپ که ایشون میتونه مثلا فضا سازی کنه، بازی سازی کنه، بره جلو گل بزنه و پنالتی بگیره. شما ببینید موقعی که ارتباط رو بتونه قطع بکنی، عملا شما مسی رو از جریان بازی خارج کرده. مسی از جریان بازی خارج بشه یعنی عملا آرژانتین 50% نیست، چون بقیه بازیکناشون تالنتو نداره. شما این بازی با انگلیس رو تو 10 دقیقه طوفانی بازی ببینید مسی چی کار کرد؟ موقعی که یه خط آوردش عقب و گذاشتش توی هافبک تهاجمی، هم توپسازی کرد، هم فضا سازی کرد، هم انگلیس رو نابود کرد. همین اتفاق اگر برای اسپانیا بیفته قاعدتا خب آرژانتین میتونه، یعنی یه خودکشی برای آقای دلافونته، ولی آقای دلافونته قاعدتا میدونه که اگر این اشتباه رو بخواد انجام بده جامو تقدیم آرژانتین کرده. به نظر من میاد به سمتی که مثلا رودری الان اون کاپیتانشونه و اون مغز متفکر جنگنده است، اونو و بازیکنای دیگر میذاره که بتونن ارتباط مسی رو قطع بکنن. یه آشنایی دیگم که آرژانتینیا دارن، چون خیلی از آرژانتینیا توی فوتبال لالیگا بازی میکردن یا الان دارن بازی میکنن، کاملا بازیکنای اسپانیایی به سبک بازی آرژانتین آشنان، یعنی میتونن راحت تر باش بازی کنن. و به نظر من اسپانیا نشون داده که درست آهسته آهسته اومد، اما دقیقا جای خودشون نشون داد که باید نشون میداد. به فرانسه اومد همه بازی ها رو برد، انگار ببخشید بادش کرده بودن، در نهایت جایی که باید نتیجه میگرفت نگرفت. دو تا بازی آخر رو یکی 6 تا خورد، یکی 2 تا. اما اسپانیا آهسته آهسته اومد، ولی دقیقا تو دو تا بازی، تو اولین بازی که فوق‌العاده کار کرد، توی بازی دوم که امشبه، به نظر من قطعا این کار رو خواهد کرد و مطمئنا از لایه‌های دفاعی آرژانتین دفاعشون اصلا صلابت 2022 رو نداره و مثلا یه دفاع دارن رومرو مولینا. انگلیس از همون فضا گل اولشون و هم گل تک گل انگلیس آنتونیو گوردون زد، دقیقا این دفاع اصلا پاشیده بود. حالا شما نگاه کنید اسپانیا مهاجمایی که داره بتونه این دفاع لایه‌های دفاعی رو باز بکنه. یامال اگه روز خودش باشه قاعدتا، درست همه میگن مس آرژانتین مسی رو داره، من به نظرم امشب مهمترین بازی عمرشه. اگر صد خودش رو میخواد بذاره و یه امضایی تو بازی امشب داشته باشه، امشب دیگه. یعنی شما نگاه کنید این مربی به اسم آقای دلافونته اگر قهرمان بشه، دو تا جامو در 2 سال گرفته، جام لاتو و اینجا، یامالی که بالاخره دکی 2 سال برای خودش اسم رسمی درست کرده، امشب میتونه یه کاری بکنه که اسپانیا رو به یه جایی برسونه، قهرمان بشه و خودش هم بتونه بگه من تو مثلا تو 10 سال آینده میخوام من 3 تا توپ طلا ببرم. یعنی امشب همه چیزشونه دیگه.
1: درسته. و حالا اشاره کرد شاید یکی از پاشنهاشیدهای آرژانتین تو این مسابقه خط دفاعش باشه، چون به آمار آرژانتین هم که نگاه میکنی خب تو همین مرحله حسبی هیچ بازی نبوده که گل نخورده باشه و مثلا کیپرت 3-2 باخت به آرژانتین، مصر دوباره 3-2 باخت، سوئیس 3-1 و در نهایت هم جلوی انگلیس هم گل خوردن. به هر حال جلوی خط فوروارد وحشتناکی مثل خط فوروارد اسپانیا که اصلا قابل مقایسه با مصر و کیپرد و اینا نیست، به نظرم روز سختیه. و یک جنبه بامزه این مسابقه هم جدال یعنی در برابر هم قرار گرفتن مسی و یامال، چون عین پدر و پسر میمونن. یه عکس معروفی هم وایرال شده که دوران نوزادی یاماله و تو بغل مسی، و خود مسی هم خیلی، البته به عنوان کسی که از مکتب بارسلونا میاد خودش و خودش هم گفته بود من تیم مورد علاقه‌ام بارسلوناست و به خاطر بارسلونا یامال رو هم همیشه هم میبینم و هم تحسین میکنم، بازیکن بزرگیه. ولی به هر حال ببینیم کتن پدره یا پسره میشه.
2: جدا من یه چیزی به فرمایش اضافه کنم، این تیمی که اسپانیایی که تو این دور از مسابقات اتلتیکو مشخصه کلا سیستم بارسلون داره بازی پیاده میکنه، چون خیلی از بازیکناش هم مال بارسلونه. دو تا اتفاق اگر امشب بیفته، به نظر من اسپانیا خیلی میتونه، چجوری به شما میگم، بردنش رو تضمین کنه. یکی این که واقعا یامال بیاد و برای تیم بازی کنه، درسته برای خودش هم بالاخره قاعدتا یه سری مسائل شخصی هم دارن، برای تیم بازی کنه و همون یه حرکت یه بازی به فرانسه پنالتی رو گرفت، عملا شیرازی فرانسه رو پاشون. دو، دنی اولموی که بازی قبلی فوق‌العاده کار کرد، شما برید روی گل دوم ببینید چجوری اصلا فرانسه رو محو کرد با یه حرکت، ببین تو بدون توپ خیلی خوب کار میکنه. خیلی‌ها انتقاد میکردن که آقا این بازیکن تو جام ملت‌های 2024 معرکه بازی که تو این دوره خودش نبود، توی بازی فرانسه نشون داد یه چشمه‌ای از اون آمادگیشو. اگر امشب بتونه، چون ببینید رودری میجنگه، تن به تن. این بازیکن پلی میکره و بازیکنی که مثلا توپ پخش میکنه توی وینگرهای چپ و راست. اگر بتونه عین همون بازی فرانسه رو و حتی بهتر انجام بده، مطمئنن آرژانتین شب سختی داره.
0: و رقابت امباپه و مسی بر سر گلزنی، یه ذره کار مسی سخته برای آقای گلشن،
1: یه ذره کم بیشتر،
0: یکم خیلی بیشتر،
1: چون دیشب امباپه دوتا گل زد و یه پاس گل داد. میدونیم که معیارهای اصلی انتخاب گلزن برتر و برنده کفش طلای مسابقات، اول تعداد گل، بعد پاس گل و بعد میزان دقایقی که بازی کردن، هرچی کمتر باشه، یعنی تو در میزان کمتری
0: به شرطی که مساوی شه تعداد گل.
1: آره دیگه، اگه تعداد گل اول بیشتر باشه که هیچی، اگه بعد از اون میرن سراغ تعداد پاسای گل و بعد از اون میزان دقایق که هرچی کمتر بازی کنی، کمتر بازی کرده باشه و بیشتر گل داده باشه.
0: سه تا باید بزنه مسی به اسپانیا که کار سختیه،
1: یا دو تا بزنه و یه پاس، الان پاس گلاشون مساویه، اگه دو تا بزنه و یه پاس گل بده که بعد مسی والا هیچی،
0: شهرام میگه دو تا میزنه
1: دیگه.
0: هیچ چیزی بعید نیست، یعنی ممکنه اتفاقای عجیب غریب بیفته، ولی رو کاغذ یه ذره سخته.
1: ولی جالبه مسی با همه مسی بودنش و همه این سالهایی که در همه ابعاد درخشیده، ولی تا حالا آقای گل جام جهانی نشده. و این شاید انگیزه مضاعفی بهش بده که بتونه چیز کنه، ولی خب به هر حال جلوی تیمی قرار گرفته.
0: و جام پیش امباپه آقای گل شد، امباپه
1: هفت گل شد و امباپه 8 گل زد، که این دفعه فکر کنم به هر حال یه مسابقه هم بیشتر دادن. فکر کنم تا جام جهانی 32 تیم‌ها تیم‌های فینالیست هفت بازی می‌کردن، امسال 8 تاست. و به هر حال حالا بحث آمار که شد، این به مایکل اولیسه هم اشاره کنیم که خیلی عجیب بود دیشب، چقدر گل نزد و میتونه سرنوشت مسابقه رو عوض کنه. دو سه تا فرصت خیلی خوب داشت، ولی یه رکورد عجیب ثبت کرد که رکورد بزرگی مثل پله رو شکست و با 7 پاس گل بهترین پاسور عملاً تاریخ جام جهانی در یک رویداد.
0: خب امیر جان، تو حدود یه دقیقه دیگه این بحث اسپانیا آرژانتین رو جمع‌بندی کن و بعدش بریم سراغ بقیه ماجرا.
2: ببین من یه نکته بگم، آقای اسکالونی توی بازی قبلی اومد یه 12 دقیقه به لاوتارو مارتینز بازی داد، مهاجمی که کاپیتان اینتره، اومد با ضربه سر گلش هم زد. به نظر من اگر بیشتر بهش میدون بده، بازیکنی که تو باکس و خیلی خوب ضربه سر میزنه، فینیشینگش فوق‌العاده است، من فکر میکنم یه مقداری کم بازی بهش داده. لاوتارو مارتینز بازیکنی که به نظر من خیلی بیشتر میتونه با آرژانتین کمک کنه.
0: بله ممنونم ازت. اما این جام جهانی، این کاپ جام جهانی که قرار امشب به برنده اهدا بشه، یک ماجرای عجیب و غریب و خلاصه میشه گفتش که جالب داره. جامی که اول نام دیگه ای داشت، ژول ریمه بود، تا تبدیل شد به این جام. بریم بشنویم گزارش ملینا خورشیدیانو که چی بوده اصلا داستان این کاپ طلایی.
3: طلایی جام جهانی که کاپیتانا آخر بازی با اشک و لبخند میبوسن و میبرن بالای سرشون، یکی از پرماجراترین نمادهای تاریخ ورزشه. این تیکه طلای با ارزش یه تاریخچه کاملا پلیسی داره، از قایم موشک بازی با نازی‌ها گرفته تا سرقت‌های بزرگ. قصه این جام از سال 1930 شروع شد، یعنی همون اولین دوره مسابقات جام جهانی توی اوروگوئه. تا قبل از اون سال اصلا مسابقاتی به اسم جام جهانی وجود نداشت و فوتبال فقط توی المپیک برگزار می شد. اما یه پیرمرد فرانسوی به اسم ژول ریمه که سومین رئیس تاریخ فیفا هم بود، ایده این مسابقات رو مطرح کرد. اون معتقد بود فوتبال میتونه ملت‌هایی رو که توی جنگ جهانی اول با هم دشمن بودن دور هم جمع کنه. ژول ریمه سالها با کشورهای مختلف مذاکره کرد تا بالاخره موفق شد اولین دوره مسابقات رو راه بندازه و به همین خاطر هم بهش لقب پدر جام جهانی رو دادن. وقتی این مسابقات را افتاد، ژول ریمه داد یه مجسمه‌ساز فرانسوی به اسم ابل لافلور اولین کاپ تاریخ رو بسازه. ابل هم یه جام ظریف نقره‌ای با روکش طلا ساخت که الهه پیروزی یونان باستان یعنی نیکه رو نشون میداد. برنده معروف ورزشی نایکی هم اسمش رو از همینجا برداشته، حالا با تلفظ انگلیسیش. اوایل اسم رسمی این کاپ توی اسناد فیفا کوپ دو موند، یعنی همون جام جهان بود. ولی توی دنیا همه به صورت غیر رسمی و عمومی به خاطر شکل مجسمش به اسم جام پیروزی میشناختنش. اما بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سال 1946، فیفا برای قدردانی از این پیرمرد که 33 سال رئیس فیفا بود و این مسابقات رو خلق کرد، اسم کاپ رو رسما گذاشت جام ژول ریمه. با شروع جنگ جهانی دوم این جام وارد یه مسیر خطرناک شد. نازی‌ها دنبال غارت کردن هر چیز با ارزشی توی اروپا بودن و این جام طلا هم یکی از اهدافشون بود. توی اون اوضاع نایب رئیس ایتالیای فیفا یعنی اوتورینو باراسی مخفیانه جام رو از گاوصندوق یه بانک توی شهر روم دزدید، آوردش خونش و گذاشتش توی یه جعبه کفش کهنه و قایمش کرد درست زیر تخت خوابش. سربازای نازی اومدن کل خونه رو زیر و رو کردن، ولی اصلا به ذهنشون هم نمی‌رسید که با ارزش‌ترین جام ورزشی دنیا زیر تخت لای یه مش جعبه و لنگه کفش کهنه است. و اینطوری شد که جام تا آخر جنگ سالم بود. سالها گذشت تا اینکه نوبت به جام جهانی 1966 رسید. چند ماه قبل از شروع بازی‌ها توی انگلیس، جام رو توی یه نمایشگاه عمومی توی لندن گذاشته بودن که دزدیده شد. پلیس لندن هم کلافه شده بود و رسما هیچ اثری از جام نبود. تا اینکه چند روز بعد یه سگ به اسم پیکز موقع گشت روزانش با صاحبش، لای بوته‌ها یه چیزی پیدا می‌کنه که لای پلاستیک و روزنامه پیچیده شده بود و بله، جام ژولدیمه بود. پیکلز شد قهرمان ملی انگلیسی ها و حتی توی جشن قهرمانی به شام دعوتش کردن. بعد از این اتفاق انگلیسی ها از ترسشون مخفیانه و بدون اجازه فیفا یه نسخه بدل از جام ساختن تا توی نمایشگاه ها بذارن. این بدل سالها قایم شده بود تا اینکه بعدها فیفا توی یه حراجی پیداش کرد و با یه قیمت نجومی خریدش. توی قوانین اون زمان فیفا یه بندی وجود داشت، اینکه هر کشوری 3 بار قهرمان جهان بشه جام رو برای همیشه مال خودش میکنه. سال 1970 برزیل با درخشش پله برای 3 بار قهرمان جهان شد و جام ژولریمه رو برای همیشه برد ریو دو ژانیرو. ولی سرنوشت این جام تلخ بود، چون سال 1983 این جام دوباره دزدیده شد، این دفعه تو خود برزیل، و دوست‌ها طلاهاش رو آب کردن و جام ژولریمه برای همیشه نابود شد و به تاریخ پیوست. یه سال بعد از اون قهرمانی برزیل یعنی سال 1971 فیفا یه فراخوان بین‌المللی داد و یه مسابقه بزرگ بین هنرمندا و مجسمه‌سازای دنیا برگزار کرد. هنرمندایی از 7 کشور مختلف 53 تا طرح برای فیفا فرستادن و در نهایت طرح یه مجسمه‌ساز ایتالیایی به اسم سیلویو گاتزانیگا برنده شد. یعنی همین جامی که امروز می‌بینیم و طرحش هم 2 تا فوتبالیستن که کره زمین رو بالا روی دستاشون نگه داشتن. ارتفاع این کاپ حدود 37 سانتی‌متره و وزنش هم نزدیک 6 کیلو و 200 گرمه که 5 کیلوش طلای خالص 18 عیاره. ارزش مادی این حجم از طلا بدون در نظر گرفتن ارزش تاریخیش بیشتر از $500,000. این جام کاملا توخالیه، چون دانشمندا حساب کردن که اگه توپر می بود وزنش میشد 70 کیلو و هیچ کاپیتانی نمیتونست بلندش کنه. با وجود این همه سال برگزاری جام جهانی و این همه شور و هیجان در سراسر دنیا، توی کل تاریخ این رقابت‌ها فقط و فقط 8 کشور تونستن این جام رو لمس کنن و به قهرمانی برسن. یعنی اوروگوئه، ایتالیا، آلمان، برزیل، انگلیس، آرژانتین، فرانسه و اسپانیا. البته حالا دیگه قانون فیفا کاملا عوض شده و هیچ کشوری نمیتونه جام اصلی رو با خودش ببره خونه. جام اصلی همیشه تو موزه فیفا توی سوئیس میمونه و روز فینال فقط برای چند دقیقه میدنش دست تیم قهرمان تا باش عکس بگیره و کیف کنه. بعد از جشن یه جام بدلی برنزی با روکش طلا بهشون میدن و جام اصلی دوباره برمیگرده به زوریخ سوئیس تا نام کشور قهرمان زیر پایه اون حکاکی بشه. الان هم زیر پایه این جام که از سنگ مرمر سبز ساخته شده دیگه جای زیادی برای نوشتن اسم قهرمانای بعدی نمونده و تا جام جهانی 2038 کلا پر میشه. واسه همین فیفا به زودی باید به فکر یه زیرپایه بزرگتر یا کلا یه جام جدید برای دوره‌های بعدی باشه.
4: با سلام به بچهای کافه فردا، می‌خواستم ازتون تشکر کنم، از همگیتون واقعا دست مریضات دارین و همینطور از کارشناس محترمتون آقای خوسجردی که تحلیلای خیلی خوبی دارن آمیخته با طنز شیرینی که داره، خیلی به دلمون میشینه. عالی بودین، همینطور ادامه بدین. مرسی از برنامه‌های خوبتون. فرناز هستم از تهران.
5: مرسی فرداس خانم از تهران. ما اصلا از ایران وقتی کسی بهمون پیام میده اصلا ششامون حال میاد، چند سال جوون میشیم، پوستامون هم ترمیم میشه، اصلا چند تا چی صرفه‌جویی میشه. مرسی که انقدر جدی و عرض کنم پیگیر گوش میکنید. از شما دوستان دیگه هم میخوام، ما فردا آخرین برنامه کافه فردا به وقت جام جهانیه، میخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم. شما هم بیاید، شما دوستان دیگه هم بیان نظرشون رو بگن در مورد کلیت برنامه، در مورد اینکه چی جوری بود، چی جوری میشه. توی تلگرام کافه فردا من آیدیشو نمیگم چون خودم هم گیج میشم، همون کافه فردا رو بزنید به فارسی میاد، یه کافه فردا بیشتر نباشه و واسه همیشه باشه. و همونطور که گفتیم منتظریم که قسمت دوم مصاحبه بیژن مرتضوی رو با محمد زرقامی همکارم بشنویم. تو قسمت اول شنیدیم که اون قضیه خدا خدای مستون و شکیرا برقص و اینا کنسله و باید آقای مرتضوی رو در قالب دیگه‌ای، در قالب کنسرت، در قالب به اصطلاح موسیقی دست جمعی، رهبری ارکستر و این حرفو ببینیم. چرا من اصلا اینقدر حرف میزنم؟ خودشون هستند و میخوان توضیح بدن در مصاحبه‌ای که با محمد زهرقامی داشته.

0: حالا توی زمین چه اتفاقاتی میفته؟ تا به حال اتفاقی نیفتاده در جهان، در جاهای مختلف جهان. این بار چون آمریکاست، به هر حال خاص خودش خود به هر حال خودشیرینی بکنه. ما هم به اصل خاص خدا بودن بوده که در این برنامه بتونیم شرکت داشته باشیم و یکی از بهترین به هر حال نتایجی باشه که من در عرض این همه سال کارهای هنریم داشتم.
1: حالا این که خیلی نتیجه خیلی خوبی است، از یه طرف هم خب امسال جام جهانی خیلی خاصی بود، خب ایران هم حضور داشت. حالا یه عده‌ای میگفتن که نتیجه‌ای که ایران گرفته نتیجه قابل قبولیه، هرچند که نتونست به دور بعدی صعود کنه، بعضیا انتقاد میکردن بهش، ولی خب خیلی جالبه که پایان بندی این جام جهانی هم با حضور یک ایرانی خورده، یعنی حضور شما در همین برنامه. کلا بازی‌ها رو دنبال کردید شما به عنوان کسی که میدونم فوتبالی هم هستید به هر حال؟
0: بله. تا اونجا که میتونستم، یعنی هر جا که بودم دنبال کردم، غیر از این یه هفته آخر که شدیداً مشغول تمرین بودیم و اصلا فرصت برای دیدن نبود. یعنی از صبح زود تا آخر شب مشغول تمرین بودیم و چیزهای مختلف، کارهای مختلف که حالا انشالله اگر مصاحبه‌ای بعداً داشتیم بعد از مسابقات فینال همه رو با جزئیات عرض می‌کنم خدمتتون.
1: بازی ایران هم پس دیدید، یعنی فرصت شد براتون که ببینید؟
0: 100%. بله.
1: چطور بود تیم ملی؟
0: فشار خیلی زیاد بود روش. یک سری تصمیماتی گرفته شده بود که برای ورزشکار مناسب نیست، یعنی ورزشکار باید هم روحیش آماده باشه هم جسمش، و این بچه ها به نظر من آمادگی کافی رو نداشتن به علت فشاری که روشون بود. ولی خب همیشه در نظر داشته باشید یه سری چیزها زمان میبره. به هر حال 40 سال پیش اگه میخوادیم به پای فرض بفرمایید که یک هشتم نهایی میرسه، یه خود باورش سخت بود، گرچه بچه ها اون موقع تیم فوتبال اومد به جام جهانی رسید، ولی خب این چند تا بازی که کرد شکستی که نداشت، خودش پیروزیه. ولی خب یه خود سر با دادم کرد، به هر حال اینا زمان میبره، به هر حال یه مقدار جوان‌ها باید بیشتر وارد میدان بشن، چون یکی از اولین شروط بازی در اون سطح نفس‌های آنچنانی داشتن، دوندگی‌های آنچنانی داشتن، فیزیک خیلی تربیت شده و رسیدگی شده است. صبر داشته باشیم، به اونجا میرسیم ان شاء الله.
1: و فینال رو چجوری میبینید؟ شما که فرصت نمیکنید قاعدتا، فکر کنم اصلا بازی رو دنبال کنید، ولی خودتون چجوری فکر میکنید بشه؟ یه پیشبینی دارید ازش؟
0: ما که تو خود فوتبال تو همون جاییم، تو خود فوتبالیم، ولی فکر نکنم، چون به هر حال جزی از برنامه ایم دیگه. اینی که بشینیم و با فراغت یا نگاه کنیم، بیا به هر صورتی در هر حالتی، فکر نکنم بشه. نمیدونم، هنوز واقعا نمیدونم، ولی به هر حال اونجا همونجا هستیم دیگه، میفهمیم چه خبره. نمیدونم، من فکر میکنم که اگه نظر من باشه، فکر میکنم آرژانتین 2-1 اسپانیا رو بزنه، فکر میکنم، نمیدونم، چون به هر حال جفت تیما انقدر قوی ان که یه بازی جذابی رو به دنیا ارائه خواهند داد، فارغ از اینکه کی طرفدار چه تیمیه. دو تا تیم با 22 نفر عالی با بهترین سبک و سیاق و تکنیک دارن میرن اون وسط، هم از متدا و تکنیکای جدید برخوردارن و یک بازی بسیار بسیار جذاب و دلچسب و ارائه میدن به تمام جهان.
1: آقای مدعی، شما خودتون فوتبالی هستید و یه بارم با هم صحبت کردیم، گفتید اگر شما کام طرفدار تیم استقلال بودید، درسته؟ یا
0: دعوا ران انداز محمد جان چیز من طرفدار هر ایرانی ام که کار موفقیت آمیز میکنه، افتخار میبره فرینه برای ایران.
1: الان خواستم دعوا را بندازم، میخواستم یه سوال دیگه ای بکنم. میخواستم اصلا، چون میدونم که هنرمنده یک زمانی خب تیم فوتبال داشتن و اینها، شما اگه میخواستید مثلا فوتبالی ترین همکارتون رو نام ببرید، کیه به نظر شما فوتبالی ترین همکار موزیسین شما در میون هنرمندا؟
0: بچه ها، اندی خیلی فوتبالیه، داریوش خیلی فوتبالی بود، به هر حال دیگه خدا رحمت بکنه، عارف خیلی فوتبالی بود دیگه. همین، ببینید، ما موزیسین ها، علی خصوص خود من، ما جغرافیای ما مرز نداره. برای هنرمندا عرض میکنم، حالا چه اینا باشه، ایران باشه، چه جای دیگه باشه، مرزبندی شده نیست. ما یه زبانی داریم که به سادگی همه با هم دیگه حرف میزنیم. تو موسیقی زبان مادری نیست که از سرزمین خاصی آمده باشه، بی مرز این جغرافیای ما. نتیجتا ما تنها چیزی که واقعا عرض میکنم در سینه ما نهاده شده و میخوایم ارائه بدیم، یه حس خوبه به شنوندگانمون، حالا فرانسوی برای فرانسه، ایرانی برای ایرانی، یه حس خوبیه، یه فراغت خاطر، یه آسایش روحیه که سعی میکنیم طوری فرهنگ و آسایش و شادمانی مردم رو ببریم بالا. حالا ورزشکار هم همین حالت دارن، ورزشکار همین حالت دارن، مسلمه که بنده یا هر ایرانی دیگه تعصب خاصی نسبت به تیم خودش داره. ولی کن امسال همونجوری که عرض کردم یه بازی اصلا بسیار بسیار جذابی خواهد بود. تیما خیلی خیلی تکنیکشون بالاست، تیمای خیلی خوبی هم اومدن بالا، انشالله که مردم جهان لذت خواهند برد. تخمین زدن بین 2.5 تا 3.5 میلیارد نفر تماشاگر این بازی خواهند بود که خب
1: احساس خودتون چی از اینکه تو این واقعه هستید و شما انتخاب شدید برای اینکه در این شب به یاد ماندنی به هر حال به اجرای موسیقی بپردازید، در این یعنی روز به یاد ماندنی، در این رویداد به یاد ماندنی؟
0: همیشه سعی کردم که تمام هم‌وغم من در این چند 40 سال فعالیت هنری خارج از ایرانی بوده که جاهای خوبی رو، جاهایی که دسترسی ایرانی بهش سخت بوده رو بهش دسترسی پیدا کنم که در شأن مقام ایرانی باشه، جای خوب برن برنامه اجرا کنن، مردم جای خوب برن برنامه نگاه کنن. و به هر حال خدا رو شکر به دستاوردهای خوبی هم رسیدم که همونجور که اگهتون باشه چندین سال پیش، 30 و چند سال پیش اولین بار در یک تئاتر که برنامه اجرا کردم، آرزو کردم که یه روز تمام در تمام سالن‌های بزرگ جهان برای هنرمند ایرانی باز بشه، و شد و شد واقعا. الان هم که در یه همچین واقعی بسیار بسیار، یعنی بزرگ به نظر من بزرگترین واقعی جهانی، مسابقه فینال فوتبال، فوتبال همین چیز بین‌المللی، در اینجا جا پیدا کردم و آرزو میکنم روزی روزگاری بشه که بچه های همکارم ایرانی ها، حالا از داخلی و از خارجی کشور فرق نمیکنه، ایرانی ایرانیه. سعی خودم میکنم که به هر صورت سعی خودم رو کردم که انشالله این راه باز بشه و ایرانی ها حضور بیشتری داشته باشن، پررنگتر باشه حضورشون. به امید خدا شروعشه. عرض کردم باید یه مقدار صبر داشت، عجله نباید کرد، درست میشه همه چی.
1: قله بعدی کجاست آقای مرتضوی؟
0: خونه ایورست، دماوند، نمیدونم.
1: یعنی فکر کردید به مثلا اون، حالا اون موقعی که اون آرزو رو کردید الان در این جایگاه هستید، به بعدیش هم فکر کردید یا نه؟
0: نه، من کارم ببینید اون کار مدیریت منه که باید فکر این چیزا باشه. من کارم خلق یه سری آثاری است که مثلا 50 سال، 40 سال پیش نوشتم، 30 سال پیش نوشتم و مردم هنوز دارن باش صفا میکنن، کیف میکنن، دلشون شاد میشه. اون وظیفه منه. انشالله چیزی بنویسم که 30 سال بعد، 40 سال بعدم باز مردم باش خاطره درست کنند، یه خود استرال مغزشون رو، قلبشون رو، روحشون رو سیقل بدن، باش بشینن رویا پردازی بکنن و و و و. این وظیفه امثالی مثل من هستش و حق قدی که مملکت ما یه خود روی آرامش ببینیم. مردم طفل معصوم، واقعا مردم بیگناه و نازنین، یه خود آسایش داشته باشه.
2: خب اینم از صحبت‌های آقای مرتضوی. یادتون نره فردا آخرین کافه فردا با به وقت جام جهانی بازم میایم و منتظرتون هستیم. مواظب خودتون باشید، دوباره می‌بینیم.

0: ساعت 23 به وقت تهران شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه یک شنبه است، 28 تیر سال 1405 خورشیدی برابر با 19 ژوئیه سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از حملات متقابل ایران و آمریکا در روزی که گذشت و اهداف جمهوری اسلامی از حملاتش به اردن. البته گزارش‌های شنیدنی دیگر هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
1: ایالات متحده و ایران روز یکشنبه اقدام به تبادل حملات موشکی و هوایی کردند. این اقدامات در حالی صورت گرفت که واشنگتن تلاش کرد تهران را به خاطر آنچه نخستین تلفات نظامی آمریکا از زمان از سرگیری درگیری‌های علنی در جنگ خاورمیانه نامید مجازات کند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که ارتش ایالات متحده 8 شب متوالی از حملات خود را علیه ایران انجام داده تا نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که حملاتی را علیه پرسنل نظامی آمریکا انجام دادند به سرعت مجازات کند. ایران اعلام کرد که در پاسخ به بیش از یک هفته حملات رو به تشدید که به گفته تهران به بخش‌های حمل و نقل، زیرساختی، از جمله یک نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت آسیب رسانده است، 2 پایگاه آمریکا در کویت را هدف قرار داده است. در حوزه خلیج فارس که بار اصلی حملات تلافی جویانه ایران را به دوش کشیده، وزارت برق کویت اعلام کرد که یک نیروگاه برق و تأسیسات آب شیرینگون برای دومین روز متوالی مورد حمله قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است. ارتش بحرین نیز اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور با تعدادی از حملات هوایی ایران مقابله آنها را رهگیری و منهدم کرده است و منامع ایران را به هدف قرار دادن غیر نظامیان نیز متهم کرد. ستاد فرماندهی مرکزی سنتکام در بیانیه از احتمال کشته شدن 2 نیروی نظامی دیگر آمریکا در اردن و عراق خبر داد. بنابر بیانیه سنتکام، یک نیروی نظامی ایالات متحده در شمال عراق روز 27 تیر در حین عملیات انفجار کنترل شده مهمات عمل نکرده مربوط به یک پهپاد انتحاری سرنگون شده ایرانی در حین انجام وظیفه کشته شد. یک نیروی نظامی دیگر نیز مجروح شده و روند درمان پزشکی خود را برای یک جراحت سطحی ادامه می دهد. در این بیانیه آمده است که بقایای جسد مردی را پیدا کردند که احتمال دارد همان نظامی مفقود الاثر در اردن باشد. هفته گذشته در حمله موشکی ایران به یک پایگاه ایالات متحده در اردن 2 نظامی آمریکایی کشته شدند و 1 نظامی آمریکایی نیز مفقود الاثر اعلام شد. نخست وزیر عراق و امیر قطر در جریان یک دیدار دو جانبه در روز یکشنبه بر اهمیت اجرای توافق آتش بس میان ایالات متحده و ایران تاکید کردند. در دیدار علی از زیدی و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی همچنین بر اهمیت تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و تقویت ثبات منطقه‌ای تأکید شده است. در همین حال سفیر عراق در تهران با اشاره به سفر قریب الوقوع علی از زیدی نخست وزیر عراق به ایران اظهار داشت یکی از اهداف مهم سفر نخست وزیر عراق را کمک به کاهش تنش‌ها و حمایت از ثبات و آرامش در منطقه عنوان کرد. وزارت امور خارجه اردن روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد این کشور کاردار ایران در عمان را در اعتراض به آنچه حملات غیر موجه و آشکار ایران و اظهارات تحریک‌آمیز و فتنه‌انگیز علیه خاک این پادشاهی نامید احضار کرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک مصاحبه از احتمال وجود حفره امنیتی در رده‌های بالای حکومت خبر می‌دهد. و وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که کشورش هر گونه حمله از جانب ایران را قدرتمندانه و به شدت پاسخ خواهد داد.
0: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: روز یک شنبه گزارش ها حاکی از حملات آمریکا به برخی از نقاط ایران از جمله به سیریک، بندرعباس، قشم، آبادان و شادگان بوده است. از میزان دقیق تلفات یا خسارات احتمالی این حملات هنوز گزارشی منتشر نشده است، در حالی که رسانه ها در ایران گزارش دادند که ارتش ایران در واکنش به حملات روز یک شنبه آمریکا دو پایگاه این کشور در کویت را هدف پهپادهای انهدامی خود قرار داده. کویت و بحرین هر دو از حمله به مراکز غیر نظامی خود خبر دادند. الهه روانشاد و حملات اطلاعات بیشتر.
3: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هدف حملات اخیرش را تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد ایران اعلام کرد. هشتمین شب از حملات پیاپی ارتش آمریکا به گفته سنتکام با هدف مجازات ایران انجام شد که پیشتر در حمله به اردن جان دو سرباز آمریکایی را گرفته بود. یکی از اهداف حملات بامداد یکشنبه طبق اعلام سنتکام آن بخش از نیروهای سپاه پاسداران بود که حمله به اردن را هدایت کرده بودند. سنتکام روز شنبه گزارش داده بود که دو تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن در حملات موشکی و پهپادی ایران به اردن در روز جمعه کشته شدند و یک نظامی دیگر نیز مفقود الاثر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن را بسیار غم‌انگیز خوانده است. او در گفتگو با شبکه نیوز نیشن مرگ این دو سرباز را در راه خدمت به وطنشان خواند و بار دیگر تاکید کرد که هدف اصلی جنگ هرگز اجازه ندادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. او در پاسخ به پرسشی در مورد عدم پایبندی ایران به تفاهم‌نامه نیز پاسخ داد که اصلاً برایش مهم نیست. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهدش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهداتش در چارچوب این تفاهم را متوقف کرده است. غریب‌آبادی درباره یادداشت تفاهم اسلام‌آباد گفت: ما همه تعهداتمان را متوقف کرده‌ایم و الان هیچ یک از آنها را اجرا نمی‌کنیم. این تفاهم‌نامه روز 25 خرداد به وسیله رؤسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران باید تنگه هرمز را باز می‌کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کرد. آمریکا همچنین مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. به دنبال حملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر ماه آمریکا مجوزش برای فروش نفت ایران را لغو کرد و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد، حملاتی که همچنان به شکل مداوم ادامه دارند و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. همچنین ارتش آمریکا از سه‌شنبه هفته گذشته به دستور دونالد ترامپ محاصره دریایی ایران را از سر گرفته است. ارتش کویت روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داده که سامانه‌های پدافندی این کشور در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی فعال شدند. کویت از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه است که به ویژه در یک هفته گذشته هدف حملات ایران قرار گرفته است، در حالی که ایران می‌گوید حملاتش منافع و مواضع آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داده است. اما کویت و بحرین هر دو روز یکشنبه ایران را به حمله به اهداف و مراکز غیر نظامی متهم کردند. کویت از سومین حمله ایران در 3 روز متوالی گذشته به نیروگاه‌های برق و تأسیسات آب در این کشور خبر داده است. وزیر برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت در بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد که به گفته او در نتیجه تجاوز هولناک ایران به کویت، یک نیروگاه برق و تأسیسات آب شیرین کن دوباره هدف قرار گرفتند که باعث آتش‌سوزی در بخشی از آن شده. آژیر حمله هوایی در منامه پایتخت بحرین نیز طی روز یکشنبه تنین‌انداز شده بود. وزارت کشور بحرین به شهروندانش توصیه کرده که رهسپار اماکن امن شوند و همانجا باقی بمانند. ارتش اسرائیل هم روز یکشنبه خبر از شناسایی موشکایی داد که از ایران به سوی شهر عقبه در اردن شلیک شدند، شهری که در مجاورت مرز اسرائیل قرار دارد. اسرائیل هشدار داده که احتمال ورود بخشی یا بقایای موشک‌ها به جنوب اسرائیل وجود دارد.
0: گزارشی بود از الهه روانشاد. تلویزیون رسمی اردن روز یک شنبه 28 تیر به نقل از نیروهای مسلح این کشور اعلام کرد سه موشک که جمهوری اسلامی به سوی این کشور پرتاب کرده بود را رهگیری کرده است و افزود 4 موشک ایرانی دیگر نیز در مناطق دورافتاده به زمین سقوط کردند. پیشتر اسرائیل اعلام کرده بود شلیک موشکهایی از جمهوری اسلامی به سوی شهر عقبه در جنوب اردن را شناسایی کرده و هشدار داد که ممکن است ترکش‌های ناشی از این حمله در مناطق جنوبی اسرائیل سقوط کند. در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی استاد و پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم دلایل ایران برای گسترش حملات به سمت اردن چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند. مهرزاد بروجردی:
4: همونجور که میدونین به خاطر اون راند اول جنگی که در گرفته بود و نگرانی یک سری از کشورهای حوزه خلیج فارس که همین مورد حمله ایران قرار بگیرن، امریکا یک سری از تجهیزات هواییش رو به خصوص هواپیماها و غیره رو فرستاد به فرودگاه‌هایی که دورتر از این منطقه باشه که اینقدر راحت در دسترس ایران قرار نگیرند. خیلی هواپیمای سوخت رسان رو فرستادن به اسرائیل و یه سری هم که به اردن. احتمال داره که در همون پایگاه نظامی هم که امریکا در سوریه هم داره به اونجا هم فرستاده باشن، ولی مطمئن نیستن. برحال به نظر میاد که ایران هم برای اینکه به صلاح ضرب شست بهشون نشون بده و بخواد بگه که توانایی اون تا چه حد هست، این پایگاه رو در اردن مورد حمله قرار دادن که خب تلفاتی هم برای امریکا داشت. واقعیتش اینه که اردن در دفعه پیش هم از این جایگاه برخوردار بود که امریکا یه سری از عملاتش رو هم، عملات هوایی رو هم از اونجا انجام داده بود. بنابراین ایران میگه که خلاصه شریک جرم هستن و میتونه بهشون حمله بکنه. حمله به بندر عقبه هم خب میگه این یه بندر لاجستیکی بسیار مهم هست که در همین 6 ماه اول سال 2026 یه چیزی بالغ بر 13 میلیون تن بار در اونجا جابجا شده. بنابراین حمله به این از لحاظ اینکه یک تاسیسات لاجستیکی مهمی رو بخوان بزنن و ضربه بزنن به اردن از این بابت هم مهمه. حالا حمله به بندر عقبه از این بابت هم مهم است که تنها 5 کیلومتر با بندر ایلات اسرائیل فاصله داره و امروز هم شنیدیم که اسرائیلی ها گفتن که همکاری کردن با اردن در اینکه موشک های ایران رو بزنید. به عبارتی من فکر میکنم که ایران هیچ ابایی از این مسئله نداره که این جنگ رو هرچی بیشتر به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل بکنه. حالا این طرف غرب هست، از طرف دیگه میتونن اگه همونجور که تا حالا تهدید کردن از حوثی ها بخوان که تنگه باب المندب رو هم ببندن که واقعا این بحران جدیتری بشه برای کل منطقه.
0: اسرائیل روز یک شنبه هشدار داد موشک های ایران که به سمت اردن شلیک میشن ممکنه برای نخستین بار از زمان آغاز دور جدید درگیری ها موجب گسترش آتش به خاک اسرائیل بشه. آیا میتونیم نتیجه بگیریم که جمهوری اسلامی قصد داره با حملاتش به اردن پیغامی برای اسرائیل بفرسته احیانا؟
4: من فکر نمی کنم منطقی باشه برای جمهوری اسلامی که بخواد دوباره این جواز رو به اسرائیل بده که به اونام در حملات با امریکا همدست بشن یک بار دیگه، چون برای میدونیم که اون وقت این دوتا قدرت میتونن چقدر ضربات وحشتناکی رو به تاسیسات ایرانی بزنن. ولی از طرف دیگه این گروهی که فعلا سر کار است در ایران فکر میکنن که باید خلاصه پاسخ هر هایی یهوی هست و باید هرچه بیشتر این خرج مسئله رو بالا ببرن برای طرف مقابل به این امید که احتمالاً اونها عقب‌نشینی بکنن در میز مذاکره و اون خواستهای ایران راجع به تنگه هرمز و غیره رو بپذیرن. ولی فکر نمی‌کنم منطقی باشه که ایران آگاهانه بخواد پای اسرائیل رو به این جنگ بکشونه. تا به حال ترامپ سعی کرده اسرائیل رو درگیر نکنه به شکل فعال، اگرچه از لحاظ لاجستیکی به هر حال همونجوری گفتم هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا در اونجا هستن و حتی امروز خبر بود که عقب شده که پروازهای مسافرتی در فرودگاه‌های اسرائیل دچار وقفه بشه، چون تمام فضا رو این هواپیماهای بزرگ سوخت‌رسانی آمریکا گرفتن و خلاصه کمبود جا وجود داره برای پروازهای غیر نظامی.
0: تاکتیک و راهبرد ایران و آمریکا به نظر شما در این دور جدید جنگ چیه؟ آیا هدفشون مثلا پیروزی در جنگ یا آغاز یه دور جدید گفتگو؟ آیا مثلا بحث زمانه به نظرتون؟ مثلا ایران میخواد آمریکا رو خسته کنه یا آمریکا میخواد با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها ایران رو به مذاکره بکشونه؟ به نظرتون چطور میتونیم تفسیر کنیم الان این وضعیت فعلی رو؟
4: من فکر میکنم که دعوا سر این هست که

0: دریایی ایران در جنوب ایران، خلاصه دماغ اونها رو خونی بکنه و اونها رو مجبور به امتیاز دهی بکنه. از سوی دیگر به نظر میاد که در تهران هم تفکر غالب این هست که ما توان پذیرش بیشتر حملاتی رو فعلا داریم، چون امتیاز دادن سر مسئله خلیج فارس رو سخت‌تر میدونن. ببینن یه واقعیت هم هست این که این مسئله تنگه هرمز چه شکلی حل میشه، خب واقعا میتونه تبعات زیادی داشته باشه برای نوع مذاکره‌ای که میخواد صورت بگیره در رابطه با مسائل اتمی و دیگر مسائل مورد مناقشه. حالا نیروهای نیابتی ایران هستن، موشک هستن، هر چی که هست که اونها هم هنوز مونده، به قول معروف توپ رو ما فعلا شوت کردیم رفتیم دورتر، هنوز بهش نپرداختیم. چیزی که اینجا برای من سخت درک کردنش این است که واقعا جمهوری اسلامی آیا دقیقا درک میکنه در چه شرایطی هستن با اقتصاد به شدت تضعیف شده خودشون، اختلاف های جدی که بین رهبرانشون ظهور کرده، نبودن آقای مجتبی خامنه ای در صحنه، عرض کنم اینکه خب راه رسیدن یک بمب هسته‌ای مسیرش به نظر میاد که به شکل واقعی مسدود شده دیگه، چون هر تلاشی میخوان بکنن با در نظر گرفتن نفوذی اطلاعاتی که اسرائیل و امریکا دارن، حفظ اطلاعات امر ساده‌ای نخواهد بود برای ایران. بنابراین مشخص نیست که واقعا با ضرباتی که خوردن، ضربه‌ای که به اقتصاد ایران خورده، چقدر اینا حاضرن ریسک بکنن و خسارت‌های بیشتری رو هم به جان بخرن.
1: گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی، استاد و پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا. عباس عراقچی در گفتگویی مفصل روایتی از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه ارائه کرده که در آن جمهوری اسلامی نه تنها شکست نخورده، بلکه با حفظ انسجام سیاسی، تغییر موازنه بازدارندگی و واداشتن آمریکا به پذیرش یک تفاهم، از جنگ با دست بالا خارج شده است. او در این روایت مذاکره را اتمام حجت، آتش بس را تصمیم از موضع قدرت و مهمترین دستاورد جنگ را شکستن تصویر ایران ضعیف توصیف می‌کند. اما این روایت صرفاً شرح وقایع جنگ است یا تلاشی برای بازسازی مشروعیت سیاسی نظام پس از یکی از پرهزینه‌ترین بحران‌های سال‌های اخیر؟ همکارم رویا کریمی مجد این موضوع را با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، در میان گذاشته است.
2: این مصاحبه البته ابتدا بگم خیلی کنترل شده است، روی مسائل خیلی حساس مثل مسئله تنگه هرمز نمیره، روی خسارات انسانی و زیرساختی نمیره، به فراخور بحثی چیزایی مطرح میشه، ولی نوعی دفاع عراقچی از مذاکره آتش بس هست و در این فضایی که احساسات رو تحریک کردن علیه تیم مذاکره کننده تندروها، به نوعی هم پای مجتبی خامنه‌ای رو وسط میکشه، هم اینکه در نظامی تصمیم گیری به صورت جمعی صورت گرفته و هم از منطق مذاکره با آتش بس دفاع میکنه، یه دفاع شخصی هم از خودش داره. در عین حال در این مذاکره زیر سقف نظام حرکت میکنه، ولی گهگاه در چند مورد نارضایتی یا ناراحتیش رو هم بروز میده که حالا در ادامه چه بشه.
3: آقای علیجانی، قبل از اینکه بخوایم وارد بقیه بحث‌هایی بشیم که آقای عراقچی مطرح کرده، بپردازیم به اونجایی که آقای عراقچی در مورد موضوع نفوذ صحبت می‌کنه. صدای اون رو بشنویم.
4: خود شورای راهبردی هر شنبه جلسه ثابت داشته، منتها در ساختمانی که توی خیابون پاسداران داره. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف و دفتر آقای حجازی هدف و خود دفتر خود از اتاق هدف،
5: جلسه شورای معاونین وزارت هم زدن. این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
4: ولی اون روزا البته هر ساختمون رفته یه جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
5: این همزمانی و این اشراف و ساعت 9:30 صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل هوش مصنوعی و نمیدونم اینا نمیدونم. من به نظرم چون یه سبه اطلاعاتی هم چون دادید، من به نظرم این دیگه مثلا دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم. نیست.
4: روزنامه اطلاعات چند بار مقاله نوشتن. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشون و یه هدف در دسترسی هست. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو بناکن.

0: داشتن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد. احتمالاً از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری. علی حال این فاجعه رخ داد.
1: به نظر شما مخاطب اصلی این صحبت‌های آقای عراقچی چه کسانی هستند؟
2: به نظرم خوب کلیت نظامه و به نوعی خواسته یا ناخواسته تلویحاً کندروها رو داره استیبل میکنه. این خوب شاید روشترین جاییست که او نقد و اعتراض میکنه و به نوعی هدف قرار میده کندروها رو. جاهای دیگه هم البته هست، اون اشارات میکنه، در ادامه میشه بهش پرداخت. اما در این حال این بخش نفوذ به نظر من مهمترین قسمتیست که میگه و مخصوصا این تعبیری که میگه همکنون هم هست، یعنی نفوذ از بین نرفته و این نشون میده که به هر حال بخش عملی رای حکومت به بخش تندروی حکومت مشکوکه و دست خارجی‌ها رو هم در اون میبینه. هرچند عراقچی به شکل واقعا حیرت انگیزی نفرت انگیزی 18 و 19 دی ماه رو هم کار خارجی را میدونه، میگه اینا اسلحه وارد کردن، مردم رو کشتن، یعنی کشتار چند هزار جوان ایرانی رو به گردن خارجی ها میندازه. حالا این نگاه توتر رو اونجا هم داره دست رو میگه، ولی اینجا در واقع تندروها رو مورد هدف قرار.
1: فکر میکنید آقای علی جانی که این صحبت های عباس عراقچی رو ما میتونیم نشانه هایی برای آغاز برخورد با تندروها و مخالفان مذاکره بدونیم؟
2: این پیامی که مشتبه خامنه‌ای داد بعید در کوتاه مدت این باشه. مشتبه خامنه‌ای در پیامی که داد خب اونها رو بخششون رو پیشتازان بصیرت و نقدهای ارزشمند و این تعابیر رو به کار برد، ولی در این حال دو تا قید بزرگ هم گذاشت که مثلا به افراد تهمت زده نشه و انسجام از بین نره. یعنی اون دکان دو نفش مشتبه خامنه‌ای بعیده به اینجا کشیده بشه. هرچند مثلا افرادی گفتن این رو، مثل فکر میکنم آقای عطریانفر گفت که با تندروها برخورد خواهد شد و جلیلی مثلا کنار زده خواهد شد. این خبر قبلها هم بود که تندروها شبکه ساختن تو سپاه، تو اطلاعات، تو فضای برحال درون بدنه نظام. این بعد از انتخاباتی که پاجوش ها در واقع از درخت های چنار حکومتی ممثال قالیباف پیروز شدن، این خبرها جست گریخته به گوش میرسید، ولی بعید میدونم این تبدیل به یک تصفیه حساب جدی بشه.
1: و برگردیم به اون موضوع 18 و 19 دی که شما هم بهش اشاره کردید. آقای عراقچی تاکید میکنه که دشمن تصور میکرده که جمهوری اسلامی بعد از تحولات داخلی و منطقه‌ای و مخصوصا 18 و 19 دی سرمایه اجتماعیش رو از دست داده، اما به گفته آقای عراقچی این جنگ نشون داده که این تصور اشتباه بوده. آیا این روایت سازی داره اتفاق میفته از سوی آقای عراقچی، یا به طور واقعی این تحولات داخلی و منطقه‌ای در واقع نشون داده که ایران همچنان با قدرت ایستاده؟
2: ببینید جمهوری اسلامی به هر حال در این جنگ شکست نخورد و این یک نقطه غیر قابل انکار است. یعنی به هر حال تبدیل به قدرت منطقه‌ای شده و عراقچی هم حالا با یه مقدار اغراق، ولی میگه دولت‌های منطقه بعد از این با یه ایران قبلی مواجه شد، ما تبدیل به یک بازیگر جهانی شدیم به خاطر تنگه هرمز و اینها. به حال این بخشی از ماجرا هست، ولی این که شما نفوذ داشته باشید، معروف باشین ولی محبوب نباشین، این یک نفرتی رو در کشور همسایه ایجاد میکنه، همون گونه که در داخل ایران همونه. یعنی اون جمعی که به خیابان آمدن همه میدونن اینا یک اقلیتی بیشتر نیستن. حالا ممکنه یه بخش کوچکی از قشر خاکستری هم جذب کرده باشن موقتا. حتی خود عراقچی در این مصاحبه میگه بعد از جنگ 12 روزه ما قدر سرمایه اجتماعیمون رو ندانستیم. یعنی خودش به برخورد ابزاری حتی با اون بخشی که به خیابون اومده بودن اذعان داره. به علاوه این که همین نظرسنجی ها و گزارش هایی که اخیراً آقای علی ربیعی منتشر کرد نشون میده که خط نارضایتی چقدر بالاست و این اصلا چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. یعنی اونقدر این نارضایتی ها بالاست در درون جامعه و فشار معیشتی که خود عراقچی هم هرچند زیر سقف نظام حرکت میکنه. و به نظر من مهمترین چیزی که در این مصاحبهش در رابطه با سیاست خارجی میگه یه نوع مقدس سازی از غنی سازی اورانیومه. حتی موقعی یه جای خیلی ساده دلانه میگه که خب ما این دو سه سال اینو بدیم بره، این توقفشو بپذیریم، نتانیاهو و ترامپ میرن، خب دوباره ما یه گوشه دنیا هم که حساب کتاب نداره دوباره شروع کنیم.
1: آقای علی جان اجازه بدید همین بخش از مصاحبه رو که دارید بهش اشاره میکنید با هم دیگه بشنویم.
3: یعنی من اگر بودم میگفتم حالا دنیا که حساب کتاب که نداره، تعهدی هم که دنیا وجود نداره که، یه دو سه سال تعلیق میکردیم میذاشیم تو این دوتا برن دوباره شروع میکردیم.
4: خب حالا جسارتا تصمیم گیری با من و شما نیست و خوبم هست که نیست ولی
3: یعنی تعلیق هم جزء خط قرمز ما بود.
4: بحث تعلیق و مواد نیست، اولا سالی که اونها می‌خواستن سال کمی نبود.
3: چقدر بود؟
4: حالا چون هنوز یکی از آخر درخواست‌ها هست و ما الان هم که مذاکرات دو مرحله‌ای کردیم هسته‌ای رو عقب انداختیم، چون مسائلی در هسته‌ای بود که حل نشدنی بود و هنوز هم در شرایط فعلی حل نشدنیه، شاید در مذاکرات مثلا یکی دو ماه بگذره مثلا فضایی، برای همین
3: 5 سال بیشتر بود دکتر.
4: آره.
3: خب حالا 5 سال مفاوضات 5 سال کلانتری بسازیم الان. یعنی من میگم
4: نه، حالا نذاشی من توضیح بدم. بس فقط بحث ساختن و بحث صبر کردن نبود. بحث این بود که به دشمن اجازه بدیم که بیاد بجنگه و بعد به خواسته هاش برسه. شکست اینجاست. شکست در خراب شدن تأسیسات و نابودی تأسیسات و نمیدونم به قول شما از بین رفتن کلانتری و اینا نیست. ما در هسته ای اگر اون چیزی که دشمن میخواست بهش داده بودیم، یعنی یک الگو ایجاد کرده بودیم که هر موقع از جمهوری اسلامی چیزی خواستی میای میزنیم نابود میکنی، جمهوری اسلامی میگه باشه بیا هر چی میخوای بهت میدم ببر، این نباید اتفاق میافت، این الگو نباید شکل میگرفت. ولذا ما در مذاکرات ایستادگی کردیم ولو اینکه قیمت جنگ به قیمت جنگ تموم بشه. یه عبارتی رو رهبر شهیدمون دارن و این همیشه به اصطلاح جلوی چشمم بوده که ما جمهوری اسلامی ما نمی جنگیم، چون جنگ هزینه داره، خطر داره، دیدیم دیگه نتیجه، ما نمی جنگیم مگر اینکه هزینه نجنگیدن از هزینه جنگیدن بیشتر باشه. اگر شما به نقطه‌ای برسی که نجنگی بیشتر هزینه میدی تا بجنگی، باید بجنگی، تردید نباید بکنی. و این چیزی بود که هم در جنگ 12 روزه تا افتاد، هم در جنگ 40 روز.
2: حالا عراقچی شروع میکنه که نه، ما اگر اینا رو بدیم بره مثلا درست جنگ نمیشه، ولی ما چیزای بزرگتری رو از دست میدیم. میگه عزت خودمون رو از دست میدیم، یعنی عزت مردم، کرامت انسانی، فلاکت و فقری که اینها رو نابود میکنه برای عراقچی و امثالم اصلا اهمیتی نداره. اینکه نظام یه حرفی زده، علی خامنه‌ای یه حرفی زده و اون حرف تا آخر بیستیم در کل این مصاحبه، چه این مصاحبه چه مصاحبه قبلیش، گره اصلی مذاکرات که به جنگ و ویرانی منجر میشه مسئله غنی‌سازی اورانیومه که اینها زیر بار نمیرن و طرف مقابل هم خب این امتیاز رو میخواسته، در حالی که خود عراقچی در جاهای دیگه در یه جا میگه ما با جان مردم امکانات کشوری که نباید بازی کنیم، آتش بس برای همین است. یعنی این رو در تاکتیک میگه، در اینکه بگه مذاکره مثلا سازش نیست، آتش بس رو باید بپذیریم، ولی در استراتژی اصلا به روی مبارک نمیاره که آقا اصلا کل این بدبختی و فلاکتی که برای مردم آوردید، برای جان و مال و مردم و نسل‌های آینده کشور آوردین، رو غنی‌سازی اورانیوم که هیچ منطقی نداره. و وقتی عراقچی این رو میگه، حرکت بدن موگویی اصلا جالبه، یعنی دست تو بغل خیره میشه از حرفای شگفت انگیز و عجیبی که میزنه.
1: و آیه علی جانی، با توجه به همین تصویری که شما ارائه دادید که در واقع جواد موگویی با تمام وابستگی هایی که به ساختار داره، باز هم یک جایی در به مثابه یک شهروند عادی متعجب میشه از دیدگاهی که عباس عراقچی داره، فکر میکنید ادامه این شکاف، این فاصله بین سیاست ورزان و کسانی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در دست دارن که یک نمونه اون رو امروز ما در صحبت‌های آقای عراقچی دیدیم، در مقابل مردم به کجا خواهد انجامید؟ آیا در این روایت در واقعیت با مشکل مواجه نخواهد شد؟ مردم یه جایی اعلام نخواهند کرد که این روایت رو دیگه نمیپذیرن؟
2: بله، از همین حالا مشخص. ببینید 200 نفر همین دیروز بیانیه دادن، بخشی از نمایندگان مجلس، مسئولان قبلی نظام، که ما جنگ نمیخواهیم و این خوب صدای در واقع اکثریت جامعه ایرانه. و تو تصویری هم که عراقچی میده و میگه که ما در جلساتی که حتی مثلا 9 شب تا 3 بعد از ظهر جلسه صبح جلسه داشتیم و در اونجا تصمیم بین امضای تفاهم نامه گرفتیم، همه حرفاشون رو زدن، نظامی ها، اقتصادی ها، امنیتی ها، بخش دیپلماسی. خب اونجا توضیح نمیده، ولی در اواخر مصاحبه که این میپرسه آیا استعفا دادین شما یا نه، میگه نه. ولی خب طبیعیه که اونایی که معیشت مردم رو سر و کار دارن، براشون خب مسئله سخت‌تره. حتی قبل از اون چه در این مصاحبه چه در مصاحبه قبلی که به هر حال نقش نظامی ها میپردازه، میگه که آقای باقری گفت که ما موقعی وارد عملیات به اصطلاح دوی انتقامی میشیم که بتوانیم حرکات بعدی دشمن رو بتونیم از کشور دفاع کنیم، از نظام دفاع کنیم. و میگه حرف بالاتر و اصلی رو اونا میزدن، ولی از دولت هم میپرسیدن آیا اگر جنگ بشود شما میتوانید معیشت مردم رو تامین بکنید؟ و در یک ترکیبی از مجموعه سیاست خارجی، داخلی، امنیتی، نظامی، دیپلماتیک تصمیم گیری میشود. اینجا یک به هر حال یک کلمه معیشت مردم از دهانش میپره و این نشون میده که به هر حال هم شورای عالی امنیت ملی، هم بخشای امنیتی که ما خوب سابقهشون داریم، در بولتنهای محرمانه ای که برای مقامات میفرستن، به احتمال اعتراضات مردمی و دوباره عصیان تبدیل به عصیان اجتماعی شدنش، شورش‌های عمومی شدنش اشاره کردن. و یکی از دلایل این که آتش بس و امضای تفاهم با اجماع به جز حالا جلیلی احتمالاً امضا شده، به گمان من همین حراس و نگرانیست.
5: گفتگوی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد انتشار برخی مطالب، تصاویر و ویدیوها و نیز ارسال اطلاعات به رسانه‌ها و صفحات مجازی خارجی در صورت احراز مغایرت با امنیت ملی و تشخیص مرجع قضایی میتواند مشمول مجازات حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی شود. بر اساس این اطلاعیه انتشار اخبار کذب یا محتوای موجب رعب و وحشت عمومی نیز در صورت احراز شرایط قانونی میتواند تا 15 سال حبس در پی داشته باشد. در باره معیارهای حقوقی و قانونی این هم اطلاعیه، همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین رئیسی حقوقدان در تورنتو کانادا را جویا شده است.
6: شرایط جنگی هم جامعه خودش میدونه که چگونه رفتار کنه و هم حکومت باید بیشتر احتیاط کنه و میتونه بعضن مقررات سختگیرانه رو تنظیم کنه برای جلوگیری از مثلا درز اطلاعات محرمانه و نظامی. جامعه و کشور در شرایط جنگی است و در شرایط جنگی خب طبیعی است که بخشی موضوعات باید مورد دقت قرار بگیره برای اینکه اطلاعات نظامی منتشر نشه. اما این بی منظور نیست که حکومت و دستگاه قضایی یا دستگاه امنیتی میتونه هر طور دلش خواست قانون گذاری کنه به بهانه جنگ و هر جور دلش خواست رفتار شهروندان رو مورد دقت وحشتناک قرار بده و برای اون رفتارها جرم‌انگاری و مجازات‌های سخت در نظر بگیره. قانون تشدید مجازات جاسوسی یه قانونی هست که استانداردهای قانونگذاری و حتی استانداردهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اومده به درستی تبعیت نکرده، در مواردی متضاد هست با اون. نوع جرم‌انگاری ها، مجازات هایی که تعیین شده نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی علاوه بر مسئله جنگ خودش رو در یک جنگ دیگری با جامعه هم میدونه، در حالی که باید یک ارتباط بهتر با جامعه در شرایط بحرانی برقرار کنه. به جای اینکه ارتباط بهتر برقرار کنه، برای یه استوری ساده، برای یه تصویر ساده و برای هر فعالیتی که خودشون لیست میکنن متاسفانه میاد جرم‌انگاری میکنه و بدون رعایت دادرسی عادلانه شهروندان رو مجازات میکنه. و در حقیقت این اطلاعی هم داره ترس حکومت از اون بخشی رو داره اعلام میکنه که نگران جامعه عمومی هست، نگران اعتراضات عمومی، نگران این هست که جامعه به اعتراضات وسیع دست بزنه به دلیل اینکه تحت فشار هست و جنگ هم میتونه این فشارها رو تشدید کنه.
7: آقای رئیسی، به شرایط بحرانی کشور اشاره کردید. این هشدار تازه قوه قضاییه درست بعد از انتشار خبر بخشنامه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر شده که یه فهرستی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی، رسانه‌ای، هنری رو منتشر کرده که جزو شبکه به گفته این وزارتخونه معاند معرفی شدند. این تشدید رعب و وحشت گازنبوری که الان از سوی این دو نهاد جمهوری اسلامی مطرح شده، با توجه به وضعیتی که الان شهروندان توش هستند که شما به عنوان شرایط بحرانی کشور بهش اشاره کردید، چقدر وضعیت رو به سمت یک سرکوب بیشتر سوق خواهد داد؟
6: به شدت داره زمینه سازی امنیتی میشه که همه فعالیت های شهروندان رو به صورت امنیتی خاص تعریف کنن، در حالی که قانون اساسی اجازه نداده که حتی حکومت نظامی در ایران برقرار بشه. به دلیل سابقه برقراری های حکومت نظامی در حکومت سابق، جمهوری اسلامی حداقل در قانون اساسی خودش هم پیش بینی نکرده و این اختیار نقض حقوق و آزادی های عمومی به هیچ عنوان به حکومت داده نشده که در شرایط بحران حتی حقوق و آزادی‌های عمومی را بتونه به کلی یا جزئی نفی کنه. بله، بعضی از ملاحظات امنیتی لازم هست، ولی اون چیزی که در به خصوص در اطلاعیه وزارت اطلاعات دیده میشه و اون لیست بلند بالا، یک نوع مجازات کردن و مجرم انگاری لیست بالایی از افراد مختلف که بسیارشون هم هیچ ارتباطی ارتباطی با هم دیگه ندارن، هیچ نزدیکی با هم دیگه ندارن، و این لیست کردن ها و پیش فرض قرار دادن عملی که انجام نشده، اساسا چنین لیست کردن های امنیتی بسیار بسیار پیام بد به جامعه اعلام میکنه و نشون دهنده فراهم کردن جو خطرناک برای کنترل و سرکوب بیش از پیش جامعه هست. این همون جایی است که از اینترنت و از اطلاع رسانی هراس دارن. جامعه حق داره که اطلاعات لازم رو در اختیار دنیا و در اختیار سایر شهروندان و در اختیار داشته باشه، و فقط اون جایی که اولویت‌های نظامی است حکومت میتونه محدودیت ایجاد کنه، نه پیشا پیش هر کس که مثلا با فلان رسانه صحبت کرد پیشا پیش اونو مجرم فرض کنن، معاند فرض کنن، و رفتاری که اساسا در ساختار اصول حکومت قانون جایی نداره این گونه رفتارا و این گونه اطلاعیه ها، و این در واقع تشدید کننده همون وضعیتی است که داره پیام میده که از جامعه هراس دارن و همچنان نمیخوان جامعه را در نظر بگیرن به عنوان یک جامعه بزرگی که خودش هم از جنگ متنفره، علاقه به جنگ نداره، ولی راهی نداره، گرفتار شده هم در شرایط جنگی هم در شرایط بحران معیشتی و بحران فساد گسترده‌ای که دامن جامعه را گرفته و زندگی معمولی بر جامعه سخت شده. خب در این شرایط میخواد کنترل انجام بده. این هدفش در واقع تأمین حقوق عمومی نیست، سرکوب حقوق عمومی و آزادی‌های اجتماعی است.
7: آقای رئیسی، در اطلاعیه قوه قضاییه به تجمعات و راهپیمایی‌های شهروندان هم اشاره شده. در مورد تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ میگه که باید تحقق شرایط قانونیش مهیا بشه. مشخصا این به چه معناست؟ از این نظر این سوال رو پرسیدم که مثلا برخی از این گروه‌های تندرو حامی حکومت بدون مجوز تجمع تشکیل میدن و اتفاقا بارها اتفاق افتاده که در همین تجمعات برخی مقامات دولتی یا سیاسی رو مورد هجمه و حتی تهدید قرار دادند.
6: واقعیت این هست که حکومت وقتی که نوبت به مردم میرسه تمام امکاناتش رو به خرج میده یا خرج میکنه تا سرکوب ایجاد کنه. در شرایط جنگی هم مردم حق دارن اعتراض کنن و حق دارن تجمع مسالمت‌آمیز مطابق قانون اساسی برگزار کنن، همینجور که تجمعات به نفع حکومت با هیچ مانعی مواجه نمیشه، تجمعات علیه وضعیت موجود، علیه مشکلات معیشتی، مشکلات اجتماعی و حتی مشکلات سیاسی هم حق دارن شهروندان برگزار کنن، و هیچ قانونی وجود نداره که در زمان جنگ نمیتونی برگزار کنی. قانون اساسی این موضوع رو به طور کلی به عنوان یه حق شهروندی به رسمیت شناخته و استثنایی هم نداره. دو تا استثنا داره که علیه مبانی اسلامی نباشد و مسلحانه نباشد. پس شهروندان همینطور که یه عده‌ای بدون مجوز میان و هر شب در شهرهای مختلف راهپیمایی رالی مختلف برگزار میکنن، آسایش شهروندان هم به خطر میندازن، حتی به بعضی از مسئولین هم اهانت میکنن، هر که دلشون نخواست هر جور دلشون خواست رفتار میکنن که منتسب به یه جناح خاص هستن و انگار مسئولیت دارن، همینطور سایر شهروندان هم همین حقو دارن. در فضای مجازی هم ما داریم میبینیم بعضی از منسوبین حکومت هر جور دلشون خواست رفتار میکنن، و در حالی که وقتی که یک استوری ساده انتقادی که حق شهروندی است که انتقاد کنه از وضع موجود منتشر میشه با استناد به همین اطلاعیه ها و همین قانونی که در این اطلاعیه قوه قضاییه اومده، شهروندان رو مجرم فرض میکنن و با رفتار سرکوبگرانه ای که قوه قضاییه به خصوص از طریق دادگاه انقلاب اعمال میکنه، شهروندان رو در شرایط بسیار سخت گرفتار میکنه. حتی شهروندان حق دارن به جنگ اعتراض کنن، حق دارن به اداره جنگ اعتراض کنن. این شهروندی که حق داره و حق داده که یه کسی اونجا مسئول جنگ باشه، بنابراین این شهروند حق داره در موردش اعتراض کنه و بتونه بگه که این جنگ چگونه پایان پیدا کنه، ولی شهروند انگار به حاشیه است، اصلا کسی سراغ شهروند نمیره جز اون شهروند به خصوصی که صرفا در کنار حاکمیت قرار میگیره، به حالی که بسیاری چنین نیستن.
5: بله، گفتگویی بود با حسین رئیسی، حقوقدان در تورنتو. اما در پی حملات آمریکا به جنوب ایران و ایجاد شرایط بحرانی، روال عادی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس تا کرانه‌های مکران دگرگون شده. از کار افتادن شناورها و لنجها معیشت صیادان را متوقف کرده و قطع مکرر آب و برق به همراه مسدود شدن جاده‌های اصلی رفت و آمد و زندگی روزمره را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
8: برای مردم جنوب، جنگ فقط صدای انفجار و شنیدن خبر حمله نیست. جنگ حالا وارد زندگی روزمره‌شان شده. در گرمای طاقت فرسای تابستان، اختلال در تأمین برق و آب زندگی را دشوار کرده. ناامنی کسب و کارها را از رونق انداخته و بسیاری را نگران فردای خود کرده. از صیادی که قایقش را از دست داده تا خانواده‌ای که با قطعی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند. حالا جنگ برای مردم جنوب چهره‌ای متفاوت اما ملموس دارد. این حکایت این روزهای جنوب است. درد دلی از زبان یک مرد جنوبی که روایتش را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته.
9: عزیز دلم، اینجا جنوب، بیا جنوب، بیا آتیش خدا رو ببین، آتیش دشمن رو ببین، بیا عرق رو ببین، بیا گرما رو ببین، بیا خود جنوب استوری بذار. آره اینجا جنوب، این بر آتیش خدا، این بر آتیش دشمن.
8: از سواحل خوزستان و بوشهر در کرانه خلیج فارس تا هرمزگان و سواحل مکران در دریای عمان، زندگی بخش بزرگی از مردم جنوب با دریا گره خورده. اما حملات روزهای اخیر آمریکا به اسکله‌ها و شناورها، قایق‌ها و لنج‌های بسیاری را از کار انداخته و معیشت صیادان، دریانوردان و تمام کسانی که زندگیشان به تجارت و حمل و نقل دریایی وابسته است با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که با جان باختن شماری از این دریانوردان، سایه سنگین سوگ را نیز بر سر خانواده هایشان انداخته. شبکه های اجتماعی و گزارش های مردمی.
10: به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر علناک و زیر موشک، چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی، 40 میلیاردی، 50 میلیاردی، آقا مال به جهنم، چقدر جون آدمی زاد رفته.
8: در شهرهای جنوبی آسیب به زیر ساختها در پی حملات اخیر روال عادی زندگی مردم را مختل کرده. با آسیب دیدن نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال انرژی در مناطق ساحلی، سیستم‌های سرمایشی در برخی مناطق از مدار خارج شده است. آن هم در اقلیمی که گرمای شدید و سوزان تیر ماه بدون وسایل خنک کننده تحمل شرایط را دشوارتر می‌کند.
11: صدای من از جنوب میشنوید، بندر عباس. ظهر گرم با خانواده، مادر بزرگ عزیزم، نشستیم توی ماشین چون که تو خونمون برق نیست. خونمون برق میره، ما مجبوریم بیایم تو ماشین بشینیم. ماشینمون بنزین نداره، الان بنزین نداریم، برق نداریم. شب که میخوایم بخوابیم صدای جنگ، بمب، همه چی. ما زیر فشاریم. ما چه گناهی کردیم که ظهر گرم به جایی که تو خونمون بخوابیم همه خانوادگی بشینیم تو ماشین؟ سنشون بالاست، نمیتونن تو بی برقی، تو گرمی، گرمی 41 درجه آدم میپزه.
8: از سوی دیگر آسیب به شریان‌های ترانزیتی، پل‌های کلیدی بندر عباس و ایستگاه‌های پمپاژ آب خام در مناطقی مثل جاسک، شماری از مناطق و روستاها را با مشکل تأمین آب و اختلال در جابجایی و امدادرسانی روبرو کرده. صدای واقعی مردم در شبکه‌های اجتماعی.
12: برق قطع کردن تو این گرمای 60-70 درجه آبادان، خرمشهر و خوزستان برق قطع کردن و از امروز اعلام کردن که برنامه قطعی برق تو خوزستان شروع شده. آقا تو خوزستان قطعی برق غیر قابل تحمله.
8: اما آسیب به راه‌های مواصلاتی و برخی پل‌های کلیدی آمد و شد روزمره را در بسیاری از مناطق ساحلی با مشکل روبرو کرده. با مسدود شدن برخی جاده‌های اصلی و خروجی‌های شهر، جابجایی میان مناطق مختلف دشوار شده و ترافیک سنگینی در مسیرها شکل گرفته. وضعیتی که باعث شده مردم برای یک جابجایی ساده برای خروج از شهر، ساعت‌ها در هوای سوزان جنوب درون خودروها معطل بمانند.
13: شما اگه از شهرستان میخواهید الان بار بزنید برای بندر عباس، به هیچ وجه فکر این نباشید که بیایید بندر عباس. اوضاع خیلی خرابه، تنگ ازاغو زدن این جاده که الان دارم میرم. باور کنید 3 ساعت از بندر در اومدم، هنوز به سرای کبورستان نرسیدم. حالا جاده لارم زدن دیگه بماند. این حجم ماشین و جاده لار به بندر عباس تحمل نمیکنه، ترافیک میشه، تصادفات شدید میشه، کلی توی این خاک و گرفتاری اسیر میشید، این دیگه موندگار میشید. خیلی وضع خرابه، اصلا فکر بندر اومدن نباشید.
8: از سوی دیگر نگرانی از روزهای آینده صفهای طولانی و شلوغی را در جایگاه‌های عرضه سوخت رقم زده است.
14: آقا از 12 شب تا 6 صبح که ترام نمیذاره بخوابیم، 6 صبح میذاره برق، برق را قطع می‌کنه نمیذاره بخوابیم. زدیم اومدیم خیابون، الان هم شرکت نفت نمیذاره ما بخوابیم. اینم صف بنزین شهر درگان.
8: اما داستان به همینجا ختم نمی شود. آسیب به تأسیسات برق و دکل‌های مخابراتی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و قطع اینترنت را نیز به همراه داشته. قطع ارتباط دلهوری خانواده‌ها را دوچندان کرده. ساعت‌های طولانی که بسیاری نمی‌توانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
15: اینجا از وقتی حالا چشوا میکنیم صدای بمب و موشک هاست. البته چشوا کردنمون هم اینجوریه که خواب خواب نیستیم، هم بیداریم هم خوابیم راستش، چون شبا میزنه، خیلی هم میزنه، دم صبح هم میزنه، بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشوا میکنه باید ببینیم مثلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسیمون چیزیش نشده. امروز باید عزای کی بریم، فردا عزای کی بریم. ما قبلنا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
8: در این روزهای بحرانی آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشوده‌اند و می‌گویند بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از دلگرمی‌های مردم جنوب تبدیل شده.
16: بازم دم اونایی گم که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندر عباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گم که به فکر ما مردم جنوب است. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
8: اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابانها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان میتپد. در دل این سکوت ناخواسته، آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده میشود، امید به عبور از این روزهای دشوار است.
17: سالا که دیری به خیر و برکت داده، خاکم اینجا به چه ول بکنم، به چه بترسم؟
18: وطنمونه، شهرمونه و ما از این
19: باشیم
18: و از این
19: مزنیم
18: اینجا ترکش کنیم،
19: عاشق اینجاییم،
18: عاشق این دریا و مردم
19: و مردم. راستش از اینجایی که اینجا متولد شدم و تمام خاطرهای خوبم اینجا بوده، کارم اینجاست. بازم اگه اتفاقی بد بیفته، روزای بد بیاد، اینجا ترکیم.
8: سایه جنگ اما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش ها نشان می دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده های امنیتی، اقامتگاه ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریا نوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دلکندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر اضطراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
11: انشالله هرچی سریع در باز بندر بندرون پر خنده و شاد باشه.
8: امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
5: گزارشی بود از نسرین افشار.
20: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
5: اسرائیل به تازگی از رهبران روحانی یهودی درخواست کمک کرده تا تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی نتواند افراد مذهبی در اسرائیل را برای اهداف مورد نظر حکومت ایران به خدمت بگیرند. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را در این باره میشنویم.
21: به دنبال افزایش مواردی که پلیس و شبک سازمان امنیت داخلی زن به جاسوسی توسط شهروندان به سود جمهوری اسلامی مینامند، اسرائیل کارزارش را برای آگاه کردن هرچه بیشتر جامعه گسترش داده. گزارش تازه نیویورک تایمز هم حاکی است، اسرائیل به تازگی شماری از روحانیون برجسته و مورد احترام در جوامع یهودی قشری و حریدی را فراخوانده به پیروانشان نسبت به مخاطرات جذب احتمالی به نهادهای اطلاعاتی ایران هشدار بدهند. حخام ایگل کوهن از شورای ارشد روحانیون یهودی تایید کرده که مقامات امنیتی اسرائیل از او خواستند برای این کارزار آستین بالا بزند. حخام کوهن به تازگی در یک پیام ویدیویی به مقلدینش گفت هیچ چیزی بدتر از این نیست که یک یهودی باورمند با کمک به اهداف دشمن به مردم خود خیانت کند. او در یکی از پیام‌هایش اینطور هشدار داد که هر گونه ارتباط با عوامل ایرانی زندگیتان را نابود می‌کند. چند شخصیت دیگر نیز از یهودیان ارتدوکس از جمله اسرائیل کوهن و مندل اونگر هشدارهایی را در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده کاربران یهودی قشری به اشتراک گذاشتند. اسرائیل کوهن یک مفسر، اینفلوئنسر و برنامه‌ساز رادیویی است و مندل اونگر یک روزنامه‌نگار سرشناس در میان جامعه یهودیان به شدت مذهبی. آن دو هشدارشان را نیز به زبان ایدیش منتشر کردند، زبانی ویژه یهودیان اروپای شرقی که هنوز برخی از یهودیان در جوامع قشری اسرائیل با آن سخن می‌گویند و زبان تدریسشان در حوزه‌های علمیه آنهاست. به گفته کوهن، جامعه حریدی وقتی ابتدا گزارش‌هایی در این باره شنید که یهودیان مذهبی جذب نهادهای اطلاعاتی ایران شدند، شوکه شد، اما خیلی زود ضرورت هشدار را درک کرد تا این خطر را متوقف کند. ربای ارشد اسحاق یوسف که رهبر روحانی یهودیان شرقی تبار است و پیروان زیادی دارد، او هم به این کارزار اطلاع رسانی پیوسته و به مقلدینش هشدار داده. تشکیلات امنیتی اسرائیل میگویند بعد از رویدادهای 7 اکتبر، حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، نهادهای اطلاعاتی ایران برای به دام انداختن هرچه بیشتر شهروندان اسرائیلی به انواع راه‌ها جهت جذبشان متوسل شدند و در 2 سال گذشته که جنگ پنهان اسرائیل و ایران از سایه درآمد و به جنگ واقعی تبدیل شد، این تلاش ایران اوج گرفته. امیخای پنتا بازجوی پلیس این حقیقت را مخصوصاً امری وخیم می‌داند که همکاری اطلاعاتی مظنونین با ایران در حالی برقرار بوده که دو کشور در جنگ بودند. دولت اسرائیل پس از جنگ 12 روزه یک کارزار عمومی را برای اطلاع رسانی به همه مردم کلید زد که در آگهی‌های رادیویی و تلویزیونیش با عنوان پول آسان بهای سنگین هشدار داده می‌شد که شاید فکر کنید پولی آسان به دست می‌آورید، اما به بهای سخت نابود شدن زندگیتان است. به درخواست شبک، شهرداران چند شهر مانند اورشلیم در نشست با مدیران مدارس از آنها خواستند به دانش آموزان هشدار بدهند فریفته نهادهای ایرانی نشوند و به فکر کسب درآمد از این راه نباشند. سازمان امنیت داخلی و پلیس در مورد شگرد عوامل اطلاعاتی ایران میگویند آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند کانال‌های تلگرامی با اسرائیلی‌ها تماس می‌گیرند. عمدتاً خود را صاحبکارانی معرفی می‌کنند که به افراد برای انجام کارهایی که در ابتدا ظاهراً بی‌خطر به نظر می‌رسد، مانند عکاسی از اینجا و آنجا، با رمز ارز پول می‌دهند و وقتی فرد تشویق شد، او را اندک اندک به مأموریت‌های دیگر می‌کشانند. از سربازان و غیر نظامیان گرفته تا اعراب و مهاجران، کسانی هستند که ظاهراً در برابر پول جذب ایران شدند. در میان بازداشت شدگان دست کم 9 جوان مذهبی هستند. آخرین آنها یک جوان 20 ساله آمریکایی از نیویورک برای تحصیل در یشیوا کالج مذهبی یهودی به اورشلیم آمد و ماه گذشته بازداشت شد. پلیس اسرائیل گفته دادستان‌ها تاکنون برای 60 پرونده کیفرخواست صادر کردند. هنوز معلوم نیست چه شماره دیگر افراد زیر بازجویی هستند و تا حال به دادگاه آورده نشدند. از میان کسانی هم که محاکمه شدند، تا حال تنها برای 4 یا 5 نفر حکم صادر شده. دادگاه همگیشان در پشت درهای بسته بوده. رسانه‌ها از انتشار اخبارش منع هستند مگر آنکه خود نهادهای قانونی اطلاع رسانی کنند. آخرین حکم همین هفته گذشته برای یک سرباز که به جرم فرستادن عکس از اماکنی 5 سال حبس گرفت. با افزایش شمار این بازداشتی‌ها، تشکیلات زندان‌های اسرائیل نیز بخش‌های اختصاصی برقرار کردند. بازداشتی‌ها را به سختی قرنطینه کرده و از هر گونه ارتباط با سایر زندانیان و جهان بیرون در انزوا نگاه داشتند. از جمله این اماکن تازه تأسیس مکانی است در زندان دمان در نزدیکی حیفا. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت داخلی به پلیس گفته با این بازداشتی‌ها مانند خطرناک‌ترین تروریست‌های گروه افرادی حماس برخورد کنید. معلوم نیست اقداماتی که مظنونین انجام دادند به راستی چه اثرات مخرب حقیقی داشته. با این حال مقامات اسرائیل اصرار دارند که این یک تهدید است و باید متوقف شود.
5: گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. هوش مصنوعی امیدی تازه برای بیمارانی است که سالها در جستجوی تشخیص بودند. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که فناوری جدید می‌تواند مسیر تشخیص بیماری‌های نادر را کوتاه‌تر کند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
0: هوش مصنوعی امیدی تازه برای بیمارانی که سالها در جستجوی تشخیص بودند. سالها زندگی با یک بیماری ناشناخته بدون نام و بدون پاسخ مشخص تجربه ای دشوار برای بسیاری از بیماران و خانواده هایشان است. اکنون یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند به پزشکان کمک کند تا برخی از این معماهای پزشکی را سریع‌تر حل کنند و برای بیمارانی که سالها در انتظار تشخیص بودند پاسخی پیدا کنند. در این مطالعه که در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر شده، پژوهشگران شرکت اوپن ای آی و بیمارستان کودکان بوستون اطلاعات ژنتیکی 18 بیمار کودک را که بسیاری از آنها اکنون بزرگسال هستند با کمک یک مدل هوش مصنوعی پیشرفته دوباره بررسی کردند. نتیجه این بررسی شناسایی بیماری‌هایی بود که سالها برای پزشکان ناشناخته باقی مانده بودند. یکی از نمونه‌های این مطالعه کایرا 28 ساله که بیماریش پس از حدود 2 دهه بلا تکلیفی تشخیص داده شد. کایرا به بیماری بسیار نادر میوپاتی میوفیبریلاری مبتلا است، گروهی از اختلالات ژنتیکی که باعث ضعف تدریجی عضلات می‌شود. گرچه این بیماری هنوز درمان قطعی ندارد، اما تشخیص آن برای کایرا و خانواده اش یک اتفاق مهم بود، زیرا حالا بیماری او یک نام داشت و آنها می توانستند شرایط خود را بهتر درک کنند. پژوهشگران اما تاکید می کنند که این فناوری قرار نیست جایگزین پزشکان یا متخصصان ژنتیک شود. هوش مصنوعی فقط پیشنهادهای احتمالی ارائه می دهد و تشخیص نهایی همچنان توسط متخصصان پزشکی انجام می شود. همچنین هر تشخیص باید در آزمایشگاه های معتبر تایید شود. یکی از مزیت‌های مهم این فناوری سرعت آن است. طبق این مطالعه، هوش مصنوعی توانست اطلاعات پیچیده هر پرونده را در حدود 6 تا 10 دقیقه بررسی کند. کاترین برانستان یکی از پژوهشگران اصلی مطالعه و پژوهشگر بخش ژنتیک بیمارستان کودکان بوستون به ABC نیوز گفت که با استفاده از هوش مصنوعی ما می توانیم زمان انسانی خود را صرف کارهای دقیق تر کنیم، مثل بررسی داده ها، به جای اینکه در مسیرهای بی پایان دنبال احتمالاتی برویم که شاید به یک تشخیص منجر شوند. یکی از نکات مهم این پژوهش هم این است که نتایج آزمایش‌های ژنتیکی قدیمی ممکن است ارزش دوباره بررسی شدن داشته باشند. علم ژنتیک با سرعت زیادی پیشرفت می‌کند. ممکن است آزمایشی که سال‌ها پیش نتیجه مشخصی نداشته، امروز با کشف ژن‌های جدید یا روش‌های بهتر تحلیل داده‌ها معنای تازه‌ای پیدا کند. با وجود امیدهای فراوان، متخصصان هشدار می‌دهند که استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی باید با نظارت دقیق همراه باشد. اشتباه در تحلیل اطلاعات پزشکی می تواند پیامدهای جدی داشته باشد. بنابراین حضور انسان در تمام مراحل تصمیم گیری ضروری است. پژوهشگران همچنین تاکید کردند که حفاظت از اطلاعات شخصی و ژنتیکی بیماران یکی از مهمترین موضوعات در استفاده از این فناوری است. این مطالعه هنوز محدودیت‌هایی دارد و برای اثبات عملکرد گسترده این روش تحقیقات بزرگتر در مراکز پزشکی مختلف لازم است. با این حال پژوهشگران معتقدند هوش مصنوعی می‌تواند به یکی از ابزارهای مهم آینده پزشکی تبدیل شود.
5: گزارشی بود از فرشته قاضی. عزیزان، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رو میشنیدید. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از کشته شدن دو نیروی نظامی این کشور در اردن و عراق خبر داد. رهبران قطر و عراق خواستار اجرای توافق آتش‌بس بین تهران و واشنگتن شدند. و عباس عراقچی میگوید حفره امنیتی که باعث کشته شدن علی خامنه‌ای شد هنوز وجود دارد. خانم آقایان درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه ای از احتمال کشته شدن دو نیروی نظامی آمریکا در اردن و عراق خبر داد. بنابر بیانیه سنتکام، یک نیروی نظامی ایالات متحده در شمال عراق روز 27 تیر در حین عملیات انفجار کنترل شده مهمات عمل نکرده مربوط به یک پهپاد انتحاری در حین انجام وظیفه کشته شد. یک نیروی نظامی دیگر نیز مجروح شده و روند درمان پزشکی خود را برای یک جراحت سطحی ادامه می دهد. در این بیانیه آمده است که بقایای جسد مردی را نیز پیدا کردند که احتمال دارد همان نظامی مفقود الاثر در اردن باشد. هفته گذشته در حمله موشکی ایران به یک پایگاه ایالات متحده در اردن دو نظامی آمریکایی کشته شدند و یک نظامی آمریکایی نیز مفقود الاثر اعلام شد. نخست وزیر عراق و امیر قطر در جریان یک دیدار دو جانبه در روز یکشنبه بر اهمیت اجرای توافق آتش بس میان ایالات متحده و ایران تاکید کردند. در دیدار علی الزیدی و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی همچنین بر اهمیت تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و تقویت ثبات منطقه‌ای تأکید شده است. در همین حال یاسر الحجاج سفیر عراق در تهران با اشاره به سفر قریب الوقوع این هفته علی الزیدی نخست وزیر عراق به ایران اظهار داشت یکی از اهداف مهم سفر نخست وزیر عراق کمک به کاهش تنش‌ها و حمایت از ثبات و آرامش در منطقه است. نخست وزیر عراق هفته گذشته در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کرده بود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک مصاحبه از احتمال وجود حفره امنیتی در رده‌های بالای حکومتی ایران خبر داد. عباس عراقچی در گفتگو با جواد موگویی مستندساز که روز یکشنبه منتشر شد با اشاره به کشته شدن علی خامنه‌ای از طریق نفوذ و وجود حفره امنیتی، وجود عوامل نفوذی در بالاترین سطح نظام را تصدیق کرد. او همچنین اظهار داشت نفوذ فقط در گرفتن اطلاعات نیست، بلکه در تصمیم سازی و جهت‌دهی به فضای روانی هم وجود دارد.
1: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهت‌گیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌گیری جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست.
0: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این حال تصریح کرد که در زمان حملات 9 اسفند ماه جلسه‌ای در دفتر رهبری، جلسه شورای دفاع به ریاست علی شمخانی و جلسه وزارت اطلاعات متشکل از معاونان این وزارتخانه به طور همزمان در حال برگزاری بود. ارتش اسرائیل 11 اسفند پارسال اعلام کرد یحیی حمیدی معاون وزیر اطلاعات در امور اسرائیل و جلال پور حسین رئیس بخش جاسوسی وزارت اطلاعات از جمله کشته شدگان در حملات به تهران در 9 اسفند ماه بودند. رسانه‌های ایران نیز پیشتر خبر کشته شدن محمد باسری از مقام‌های ارشد وزارت اطلاعات را در این حمله تایید کرده بودند. و اسماعیل یغمایی چهره برجسته باستانشناسی ایران که بیش از 50 سال زندگی علمی خود را وقف کاوش، تحقیق و پاسداری از میراث فرهنگی کرده بود 28 تیر در بر اثر سکته مغزی درگذشت. ممنون از همراهی شما.
2: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخم. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز، از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواسته آن که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقامگیری های کور برآمده از ذات دادگاه های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه‌ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت میکوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمیخیزند که بار دیگر از انتقام جویی های کور میگویند؟ مسیر دادخواهی کجا از انتقام جویی جدا میشود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقام جویی را به دادخواهی ترجیح میدهند؟ و چرا جامعه ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت، این تیغ نه از بحر ستمکاران کردند، انگور نه از بحر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام میاندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جانباختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان، وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلاست و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشی برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه‌های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه‌های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدم های متخصص و خانواده های دادخواه اونجا میتونن اولی که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم؟ چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم؟ چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستن که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین اونها رو در اون دادگاه ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
0: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تأمل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به اینکه چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولا متناسب تره، قابل دفاع تره. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. این که بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تداعی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم موینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم، با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتا من وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن، اما کی، چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرن، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرند و عذرخواهی نکنن، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم

0: باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه. اما خب کمیسیون حقیقت آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کلمبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کلمبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنی؟ طبیعتا نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتا باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق حق دادخواهانه و خانواده های قربانیانه که اونها باید پیشاگذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پساگذار شاید یه مداد دیر باشه برای تعیین تکلیف.
1: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی، چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن، میخوام بپرسم. ببینید در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره برای خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادهی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادهی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی، واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
2: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردیم به در واقع اعدام هایی که اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران، آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن، آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند رو لو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم. من میگم اگر،
1: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجه‌گران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود؟ چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد.
2: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه های دیگه، خب تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه ها رو پیگیری میکردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود. ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده.

0: چیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودند. هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه اون حجم واقعا سوگ و ویرانی، و نمیدونستیم در اون لحظات، حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن، خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود، لباس پوشیدم، سفید پوشیدم، در واقع میخواستم خشمی که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی فرو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم، خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدا به نام شیوه های چیز هم عملات گشت ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا منو مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی می کردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر می کردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمان هایی که قتل ها رو دامن می زنه و اجرا می کنه، آمرین این قتل ها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودند و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگری در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت، دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. منتها خب شما سوالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم، میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشن، قاتلای بچه های من رو بکشن، اینا باید مجازات بشن، چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن، چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم اینه که همیشه موافق و فکر میکنم تلاشم در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
1: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
0: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در قالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همونجوری که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح می کنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمی کنه، چون باز سولید میشه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنی در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن. تأکید بر این که اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ برای اینکه ترمیم بشه رابطه بین حالا آمران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کارو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلیت میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاقچیه، بعد اعدام میکنه. ما هم اول انگ میزنیم فلانی اینه، بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن، یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره، جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یک قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگر نشه، ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتنه. خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس نه و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی، اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل با به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
1: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تأثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فهم کنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
2: الان سوال شما از من اگه هست، اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه. یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید، چرایی رو اگه بپذیریم، چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن، با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقادو دارند، چرایی رو تا زمانی که اونا با در آن دی سیم پیج نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگویی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین، ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق بر این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم، که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل‌های بعدی. بعد ضمناً شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله، جامعه ما هنوز بخشی از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف، که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی میکنن.
1: لزوما همه
2: این جامعه سنتی
1: نیست. آقای دهقان، در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزء طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد، در جایی که مثلا صحبت از خونخواهی میکنه، میگه من خونخواه هستم نه دادخواه، متوجه میشیم که نه، در یه بخشی از جامعه اینها ریشه داره. اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم.
2: نه، من اینو انکار نمیکنم، ولی یادتون باشه شما نمیتونید، یا نمیتونیم، هیچ کدوم از ما حق نداریم استقرا کنیم، یعنی از جز به کل برسیم. اگر منظور شما صحبت های اخیر اشکان خطیبی باشه، ایشون حرف بی جایی زدن. ایشون شهوت شهرت بعضی از هنرمندای ما رو داره میکشه. شهوت شهرت، فضای مجازی، میلیون ها فالوور. خب تتلو هم چندین میلیون فالوور داشته، ولی هنرمند هم بوده، صداش هم قشنگ بوده. آیا روشن فکره؟ قیصر هم فیلمشو مسعود کیمیایی ساخته. آیا روشن فکره؟ تحصیل کرده است، جزء نخبگانه. اون ادبیات قیصر رو ببینید، یا اشکان خطیبی. شما نمیتونید از جزء به کل برسید. یعنی با تتلو و اشکان خطیبی و نگاه های قیصرگونه، شما مدام فقط دارید با سولید میکنید روش خشونت آمیز رو، در حالی که نسل جدید با آثار جدید آگاه‌تر شده. جامعه پوست اندازی کرده. شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید، بسیاری همین الان هنرمندایی که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاماً هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه، ولی که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز، ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشو نشنوید، مطمئنن صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوور دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن، شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن، زندگی، آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد، حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خانه اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده‌های دهه 60، خانم‌های مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان، که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، تازه اینا جزء نسل جوان و زد نیستن، چه برسه به نسل جوان. در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن که در همین نسلم انتقامو میخوان، ولی اینو میفهمم، تیر چراغ برق رو حواله میدن، اینم میفهمم، پشت رو مدرسه فارو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند. اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم، ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه، آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
1: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن، و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آن چه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
0: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشتارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار می‌کردن که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی ماند در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم، که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان ها وجود داشتن، زندگی می کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن کشته شدن. پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتن که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به اینکه در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه، و بعضی ها باید خودشون در خیابون ها، همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد، یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون میخوان تیر چراغ برق بزنن، و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. ما به عینه این رو دیدیم، و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم، ما اومدیم یک کارگاهی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاهی رو برای روان درمانی، نه در واقع درمان قطعی، برای یک فضایی رو برای گفتگو شروع کردیم، یک کارگاهایی که خانواده و اعضای این خانواده ها بیان با هم صحبت کنن، و چند تا روانکا و روانپزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنن تا این دوران در واقع زخم خوردگی، و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه. واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که تازه تر زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم به ترمیمش، و در جهت آگاهی پیش بریم که بتونیم یک فضایی رو آرام کنیم و بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما، حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میدادن و صحبت میکرد، شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکم بهش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارند که به نوع خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستن از اونا هم استفاده میکنن.
1: اتفاق خانم معینی اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت رو میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای، حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهای درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میایم میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولی عصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روش هایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روش ها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
0: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست. یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، میکنم آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده، خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه، خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که ببینیم جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم. همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه‌ای کرد رو ما در زمان همون 68 در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشدار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون بار دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایه جنگ میتونه راحتتر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خونریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشند که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است، ارزش جان انسان ها نباید قربانی رقابت های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو، متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به این که خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن پس ما باید 10 برابر بکشیم، اونها عزیزان ما رو کشتن پس ما تیر چراغ بر میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره. باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی تلاش بشه، برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید، من یک خاطره گفتم از گذشته خودم. آن زمان خشم در و من میپذیرم این خشمو. من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم. هر کدوم تیکه ای از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس خشونت دیگه، که چرخی خشونت بعد یک جایی استوب بخوره، باید واسه به دست ما دادخواهان باید باشه.
1: آقای دهقان، چون از عدالت انتقالی صحبت شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده، بپریزیم به همین عدالت انتقالی که اصلا چجوری میتونه مرز بین دادخواهی و خونخواهی رو به صورت پررنگ مشخص کنه، و از طرفی آیا باید ما همه چیز رو واگذار کنیم به حتی برای عدالت انتقالی بعد از جمهوری اسلامی، یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
2: طبیعتا نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون اون وقت مجبوریم کاسه چه کنم دستمون بگیریم و به همدیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولا حداقل ما در مجموعه شبکه وکلای یک کلمه تمام تلاش ما با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه، شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها. تا حالا که اینجوری بوده، برای همین شما میبینید که خود شما استناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستند. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی، سازوکارهاش باید طراحی بشه. چون سازوکارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن. اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن، نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند و این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه، حتی صداهای بلند همونها باشند، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 رو از سر گذروندیم. اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن، حقوقدانانی بودن که با ایدئولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودند، اما صدای اقلیت‌هایی که اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و ببین، اگر
1: تضمینی هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
2: نه، من فکر نمیکنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش میکنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دوی امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو میزنن منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن با سوشال مدیایی که میگن ملاک، لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام ولی
1: شاید بعضیا البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
2: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخ رو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگه که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده‌ای از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاماً همه جامعه باش موافق باشند، برای چنین چیزی امکان نداره. اما قرار نیست یک دولت پیشرو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاماً تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه‌ای که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم، فراموش نکنید در کانادایی که امروز یکی از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح، با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن، امروز با صلح و آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک. دوم اینکه همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن، بر اساس همون همخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود، بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزیه که حقیقت است. ضمانت اجرای آن چیزیه که تضمین کننده صلح پایداره برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. وگرنه اونهایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. برای من فکر نمیکنم دیما، درسته یک جنگ و کشتار بیرحمانه معترضان در خیابان توسط جمهوری اسلامی تونسته جامعه رو تا حدودی دو قطبی کنه، دو شقه کنه، تا حدودی تاکید میکنم جنگم هم به همین شکل، اما در طول تاریخ وقتی نگاه بکنی ایام دیما و این جنگ و اون کشتار در نهایت به اندازه چند ثانیه تعریف میشه. کل تاریخ ایران رو بخواد نگاه بکنی، از زمان مشروطه، مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن میجنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه، چند سال بعد، چند دهه بعد، در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. برای این اعدام کردن الزاماً نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه ای برای کشتن دیگران. برای مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حقم بایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کارو انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیازمند رأی نیست، امور مربوط حقوق بشر دموکراسی بردار نیست، رأی نباید بشه من. شکنجه مجاز باشد یا نباشد، به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما، چون داریم به پایان برنامه میرسیم. من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره. آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادند در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیزی در حدود 2 تا 3 دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
0: نه، من فکر میکنم ببینید، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه‌ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن، بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ او به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق پیدا می کنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره، الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار این همون برنامه که برای خمینی داشتن جمع کردن، آره این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن. و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش و مبارزشون ادامه بدن و دنیایی رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید اگر از در واقع آموخته‌های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت‌های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار در تورنتو و خاطره معینی فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.
3: برز

شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. اردن در اعتراض به حملات موشکی ایران، کاردار جمهوری اسلامی در عمان را احضار کرد. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد این کشور به حملات ایران قدرتمندانه پاسخ خواهد داد. و عراق برای دور زدن مسیر تنگه هرمز، نفت خود را برای صادرات از طریق خط لوله به دریای مدیترانه منتقل می کند. شنوندگان گرامی، دوستان عزیز، درود بر شما. مشروع خبرهای این ساعت را من مهرداد میردامادی با آگاهی شما می رسانم. وزارت امور خارجه اردن روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد این کشور کاردار ایران در عمان را در اعتراض به آنچه حملات غیر موجه و آشکار ایران و اظهارات تحریک‌آمیز و فتنه‌انگیز علیه خاک این پادشاهی نامید احضار کرده است. از سوی دیگر، خبرگزاری دولتی پترا گزارش داد ارتش اردن روز یکشنبه اعلام کرد که 3 موشک ایرانی را رهگیری و منهدم کرده، در حالی که موشک 4 در منطقه دور افتاده فرود آمده است. در طول هفته گذشته نیز اردن در چندین نوبت هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. سفارت آمریکا اعلام کرده که مقامات اردنی فرودگاه و بندر عقبه را به دلیل یک تهدید مشخص و معتبر تخلیه کردند و نسبت به سفر از طریق هر دو مرکز هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی اردن اما، محمد مؤمنی وزیر ارتباطات این کشور این بیانیه را رد کرده و گفته هیچ دستور تخلیه‌ای صادر نشده و فرودگاه و بندر هر دو به طور عادی در حال فعالیت هستند. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که کشورش هر گونه حمله از جانب ایران را قدرتمندانه پاسخ خواهد داد. اسرائیل کاتس در جریان بازدید از یک مرکز امدادرسانی در اسرائیل گفت: اعلام کرده ایم که اگر ایران به سمت اسرائیل موشک شلیک کند، بدون اتکا به کسی یا پذیرش شرط و شروطی، با تمام قوا به آنها حمله خواهیم کرد. اگر ایالات متحده سیاست خود را تغییر دهد، که این هم اتفاقی است که می تواند رخ دهد، ما هم برای اقدام دفاعی و هم برای اقدام هجومی آمادگی داریم. این اظهارات اسرائیل کاتس پس از آن مطرح شد که نیروهای اسرائیل و اردن یک موشک را که به سمت شهر عقبه در اردن و در نزدیکی مرز اسرائیل پرتاب شده بود، رهگیری کردند. وزیر نفت عراق از تسریع در برنامه‌های ساخت خط لوله نفت برای دور زدن تنگه هرمز به بنادر دریای مدیترانه در کشورهای ترکیه و سوریه خبر داد. باسم خزیر در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد مطالعات امکان سنجی برای اتصال میدانهای نفتی بصره در جنوب و کرکوک در شمال به بندر جیهان در ترکیه و بانیانس در سوریه آغاز شده است. بر اساس این طرح، احتمال گسترش این مسیر به بندر عقبه در اردن نیز بررسی می شود. وزیر نفت عراق دلیل این اقدام را ادامه مسدود بودن تنگه هرمز و اختلال در روند صادرات نفت این کشور عنوان کرد. وی تأکید کرد دولت عراق راهبرد مشخصی برای یافتن مسیرهای جدید صادراتی در اختیار دارد. و مقامات اوکراینی اعلام کردند که نیروهای روسیه یک کشتی باربری بین‌المللی را در دریای سیاه و در نزدیکی سواحل شهر اودسا در جنوب اوکراین هدف قرار دادند که بر اثر آن دست کم 5 از خدمه کشته شدند. سرگئی کورتسکی نخست وزیر اوکراین گفت این کشتی که با پرچم گینه بیساو حرکت می‌کرد با محموله ذرت بندر را ترک کرده بود و 17 ملوان از هند و سوریه به همراه یک اوکراینی خدمه آن را تشکیل می‌دادند. وی افزود که 8 از اعضای خدمه از این کشتی که اواخر روز یکشنبه همچنان در آتش می‌سوخت نجات یافتند و 5 دیگر کماکان مفقود هستند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از همراهی شما شنونده گرامی با رادیو فردا سپاسگزاری می‌کنم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از کشته شدن دو نیروی نظامی این کشور در اردن و عراق خبر داد. رهبران قطر و عراق خواستار اجرای توافق آتش‌بس بین تهران و واشنگتن شدند. و عباس عراقچی میگوید حفره امنیتی که باعث کشته شدن علی خامنه‌ای شد هنوز وجود دارد. خانم‌ها آقایان درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه‌ای از احتمال کشته شدن دو نیروی نظامی آمریکا در اردن و عراق خبر داد. بنابر بیانیه سنتکام، یک نیروی نظامی ایالات متحده در شمال عراق روز 27 تیر در حین عملیات انفجار کنترل شده مهمات عمل نکرده مربوط به یک پهپاد انتحاری در حین انجام وظیفه کشته شد. یک نیروی نظامی دیگر نیز مجروح شده و روند درمان پزشکی خود را برای یک جراحت سطحی ادامه می دهد. در این بیانیه آمده است که بقایای جسد مردی را نیز پیدا کردند که احتمال دارد همان نظامی مفقود الاثر در اردن باشد. هفته گذشته در حمله موشکی ایران به یک پایگاه ایالات متحده در اردن دو نظامی آمریکایی کشته شدند و یک نظامی آمریکایی نیز مفقود الاثر اعلام شد. نخست وزیر عراق و امیر قطر در جریان یک دیدار دو جانبه در روز یک شنبه بر اهمیت اجرای توافق آتش‌بس میان ایالات متحده و ایران تأکید کردند. در دیدار علی الزیدی و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی همچنین بر اهمیت تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و تقویت ثبات منطقه‌ای تأکید شده است. در همین حال یاسر الحجاج سفیر عراق در تهران با اشاره به سفر قریب الوقوع این هفته علی الزیدی نخست وزیر عراق به ایران اظهار داشت یکی از اهداف مهم سفر نخست وزیر عراق کمک به کاهش تنش‌ها و حمایت از ثبات و آرامش در منطقه است. نخست وزیر عراق هفته گذشته در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کرده بود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک مصاحبه از احتمال وجود حفره امنیتی در رده‌های بالای حکومتی ایران خبر داد. عباس عراقچی در گفتگو با جواد موگویی مستندساز که روز یک شنبه منتشر شد با اشاره به کشته شدن علی خامنه‌ای از طریق نفوذ و وجود حفره امنیتی وجود عوامل نفوذی در بالاترین سطح نظام را تصدیق کرد. او همچنین اظهار داشت نفوذ فقط در گرفتن اطلاعات نیست بلکه در تصمیم سازی و جهت‌دهی به فضای روانی هم وجود دارد.
1: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهت‌گیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌گیری جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست.
0: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در عین حال تصریح کرد که در زمان حملات 9 اسفند ماه جلسه‌ای در دفتر رهبری، جلسه شورای دفاع به ریاست علی شمخانی و جلسه وزارت اطلاعات متشکل از معاونان این وزارتخانه به طور همزمان در حال برگزاری بود. ارتش اسرائیل 11 اسفند پارسال اعلام کرد یحیی حمیدی معاون وزیر اطلاعات در امور اسرائیل و جلال پور حسین رئیس بخش جاسوسی وزارت اطلاعات از جمله کشته شدگان در حملات به تهران در 9 اسفند ماه بودند. رسانه‌های ایران نیز پیشتر خبر کشته شدن محمد باصری از مقام‌های ارشد وزارت اطلاعات را در این حمله تایید کرده بودند. و اسماعیل یغمایی چهره برجسته باستانشناسی ایران که بیش از 50 سال زندگی علمی خود را وقف کاوش، تحقیق و پاسداری از میراث فرهنگی کرده بود 28 تیر بر اثر سکته مغزی درگذشت. ممنون از همراهی شما.
2: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
3: شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از حملات متقابل ایران و آمریکا در روزی که گذشت و اهداف جمهوری اسلامی از حملاتش به اردن. البته گزارش‌های شنیدنی دیگر هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم.
4: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
3: روز یک شنبه گزارش‌ها حاکی از حملات آمریکا به برخی از نقاط ایران از جمله به سیریک، بندر عباس، قشم، آبادان و شادگان بوده است. از میزان دقیق تلفات یا خسارات احتمالی این حملات هنوز گزارشی منتشر نشده است. در حالی که رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که ارتش ایران در واکنش به حملات روز یک شنبه آمریکا دو پایگاه این کشور در کویت را هدف پهپادهای انهدامی خود قرار داده، کویت و بحرین هر دو از حمله به مراکز غیرنظامی خود خبر دادند. الهه روانشاد و اطلاعات بیشتر.
5: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هدف حملات اخیرش را تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد ایران اعلام کرد. هشتمین شب از حملات پیاپی ارتش آمریکا به گفته سنتکام با هدف مجازات ایران انجام شد که پیشتر در حمله به اردن جان دو سرباز آمریکایی را گرفته بود. یکی از اهداف حملات بامداد یکشنبه طبق اعلام سنتکام آن بخش از نیروهای سپاه پاسداران بود که حمله به اردن را هدایت کرده بودند. سنتکام روز شنبه گزارش داده بود که دو تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن در حملات موشکی و پهپادی ایران به اردن در روز جمعه کشته شدند و یک نظامی دیگر نیز مفقود الاثر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن را بسیار غم انگیز خوانده است. او در گفتگو با شبکه نیوز نیشن مرگ این دو سرباز را در راه خدمت به وطنشان خواند و بار دیگر تاکید کرد که هدف اصلی جنگ هرگز اجازه ندادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. او در پاسخ به پرسشی در مورد عدم پایبندی ایران به تفاهم‌نامه نیز پاسخ داد که اصلاً برایش مهم نیست. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه با طرح این ادعا که آمریکا تعهدش در تفاهم‌نامه امضا شده با ایران را نقض کرده اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهداتش در چارچوب این تفاهم را متوقف کرده است. غریب‌آبادی درباره یادداشت تفاهم اسلام‌آباد گفت: ما همه تعهداتمان را متوقف کرده‌ایم و الان هیچ یک از آنها را اجرا نمی‌کنیم. این تفاهم‌نامه روز 25 خرداد به وسیله رؤسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد و بر اساس آن ایران باید تنگه هرمز را باز می‌کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کرد. آمریکا همچنین مجوزی برای صادرات نفت ایران صادر کرد. به دنبال حملات سپاه پاسداران به چند نفتکش در روز 15 تیر ماه آمریکا مجوزش برای فروش نفت ایران را لغو کرد و حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد. حملاتی که همچنان به شکل مداوم ادامه دارند و ایران نیز چند کشور منطقه را هدف قرار داده است. همچنین ارتش آمریکا از سه‌شنبه هفته گذشته به دستور دونالد ترامپ محاصره دریایی ایران را از سر گرفته است. ارتش کویت روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داده که سامانه‌های پدافندی این کشور در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی فعال شدند. کویت از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه است که به ویژه در یک هفته گذشته هدف حملات ایران قرار گرفته است. در حالی که ایران می‌گوید حملاتش منافع و مواضع آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داده است، اما کویت و بحرین هر دو روز یکشنبه ایران را به حمله به اهداف و مراکز غیرنظامی متهم کردند. کویت از سومین حمله ایران در سه روز متوالی گذشته به نیروگاه‌های برق و تأسیسات آب در این کشور خبر داده است. وزیر برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت در بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد که به گفته او در نتیجه تجاوز هولناک ایران به کویت یک نیروگاه برق و تأسیسات آب شیرین کن دوباره هدف قرار گرفتند که باعث آتش‌سوزی در بخشی از آن شده. آژیر حمله هوایی در منامه پایتخت بحرین نیز طی روز یکشنبه تنین‌انداز شده بود. وزارت کشور بحرین به شهروندانش توصیه کرده که رهسپار اماکن امن شوند و همانجا باقی بمانند. ارتش اسرائیل هم روز یکشنبه خبر از شناسایی موشکایی داد که از ایران به سوی شهر عقبه در اردن شلیک شدند. شهری که در مجاورت مرز اسرائیل قرار دارد. اسرائیل هشدار داده که احتمال ورود بخشی یا بقایای موشک‌ها به جنوب اسرائیل وجود دارد.
3: گزارشی بود از الهه روان شد. تلویزیون رسمی اردن روز یک شنبه 28 تیر به نقل از نیروهای مسلح این کشور اعلام کرد سه موشک که جمهوری اسلامی به سوی این کشور پرتاب کرده بود را رهگیری کرده است و افزود 4 موشک ایرانی دیگر نیز در مناطق دورافتاده به زمین سقوط کردند. پیشتر اسرائیل اعلام کرده بود شلیک موشکهایی از جمهوری اسلامی به سوی شهر عقبه در جنوب اردن را شناسایی کرده و هشدار داد که ممکن است ترکش‌های ناشی از این حمله در مناطق جنوبی اسرائیل سقوط کند. در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی، استاد و پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم دلایل ایران برای گسترش حملات به سمت اردن چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند. مهرزاد بروجردی:
6: همچون که میدونین به خاطر اون راند اول جنگی که در گرفته بود و نگرانی یک سری از کشورهای حوزه خلیج فارس که همین مورد حمله ایران قرار بگیرن، امریکا یک سری از تجهیزات هواییش رو به خصوص هواپیماها و غیره رو فرستاد به فرودگاه‌هایی که دورتر از این منطقه باشه که اینقدر راحت در دسترس ایران قرار نگیرن. خیلی هواپیمای سوخت رسان رو فرستادن به اسرائیل و یه سری هم که به اردن. احتمال داره که در همون پایگاه نظامی هم که امریکا در سوریه هم داره به اونجا هم فرستاده باشن، ولی مطمئن نیستن. بهرحال به نظر میاد که ایران هم برای اینکه به صلاح ضرب شستشون نشون بده و بخواد بگه که توانایی اون تا چه حد هست، این پایگاه رو در اردن مورد حمله قرار دادن که خب تلفات هم برای امریکا داشت. واقعیتش اینه که اردن در دفعه پیش هم از این جایگاه برخوردار بود که امریکا یه سری از عملاتش رو هم، عملات هوایی رو هم از اونجا انجام داده بود. بنابراین ایران میگه که خلاص شریک جرم هستن و میتونه بهشون حمله بکنه. حمله به بندر عقبه هم خب میگه این یه بندر لاجستیکی بسیار مهم هست که در همین 6 ماه اول سال 2026 یه چیزی بالغ بر 13 میلیون تن بار در اونجا جابجا شده. بنابراین حمله به این از لحاظ اینکه یک تاسیسات لاجستیکی مهمی رو بخوان بزنن و ضربه بزنن به اردن از این بابت هم مهمه. حالا حمله به بندر عقبه از این بابت هم مهم است که تنها 5 کیلومتر با بندر ایلات اسرائیل فاصله داره و امروز هم شنیدیم که اسرائیلی‌ها گفتن که همکاری کردن با اردن در اینکه موشک‌های ایران رو بزنید. به عبارتی من فکر می‌کنم که ایران هیچ ابایی از این مسئله نداره که این جنگ رو هرچی بیشتر به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل بکنه. حالا این طرف غرب هست، از طرف دیگه میتونن اگه همونجوری که تاوار تهدید کردن از حوثی‌ها بخوان که تنگه باب المندب رو هم ببندن که واقعا این بحران جدی‌تری بشه برای کل منطقه.
3: اسرائیل روز یک شنبه هشدار داد موشک‌های ایران که به سمت اردن شلیک میشن ممکنه برای نخستین بار از زمان آغاز دور جدید درگیری‌ها موجب گسترش آتش به خاک اسرائیل بشه. آیا میتونیم نتیجه بگیریم که جمهوری اسلامی قصد داره با حملاتش به اردن پیغامی برای اسرائیل بفرسته احیاناً؟
6: من فکر نمی کنم منطقی باشه برای جمهوری اسلامی که بخواد دوباره این جواز رو به اسرائیل بده که اونام در حملات با امریکا هم دست بشن یک بار دیگه، چون برای میدونیم که اون وقت این دوتا قدرت میتونن چقدر ضربات وحشتناکی رو به تاسیسات ایرانی بزنن. ولی از طرف دیگه این گروهی که فعلا سر کار است در ایران فکر میکنن که باید خلاصه پاسخ هر هایی یه هویی هست و باید هرچه بیشتر این خرج مسئله رو بالا ببرن برای طرف مقابل به این امید که احتمالاً اونها عقب‌نشینی بکنن در میز مذاکره و اون خواستهای ایران راجع به تنگه هرمز و غیره رو بپذیرن. ولی فکر نمی‌کنم منطقی باشه که ایران آگاهانه بخواد پای اسرائیل رو به این جنگ بکشونه. تا به حال ترامپ سعی کرده اسرائیل رو درگیر نکنه به شکل فعال، اگرچه از لحاظ لاجستیکی به هر حال همونجوری گفتم هواپیمای سوخت رسان آمریکا در اونجا هستن و حتی امروز خبر بود که عقب شده که پروازهای مسافرتی در فرودگاه‌های اسرائیل دچار وقفه بشه، چون تمام فضا رو این هواپیماهای بزرگ سوخت رسانی آمریکا گرفتن و خلاصه کمبود جا وجود داره برای پروازهای غیر نظامی.
3: تاکتیک و راهبرد ایران و آمریکا به نظر شما در این دور جدید جنگ چیه؟ آیا هدفشون مثلا پیروزی در جنگ یا آغاز یه دور جدید گفتگو؟ آیا مثلا بحث زمانه به نظرتون؟ مثلا ایران میخواد آمریکا رو خسته کنه یا آمریکا میخواد با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها ایران رو به مذاکره بکشونه؟ به نظرتون چطور میتونیم تفسیر کنیم الان این وضعیت فعلی رو؟
6: من فکر میکنم که دعوا سر این هست که دو طرف این تصمیم گرفتن که امتیاز دادن بر روی مسئله کنترل تنگی هرمز سبب اضافه خواهی طرف مقابل خواهد بود در رابطه با بقیه مسائل. لذا تصمیم گرفتن که پاشون روی زمین بذارن و خلاصه بخوان یه نازشستی به طرف مقابل نشون بدن. به هر حال آقای ترامپ میدونیم که حوصله‌اش سر رفته از اینکه این مذاکرات طولانی بوده و نتایج نرسیده. الان یک ماه از عقد اون توافق نامه گذشت و برخلاف همه قولهایی که ایشون داده بود که خلاصه نمیدونم ایران دیگه نیروی دریایی نداره، چیزایی که ما خواستیم توافق کردن، فلان این حرفا، دیدیم که خب هیچ کدوم از اینها انجام نشده و فکر میکنم تصمیم گرفته که با زدن این تاسیسات دریایی ایران در جنوب ایران خلاصه دماغ اونها رو خونی بکنه و اونها رو مجبور به امتیاز دهی بکنه. از سوی دیگر به نظر میاد که در تهران هم تفکر غالب این هست که ما توان پذیرش بیشتر عملاتی رو فعلا داریم چون امتیاز دادن سر مسئله خلیج فارس رو سخت‌تر میدونن. ببینن یه واقعیت هم هست این که این مسئله تنگی هرمز چه شکلی حل میشه خب واقعا میتونه تبعات زیادی داشته باشه برای نوع مذاکره‌ای

0: راه رسیدن به یک بمب هسته‌ای مسیرش به نظر میاد که به شکل واقعی مسدود شده دیگه، چون هر تلاشی میخوان بکنن با در نظر گرفتن نفوذی اطلاعاتی که اسرائیل و امریکا دارن، حفظ اطلاعات امر ساده‌ای نخواهد بود برای ایران. بنابراین مشخص نیست که واقعا با ضرباتی که خوردن، ضربه‌ای که به اقتصاد ایران خورده، چقدر اینا حاضرن ریسک بکنن و خسارت‌های بیشتری رو هم به جان بخرن.
1: گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی، استاد و پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا. عباس عراقچی در گفتگویی مفصل روایتی از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه ارائه کرده که در آن جمهوری اسلامی نه تنها شکست نخورده، بلکه با حفظ انسجام سیاسی، تغییر موازنه بازدارندگی و واداشتن آمریکا به پذیرش یک تفاهم، از جنگ با دست بالا خارج شده است. او در این روایت مذاکره را اتمام حجت، آتش بس را تصمیم از موضع قدرت و مهمترین دستاورد جنگ را شکستن تصویر ایران ضعیف توصیف میکند. اما این روایت صرفاً شرح وقایع جنگ است یا تلاشی برای بازسازی مشروعیت سیاسی نظام پس از یکی از پرهزینه ترین بحرانهای سالهای اخیر؟ همکارم رویا کریمی مجد این موضوع را با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، در میان گذاشته است.
2: این مصاحبه البته ابتدا بگم خیلی کنترل شده است، روی مسائل خیلی حساس مثل مسئله تنگه هرمز نمیره، روی خسارات انسانی و زیرساختی نمیره، به فراخور بحثی چیزایی مطرح میشه، ولی نوعی دفاع عراقچی از مذاکره آتش بس هست و در این فضایی که احساسات رو تحریک کردن علیه تیم مذاکره کننده تندروها، به نوعی هم پای مشتبه خامنه ای رو وسط میکشه، هم اینکه در نظامی تصمیم گیری رو به صورت جمعی صورت گرفته و هم از منطق مذاکره با آتش بس دفاع میکنه، یه دفاع شخصی هم از خودش داره. در عین حال در این مذاکره زیر سقف نظام حرکت میکنه، ولی گهگاه در چند مورد نارضایتی یا ناراحتیش رو هم بروز میده که حالا در ادامه چه بشه.
3: آقای علیجانی، قبل از اینکه بخوایم وارد بقیه بحث‌هایی بشیم که آقای عراقچی مطرح کرده، بپردازیم به اونجایی که آقای عراقچی در مورد موضوع نفوذ صحبت می‌کنه. صدای اون رو بشنویم.
4: خود شورای راهبردی هر شنبه جلسه ثابت داشته، منتها در ساختمانی که توی خیابون پاسداران داره. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمپانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف و دفتر آقای حجازی هدف و خود دفتر خود از اتاق هدف،
5: جلسه شورای معاونین وزارت هم زدن. این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
4: ولی اون روزا البته هر ساختمون رفته یه جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه، به حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
5: این همزمانی و این اشراف و ساعت 9:30 صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل هوش مصنوعی و نمیدونم اینا نمیدونم. من به نظرم شما یه سبه اطلاعاتی هم چون دادید، من به نظرم این دیگه مثلا دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم. به این سادگی نیست.
4: روزنامه اطلاعات چند بار مقاله نوشتم. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی هست. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد. احتمالاً از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری. علی حال این فاجعه رخ داد.
3: به نظر شما مخاطب اصلی این صحبت‌های آقای عراقچی چه کسانی هستند؟
2: به نظرم خوب کلیت نظامه و به نوعی خواسته یا ناخواسته تلویحاً کندروها رو داره سیبل میکنه. این خوب شاید روشترین جاییست که او نقد و اعتراض میکنه و به نوعی هدف قرار میده تندروها رو. جاهای دیگه هم البته هست، اون اشارات میکنه، در ادامه میشه بهش پرداخت. اما در این حال این بخش نفوذ به نظر من مهمترین قسمتیست که میگه و مخصوصا این تعبیری که میگه همکنون هم هست، یعنی نفوذ از بین نرفته و این نشون میده که به هر حال بخش عملیه رای حکومت به بخش تندروی حکومت مشکوکه و دست خارجی ها رو هم در اون میبینه، هرچند عراقچی به شکل واقعا غیرت انگیزی، نفرت انگیزی 18 و 19 دی ماه رو هم کار خارجی ها میدونه، میگه اینا اسلحه وارد کردن، مردم رو کشتن، یعنی کشتن

0: کشتار چند هزار جوان ایرانی رو به گردن خارجی ها میندازه. حالا این نگاه توته رو اونجا هم داره رسمی رو میگه، ولی اینجا در واقع تندروها رو مورد هدف قرار.
1: فکر میکنید آقای علیجانی که این صحبت های عباس عراقچی رو ما میتونیم نشانه هایی برای آغاز برخورد با تندروها و مخالفان مذاکره بدونیم؟
0: ببین، با پیامی که مشتبه خامنه‌ای داد بعید در کوتاه مدت این باشه. مشتبه خامنه‌ای در پیامی که داد خب اونها رو بخششون رو پیشتازان بصیرت و نقدهای ارزشمند و این تعابیر رو به کار برد، ولی در این حال دوتا قید بزرگ هم گذاشت که مثلا به افراد تهمت زده نشه و انسجام از بین نره. یعنی اون دکان دونفش مشتبه خامنه‌ای بعیده به اینجا کشیده بشه، هرچند مثلا افرادی گفتن این رو، مثل فکر میکنم آقای عطریانفر گفت که با تندروها برخورد خواهد شد و جلیلی مثلا کنار زده خواهد شد. این خبر قبلها هم بود که تندروها شبکه ساختن تو سپاه، تو اطلاعات، تو فضای به حال درون بدنه این نظام. این بعد از انتخاباتی که پاجوش ها در واقع از درختای چنار حکومتی و امثال قالیباف پیروز شدن، این خبرها جست گریخته به گوش میرسید، ولی بعید میدونم این تبدیل به یک تصفیه حساب جدی بشه.
1: و برگردیم به اون موضوع 18 و 19 دی که شما هم بهش اشاره کردید. آقای عراقچی تاکید میکنه که دشمن تصور میکرده که جمهوری اسلامی بعد از تحولات داخلی و منطقه‌ای و مخصوصا 18 و 19 دی سرمایه اجتماعیش رو از دست داده، اما به گفته آقای عراقچی این جنگ نشون داده که این تصور اشتباه بوده. آیا این روایت سازی داره اتفاق میفته از سوی آقای عراقچی، یا به طور واقعی این تحولات داخلی و منطقه‌ای در واقع نشون داده که ایران همچنان با قدرت ایستاده؟
0: ببینید، جمهوری اسلامی به هر حال در این جنگ شکست نخورد و این یک نقطه غیر قابل انکار است. یعنی به هر حال تبدیل به قدرت منطقه‌ای شده و عراقچی هم حالا با یه مقدار اغراق، ولی میگه دولت‌های منطقه بعد از این با یه ایران قبلی مواجه شد، ما تبدیل به یک بازیگر جهانی شدیم به خاطر تنگه هرمز و اینها. به حال این بخشی از ماجرا هست، ولی این که شما نفوذ داشته باشید، معروف باشین ولی محبوب نباشین، این یک نفرتی رو در کشور همسایه ایجاد میکنه، همون گونه که در داخل ایران همونه. یعنی اون جمعی که به خیابان آمدن همه میدونن اینا یک اقلیتی بیشتر نیستن. حالا ممکنه یه بخش کوچکی از قشر خاکستری هم جذب کرده باشن موقتا. حتی خود عراقچی در این مصاحبه میگه بعد از جنگ 12 روزه ما قدر سرمایه اجتماعیمون رو ندانستیم. یعنی خودش به برخورد ابزاری حتی با اون بخشی که به خیابون اومده بودن اذعان داره. به علاوه این که همین نظرسنجی ها و گزارش هایی که اخیرا آقای علی ربیعی منتشر کرد نشون میده که خط نارضایتی چقدر بالاست و این اصلا چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. یعنی اونقدر این نارضایتی ها بالاست در درون جامعه و فشار معیشتی که خود عراقچی هم هرچند زیر سقف نظام حرکت میکنه. و به نظر من مهمترین چیزی که در این مصاحبهش در رابطه با سیاست خارجی میگه یه نوع مقدس سازی از غنی سازی اورانیومه. حتی موقعی یه جای خیلی ساده دلانه میگه که خب ما این دو سه سال اینو بدیم بره، این توقفشو بپذیریم، نتانیاهو و ترامپ میرن، خب دوباره ما یه گوشه دنیا هم که حساب کتاب نداره دوباره شروع کنیم.
1: آقای علیجانی اجازه بدید همین بخش از مصاحبه رو که دارید بهش اشاره میکنید با هم دیگه بشنویم.
2: یعنی من اگر بودم میگفتم حالا دنیا که حساب کتاب که نداره، تعهدی هم که دنیا وجود نداره که، یه دو سه سال تعلیق میکردیم میذاشیم تا این دوتا برن دوباره شروع میکردیم.
3: خب حالا جسارتا تصمیم گیری با من و شما نیست و خوبم هست که نیست ولی
2: یعنی تعلیق هم جزء خط قرمز ما بود.
3: بحث تعلیق و مواد نیست. اولا سالی که اونها میخواستن سال کمی نبود.
2: چقدر بود؟
3: حالا چون هنوز یکی از آخر درخواست ها هست و ما الان هم که مذاکرات دو مرحله کردیم هسته ای رو عقب انداختیم، چون مسائلی در هسته ای بود که حل نشدنی بود و هنوز هم در شرایط فعلی حل نشدنی، شاید در مذاکرات مثلا یکی دو ماه بگذره مثلا فضایی برای همین
2: 5 سال بیشتر بود دکتر.
3: آره
2: خب حالا 5 سال مفاوض 5 سال کلانتری بسازیم الان. یعنی من میگم
3: نه حالا نذاشی من توضیح بدم. بس فقط بحث ساختن و بحث صبر کردن نبود. بحث این بود که به دشمن اجازه بدیم که بیاد بجنگه و بعد به خواسته هاش برسه. شکست اینجاست. شکست در خراب شدن تأسیسات و نابودی تأسیسات و نمیدونم به قول شما از بین رفتن کلانتری و اینا نیست. ما در هسته ای اگر اون چیزی که دشمن میخواست بهش داده بودیم، یعنی یک الگو ایجاد کرده بودیم که هر موقع از جمهوری اسلامی چیزی خواستی میای میزنی نابود میکنی، جمهوری اسلامی میگه باشه بیا هر چی میخوای بهت میدم ببر. این نباید اتفاق میافت. این الگو نباید شکل میگرفت. ولذا ما در مذاکرات ایستادگی کردیم ولو اینکه قیمت جنگ به قیمت جنگ تموم بشه. یه عبارتی رو رهبر شهیدمون دارن و این همیشه به اصطلاح جلوی چشمم بوده که ما جمهوری اسلامی ما نمی جنگیم چون جنگ هزینه داره، خطر داره، دیدیم دیگه نتیجه. ما نمی جنگیم مگر اینکه هزینه نجنگیدن از هزینه جنگیدن بیشتر باشه. اگر شما به نقطه‌ای برسی که نجنگی بیشتر هزینه میدی تا به جنگی، باید به جنگی تردید نباید بکنی. و این چیزی بود که هم در جنگ 12 روزه تا افتاد، هم در جنگ 40 روزه.
0: بعد عراقچی شروع میکنه که نه، ما اگر اینا رو بدیم بره مثلا درست جنگ نمیشه، ولی ما چیزای بزرگتری رو از دست میدیم. میگه عزت خودمون رو از دست میدیم، یعنی عزت مردم، کرامت انسانی، فلاکت و فقری که اینها رو نابود میکنه برای عراقچی و امثالم اصلا اهمیتی نداره. اینکه نظام یه حرفی زده، علی خامنه‌ای یه حرفی زده، باید اون حرف تا آخر بیستیم. در کل این مصاحبه، چه این مصاحبه چه مصاحبه قبلیش، گره اصلی مذاکرات که به جنگ و ویرانی منجر میشه مسئله غنی‌سازی اورانیومه که اینها زیر بار نمیرن و طرف مقابل هم خب این امتیاز رو میخواسته، در حالی که خود عراقچی در جاهای دیگه در یه جا میگه ما با جان مردم امکانات کشوری که نباید بازی کنیم، آتش بس برای همین است. یعنی این رو در تاکتیک میگه، در اینکه بگه مذاکره مثلا سازش نیست، آتش بس رو باید بپذیریم، ولی در استراتژی اصلا به روی مبارک نمیاره که آقا اصلا کل این بدبختی و فلاکتی که برای مردم آوردید، برای جان و مال و مردم و نسل‌های آینده کشور آوردین، رو غنی‌سازی اورانیوم که هیچ منطقی نداره. و وقتی عراقچی این رو میگه، حرکت بدن موگویی اصلا جالبه، یعنی دست تو بغل خیره میشه از حرفای شگفت‌انگیز و عجیبی که این میزنه.
1: و آیه علی جانی، با توجه به همین تصویری که شما ارائه دادید که در واقع جواد موگویی با تمام وابستگی هایی که به ساختار داره، باز هم یک جایی در به مثابه یک شهروند عادی متعجب میشه از دیدگاهی که عباس عراقچی داره، فکر میکنید ادامه این شکاف، این فاصله بین سیاست ورزان و کسانی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در دست دارن که یک نمونه اون رو امروز ما در صحبت‌های آقای عراقچی دیدیم، در مقابل مردم به کجا خواهد انجامید؟ آیا در این روایت در واقعیت با مشکل مواجه نخواهد شد؟ مردم یه جایی اعلام نخواهند کرد که این روایت رو دیگه نمیپذیرن؟
0: بله، از همین حالا مشخص. ببینید 200 نفر همین دیروز بیانیه دادن، بخشی از نمایندگان مجلس، مسئولان قبلی نظام، که ما جنگ نمیخواهیم. و این خوب صدای در واقع اکثریت جامعه ایرانه. و تو تصویری هم که عراقچی میده و میگه که ما در جلساتی که حتی مثلا 9 شب تا 3 بعد از ظهر جلسه صبح جلسه داشتیم و در اونجا تصمیم بین امضای تفاهم نامه گرفتیم، همه حرفاشون رو زدن، نظامی ها، اقتصادی ها، امنیتی ها، بخش دیپلماسی. خب اونجا توضیح نمیده، ولی در اواخر مصاحبه که این میپرسه آیا استعفا دادین شما یا نه، میگه نه. ولی خب طبیعیه که اونایی که معیشت مردم رو سر و کار دارن، براشون خب مسئله سخت‌تره. حتی قبل از اون چه در این مصاحبه چه در مصاحبه قبلی که به هر حال نقش نظامی ها میپردازه، میگه که آقای باقری گفت که ما موقعی وارد عملیات به اصطلاح دوی انتقامی میشیم که بتوانیم حرکات بعدی دشمن رو بتونیم از کشور دفاع کنیم، از نظام دفاع کنیم. و میگه حرف بالاتر و اصلی رو اونا میزدن، ولی از دولت هم میپرسیدن آیا اگر جنگ بشود شما میتوانید معیشت مردم رو تامین بکنید؟ و در یک ترکیبی از مجموعه سیاست خارجی، داخلی، امنیتی، نظامی، دیپلماتیک تصمیم گیری میشود. اینجا یک به حال یک کلمه معیشت مردم از دهانش میپره و این نشون میده که به هر حال هم شورای عالی امنیت ملی، هم بخشای امنیتی که ما خوب سابقهشون داریم، در بولتنهای محرمانه ای که برای مقامات میفرستن، به احتمال اعتراضات مردمی و دوباره عصیان، تبدیل به عصیان اجتماعی شدنش، شورش‌های عمومی شدنش اشاره کردن. و یکی از دلایل این که آتش بس و امضای تفاهم با اجماع به جز حالا جلیلی احتمالا امضا شده، به گمان من همین حراس و نگرانی است.
4: گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد انتشار برخی مطالب، تصاویر و ویدیوها و نیز ارسال اطلاعات به رسانه‌ها و صفحات مجازی خارجی در صورت احراز مغایرت با امنیت ملی و تشخیص مرجع قضایی میتواند مشمول مجازات حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی شود. بر اساس این اطلاعیه، انتشار اخبار کذب یا محتوای موجب رعب و وحشت عمومی نیز در صورت احراز شرایط قانونی قانونی میتواند تا 15 سال حبس در پی داشته باشد. درباره معیارهای حقوقی و قانونی این هم اطلاعیه همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین رئیسی حقوقدان در تورنتو کانادا را جویا شده است.
5: شرایط جنگی هم جامعه خودش میدونه که چگونه رفتار کنه و هم حکومت باید بیشتر احتیاط کنه و میتونه بعضن مقررات سختگیرانه رو تنظیم کنه برای جلوگیری از مثلا درز اطلاعات محرمانه و نظامی. جامعه و کشور در شرایط جنگی است و در شرایط جنگی خب طبیعی است که بخشی موضوعات باید مورد دقت قرار بگیره برای اینکه اطلاعات نظامی منتشر نشه. اما این بی منظور نیست که حکومت و دستگاه قضایی یا دستگاه امنیتی میتونه هر طور دلش خواست قانون گذاری کنه به بهانه جنگ و هر جور دلش خواست رفتار شهروندان رو مورد دقت وحشتناک قرار بده و برای اون رفتارها جرم‌انگاری و مجازات های سخت در نظر بگیره. قانون تشدید مجازات جاسوسی یه قانونی هست که استانداردهای قانونگذاری و حتی استانداردهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اومده به درستی تبعیت نکرده، در مواردی متضاد هست با اون. نوع جرم‌انگاری ها، مجازات هایی که تعیین شده نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی علاوه بر مسئله جنگ خودش رو در یک جنگ دیگری با جامعه هم میدونه، در حالی که باید یک ارتباط بهتر با جامعه در شرایط بحرانی برقرار کنه. به جای اینکه ارتباط بهتر برقرار کنه برای یه استوری ساده، برای یه تصویر ساده و برای هر فعالیتی که خودشون لیست میکنن متاسفانه میاد جرم‌انگاری میکنه و بدون رعایت دادرسی عادلانه شهروندان رو مجازات میکنه. و در حقیقت این اطلاعی هم داره ترس حکومت از اون بخشی رو داره اعلام میکنه که نگران جامعه عمومی هست، نگران اعتراضات عمومی، نگران این هست که جامعه به اعتراضات وسیع دست بزنه به دلیل اینکه تحت فشار هست و جنگ هم میتونه این فشارها رو تشدید کنه.
6: آقای رئیسی، به شرایط بحرانی کشور اشاره کردید. این هشدار تازه قوه قضاییه درست بعد از انتشار خبر بخشنامه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر شده که یه فهرستی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی، رسانه‌ای، هنری رو منتشر کرده که جزو شبکه به گفته این وزارتخونه معاند معرفی شدند. این تشدید رعب و وحشت گازنبوری که الان از سوی این دو نهاد جمهوری اسلامی مطرح شده با توجه به وضعیتی که الان شهروندان توش هستند که شما به عنوان شرایط بحرانی کشور بهش اشاره کردید، چقدر وضعیت رو به سمت یک سرکوب بیشتر سوق خواهد داد؟
5: به شدت داره زمینه سازی امنیتی میشه که همه فعالیت های شهروندان رو به صورت امنیتی خاص تعریف کنن، در حالی که قانون اساسی اجازه نداده که حتی حکومت نظامی در ایران برقرار بشه. به دلیل سابقه برقراری های حکومت نظامی در حکومت سابق، جمهوری اسلامی حداقل در قانون اساسی خودش هم پیش بینی نکرده و این اختیار نقض حقوق و آزادی های عمومی به هیچ عنوان به حکومت داده نشده که در شرایط بحران حتی حقوق و آزادی‌های عمومی را بتونه به کلی یا جزئی نفی کنه. بله، بعضی از ملاحظات امنیتی لازم هست، ولی اون چیزی که در به خصوص در اطلاعیه وزارت اطلاعات دیده میشه و اون لیست بلند بالا، یک نوع مجازات کردن و مجرم انگاری لیست بالایی از افراد مختلف که بسیارشون هم هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، هیچ نزدیکی با هم دیگه ندارن، و این لیست کردن ها و پیش فرض قرار دادن عملی که انجام نشده، اساسا چنین لیست کردن های امنیتی بسیار بسیار پیام بد به جامعه اعلام میکنه و نشون دهنده فراهم کردن جو خطرناک برای کنترل و سرکوب بیش از پیش جامعه هست. این همون جایی است که از اینترنت و از اطلاع رسانی هراس دارن. جامعه حق داره که اطلاعات لازم رو در اختیار دنیا و در اختیار سایر شهروندان و در اختیار داشته باشه و فقط اونجایی که اولویت‌های نظامی است حکومت میتونه محدودیت ایجاد کنه. نه پیشا پیش هر کس که مثلا با فلان رسانه صحبت کرد پیشا پیش اونو مجرم فرض کنن، معاند فرض کنن، و رفتاری که اساسا در ساختار اصول حکومت قانون جایی نداره این گونه رفتارا و این گونه اطلاعیه ها، و این در واقع تشدید کننده همون وضعیتی است که داره پیام میده که از جامعه هراس دارن و همچنان نمیخوان جامعه را در نظر بگیرن به عنوان یک جامعه بزرگی که خودش هم از جنگ متنفره، علاقه به جنگ نداره، ولی راهی نداره، گرفتار شده هم در شرایط جنگی هم در شرایط بحران معیشتی و بحران فساد گسترده ای که دامن جامعه را گرفته و زندگی معمولی بر جامعه سخت شده. خب در این شرایط میخواد کنترل انجام بده، این هدفش در واقع تأمین حقوق عمومی نیست، سرکوب حقوق عمومی و آزادی های اجتماعی است.
6: آقای رئیسی، در اطلاعیه قوه قضاییه به تجمعات و راهپیمایی های شهروندان هم اشاره شده. در مورد تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ میگه که باید تحقق شرایط قانونیش مهیا بشه. مشخصا این به چه معناست؟ از این نظر این سوال رو پرسیدم که مثلا برخی از این گروه های تندرو حامی حکومت بدون مجوز تجمع تشکیل میدن و اتفاقا بارها اتفاق افتاده که در همین تجمعات برخی مقامات دولتی یا سیاسی رو مورد هجمه و حتی تهدید قرار دادند.
5: واقعیت این هست که حکومت وقتی که نوبت به مردم میرسه تمام امکاناتش رو به خرج میده یا خرج میکنه تا سرکوب ایجاد کنه. در شرایط جنگی هم مردم حق دارن اعتراض کنن و حق دارن تجمع مسالمت‌آمیز مطابق قانون اساسی برگزار کنن، همینجور که تجمعات به نفع حکومت با هیچ مانعی مواجه نمیشه، تجمعات علیه وضعیت موجود، علیه مشکلات معیشتی، مشکلات اجتماعی و حتی مشکلات سیاسی هم حق دارن شهروندان برگزار کنن و هیچ قانونی وجود نداره که در زمان جنگ نمیتونی برگزار کنی. قانون اساسی این موضوع رو به طور کلی به عنوان یه حق شهروندی به رسمیت شناخته و استثنایی هم نداره. دو تا استثناء داره که علیه مبانی اسلامی نباشد و مسلحانه نباشد. پس شهروندان همینطور که یه عده‌ای بدون مجوز میان و هر شب در شهرهای مختلف راهپیمایی رالی مختلف برگزار میکنن، آسایش شهروندان هم به خطر میندازن، حتی به بعضی از مسئولین هم اهانت میکنن، هر که دلشون نخواست هر جور دلشون خواست رفتار میکنن که منتسب به یه جناح خاص هستن و انگار مسئولیت دارن، همینطور سایر شهروندان هم همین حقو دارن. در فضای مجازی هم ما داریم میبینیم بعضی از منسوبین به حکومت هر جو دلشون خواست رفتار میکنن، و در حالی که وقتی که یک استوری ساده انتقادی که حق شهروندی است که انتقاد کنه از وضعیت موجود منتشر میشه با استناد به همین اطلاعیه ها و همین قانونی که در این اطلاعیه قوه قضاییه اومده، شهروندان رو مجرم فرض میکنن و با رفتار سرکوبگرانه ای که قوه قضاییه به خصوص از طریق دادگاه انقلاب اعمال میکنه، شهروندان رو در شرایط بسیار سخت گرفتار میکنه. حتی شهروندان حق دارن به جنگ اعتراض کنن، حق دارن به اداره جنگ اعتراض کنن. این شهروندی که حق داره و حق داده که یک کسی اونجا مسئول جنگ باشه، بنابراین این شهروند حق داره در موردش اعتراض کنه و بتونه بگه که این جنگ چگونه پایان پیدا کنه، ولی شهروند انگار به حاشیه است، اصلا کسی سراغ شهروند نمیره جز اون شهروند به خصوصی که صرفا در کنار حاکمیت قرار میگیره، به حالی که بسیاری چنین نیستن.
4: گفتگویی بود با حسین رئیسی، حقوقدان در تورنتو. اما در پی حملات آمریکا به جنوب ایران و ایجاد شرایط بحرانی، روال عادی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس تا کرانه‌های مکران دگرگون شده. از کار افتادن شناورها و لنجها معیشت صیادان را متوقف کرده و قطع مکرر آب و برق به همراه مسدود شدن جاده‌های اصلی رفت و آمد و زندگی روزمره را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
7: برای مردم جنوب، جنگ فقط صدای انفجار و شنیدن خبر حمله نیست. جنگ حالا وارد زندگی روزمره‌شان شده. در گرمای طاقت فرسای تابستان، اختلال در تأمین برق و آب زندگی را دشوار کرده. ناامنی کسب و کارها را از رونق انداخته و بسیاری را نگران فردای خود کرده. از صیادی که قایقش را از دست داده تا خانواده‌ای که با قطعی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند. حالا جنگ برای مردم جنوب چهره‌ای متفاوت اما ملموس دارد. این حکایت این روزهای جنوب است. درد دلی از زبان یک مرد جنوبی که روایتش را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته.
8: عزیز دلم اینجا جنوب، بیا جنوب، بیا آتیش خدا رو ببین، آتیش دشمن رو ببین، بیا عرق رو ببین، بیا گرما رو ببین، بیا خود جنوب استوری بذار. آره اینجا جنوب، این بر آتیش خدا، این بر هم آتیش دشمن.
7: از سواحل خوزستان و بوشهر در کرانه خلیج فارس تا هرمزگان و سواحل مکران در دریای عمان، زندگی بخش بزرگی از مردم جنوب با دریا گره خورده. اما حملات روزهای اخیر آمریکا به اسکله‌ها و شناورها، قایق‌ها و لنج‌های بسیاری را از کار انداخته و معیشت صیادان، دریانوردان و تمام کسانی که زندگیشان به تجارت و حمل و نقل دریایی وابسته است با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که با جان باختن شماری از این دریانوردان، سایه سنگین سوگ را نیز بر سر خانواده هایشان انداخته. شبکه های اجتماعی و گزارش های مردمی.
9: به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر، الان آقا زیر موشک، چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی، 40 میلیاردی، 50 میلیارد، آقا مال به جهنم، چقدر جون آدمی زاد رفته.
7: در شهرهای جنوبی آسیب به زیر ساختها در پی حملات اخیر روال عادی زندگی مردم را مختل کرده. با آسیب دیدن نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال انرژی در مناطق ساحلی، سیستم‌های سرمایشی در برخی مناطق از مدار خارج شده است. آن هم در اقلیمی که گرمای شدید و سوزان تیر ماه بدون وسایل خنک کننده تحمل شرایط را دشوارتر می‌کند.
10: صدای من از جنوب میشنوید، بندر عباس. ظهر گرم با خانواده مادر بزرگ عزیزم نشستیم توی ماشین، چون که تو خونمون برق نیست، خونمون برق میره، ما مجبوریم بیایم تو ماشین بشینیم. ماشینمون بنزین نداره، الان بنزین نداریم، برق نداریم، شب که میخوایم بخوابیم صدای جنگ، بمب، همه چی، ما زیر فشاریم. ما چه گناهی کردیم که ظهر گرم به جایی که تو خونمون بخوابیم همه خانوادگی بشینیم تو ماشین؟ سنشون بالاست، نمیتونن تو بیبرقی، تو گرمی 41 درجه آدم میپزه.
7: از سوی دیگر آسیب به شریان‌های ترانزیتی، پل‌های کلیدی بندر عباس و ایستگاه‌های پمپاژ آب خام در مناطقی مثل جاسک، شماری از مناطق و روستاها را با مشکل تأمین آب و اختلال در جابجایی و امدادرسانی روبرو کرده. صدای واقعی مردم در شبکه‌های اجتماعی.
11: برق قطع کردن تو این گرمای 60-70 درجه آبادان، خرمشهر و خوزستان برق قطع کردن و از امروز اعلام کردن که برنامه قطعی برق تو خوزستان شروع شده. آقا تو خوزستان قطعی برق غیر قابل تحمله.
7: اما آسیب به راه‌های مواصلاتی و برخی پل‌های کلیدی آمد و شد روزمره را در بسیاری از مناطق ساحلی با مشکل روبرو کرده. با مسدود شدن برخی جاده‌های اصلی و خروجی‌های شهر، جابجایی میان مناطق مختلف دشوار شده و ترافیک سنگینی در مسیرها شکل گرفته. وضعیتی که باعث شده مردم برای یک جابجایی ساده برای خروج از شهر، ساعت‌ها در هوای سوزان جنوب درون خودروها معطل بماند.
12: شما اگه از شهرستان میخواهید الان بار بزنید برای بندر عباس، به هیچ وجه فکر این نباشید که بیایید بندر عباس. اوضاع خیلی خرابه، تنگ زاغو زدن این جاده که الان دارم میرم، باور کنید 3 ساعت از بندر در اومدم، هنوز به سرای کبورستان نرسیدم. حالا جاده لارم زدن دیگه بماند، این حجم ماشین و جاده لار به بندر عباس تحمل نمیکنه، ترافیک میشه، تصادفات شدید میشه، کلی توی خاک و گرفتاری اسیر میشید، این دیگه موندگار میشید. خیلی وضع خرابه، اصلا فکر بندر بالا نواشید.
7: از سوی دیگر نگرانی از روزهای آینده صفهای طولانی و شلوغی را در جایگاه‌های عرضه سوخت رقم زده است.
13: آقا از 12 شب تا 6 صبح که ترام نمیذاره بخوابیم، 6 صبح میداره برق را قطع میکنه، نمیذاره بخوابیم. زدیم اومدیم خیابون، الان هم شرکت نفت نمیذاره ما بخوابیم، اینم صف بنزین شهر درگان.
7: اما داستان به همینجا ختم نمی شود. آسیب به تأسیسات برق و دکل‌های مخابراتی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و قطع اینترنت را نیز به همراه داشته. قطع ارتباط دلهوره خانواده‌ها را دوچندان کرده. ساعت‌های طولانی که بسیاری نمی‌توانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
14: اینجا از وقتی قرار چشم وا می‌کنیم صدای بمب و موشک است. البته چشم وا کردنمون هم اینجوریه که خواب نیستیم. هم بیداریم هم خوابیم راستش. چون شبا میزنه. خیلی هم میزنه. دم صبح هم میزنه. بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشم وا می‌کنه باید ببینیم مثلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسیمون چیزیش نشده. امروز باید عزای کی بریم، فردا عزای کی بریم. ما قبلنا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
7: در این روزهای بحرانی آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشودند و می‌گویند بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از دلگرمی‌های مردم جنوب تبدیل شده.
15: بازنده ما اونایی گرم که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندرعباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گرم که به فکر ما مردم جنوب هستیم. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
7: اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابانها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان میتپد. در دل این سکوت ناخواسته، آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده میشود، امید به عبور از این روزهای دشوار است.
16: سالا که دیریا به خیر و برکت داده، خاکم اینجا به چه ول بکنم، به چه بترسم؟
17: وطنمونه، شهرمونه و ما از این باکیمو از این
18: مزنیم
17: اینجا ترکش کنیم.
18: عاشق
17: اینجا
18: ایم، عاشق
17: دریا و مردم و
18: مردم. راستش از اونجایی که اینجا متولد شدم و تمام خاطرهای خوبم اینجا بوده، کارم اینجاست. بازم اگه اتفاقای بد بیفته، روزای بد بیاد، اینجا ترکیم.
7: سایه جنگ اما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش‌ها نشان می‌دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده‌های امنیتی، اقامتگاه‌ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریا نوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دل کندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر استراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
10: انشالله هر چیز داری در باز بندر بندرون پر خنده و شاد باشه.
7: امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
4: گزارشی بود از نسرین افشار. اسرائیل به تازگی از رهبران روحانی یهودی درخواست کمک کرده تا تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی نتواند افراد مذهبی در اسرائیل را برای اهداف مورد نظر حکومت ایران به خدمت بگیرند. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را در این باره میشنویم.
19: به دنبال افزایش مواردی که پلیس و شبک سازمان امنیت داخلی زن به جاسوسی توسط شهروندان به سود جمهوری اسلامی می‌نامند، اسرائیل کارزارش را برای آگاه کردن هرچه بیشتر جامعه گسترش داده. گزارش تازه نیویورک تایمز هم حاکی است، اسرائیل به تازگی شماری از روحانیون برجسته و مورد احترام در جوامع یهودی قشری و حریدی را فراخوانده، به پیروانشان نسبت به مخاطرات جذب احتمالی به نهادهای اطلاعاتی ایران هشدار بدهند. حخام ایگال کوهن از شورای ارشد روحانیون یهودی تایید کرده که مقامات امنیتی اسرائیل از او خواستند برای این کارزار آستین بالا بزند. حخام کوهن به تازگی در یک پیام ویدیویی به مقلدینش گفت هیچ چیزی بدتر از این نیست که یک یهودی باورمند با کمک به اهداف دشمن به مردم خود خیانت کند. او در یکی از پیام‌هایش اینطور هشدار داد که هر گونه ارتباط با عوامل ایرانی زندگیتان را نابود می‌کند. چند شخصیت دیگر نیز از یهودیان ارتدوکس از جمله اسرائیل کوهن و مندل اونگر هشدارهایی را در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده کاربران یهودی قشری به اشتراک گذاشتند. اسرائیل کوهن یک مفسر، اینفلوئنسر و برنامه‌ساز رادیویی است و مندل اونگر یک روزنامه‌نگار سرشناس در میان جامعه یهودیان به شدت مذهبی. آن دو هشدارشان را نیز به زبان ایدیش منتشر کردند، زبانی ویژه یهودیان اروپای شرقی که هنوز برخی از یهودیان در جوامع قشری اسرائیل با آن سخن می‌گویند و زبان تدریسشان در حوزه‌های علمیه آنهاست. به گفته کوهن، جامعه حریدی وقتی ابتدا گزارش‌هایی در این باره شنید که یهودیان مذهبی جذب نهادهای اطلاعاتی ایران شدند، شوکه شد، اما خیلی زود ضرورت هشدار را درک کرد تا این خطر را متوقف کند. ربای ارشد اسحاق یوسف که رهبر روحانی یهودیان شرقی تبار است و پیروان زیادی دارد، او هم به این کارزار اطلاع رسانی پیوسته و به مقلدینش هشدار داده. تشکیلات امنیتی اسرائیل میگویند بعد از رویدادهای 7 اکتبر، حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، نهادهای اطلاعاتی ایران برای به دام انداختن هرچه بیشتر شهروندان اسرائیلی به انواع راه‌ها جهت جذبشان متوسل شدند و در 2 سال گذشته که جنگ پنهان اسرائیل و ایران از سایه درآمد و به جنگ واقعی تبدیل شد، این تلاش ایران اوج گرفته. امیخای پنتا، بازجوی پلیس، این حقیقت را مخصوصاً امری وخیم می‌داند که همکاری اطلاعاتی مظنونین با ایران در حالی برقرار بوده که دو کشور در جنگ بودند. دولت اسرائیل پس از جنگ 12 روزه یک کارزار عمومی را برای اطلاع رسانی به همه مردم کلید زد که در آگهی‌های رادیویی و تلویزیونیش با عنوان پول آسان بهای سنگین هشدار داده می‌شد که شاید فکر کنید پولی آسان به دست می‌آورید، اما به بهای سخت نابود شدن زندگیتان است. به درخواست شبک، شهرداران چند شهر مانند اورشلیم در نشست با مدیران مدارس از آنها خواستند به دانش آموزان هشدار بدهند فریفته نهادهای ایرانی نشوند و به فکر کسب درآمد از این راه نباشند. سازمان امنیت داخلی و پلیس در مورد شگرد عوامل اطلاعاتی ایران میگویند آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند کانال‌های تلگرامی با اسرائیلی‌ها تماس می‌گیرند. عمدتاً خود را صاحبکارانی معرفی می‌کنند که به افراد برای انجام کارهایی که در ابتدا ظاهراً بی خطر به نظر می‌رسد، مانند عکاسی از اینجا و آنجا، با رمز ارز پول می‌دهند و وقتی فرد تشویق شد، او را اندک اندک به مأموریت‌های دیگر می‌کشانند. از سربازان و غیر نظامیان گرفته تا اعراب و مهاجران، کسانی هستند که ظاهراً در برابر پول جذب ایران شدند. در میان بازداشت شدگان دست کم 9 جوان مذهبی هستند. آخرین آنها یک جوان 20 ساله آمریکایی از نیویورک برای تحصیل در یشیوا کالج مذهبی یهودی به اورشلیم آمد و ماه گذشته بازداشت شد. پلیس اسرائیل گفته دادستان‌ها تاکنون برای 60 پرونده کیفرخواست صادر کردند. هنوز معلوم نیست چه شماره دیگر افراد زیر بازجویی هستند و تا حال به دادگاه آورده نشدند. از میان کسانی هم که محاکمه شدند، تا حال تنها برای 4 یا 5 نفر حکم صادر شده. دادگاه همگیشان در پشت درهای بسته بوده. رسانه‌ها از انتشار اخبارش منع هستند، مگر آنکه خود نهادهای قانونی اطلاع رسانی کنند. آخرین حکم همین هفته گذشته برای یک سرباز که به جرم فرستادن عکس از اماکنی 5 سال حبس گرفت. با افزایش شمار این بازداشتی‌ها، تشکیلات زندان‌های اسرائیل نیز بخش‌های اختصاصی برقرار کردند. بازداشتی‌ها را به سختی قرنطینه کرده و از هر گونه ارتباط با سایر زندانیان و جهان بیرون در انزوا نگاه داشتند. از جمله این اماکن تازه تأسیس، مکانی است در زندان دمان در نزدیکی حیفا. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت داخلی به پلیس گفته با این بازداشتی‌ها مانند خطرناک‌ترین تروریست‌های گروه افراطی حماس برخورد کنید. معلوم نیست اقداماتی که مظنونین انجام دادند به راستی چه اثرات مخرب حقیقی داشته. با این حال مقامات اسرائیل اصرار دارند که این یک تهدید است و باید متوقف شود.
4: گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. هوش مصنوعی امیدی تازه برای بیمارانی است که سالها در جستجوی تشخیص بودند. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که فناوری جدید می‌تواند مسیر تشخیص بیماری‌های نادر را کوتاه‌تر کند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
20: هوش مصنوعی امیدی تازه برای بیمارانی که سالها در جستجوی تشخیص بودند. سالها زندگی با یک بیماری ناشناخته بدون نام و بدون پاسخ مشخص تجربه ای دشوار برای بسیاری از بیماران و خانواده هایشان است. اکنون یک پژوهش جدید نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند به پزشکان کمک کند تا برخی از این معماهای پزشکی را سریعتر حل کنند و برای بیمارانی که سالها در انتظار تشخیص بودند پاسخی پیدا کنند. در این مطالعه که در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر شده، پژوهشگران شرکت اوپن ای آی و بیمارستان کودکان بوستون اطلاعات ژنتیکی 18 بیمار کودک را که بسیاری از آنها اکنون بزرگسال هستند با کمک یک مدل هوش مصنوعی پیشرفته دوباره بررسی کردند. نتیجه این بررسی شناسایی بیماری‌هایی بود که سالها برای پزشکان ناشناخته باقی مانده بودند. یکی از نمونه‌های این مطالعه کایرا 28 ساله که بیماریش پس از حدود 2 دهه بلا تکلیفی تشخیص داده شد. کایرا به بیماری بسیار نادر میوپاتی میوفیبریلاری مبتلا است، گروهی از اختلالات ژنتیکی که باعث ضعف تدریجی عضلات می‌شود. گرچه این بیماری هنوز درمان قطعی ندارد، اما تشخیص آن برای کایرا و خانواده‌اش یک اتفاق مهم بود، زیرا حالا بیماری او یک نام داشت و آنها می‌توانستند شرایط خود را بهتر درک کنند. پژوهشگران اما تأکید می‌کنند که این فناوری قرار نیست جایگزین پزشکان یا متخصصان ژنتیک شود. هوش مصنوعی فقط پیشنهادهای احتمالی ارائه می‌دهد و تشخیص نهایی همچنان توسط متخصصان پزشکی انجام می‌شود. همچنین هر تشخیص باید در آزمایشگاه‌های معتبر تایید شود. یکی از مزیت‌های مهم این فناوری سرعت آن است. طبق این مطالعه، هوش مصنوعی توانست اطلاعات پیچیده هر پرونده را در حدود 6 تا 10 دقیقه بررسی کند. کاترین بارنستاین یکی از پژوهشگران اصلی مطالعه و پژوهشگر بخش ژنتیک بیمارستان کودکان بوستون به ABC نیوز گفت که با استفاده از هوش مصنوعی ما می توانیم زمان انسانی خود را صرف کارهای دقیق تر کنیم، مثل بررسی داده ها، به جای اینکه در مسیرهای بی پایان دنبال احتمالاتی برویم که شاید به یک تشخیص منجر شوند. یکی از نکات مهم این پژوهش هم این است که نتایج آزمایش‌های ژنتیکی قدیمی ممکن است ارزش دوباره بررسی شدن داشته باشند. علم ژنتیک با سرعت زیادی پیشرفت می‌کند. ممکن است آزمایشی که سال‌ها پیش نتیجه مشخصی نداشته، امروز با کشف ژن‌های جدید یا روش‌های بهتر تحلیل داده‌ها معنای تازه‌ای پیدا کند. با وجود امیدهای فراوان، متخصصان هشدار می‌دهند که استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی باید با نظارت دقیق همراه باشد. اشتباه در تحلیل اطلاعات پزشکی می تواند پیامدهای جدی داشته باشد. بنابراین حضور انسان در تمام مراحل تصمیم گیری ضروری است. پژوهشگران همچنین تاکید کردند که حفاظت از اطلاعات شخصی و ژنتیکی بیماران یکی از مهمترین موضوعات در استفاده از این فناوری است. این مطالعه هنوز محدودیت‌هایی دارد و برای اثبات عملکرد گسترده این روش تحقیقات بزرگتر در مراکز پزشکی مختلف لازم است. با این حال پژوهشگران معتقدند هوش مصنوعی می تواند به یکی از ابزارهای مهم آینده پزشکی تبدیل شود.
4: گزارشی بود از فرشته قاضی. عزیزان، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رو می شنیدید. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. اردن در اعتراض به حملات موشکی ایران، کاردار جمهوری اسلامی در عمان را احضار کرد. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد این کشور به حملات ایران قدرتمندانه پاسخ خواهد داد. و عراق برای دور زدن مسیر تنگه هرمز، نفت خود را برای صادرات از طریق خط لوله به دریای مدیترانه منتقل می کند. شنوندگان گرامی، دوستان عزیز، درود بر شما. مشروع خبرهای این ساعت را من مهرداد میردامادی با آگاهی شما می رسانم. وزارت امور خارجه اردن روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد این کشور کاردار ایران در عمان را در اعتراض به آنچه حملات غیر موجه و آشکار ایران و اظهارات تحریک‌آمیز و فتنه‌انگیز علیه خاک این پادشاهی نامید احضار کرده است. از سوی دیگر، خبرگزاری دولتی پترا گزارش داد ارتش اردن روز یکشنبه اعلام کرد که 3 موشک ایرانی را رهگیری و منهدم کرده، در حالی که موشک 4 در منطقه دور افتاده فرود آمده است. در طول هفته گذشته نیز اردن در چندین نوبت هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. سفارت آمریکا اعلام کرده که مقامات اردنی فرودگاه و بندر عقبه را به دلیل یک تهدید مشخص و معتبر تخلیه کردند و نسبت به سفر از طریق هر دو مرکز هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی اردن اما، محمد مؤمنی وزیر ارتباطات این کشور این بیانیه را رد کرده و گفته هیچ دستور تخلیه‌ای صادر نشده و فرودگاه و بندر هر دو به طور عادی در حال فعالیت هستند. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که کشورش هر گونه حمله از جانب ایران را قدرتمندانه پاسخ خواهد داد. اسرائیل کاتس در جریان بازدید از یک مرکز امدادرسانی در اسرائیل گفت: اعلام کرده ایم که اگر ایران به سمت اسرائیل موشک شلیک کند، بدون اتکا به کسی یا پذیرش شرط و شروطی، با تمام قوا به آنها حمله خواهیم کرد. اگر ایالات متحده سیاست خود را تغییر دهد، که این هم اتفاقی است که می تواند رخ دهد، ما هم برای اقدام دفاعی و هم برای اقدام هجومی آمادگی داریم. این اظهارات اسرائیل کاتس پس از آن مطرح شد که نیروهای اسرائیل و اردن یک موشک را که به سمت شهر عقبه در اردن و در نزدیکی مرز اسرائیل پرتاب شده بود، رهگیری کردند. وزیر نفت عراق از تسریع در برنامه‌های ساخت خط لوله نفت برای دور زدن تنگه هرمز به بنادر دریای مدیترانه در کشورهای ترکیه و سوریه خبر داد. باسم خزیر در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد مطالعات امکان سنجی برای اتصال میدانهای نفتی بصره در جنوب و کرکوک در شمال به بندر جیهان در ترکیه و بانیانس در سوریه آغاز شده است. بر اساس این طرح، احتمال گسترش این مسیر به بندر عقبه در اردن نیز بررسی می شود. وزیر نفت عراق دلیل این اقدام را ادامه مسدود بودن تنگه هرمز و اختلال در روند صادرات نفت این کشور عنوان کرد. وی تأکید کرد دولت عراق راهبرد مشخصی برای یافتن مسیرهای جدید صادراتی در اختیار دارد. و مقامات اوکراینی اعلام کردند که نیروهای روسیه یک کشتی باربری بین‌المللی را در دریای سیاه و در نزدیکی سواحل شهر اودسا در جنوب اوکراین هدف قرار دادند که بر اثر آن دست کم 5 از خدمه کشته شدند. سرگئی کورتسکی نخست وزیر اوکراین گفت این کشتی که با پرچم گینه بیساو حرکت می‌کرد با محموله ذرت بندر را ترک کرده بود و 17 ملوان از هند و سوریه به همراه یک اوکراینی خدمه آن را تشکیل می‌دادند. وی افزود که 8 از اعضای خدمه از این کشتی که اواخر روز یکشنبه همچنان در آتش می‌سوخت نجات یافتند و 5 دیگر کماکان مفقود هستند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از همراهی شما شنونده گرامی با رادیو فردا سپاسگزاری می‌کنم.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. قدرت یک اهرم راهبردی همیشه در استفاده از آن نیست. گاهی در این است که همه بدانند میتواند به کار گرفته شود. تنگه هرمز امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده است. مهمترین برگ بازدارندگی ایران، اما همزمان برگی که هر بار به بازی کشیده شود این خطر را دارد که بخشی از ارزش راهبردیش را از دست بدهد. این همان تناقض بزرگ امنیت خلیج فارس است. اگر هرمز فقط یک تهدید بالقوه بماند قدرت بازدارندگی خود را حفظ می‌کند، اما اگر بیش از اندازه به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود ممکن است جهان را به سمت کاهش وابستگی به این گذرگاه و بی اثر کردن همین مزیت ژئوپلیتیکی سوق دهد. حالا در میانه مذاکرات و باز تعریف نظم امنیتی خلیج فارس، پرسش دیگر این نیست که ایران میتواند از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم استفاده کند یا نه. پرسش این است که این اهرم تا کجا باید حفظ شود تا همچنان برگ برنده ایران باقی بماند، نه برگی که با هر بار بازی شدن از ارزش آن کاسته شود. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یوسف عزیزی بنی تروف، نویسنده و پژوهشگر ساکن لندن، متولد سوسنگرد است. او از اعضای کانون نویسندگان ایران، عضو افتخاری انجمن قلم بریتانیا است. آقای بنی تروف در سال 2009 میلادی برنده جایزه هلمت همت دیدبان حقوق بشر شد. او تاکنون 31 کتاب به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر کرده که از جمله میتوان به ترجمه کتاب اندیشه‌ها و جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب اشاره کرد. دیگر مهمان من آرتا موینی، متولد بلژیک و بزرگ شده تهران است. او دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل از آمریکاست و به عنوان نظریه پرداز سیاسی بخش مطالعات دولتی دانشگاه جورج تاون فعالیت می‌کند. آقای موینی در پروژه‌های مختلف مرتبط با خطر سیاسی و سیاست خاورمیانه به عنوان مشاور فعالیت داشته. او هم اکنون مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی در واشنگتن است. آقای موینی در حال حاضر بر روی کتابی بر اساس پژوهش خود با عنوان دفاع از انسانگرایی فرهنگی، پاسخی نیچه‌ای به نقد مدرنیته از سوی مک‌اینتایر کار می‌کند.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای بنی‌طرف، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خب میدونیم که ارزش تنگه هرمز به وابستگی جهان به این تنگه حیاتیه و به هر حال شاهد بودیم که از زمانی که ناآرامی ها شکل گرفت چگونه تونست تأثیر خودش رو نشون بده به عنوان یک اهرم بازدارنده برای ایران. ولی خب مسئله اساسی اینه که ببینیم که خب این وابستگی تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا هر اقدامی که این وابستگی رو کمتر کنه، حتی در کوتاه مدت فشار ایجاد کنه، میتونه در بلند مدت هم قدرت ایران رو افزایش بده یا نه از قدرت ایران کم میکنه؟
1: ما و مهمانتون و شنوندگان رادیو فردا، در پاسخ به این سوال باید بگم که در مورد اهمیت تنگه هرمز گاهی اغراق میشه، حتی اون را در حد یک بمب اتم برای ایران بعضیا قلمداد میکنند. و ولی یک صحبتی یک زمانی آقای علی لاریجانی کرده بود در این زمینه و اون این بود که تنگه هرمز فقط یک بار میشه ازش استفاده کرد و به گمان من این حرف درسته. اگر ایران بخواد تا نمیدونم دیر سالهای بیشتر از این ابزار استفاده بکنه به عنوان فشار، این اهمیت خودش رو از دست میده، چون باعث میشه که دیگر استفاده کنندگان از این تنگه بروند دنبال یک جایگزین ها، یک جایگزین یا جایگزین های دیگر. مثلا خب میدونید همین الان در سعودی یک لوله نفتی هست، لوله های نفتی هست که به نام پترول لاین که شرق و غرب سعودی را وصل می کند، 1200 کیلومتر طول دارند، از رأس تنوره تا بندر ینبو در دریای سرخ کشیده شدند. اینها قبلا 1 میلیون بشکه برحال این نفت منتقل میکردن، ظرفیت حد اکثریش 7 میلیون بشکه است و میتونه تا این مقدار هم برسه. برحال این سال 1981 راه اندازی شد توی اون درگیری های جنگ نفتکش ها، اگر یادتون باشه. یا خود مثلا امارات متحده عربی هم یک خطوط نفتی داره بین منطقه حبشان به بندر فجیره در دریای عمان، این را هم داره فعالش میکنه، توسعهش میده. و به همین شکل عراق مثلا بصره به عقبه، بندر عقبه در اردن و دیگران و دیگران. و نیز فراموش نکنیم که کشف به حساب منابع جایگزین هم میتونه از اهمیت تنگه هرمز بکاهه. همه این موارد هست، این موارد به گمان من میتونه در این زمینه نقش پیدا بکنه.
0: بله آقای معینی، شما تا چند اندازه موافق هستید؟ آیا درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی ایران اغراق کرده بیش از اندازه درباره اهمیتش، یا نه این اهمیت وجود داره؟ و اگر بپذیریم که این اهمیت وجود داره، آیا باید مثلا به گفته هایی که مثل گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نگاه کرد که در صحبت های خودش گفته بود که تنگه هرمز یک موقعیت استراتژیک همیشگیه، یا باید به این سمتی نگاه کرد افرادی که میگن که نه این یک موقعیت استراتژیک همیشگی نیست و میتونه در جای قدرت خودش رو از دست بده و اون به هر حال اهمیتی رو که داره ازش کم بشه؟
2: با درود به شما و هممیهنان و شنوندگانتون، خوشحالم که در این برنامه شما هستم. ببینید خدمت شما که عرض کنم، صد البته که تنگه هرمز یکی از نه تنها یک ابزار استراتژیک و راهبردی هست که بخش همیشگی از خاک ایران و جغرافیای ایران در واقع بوده و خواهد بود، و استفاده کردن حالا چه بالقوه و چه بالفعل و یا در واقع لبریج کردن اون برای اهداف استراتژیک و راهبردی در واقع کوتاه مدت و میان مدت در هر مقطعی بسیار مهم هستش. اگر سوالتون این هستش که آیا مثلا این تنگه رو ما میتونیم تا ابد بسته نگه داریم و خب کشورهای دیگه تغییری نخواهند کرد در واقع روابطشون یا با در واقع راهبردشون نسبت یا راهکردشون نسبت به این اقدام ما، خیر. اما من حس میکنم که در ما باید سیاست خارجی و به خصوص سیاست کلان رو، سیاست کلان راهبردی یا گراند استراتژی رو، باید بر اساس موقعیت موجود و زمان حال بسنجیم. در این لحظه ما ببینید کشور ایران از لحاظ متعارف، یعنی از لحاظ قدرت نظامی کلاسیک، نمیتونست که مقابل کشورهای دیگه در واقع به خصوص آمریکا و اسرائیل و قدرت مدرن تکنولوژیک اونها و سیستم های کلاسیک اونها قد علم بکنه. اما به نظر من به درستی و به باهوشی اومد و از چیزهایی که داشت، از اون در واقع قوه‌ای که داشت استفاده کرد. خب یکی از اون جغرافیای ایران بود که خب ما باید تنگه هرمز رو در زیر مجموعه جغرافیای کلی ببینیم. مسئله دیگه هم خب کوهستانی بودن ایران و فلات ایران و مختصات فلات ایران بود که باعث شد که مثلا ایران بیاد و دفاع موزاییکی رو انجام بده که قسمتی از بازدارندگی انکاری یا بازدارندگی از سوی انکار هست که شما میایید، یعنی و بعد هم ایران حتی روی اون بیشتر از اینها کار بکنه. 6 ماه فکر میکنم بود که بعد از جنگ 12 روزه در واقع فوکس و همیتشون رو تمرکزشون روی این قضیه گذاشتن، ولی باید در دراز مدت هم روی این مدل بازدارندگی، یعنی بازدارندگی با سمت انکار، دیترنس بای دینایال، کار بیشتر هم بشه. که یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما در اکثر چیزهای نظامی شما باید همون در زیر بوهای بزرگ قرار بگیره، پدافندهای شما، سیستم‌های غیر عامل شما، اینا همه باید در میدونید ازش دفاع بیشتری بشه و سیستم خب کلن دفاع هوایی ایران باید ارتقای بیشتری پیدا بکنه. اینا همه قسمتی از، یعنی اون قسمت بخش زیرساختی شما در این تئوری زیر مجموعه قسمتی از نحوه جنگی شما قرار میگیره و قسمتی از تئوری جنگ شما میشه. یکی اون هستش و یکی دیگه هم مثلا ما فرض کنید با استفاده از موشک ها و زرادخانه ها و اما و اقسام موشک ها و پهبات ها، ما یک مدل دیگه ای از بازدارندگی رو هم نشون دادیم که اون بازدارندگی از سوی با تنبیه هستش. و شما میبینید در این مذاکرات هر وقت که باز مشکلی به وجود میاد و یا طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی کنه، باز ایران اون استفاده یا حداقل

0: 40 به علاوه 60 روزه خب برای ما کار نکرد. یعنی ایران بازدارندگی کلاسیک نداشت و خب در واکنش به حمله طرف مقابل میتوانست تنبیهی رو برای طرف مقابل در نظر بگیره، یک کمی سیستم های خودش رو نامتمرکز کرده با دفاع موزاییکی و از تنگه هرمز استفاده بکنه که بتونه در واقع هزینه این جنگ رو جهانی بکنه یا بین‌المللی بکنه و از این مقطع بیرون بیاد. اما در دراز مدت من احساس میکنم که از همه اینها خب باید در این مقطع استفاده میشد، اما سیاست کلان ایران تحت هر حکومتی که میخواهد باشد میبایست یک مسئله، یک فکر چاره بزرگتری رو برای در واقع اون بازدارندگی کلان خود انجام بده. و من فکر نمیکنم که این صحبت هایی که الان مثلا برخی میکنن که خب ما نشون دادیم که این جنگ چقدر هزینه های بزرگی رو برای مثلا طرف آمریکایی یا اسرائیل داره و پس الان اگر ما توافق رو به هر نحوی انجام بدیم دیگه جرئت نمیکنن به ما حمله کنن، این حرف درستی نیستش. یعنی ببینید ما اگر که بازدارندگی کلی خودمون رو نداشته باشیم و اون بازدارندگی مثلا خب از مثلا دوست عزیز گفتن که میگن مثلا تنگه هرمز در حد بمب اتم است، به هیچ وجه اینطور نیست. شما اگر بمب اتم داشتید اصلا حمله بهتون نمیشد. از من در چارچوب نظریات در واقع واقع‌گرایانه عرض میکنم، اما خب حمله شد و این اتفاقا سیاست فرض کنید هسته ایران که یه جوری یک بام و دو هوا بود، یا به قول معروف شما نمیتونید نصف و نیمه باردار باشید، یا هستید یا نیستید. و خب ایران غنی‌سازی رو نگه داشت، سیاست خودش رو در این زمینه در بابی از در سایه از ابهام قرار داد و این سیاست ابهامی رو به عنوان یک بازدارندگی فرض کنید خب به هیچ وجه اینجور نبود، بلکه خطراتی که روی ایران بود رو افزایش داد. اما خب اگر که به سمت بازدارندگی نهایی یا بازدارندگی اتمی حرکت بکنن در طول چند سال آینده، خب این خیلی میتونه معادلات رو به صورت کامل عوض بکنه. اما فقط با یک در واقع حالا چه تنگه هرمز چه موشک های سپاه، اینها در واقع دراز مدت نمیتونه باشه، یعنی مقطعی هستش و واکنشی.
1: آقای بنی طرف از شما بشنویم، با توجه به صحبتی که الان آقای معینی داشتن، یک نکته ای که وجود داره نوع نگاه به بازدارندگی، حتی در ارتباط با تنگه هرمز هم همین رو میبینیم، یعنی یک جور بازدارندگی تنبیهی که مثل پیچی که گاهی اوقات سفت میشه گاهی اوقات شل میشه و پیش از این هم میشه گفت که یک جور بازدارندگی در ابهام بود. تنگه هرمز تهدید میشد اما عملی نمیشد، اکنون تهدید شده، عملی شده و یک نتایج رو برای ایران به بار آورده. تا چه اندازه این نتایج میتونه تأثیر بگذاره حتی روی تصمیمات بازیگران منطقه‌ای همسایگان ایران؟
2: قبل از این که به تأثیرش روی همسایگان ایران بپردازم، باید بگویم که آمریکا تونست بستن تنگه هرمز را خونسا بکنه با محاصره دریایی ایران و زیانها و لطمات فراوانی به اقتصاد ایران بزنه، که همین فکر کنم امروز یکی از مسئولین گفته که این از همه زیانهایی که طی جنگ به ما وارد شد بیشتر بود. منتها آمریکا خب حساب و کتاب خودش رو هم داره، دید که تأثیر بستن تنگه هرمز روی برحال بهای نفت، روی قیمتهای کالاهای مختلف و مسائل دیگری که میتونه تورم ایجاد بکنه در سطح جهانی و در درون آمریکا، به این تفاهم نامه دست یازید. وگرنه آمریکا میتونه اگر ترامپ و دولت آمریکا مشکل انتخابات میان دوره‌ای یا مسائلی از این گونه نداشت، میتونست این را خونسا بکنه و ایران را اگر نگیم از پا در بیاره ولی عاجز و ناتوان بکنه. این یک مورد. اما درباره مسائلش با کشورهای همسایه و تأثیر اینها، کشورهای همسایه و جنوب ایران به ویژه

0: عمان و قطر خدمات زیادی به ایران کردن طی سالهای گذشته، به ویژه بعد از پدیدار شدن مسئله اتمی و فاش شدن اون. عرضم به حضور شما، منتها در طول این جنگ ایران که به هر حال زورش به آمریکا نمیرسه، که به خاک آمریکا که نمیرسه، حالا پایگاه ها را ادعا میکنن زدیم نزدیم چی بود، یا مثلا حتی اسرائیل در قیاس بین کشورهای همسایه جنوب ایران و اسرائیل 85% موشک ها و پهپادها به سوی کشورهای عربی همسایه ایران بود و فقط 15% علیه اسرائیل شلیک شده. این آمارهایی که همه جا در منابع مختلف وجود داره. رژیم ایران، هتل ها، فرودگاه ها، تأسیسات مدنی و اقتصادی همه در این کشورها را مورد حمله قرار داد. در نتیجه اون اعتماد و اون دوستی که قبلا بوده اکنون شکاف برداشته، شکاف عمیقی هم برداشته شده. گرچه همچنان این کشورهای عربی همسایه جنوبی و حتی مصر و سعودی و اینها به اضافه پاکستان و ترکیه سعی کردن که این جنگ پایان بپذیره، البته به دلایل مختلف از جمله پیروز نشدن اسرائیل، ولی به گمان من این ترمیم این بی‌اعتمادی بین این ایران و کشور همسایه نیاز به زمان داره، نیاز به در واقع طرح‌های اعتمادآمیز داره، از جمله پیمان‌های جمعی امنیتی اگر بشه ایجاد بشه و بش، البته بارها هم از جانب ایران هم از کشورهای همسایه اشاره شده و اعتمادسازی به هر حال لازمه که اکنون متاسفانه نیست. یک جناح پراگماتیست هست، پزشکیان، قالیباف، عراقچی، اینها خب نظرشون با جناح تندرو فرماندهان سپاه و اینها فرق میکنه. اینها به هر حال مسائل را عینی تر میبینن، دستشون تو کار مسائل مردم هست. منتها خب حالا زور کدوم یک از این دو طیف برسه اون خیلی مهمه و حتی در پیوند با روابط ایران با کشورهای جنوب ایران.
1: آقای معینی، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آمریکا به هر حال تونست خونسا کنه اون اثر اصلی رو که تنگه هرمز داشت؟ چون وقتی نگاه میکنیم بعضی از اقتصاددان ها در ایران هم این مسئله رو بهش اشاره کردند، از جمله مثلا حجت میرزایی اقتصاددان در گفتگویی که با پایگاه خبری انتخاب داشته اشاره میکنه به اینکه توافق و پایان محاصره یک دستاورد بسیار بسیار بزرگه، اگر این اتفاق نمیافتاد شک نکنیم ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم. میشه این دو طرف دید، یا اینکه نه این واقعا یه اهرم، یا اینکه جمهوری اسلامی درباره استفاده از تنگه هرمز، نحوه استفاده کردنش، برنامه ریزی که براش انجام داده و نگاهی که داره به چشمنداز استفاده از این اهرم بازدارنده بسیار داره اغراق میکنه؟
2: عرض کنم خدمت شما که ببینید مسئله ای که اینکه آیا آمریکا توانست با مثلا محاصره دریایی خودش مسئله یک کنترل ایران رو تنگه هرمز رو خنثی بکنه، این درست نیستش. اتفاقی که میفته اینه که چون نتوانستن تنگه هرمز رو در واقع از ایران پس بگیرن و خب خیلی تهدید هم کردن، نمیدونم ما در واقع سرباز پیاده خواهیم کرد، حالا چه جزیره خارک رو بگیریم که از اون به عنوان اهرم فشار استفاده بکنیم، چه خود تنگه هرمز و جزیره قشم سرباز پیاده بکنیم، این تهدیدها شد. ولی خب چون کار نکرد و هزینه های اون خیلی زیاد میتونست باشه، اومدن و برگشتن به معیار اول. یعنی من حتی قبل از جنگ با بی بی سی که صحبت میکردم گفتن از سوالشون این بود که خب اگر که بخواهد آمریکا سمت جنگ برود، مرحله اولش چه خواهد بود؟ من گفتم محاصره دریایی و این اتفاق بعد افتاد، برای اینکه میدونید یک اغراق‌هایی در دید آمریکا بود از اینکه مثلا فرض کنید حکومت ایران و در واقع نیروی دفاعی ایران در عرض 48 ساعت 72 ساعت فرو میپاشه و این حرفا که قبلا صحبتش شده، اما این اتفاقا نیفتاد. و خب بعد از اینکه در واقع مسیر اصلی جنگ شکست خورد و ایران هم کنترل روی تنگه هرمز رو حفظ کرد، استفاده از محاصره دریایی دوباره مسیر بازی رو برد به سمت جنگ‌های ترکیبی. اما آمریکا از ابتدای در واقع حضور جمهوری اسلامی در صحنه سیاست ایران از مدل‌های از جنگ‌های ترکیبی استفاده کرده. یعنی وقتی شما اگر از درباره تحریم‌های اقتصادی صحبت می‌کنید، فشار حداکثری که بعدها در واقع صد اون میشه فشار حداکثری آقای ترامپ که از سال 2018 به این ور، خب اینها همه مدل‌های جنگ‌های ترکیبی هستن. یعنی شما اقتصاد یک کشور رو سعی کنید در واقع شریان‌هاش رو ببندید و از پا در بیارید که بعد حالا یا به شما در واقع با شما سازش بکنه یا به شما امتیاز بده یا اصلا فرو بپاشه، هر اتفاقی. ببینید اینها ولی از لحاظ اقتصادی اقتصاد ایران قبل از این هم تحت فشار شدید بود و خب اتفاقا در دوران جنگ به دلایل اینکه اقتصادها در جنگی میشن، یکم از اون فشارها انگار تلطیف شد. اما بلافاصله بعد از اینکه آتش بس برقرار شد، دیدیم که وضعیت اقتصادی بدتر هم شد. پس این استفاده کردن از اهرم اقتصاد ایران، فشار روی اقتصاد ایران که مثلا وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت خیلی پیگیرش بود، اصلا مدل نگاه کردنش به مسئله ایران فرق میکنه. میگه آقا ما اون در واقع کشور رو در یک انگنای قرار میدیم تا در نهایت در واقع سر فرود بیارن. اما خب این کار الان چندین دهه است که طول کشیده و هر چقدر بیشتر شده جواب نداده. خب از اون طرف هم این بر که ایران در واقع تنگه هرمز رو در کنترل خودش نگه داشت، فشارهای اون برای منطقه و برای اقتصاد جهانی خیلی زیاد بود. یعنی میشه دو مدل از به اصطلاح کدوم زودتر میتونه طرف مقابل رو از گود خارج بکنه، یا به قول آمریکایی‌ها این بازی مرغ و خروس هست، چک گیم آف چیکن هستش که خب کدوم میتونه زودتر از پا در بیاد. ولی خب وقتی که ما نگاه میکنیم به تفاهم نامه و اصولش و بندهایی که توی تفاهم نامه هست، خب اکثر این اصول بر اساس نیازها و ردلاین ها و خطوط قرمز ایران لحاظ شده و خب اگر همچین چیزی هست، نشون دهنده این هست که برتری و تفوق ایران در مسائل استراتژیک توی این جنگ در این مقطع روش واضح هست. از اون طرف هم آمریکا، ببینید مسئله خیلی مهم اینجا هستش که اصلا به تنگه هرمز خود آمریکا احتیاجی نداره، به خاطر همین میتونه همچین دیلی رو حتی با ایران ببنده و امضا کنه و حتی تغییر واقعی در نگارشش به ایران برای منافع داخلی و شخصی خود آمریکا یا ملی خود آمریکا به وجود بیاره. آمریکا با اسرائیل فرق میکنه، با کشورهای منطقه هم فرق میکنه. اصلا آمریکا نه به نفت اون منطقه احتیاجی داره دیگه و نه تنگه هرمز باز و بسته بودنش اونقدر براش مسئله مهمیه. مسئله مهم برای آمریکا مارکت های جهانی، بازارها و اینها بودن که به واسطه جنگی که خب خدا آقای ترامپ شروع کرد به این وضعیت افتادن. و بعد میخواد قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا شرایط رو تلطیف بده و از اون خارج بشه، از این حالت جنگی نسبت به و اون تنشی که وجود داره به خاطر این. اما من میگم باز فکر نمی کنم که محاصره دریایی هم تونست مسئله تنگه هرمز رو عوض بکنه. بلکه این مسئله تنگه هرمز مثل مسئله غنی سازی، اینا مسائل جدا از مسئله، یعنی جدا از اون بود حالا استراتژیک یا دیپلماتیکی که می‌خواستن یا اهرم‌های فشاری که ممکنه طرفی ازش استفاده بکنه، مسئله نمادین و سمبولیک هم هستن. یعنی حاکمیت ملی ایران روی تنگه هرمز رو فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی برنتابه. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که در ادامه و اگر این قضیه تثبیت بشه، خب ایران اگر این قضیه رو بتونه کنترل بکنه دیگه لازم هم نداره که تنگه هرمز رو ببنده. یعنی یک بار اون تهدید رو انجام داده، اون رو عملی کرده و بعد هم شرایط به حالت نرمال جدید برمیگرده که خب ایران کنترل خودش رو دیکته میکنه و خب عمان هم الان وارد بازی شده. ولی ببینید کشورهای همسایه هم نگاه بکنید،
1: عمان رو که اشاره کردید جالبه، چون عمان آقای بوسعیدی که صحبت کرده بود عملاً هیچ چراغ سبز روشنی به جمهوری